0: alle sammen undsagt ham.
1: Lige nu vil flere af især de europæiske medlemslande gerne af med Infantino, siger Henrik Lindegger. Men der skal rykkes hurtigt.
0: Men hvis man skal gribe den mulighed, så skal man fra især europæisk side som sagt finde den rigtige kandidat, og måske også skynde sig lidt, og måske endda fremrykke det her præsidentvalg, som ellers er sat til foråret, hvis det overhovedet er muligt. Så er der nu en mulighed for at fjerne Infantino, fordi rigtig meget af hans faste støtte er væk.
1: Der skal gang i produktionen af grønt brændstof til fly, og staten burde være den første kunde. Så lyder det fra de konservative i et nyt forslag i Politikken. Ifølge partiets energiordfører Anders Storgaard er producenterne klar, men de mangler en kunde, der vil forpligte sig til at købe brændstoffet de næste 10 år for at sætte gang i produktionen. Og derfor skal staten købe til et stort brændstoflager. Partiet foreslår, at man bruger indtægterne fra passagerafgiften på at købe grønt brændstof for op mod 2 milliarder om året. Brændstoffet skal så herefter sælges videre til flyselskaberne. Mandag er tørt med nogen eller en del sol. Dog først på dagen, især i Nord- og Vestjylland, mest skyet. Temperaturen i det ligger mellem 20 og 26 grader.
2: Du lytter til P1.

0: Velkommen til ugens gæst, Morten Kirchhoff.
1: Mange tak.
0: Eventyr, kendt fra rejseprogrammet Nul Stjerner blandt andet, som du laver med Jan Elhøj, og aktuelt med bogen Da min far var min far, og hvordan demens ændrede alt, som udkommer på mandag, din fars fødselsdag, tror jeg det er. Tillykke med bogen. Morten Kirchhoff, du har jo gennem livet stået i en masse situationer, der har krævet mod. Du har overnattet i forladte forlystelsesparker, du har gemt dig i et slangelaboratorium, du har snedet dig forbi russisk militærpoliti, der bevogtede en hemmelig hangar i ørkenen i Kazakhstan. Og mod det krævede det jo også, at du kvittede de gode jobs som direktør i reklamebranchen for at leve dine drømme ud. Alligevel så kalder du din nye bog om din fars demenssygdom for det modigste, du nogensinde har gjort. Hvorfor?
1: Mod er jo heldigvis andet end at kaste sig ud på de vilde våger. Det er jo en slags mod. En anden slags mod, det er jo det følelsesmæssige mod. Måske ikke noget, jeg har mestret på samme måde, som jeg har mestret at rejse og tage på eventyr. Men jeg besluttede mig i takt med, at da min far han døde, at gå ind i det og prøve at overvinde frygten for i virkeligheden at udtrykke mine følelser omkring den frustration, der opstår, når man er pårørende til en, der har demens. Og det var det, min far han havde 5-6 år. Og til syvende og sidst selvfølgelig tog livet af ham. Og der tænkte jeg, hvis jeg skal prædike, eller hvis jeg skal gøre, som jeg prædiker, og opfordre folk til at ture nogle ting og handle lidt på trods af det, man frygter, så bør jeg måske i virkeligheden sætte mig ned og aflevere nogle tanker og nogle følelser, som andre kan have glæde af i en bog om noget af det sværeste, jeg har oplevet i mit liv.
0: 100.000 danskere er ramt af demens, og 500.000 har som pårørende sygdommen tæt inde på livet. En af de pårørende er Morten Kirchhoff. I bogen Da min far var min far, skildrer han, hvordan demens forandrer hans far fra idérig og virkelysten til en mand med tomme øjne. Han skildrer også, hvordan han selv som pårørende konstant er splittet mellem loyalitet og rettidig omhu. Morten Kirchhoff er ugens gæst om de ting, han gerne selv ville have vidst, da hans far blev syg, om at leve livet modigt og om den eventyrlystne dreng med udlængsel, der endte med at rejse verden rundt og nu kalder sig Chief Adventurer Officer. Jeg kalder mig som end bare Pia Røn. Velkommen til. Ja, Morten Kirchhoff, din bog, den er jo lavet i samarbejde med Tore Grønne, og den skal vi tale om lige om lidt, din bog. Men jeg vil egentlig gerne lige begynde ved udgivelsen af din forrige bog, som jo handler om at leve livet modigt. Hvad er det bedste, der kan ske, hedder den, og den udkom for 1,5 år siden. Der var planlagt en kæmpe fest for bogen, en stor reception inde i Eventyrernes Klub. Men dagen før, der dør din far så efter et længere forløb med demens, og du er i syv sind, om du kan holde den her reception sovramt, som du er. Men du beslutter så, at i din fars ånd, så vil du holde festen. Du smider den planlagte tale ud, og så holder du i stedet for en anden en. Prøv lige at tage os med tilbage til den dag, hvor du står inde ved festen og skal til at holde tale.
1: Det er på mange måder en vild dag, fordi natten, aften før, dør min far, og jeg har jo selvfølgelig ikke sovet hele natten, og vågner om morgenen, og jeg er i syv sind. Skal jeg nu holde en bogreception og fejre livet, og alle mine venner kommer, og det er jo en glædens dag, når en bog udkommer. Kan jeg tillade mig i virkeligheden at stå og fejre livet og fejre glæden med en sorg i maven? Skal jeg ødelægge receptionen ved at fortælle, at min far lige er gået bort, fordi alle, der kommer, vidste, kendte ham? Og det er virkelig sådan et miskmask af følelser, der kører frem og tilbage. Og på den ene side, så jeg ringer flere gange aflyserne, og så besinder jeg mig, og så siger jeg, okay, vi prøver at gennemføre det. Og til syvende og sidst, så står vi jo så 200 mennesker samlet derinde, og jeg prøver så i virkeligheden at, uden at ødelægge en god stemning for meget, men så prøver jeg i virkeligheden fra mit hjerte at tale om det her. Og det var jo lidt, der er jo et paradoks i, at jeg har skrevet en bog, der hedder Hvad er det bedste, der kan ske? Og nu er min far død. Men på den anden side, så gik det jo også op for mig, at det var jo det bedste, der kunne ske for ham på det her tidspunkt, fordi der var ikke mere tilbage i livet, der var ikke mere værdighed, der var ikke noget som helst. Så det var jo det bedste, der kunne ske. Det var bare ikke den følelse, jeg havde regnet med, at jeg skulle stå med. Og jeg holder så den her tale, og det er meget, meget, meget, meget, meget emotionelt øjeblik. Og det er nok på tidspunkt i mit liv, hvor jeg aldrig følte mig så nøgen over for så mange mennesker, som jeg gør lige der. Og straks efter, så opstår der jo så en idé fra min rigtig søde forlægger, der griber mig og siger, prøv lige at høre her, altså alt det her, du snakker om det her, nu står du der og tør udtrykke det, du burde simpelthen med den, du er, få det her nedfældet på papir, for der er mange, der har de samme følelser, der er mange, der går igennem de samme tanker og med skylden og skam og sådan noget. Hvis du tør skrive det, så kan det jo være, at der er nogen, der kan spejle sig i det og få glæde af det. Så det var jo, der er sådan en lille linje imellem den bog, der er kommet nu og kommer på mandag, og så tilbage til den sidste bog, jeg skrev.
0: Men du startede jo med at sige, det kan I glemme alt om. Jeg skal ikke skrive den bog.
1: Ja, det er jo klart. Altså, det er jo sådan en, tror jeg, lidt en naturreaktion for mig, fordi jeg har det generelt bedre med at spise en pose kakelakker, end at fortælle, hvordan jeg i virkeligheden føler det dybt inde i mine dybe, mørke følelser. Det har jeg det meget nemmere ved. Men igen, det her med modet, det kommer jo i mange afskygninger. Og jeg følte jo, da tiden var gået, at tænk, hvis jeg kunne hjælpe andre. Og hvor ville min far dog bare være forbandet stolt over, at jeg havde brugt hans meningsløse liv og den meningsløse død til at skabe noget mening for nogle andre mennesker.
0: Men hvad er det ellers, der gør? Altså, du siger, at du tænker, at måske kan du hjælpe andre. Er der andre grunde til, at du siger ja til at skrive bogen?
1: Altså, jeg tænker jo selvfølgelig, at selvfølgelig vil jeg ære min far. Fordi der er jo også det i det, at når man har gået i de her 5 år og set et menneske, som var stor, som var stærk, maratonløbende, bogskrivende, husbyggende, et energibund, en mand, der levede det liv, han drømte om, og tog ud og rejste, og han levede virkelig det liv, han levede. Han var sund, stærk, og så får han den her sygdom. Det er så uretfærdigt, føler jeg, at det er ham. Og så kommer der jo den her, den tid, man har i de 5 år, der ser jeg jo ham kun svinde ind. Men han var jo også et menneske før det. Og jeg havde også en idé, da vi så ligesom gik i gang med projektet, var, der var også en mulighed for mig rent faktisk at ære ham for det menneske, ikke det, der var tilbage, og ikke det, sygdommen havde gjort ved ham, men i virkeligheden ære ham for det menneske, han var før. Og måske også lige reflektere en lille smule over ens eget liv, og hvad har man fået med at genbesøge de lyse stunder i livet, som vi trods alt havde sammen, inden sygdommen kom. Og så mit sidste, det er jo, 1, kan jeg hjælpe andre, 2, kan jeg ære min far, og så har jeg så besluttet mig for at lade overskud fra bogen gå til Alzheimerforeningen, sådan at der er brug for, de har brug for alt, hvad de overhovedet kan i forhold til forskning, i forhold til, at vi kan få aflidet den her forfærdelige sygdom. Og derfor så følte jeg på en eller anden måde, der var mere godt at sige om det, hvis jeg turde gøre det, end ikke at gøre det.
0: Nu beskriver du din far som den her livskraftige mand, som altid har gang i nogle projekter og sund og løber maraton, løber over hele verden osv. osv. Hvornår begynder du, og hvad er det, der gør, at du tænker, der er et eller andet galt her?
1: Det starter jo i det små. Det starter, det skal siges, at udover han var sund og levede...
0: Ja, sæt bare gerne nogle flere ord på ham.
1: Jamen, han løb, altså midt i livet begynder at tage en beslutning om... Godt kunne tænke sig at prøve maratonløb af, og det var ligesom før, det, man kan sige, blev sådan en folkesport, og så siger han, at han vil ikke bare løbe et maratonløb, nej, han vil ligesom løbe 2 maratonløb om året, og han vil gøre det i hele verden. Så han rejser rundt, løber i Myanmar, løber Polarcirkelmaraton i Grønland, løber Karen Bliksen maraton i Kenya. Altså han er over hele verden. Han går og bygger sit eget bjælkehus op i Sverige, hvor vi har en ødegård. Han er sund, og han er stærk. Han er også en minutiøs mand, hvor han jo blandt andet har trænet sin hjerne i at huske, og hans første bog, han udgiver, er faktisk en introduktion til mindmapping. Den skriver han, som ligesom bliver grundbogen i Danmark.
0: Altså den her teknik, hvor man husker alting ud fra en cirkel i midten, og så sidder
1: lige præcis,
0: ting
1: lige præcis,
0: om.
1: Som simpelthen handler om, at man faktisk fodrer sin, i stedet for at skrive et manus på 10 sider, så kan man faktisk på et ark papir have en 10-siders tale ved i virkeligheden at fodre sin hjerne med nogle informationer, sådan at hjernen egentlig skaber en struktur. Sådan mindmapping, altså sådan at hjernen faktisk kortlægger det, man skal huske. Så han var en, han kunne huske alt. Han var meget sådan minutiøs med ting, og gik meget op i at analysere ting, og skrev udgivet en masse bøger og sådan noget. Så det er ham, der bliver ramt. Det virker så absurd for mig, at det menneske, der kunne alt det, at det er ham, der skal dø af at svinde ind og ikke kunne huske noget til sidst.
0: Men hvordan opdager du, at der er noget, der ikke er, som det skal være?
1: Det gør jeg jo selvfølgelig ved, at den her strukturerede mand lige pludselig begynder at glemme nogle små ting. Og først så er det jo, peanuts. Det er sådan noget med... undskyld, det er sådan noget med, så kan han ikke finde ud af, hvordan, når vi står og pakker bøger, hvordan en kuvert skal vende, hvor han lige pludselig siger, jamen prøv at, det er forkert kuverter, så siger han, du skal bare vende dem omvendt, 45 grader, så kan du faktisk putte bogen ind i kuverten igen. Og lige pludselig så går det op for ham, at han faktisk bare i virkeligheden har misforstået kuvertens form ved at dreje den på forkert måde. Lige pludselig kan han ikke finde vej. Lige pludselig kan han ikke finde vej til vores hus i Sverige, hvor han har kørt op i 15 år. Lige pludselig kan han ikke huske bitte små ting, som så sådan gradvist forsvinder. Og i starten griner man jo lidt af det, og du er blevet glemsom og sådan noget. Og så stille og roligt, så begynder det jo lige at gå op for en, at der er simpelthen nogle informationer, der begynder at mangle i hjernen.
0: Der er flere forskellige typer demens, som du også beskriver i din bog. Hvordan er din far ramt?
1: Jamen, han er ramt på en måde... Det er jo meget sådan i virkeligheden, hvordan man reagerer. Man kan sige, at vi kan gå ind i det kliniske, men det er måske ikke så interessant, fordi der findes hundredvis af forskellige gradbøjninger af det, og den mest kendte, vi kender, det er jo Alzheimer. Men det er, Alzheimer er en slags demens. Det der sker, det er jo, i takt med de der informationer, sådan forsvinder, så kan du enten ud at reagere sådan frustreret, eller blive irriteret, eller blive paranoid. Men der er også nogen, der begynder ligesom at snakke udenom og undskylde. Og hvis de så havner i et eller andet, en snak om et eller andet, og det oplevede jeg jo nogle gange, hvor vi sad og snakkede med et andet, og så kunne jeg godt mærke, at man egentlig glemt, hvad det er, vi snakker om. Men så begynder bare at skyde spørgsmål tilbage, eller begynder at snakke noget helt andet. Så han egentlig flyttede fokus fra det, han havde glemt, men fik flyttet snakken over på noget helt andet. Og lige pludselig så man, og det er man ikke mistænksom overfor som et udgangspunkt, fordi det sker jo nogle gange. Men når det så gentager sig igen og igen og igen, så begynder det ligesom at danne sig et mønster.
0: Og i starten, der, som du også fortæller, der kan din far jo sådan til dels skjule sygdommen. Men da sygdommen udvikler sig, så skal du og den nærmeste familie og din fars kæreste gennem 40 år træffe en række valg. I skal for eksempel til stilling til, hvor længe skal han blive ved med at køre bil? Han elsker sin bil, som kan bringe ham blandt andet til Sverige og ned til kæresten. Hvornår har han det så skidt, at han ikke længere kan klare sig i hjemmet osv.? Hvordan er det som søn på den måde, når rollerne skifter, og du pludselig skal træffe beslutninger for din far?
1: Det er et... I starten er det egentlig okay, fordi man føler sig hjælpsom, man føler, man kan gå til, og man har faktisk stadigvæk, og det havde vi jo i starten af sygdommen, en god dialog omkring ting. Heldigvis var han ikke aggressivt udadfarende, men han var åben, og han var også løsningsorienteret, og det vil sige, at vi kunne snakke om nogle ting. Men et godt stykke ind i sygdommen sker der jo et skift, hvor vi jo ikke længere kan kommunikere tydeligt om, hvad er det, der skal ske. Og et rigtig godt eksempel, det er jo lige præcis kørekortet, hvor vi jo rundt om ham taler, hvad gør vi? Skal vi lade ham? Hvor længe skal vi lade ham køre, så han har noget værdighed og noget indhold i hans liv? Og hvornår skal vi tage det fra ham? Og det at skulle tale med sin far om, sige, nu må du ikke køre bil, det lyder måske ikke som en svær snak, men det er jo lige præcis... Det var ham, der altid har fortalt mig og lært mig om livet og hvad jeg skulle gøre. Og så skifter rollen. Og det er meget godt billede på der. Der, hvor det så bliver svært, det er jo selvfølgelig, at så begynder der at komme endnu flere beslutninger, der skal tages. Og på et tidspunkt, så synes jeg for alvor, det svære skift sker, hvor jeg jo virkelig føler, at han kigger på mig, som mine børn kiggede på mig. Og til aller sidst i forløbet, er han jo nærmest infantil. Og der er en masse ting, han ikke kan. Jeg har et eksempel på noget, som jeg ikke har været forberedt på skulle ske. Og det er en dag, hvor vi er, hvor vi er ude at gå, og vi har altid tisset i hækken, når vi har været. Det har jeg altid lært som barn, hvis du skal bare gå ud i haven og tisse. Man må tisse i græsplænen og hækken og sådan noget. Det var sådan, og det gjorde vi selvfølgelig også op i skoven i Sverige og sådan noget. Og en dag, vi er ude at gå, så har vi været inde og spise noget frokost, og vi snakker lidt, og han er selvfølgelig syg. Og vi ved godt, der er mange ting, som han ikke kan huske mere. Og så siger han, at jeg skal tisse. Og så går vi hen til en hæk om bag en park, og så står vi og tisser op ad hæk. Og så da han er færdig med at tisse, så kigger han over på mig, og så siger han, vil du hjælpe mig med at ryste? Altså underforstået, at ryste hans tissemand. Og sådan et øjeblik, jeg har jo skiftet min børns blæer 1000 gange og alt muligt andet, men det at skulle stå på en offentlig vej og ryste min fars lille ven, og hjælpe ham med at få den ind og lyne bukserne, det er jo sådan et øjeblik, som ingen i livet har forberedt mig på. Og det er jo ikke fordi, man gør jo sådan noget af kærlighed, og man hjælper selvfølgelig. Men sådan nogle episoder kommer der jo bare i hundredvis af tal, hvor man jo i virkeligheden skal træde ind, som om han var et barn, og som om, at jeg pludselig var hans far, og vi så ja, har byttet roller.
0: Du skriver i bogen, at du er på en tvivlskarusel, hvor du hele tiden er splittet mellem loyalitet over for din far og rettidig omhu mellem kærlighed og frustration. Hvad er det egentlig for nogle følelser, du kæmper med her?
1: Jeg kæmper jo, og det kan jeg jo se i dag, jeg kæmper jo også med min egen uvidenhed. Og det må jeg jo så være ærlig at sige, at jeg vidste heller ikke alt, og jeg forstod heller ikke alt. Jeg er blevet klogere, og det gør man jo heldigvis i livet. Men hver gang man skal træffe nogle beslutninger på et andet menneske, så er det jo, at man på en eller anden måde tager noget fra dem. Vi havde et hus i Sverige, og han elskede det sted. Han kom der, og han var nogle gange derop 100 dage om året og byggede, og han elskede det sted. Og lige præcis at sige til ham, nu kan du ikke komme derop mere alene, fordi vi tør ikke at lade dig gå derop alene. Han kendte stedet, han kendte skoven, og det var det sted, han elskede allermest på jorden. Men at sige det til ham en dag, og så sige, nu kommer du aldrig derop mere igen, det er jo enormt svært. Og der har man jo lyst til at sige, skal vi ikke lige give ham en måned mere? Skal han ikke lige have lov at køre op og kitte vinduerne? Eller skal han ikke lige køre op og fælde de der træer i skoven, han har snakket om? Og nej, det skal han selvfølgelig ikke, fordi han kan ikke gå med en motorsav. Og hvad nu, hvis han falder ned fra taget? Eller, altså, så man er splittet, fordi man vil jo selvfølgelig gerne ens elskede, det man elsker. Man vil dem jo gerne det bedste. Men man bliver jo også nødt til på et eller andet tidspunkt at sige stop, for det kan de ikke selv. De forstår det ikke selv, og de ved det jo ikke, og det er jo det, der er så forfærdeligt ved den sygdom, at alt det, man kan se udefra, og det, man forstår, det kan den, hvor hjernen forsvinder, jo ikke selv forstå. Og det er det, der gør det, det er det, der gør det der dilemma imellem, hvornår skal jeg tage beslutningen? Ej, vi trækker den lige lidt, kom, skal vi ikke lige, og der er jo også påsken, og skal vi ikke også lige, og så videre.
0: Og på et tidspunkt må I også træffe beslutningen om, at din far han er nødt til at flytte på plejehjem. Der blomstrer han jo faktisk op. Han taler næsten om det som et hotel, hvor restauranten serverer fremragende mad. Ja. Men sygdommen æder sig jo så mere og mere ind på ham, og hver gang du besøger ham, så tænker du, at det måske er sidste gang, I er sammen, og du siger farvel hver eneste gang. Du er i det, man kalder ventesorg. Hvordan oplever du det?
1: Det er selvfølgelig i særdeleshed det sidste halve til hele år, vi nu taler om i hans liv, hvor man jo ikke ved, og det der er så også forbandet ved sygdommen, det er jo, man ved jo ikke, hvad der kommer. Man ved ikke, hvad der er i vente. Man ved ikke, hvad den næste reaktion eller de næste data, der bliver slettet på harddisken er. Men fordi jeg lever jo et liv, hvor jeg rejser og tager ud i verden og fester og har det sjovt og laver virkelig jeg lever virkelig det liv, jeg drømmer om at leve. Og så kører jeg ned på plejehjemmet, og så tænker jeg, nu skal jeg ud og rejse en uge. Tænk, hvis han dør, mens jeg er væk. Jeg bliver simpelthen nødt til at få sagt farvel til ham. Så jeg kører til hans plejehjem. Vi sætter os ned. I starten er han der lidt, så vi... Han ved godt, det er mig, og vi snakker, og jeg fortæller ham, jeg elsker ham, og jeg siger farvel, og jeg siger tak, og vi græder, eller jeg græder. Og så tænker jeg, nu er det sidste gang, jeg ser ham, og så forlader jeg ham, så kører hjem, pakker min taske, rejser ud i verden, og har det sjovt. Men selvfølgelig med det i baghovedet, at jeg ved, at han ligger derhjemme og måske er ved at dø. Og så kommer jeg hjem, og så er han stadigvæk i live. Og det er jo på en eller anden måde en lettelse, og besøger ham, og sådan noget. Og så går der så 14 dage, så skal jeg ud og rejse igen. Så tænker jeg, hvis han dør, mens jeg er væk, så må jeg hellere køre ned og sige farvel. Og så kører jeg ned og siger farvel. Det hele, det gentager sig. Og så kommer jeg hjem, og så er han stadig i live. Og så er jeg hjemme 14 dage, 3 uger. Så skal jeg ud og rejse igen. Og sådan fortsætter det. Og så er jeg ned og sige farvel de her 6, 7, 8 gange.
0: Hvordan er det at være i det, at skulle sige farvel så mange gange?
1: Jamen, det er så brutalt. Det er så brutalt, fordi på den ene side, så gør man det jo selvfølgelig, fordi man har behov for at gøre det. Men det at sidde og holde ham i hånden, fortælle, man elsker ham, og så græde og være, altså sige, tænk, hvis det er, nu er det sidste gang, jeg ser ham. Men det er sådan Groundhog Day. Altså, det sker, det samme sker igen, og man begynder ligesom at tænke, hvad var det måske forkert, jeg gjorde det sidst? Det var måske også lidt groft. Måske skulle jeg trække den lidt? Skulle jeg lade, altså, der kommer jo alle de der tanker, som man jo bare bliver bims i hovedet af at gå med hele tiden.
0: Så du har jo egentlig forberedt dig længe på, at din far vil gå bort, men alligevel så rammer sorgen dig som en hammer, da han faktisk går
1: ja,
0: bort.
1: Ja, altså jeg troede jo, jeg tænkte, sådan, det er måske sådan den der rationelle side af mig, at tænke, okay, nu har jeg sagt farvel så mange gange, når det endelig kommer, så er det overstået. Og så er det klart, at den dag det så var, og jeg fik opkaldet om, nu skal du komme ned, og så var det det. Der var jeg jo selvfølgelig ulykkelig, fordi der er alle de der farveler, der havde været der. De talte jo ligesom ikke rigtigt. De kan jo ikke rigtig bruge dem til noget. Så det endte jo selvfølgelig med, at jeg var virkelig, virkelig, virkelig ked af det. Som man jo altid er, når man mister nogen, man elsker.
0: Din bog, Da min far var min far, den er jo skrevet i samarbejde med Tore Grønne, journalist, også eventyr og din gode ven. Nu skal du høre, han er på Azorerne lige nu, men vi fangede ham på en telefon.
2: Det har været en rørende oplevelse at skrive den bog sammen med Morten, fordi vi har tit siddet og talt om et eller andet, hvor han så siger, jamen det her det har jeg faktisk aldrig fortalt nogen, eller aldrig talt med nogen om, fordi han jo nok har på mange måder, eller det har han jo været, en af den type mænd, som der er mange af, der, når det har været rigtig, rigtig svært, og det har føltes som noget værre lort, så måske bare tænke, det der, det pakker jeg væk. Hvorfor tale om det? Det kommer bare trist og i dårligt humør. Så at åbne op for det, og ligesom i processen lukke mig ind i de tanker og de følelser, som jo er vildt komplicerede og svære og dårlige. Altså, der er jo en masse skyld og skam og følelse af små ensom med de der ting, og ikke har lyst til at tale om det, og gå med den her ventesorg, og så da hans far døde, så alligevel blive vildt ulykkelig. Altså, det er nogle meget, meget komplicerede og enormt menneskelige følelser, som jeg tror, der er mange, der vil kunne ikke genkende til. Men det har han jo ikke været vant til at tale om. Så det har krævet for ham utroligt meget mod at åbne op, og det går jo også meget imod den Morten, der er mange, der kender, altså fra Nul Stjerner, hvor det hele det sidrer og stritter og er ballade på den fedeste måde, ikke? Så det her er noget helt andet.
0: Ja, sådan sagde altså Tore Grønne, som du har skrevet bogen sammen med. Er du egentlig blevet mere komfortabel med at tale om følelser, tænker også nu, hvor bogen kommer ud, eller er du stadigvæk i træningslejr?
1: Begge. Jeg synes begge dele er rigtige. Jeg er stadig i træningslejre, men jeg har virkelig, virkelig flyttet mig. Og jeg vil sige, at det og Tore er min rigtig, rigtig nære ven. Og vi har jo skrevet bogen, selvfølgelig samarbejde, hvor jeg har indtalt ting, jeg har skrevet ting, han har lyttet til ting, og det, vi har siddet i ugevis, har vi siddet og snakket om det her, hvor lige præcis som han siger, altså at han stiller mig nogle spørgsmål, hvor jeg kun har haft en dialog med mig selv inde i mit hoved. Jeg har aldrig snakket med nogen om det her. Og det at sidde over for sin rigtig gode ven med, altså fuldstændig grødelabil, og jeg har været nede og hente nogle ting, som jeg heller ikke, skal jeg være ærlig at sige, jeg har faktisk heller ikke haft lyst til at dele de her ting. Og ligesom da vi gik ind i projektet, jeg havde faktisk ikke lyst til det, fordi jeg prøver at leve sådan et meget lystbetonet liv, og der er ikke noget godt i at gå ned og genbesøge det her. Og så bruge et helt år på at, nu overdriver jeg lidt, men altså tærske rundt i det der, ikke? Det er jo sådan, nej, kan vi ikke bare komme videre?
0: Men hvorfor siger du, det er ikke godt at gå ned og genbesøge
1: det? Nej, men det er det jo. Men det er jo godt, og det har vist sig at være sindssygt godt for mig, men det er jo sådan, det har været min tilgang til det, ikke? Job done. Lad os se at komme videre. Okay, nu skal vi have det sjovt igen. Så på dit spørgsmål om, har jeg været i træningslejr? Har jeg lært noget? Jeg har lært sygt meget. Altså virkelig. Jeg har turde grave mig ned nogle steder, og det har jeg selvfølgelig gjort, fordi jeg har kæmpe tillid til Tore, og han har jo, altså jeg har jo siddet i sofa og overfor ham, og jeg bare siddet tude og fortalt om nogle fuldstændig bizarre tanker, som jeg har haft. Og han har jo selvfølgelig behandlet det med respekt og lyttet og formået ligesom at omsætte det til noget, der var brugbart. Og jeg kan også se nu sidder jeg jo så her og laver et interview, og jeg kan godt mærke, min stemme, den dirrer en lille smule. Altså, jeg er så meget ude af min comfort zone, stadigvæk, når jeg skal snakke om det her, men jeg har så i processen til sidste år, har jeg jo selvfølgelig talt med nogen om det, og folk er blevet opmærksomme på det, som jeg har oplevet. Og så har jeg også oplevet, at der var hundredvis af mennesker, der kommer til mig og siger, prøv at høre, vi har haft det præcis på samme måde. Hvor er det dog dejligt, at du fortæller det, fordi nu skal du høre min historie. Jeg har siddet med journalister hele ugen og snakket om det her, du vil prøve at grave. Og så journalister, der kommer ind i min dør, vi sidder sådan, at de sidder og græder. Fordi de sidder og fortæller mig, prøv at høre, alt det, du skriver i bogen, det er præcis de følelser, jeg også havde. Og derfor er det gået op for mig, prøv at høre, jeg er jo ikke en skid unik. Det er jo ikke, jeg har bare været et knudemenneske. Jeg har bare holdt tilbage, fordi jeg troede, det var rigtigt at gøre på. Men nu har jeg flået noget ud af mig selv og fået det ned på papir. Og folk, altså, de respekterer, at jeg har gjort det. Mm. Og det er jo den bedste feedback, man kan få i forhold til at træde ud af en eller anden comfort zone, man har levet i.
0: Frygter du egentlig selv at blive ramt af demens?
1: Ja, det gør jeg. Og jeg... og sygdommen, det er jo et lotteri. Og det er jo det, alle ved. Man kan ikke vide, hvem og hvornår og hvordan det rammer. Men det er klart, når jeg ser det på tæt hold, og jeg sagde også til min kone i et svagt øjeblik, at hvis det øjeblik, hvis jeg fik diagnosen en dag, så skulle hun bare sætte mig ind bag bilen og køre ned til Schweiz og proppe mig ind i en kapsel og sende mig ud på min sidste tur med det samme. Og det er ikke sikkert, det er nødvendigvis, at det jeg rigtig mener, men der er ikke særlig meget pænt at sige om den sygdom for dem, der er omkring en. Og jeg håber, jeg falder om på toppen af Mont Blanc, eller et eller andet i stedet for. Det vil jeg hellere.
0: Vi skal lige høre din medforfatter, Thor Grønne, en gang til.
2: Jamen, der var jo nogle gange, når vi sad og lavede interviews, hvor han talte om sin far, men fortalte om, at når han først gik i gang med et eller andet projekt, lige om det så var som pensionist at bygge en bjælkehytte uden skov i Sverige, hvor han så først lavede sit eget savværk for at save brædderne, og så gik i årvis og hamrede det sammen. Eller om det var andre lignende vilde projekter. Men hvor Morten talte om det her, altså at sætte sig et mål, og så bare gå all in. Og nogle gange, når vi så sad i de der lange samtaler, der var lidt snørklede, så var det, jeg godt kunne nogle gange tænke, hvor Morten er det egentlig? Tæller om din far eller om dig nu, fordi Morten har jo den samme. Altså, jeg tror ikke, jeg kender nogen, der er lige så gode som Morten til at få en idé. Og når han så tænker, den idé går jeg videre med, altså, så kaster han jo al sin kærlighed på det og tænker, hvordan kan vi gøre det her? Hvordan kan vi blæse det op? Hvordan kan vi gøre det vildere? Og det havde hans far også. Så der kunne godt opstå de her lidt sjove tidspunkter, hvor jeg tror også, det gik op for Morten i processen, hvor han måske på nogle måder minder lidt mere om sin far, end han egentlig havde indset, inden vi gik i gang med arbejdet på bogen.
0: Du sidder og nikker, kan jeg se.
1: Jamen, prøv at høre, det er jo så spot on, det Tore siger der, og det er, vi har jo grinet lidt af det hele. Men det interessante, det er, at måske, nu har vi brugt, det tager tid at skrive en bog, og det tager tid at bearbejde de der ting, og vi har snakket og snakket og snakket og snakket. Jeg tror måske, når jeg tænker over det, at jeg egentlig har lært min far bedre at kende ved at egentlig bruge tiden på at snakke om hans liv, reflektere over det, tage noter om det, hele tiden kigge tilbage i bakspejlet, både omkring, hvordan sygdommen var, men selvfølgelig også, hvem var han som menneske. Og i det arbejde, altså vi har simpelthen sat tid af til at tænke over tingene, i det arbejde, der kan jeg også se, hold kæft, jeg er jo bare et direkte produkt af den, han var, og det, han gjorde. Og jeg har jo i virkeligheden så meget at takke ham for. Måske mere, end jeg faktisk nåede at gøre, da han var i live.
0: Og hvordan din far og din opvækst i det hele taget har formet dig, ja, det bliver vi klogere på nu. Gæst er forfatteren, tv-verden og eventyren Morten Kirchhoff, aktuel med bogen Da min far var min far. Morten Kirchhoff er 55 år, gift og far til tre, men nu skal vi tilbage til teenageårene i Allerød, Nordsjælland i 1985.
3: Psst. Hey, du der med anatomien smurt ud over hele ansigtet, så er det herhen. Hold godt fast om eksamenslæsningen, for nu er der optræk til musikalsk stormvær over øgruppen Spermatozoerne, der hvor du altid befinder dig. Sol, sommer og sarspænding, du har fået mulen indenfor i det staldkode B3. Jeg er Kim Schumacher, manden, der er alt for sjældent gæsteoptræder i andres folks undertøj. Og fra Rosenlands Allé i København, byen hvor jungletrummer og almindeligt byslader kan drive dig til det rene, flade vanvid. Det her er Studie 85.
0: Ja, DR har fået en ordentlig rusketur, og de unge de styrter hjem fra skole og uddannelse for at høre Kim Schumacher spille de maxi-singler, han selv har hentet hjem fra USA. For på det her tidspunkt, der er alt fra USA bare fedt.
4: Hvis det er varer, som kommer fra USA, køber jeg dem frem for at købe dansk. Jeg synes amerikansk, det er bedre. Jeg køber næsten aldrig dansk. Måske en enkelt. Jødekylling kan jeg købe fra Danmark, men ellers ikke. Ellers altid amerikansk.
0: Altid amerikansk, og den amerikanske madkultur, den har også for alvor fået fat. Der skyder burgerbarer op overalt. En Big Mac koster 15,75 dengang, og de penge, de er godt givet ud, i hvert fald hvis man spørger Statens Levnedsmiddelinstitut.
5: Hvis man for eksempel sammenligner en Whopper med en dansk madpakke, så er Whopperen mindst lige så godt og i mange tilfælde bedre end en gennemsnits madpakke. Så fra det synspunkt, så må man da sige, at det er et udmærket og sundt måltid.
0: Ja, måske lidt overraskende melding der fra Levnedsmiddelinstituttet. Danmark er i økonomisk krise, og Schlüter-regeringen den lancerer en lang række indgreb, der skal rette op på statsgælden. Der er arbejdsløshed og landsomfattende påskestrække her i fattig 80'erne, men heldigvis så kan vi jo hygge os med lørdagskylling og lørdagskanalen, hvor Hans Georg Møller er vært.
6: Lesson 3.
7: Ja, tak til Cross Crew.
8: De fleste modebølger kommer jo, hvad det angår, fra New York. Ken Larsen er lige kommet hjem fra New York. Hvad kan vi vente os? Hej.
9: Vi forventer os forskellige ting, og blandt andet det, som TNT stod og lavede bag i. Squatted frem og tilbage med bladerne. Lavede sin egen musik.
8: Altså ødelagde den, eller hvad?
9: Nej, han ødelægger dem ikke.
8: Er det det, der hedder hip-hop-kulturen,
9: eller hvad? Det er hip-hop-kulturen. Det er break, electrobook, graffiti og alt det, der hører til.
0: Og det kommer altså over fra New York af. Så er vi det på plads. Morten Kirchhoff, du er 14 år her i 1985. Du bor i Allerød med din mor og far og søster tæt på skoven. Og indtil nu, der virker det som om, du faktisk har tilbragt din meste af din tid i skoven. Hvad er du for en dreng?
1: Jeg er en lille energisk krotteugle, der tonser og bygger huler og laver projekter og går til spejder og kaster med økser og laver bålsted op i trækronerne og altså laver alt muligt. Jeg er virkelig sådan en projektdreng, der elsker at være derude. Men altså indtil faktisk lige præcis det der sker, så er det tennis og spejder og sådan provinslivet og sådan noget, ikke?
0: Og med det der mener du hiphop, fordi der sker jo det, at din mor og far, de tager dig med til en udstilling på Louisiana i 1985.
1: Ja.
0: Og så er alt forandret.
1: Der er simpelthen en udstilling, som hedder bare graffiti. Altså en kæmpe udstilling med lærreder og videoer, der kører og sådan noget. Som kører på Louisiana, når man tænker tilbage, det er fuldstændig bizart at tænke på, at den her sorte subkultur fra ghettoen i New York, at den faktisk er havnet på Louisiana. Men jeg er et sted i mit liv, hvor jeg står deroppe, og jeg kan huske den dag, hvor jeg kan simpelthen huske at gå rundt deroppe på det der meget fancy museum, og kigge på de der billeder, og se de der videoer, der kører med de der, som man ser sådan noget, når de maler på togene og sådan noget, og jeg bliver simpelthen ramt af en eller anden gnist, eller der er et eller andet, der tænder noget inden i mig, som jeg ikke aner, hvad er, men den næste nat, der er jeg så, først har jeg lige været nede på tanken og stjæle nogle spraydåser, og den næste nat, der er jeg så, skulle have været ude og gå med aviser, men der er jeg simpelthen så ude med en kammerat og prøve at male graffiti. Og derfra, så vi sig ikke tilbage.
0: Hvad er det egentlig for nogle værdier, der er i dit barndomshjem? Hvad er det, du vokser op med?
1: Jamen, jeg er jo egentlig vokset op i et meget kærligt barndomshjem med sådan relativ fornuft. Min mor var apoteksuddannet og arbejdede som medicinalsælger, og min far var finansmand. Så det var ikke et... der var ikke så meget frihed til bare at skære ud, og altså, vi fik indgivet noget fornuft og nogle sunde konservative værdier, og vi forstod også, hvilken tid vi var i, fordi det var ikke, der var jo kartoffelkure apropos tiden der, ikke, og oliekrise og alt muligt andet. Så det var ikke, det lå ligesom ikke i kortene, at jeg altså af natten over skulle blive inspireret til dybest set at starte en kriminel karriere op og begynde at male graffiti. Men så det gjorde, altså jeg vil sige, det hjalp mig faktisk lidt undervejs, fordi jeg blev ret tidligt blev anholdt, og havde nu en, ja, der har man, så sætter man sådan noget som barn og har en god snak med sine forældre, når man er blevet taget og været på stationen og sådan noget, ikke? Og det var meget godt, for der fandt jeg ud af, der var strøm i hegnet, men det stoppede mig jo ligesom ikke. Det accelererede mig faktisk bare ind i at tænke, hvordan kan jeg lave endnu mere, og så startede jeg et hold på en ungdomsskole. Lige omkring året efter, der blev mine forældre så skilt, og så rykker jeg til Jylland, og der er det jo helt sindssygt at flytte til Kolding, fordi man kan sige, der er bølgen ikke rigtig nået over endnu. Så jeg kommer med 2 års hip-hop under huden, hvor jeg er på Thomas B. Heile og sidder på Burger King og alt det der, ikke? Og så kommer jeg så til Jylland, hvor man har kun lige set starten af det, og der fyrer vi op.
0: Og selvom du havde jo egentlig en drøm om at komme til hiphoppens hjemland, så ryger du først til Kolding, men du får alligevel også arrangeret et år på udveksling i USA. Man kan så sige, at du lander ikke lige frem det sted, hvor der er breakdance og electric boogie. Der er mere ideen om en god lørdag aften. Det er sådan noget, hvor man hygger sig med Budweiser og skydning inde i skoven. Mm. Men så hopper du på en Greyhound-bus til New York. Mm. Selveste Harlem har du besluttet dig til, at der vil du til for at male graffiti, og du drager afsted med rygsækken fuld af spraydoser.
1: Ja.
0: Hvad sker der, da du indkommer der? Hvad lærer du af den tur?
1: Jamen altså, jeg er jo 17 år gammel på det her tidspunkt, helt frisk, havnet i en by, der hedder Carbondale, inde i Pennsylvania, altså dødens pølse dybest set. Og jeg havde jo regnet med, at jeg skulle være med i en film, sådan som man så det. Men jeg er jo graffiti, og jeg er jo hiphop i mit, på det her tidspunkt i mit DNA, og jeg går med sådan en kankel, jeg har også en guldkæde, og så går jeg og tagger alle de steder, jeg kan, og så tager jeg så tænker, nu skal jeg sgu lige ind til New York City, og så, fordi der er jeg jo set derinde, de maler. Man skal også forstå, det var før internet, men man vidste jo ikke særlig meget. Så jeg tager en Greyhound ind, jeg bor på sådan et YMCA en nat, og så tager jeg så op i Harlem på sådan en basketballbane, som jeg har set nogle billeder af i en bog, og så tænker jeg, der skal jeg op og male. Og så kommer jeg derop med en sportstaske med spraydåser, og jeg står der, sådan en lille tynd, helt blege dreng fra Danmark, der taler sådan noget dårlig engelsk, og så går jeg derop, og der står så nogle store sorte fyre, der var min dobbelt størrelse med mig. Og Harlem dengang, det var kulsort. Altså, og det var ikke et sted, nogen anbefalede, at man skulle gå ind. Ikke alene, og heller ikke efter mørkets frembrud.
0: Og slet ikke, hvis man var en tynd dreng fra Danmark.
1: Nej. Og så går jeg ind, og så står jeg derinde på den der basketballbane, og har taget, begynder at male noget graffiti og sådan noget, og så kommer der jo så sådan nogle gutter op og siger, og så er jeg jo bare sådan, hey, what's up guys, og you know I'm from Denmark, og yeah, hip-hop for life, og sådan noget, altså, det er så bizart, og sådan noget, men, og de forfatter jo ikke skid af, hvad der foregår, men altså, de lader mig jo være i fred, og der kommer nogle andre, jeg snakker med dem, og sådan noget, og det er jo egentlig først mange år efter, jeg sådan reflekterer over, hvor naivt det dybest set var, men også hvor godt det trods alt gik.
0: Og så kommer du tilbage til Kolding igen, og der har du fået en god idé, som du allerede har haft luftet tidligere, som den driftige unge mand, du er. Du får lynhurtigt overbevist kommunen om, at der skal være et graffiti-kursus på ungdomsskolen, og du skal selvfølgelig være læreren. Ja. Vi skal lige høre et klip fra ungdomsprogrammet ZigZag. Det er fra 1991.
10: Det er sjovt. Det er en måde, vi kan udtrykke os på, og vi kan male med et redskab, som er spraydåser, som ikke alle andre kan. Hvis det var akvarel, vi sad og lavede. Det er der mange andre, som kan overalt i verden, og man kan faktisk lave en flot akvarel første gang, man prøver. Men graffitien, det er teknisk, det er meget avanceret, og det er en udtryksform, som vi holder meget af. Og her i Kolding, alle store virksomheder med respekt for sig selv, de har et graffitimaleri fra vores ungdomsskole hængende.
11: Er I kunstnere?
10: 100%.
0: Ja.
1: Okay, kæft, det er sjovt.
0: Ja. Alle kan jo male en akvarel, ikke?
1: Ja, jo, lige præcis.
0: Ikke teknisk svært, ligesom.
1: Jeg ved ikke, hvad fanden det skulle gå ud på det der.
0: Men du står i hvert fald i det her program, hvor du optræder i collegejakke, hængerøvsbukser og cap. Og ikke bare så har du fået overbevist kommunen om, at de skal tilbyde graffiti-kurser, hvor du er lærer i lovlig graffiti, som du får betonet rigtig mange gange. Nej, du har da også fundet ud af, hvordan man tilpasser sig.
11: Men er du altid den der at se på, som du er nu?
10: Det er jeg ikke. For, det er mere, når vi er ude at lege her med dåserne. Så hopper vi i de store bukser og de pæne jakker og kasketterne. Normalt så går jeg i skole og læser markedsøkonomi, og der sker det, at jeg stiller op i en skjort og slips.
0: Ja, og så for at gøre en lang historie kort, så bliver det jo den slipseklædte studerende, der vinder første omgang. Du får job i reklamebranchen snart, så buller din karriere afsted. Du laver den ene succeskampagne efter den anden. Du finder ovenikøbet ud af, hvordan man kan udbygge sit brand på det her nye smarte World Wide Web. Og snart så er du kreativ direktør i et af de store reklamebureauer. Hvad er det egentlig for et liv, du lever i de år?
1: Der lever jeg faktisk det liv, som, hvor der er en lige linje fra graffiti-tiden. Reklamebureauerne var et fantastisk sted for typer som mig, der havde lyst til at udtrykke sig, være kreativ, kunne udfolde sig. Og det sjove med, altså når man maler graffiti, så handler det jo om at få lave sit navn. Det er jo dybest set et brand. Man påtager sig et eller andet alias, og det sætter man på alle væggene alle steder. Det handler om, at man har reach. Det handler om at komme så langt ud som overhovedet muligt. Og det handler også om at have så meget dækning som overhovedet muligt. Køre på alle S-togslinjerne og alt muligt andet. Og det er branding. Altså one-on-one, når man er graffiti-maler, gør sit navn kendt på så stort som muligt. Det er fuldstændig det samme, man laver i reklamebranchen. Der handler det om at have en position. Det handler om at bygge et brand. Det handler om reach. Det handler om dækning. Og derfor så var der sådan fuldstændig lige linje i mit liv, fra det, jeg lavede som knægt til, og jeg elskede det. Altså, det var en god tid, og det var der, hvor jo, vi lavede masser af tv-reklamer, og pengene var store, mulighederne var store. Det var skide sjovt. Det var skide sjovt.
0: Og så samtidig så er du også begyndt at løbe maraton, løbe verden over, ofte i selskab med din far. Du har også fået smag for ekstremsporten adventure racing, hvor man løber, cykler, padler, svømmer og rappeller sig gennem et løb, der tager flere dage. Men så sker der det, at lige pludselig en dag, så kan du ikke mærke dine ben. Du er 35 år gammel. Du er kommet slemt til skade med noget så noller som sumobrydning, som du har kastet dig ud i ved et firmaarrangement. Du får så en operation, som skal stabilisere din ryg, men du bliver ved med at have smerter. Betyder det så, at du lægger dit liv om og arbejder mindre? For på det her tidspunkt, der er du jo sådan en fuld fart i overhalingsbanen.
1: Mm. Altså, der sker noget i mit liv, fordi jeg bliver opereret i ryggen, og da jeg vågner fra det rimelig voldsomme indgreb, når man går ind og skruer i rygsøjlen, så da jeg vågner, så er kirurgen, der tilser mig. Jeg spørger ham faktisk som det første, hvornår kommer jeg til at træne igen? Hvornår kommer... Jeg havde sådan en kælenavn dengang, der hed Sporty Morty. Alle synes jeg var skidegod til sport, og det var min identitet. Og så siger han så til mig, at du kommer aldrig nogensinde til at træne igen. Du kommer aldrig, du skal være heldig for din førlighed. Du kommer aldrig til at løbe, du kommer aldrig til at cykle, du kommer aldrig op igen, det hvor du har været før. Og der skete der et perspektivskifte inde i mit hoved, fordi det var første gang, at jeg mødte i mit liv en følelse af, at jeg ikke er udødelig. Der gik det op for mig. Og det har begyndt at ændre sig noget i forhold til, at jeg begyndte at tænke enormt meget over, hvad var det, jeg ville med mit liv? Hvad gav jeg egentlig mening? Alt det her, jeg havde prøvet at gøre og sådan noget. Og så er der nogle ting i mit liv, hvor jeg begynder at tænke, hvad fanden gør mig egentlig glad? Og bliver jeg lykkelig af at lave flere reklamer for leverpostej, eller Arla-mælk, eller et eller andet?

0: gang om at sige, hvad skal jeg så bruge resten af mit liv på?
1: Jeg prøver lige at sætte nogle flere ord på det, fordi på det her tidspunkt, så bliver du så du er blevet optaget i Eventyrenes Klub efter anbefaling fra Jens Nauntofte, og du er begyndt at lave ting med Jan Elhøj, hvor I tager ud til forladte steder, I udgiver bøger om det. Prøv lige at tage os med ind til et af de steder og fortæl os, hvad er det, der sker i dig, når du er sådan et sted?
0: Min fascination af forladte steder kommer jo egentlig fra min barndom, hvor vi jo fik lov at rode rundt alle mulige steder. Og det der med at kravle ind på i forladte lader, eller der var en forladt mølle i Allerød, hvor man kunne kravle ind på forladte sommerhuse, hvor alting stod tilbage. Det var egentlig noget, der lå i mig som min eventyrlysten som lille dreng og som lille spejder. Og som voksen begynder vi ligesom at tage man kan sige mere sådan de dokumentaristiske og sådan antropologiske øjne på det og sige, tænk engang, at de her hjem, de står intakte derude. Det er som om, at folk har siddet rundt om et sofabord, de har strikket, de har drukket kaffe, så de satte det fra sig, og så de gået ud af døren, og så her 5, 10, 15, nogle gange 20, nogle gange 25 år senere, så står det hele fuldstændig intakt, og der er ingen, der har interesseret sig for det. Men alle symbolerne på væggene, alt det, der gav livet mening for andre, det giver ikke mening længere, men det står her stadigvæk. Og den nysgerrighed og det fænomen var noget, og jeg kender jo Jan fra min barndom også, og på graffiti, og det var noget, vi fandt sammen om på et tidspunkt. Og man behøver heller ikke være lommepsykolog for at forstå, at her er en mand i hans bedste alder, der er ved at forfalde, og han synes, at andre menneskers forfald er pisse interessant. Der er nok nogen, der kan trække nogle tråde her, ikke? Men det greb os, og det gjorde så, at vi dokumenterede, vi udgav bøger, vi begyndte at rejse sammen og sådan noget, og fandt i virkeligheden ind i et barndomsfællesskab, som vi også havde haft i graffiti-miljøet. Men nu var det jo mere, nu var det konstruktivt, nu var det kunstnerisk, nu var det, ja, nu blev det forretning for os, fordi nu skulle vi lave bøger og sådan noget. Og det var faktisk det, der drev os ud i så at lave ideen til at lave et rejseprogram, der så skulle vise verden fra en anden side end et femstjernet luksushotel, nemlig 0 stjerner.
1: Og som du fortæller, så er du igennem en proces 8 år efter din første operation. Der bliver du opereret igen i ryggen, og det betyder blandt andet, at du skal ligge ned i 3 måneder. Så ligger du der på sofaen og tænker, jeg bliver nødt til at gøre op med mit liv. Du taler også med din hustru. I regner lidt på, kan det lade sig gøre, at du simpelthen bare slipper tøjlerne i reklamebranchen og lever af det, som du bare synes er skæg og ballade. I kigger på hinanden og siger, hvad er det bedste, der kan ske? Mm. Hvad betyder den sætning?
0: Jamen, den sætning har jo vist sig ikke bare at blive en bogtitel, men også blive lidt sådan mit mantra i livet. Fordi når vi står over for noget, som er uvist, usikkert, når vi ikke kender udfaldet af noget, og det er jo i alle henseender i alle menneskers liv, så er der noget, der trigger ind i vores hjerner inden for frygtcentret. Der kommer et lille spørgsmål, der altid siger, hvad er det værste, der kan ske? Og det værste, der kan ske, det er jo selvfølgelig, at man ikke kan tjene penge, eller man mister sin status på LinkedIn, eller at man et eller andet ikke lever op til sine forældres forventninger, eller alt muligt andet. Men det er jo interessant at skifte et ord ud, og så sende signalet tilbage, og så sige, hvad er det bedste, der kan ske? Jamen, det bedste, der kunne ske, det er jo ikke, at jeg går i hundene, det er jo faktisk, at jeg får et nyt liv med en ny mening, at jeg formår at skabe mig en karriere, der ikke er linær, men er bygget op af alle mulige forskellige projekter, som jeg godt kan lide at gå til og fra. Økonomi for eksempel, at det hænger sammen.
1: Fordi det tænker, at du står vel også i en lidt privilegeret situation, fordi I faktisk kan få økonomien til at hænge sammen, og du ovenikøbet har en kone, der siger, rejs du bare, jeg fikser det hele herhjemme.
0: Ja, er det sådan, hun siger det? Det kan godt være. Jeg husker, at der er nogle lidt flere nuancer, men lad os bare give hende den. Der er selvfølgelig en sandhed i det, at hun jo selvfølgelig har været ufattelig formodet. Og det er rigtigt. Altså, jeg er kommet til et sted i mit liv, hvor det lykkedes mig at spare penge nok sammen, sådan at jeg ved på det her tidspunkt, at da jeg stopper, så har jeg faktisk et år, hvor jeg kan klare mig. Og det vil sige, at jeg har givet mig selv et år til at prøve at finde en vej i et liv. Men det er jo ikke nemt at leve af at rejse. Altså, det er dyrt at rejse, og det er dyrt at udgive bøger og sådan noget. Ikke? Så jeg skal jo finde en eller anden vej i det her. Men der aftaler vi så, at 12 måneder, og hvis ikke

0: 12 måneder, så skal jeg tilbage og gøre noget andet. Men der er også noget interessant i det her, hvis jeg lige må dvæle lidt med det her med det værste og det bedste. Fordi jeg møder enormt mange mennesker på min vej, der jo også siger, bare jeg dog også måske ture, folde mine vinger ud og prøve noget andet i livet og tage nogle chancer og sådan noget. Og så bruger jeg faktisk det her nogle gange, hvor jeg fortæller min egen historie, hvor jeg tænker, jamen hvis jeg sidder i mit job i dag og siger mit job op og giver mig selv 12 måneder. Det værste, der kan ske, det er jo faktisk, at jeg om 12 måneder har det samme job hos konkurrenten. Fordi det er relativt nemt at få arbejde, hvis man alt afhængig af, hvad man laver. Der er faktisk arbejde til os alle. Så det værste, der kunne ske, det er faktisk status quo. Det bedste, der kan ske, det er jo, at jeg har fundet en vej i livet, der har gjort mig endnu mere glad, der giver mig endnu mere energi, der giver mit liv mere mening, end det, jeg har i dag. Men hvis ikke jeg lykkes med det bedste, der kan ske, så kan jeg jo gå tilbage og bare lave det værste, der kan ske, som er status quo. Og det kan jo også godt være godt nok, indtil man måske prøver igen.
1: Og hvis man så ikke lige er typen, der har lyst til at springe ud fra 10 meter ved dem, eller sige sit job op, hvad er egentlig dit råd til alle de mennesker, der kontakter dig? For jeg ved, du bliver kontaktet af mange, der spørger, hvordan kan jeg blive mere modig? Mm. Hvordan kan vi være mere modige i hverdagen?
0: Modet er en spændende størrelse, fordi det er noget, vi skal tage seriøst. Fordi hvis ikke vi træner det, hvis ikke vi konstant øver os i en mindre skala at tage nogle små beslutninger, små modige beslutninger, det hele, det handler om at handle. Handling, mod giver os evne til at handle, men handlingen gør os modige. Frygten gør os passive. Så hvis vi frygter, så siger vi, at det vil vi ikke. Vi bliver siddende, vi lader være med at tage nogle chancer. Men hvis vi laver små handlinger, så lærer vi gradvist synapserne og følelserne, at det godt kan betale sig at handle, og så bliver vi endnu mere modige. Så det, jeg jo altid anbefaler folk at sige, det er, lad være med at tro, at du ligesom skal stoppe, altså du er advokat i dag, og i morgen er du guitarist i dit eget band. Altså sådan fungerer det ikke. Men hvis det er den vej, du gerne vil, køb en guitar, start, tag 2 timer om dagen, hvor du i stedet for at sidde på LinkedIn eller Instagram, spil guitar. Brug tiden, og så øv dig i måske at tage ud, lave et gig, tage ud til en konfirmation, lad være med at tænke på pengene, men tænk på det, du gerne vil, og øv dig i det gradvist, fordi ting tager tid, og modet tager tid til at bygge op, og lige pludselig en dag, så står du der, og så kan du flyve.
1: Lige nu så skal vi snart til at runde det her program af, men vi skal lige nå et sidste klip med din ven og medforfatter Tore Grønne.
2: Morten er helt vildt god til at møde mennesker, altså alle steder, om det er nogen herhjemme, eller om det er ude i verden, fordi han jo bare har en helt vildt dejlig, positiv tilgang til verden og til mennesker. Det er jo med et smil og masser af positiv energi, og det er egentlig uanset om det er den Morten, man ser på fjernsyn, eller om den, man møder bare privat, altså så har han bare vildt meget god, positiv, stor energi og er god til at tage alt som en oplevelse og tænke, det her, det bliver fedt. Man kommer sgu altid i godt humør, man hænger ud med ham, synes jeg, fordi der bare er den her dejlige, gode energi, at man ved, man kan regne med ham, man kan stole på ham, og der sker altid et eller andet sjovt. Der er altid gode historier, eller sjove idéer til nye ting, man kan lave. Altså drømme, der bliver til, der bliver skabt, der bliver finpudset og bliver realiseret også.
1: Og den her positive energi, er det den, du også kan bruge, når du drager på eventyr og møder nye mennesker?
0: Ja, altså livet har lært mig, at hvis man tør investere sig selv i andre mennesker, uden egentlig at forvente noget. Det kan være, at man investerer med et smil, det kan være, at man investerer med et håndtryk, det kan være, at man investerer i en samtale. Men hvis man som udgangspunkt starter med at investere sig selv, uden at ville have noget tilbage, så kommer der noget tilbage. Og så sker der jo magi, og så opstår der jo noget ånd mellem nogle mennesker og sådan noget, fordi så når vi hinanden på en meget, meget smuk måde.
1: Det her program, det var tilrettelagt af Nina Lorenz Grimstrup, Siv Søby Rasmussen var producer. Mit navn er Pia Rønne, og Morten Kirchhoff, så smider den over til dig. Hvad skal vi høre her til sidst?
0: Vi skal høre et lille nummer fra de gode, gamle hip-hop-dage, ikke? Hvor vi gik med guldkæde og kankel. Vi skal høre Rapper's Delight.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunier klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
2: Udsyn bruger sommeren på at tage landet rundt og undersøge livet for dem, der er mest udsatte og usynlige. På værestedet Reden på Vesterbro i København lever kvinderne det hårde gadeliv, og det er kroppen og relationerne, som betaler. For når man sætter alt ind på at jagte stoffer og skaffe penge til at købe dem, sætter man resten af livet på standby. Hør med efter radioavisen.
3: Forhandlingerne mellem Iran og USA vil blive genoptaget mandag. Det melder den amerikanske præsident Donald Trump her til nat. Trump fortæller, at han har afblæst forestående angreb på Iran, blandt andet fordi også USA's allierede, Saudi-Arabien, de forenede arabiske emirater og Katar, bad ham om at holde igen. Der skal dog hurtigst laves en aftale, siger Trump, ellers så går USA til angreb. Aftalen skal blandt andet indebære, at Hormuzstrædet bliver åbnet. Iran har endnu ikke bekræftet, at forhandlingerne genoptages. I dag der møder 1600 unge ind på landets kaserner til en ny værnepligt, der er næsten tre gange så lang som før, nemlig 11 måneder. Og den nye værnepligt handler ikke kun om mere tid i uniformen. De unge skal i langt højere grad kunne bruges, når forsvaret løser rigtige opgaver, og i yderste konsekvens være klar til krig.
4: I sidste ende så træner man jo til at være klar til at både give sit liv eller tage liv for at beskytte det land, man har kært.
3: Sådan siger 21-årig Emil Græsborg fra Aarhus, der i dag starter i cyberværnepligt på flyvestationen i Karup. Værnepligten, der hidtil har været 4 måneder, er blevet gjort længere som en del af oprustningen af det danske forsvar. De værnepligtige skal fremover efter 5 måneder i trøjen være klar til at løse opgaver ude i virkeligheden. Oberstløjtnant Rune Kaiser fra Slesvigske Fodregiment siger.
5: Det, at de rent faktisk ud og løse en opgave lige om øjeblik, det giver en anden alvor. Vi er jo bekendt med, at der er nogen, der har kaldt det højskoleophold og sådan noget der, men det er det ikke længere. Altså, og efter 11 måneder, så skal vi jo faktisk kunne gå i krig med dem.
3: De første 5 måneder af den nye værnepligt består af en grunduddannelse, og derefter kan de værnepligtige indgå i forsvarets opgaver, blandt andet i Danmark, på Færøerne og i Grønland. Og ifølge Kenneth Strøm, der er chef for forsvarets værnepligtsprogram, så er den længere værnepligt en meget vigtig del af, at forsvaret skal bygge mere kampkraft op.
6: Der, hvor vi er nu, det er jo der, hvor værnepligtige, ud fra at de har meldt sig frivilligt under deres værnepligt, kan vælge at blive indsat uden for Danmark som en del af deres værnepligt. Men i yderste konsekvens, hvis der er krig, så er værnepligtige jo også indsat i krig.
3: Alle de 1600 unge, der møder ind i dag, har meldt sig frivilligt. En ny Spider-Man-film slår rekord, både herhjemme og i udlandet. I onsdags, da filmen havde premiere herhjemme, blev der solgt flere end 36.800 billetter. Og ingen film har på åbningsdagen solgt lige så mange billetter i år, det skriver Kino.dk. Endnu vildere gik det for sig i Nordamerika, hvor Spider-Man-filmen havde premiere i fredags. Og der blev der solgt billetter for et beløb svarende til knap 1,1 milliarder kroner. Og det gør den til den mest indbringende amerikansk producerede film, det skriver branchemediet Variety. Mandag tørt med nogen eller en del sol, dog først på dagen i Nord- og Vestjylland mest skyet. Temperaturen ligger mellem 20 og 26 grader, ved kysterne i Nordjylland stedvis en smule køligere. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger.
7: Du lytter til P1.
8: Jeg går her på Vesterbro sammen med Stine fra Reden. Ja. Hvad er det, vi skal i dag?
9: I dag der skal vi over at hente Due, og så har vi et par ærner med hende.
8: Hvad er det, hun skal?
9: Hun har lige flyttet fra et herberg over i en udslusningsbolig, og der mangler hun nogle ting.
8: Og hvem er det, Due er?
9: Det er en rigtig sød kvinde, som benytter sig af Redens tilbud.
8: Mm. En gammel gæst og kending hos Reden.
9: Ja, det tror jeg godt, man kan sige.
8: Lad os se, hvordan det går. Mm.
10: Uha. Så der kan man se, at man skal ikke være hjemløs og ikke have nogen smarttelefon og alt muligt. Fordi sidst der var der bare nogle trykknapper, jeg kunne trykke koden ind. Så jeg havde ikke kunne komme ind, fordi jeg ikke havde haft nogen smartphone.
8: Men nu er du blevet smartere?
10: Ja, nu er jeg blevet smartere, for de bliver stjålet hver gang, når man ikke er sover på herberg og gaden. Så det kan man ikke.
8: Det har en pris at leve det hårde gadeliv, som kvinderne i Reden de gør. For når man sætter alt ind på at jagte stoffer og skaffe penge, så sætter man også resten af livet på standby. Det er det, som tredje afsnit handler om. Hjemløsheden, de brudte relationer til familie og børn og venner, og den nedbrudte krop.
10: Ah. Sådan. Prøv at se her, hvordan de har.
11: Det var en CD.
10: Ja, det var.
11: Med Brydenfelt og Hannibal.
10: Jamen, jeg ved ikke, hvad de der, det er faktisk egentlig nogle af mine naboer, tror jeg. Jeg hedder Anfred Due Sørensen, altså, eller Nielsen, fordi jeg blev gift og blev skilt igen. Jeg er 52 år gammel og har været stået i det her dilemma, problem, hvad man kalder det, i ja, 10 år.
11: Men der er jo en barnestol og børnebøger og alt muligt.
10: Jamen, det er jo det, jeg siger, det er resten af mit liv, det der ikke bliver smidt ud.
11: Og en flot grøn cykel.
10: Ja, det er min cykel og mit fjernsyn og mit tøj. Jeg har ikke haft tøj i, jeg ved ikke, hvor lang tid. Og
11: rulleskøjter?
10: Jamen, det.
11: Er det dine?
10: Jamen, det er altså mit, som sagt. Det er ting, altså mit sengetøj og. Men altså, her er der i hvert fald et eller andet. Der er nogle kopper og noget. Fuck. Jeg ved ikke, hvad for en jeg skal tage.
11: Altså. Hvad leder du efter?
10: Alle de der ting, man skal bruge til at spise. Alt det der jeg har ikke. Det.
11: Så dine gryder er blevet smidt ud?
10: Hvad?
11: Dine gryder er blevet smidt ud?
10: Hele mit liv er blevet smidt ud. Det her, det er det, jeg har tilbage. Det er de få ting, der er blevet gemt. Fuck.
11: Hvad hedder du?
12: Jeg hedder Louise Maria Hansen.
11: Hvad er det for nogle tasker, du har her?
12: Det er ja, mit liv, eller hvad man siger. Tøj og remedier, jeg skal bruge til at lære stoffer og forberede mine stoffer og make-up og tomme flasker og ja, tøj.
11: Du har simpelthen alt, du ejer i de her tasker?
12: Ja. Og det er. Det er sgu lidt til nogen, der slipper rundt på hele dagen lang. En lygte og en låsefole.
11: Hvad er det for noget værktøj?
12: Til at fikse.
11: Det ser helt rent ud.
12: Ja, hvad fanden er det?
11: Hvad var det?
12: Ja.
13: Kan det være, du skal ind forbi sygeplejersken?
11: Hvad var det?

0: Du skal ikke ind til syg. Det har du ikke prøvet før, vel?
1: Jo. Det har jeg prøvet før, desværre.
0: De der tatoveringer på dine fingre,
1: ja.
0: Hvad er det for noget?
1: Der står hardcore, og så står der strength, styrke.
0: Hvorfor står der det?
1: Styrke, det skulle da stå et sted, hvor jeg kunne se det, og så hardcore, fordi det er man nødt til at være.

0: Jeg hedder Malene Schmidt, og jeg er ansat her i Reden København som sundhedsfaglig koordinator i Redens stofkabiner. Altså, jeg vil sige, at det er verdens hårdeste job at have det liv, som mange af de kvinder, der kommer her, har. De har ikke en fast base. De får ikke regelmæssig søvn. De får ikke regelmæssig mad. De render rundt med alle deres ting på sig. De ved ikke, hvor de skal sove henne næste gang. De er, fleste er på overførselsindkomst af en eller anden art. De holder til de første par dage i måneden, hvis man er heldig. Så skal resten af måneden gå med at finde ud af, hvordan får jeg de her penge, så jeg kan holde mig rask med de stoffer, jeg nu har behov for at leve det liv, jeg lever.
1: Altså første gang, jeg blev præsenteret for Vesterbro, der var jeg 13 år. Vester, jeg fik et opholdssted, og jeg vidste egentlig ikke, at jeg skulle til København og sælge mig selv. Der var sådan to tøser, en på 16 og en på 19. Og de begyndte at snakke om på vejen dansk og fransk og græsk, og jeg tænkte, hvad var det lige det, der var? Og sådan, og så gik det op for mig, okay, vi skal til København, og vi skal bo på hotel, og hende ene tog ikke kokain, men hende den anden, hun tog så kokain, hende den ældste af dem. Og velkommen, jeg kommer fra Nyborg af, og har været på sådan et opholdssted, rigtig fint ord, ikke? Og så kulturschok, altså alt det, jeg skulle væk fra i Nyborg, alt det, som, ja, has, piller og amfetamin og hvad jeg ellers var begyndt at sige der. Så blev jeg så præsenteret for heroin herover og, ja, og Vesterbro og prostitution.
2: Ja. Ja, så sagt, så havde jeg ikke lige forventet gæster, så... Vi skulle have et pas. Jeg kunne ikke få et pas, fordi jeg havde kun en sygesikringsbevis. Et sygesikringsbevis er ikke nok, når man har været hjemløs i, jeg ved ikke, mange år. Så må vi håbe, at gryden ligger der i. Det kan jeg ud af et eller andet tidspunkt. Jeg ved det ikke. Min datter var i København, for eksempel. Hun skulle bare have... der skulle være et møde, der så var aflyst, og der var så koldt udenfor, at jeg kunne være sammen med hende i en time. Vi kunne bare... Altså, ja, og jeg kunne ikke... Altså, der var ikke... vi var nødt til at sætte os ind på mændenes hjem, hvilket ikke lige sted, du gider at sidde sammen med dine børn. Så der var jeg hjemløs, eller bo på et herbøj, hvilket egentlig er... sådan næsten det samme. Altså, det bliver indkrænker i en sociale færden, fordi du kan ikke have besøg. Altså, du... jeg er i gang med at lave en sønske giftes.
3: Ja. Ej, er du ved at lave sådan en bedre?
2: Ja, altså, bare lige altså, putte sådan en sort eller et eller andet bagpå, ikke?
3: Ej, hvor bliver det fint.
2: Ja.
3: Er det dig?
2: Nej, det er min mor.
3: Nå... meget tydeligt at se.
2: Og det er så mig, da jeg var helt lille. Eller helt lille, jeg har været.
3: Fuck, hvor er du sød, altså. Ej, hvor er du sød, du.
2: Og det er sådan, det ser ud nu, da jeg blev... Det var det, de lavede til mig, da jeg blev 40.
3: Ja. Ej, hvor er de søde.
4: Nu er vi ankommet her til Mændenes Hjem på Vesterbro. Hvad er det, du hedder?
5: Candy.
4: Hej Candy.
5: Hej.
4: Hvad er det, vi skal?
5: Vi skal ud på flexklinikken, og jeg skal ud og have ordnet mit sår, jeg har nede på mit ben, som jeg har fået af en blodprop.
4: Blodprop? Det lyder dramatisk.
5: Ja, det er det også, når man ikke har prøvet at have stedet før. Så det er første gang i mit liv, og nu har jeg kæmpet med det i 3-4 måneder eller sådan noget.
4: Skal vi komme derud af?
5: Det synes jeg.
6: Lad os rode.
5: Ja.
6: Jeg kan ringe mig også.
5: Ja.
4: Vil du sidde foran eller bagved?
5: Nej.
4: Du, vil du sidde shotgun? Eller mig?
5: Du sidder bare der.
6: Nej, Candy har.
4: Du har shotgun.
5: Nå, okay, yes. Så er det. Så hopper jeg. Ud til. Så. Sådan.
4: Det er ikke første gang, I skal ud sammen til hospitalet?
5: Nej, og jeg vil helst bare have Stina med mig hver gang, jeg skal have et eller andet. Det er hende, jeg føler mig allermest tryg ved.
4: Hvad har I ellers... har I været ude til andre former for hjælp end det her ben?
5: Ja, jeg har min lejlighed, som er et stort sår i mit liv. Åbent wound, skal man godt kalde det.
4: Din lejlighed?
5: Ja. Jeg kommer nok til at miste den. Og så i mellemtiden, så har jeg så også fået et værelse her på mandens hjem.
4: Savner du din lejlighed?
5: Ja, jeg savner det, den var engang. Og nu bliver jeg sådan lidt rørt. Fordi der er mange følelser involveret i den lejlighed. Der er sket mange ting i lejligheden. Jeg har fast forhold i lejligheden. Da jeg fik den, der kom mine barn i lejligheden. Og det er også noget af det her, der er svært for mig at lave det her program. Jeg har ikke set mine to yngste i 12 år, tror jeg det. Ja, har jeg ikke haft kontakt. Og jeg håber lidt, at det her kan vise lidt, hvad jeg har rent og lavet og brugt mit liv på. Jeg har ikke fået lov til at være der for dem.
4: Hvor gammel er du egentlig selv?
5: Jeg er 45.
4: Og har 3 børn?
5: Ja. Det har jeg.
0: Jeg hedder Camilla, og jeg er socialfaglig koordinator og souschef her i Reden København. Kvinderne har mange brudte relationer, særligt i forhold til deres familier, i forhold til deres børn. Det er noget af det, som kvinderne taler allermest om, når de kommer i Reden. Det er savnet til familie, kæmpe afsavn til deres børn, og en sorg over ikke at føle, at man har nogle rigtige venner tilbage.
3: Dårlig på benet.
7: Hej. Hej. Ja.
3: Har du fået nogle chokolader?
7: Ja.
3: Godt.
7: Mhm. Ja. Ja, nu er vi på vej over for at rense min sår. Fordi jeg bestemt ikke er stolt af siden sidst. Jeg har lige været i bad.
3: Du har lige været i bad?
7: Jeg har lige været i bad, og jeg er vildt skræmt over, hvordan de ser ud. Okay.
3: Har du haft kompression på hele weekenden?
7: Ja.
3: Især på det.
7: Ja.
3: Ikke?
7: Ja.
8: Jeg hedder Pernille, og jeg er leder herinde i Reden. Når de har været på gaden i et eller andet x antal år, så begynder kroppen at blive fysisk nedbrudt. Så mange af kvinderne, når de rammer de der omkring 40-45 år, så er de faktisk næsten klar til at komme ind i en eller anden form for plejesektor, fordi at de bliver bare gamle før os andre.
7: Ja, det er ikke så synd. Og Rulle, det er blevet meget pænere. Det er bare lige meget, der er præget ind.
8: Når du ryger kokain, så er der jo rigtig mange af kvinderne, før at vi fik det, der hedder bikarbonat, som blandede deres coke op. Og det gjorde de med salmiakspiritus. Og det skal du forestille dig, det har de jo siddet og røget, salmiakspiritus og coke, som sådan en rygesten. Og det laver jo nogle ret store skader på dit lungevæv.
3: Har det væske meget?
7: Her. Ja. Så du ser her, der kommer sådan noget væske, klar væske der, ikke? Altså, og jeg kløder og kløder og kløder og kløder og kløder. Det kan du også se herom, ikke? Og så får de det helt godt, ikke? Men det kom simpelthen af, at det væske, der kom, det ætsede hernede. Ja, hvilket selv var sådan, wow, kan sådan noget væske ætsede? Ja, ætsede simpelthen huden. Ja.
9: Men ved du hvad? Det ser simpelthen så fint ud. Det bliver altså bedre og bedre. Kan du se, at sårene er ved at hæle op? De er ikke lige så dybe, som de var.
7: Ja.
9: Ja. Og væsken er også begyndt at komme ud af benet, så nu har du faktisk fået form på benet igen, ligesom det andet ben.
7: Ja.
9: Det er rigtig, rigtig godt. Du klarer det virkelig godt.
4: Hvad er ligesom udsigten til, at benet bliver sådan helt pænt, eller hvad man skal kalde det?
7: Ja. Har jeg også Sankt Hans, der skal jeg ud og gå på græs. Og det er vigtigt for mig at have de her mål. Meget, meget vigtigt. Altså min indre kamp altså med mig selv, ikke? Altså også min egen stædighed. Ja, og målrettighed.
10: Undskyld.
7: Ja, men det er den der, de gør fucking ondt.
10: Ja,
7: ja
10: det ser
7: jeg. De har prøvet. Jeg havde næsten en periode på næsten et par måneder, hvor der ikke var nogen læger overhovedet, der kiggede på det. Hvor jeg selv passede det, selv gjorde det, jeg troede, der var det bedste for det jo. Og det gik rimelig godt i lang tid. Men så begyndte det at lugte en gang imellem og så videre, fordi jeg ikke helt vidste, hvad det var, jeg gjorde, hvad jeg gjorde rigtigt og så videre. Ikke?
4: Hvordan lugtede det?
7: Rådent, sødt, dødt.
4: Det lyder ret ubehageligt.
7: Det gør jeg. Det er da også rigtig ulækkert.
10: Det er det varmt også i dag, så jeg tænker,
7: at jeg skal.
10: Ja. Er det okay, det ben der, eller hvad?
7: Ja, det er okay? Helt fint. Det er helt fint. Det er godt. Perfekt. Men jeg så kan lugte det på nogle af de andre mennesker, eller personer inde i Isegade, eller inde i, ja, det er, når jeg kommer. Så er det bare sådan, du skal bare ud på den klinik. Kan du komme afsted? Det er ulækkert. Det stinker, og dit ben, det ryger. Ja. Så jeg har haft et par stykker med herude, eller fået lukket et par stykker med herude. Men de er lidt svære at få til at komme igen.
10: Det er lidt toppen, men det tager du godt. Nej.
7: Ja, det går godt. Og det værste er, at det er en lugt, som jeg forbinder med min mor. Min afdøde mor.
4: Hvorfor det?
7: Jamen, det er den der rådenskab og med sår. Når man ikke rammer rigtigt i årene, så får man byller. Og huden, man får sådan en grimme sår. Og hvis man ikke får dem behandlet og skiftet, som de skal, så er de begyndt at lugte råden sødt og dødt.
4: Og det gjorde din mor?
7: Ja.
4: Det var noget af et minde?
7: Ja. Det er ikke fedt.
10: Fordi der er
7: det infektionstallet. Ja, det
10: synes
7: jeg da.
10: Jeg løfter den her.
7: Yes, yes, yes. Sweets. Grunden til at starte i Istegade, det var på grund af min mor, hun var der. Og jeg ville se, hvorfor hun var der, og hun ikke var hos mig og mine søskende. Hvad der var mere interessant i Istegade, end med mig og mine søskende. Så derfor tog jeg ind, når hun der altid sagt, når du bliver 12, så kan du, så må du selv bestemme.
10: Så han har booket dig nu?
7: Ja.
10: På onsdag
7: 10.30,
10: ikke? Ja, fedt. Og så ringer I bare?
7: Ja.
10: Hvis det er?
7: Ja. Der er det med at tage afsted fra, det hedder det, plejefamilien til ungdomspensionen. Og så fik jeg min egen lejlighed efter at være på observationshjem. Og så fik jeg min egen lejlighed, der var jeg 13 år ude i Sydhavnen på Hans Holmarksvej. Fik jeg en etårs lejlighed, og så kom sådan pædagoger et par gange om ugen. Og udleverede kostpenge. Og så passede jeg ellers mig selv. Så jeg fik lige direkte ned i Isegade. Jeg skulle prøve at finde min mor. Så jeg havde min første kunde i Skalbygade, da jeg var 14. Ja, ingen hår og ingen bryster og ingen gang buksemyndig. Men ja, jeg havde allerede læst om narkomani og prostitution, og Christian F. Havde læst forfra og bagfra 20 gange og set filmen også. Jeg kom mig klar til, hvad det var, jeg skulle ind til.
4: Den bog skræmte dig ikke?
7: Nej, tværtimod. Min, det er meget, min kommer til at blive meget værre. Og det er ikke noget stolt af. Vi kigger aldrig op. Det er så sjovt.
1: Og jeg har taget nogle... Jeg tror, jeg har taget to pauser her. Men det er alt for lang tid siden, jeg har taget pauser. Altså. Og så er jeg begyndt at huske dårligt, så jeg fandme kan rende rundt med både penge og stoffer. Og uden at jeg er overhovedet klar over det, hvor jeg kigger i min lomme og tænker... Altså i går, der blev jeg virkelig, det var virkelig skræmmende også.
7: Jamen, jeg sværger, jeg har aldrig set den der tyr, eller hvad fanden der. Ej, hvor sjovt. Ja.
1: Nå, og har jeg flere penge? Okay. Nå. I går, nå, der var det kug, som jeg ikke kunne vinde i fredags. fordi jeg kan ikke huske det, altså ude i syn, ude af scenen, eller hvad man siger. Jeg er mere dement, end min mormor nogensinde bliver, som jeg plejer at sige.
4: Og det er stofferne, tror du?
1: Ja, det er jeg ret sikker på.
7: Se, det der, det er en mindeplads for et eller andet, jeg ikke husker, hvad det er.
4: Skal vi lige gå ind og kigge på den?
7: Ja. Det var en god idé.
4: Hvad står der der?
7: Det er mindesten for stofroer. Det kunne jeg ikke engang huske.
4: Hvornår har du været her sidst?
7: Jamen, jeg går jo forbi flere gange ugentligt, når jeg går i brusen, eller... Men stop op og kig, det...
4: Der ligger nye røde tulipaner.
7: Kæser. Ja, de er virkelig smukke. Virkelig smukke.
4: Ved du, hvem de er blevet lagt derfor?
7: Altså, jeg kender... Det, ja, det er vel højst, hvad det er. Ja, i hvert fald ikke mere. Altså højst halvandet år, hvis det overhovedet er et år siden. Altså, hun var ikke særlig gammel. Nogen svensk pige, jeg ved ikke, hvad fanden hun... Hun var virkelig ikke gammel nok til at dø. Hun drak utrolig meget. De lagde sig til at sove, og så vågnede han op med hende død i hans arm. Lige her ved siden af stenen.
4: Og vi er lige her ved...
7: Ved Superbrusen, ved... Ja, midt på Halmtorvet. Eskildsgade, lige ude.
4: Hvor mange personer er den her en mindesten for?
7: Puh, ja. Åh. Jeg blev kun næsten tude, hvis jeg kunne græde. Alt for mange. Alt for mange.
4: Hvor mange kender du?
7: Jamen, det har jeg slet ikke talt på. Altså, sidste år, der tror jeg, der røg... ja, ikke under 25. Altså...
4: Som du kender?
7: Ja.
4: Også fra Reden?
7: Ja. Det er svært. En af de rigtig gode piger. Som også har en datter.
4: Kender du nogen, der er kommet væk?
7: Ja.
4: Hvor mange?
7: Ja, det er nok igen en lille håndfuld.
4: Ud af hvor mange?
7: Ja, ud af mange, mange tusind.
4: Altså, du har kendt?
7: Ja, igennem alle årene. Ufattelig mange tusind.
4: Kommer du selv væk?
7: Jeg ved det ikke. Jeg vil gerne sige ja. Men tror jeg på det ind og sind? Nej, ikke rigtigt.
4: Hvorfor ikke?
7: Tiden løber, som om den er på stoffer, der er nogen efter den. Og jeg er lige blevet 42, altså... Jeg er ikke ung mere.
4: Hvad tænker du på, når du står her og kigger?
7: Jamen, jeg tænker... Det er jo det, altså... Hvem er død? Altså, død, fængsel, hospital, altså det er... Eller se at få styr på de liv og blive clean, altså. Det er jo ikke noget godt ved det her, altså overhovedet. Altså, det er jo... Altså, festen er slut.

0: Vi fortsætter nu med fjerde og sidste afsnit i udsynsserie om reden.
1: I næsten en uge, der har jeg fået lov til at følge nogle af landets mest udsatte og usynlige kvinder, der kommer på det døgnåbne værested Reden på Vesterbro i København. Når man lever det allerhårdeste gadeliv, som de her kvinder de gør, så kan det være svært at tro på eller bare drømme om, at der findes et andet liv. Men hvordan er det så, hvis man en dag lykkes med at slippe væk? Det skal Kaja og Marika hjælpe mig med at få svar på. Og det er det, det her fjerde og sidste afsnit, det handler om.
2: Hej Henning.
1: Hej Kaja.
2: Hej.
1: Hej Marika.
3: Hej, hej.
1: Godt at møde jer.
3: Ja, tak i lige måde.
1: Det er jo noget en tur, vi skal ud på.
3: Ja, det er
4: ja, det. Er,
1: men, er I klar?
3: Ja, helt sikkert, ja. Det er vi.
1: Lad os komme afsted.
3: Lad os komme afsted, ja.
1: Ja. Ja, nu skal vi ud på det her Vesterbro. I jo har den grad erfaring fra at altså, leve et liv på.
4: Altså allerede når vi står her ved bagudgangen her, så kan jeg jo se ned til bagageopbevaring dernede. Og det var jo faktisk der, hvor jeg havde mine ting.
1: Her på Hovedbanegården?
4: Der boede jeg. Der gik jeg ned og puttede mønter i skabene hver dag.
1: Skal vi lige gå ned og kigge på dem?
4: Det kan vi gøre. Det var ikke altid, man kunne få en seng ned i Reden og sove. Og på den måde, så var det jo vigtigt for mig, at jeg kunne komme videre hurtigt, ikke? Med alle mine ting. Og at de ikke skulle blive stjålet. Og ja, så jeg har stået hernede sindssygt mange gange og skiftet tøj sammen med Marika.
1: Var der et særligt skab i lejet?
4: Nej, altså jo, det var efter den her, fordi så vidste vi, at så kom der ikke nogen ud og kiggede og holdt øje, ligesom der, hvor personalet står her, ikke? Med bagagecenter, terminalen.
1: Hvorfor så er der ikke nogen, der holder øje med jer?
4: Ej, det står man der bare røv, ikke? Altså, det har man jo ikke lyst til.
1: Det gjorde I?
4: Gratis.
1: Det gjorde I?
4: Altså, ja, det gjorde jeg i hvert fald.
3: Vi mødte jo hinanden herinde i gaden. Faktisk nede omkring Reden.
1: Hvornår var det?
3: Jamen, det er jo snart en
4: lang tid siden. Ja. Der var jeg 21. Ja. Det er 17 år siden.
3: Og jeg var jo bare herinde som sædvanlig for, at jeg røg meget has og havde en lille klikke, som vi røg sammen herinde og hyggede os med det. Og hvad hedder det? Jeg så ned ved Reden, hvor jeg brugte lidt Reden som mit fritidshjem, kan man godt se.
4: Og jeg har også godt set Marika nogle gange. Hun var også sød, sådan en lille nips, der bare rendte rundt med sådan en pose i hånden, og jeg spurgte, der var et eller andet, der tiltalte mig.
3: Ja.
4: Tænkte sådan, hold kæft, hvor virker hun bare sådan, du virkede spændende og sød. Og
1: hvorfor var du herinde?
4: Jamen, jeg var jo herinde, fordi jeg havde ikke noget sted at bo, og jeg havde brændt mine broer, og for første gang tror jeg egentlig, jeg møder nogen, der gerne vil hjælpe mig, og jeg kan for første gang være mig selv 100%.
1: Sammen med Marika?
3: Ja, og jeg var jo gået fra kæresten og røget ned på noget, der hedder Skansegård i Hillerød. Og der synes jeg, at folk var nogle røvhuller, for at sige det mildt. Ja. Så jeg søgte ind i gaden for at se, hvad det var for et miljø. Jeg var sammen med en, der skulle derind og købe noget. Nogle stoffer nok og noget.
1: Nu træder vi ud fra Københavns Hovedbanegård bagindgang, kan man vel godt sige.
4: Det er jo her, hvor pillerne blev solgt, kan man sige.
3: I striben.
4: I gamle dage.
3: Ja.
4: Så hvis man tog piller, så var det her, man henvendte sig. Og jeg var jo lige kommet ud af behandling, så jeg prøvede så vidt muligt at holde mig clean, men det var sindssygt svært, og jeg tog også mega tilbagefald. Men jeg holdt den i 5 måneder, og så faldt jeg i igen. Ja, det var hårde tider. Der skete mange ting nede i den her gade her, som var voldsomme, og jeg kunne have været død mange gange i virkeligheden. Ikke? Det kunne du også.
3: Det kunne jeg også, ja.
1: Hvordan var det at komme herud på den her gade igen?
4: Altså, det er ret specielt, og der er simpelthen så mange minder på godt og ondt, ikke? Og
1: kan I sådan mærke det i kroppen, eller?
4: Jeg kan godt mærke det.
3: Det kan jeg også. Det kan jeg også godt.
4: Det er ligesom at træde tilbage i den tidslomme, vi var i dengang.
1: Hvordan føles det?
4: Jamen, jeg mærker sådan en spænding i kroppen, samtidig med, at jeg ved, at vi er her i en god årsag, ikke?
3: Mm.
4: Eller sådan. Så
1: skal vi prøve at gå lidt ned af hvad for en vej skal vi gå?
4: Jeg tænker, vi går ned gennem Mistegade. Det var den vej, vi plejer at gå.
3: Ja, masser af gange.
4: Jeg flyttede jo op til Marika efter, jeg tror, det var 3 måneder herinde, ikke?
3: Ja, det var så i Hillerød, jeg boede også.
4: Ja.
3: Og så var vi lidt sammen hjemme med mig og tog herind om dagen og ind imellem også om natten. Og jeg synes jo også, det var vildt spændende.
4: Jeg har da stået med en del stiknarkomaner nede i trappekælder og stået der og tænkt, jeg stikker mig jo ikke.
3: Mm.
4: Hvad, altså, Mm. Jeg kunne ikke rigtig forstå det, men jeg synes også, det var lidt spændende, og altså, det var et held, jeg ikke er død i dag, det er bare det, jeg mener. Mm. Altså.
5: Hvornår stod du med sådan nogle stiknarkomaner?
4: Jamen, det gjorde jeg jo lige i starten, da jeg kom herind. Når man kommer i en ny setting, som for eksempel Istedgade, så er der rigtig mange skæbner, forskellige skæbner, der render rundt. Og det er jo forskelligt, hvad for en misbrug folk har. Du kan sælge din krop, du kan skyde dig med heroin, du kan sniffe en masse kokain, du kan ryge noget has, du kan drikke en masse alkohol. Ikke?
5: Synes I, det var spændende begge to herinde?
3: Meget.
4: Vi var lidt fascineret af det, fordi at vi måske var lidt grænseløse i virkeligheden.
3: Og lidt grænsesøgende.
4: Ja.
3: Også. Altså, det er lidt the wild west herinde, vil jeg sige. Ikke?
4: Og vi søgte nogle svar.
3: Det gjorde vi også.
4: Og så fandt vi hinanden i alt det.
3: Ja.
5: Fandt I nogle svar?
4: Ja.
5: På hvad?
4: Jeg tror, jeg fandt bunden af flasken. Ligesom, eller hvis man vil sige, hvis man var alkoholiker, ikke? Eller sådan, men for mit vedkommende, så tror jeg, det var, at jeg havde en fast kunde herinde, som jeg gik op til og ydede en seksuel ydelse til, og da han en aften prøver at voldtage mig analt, og jeg sidder og hyler 2 timer på en elmast nede foran en pizzeria i regnvejr, helt alene, og ikke har nogen andre end mig selv, der er det der, jeg begynder at vågne op.
5: Hvor gammel er du der?
4: Jamen, der er jeg 21.
5: Og hvor længe har du været i gang med det her gadeliv der?
4: Ja, det var ret nyt. Det kan også være, at jeg har været 22, og så har jeg været herinde et års tid eller sådan noget, ikke?
3: Ja.
4: Ja, det passer nok meget godt.
5: Så det, der startede lidt med noget fascination, det endte hurtigt som?
4: Ja, som som traumer i virkeligheden, ikke? Altså, i min krop.
6: Camilla, hvad drømmer de her kvinder om, som kommer i redden?
7: Det, som rigtig mange kvinder drømmer om, det er at i hvert fald få genetableret noget kontakt til sin familie. Det er kvinder, der drømmer om at få en lidt bedre tilværelse, end den, de har, når de er i redden. For eksempel at få et sted at bo. Det er kvinder, som har et stort ønske om også at i hvert fald få reduceret noget af deres forbrug af rusmidler. Og det vidner jo om, at de også vil noget andet, fordi de er jo meget mere end det, man lige umiddelbart ser i møde med kvinden.
8: Jeg har som det allerstørste og min største drøm, som er realistisk, det er at få mig et pas. Men det kommer til at koste 2.200, fordi det er udløbet, og det er bortkommet, eller stjålet, så jeg har ikke det gamle. Så derfor koster 2.200 at forlade.
5: Så man kan sige på en måde, at du er 2.200 kroner væk fra den der drøm?
8: Ja, det er. Det er. Fordi jeg faktisk håber lidt på, at jeg kan være sandhaftig nok til at. Ja, få det her ud af det. Så jeg får noget fornuftigt ud af det. Jeg elsker at fortælle en historie, og jeg vil gerne gøre det 1000 gange nu, og på andre måder, og hold kæft, det pas der, ikke? Det sidder lige, du ved, ikke? Hvis jeg bare kan finde ud af at håndtere det, jeg gør det på en ordentlig måde. Og så gemme penge. Eller lade dem holde, eller lade dem gemme dem, eller hvad vi er.
6: Hvad drømmer du om?
9: Jeg er ikke rigtig noget. Jeg overlever bare lige pt.
6: Du taler om en bolig, du godt kunne tænke dig at få.
9: Ja, altså tag overhovedet, det er en base. Altså det er alfa omega 100% lige nu.
6: Og det har du ikke?
9: Nej.
10: Jeg siger, jeg troede aldrig, jeg skulle stå her.
5: Hvorfor ikke?
10: Jamen, fordi jeg havde jo altså hjem, børn, mand, bil, arbejde, altså du ved. Og så gik det bare, ja, det var ligesom, det startede en lavine på et eller andet tidspunkt, og så, ja.
5: Når du kigger på det her tidligere liv som familiemor, hvordan påvirker det dig så?
10: Altså, det påvirker mig også meget, fordi Jeg skal også huske på, det er rigtigt, som jeg husker. Det var, jeg har ikke pyntet på det. Altså, jeg havde en reelt god og fungerende familie. Altså, og det er ikke bare noget, jeg bilder mig ind for, ligesom det der er, ikke? Det er det ikke. Altså, og det har også været svært for mig. Og, ja, det er ligesom, er det mig, der er mærkelig, eller...
5: Det må også være helt surrealistisk.
10: Ja, men det er det.
5: Kan du huske, hvordan det var at leve det der gamle liv?
10: Ja, det kan jeg godt. Jeg drømmer om det næste hver nat.
5: Hvad er det ved det, du drømmer om?
10: Jamen, det er bare sådan, den der med at vågne op. Åh, nej. Altså, du ved, ikke? Jeg har ikke på, tre små børn, der ligger så sover, som skal afsted på institutionen.
5: Og det er det, du drømmer faktisk?
10: Ja, nogle gange jeg kan jeg vågne op med den der følelse, du ved. I split sekund, ikke?
5: Hvad drømmer du så?
11: Skæv bolig kæmper jeg imod sammen med Marianne, og de er ved at renovere og sådan noget.
5: Hvad er en skæv bolig?
11: Det er en lejlighed, hvor man er under opsyn. Det vil sige, at de skal lige sikre, efter man har boet så mange år på gaden, at man kan betale regninger, man kan lave mad, og man kan vaske tøj og bam, ikke? Åbne sin post, uden at rive lortet et stykke, fordi man bliver i tabel eller et eller andet, ikke? Sådan noget.
5: Så føler du det inden for sådan horisonten, eller hvordan har du det med den der drøm?
11: Altså, jeg håber, at der er et mål. Så sidder vi der ikke. Jeg håber ikke, at jeg sidder og snakker for døve ører, mand. Det gør jeg sgu da ikke. Jeg håber ikke, at folk går og render rundt med hovedet op i røven og ikke lover noget. Sagsbehandlerne, at det er endnu et stopsted, jeg sidder ved. Det håber jeg sgu ikke. Altså, du må regne med, siden jeg var 15 for helvede og frem og til... Nej. Plus man er selv. Jeg har haft lejligheder, jeg har haft to hus. Sidste var en villa. Jeg har tænkt på to med kærester, bla bla bla. Været gift, fylder 50. Jeg har sgu prøvet mit efterhånden, ikke? Alle hjørner, man. Brudt ringen med alkohol, brudt ringen med stoffer. Igen for stoffer, og det er trættende. Det er trættende, men jeg kæmper.
5: Vi er jo lige på kanten af, Kødbyen.
12: Ja, og det var også det, der var fedt ved at stå lige her, fordi folk kunne komme hernede fra Kødbyen, og de kunne komme dernede fra Gasværksvej, og de kunne komme herop fra. Så der var tre punkter, der kom biler fra hele tiden.
5: Det var derfor, der var mange kunder?
12: Ja, det var i hvert fald et nemt spot. I forhold til, hvis jeg havde stået 100 meter længere ned ad gaden, så havde jeg kun fået de kunder, der kom ned fra Gasværksvej.
5: Så du valgte det her, Jørgen, taktisk?
12: Ja, rent business. Ja, jeg har prøvet at lægge en strategi.
5: Så det var her, du stod?
12: Det var simpelthen her med 40B. Hedder det, kan jeg se. Og ja, så kunne man jo se, når der kom nogle biler trillende, og de kiggede og kørte stille og roligt hen, og... Ja, og så hvis jeg tænkte, okay, det der, det kan jeg bare ikke. Eller han ser fandme ud som en eller anden morder eller sådan noget. Så prøvede jeg bare at gå den anden vej.
5: Kan du huske alle de der ture med alle de kunder i dag?
12: Ja, altså ikke alle sammen. Men jeg kan huske mange, mange episoder sådan i forhold til... Det er mere sådan, jeg tror mere, man kan formulere det i lugte, og det mine øjne har set, og...
5: Hvad for nogle lugter?
12: Vi er snart færdige, du ved, som tanker.
5: Må jeg spørge, hvad for nogle lugter du forbinder det med?
12: Ja, hvad kan man kalde det? Surpæk? Sved? Beskidte hænder? Måden at blive rørt på ens intime steder? Der var tit, jeg bare lukkede øjnene, fordi jeg kunne simpelthen ikke bære det traume, ligesom at skulle huske ham også der, på den måde bagefter. Altså gennem mit syn, sådan i billeder. Ja.
5: De der kunder, hvad var det for nogle mennesker?
12: Det var mange forskellige forretningsmanden, som godt kunne finde ud af at være høflige være høflige med øjnene, kan man også kalde det? Det ved jeg sgu ikke, om man kan. Og så var der de lidt mere voldsomme typer, ikke? Dem, der var på stoffer, og dem, der måske ikke lige havde lært at, at fungere sådan rent kommunikativt med andre mennesker eller sådan, ikke? Mm. Som selv måske havde nogle problemer i virkeligheden. Jeg havde rigtig mange taxichauffører, det havde jeg. Ja. Jeg havde også en, der prøvede at voldtage mig ude i Sydhavnen også, med turban på og helt lortet. Hvor han låste dørene, og... men man kan ikke gøre andet end bare prøve at slappe af. Og prøve at være så pædagogisk som muligt, og få snakket sig ud af det, og bare få det til at forsvinde hurtigt.
3: Og ende godt.
12: Ja. Jeg har det sådan lidt mærkeligt, når folk kigger på mig. Det kan jeg godt få det sådan lidt traumatisk med.
5: Mm. Hvad for nogle folk?
12: Jamen, primært mænd. Jeg har et meget, meget svært forhold til mænd den dag i dag. Altså, der hvor det bliver svært for mig, det er i tætte relationer. Jeg kan også godt virkelig blive trigget, hvis jeg skal ned og handle. Der er jo mange mænd, man møder på den vej. Ikke? Og man skal jo ned og handle.
3: Hvis folk altså, kigger op og ned af dig.
12: Ja, lige præcis. Ja. Altså, der er måder at gøre det på, ikke?
5: Det gør nogle mænd.

0: Altså, det er svært, fordi vi er... det er måske forkert at sige, at jeg synes, borgerlige, almindelige mennesker kan være lidt kedelige. Og vi har oplevet nogle ting sammen, som... Og komme ud det rigtige sted, ikke?
1: Altså. Men, og jeg føler jo... Altså, føler du stadig, at du er kedelig, når det bliver sådan lidt borgerligt? For jeg føler jo en super
0: Jeg har fået ro i det, faktisk.
1: Lige nøjagtigt.
2: Føler du dig mere som dig selv nu, end du var dengang?
0: Ja, det gør jeg.
2: Hvorfor?
0: Jamen, fordi jeg vidste ikke, hvem jeg var på det tidspunkt, hvor vi ramte sammen rundt herinde. Jeg havde en identitetskrise, det er jeg helt sikker på. Og i dag, der har jeg bare fundet ud af, at man behøver ikke at prøve at være noget, man ikke er. Og man skal bare finde, det er nemt at sige, men mærke efter og være okay med at være dig selv. Og finde roen. Hvad er det, der kan gøre en rolig, at man bare kan sidde og hygge sig og kigge ud? Jeg har en dejlig have den dag i dag og en lille lejlighed. Og bare kan nyde naturen og slappe af, uden at skal absolut ind og være noget, man ikke er. Og spille smart eller...
1: Man behøver sikkert at opretholde den der facade, man havde for barns ben, vel?
0: Nej.
1: For at ligesom blive accepteret.
0: Ja.
2: Har det krævet mange psykologtimer?
1: Ja, jeg har fået rigtig mange psykologtimer. Også hos dig.
0: Ja, altså, jeg har været hos... Ikke psykolog, hvad hedder det andet der?
1: Psykiater?
0: Nej.
2: Psykoterapeut?
0: Ja, lige præcis. Terapi.
2: Vi prøver lige. Okay, nu er vi... Okay, hvor er vi henne nu?
1: Lige nu, der står vi jo foran reden. Okay. Ja.
2: Hvordan er det?
1: Det er ret specielt. Altså, jeg har godt nok siddet mange gange på den trappe her, og røget smøger, og drukket kaffe, og ja, fanget kunder.
2: Skal vi prøve at ringe på?
1: Ja, lad os gøre det.
0: Ja. Hej.
1: Hej.
0: Ja, det er sindssygt. Hold kæft, det er længe siden, mand.
3: Altså. Ej, hvor er det vildt.
0: Ja, det er vildt.
1: Jeg har dig selv bare endnu bedre.
0: Ja, bare pustet op.
1: Endnu bedre udgave.
0: Nå, det er glad for at høre. Jeg har jo taget lidt på siden, men...
1: Det tænker jeg er et sundhedstegn.
0: Jeg er stadigvæk mig.
1: Kan du kende mig?
0: Ja, det kan jeg faktisk godt.
1: Ja.
0: Altså, jeg kan kende dig udsindsmæssigt. Ja. Jeg mener også, vi har fået nogle gode snakker sammen hernede.
1: Det har vi.
0: Ja, så...
1: Jeg kan tydeligt huske dig.
0: Ej, hvor er det sjovt. Det er jo sgu alligevel 10 år siden eller sådan noget, ikke?
1: Det er det.
0: Så
1: det er du startede med at komme herinde i 2011.
0: Når det var 11? Ja. Jamen, så passede det da meget godt, ikke?
1: Ja.
0: Vi har jo holdt sammen siden.
1: Nej.
0: On and off. Så.
3: Det var så dejligt, det
0: er helt rødt.
1: Og jeg har jo altid haft det sådan, at når der er nogle kvinder, der lige pludselig ikke er her mere, ligesom Marika og Kaja, så håber jeg jo på det bedste. Jeg håber på, at livet har ført dem i en anden retning og til noget bedre. Men et eller andet sted, så har man jo også en frygt inde i sig for, om de er døde.
0: Ja, i hvert fald.
1: Jeg kan jo huske, da du kom,
4: ja.
1: Der kom du direkte fra døgnbehandling.
4: Ja.
1: Og du har været... 22 år gammel, tror jeg.
4: Ja.
1: Ja. Og så kan jeg huske, på et tidspunkt, så stod du herude.
4: Ja.
1: Og der gik jeg i vinduet herinde.
4: Ja.
1: Og stod og holdt øje med dig.
4: Ja. Ja, jeg skulle passe på mig, altså. Det var hentet mig. Det er en benhård gade, ikke? Det er det, man ser det ikke selv, når man er herinde, tror jeg. Lige så meget, som man gør nu bagefter. Og som de øjne, der har set på os, ligesom. Mm. Hvor forfærdeligt det egentlig har været, altså.
0: Mm.
4: Det er jo simpelthen bunden af samfundet.
0: Ja.
4: Jeg kan ikke komme længere ned.
1: Vi har holdt jul i handen.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja.
4: Det var altså også en god oplevelse.
0: Ja.
4: Hvor er det underligt, det her.
0: Ja.
4: Ja, det er ret specielt.
0: Det ligner sig selv.
4: Hold kæft, jeg sidder i de sofaer mange gange.
0: Det ligner sig selv.
4: Bare nogle andre, tror jeg. Og jeg kommer sådan helt tilbage i sådan en total tryghedsfølelse. Det der, man kunne høre jer gå og snakke, og man kunne ligge og slappe af, eller sådan bare sidde og zoome ud. Jeg kan faktisk huske hende, der kom på et tidspunkt, da hun var svensk, og hende, der blev dræbt i den der baggård. Dem, der havde dopet hende og voldtaget hende og dræbt hende bagefter.
0: Ja.
4: Hun var virkelig højt råbende herinde. Ikke?
0: Mm.
4: Det husker jeg i hvert fald tydeligt.
0: Det kan jeg også huske hende, ja. Det var frygteligt.
4: Det gik ikke galt for hende. I virkeligheden, ikke? Så dermed, er det mig, der bliver voldtaget og dopet og dræbt.
0: Jeg kan også huske, at i starten, når jeg kom herinde, der var

0: Noget med en taxachauffør, og folk blev pigerne bladret om, som klippede brystvorterne af nogle af kvinderne der.
1: Ja.
0: Altså, det var også, nå ja, hold da kæft, lige en opvågner, eller hvad man skal sige.
1: Ja.
0: Det er ikke bare lalaland, det her, det er farligt. Det kan være det, ikke?
1: Mm. Vil I prøve her ind i et værelse og se, hvor I har sovet? Ja.
2: Skal der sove?
1: Tager du den øverste, eller
0: hvad? Ja.
1: I dag er der heldigvis ikke sådan rigtig kanyler mellem sengene. Man skal jo altid passe på, men fordi vi har muligheden for at tilbyde det i nogle ordentlige rammer nu, så gemmer de sig sjældent herinde for at tage stop, så man kan godt sætte sig ned.
0: Og det er jo de her madrasser, som bare er nemme at gøre rent, uanset hvad.
3: Altså, har I sovet her?
0: Ja.
4: Hvor mange gange?
0: Jeg har ikke styr på, hvor mange gange. Jeg sov tit i overkøjen.
1: Gør du?
0: Ja, det var sådan noget hyggeligt. Sover du her ikke i natten, Rikke? Vi skal ned her aftensmad i redden. Og det var bare så hyggeligt, altså. Jeg kan jo godt se i dag, hvad det var for en sted, men jeg har stadig gode minder herfra.
2: Jeg lagde mig altid i underkøjen, fordi jeg tænkte bare sådan, hvad hvis der er nogen, der stikker nåle op gennem madrassen? Lige op i røven på mig, eller hvad? Ej, ellers tak.
0: Altså, jeg tror også, vores stædighed har gjort, at vi er her, hvor vi er i dag.
2: Ja.
0: Og det er et stort punktum, det her. Nu sidder vi her i redden, under eller en køjeseng her, og simpelthen kan snakke om alle de ting, og de ting, vi har oplevet.
2: Ja.
0: Og når vi går ud herfra, og det her interview er færdigt, jamen så griner vi og giver hinanden knus, og går ned og køber en kop kaffe.
2: Ja, det skal vi. Nu vil vi have
0: en sætter os på en sten og ryger en cigaret, og så toget tilbage igen, ikke?
2: Det er også det, vi lige snakker om. Det der med, at hvor fanden havde jeg været henne, hvis I ikke havde været her den dag, jeg kom.
0: Mm.
2: Med den rådne fave.
0: Mm.
2: ja.
0: Det er ikke godt at vide.
2: Nej, det kunne være, at jeg var ind med en rist nede i Skelbækgade.
0: Ja, med huden ned af først.
2: Det kunne også være, at jeg var blevet dræbt.
0: Ja.
2: Det kunne også være, at... Ja, det ved jeg ikke. Der kunne være sket så mange ting. Nu forestiller jeg mig bare alle skrækscenarierne, fordi at sådan har det jo været meget i mit liv, det her med, at de værste ting er sket, indtil at folk begyndte at tro på mig og kunne rumme mig. Og det var det første sted, jeg mødte. Det var jer herinde, der kunne det.
1: At du ikke var forkert.
2: Ja.

0: Misinformation på sociale medier, menneskesmuglere og en fejltolkning af en spansk dom, det var alt sammen medvirkende til, at tusindvis af migranter søgte mod den spanske eksklave Ceuta ved Marokko. Det vurderer det marokkanske indenrigsministerie. Det er første gang, at Marokko officielt kommenterer episoden. I den spanske presse, der har man gransket det marokkanske ansvar for krisen, hvor omtrent 50.000 mennesker krydsede grænsen til eksklaven. Nogle fordi de havde læst, at man kunne få lovligt ophold, hvis man bare svømmede til Ceuta. Regeringspartiet Sumar i Spanien har bedt FN om at undersøge sagen nærmere. De fleste af migranterne har forladt eksklaven igen, men nogle er også blevet tilbage. Og en af dem, det er 20-årige Abdunasir Badi, der ankom i fredags.
1: We are not going back. Our country is a problem. For me, my country is Somalia.
0: Vi tager ikke tilbage. Mit land har mange udfordringer. Jeg kommer fra Somalia, hvor der er mange problemer og mange bombardementer. Og det var derfor, vi tog afsted, fortæller han. Man skal se sig godt for, hvis man går på genbrugsjagt på secondhand-platformen Vinted. Her bliver tøj, der til forveksling ligner produkter fra kinesiske Shein, nemlig solgt som vintage, altså som mere eksklusive secondhand-fund. Det viser DR's research. Det bliver solgt under kategorien Vintage Love, og typisk også til en dyrere pris, end hvad tøjet oprindeligt har kostet. Og det er problematisk, det mener Daniel Mathias Bager, som er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.
2: Du må jo godt sælge en, altså der er ikke forbud mod at gensælge en chintrøje, men hvis du så sælger den til 250 kroner, du har givet 8 euro for den, ikke? Og den øvrigt er brugt, men du lige har klippet mærket af og kaldt det vintage love i stedet for. Det er da lidt for dægt, synes jeg.
0: Natalie Osted Andersen elsker at finde tøj på Vinted, men første gang hun handlede i kategorien vintage love, der viste købet sig at være fra Shane ud, at hun vidste det. Hun blev skuffet og valgte at sælge tøjet videre inde på appen, fortæller hun.
3: Jeg tror faktisk, jeg sælger den igen inden for Vinted. Så klippede jeg mærket ud, og så solgte jeg den videre.
0: Vinted skriver en mail til DR, at de ønsker, at brugerne ved, hvad de køber på Vinted, og derfor er enhver form for vildledende beskrivelse af varer i strid med deres vilkår og betingelser. Skuespilleren og popstjernen Ariana Grande har besluttet at trække sig fra offentlighedens søgelys og melder i den forbindelse afbud til en opsætning af musicalen Sunday in the Park with George. Musicalen står til at få premiere i London næste sommer. Ariana Grandes udseende og helbred har i de seneste år været genstand for spekulationer, og de er taget til, siden hendes seneste album under titlen Pestle udkom i fredags, det skriver BBC. En talsperson for sangeren oplyser til det amerikanske medie People, at Grande tager en pause efter en citat endeløs og vedvarende offentlig granskning, men at hun færdiggør sin igangværende turné. Den sidste koncert den finder sted 1. september. Mandagen bliver tør med nogen eller en del sol. Dog først på dagen i det nordvestjyske kan det blive en smule mere skyet. Temperaturerne de ligger mellem 20 og 26 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger.
4: Du lytter til P1.
5: Velkommen her til programmet Pilgrim, der jo gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen. I dag vil vi fortsætte fortællingen omkring påskeprogrammerne. Vi begynder en serie, hvor vi stiller spørgsmålet, hvad er opstandelsens sprog? Påskedag, der handlede det om Jesu opstandelse, sådan helt konkret. Men spørgsmålet er om billedet af opstandelsen, altså livets sejr over døden, at det billede også kan bruges på en anden måde til at se livet på, altså tyde det, der sker. Vi kommer til at tale om opstandelsens sprog ind i kirken, om skønhed, og i dag der er det et perspektiv på det uforklarlige omkring livets iboende kræfter. Jeg er taget til Roslev nord for Skive for at besøge min ven, forfatter og akupunktør Hans-Erik Folberg. Han har i vores samtaler igennem længere tid og igennem sin nåle været med til at åbne et nyt sprog for mig. Et sprog, som jo mere jeg rejser derind, fortæller om livets dybe iboende kræfter. Og måske også om perspektiver på opstandelsen. Hans-Erik Folberg, hvis vi skal blive i påskens billeder, så kan man jo sige, at for disciplene og for dem omkring Jesus, så betød deres erfaring med opstandelsen, at de pludselig fik en ny retning i livet, en mission, et kald. Og når man så kommer herop til dig og sidder i venteværelset og taler med en strøm af mennesker, der bevæger sig igennem venteværelset, så kommer det jo frem, at mange af os oplever, at du ikke bare er en professionel akupunktør, men også et menneske, der har sådan den der fornemmelse af at have fået kald. Altså du har, jeg ved ikke, om man kan sige, ligesom disciplet, fået et eller andet, du har set, som gør, at du skal ud i verden. Du er vokset op her i området. Altså, lå det i kortene, at du sådan skulle blive akupunktør her i Roslev?
6: Ja, det lå absolut ikke i kortene, at jeg skulle blive akupunktør. Jeg er opvokset på landet.
5: Ja.
6: Nej, det lå ikke i kortene. Men i kortene lå der en nysgerrighed på verden og universet og sammenhænge. Hmm. Og fra jeg var en lille dreng, gik rundt for mig selv. Jeg var så heldig, at jeg kunne få lov at gå for mig selv ud på landet. Der var ingen ulve. Jamen, så havde jeg jo nysgerheden og lysten til verden.
5: Og sansningen af naturen.
6: Sansningen af naturen, og var jo i ét med naturen. Og ind i det, der var der en nysgerrighed i sammenhænge. Hvordan hang ting sammen?
5: Hvordan opdagede du første gang, at der var noget, der hed akupunktur?
6: Jamen, det opdagede jeg jo første gang, da jeg selv led af en sygdom. Jeg havde erhvervet mig astma allerede som 3-årig, og måtte gennemleve en hel del med det. Var ude på kanten, og hvor man havde det sådan, at hvis jeg nu trak vejret næste gang, så kunne det også være lige meget, fordi det var simpelthen for hårdt. Men som 17-18-årig, der mødte jeg akupunkturen og oplevede, hvordan den kunne hjælpe mig til et bedre helbred, simpelthen at få livet tilbage igen. Ikke? Og så gjorde jeg egentlig mere ved det, men oplevede efter en 3 måneder, at jeg fik tilbagefald. Og der skulle jeg så have en par behandlinger, og så kunne jeg simpelthen igen trække vejret som frit, som jeg havde kendt tidligere. Og så var der tændt noget i mig.
5: Så var der tændt noget i mig. Vi skal også lige have det der med kristendommen med sådan. Jeg ved ikke, hvordan det kristne landskab er heroppe, altså om det er delt op i missionsfolk og ikke missionsfolk.
6: Ja, det havde jeg ingen forbindelse til.
5: Det
6: har
5: du ingen forbindelse til.
6: Nej, men det at være en del af naturen og opleve den forbundethed, det gjorde egentlig, at jeg kan huske, hvornår mit forhold til Gud egentlig startede, for jeg tror egentlig, den har været der altid på en eller anden måde. Når man møder modgang, og man møder lidelser, og jeg havde 3 kilometer på cykel til skolen, modvind og regn og så videre, så vil jeg bare sige, jamen så kom det faktisk naturligt med forbindelsen til Gud. Fordi når det var for hårdt, så kunne man bede en bøn undervejs. Og det interessante, det var jo, at jeg så opdagede, hvordan det hjalp mig. Wow, det giver kræfter, det her. Og det sjove, det var jo, jeg prøvede så, hvor her er konstant i, om han kunne lige hjælpe mig med det ene og det andet, og fandt jo også ud af, at der var ting, det skulle man altså bede om. Men på et tidspunkt, så måtte jeg også sige til mig selv, han sagde, nu må du holde op med det pjat. Altså, nu har du ligesom fået beviset på, at der er noget, der støtter dig, der hjælper dig. Så må du ligesom lægge den der prøvelse ned af vor herre, og så ligesom gå med det.
5: Ja.
6: Så det var rigtig meget min vej ind i det.
5: Så du gik på en måde ind i din nysgerrighed med vor herre sådan ved siden. Ja. Hvor er vi henne sådan rent tidsmæssigt her?
6: Årstal akupunkturmæssigt, der er vi tilbage i 86. 86, ja.
5: Altså dengang så gryde det hele jo. Altså der var nysgerrighed omkring, hvordan livet var.
6: Ja.
5: Jeg ved ikke, man kan kalde det New Age var i gang, men altså, der var i hvert fald åbent over for østlige tanker.
6: Ja, New Age var i gang i Salning heroppe i Nordland.
5: Og det var det ikke.
6: Det var det også. Der skulle vi ned til Aarhus for at forbinde til de ting. Nej, der var forbindelsen jo egentlig meget anderledes end vor herre, fordi det var der noget, man skulle tro på.
5: Men var der akupunktur heroppe i Salling?
6: Der var ikke særlig meget akupunktur heroppe.
5: Nej, det var det. Hvordan kom du så ind i det?
6: Jamen, det kom jeg ind i igen simpelthen gymnasiet, hvor vi havde en emne uge.
5: Ja.
6: Og så fik vi opsnappet, hvor der var en akupunktør, som vi kunne tage besøg hos. Og jeg havde ingen tro på, at det var noget, der sådan set kunne noget. Men jeg havde livet nysgerrigheden. Fordi det var da interessant. Et eller andet fag, som havde så lang en historie, så måtte det jo kunne et eller andet. Ikke? Så det blev faktisk vejen ind i det.
5: Du har på et tidspunkt, så lånte du mig en kæmpe bog, Den Gule Kejser, en ordentlig mobbedreng.
6: Ja, du har sikkert læst den jo.
5: Ja, jeg har læst en god del af det i hvert fald. Men altså, jeg er en ordentlig mobbedreng, ikke? Og jeg vil sige, jeg har ikke forstået så meget af det, men jeg forstod nok til at kunne se, at når man bevæger sig ind i akupunkturens verden, så bevæger man sig ind i en verden, der er kæmpestor. Altså et syn på verden, der er meget, meget større, end man måske egentlig forestiller sig. Hvis sådan ganske kort skal beskrive, hvad akupunktur er.
6: Jamen, akupunktur er en metode, hvorved man kan behandle organismen. Og det er en metode, som bygger på en meget, meget dyb teori, som bunder i vores verden, eller i en verdensanskuelse, den verdensanskuelse, som man har haft i Østen. Akupunkturmæssigt ved vi, at man har fundet redskaber, knogleredskaber, der er tilspidset 10-12.000 år tilbage, så man har haft kendskabet til at kunne påvirke kroppen på forskellig vis så langt tilbage. Ja. Vi ved, når du siger den Bibelen,
5: den gule kejser,
6: så ved vi, at det er en samling af tekster, der egentlig ligger 6.000 år tilbage. Ja. Og som så er samlet sammen her for 2500 år siden, som runder, hvordan er det, vi skal anskue det her, hele det her univers, ikke bare med akupunkturen, men hele den teoretiske forståelse af mennesket, forståelse af verden. Ja. Og hvis vi kigger på medicinens mester, lærermester Lao Tzu, skrev han i en ældre bog, Lao Di Ding, om vejen, altså ja. Dao betyder vejen, som vi kender det også som Tao, altså typisk har vi sat T på, men i dag omtaler vi som Dao, vejen. Det er egentlig en bog, der fortæller om den naturlige orden i universet, og det er den, man har beskæftiget sig med at beskrive.
5: Så det er altså en tanke om, at naturen, verden er skabt harmonisk?
6: Er skabt harmonisk, og det, som er i verden, i universet, det er også inde i vores organisme. Altså mikrokosmos, det er mennesket, og makrokosmos, det er universet. Og det er de samme kræfter, det er de samme energier, der er i spil, om det er i universet, eller det er inde i den menneskelige organisme. Vi er skabt ud af universet, et kim af universet, så selvfølgelig vil vi indeholde de samme kræfter. Hmm. Ikke? Og det er egentlig dem, vi skal forstå helt, helt i dybden. Ja. Jo bedre vi forstår dem, jo mere vil vi komme i kontakt med, hvad det er, man behandlingsmæssigt kan med den her visdom, der ligger ind i det her.
5: Men han siger, en ting er jo så selve behandlingen i forhold til sygdom og i forhold til, hvordan vi har det. Men noget andet er jo så, skal vi sige, et større perspektiv, et perspektiv på, hvordan kan livet være? Altså, hvordan kan livet folde sig ud i harmoni måske, eller balance?
6: Ja, og der tænker jeg ikke, at vi kan dele det op og sige et større perspektiv, for jeg tænker egentlig, at sygdomsdelen er en del af det store perspektiv, fordi uden, hvad skal man sige, livskraften og hvordan livet kan udvikle sig fysisk, men også følelsesmæssigt og mentalt, så indeholder det sygdommen som en naturlig medløber. Mm. Og mange gange er det faktisk sygdom og lidelse, som er med til at modne os til at forstå livets kræfter. Mm. Og forstå vejen. Altså, hvad er det for nogle kræfter? Hvad er det for nogle energier, som vi egentlig skal indordnes os under, for at kunne leve mest lidelsesfrit.
5: Men når du så ser dig selv indfældet i universet, er det så med, har du så, altså er der et mål med det? Altså er der et mål omkring harmoni, eller altså hvor peger det der ligesom hen?
6: Ja, det peger jo i retning af livskraft.
5: Livskraft.
6: Ja. Det er livskraft, der er det bærende element, når vi behandler et menneske. Det er livskraft, der er det bærende element, når vi, Anders, står og taler sammen. Ja. Altså, i vores samtale her, der ligger der i vores møde et ønske om at møde hinanden, og at ville hinanden. Mm. Og den bygger jo på den livskraft, vi hver især har med os. Ja. Ja. Den kan så være spundet ind i nogle forskellige tanker og værdier og måder, vi ser verden på osv. Men den rækker hele tiden ud af den helt dybe kraft inde i os, altså vores inderste jeg. Og det er jo en kraft, vi kan sige, der i kinesisk medicin, vil vi sige, den kommer fra hjertet.
5: Den kommer fra hjertet?
6: Ja.
5: Altså, bor den i hjertet? Eller hvad?
6: Den bor i hjertet.
5: Ja. Ja.
6: Sindet eller ånden eller sjælen har bolig i hjertet, når vi kigger ind i kinesisk medicin. Ja. Begrebet for det, det er xian. Mm. Så xian er samlet betegnelsen. Ja. Og så kan vi have lidt forskellige begreber omkring xian. Altså, det her det er hægtet op på hvordan vores organisme fungerer.
5: Ja.
6: I Vesten er vi jo meget sporet ind på det her med, at det er hjernen.
5: Ja.
6: Det er hjernen, der er centrum. Og det tænker jeg, det er ok. Det er jo et spørgsmål om, hvornår har vi opdaget det her? Og så knytter vi jo det på det, der er det mest fantastiske.
5: Ja.
6: Ikke?
5: Ja.
6: Og i den periode, hvor det har været styrende, så var det jo sådan, det man ikke kunne klare, det sagde vi jo altid, jamen, så er det psykisk.
5: Yeah, yeah, yeah,
6: fordi så har vi ligesom en måde at kunne undskylde,
5: at
6: det kan ikke også noget ved. I dag, der giver vi jo ikke grunden til, at et eller andet fungerer, som det skal, som noget psykisk. Der siger vi mere, det ligger i generne.
5: Yeah,
6: og det er jo så, fordi
5: det er generne, en måde at
6: det er så generne vi er optaget af ind i den tidsånd her. Ikke?
5: Ja.
6: Men der skal vi jo så bare forstå, at den tidsånd, som har været styrende i den kinesiske medicin, jamen det er så forestillingen om livskraften, og hvordan er vi indlejret i universet.
5: Ja. Men når du så siger hjertet som centrum, så er det jo så, at jeg begynder at se nogle ting, der peger ind i påskens perspektiv, ikke? Eller ind i vores kulturhistorisk perspektiv, hvor jo altså hjertet i kristendommen står som noget helt centralt, og som måske det, der giver livet retning. Altså, kan man tale om, at der er et mødested mellem kinesisk tænkning og så den kristne tradition?
6: Ja, vi kan. Ja, helt klart. Fordi, altså, hvis vi skulle lige tage det følelsesmæssige ind i kinesisk medicin, så er det ikke sådan, at det kun er lagt til hjertet.
5: Mm.
6: Der opererer vi faktisk de andre organsystemer med ind. Så når du siger retning, ja, så ser vi det egentlig med noget, der mere knytter sig til leveren.
5: Mm.
6: Altså, det er leveren, der har visionen.
5: Ja.
6: Det er leverens, eller energien, der knytter sig til det energisystem, som har med leveren at gøre. Mm. Det er det system, som har visionen og retning i vores liv.
5: Ja.
6: Men hjertet er kejseren. Hjertet er den, der samler. Mm. Der har det samlende overblik.
5: Ja.
6: Ikke?
5: Men man kan jo sige, at hvis man sådan i en kristen kultursammenhæng forsøger at se, hvordan mennesket rækker ud, jamen så vil man sige, jamen, altså empati og medfølelse og barmhjertighed, ikke? Det kommer fra barmen, sagt. Det kommer fra hjertet, ikke?
6: Det kommer fra hjertet, eller det kommer fra lungerne.
5: Ja.
6: Fordi vores evne til at kunne nå ind i andre mennesker, det ligger i tilknytning til lungerne.
5: Mm.
6: I huden, siger vi i kinesisk medicin, det er den tredje lunge.
5: Mm.
6: Og huden, det er den, vi berører hinanden med. Det er den, vi sanser hinanden med. Det er der, vi rækker ud til hinanden. Mm. Har vi forstyrrelse i det system, så har vi svært ved at række ud til hinanden.
5: Yeah.
6: Har vi forstyrrelse i det system, så har vi svært ved at have medfølelse med hinanden.
5: Mm.
6: Så åbningen ind i det her, det er en forudsætning for, at vi kan nå hinanden. Altså, jeg tænker ikke medfølelse, det er en selvfølgelighed.
5: Mm. Nej, det ved jeg ikke. Altså, tror du ikke, det er en del af det at være menneske? Det er du i tvivl.
6: Jeg tænker, at det er en modning af mennesket, at vi kommer i nærheden af medfølelse.
5: Mm.
6: Hvis ikke vi har mærket smerten, hvis ikke vi har mærket et fravalg fra andre, og på den måde mærket svigtet, så tænker jeg ikke, at forudsætningen er der for medfølelse. For det at kunne føle med et andet menneske, det er, at man skal have følt noget selv.
5: Mm.
6: Og det er typisk en spænding, altså en emotion. Det, at man ikke er blevet mødt eller har følt sig svigtet.
5: Ja.
6: Det ser jeg som forudsætning. Jeg bemærker det meget i forhold til børns udvikling. Og der ser vi børn, altså det var noget af det, der optog mig noget med mine egne børn, og se, hvordan passede de ind på legepladsen, og hvad foregik der, og så videre. Hvor man kunne se det her med børn, der kunne slå løs på hinanden, altså, som ikke havde den der evne til at føle med en anden menneske. Hvad gør det her ved et andet menneske? Fordi man ikke selv havde mærket det.
5: Ja. På den anden side set, så kan jeg jo også se med børn, at altså, det er da de færreste børn, der sådan han har sagt, vi rive benen af en fugl, eller hvad ved jeg ikke. Altså, det er der måske nok nogen, der vil, men altså, jeg synes nu egentlig, at det er sådan dybt i barnet og dybt i mennesket, ligger begravet sådan medfølelsen, altså barmhjertigheden.
6: Ja, helt klart.
5: Ikke?
6: Nogle børn ligger det mere til, men vi må også sige, at nogle børn ligger det mindre til.
5: Mm.
6: Ikke?
5: Men for så at vende tilbage til sådan perspektivet, fordi man kan jo godt sige, når vi taler om opstandelse, og vi taler om et kristen perspektiv på tilværelsen, så er noget af det, som vi gerne vil fremme, det er fornemmelsen for fra den anden, eller barmhjertigheden, eller overskud til at kunne række ud og træde Jesu fodspor. Men som Paulus siger, det gode jeg vil, det gør jeg ikke, og det onde jeg ikke vil, det gør jeg. Så der er altså et eller andet, der står i vejen. Og så nu så spørgsmålet i forhold til det der kinesiske perspektiv. Er det, du her beskriver, en måde eller en vej til at pille ved nogle af de ting, der står i vejen for skal vi sige, hjertets naturlige empati og cirkulation?
6: Hvis man er fanget ind i frustration, så har man ikke adgang til barmhjertigheden. Hvis man er fanget ind i et svigt og føler sig svigtet, så har man svært ved at være barmhjertig over for andre mennesker. Ja. Så de spændingsfølelser, der kan opstå i os, de emotioner, der kan opstå i os, det er naturligt, de går i vejen for os. Mm. Hvem kender til at blive oprevet? Ja, det, hvem kender ikke til at blive irriteret? Ja. Hvem kender til, at der er noget, man synes, der er forfærdeligt, det er for dårligt, eller hvordan kunne de gøre det imod ham, eller imod mig?
5: Ja.
6: Når de der emotioner kører løs, så er der ikke adgang til hjertet. Så er der lukket. Så er vi ordentlige mennesker, nu kører jeg den lige anførselstegn, så prøver vi på at sætte os ud over os selv. Men i menneskets natur er det jo en svær opgave. Og jeg tænker en gang imellem, vi forlanger mere af os selv, eller mere af vores medmennesker, end vi måske helt kan forvente. Vi lever jo en mere individualiseret tid, og en tid, hvor vi vil mere os selv, er mere egocentreret, og ligesom der er mere og mere stress på, så bliver det også svært at rumme andre mennesker. Så den der opgave med at kunne nå ud og nå barmhjertigheden, den bliver sværere og sværere for mange mennesker.
5: Men ikke desto mindre, så er det jo perspektivet, ikke? Altså det er i substansens talen, der er perspektivet at nå ud og...
6: Ja, men jeg vil bare godt lige se det, fordi jeg synes, det er noget af det, der kan gå lidt galt for os i vores tro.
5: Men det er jeg helt med på. Men der er det jo lige præcis, så, altså hvis du står der, og du så erkender, altså jeg vil gerne, det går ikke, så er et traditionelt sprog i kristendommen jo så at sige, jamen det er synden, kære Anders, der står i vejen, for at du ikke lige får gjort det. Men tænk nu, hvis der var nogle redskaber, og det ved vi jo alle sammen, at der er på forskellige måder, som kan løsne lidt op for det hele.
6: Ja.
5: Og der synes jeg, altså noget, der har været rigtig interessant i mit møde med akupunkturen, det har jo været, at det jo ikke kun har handlet om helbred, men det også har handlet om nogle indre ting, som ligesom er blevet vendt, nogle nye perspektiver, der har åbnet sig i kraft af de her nåle. Altså, hvad tænker du om det med akupunkturen som en vej til at åbne?
6: Jamen, det er noget af det, akupunkturen virkelig kan.
5: Ja.
6: Inden vi tager akupunkturen, så kan jeg sige, noget af det, der hjælper os mennesker til at mødes, det er forståelse. Altså, når vi forstår hinanden, så åbner vi op til hjertet.
5: Ja.
6: Noget af det, der er interessant med akupunktur, og når man går ind og regulerer kroppens energi, sit flow, regulerer meridianerne, det er, at når man skaber balance, så bliver der også adgang til hjertet.
5: Ja.
6: Og igennem det, så altså udtrykker mange jo en fantastisk afslappethed, en fantastisk ro. Jeg kan huske en, som jeg havde på Brixen på et tidspunkt, som havde mediteret i 22 år, og meget intens, og virkelig taget det seriøst, som han sagde. Efter første behandling, så sagde han, det her, det er simpelthen snyd. Det er simpelthen snyd, det her. Ja, hvad er det, der er snyd, siger jeg så? Ja, det er snyd. Nu har jeg mediteret i 22 år, og så bare under den første akupunkturbehandling, jeg oplever, der oplever jeg den oplevelse af ro, som jeg får ved meditation, som jeg i øjeblikket, når det virkelig lykkes, så den får jeg bare i den første behandling. Og det er jo et eller andet sted snyd, kan man sige. Men jeg plejer at sige, at altså, snyd er tilladt, hvis det er sådan, det gavner det mellemmenneskelige. Ikke? Så den der balance og den der ro, den åbner op til, at hjertet kan komme til stede.
5: Ja.
6: Så når emotionerne går på tværs, eller smerterne går på tværs, følelserne, spændingerne går på tværs, det at løsne op for det, det kan gøre, at man får oplevelsen af, hvor blev det af?
5: Ja. Altså, vi skal lige have fast, vi skal lige have det der med, hvordan det er, at du gør det, ikke? Fordi man bliver, første gang, så tænker man, hvad er det lige, der sker? For når man kommer ind, så griber du fat om hånden og beder en om at række tungen ud, ikke? Og så hvad er det så, du mærker?
6: Jamen, det vi gør, når vi skal behandle, det er, at vi skal først finde ud af, hvad er det, vi skal behandle.
5: Ja.
6: Fordi vejen ind til at se, hvordan fungerer den her organisme? Hvordan fungerer den på en energetisk niveau? Jamen det er, at vi bruger pulsen.
5: Ja.
6: Vi bruger pulsen som redskab til at kigge ind. Pulsen er at se det, der ikke kan ses.
5: Mm.
6: Pulsen er et billede på, hvordan organismen fungerer. Så det er helt konkret. Vi sætter tre fingre på pulsen, på armen. Og så står vi og mærker på pulsen.
5: Men er pulsen ikke bare bum, bum, bum?
6: Jo, hvis det er det niveau, vi er kommet til, så er pulsen jo netop det. Ja. Altså, hvor mange gange slår den i minuttet.
5: Ja.
6: Men der er mange flere pulskvaliteter. Ja. Altså, en puls kan være hurtig, den kan være langsom. Det er det, vi kender.
5: Ja.
6: Vi kender også, at den kan være uregelmæssig.
5: Mm.
6: Det er vist ikke så godt.
5: Nej.
6: Vi kender, at en puls kan ligge dyb. Mm. Hov, sådan taler vi om den.
5: Sådan, som man skal
6: trykke dybere for at kunne mærke den. Altså, det er et tegn på energien, eller hvad det er, der foregår i organismen. Det foregår dybere ind i organismen.
5: Ja.
6: En puls kan være overfladisk.
5: Mm.
6: Har vi været i infektionstid, influenzatid, forkølelsestid, så ser vi starten på en infektion. Der bliver pulsen overfladisk. Mm. En puls, når den er hurtig, det ses i forbindelse med feber.
5: Ja.
6: Eller
5: ja, det
6: hvis
5: kender
6: man,
5: vi jo faktisk,
6: hvis, ja. Ja, lige præcis. Eller hvis vi er berørt.
5: Mm.
6: Altså, hvis vi følelsesmæssigt er berørt.
5: Ja.
6: Anders, hvis du kan huske det, så var det, når du gik tur med din udkårne.
5: Ja, min kone, jeg tager det.
6: I din helt unge dage.
5: Ja, det er du altså stadigvæk sådan, det er ikke.
6: Okay, det er godt. Og det er jo fint. Det er jo tegn på, at hjertet er i livet. Så afspejlede sig på den måde i pulsen. Vi opererer med 12, med 28 forskellige pulskvaliteter.
5: 28 forskellige, hold da op.
6: Så alt efter, hvordan organismen fungerer, rent energetisk, rent elektrisk, så forplanter det sig fra hver celle til hjertet.
5: Ja.
6: Altså det er noget helt eksakt, det er helt eksakt det her, der sker.
5: Mm.
6: Og hjertet sender pulsen ud.
5: Ja.
6: De fleste af os tror, at pulsen det er blot blodet, der ligesom bliver pumpet ud. Nej, det er en elektrisk impuls, som opstår fra hjertet, og som er skabt ud af, hvordan hjertet bliver påvirket af de øvrige funktioner, der er i vores organisme.
5: Mm.
6: Så på den måde bliver det en meget præcis afspejling af, hvad det er, der foregår indvendigt.
5: Mm.
6: Og det lyder meget vanskeligt, og det er også en
5: det tager lang tid.
6: Det er noget, der skal læres, men det kan læres. Man skal have en lærer, der kan lære ind det.
5: Og når du så har identificeret noget med pulsen, så tager du de her fine nåle og...
6: Ja, så har vi jo et billede af, hvordan er det så, kroppen fungerer.
5: Mm.
6: Og så har vi et landskab, kan vi sige. Altså hele organismen indeholder kanaler, hvor der flyder en svær elektrisk strøm. Altså ligesom vi har hovedkanaler, hovedveje, kan vi sige. Vi har sidekanaler, som vi kunne... køre parallelt til biveje og stier og så videre. Altså, det hele fordeler sig ud til hver eneste celle. Jamen, når vi så har kendskab til det her landskab af, hvordan energien flyder i vores organisme, jamen, så har vi nogle punkter, hvor vi kan gå ind og regulere energien og optimere
5: som
6: energien eller regulere.
5: Op og ned fra vandhænden.
6: Det er fuldstændig VVS-teknologi, det her. Og når vi gør det, så kan vi faktisk følge det i pulsen og se, hvordan forandrer det sig. Så
5: det er jo,
6: det er meget delikat.
5: Men her kommer der så et spørgsmål, som jeg synes egentlig er ret vigtigt, for man kan sige, en ting er, at der måske er noget mekanisk, der fungerer, ikke? Altså du skruer op der, og så flyder det derhen, eller hvordan man nu ser det. Altså, det peger jo i retning af et mekanisk verdensbillede, ikke? Eller et billede, som har protokoller, ligesom vi kender det fra sundhedsvæsenet. Måske nok nogle andre protokoller, men dog protokoller. Men et andet perspektiv kunne jo måske være noget i retning af, jamen, den der krop eller det her liv, det bærer i sig nogle helende, helsebringende kræfter, eller det bærer måske allerdybest kærlighedens fortegn. Altså, og nu er det, vi bevæger os fra et sprog måske over i et andet sprog. Altså, hvad tænker du om det, Hans?
6: Jamen, helt tydeligt.
5: Ja.
6: Altså, vi har hjertet, som er den, der, hvad skal man sige, er vækker af vores energi og kan livgive vores energi. Ikke? Kærligheden, altså et menneske, der er forelsket, altså der er mennesker, der bliver kureret ved, at de bliver forelsket. Ja. Der er sygdomme, der skal
5: kureres ved, at man bliver forelsket.
6: Og det er løgn. Altså kan vi få dem til at blive forelsket, så er rigtig meget helbredelsesprocessen i gang. Det skal man ikke undervurdere, det her. Det er kæmpe betydning. Specielt mennesker, som måske er meget hårde ved sig selv. Ja. Der er det at opleve kærligheden med til at blødgøre det her menneske, og det hårde, man gør ved sig selv. Ja, ikke? De domme, man kører på sig selv. Ja. Så her er kærligheden og forelskelsen.
5: Og på en måde bliver man jo ude af sig selv, når man er forelsket, ikke?
6: Ja, det er jo momentalt sindssyge. Men den der med at opleve forbindelsen, den tætte forbindelse til et andet individ, den sætter svingninger i gang i vores energisystem, som har en helbredende effekt.
5: Og egentlig det, bare lige sådan en lille, så kan man jo konstatere, jamen, altså når man rører ved et andet menneske, så sker der også noget, ikke? Altså, vi kender det jo fra vores børn, når vi ærer, når de har slået sig, men bare den der berøring, er der noget utroligt? Der sker jo et eller andet, ikke?
6: Helt over. Ja. Og det, du beskriver der, det er faktisk det, man i kinesisk medicin beskriver som qi. Mm. Ikke? Ja. Det er den energi, vi kan berøre os hinanden med. Og så er vi lidt tilbage til det, som jeg nævnte i forhold til huden og til lungerne. Ja. Fordi lungerne ser vi som det energisystem, som er skaber af energi. Mm. Altså når vi trækker vejret ind, så trækker vi jo den, hvad skal man sige, livgivende.
5: Kosmisk energi.
6: Ja, det er jo både ilten, men det er også den universelle energi, eller kosmiske energi. Vi trækker den ind i os, og vi tager det som det er nok bare ilt, men det er jo meget, meget mere end det. Mm. Og den livgivende effekt, som det har ind i vores organisme, det rækker meget, meget dybere, end vi nok er os bevidst.
5: Altså, jeg kender det fra, at jeg sover med åbent vindue, ikke?
6: Ja.
5: Og hvis ikke jeg har vinduet åbent, så er jeg simpelthen anderledes om morgenen. Ja, det ved jeg ikke, men altså, det kan da godt være, at det kun er ilt, men jeg tror nu altså også, at det er
6: det er strukturen.
5: Det, der kommer ud fra haven. Men for lige at vende tilbage, Hans-Erik. Altså, spørgsmålet er, ligger der i mennesket, i det, den måde, vi er skabt på, ligger der nogle iboende, helende kærlighedskræfter. Altså kan man kalde kærlighedskræfterne frem for ligesom at dels at helbrede, blive helt som menneske, men også for måske at blive i stand til at række ud?
6: Når vi bruger ordet kærlighed, så er det, hvad ligger vi i ordet kærlighed? Mm. Kærlighed, det er at række ud, som du siger. Ja. Det er også at ville et andet menneske. Ja. Jeg har undervist mange ledere, og det her, det er virkelig noget, der har givet udfordringer for ledere. Hvis jeg har begyndt at tale om kærlighed, så har man sagt, at det der med kærlighed, det er jo noget, vi skal blande ind i det med arbejde. Er det det? Hvor jeg så oversætter det til, nej, men det er måske, at vi vil hinanden. Fordi det at ville hinanden, det er jo faktisk kærlighed. Ja. Ikke? Det er, at man vil det andet menneske. Der oplever vi kærligheden, og det at tænde kraften ind i vores organisme, det er det, der kan tænde os, det er det, der kan få os til at lyse op. Mm. Ansigtet er hjertets afspejling, ikke? Så når vi blusser op i vores ansigt, vores ansigtsglød, så er det faktisk hjertets glød. Ja. Når jeg som behandler skal kigge på et menneske, tror du kan hjælpe det her menneske? Så er det noget af det, der er meget vigtigt, det er at se, hvordan er udtrykket, hvordan er blikket, hvordan er udstrålingen. Ja, ja. Det er faktisk det, vi kalder sjen. Sjen ses i ansigtet. Mm. Så hvis vi skal lige oversætte det lidt, så er det sindet eller ånden i mennesket ses i ansigtet og i ansigtets udtryk.
5: Men når du så står som behandler, er det så sådan, så din ånd møder patientens ånd?
6: Eller det kan undgås.
5: Nej, det kan ikke undgås, vel?
6: Nej.
5: Men ind i den situation, og nu taler vi igen om det der med kærlighed, altså fordi for mange mennesker, så er kærlighed jo bundet til følelser, ikke? Men når du står som behandler, og du ser jo rigtig, rigtig mange mennesker heroppe, det er vrimlet med folk, når man er heroppe, så du ser også meget alvorligt syge mennesker, som må berøre dig. Altså hvordan er så, kan man sige, balancen eller forholdet imellem kærlighed fra din side, eller det, den ånd, det du møder mennesker med, og så alle de der følelser. Altså,
6: jeg kan jo vælge at have ondt af de mennesker, der kommer til mig. Ikke? Og har jeg ondt af dem, ja, så tænker jeg et eller andet sted, så er det mest mig selv, jeg føler.
5: Ja.
6: Jeg kan også vælge at have medfølelse med dem, eller jeg kan have adgang til medfølelsen. Men medfølelsen, det er jo en grad højere af, hvor man sætter sig selv til side. Mm. Så medfølelsen, der har vi kærligheden, der har vi det, at man vil et andet menneske. Mm. Det gør mig ondt, du har det sådan. Vi kender det udtryk, ikke? Ja, ja. Men det må aldrig nogensinde komme til at bære.
5: Mm. Vi har jo det der udtryk, smerten. Medlidenhed.
6: Ja, medlidenhed, lige præcis.
5: Hvad tænker du om det udtryk?
6: Jamen, det er jo, vi lider med,
5: ja.
6: Og så er vi i vores egen smerte.
5: Ja.
6: Når vi er medfølelsen, så lider vi ikke med den anden. Mm. Men vi mærker den anden, og vi mærker det tunge, som den anden har. Men vi har et kærligt, ja. Hvad skal man sige, klap eller vink.
5: Klap eller skub.
6: Ja, lige præcis.
5: Ja, ja.
6: I forhold til, at, men det laver jeg om på, at vi skal forholde os til det, der er. Altså, vi skal være ansvarlige væsener, som tager os af det, der er.
5: Mm.
6: Og der kan man jo sige, med de mennesker, de mange mennesker, jeg møder, jamen, det kan jo være fra det helt simple til det virkelig, virkelig, virkelig tunge.
5: Mm.
6: Ikke? Når man står, som jeg gjorde i morges, med et menneske, som just har mistet en nær ven, død alt for tidligt, jamen, så er det jo virkelig en smerte, der er i spil. Kan det ses i pulsen? Ja, det kan ses i pulsen. Havde vedkommende fortalt mig, så ville jeg kunne se, det i pulsen. Det afspejler sig fuldstændig i den her organisme. Organismen tilretter sig den følelsesmæssige udtryk.
5: Ja.
6: På den måde vil den her person jo også blive mødt af min ånd og min følelsesmæssige udtryk, altså min medfølelse, min omsorg.
5: Ja.
6: Og når omsorgen og medfølelsen kommer ind, så vækker det forbindelsen til hjertet.
5: Ja.
6: Så går det igennem sorgen eller det er uretfærdigt.
5: Mm.
6: Det bryder fuldstændig igennem og skaber forbindelsen med det samme.
5: Så skaber der noget nyt liv.
6: Ja. Forbindelsen til livet igen, kunne vi også sige.
5: Kan vi her bruge udtrykket opstandelse? Altså for nu at vende sig ind imod påskens sprog?
6: Ja, det kan vi. Fordi opstandelse for mig er, hvor at der sker en forvandling i os.
5: Mm.
6: Når vi er i det sorgmæssige, så er vi i noget, der forlader os, eller noget, som er tabt fra os. Men opstandelsen, det er jo det gode budskab.
5: Mm.
6: Om det så er det gode budskab med Jesus, og vi er, at vi er reddet.
5: Ja.
6: Eller at det er, at vi siger farvel til noget, der har været, og noget nyt kan komme ind. Det er det samme.
5: Ja.
6: Det er 100% det samme. Og der har vi lidt i vores kultur, med at det der med det svære, eller det med døden, det er noget, vi har lyst til at tage afstand til.
5: Ja, vi er ikke meget for det.
6: Vi er da meget for det.
5: Nej.
6: Men ikke til desto mindre, så er det jo det, at noget dør i os. Hvis vi skal overføre døden til noget, der dør i os. Vi lever videre, men noget dør i os. Det er også det, der afslutter noget, som vi er forbi.
5: Ja. Og som godt noget andet kan komme
6: til.
5: Hmm.
6: Ikke? Noget af det, som kan udfordre os, for eksempel, det er, hvis vi bliver ramt af alvorlig, alvorlig sygdom. Og alvorlig sygdom, der kan vi også sige, bare en influenza.
5: Ja.
6: Og som siger, er det alvorligt? Ja, der er faktisk mennesker, der dør af influenza.
5: Ja.
6: Og det er, jeg kan huske min gamle med lærer fra Oxford, han sagde, at du skal vide, når influenzaen kommer, virus kommer ind, så er det døden, der er på besøg.
5: Okay. Nå.
6: Og så er det jo spørgsmålet, om du overlever, han siger ikke.
5: Ja, ja.
6: Men det er jo egentlig en prøvelse.
5: Ja.
6: Det er jo en prøvelse til den livskraft, vi har.
5: Hmm.
6: Kan den stå imod
5: den
6: belastning, som en infektion medfører? Hmm.
5: Ja.
6: Og i den her belastning, jamen der går det jo, når vi bliver ramt, så går den her dybe, dybe livskraft, som vi har jo i gang, ja, blandt andet igennem feberen.
5: Mm.
6: Feberen rejser sig.
5: Ja.
6: Det, der har invaderet sig ind i vores organisme, jamen det er feberen, der som modtræk, som modstandskraft rejser sig for at skubbe det ud og tilintetgøre den, det angreb, vi har fået, virus eller bakterier eller hvad det er. Og den livskraft, den skal vi altså forstå og bevare.
5: Ja. Er det sådan en slags, altså også en opstandelseskraft,
6: ja,
5: kan man sige?
6: Det er det. Ja, det er det lige præcis. Fordi det, der sker med de her infektioner, de alvorlige infektioner, når de kommer på besøg, så vækker det den dybeste energi i os.
5: Mm.
6: Og på den måde, så hjælper det faktisk til at rydde op i vores organisme. På samme måde som torden renser luften, på samme måde gør feberen det, at det renser vores organisme. Og det er både fysisk og følelsesmæssigt og mentalt.
5: Er den der dybe energi, der rejser sig, som du taler om, er den så individuel? Altså, er det min energi, eller er der et eller andet sted, hvor den også hænger sammen med det store kosmos? Eller vendt på en anden måde, kunne man også sige, har fællesskabet, eller bønden, eller et eller andet, har den også, altså, hænger, er der et eller andet sted, hvor det hænger sammen?
6: Ja, vi har to retninger.
5: Ja.
6: Vi har en indefra retning.
5: Ja.
6: Når vi bliver undfanget i den verden, så bliver vi undfanget af vores far og vores mor. Mm. Energien mødes, og vi fødes.
5: Ja.
6: Den energi, vi fødes med, indeholder, hvad man i kinesisk medicin kalder en yuan qi. Og der har vi en energi, som er prænatal, altså før fødsel, energi, livskraft.
5: Ja. Som vi får i fødselsgave, kan man sige.
6: Den får vi i dåbsgave, eller vi får den fra vores forældre.
5: Ja. Mm.
6: Og hvor får de den fra? Ja, de fik det fra deres forældre.
5: Ja.
6: Og hvis vi så går tilbage, hvor kommer den så fra? Ja, ja, den kommer jo fra kosmos.
5: Mm.
6: Vi er skabt ud af
5: stjernestøv.
6: Vi er skabt ud af det, der er.
5: Ja.
6: Ikke? Hvad skulle vi ellers være skabt ud af? Og det er jo her, det så I går igen, at vi er en mikrokosmos i makrokosmos. Men den energi, som vi har her, den skal så gå i forbindelse med den næring, vi så bliver udsat for. Det er maden.
5: Ja.
6: Det er luften.
5: Mm.
6: Den himmelske energi, som vi ånder ind. Men det kan også være forbindelsen igen med hjertet.
5: Ja.
6: Det kan omsorg. Også være kærlighed, det kan være omsorg, det kan være medfølelse, det kan være bøn, altså hvor vi forbinder os til noget højere.
5: Ja.
6: Og igennem bønnen kan vi jo få kraften, som vækker den grundlæggende energi i os, og gør den større.
5: Ja. Nu talte du sådan i begyndelsen af vores samtale om dit møde med Gud på cykel, havde jeg sagt, da du var dreng. Hvordan spiller det med Gud ind i det, vi taler om her?
6: Altså, det spiller totalt ind. Spørgsmålet er bare, hvor det enkelte menneske er.
5: Ja.
6: Ikke? Så når jeg behandler, så står jeg jo ikke og præger, at det er Guds kraft, som vi har gang i her, eller det er din egen forbindelse til Gud, der er afgørende for, hvordan det vil gå der og så videre. Altså det synes jeg, der er en privat sag.
5: Mm.
6: Men jeg står i situationer, hvor at vi står med nogle helbredsmæssige problemer, som har en så stor en karakter, hvor jeg faktisk går ind og spørger, er du et troende menneske?
5: Ja.
6: Og i mange tilfælde er mennesker troende. Og så vurderer vi lige lidt på, hvor troende er man nu, ikke?
5: Ja, for meget,
6: er det noget,
5: er
6: det noget, der betyder noget for vedkommende? Er det noget, der betyder noget for vedkommende? Jamen, så tager jeg det selvfølgelig med ind. Fordi min fornemmeste opgave, det er at møde det menneske, jeg står overfor.
5: Mm.
6: På de præmisser, som det menneske bærer med sig.
5: Mm.
6: Og er det et menneske, der er troende? Jamen, så skal vi da bruge den kraft og den energi, der netop er i troen, der er i forbindelsen til Gud.
5: Ja.
6: Hvorfor skulle vi det? Det ville da være dumt andet.
5: Ja, det, men det jeg tænker på, Hans Erik, det er også, altså, på den ene side kan man sige, der er de her kræfter, som vi har fået, og som virker, og som kan balanceres, og sådan. Og det er sådan en østlig model af hvordan mennesket kan se ud, kan man sige. Ikke? Men så står vi over for postens model, hvor billedet af det, der er større, bliver til et du. Ikke? Altså bliver til en personen Jesus, Gud for navn af far, og der er ligesom forståelsen af den der personlige omsorg ind i forhold til det enkelte menneske. Og det er den spænding, jeg tænker, hvordan du ser de to ting være i forhold til hinanden, eller leve, eller...
6: Jeg ser den fuldstændig som paralleller.
5: Ja.
6: Ikke?
5: Ja.
6: Altså, vi skal forstå, at den kinesiske medicin er meget beskrevet af ting, som ligger før Kristus.
5: Ja, ja.
6: Ikke? Og man er meget tro over for det oprindelige i den kinesiske medicin. Hver gang, at en professor skal tale om nogle ting, så starter man med at fortælle, hvad er det for en platform, vi står på. Ikke?
5: Ja.
6: Og det trosmæssige er kommet ind senere.
5: Ja.
6: Ikke? Så hele den der grundstruktur er der. Men når vi bevæger os helt, helt dybt ind i kernen af kinesisk medicin, så har vi også det guddommelige beskrevet ind i det. Og det ligger meget parallelt til, hvad vi har i kristendommen.
5: Ja.
6: Altså, der går det meget igen.
5: Ja.
6: Så som faren, jamen, det er jo kærligheden, det er jo det at ville sit barn, os som mennesker, at Gud vil.
5: Ja.
6: Vi er skabt i Guds billede.
5: Hmm.
6: Når vi er skabt i Guds billede, så ligger der også en kæmpe kraft i det.
5: Ja.
6: Så den kraft, som Jesus kunne gå med, som Guds søn, jamen den kraft ligger fuldstændig i os.
5: I mennesket.
6: Fuldstændig parallelt i mennesket. Så det er bare et spørgsmål om vi vil forbinde os med den.
5: Ja.
6: Og det er den, jeg tænker, jamen er man åben for det, jamen så er vi på et højere bevidsthedsniveau, så tillader vi ånden at gå i os.
5: Ja.
6: Og når ånden får lov til at regulere os, jamen så regulerer vi hinanden bare med ordene.
5: I dag, der taler vi jo meget om, det går vi i hvert fald her i Pilgrim, om betydning af sproget. Om sprogspil, om prismerne og se verden igennem. Og når vi nu er inde og taler om mennesket og menneskets helbred, og ikke bare helbred, men også livet, kan man sige, hvordan vi er sammen. Hvilken rolle ser du så sproget spille? Altså, betyder det noget, hvordan vi ser verden, hinanden? Er der noget, der kan fremkalde de her, fremelske måske, de her helende kræfter?
6: Nu havde vi med kærlighed.
5: Ja.
6: Hvordan opfatter vi ordet kærlighed? Forstår vi kun kærligheden som kærlighed mellem to mennesker? Eller som forelskelsen, eller som begæret.
5: Ja.
6: Jamen, hvis vi kun forstår ordene på det plan, så er det begrænset, hvor meget kraft vi har i det. Ja. Så der er jo også en pleje, en forædling af vores forståelse af ordene, af forståelse af sproget.
5: Ja, ja.

0: kærlighed, det er jo det ubetingede. Når vi står over for hinanden og er i kærlighed til hinanden og vil hinanden, så er det fordi, der ingen betingelse er. Mange mennesker, ser jeg, forveksler kærlighed med en sympati. Altså, det jeg har sympati for, det føler jeg kærlighed for. Det jeg ikke bryder mig om, det kan jeg ikke føle kærlighed til. Jamen, kære ven, det bliver vi nødt til.
1: Ja.
0: Fordi hvis det skal virke som en helbredende kraft i os, så bliver vi nødt til at, hvad skal man sige, forædle vores måde at tænke og føle på, til at kan bringe os op på et betingelsesløst niveau, eller det, som vi omtaler typisk som accept. Men her kan der gå mange forstyrrelser i gang, og jeg har virkelig set mange lidelse på grund af de forstyrrelser. Altså, den her med den sympatiske tilgang, som man forveksler med kærlighed, hvor man er meget splittet i noget bryder jeg mig om, har sympati for, noget bryder jeg mig ikke om, har antipati overfor. Altså, den sort-hvide verden er meget slidende på vores organisme, er meget slidende på vores energi i vores organisme, er meget slidende på vores modstandskraft. Så derfor åbner det døren for rigtig meget af de lidelse, vi oplever. Og det var så også der, vi så Jesus igen og igen beskrive, altså, når man havde et syn på et eller andet, så var han jo uartig hver eneste gang, og så kom med den modsatte side og præsentere den modsatte side gang på gang. Og selvom vi har det i vores kultur og har det som en forståelse, så er det svært at oversætte det i praksis. Men hvis vi vil have adgang til, at kærligheden skal have den her helbredende virkning i os selv også, altså ikke bare det, vi får udefra fra et andet menneske eller fra Gud. Hvis vi skal have den, så skal vi også have den i vores syn på os selv. Og er vi skabt i Guds billede, så synes jeg jo i den grad, at vi har pligt til at se os selv betingelsesløse. For ellers kritiserer vi jo ligesom vores herres værk. det er ret hårdmodigt.
1: Ja, det er lidt hårdmodigt, ja.
0: Men det virker meget regulerende.
1: Ja.
0: Når vi evner det her, og vi begynder at få godt hul på det, så er det noget, der i den grad er regulerende på, hvordan vores organisme fungerer. Og så er det sådan, at hjertet, som også beskrives som kejseren, træder i karakter og begynder at kan regulere vores organisme helt af sig selv.
1: Og så begynder opstandelseskræfterne
0: at tage ved, indefra.
1: Jeg synes altså, det er jo fascinerende, og jeg har været på min måde på det der en rejse, der ligner din, i forhold til det der med forskellige billeder på, hvordan livet kan se ud, altså forskellige sprog. Og der synes jeg, det er jo interessant, hvordan du her præsenterer akupunkturens sprog som en måde at nuancere noget af det konkrete liv i forhold til de billeder, vi måtte have af opstandelseskræfterne i kristendommen. Ikke? Altså, at der fra Østen kommer et sprog, som kan være med til at berige vores liv. Men spørgsmålet bliver så også, altså, kan man overtage andre kulturers sprog sådan en til en? Eller kommer der en tone fra Salling ind, når akupunkturen kommer i Hans Eriks hænder?
0: Ja, det gør det. Ja. Og det gør det, fordi at når vi ser akupunktur kommende fra Østen, så bliver vi nødt til at oversætte det ind i vores egen kultur. Ja. Så et stort arbejde har for mig været, hvordan får jeg oversat det sprog? De termer, jeg står og beskriver her lige lidt med yuan qi og himmelsk energi, der går ind i vores lunger og så videre. Nej, det er altså det, vi står og fortæller i klinikken. Der bliver vi nødt til at oversætte det ind i den kultur og den forståelsesramme, vi har her i forvejen. For ellers giver det ikke mening. Så det er vigtigt at få lavet den oversættelse. Og når vi så får lavet den oversættelse, så begynder ordene at være som akupunktur, nåle, der kan skabe forvandlinger i akupunkturpunkter eller i den her organisme og være med til at...
1: Det må du lige sige lidt mere om, altså ordene som akupunkturmåle.
0: Jamen det er jo, at ord er jo også regulator.
1: Ja.
0: Så når jeg oplever kærligheden, eller kærligheden er udtrykt, eller en forståelse er udtrykt

0: for mig er et andet menneske, jamen så kender vi jo den der smelten.
1: Ja.
0: Altså, hvordan vi smelter indvendigt. Og det lukker jo op for de blokeringer. Mm. Og de stagnationer, der måtte være af energien, altså hvor energien flyder. Mm. Og definitionen i kinesisk medicin på lidelse, det er, hvor energien ikke flyder frit, opstår lidelse. Der, hvor energien flyder frit, hvor energi og blod flyder frit, der er der fravær af sygdom.
1: Nu kommer jeg sådan til at tænke nogle udsendelser tilbage. Her i Pilgrim, der beskæftiger vi os jo for øjeblikket med altså selv spørgsmålet, hvad er bevidsthed for noget? Og inspireret af det, du siger, så har vi i de udsendelser talt om bevidsthed, som blandt andet har noget med interaktion at gøre osv. Men der er jo sådan et felt nogle gange, som når man kommer i nærheden af nogle mennesker, som ser på en, hvor man bare er, der er ikke så mange ord, der er ikke så meget, men det er som om, at der er varme og helbredelse. Jeg ved ikke, om du kender det fænomen.
0: Mm, jo.
1: Ja. Hvad er så det for noget, i forhold til det, vi taler om her?
0: Når livskraften lever i os, når vi har balancen, når vi har kærligheden. Mm. Vi har kærligheden til os selv, ikke en selvforherligende kærlighed, det er ikke det, vi taler om, men en kærlighed til os selv, at vi vil os selv. Ja. Og vi vil vores næste.
1: Mm.
0: Jamen, så begynder energien at strømme meget præcis i vores organisme og skaber en udstråling fra os. Ja. Og det er jo den, vi godt kender.
1: Mm.
0: Og hvis vi kender den, så skal vi måske bare tænke tilbage på vores mor.
1: Ja, ja.
0: Når vores mor var i den yderste kærlighed til os, så kender vi godt følelsen.
1: Ja. Ikke? Så bliver vi omfavnet.
0: Så bliver vi omfavnet. Og det er jo energi. Energi er eksakt.
1: Mm.
0: Kærligheds virkning er eksakt.
1: Ja.
0: Det er ikke noget indbilsk. Mm. Det er noget, der sker konkret imellem os.
1: Så igen oversat ind i det spørgsmål, vi sætter, hvad er opstandelsens sprog? Kan man så sige, at nogle gange, så kan mennesker bære opstandelsens varme og kærlighed og helbredende kræfter med sig, bare ved, at de er til stede og ser den anden?
0: Ja, det er jo det, der ligger i nærværet. Det er det, der ligger i tilstedeværelsen. Når vi evner at være til stede med et andet menneske, vi kan røre ved hinanden, men vi kan også lade være med at røre ved hinanden, og så bare ville hinanden, og være fuldt til stede med et andet menneske.
1: Mm.
0: Nogle af de gode øvelser, som jeg en gang imellem har haft nogle mennesker til at lave, det er at sætte sig over for hinanden, og være stille, og bare kigge hinanden i det ene øje.
1: Ja.
0: Altså, hvad mennesker kan fortælle efter sådan en oplevelse. Altså, hvilken kærlighed man fornemmer. Jamen, det virker stærkt.
1: Ja.
0: Og man så simpelt, så enkelt en praksis.
1: Ja. Hans-Erik Foldberg, det er utroligt spændende at være heroppe. Lige til allersidst, det sidste, sådan, jeg godt lige vil vende, det er, tror du, at vi ser ind i en fremtid, hvor vores sprog forandrer sig, blandt andet påvirket af de erfaringer, som mennesker gør sig med akupunktur og forskellige andre former for alternative sprog. Altså, ser vi ind i en fremtid, hvor vi også i forhold til vores selvforståelse og vores forståelse i sundhedssystemet kommer til at bruge nye sprog, eller vil vi fortsat have den på en måde kamp om sproget, som vi jo på sin vis har stået i de senere år?
0: Jeg tror ikke, vi kan holde den tilbage nu. Jeg synes, jeg ser så mange tegn på, at den her bevægelse er i gang. Vi har vestligt haft en stor frygt for, at tingene ikke var videnskabelige eller evidens, eller hvad det nu er. Jeg kan se, det løsner mere og mere op. Jeg kan se kolleger og læger bruge mere og mere sproget, energi. For 30 år siden, jamen, man skulle være stålsat overbevist om et eller andet, for at man kunne gå ind og sige, det kan være en god idé.
1: Mm.
0: Ikke? I dag, der er det, hvis du kan mærke, det gør dig godt, hvorfor skulle du så fraholde dig og gøre det?
1: Ja.
0: Og det er jo sproget, der er i forvandling.
1: Det er i sin enkelhed faktisk et ret stort skred.
0: Ja, for sådan. Ja.
1: Hans Erik Folberg, tusind tak, fordi jeg måtte komme op og besøge dig.
0: Det var en fornøjelse.
1: Her har vi bevæget os nok et skridt videre i spørgsmålet, hvad er opstandelsens sprog for noget? Medvirkende i dag var altså forfatter og akupunktør Hans Erik Folberg, og her er det mig, Anders Laugesen, der siger tusind tak, fordi du lyttede med. Forhåbentlig på genhør om en uges tid, hvor det kommer til at handle om opstandelsens sprog ind i en kirkelig sammenhæng.
2: Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er 6 klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre 3 strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.
3: Adskillige ministre er blevet dræbt gennem den europæiske historie, myrdet, henrettet eller døde på grund af selvmord. Men hvem var de, hvorfor skulle de dø, og hvilken betydning havde det for de lande, de var ministre i? Det undersøger Verdens Navle. Hør med efter radioavisen. Klokken er 5.
4: De 2 helikoptere, der søndag kolliderede under brandslukningsarbejde i Grækenland, tilhørte samme arbejdsgiver. Det bekræfter firmaet australske McDermott Aviation til DR. Ulykken kostede 2 piloter livet, heriblandt en dansker. De 2 helikoptere var i gang med slukningsarbejdet af en større naturbrand ved Sata i det sydlige Grækenland, da de kolliderede i luften. Vores tanker og dybeste medfølelse går til de berørte familiemedlemmer, venner og kollegaer efter denne tragiske hændelse, det siger grundlæggeren John McDermott. Det er meget risikofyldt arbejde at flyve helikopter under naturbrande, det siger Kent Balhorn, der er ekspert i naturbrande og chefsergeant i Beredskabsstyrelsen.
5: Vi skal huske på, at helikopterne ofte er lastet med et sted mellem 1.000 og 5.000 liter vand, så de er også tunge, og det gør selvfølgelig også, at det at flyve helikopteren, det kræver rigtig meget rutine for at kunne slukke de her brande.
4: Også formanden for Europakommissionen, Ursula von der Leyen, sendte søndag sine kondolencer. Det kræver et helt særligt mod at flyve mod flammerne, så andre kan være i sikkerhed. Mens vi fortsat kæmper mod disse brande side om side, så sørger Europa med Grækenland og Danmark, lød det fra von der Leyen. Mandag der genoptager USA og Iran forhandlingerne, det siger Donald Trump natten til mandag. Forhandlingerne begynder efter sigende igen, efter at USA i weekenden hævdede, at de havde afblæst et større angreb mod Iran. Blandt andet fordi USA's allierede i regionen havde bedt dem om det. Iran har endnu ikke bekræftet mandagens forhandlinger. I dag møder 1.600 unge ind på landets kaserner, hvor de tager hul på en værnepligt, der er næsten 3 gange så lang som tidligere. Og det er en historisk dag, lyder det fra forsvaret, for det er nemlig i dag, at det nye værnepligt på 11 måneder for alvor rulles ud. Og en af dem, der har meldt sig som værnepligtig, det er den 21-årige nordjyde Mathias Dahl Jørgensen, der i dag starter på kasernen i Slagelse.
6: Jeg er spændt og nervøs. Det kommer til at blive en ny hverdag. Det er egentlig noget, jeg har tænkt over i lang tid, at det var det, jeg gerne ville. Altså, man bliver modnet en masse derinde, tænker jeg også.
4: Et mindre hold tyvstartede på den lange værnepligt i foråret, men fra i dag gælder det altså alle værnepligtige. Og det er nødvendigt at gøre værnepligten længere, det siger Kenneth Strøm, der er oberst og chef for værnepligtsprogrammet.
7: At vi skal bygge mere kampkraft op, og vi skal bygge kampkraft hurtigt op. Og i den del, der er værnepligten helt central.
4: Den nye værnepligt indeholder først 5 måneders basisuddannelse, efterfulgt af 6 måneders operativ tjeneste. Alle de 1.600 værnepligtige, der starter i dag, har meldt sig frivilligt. Mandagen bliver tør med nogen eller en del sol, dog først på dagen i det nord- og vestjyske bliver det mere skyet. Temperaturen ligger mellem 20 og 26 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger. Nattens radioviser, de var med Lauke Jung.
8: Det her er P1.
9: Hvad så, Peter? Er der, altså det skal handle om testosteron, er der Big Dick Energy? Kan du mærke det? Kan du mærke det?
10: Det der, det gider jeg slet ikke. Det gider jeg slet ikke.
9: Du er så kedelig.
10: Ja, det er jeg.
9: Du er så kedelig.
10: Ja, jeg lad nu bare mig og mit helt normale testosteronniveau gå ind i det her studie, uden at du skal gøre mig og mit køn og mine hormoner til noget Big Dick Energy. Det gider jeg sgu ikke.
9: All right.
10: Velkommen til et program om mennesket og et program om livet som menneske, nemlig verdens navle. Mit navn er Peter Ørbæk, jeg er historiker, og overfor mig står...
9: Jon Frank, jeg er biolog, videnskabsjournalist, og som hver uge, der tager vi fat på et menneskeligt fænomen, og så kigger vi på det både med humanistiske og naturvidenskabelige øjne. I dag, Peter, aftalte vi, at det skulle handle om testosteron.
10: Yes.
9: Som jeg vil hæve det, er et dybt misforstået hormon.
10: Hvad mener du med misforstået?
9: Ja, men hvordan tænker du på testosteron? Altså, de fleste, de tænker straks sådan noget med det aggression og dominans.
10: Ja,
9: det er sådan noget. Ja, det er noget med mandighed på den der toksiske måde. Ikke?
10: Ah, ikke nødvendigvis, men ja.
9: Ja. Men i virkeligheden, så er det faktisk et komplekst socialt hormon, som især drejer sig om at skærpe fokus på status. Og det kan der komme meget forskelligt ud af.
10: Det synes jeg er meget spændende.
9: Ja.
10: Jeg skal tale om populære marsvinstestikler fra 1889.
11: Testosteron lå faktisk lavere, hvis man var i parforhold som mand.
12: Og det lavere testosteronniveau kan altså også betyde en ændring i mændenes adfærd.
13: Det, man så kan forvente, det er jo måske, at man så også skruer lidt for aggressivitet. Måske lidt mindre aggressiv, lidt mindre konkurrencepræget.
14: Der findes de der højtestosteron, mens nogle af dem får et rimelig dramatisk fald i testosteronniveau, så kan de mærke det. Men altså, man kan ikke tale om en endopause.
9: Ja, Peter, det plejer at være dig, der står og spørger mig om alt muligt. Nu vil jeg spørge dig, hvordan går du overhovedet og tænker over testosteron som sådan et hormon, der virker i dig? Og har du nogensinde mærket sådan noget specielt til det? Altså, hvor du tænker, det her, det er da vist...
10: Der er jo to gode spørgsmål i det der, fordi for det første, det er ikke noget, der fylder noget i min hverdag. Jeg går ikke sådan bevidst om sådan, jeg tror, jeg har lavt testosteron i dette øjeblik, eller sådan, hvad betyder det for mig lige her og nu? På den måde fylder det ikke noget, men altså, jeg kan huske, da vi kom i puberteten, og alle kom i puberteten, ikke? Der viser testosteron sig jo på en måde, der er meget tydelig blandt drenge, især når man er klæder om til idræt, ikke?
9: Men kan du huske for eksempel, nu tænker jeg jo mere på de der sådan, altså, ikke bare kroppen vel, men det er jo mest det mentale, der interesserer mig.
10: Ja.
9: Kan du huske en fornemmelse af at begynde at tænke eller reagere anderledes på virkeligheden, end du havde gjort?
10: Ja, jeg kan huske en periode det var også under min pubertet, også lidt senere faktisk, hvor at sådan vreden indfandt sig i mig på en eller anden måde, og også lidt aggression. Viser også på en anden måde. Jeg kan huske, at jeg havde sådan en fornemmelse af, at du ved jo, at jeg lavede kampsport dengang, og prøvede at blive verdensmester af det, og dem, der var gode til det, de var også gode til at være aggressiv og ligeglade og vrede og sådan noget. Det havde jeg bare ikke sådan i mig, men det kom på et tidspunkt, kan jeg huske. Og der blev jeg sådan bevidst om det, og havde jo også fået at vide, at det ville ligesom kunne følge med, når man blev ældre, så ville man opleve at være mere sådan op og ned i humør, ikke? Okay. Og som dreng fik vi også at vide, at sådan, vi skulle også lige huske at passe på, at vi ikke blev for voldelige og blev for aggressive og blev for konkurrencedrevne over for hinanden og sådan noget. Det var faktisk noget, vi fik at vide, kan jeg huske, sådan i seksualundervisning.
9: Det er meget sjovt, når jeg tænker tilbage. Altså, jeg tror, jeg første gang sådan blev opmærksom på, der var sgu noget interessant ved det her hormoner og adfærd, fordi jeg for mange, mange år siden, som sagt, deltog i en debat om kønsidentitet. Og jeg kan huske, at der i publikum var en transmand, det vil sige en kvinde, der havde taget testosteron og skiftet køn, også altså fuldstændig lignede en mand, ikke? Og vedkommende der rejste op på et tidspunkt og fortalte lidt om hvor kæmpe forskel, fordi det var noget med det der diskussion om, er det overhovedet biologisk, det her med køn og sådan noget, ikke? Altså, og han rejste sig så op her og siger, altså, det der med at mærke, hvor anderledes det var at få testosteron, altså, som en almindelig, kvindelig organisme, der pludselig får de der mandlige niveauer af testosteron, det var en helt anden virkelighed, sagde han. Altså, man bliver vitterlig en anden.
10: Ja.
9: Altså, det synes jeg, kan jeg huske. Det var fandme interessant at høre.
10: Ja.
9: Altså.
10: Men jeg tror også, jeg er lidt påvirket af sådan den fortælling, der er om testosteron og hvad det gør ved dig, tror jeg også har påvirket mit blik på, hvordan jeg selv har oplevet den. Altså, jeg nævner det jo som, at jeg kunne mærke, at jeg blev vred.
9: Ja.
10: Kunne mærke, at jeg blev aggressiv, angrebslysten, ikke? Mm. Og også på mange måder sådan kropsligt mere ligeglad. Altså sådan frygtløs også.
9: Ja.
10: I de der teenageår der, ikke? Mm. De år følte jeg også, at jeg blev dummere. Sådan, du ved, jeg tænkte mig mindre om. Kunne det måske også tage testosteron i virkeligheden? Det ved jeg ikke.
9: Altså, hele teenagealderen, det, altså,
10: det er stor...
9: for begge køn, det er jo, ja. Altså, du ved, der er dele af hjernen, der vokser lige lidt hurtigere. Mm. Altså, de følelsesmæssige dele vokser noget hurtigere end frontallapperne, ja. Som er sådan mere velovervejet.
10: Ja.
9: Så der sker altså noget for begge køn på alle okay. mulige måder.
10: Det er jeg glad for at høre.
9: Ja, det er klart, altså, den der hormonstorm, man er ude ja. For. Men det er jo noget med, det er jo ikke bare niveauet som sådan, det er jo også, at det ændrer sig meget hurtigt, mm-hmm. ikke? I den der pubertet.
10: Ja.
9: Men meget sjovt, så har du faktisk, det ved du så nok ikke, og kan i hvert fald ikke huske det. Altså som måske 6 måneder gammel har du været igennem sådan en mini-pubertet. Der begynder drengebørns testikler, lige pludselig så laver de netop sådan en ordentlig, forbigående produktion af testosteron. Og det der, man kan se, drengebørn begyndte at få sådan, noget, der ligner bumser og sådan noget. Folk tror, det er udslæt og sådan noget.
10: Nå.
9: Simpelthen.
10: Ja. Okay, nej, det kan jeg ikke huske.
9: Nej, det kan du ikke, men det har du været igennem.
10: Hvis det var det, du meget specifikt spurgte efter, Lone, så synes jeg også, undskyld. Ja. Nej, men altså der, spørgsmålet er, jeg har talt med et par stykker om, at jeg skulle ind med Lone Frank og lave et program om testosteron, og så blev du lidt joket med, sådan, okay, så er det da dig, som der er eksperten her, Peter. Det ved jeg sgu ikke.
9: Nej, det ved jeg faktisk heller ikke.
10: Nej, vil du være, Lone? Jeg vil høre om noget naturvidenskab. Jeg vil fortælle mig lige om testosteron, ikke?
9: Okay.
15: Vi skal snakke om menneskedyret, kunne man sige. Fordi vi er også et dyr.
16: Den tredje chimpanse, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad.
17: There's no question that we're a weird species.
18: We are a way of the cosmos to know itself.
9: Hvis jeg skal starte sådan i det der traditionelle, ikke, så har jeg faktisk taget et citat med. Jeg snakkede eller talte for igen mange år siden med en amerikansk forsker, Joe Herbert, som har skrevet en bog om testosteron. Og han sagde følgende til mig på et tidspunkt. Testosteron er hormonet, der har skabt vores historie. Uden testosteron ville verden være et meget mere stille sted. Langt færre voldelige konfrontationer, mindre konkurrence og ganske lidt sex. Heller ikke ret meget udvikling og fremskridt. Okay. Så der var ligesom...
10: vold, konkurrence,
9: ja,
10: sex,
9: ja, og alt dyrste, det, der får folk til at tage ud over verdenshavet ja. Og erobre ting og sager.
10: Al udvikling.
9: Okay. Ja, ja.
10: Hold da kæft.
9: Altså, ja. Man kan sige, det er jo rigtigt nok, hvis du ser i naturen, er testosteron et hormon, der er meget overordnet hos rigtig mange dyrearter, så er det jo med til, at ligesom, det skaber den der handlige, aggressions, dominans, adfærd, alt hvad der handler om, at hanner skal kunne konkurrere og reproducere sig. Altså, ja. Så, og det er jo altså altid hanner, stort set, der konkurrerer om hunder og deres opmærksomhed. Ikke? Så derfor er det, så vil man sige, når man kigger rundt i dyreverdenen, ja, det er jo helt klart et handligt hormon, og det er sådan noget med aggression, dominans, adfærd, bla bla. Nu er det så, hos mennesker, ikke kun et mandligt hormon. Altså kvinder har faktisk 10 gange så høj testosteronkoncentration cirka, som de har østrogen.
10: Ja.
9: Men mænds niveau af testosteron er så 10-20 gange højere end kvinders.
10: Mm-hmm.
9: Og det er selvfølgelig med til, altså det giver hele kønsudviklingen hos mænd osv. osv. Men det har mange andre roller. Altså igen, ligesom vi talte om i overgangsalder afsnittet, altså østrogen er hos kvinder jo med til at lave alt muligt, alle mulige væv i kroppen. Og testosteron er altså også involveret i rigtig meget. Ikke? I dag passer det jo så meget, meget godt i hele den diskussion, vi har af altså menosfære og mandighed og så videre, der dyrker man det her med high T individuals,
10: ja,
9: ikke? Altså, ja. Og mænd med høj testosteron, og de andre, det er sådan nogle soy boys, ja, og så videre.
10: Man taler også om, at det er de der manosfære er sådan nogle testosterone-fueled environments, ikke?
9: Præcis. Altså, og det er igen et forenklende billede, altså, fordi man kan sige, det centrale budskab fra altså feltet i dag, forskningen i testosteron og hvad det har at gøre med adfærd og så videre, det er ikke et aggressionshormon som sådan. Det er et socialt hormon. Det ser ud til, at det, hvis vi sådan skal kode det ned, så er det faktisk med til at skærpe menneskers fokus, og det er jo så både kvinder og mænd, ikke? Menneskers fokus på social status. Altså, hvordan opnår man social status? Hvad er rangordenen? Hvordan kommer man op i rangordenen? Det er det har med at gøre. Altså, at det skal meget drive den der med, du ved, altså vi har jo selv lavet et program om status.
10: Ja.
9: Og det, vi er et statusdrevet flokdyr. Vi er meget opmærksomme på status. Og det her hormon er med til at ligesom skærpe det der fokus.
10: Og
9: forme den måde, vi så hvad skal man sige, prøver at opnå status på. Ikke? Og det vil sige, at det her meget varierende konsekvenser, alt efter, hvad er den givende sociale situation? Hvad er det, der giver status, for eksempel, i et miljø eller nogle omstændigheder? Så det er ikke, man kan ikke sige, at det vil bare altid fremme en masse aggression. Altså på den måde, hvis du kan forestille dig, hvis du er i et eller andet bandemiljø, hvis du er i et fængsel, et eller andet, ikke? Så kan man godt sige, men så er, hvad det hedder, så vil, hvad skal man sige, stigninger i testosteron vil ofte, hvad det hedder, komme ud som netop altså aggression og dominansadfærd, fordi det er det drejer sig om her.
10: Fordi det giver status i de miljøer.
9: Det er det ligesom handler om der, ikke? Det er der, du kommer frem, det er med de her midler. Mm. Hvis det nu er i en anden kontekst, altså hvis det nu er i nogle bestyrelseslokaler, så går du ikke hen og pander nogen ned, men du sætter dem måske verbalt på plads. Eller du, det kan også være i nogle miljøer, hvor det simpelthen er, hvad skal man sige, altså det kan også være sådan noget som en større grad af generøsitet. Altså er du den, der har det største overskud et sted? Så
10: testosteron kan påvirke den opførsel.
9: Ja, det vil sige, at hvad skal man sige, det kommer ud på forskellig vis. Det handler om, at hvad skal man sige, testosteronniveauer og reguleringen. Man skal hele tiden tænke, det er jo ikke bare det samme niveau, der kører hele tiden. Det er et hormon, der produktionen af det går op og ned. Du kan måle det om morgenen, du kan måle det andre tidspunkter, du kan få. Hvis du nu går ind og faktisk og slås med nogen, eller hvis du går ind og spiller et økonomisk spil med nogen og opnår sådan et eller andet i det spil, at du dominerer den anden, jamen, så vil du også få sådan et skud. Brum, altså,
10: så hvis jeg sætter mig ned og spiller Matador, og det bare kører, så vil jeg nok fornemme en...
9: Ja.
10: Okay.
9: Ja.
10: Altså, må jeg lige hurtigt spørge om noget? Så hvis det er et hormon, der hjælper os med sådan at opnå noget socialt status, eller i hvert fald, der hjælper os med at finde ud af, hvor skal vi lægge energien socialt i statusbilledet, ikke? Så kan man jo godt forstå det her mønster, vi ser fra dyreverdenen, og måske også sådan den gamle fortælling om, at det handler om aggression og dominans til testosteron. For i sådan en naturtilstand, så er det vel der, er det vel sådan
9: det her? Det har det vel ofte været, men nogle gange har det jo ikke været. Hvis du ser indenfor, altså man skal ikke altid tro, at hvad skal man sige, fortidens samfund kun har været sådan noget med, vold og krig.
10: Nej.
9: Altså det har det indimellem, men andre gange har det jo været. Der er jo masser af interessante studier af for eksempel altså stammer forskellige steder, hvor man har, for eksempel man dyrker enormt meget, at høj status, det kommer for eksempel ved at være meget generøs.
10: Ja, dele. Altså,
9: ja, at du er den, der deler mest. Ikke?
10: Mm-hmm.
9: Så ja, altså det har simpelthen, man skal se det som sådan et hormon, der er med til at drive den der, hvad skal man sige, at opnå status, hvad det hedder. Og så går det op ofte. Altså opnår man status, så, hvad skal man sige, så får man mere af det her. Ikke? Altså, og der ligger sådan forskellige interessante, altså... der ligger forskellige interessant forskning rundt omkring. Altså, det startede faktisk, men der var lidt af gennembrud i 2016 allerede, hvor man begyndte, der var nogen, der lavede nogle forsøg med simpelthen, nu sætter vi folk til at spille netop nogle økonomiske spil, og kunne se, altså, at det her med hov, jamen, det kan faktisk fremme det her med generøsitet, hvis det ligesom er det, der altså se ud til at give status i den kontekst, det nu var i. For det var forskelligt, man indrettede konteksterne sådan, at enten så handlede det virkelig om altså netop total dominans, ikke? Og eller det handlede om, var du den, der ligesom kunne vise mest overskud. Og det var altså, højt testosteron kunne trække i begge retninger, alt efter konteksten.
10: Det er ret vildt, at testosteron ligesom på den måde bevæger sig efter, hvor det socialt giver mest mening.
9: Jamen, det er jo, at altså man kan sige, at det faktisk er ret logisk. Altså, hvis du har en eller anden dyreart, der ikke har et særligt stort adfærdsmæssigt og slet ikke psykologisk repertoire, så handler det nærmest om, du går hen, og du hakker de andre ned, eller bider dem til plukfisk. Sådan. Ikke? Men når du så udvikler, altså, hvad skal man sige, efterhånden mere og mere hjerne, mere og mere social adfærd, mere og mere psykologi, jamen så giver det mening, at det her hormon ligesom kan, hvad skal man sige, kan bruges i forskellige kontekster, frem for, at du skal til som evolution og indrette dig med, så må vi have et andet hormon, der drejer sig om generøsitet. Hvor skulle det komme fra? Ikke? Det er simpelthen, hvad skal man sige, en mere eller mindre logisk progression af, at okay, det her dyr bliver mere og mere komplekst. Dets hormoner kan nu bruges til mere og mere, i og med, at organismen skrues sammen på en anden måde, men hormonet er det samme.
10: Det synes jeg er meget spændende.
9: Jamen, jeg synes også, det er faktisk ret interessant.
10: Det vender det lidt på hovedet for mig.
9: Ja, altså, og det man kan sige er, at testosterons effekter er ikke prædetermineret, vel? De reagerer simpelthen dynamisk på, hvad er det for nogle sociale hierarkier, man er i? Hvad er det for faktorer, der kommer til at bestemme situationen her, ikke? Man kan også se, altså, der er jo så forsket i, for eksempel, jamen, hvad gør sig så gældende med hensyn til de to køn? I forhold til det her med netop, social status og så videre, ikke? Og hvad har man så set på ligesom naturlige niveauer, altså høje og lav testosteron kvinder og mænd. Og der ser det ud som om, at kvinder for eksempel med sådan højere naturlige testosteronniveauer, der er det stærkt forbundet med ikke sådan noget med aggressivitet på den der, du ved, pande nogen ned måde, men mere sådan nogle træk, man bedømmer som positiv social træk, altså de er mere sådan selvledende, som det hedder, altså mere handlingsorienterede, de er mere ressourcestærke end lavtestosteron kvinder, ikke? Det vil sige, de er sådan mere, okay, jeg går ud og fikser det her selv, ikke? Mænd med sådan meget høje niveauer af testosteron, naturlige niveauer, det er mere korreleret med impulsiv eller sådan højere risikotagning.
10: Ja.
9: Så det er forskelligt igen. Der er konteksten jo også en kønssituation, ikke? Altså der er noget kønnet i det her også på den måde, at jamen, hvordan er det, at du ligesom som kvinde udfolder du ofte aggressivitet på en anden måde,
10: ja,
9: end mænd gør, ikke? Eller du udfolder altså risikotagning og så videre og dominans på en anden måde. Så igen, altså det er indrettet simpelthen efter, hvad er den totale kontekst.
10: Jeg ved godt, jeg gentager mig selv. Jeg kan godt se, hvordan det hænger sammen, men på en måde er testosteron, det billede tegner, er det nu for mig, gør testosteron til et meget mere sådan sofistikeret hormon. Altså end bare at være, altså nu ligger også nogle kulturelle begreber over det, som jeg ikke behøver, men du forstår mig ret, det gør det til et sofistikeret hormon, at det ikke bare handler om vold og aggression og risikovillighed og de ting der, men at mit franske her, men det er jo skide genialt, at det kan indrette sig.
9: Ja. Altså, du kan sige, at det egentlig handler om at fremme social dominans på tværs af køn, ikke? Altså, og den sociale dominans kan jo komme af forskellige kontekster. Og det er jo så, det kan organismen jo så, og tænkende mennesker jo så aflæse på en eller anden måde, ikke? Man lærer det jo, ikke? Til gengæld, hvis jeg nu skal tage fat på nogle, det ene er sådan det her med, at hormonet er langt mere mangefacetteret. Det er et socialt hormon, det er ikke bare et aggressivitetshormon. Men det er også, synes jeg, interessant på grund af den nye forskning, der er begyndt at komme frem i forbindelse med, jamen, mænds rolle, som sådan igen, deres kontekst. Ikke?
10: Mm-hmm.
9: Der er jo masser af studier, der tyder på, altså mænd, som bliver fædre, Der er et ordentligt fald i, hvad det hedder, i testosteron. Altså sådan cirka 26% sammenlignet med, hvad det hedder, ikke enlige ikke-fædre.
10: Okay.
9: Det er så noget, der sådan langsomt kommer op igen. Men i den der fase, altså både når de går, en mand, der går sammen med, hvad det hedder, sin kæreste eller kone, som er gravid og så videre, der begynder det allerede at dæmpes det her testosteronniveau. Og der, det fører til forskellige ændringer af hjernen, og altså, det er mande, hvad det hedder, armehjerne, lige så vel som, okay, som kvinde armehjerne, havde han sagt.
10: Siger du til mig, at da jeg blev far, der faldt mit testosteronniveau betragteligt, fordi ja, nu var der ikke nogen sociale kampe, jeg skulle have på samme måde længere?
9: Det handler eller mere om, at du tilpasser dig en omsorgsrolle.
10: Okay.
9: Fordi det afhænger af, hvor meget er du så sammen med denne kvinde og dette barn. Jo mere du bliver sat til at passe dit barn, og er sammen med det og så videre, det dæmper ligesom af sig selv, det der testosteron, og gør dig hvad skal man sige, langt mere tilpasset til omsorgsrollen, end den rolle, der handler om social dominans og netop, altså, du ved, for det er jo ikke det, du skal,
10: nej,
9: når du er sammen med et lille barn.
10: Igen, altså sådan, jeg synes det er vildt, hvor god testosteron er til at omdanne sig til de situationer der.
9: Altså. Jamen, altså, det er jo det, hele vores mega komplicerede hormonsystem af flere hormoner, der spiller sammen, og nu tager vi jo et af gangen. Mm. Altså, det her spiller også sammen med stresshormonet kortisol, og det spiller sammen med, det kommer også ind på vores personligheder og hjerneopbygning, nogle er mere impulsive end andre, alt det her, men det er bare ekstremt vigtigt at forstå, at man kan ikke reducere noget som helst sådan, adfærdsmæssigt til, at testosteron står bare for enten aggressivitet eller dominans, og et højt niveau, det gør, at man er sådan og sådan. Der har været alle mulige underlige pseudo-undersøgelser, som sådan peger på, nej, men altså, hvis du nu siger, det er noget med, så siger man om risikovillighed. Høj risikovillighed, det kan det have noget at gøre med. Men så har man lavet studier af for eksempel, aktiehandlere.
10: Ja.
9: Okay? Og kigget på, man regnede jo med, at ja, men så må de der tager de største risici osv., de må have et ordentligt højt testosteronniveau. Man kunne ikke se nogen sammenhæng.
10: Nej.
9: Og sådan har det været i andre studier. Altså, så den er der simpelthen ikke. Det spiller okay sammen med rigtig meget andet.
10: Ja.
9: Men altså, netop, som jeg siger, vores hormonsystemer er jo til sammen virkelig sofistikerede maskinerier. Derfor er det også utrolig svært, det her med at gå ind og sige, som det er meget populært i dag, jamen, altså, sådan nogle lavtestosteronmænd, de skal jo bare pumpe sig med noget testosteron. Så er det bare, så kører livet for dem, ikke? Altså, jo, jeg kan huske, allerede for mange år siden, var Sylvester Stallone ude at sige, at det skulle puttes i vandet. Alle mænd over 50 skulle jo simpelthen bare have noget testosteron, fordi ja, så har de det meget bedre, og du ved, altså, det er jo helt horribelt. Hvilket bringer mig til hele den forskning, der handler om andropause.
10: Ja.
9: Den såkaldte andropause. Ikke?
10: Altså, det er jo noget, som jeg har sådan hørt om, men faktisk ikke helt sikker på, hvad er.
9: Nej, det er jo, man sådan ligesom siger, jamen, er der ikke også en mandlig overgangsalder? Det er der ikke. Men det, man kalder andropause, er i virkeligheden, det dækker over, at der sker en gradvis nedgang i testosteronniveauet. Altså sådan, du ved, efter de der 30-40 år lige så stille, ikke? Og nogen ja får en oplevelse af et ret brat fald. Og der kan det være sådan, at nogen ligesom kommer i sådan en, ligesom kvinders menopause er jo noget med netop et ret brat fald
10: ja
9: i østrogen, ikke? Og hvis du får, altså det er det, der ligesom ofte er, det handler om, altså hvor hurtigt sker ændringen i sådan et hormonniveau. Det er ikke det faktiske niveau, det handler om, men det er, hvor hurtigt sker ændringen.
10: Ja.
9: Hvis du får sådan en meget hurtig testosteronnedgang, så kan du godt opleve, at ligesom, altså du ved, jeg er en anden. Altså, cool, du ved, ja, pludselig kan jeg tænke.
10: Jeg står.
9: Ja, ja, ja,
10: eller pludselig kan ja jeg mærke, at jeg skal skille sig have en stor motorcykel.
9: Ja, eller jeg tænker ikke på kvinder hele tiden, og jeg tænker ikke på, du ved, altså, man føler sig som en anden.
10: Okay.
9: Altså, jeg hørte faktisk min egen far beskrive det, fordi han sagde, at han sagde faktisk det der, pludselig følte jeg det som om, jeg kunne tænke.
10: Nå.
9: Og det er jo, det var lidt underligt at høre sin far sige, ikke? Altså, men
10: Gud, men ja, altså, okay, så altså, jeg,
9: Ja.
10: Det, jeg står måske over for den oplevelse, siger du til mig.
9: Ja, det, nej, det tror jeg ikke. Altså, okay. Jeg tror allerede, du er langt nede. Det...
10: Hold! Ej, men hun,
9: det er bare pis.
10: Det føles ikke som pis.
9: Men du kan tage det.
10: Jamen, det kan jeg.
9: Du har jo brede skuldre.
10: Ja, det er rigtigt. Brede testosteronfyldte skuldre her, som ligesom godt kan tage imod joken, fordi der er noget social status i at være åben.
9: Og generøs.
10: Og generøs, ja.
9: Og eftergivende. Jamen, ved du hvad? Nej. Men jeg vil sige, det der med sådan den der anbefaling, man hører nu om dagen, med, at mænd skal jo bare tage testosteron med alderen og så videre, det er ikke sådan umiddelbart til råd. Der er ikke nogen andrologiske selskaber, noget som et sted i verden, der siger, at det skal alle bare tage. Fordi der kan være alle mulige problemer med hjertekarsygdomme og med det ene og det andet. Der er nogen mænd, der simpelthen har, hvad skal man sige, der får for lavt niveau, hvor de simpelthen får det dårligt. De får både depression, og de får en sådan en følelse af altså total vildeløs sløvhed, alt er bare lige meget, og de tager på, og alt muligt. Ikke? Og der kan man så få udredt, jamen er det simpelthen for lavt, dit testosteron, i forhold til, hvad din krop er indrettet til? For igen, ligesom med kvinder, det er meget individuelt, hvad ens hormonniveau er, som naturligt niveau. Og derfor kan du ikke bare gå hen og måle testosteron og sige, du er jo under den og den, så skal du have. Det kommer an på, hvem du er.
10: Mm.
9: Og det der med anti-aldringsbølgen, som vi jo også har, ikke? Longevity, der er det jo også en af de der ting, man siger, ja. Altså, man skal selvfølgelig tage noget testosteron, og man skal have noget væksthormon, og det ene og det andet og det tredje.
10: Ja. For at opretholde eller vende tilbage til den styrke, man engang havde.
9: Man skal nok ikke tage det som anti-aldring. Det, hvis jeg hvis du spørger en androlog, så vil de ikke sige det. Men det er jo bare interessant, altså at i virkeligheden så ser vi meget af den samme diskussion, man har haft med kvinder. Ikke? Altså, skulle de tage hormoner ved overgangsalder? Og begynder man at snakke om...
10: det er jo egentlig sjovt.
9: Mænd skal selvfølgelig tage noget testosteron. Ikke?
10: Ja. Ja, så får du det meget bedre.
9: Ja, det er jo så spørgsmålet.
19: To understand who we are, I think means to understand the whole of human history.
20: Historien. Man kan learn from the past. Guds historie var 10.000 år.
21: After all, you can't learn history in reverse. It's confusing enough for heaven's sake.
10: Lone, nu kommer med et meget langt navn. Charles Edouard Brown Sicard. Nu skal du høre, hvorfor. Han er virkelig en farverig karakter i medicinhistorien. Men også en fyr, hvor man, du ved, nogle gange måske lige skulle have stået op og sagt, hvad fanden har du gang i, kammerat? Det finder du af. og det er sådan en historie, jeg har til dig, Lone. Altså sådan en, hvad fanden laver du på fyr? Og så er testosteron lige det lille krydderi i fortællingen her. Ikke? Men vi skal til Paris i 1889, og fordi her, der præsenterer Brown Sicard, han hedder altså Brown Sicard, halv amerikansk, halv fransk, Brown Sicard, han præsenterer noget, som skulle være meget spændende. Han er 72 år gammel, en gammel mand, ikke? Han er berømt, især i de her lægekredse. Han er nok også en lille bitte smule berygtet. Han er sådan en type læge, som er meget observation og eksperimenter.
9: Ja.
10: Men har også lagt navn til en masse vigtigt i medicinhistorien. Men du ved, selvfølgelig teoretisk, men han kan godt lide at se tingene i virkeligheden. Ikke? Han har tænkt sig at fortælle offentligheden, at han har fundet noget, som lyder som en genvej til at fuldstændig undgå alderdom. Ikke?
9: Mm-hmm.
10: Han har simpelthen fundet frem til en indsprøjtning, som nærmest er kilden til ungdom. Og vil du gætte, hvad kunne der være i den indsprøjtning, Lone? Jeg har teaset for det tidligere programmet.
9: Du sagde ordet testikler.
10: Det er rigtigt.
9: Det er jo et godt ord. Altså ja, der er formentlig mest homogeniserede testikler, det vil sige, der er masser af testosteron i.
10: Der er en væske lavet af knuste testikler fra hunde og marsvin.
9: Ej, hvor herligt.
10: Bare lige se for dig, der er nogen, der har siddet og skåret marsvin-testikler ud.
9: Åh, ja.
10: Jeg tror, det er døde marsvin, men...
9: Det er meget sjovt at tænke på. Jeg kommer til at tænke på, at jeg har lavet forskning på rotter.
10: Ja.
9: Hanrotter har altså nogle gigantiske testikler i forhold til deres størrelse. De er helt... Og det ligner sådan nogle... Det ligner sådan nogle bomber, der sidder under et fly. Altså derhenne i bagenden. Det ser så sjovt ud.
10: Ja, okay.
9: Det vil jeg bare sige.
10: Ja, det er sjovt.
9: Det var en lille aside.
10: Vi kom fra marsvin-testikler, ikke?
9: Jo.
10: Nå, men han har simpelthen sprøjtet sig selv med... Altså noget væske med opløst, eller med knust, og så væske med...
9: En homogenat.
10: yes, med hunde- og marsvin-testikler, ikke? Og han mener sgu selv, at den her indsprøjtning, den virker. Den virker til det, han ville, nemlig at føle sig, at få noget af det tilbage, det vitalitet, som der var i at være yngre. Ja. Fordi han har nemlig lagt mærke til, at der sker noget med mænd, når de bliver gamle.
9: Ej, jeg synes, han sygeliggør mænd.
10: Han har sygeliggjort sig selv, og det var en del af det, der gik forud for at kunne lære det eksperiment. Og skal vi ikke høre fra hestens egen mund, altså fra Brown Sicard selv, hvordan det føles at få indsprøjte væske lavet af hunde- og marsvin-testikler ind i sin 72-årige krop. Han har en mild skøn citat her, han skrev det ned. Dagen efter den første indsprøjtning, og endnu mere efter de to efterfølgende, skete der en radikal forandring i mig. Jeg havde genvundet i det mindste al den styrke, som jeg besad for mange år siden. Mine lemmer testet med et dynamometer i en uge før mit eksperiment, og i måneden efter den første injektion, viste en tydelig øgning i min styrke. Mm-hmm. Jeg har haft en større forbedring med hensyn til udskillelse af fækalier, end i nogen anden funktion. Nå, nej, tag det lige alvorligt. Giv lige til det alvorligt.
9: Jamen, det er godt.
10: Giv til det alvorligt.
9: Så det er altså godt for fordøjelsen og peristaltikken.
10: Med hensyn til evnen til intellektuelt arbejde, som var aftaget inden for de sidste par år, blev en tilbagevenden til min tidligere normale tilstand ret tydelig. Mm. Lone for fanden, ja. Han er blevet stærkere, han er blevet klogere, hans afføring er blevet
9: bedre. Det er
10: han er unge igen.
9: Win-win-win.
10: Altså, prøv at høre, det er fandme sjældent i videnskabshistorien, at der er en, der giver os sådan en her passage, hvor forstoppelse og åndsevner sådan indgår i samme.
9: Jeg vil så sige, åndedrag. Jeg får jo straks mistanken om placebo.
10: Lad være, Lone. Ja. Det ved du ikke noget om.
9: Nej, men jeg siger, jeg får fornemmelsen af det.
10: Ja, jeg synes, vi skal altså også bare huske at nyde, at det her ligesom er skrevet ned. Ikke?
9: Men det er jo lavet før, tror jeg, eller efter. Altså, der er lavet mange underlige forsøg med at sy netop dyretestikler ind under huden på mænd og sådan noget, altså igennem medicinhistorien.
10: Ja.
9: Der har været meget, meget, meget fokus på det.
10: Der har været meget fokus på testikler generelt i hele menneskets historie.
9: Ja.
10: Altså, det er... Man finder ret... Altså, I hele menneskets historie har man sådan set vidst, der var noget specielt ved testikler dernede, og det skal vi ligesom være lidt opmærksomme på. Ikke? Mm. Og hvis du fjerner testikler, så kan der ske noget med mennesker. Ikke? Der kan ske noget med dyr. Så at der er noget helt specielt, måske noget...
9: Man har jo altid vidst det. Fordi du har, så snart du har husdyr, hvor du finder ud af, jamen, tyre opfører sig fuldstændig håbløst, dem kan du ikke bruge som trækdyr, det kan du dermed, hvis du kastrerer dem, altså tager testiklerne af, så er de studet, så er de gode trækdyr, og de ser anderledes ud, de bliver federe, og de bliver altså, sløve, men udmærket til at trække, og til at tage imod kommandoer. Ikke?
10: Ja.
9: Og sådan, det har du ligesom hængste, de er vanskelige at ride, altså okay, du kan lave dem til valakker, og så hører det bedre. Ikke?
10: Jo, og det er... Altså, det er jo også det, pointen er at sige, at det er ikke, fordi Brown Sicard er den første til at tænke, måske testikler specielt, overhovedet ikke. Altså, det vil vi sgu altid vidste, ikke? Men det stopper ikke der, fordi Brown Sicard, han står altså her og kan også fortælle, at tre andre mænd på henholdsvis 54, 56 og 68 år, de havde oplevet lignende gevinster, Lone.
9: Ja,
10: okay. Altså, dog, ja, du er skeptisk, men det må vi se, om du behøver at være. Forskellen var bare, at de havde fået lov at få kanin og marsvin testikler, men altså havde haft nogenlunde de samme resultater. Det er sgu da spændende, er det ikke det, Lone?
9: Jamen, det er da interessant.
10: Og det er en god historie, altså, og det synes samtiden også, for den eksploderer. Og hans eksperiment, det bliver omtalt, og i årtierne efter, der er der sådan en brug af sådan testikelekstrakter, der ligesom sådan breder sig i den vestlige verden. Altså, det bliver sådan et fænomen, hvor man tænker, gud, der er meget ungdomligt at hente i, at vi sprøjter os med testikelekstrakter. Ikke?
9: Ja.
10: Man ved jo ikke, det er testosteron endnu.
9: Nej, det er jo...
10: Det har man ikke fundet ud af, at det er det hormon, som man måske er på jagt efter. Og testosteron, jeg tror, det er 1935, at man første gang får det altså, lokaliseret.
9: Både, hvad det hedder, oprenset formentlig.
10: Lone, nu skal du høre, hvor den her historie for alvor bliver god. Og nu byder du bare ind.
9: Mm.
10: I 2002, der besluttede en gruppe australske forskere at tage Brown Sicard alvorligt nok til faktisk at gentage forsøget. Og de skaffer nogle testikler fra fem raske hunde, og jeg skal hilse at sige, det er hunde, der er blevet kastreret rutinemæssigt på en dyrklinik. Og så får de ligesom bearbejdet det her, de her testikler, og får efterlignet Brown & Carr's metode så tæt som muligt, bla bla bla. Ikke? Og så kunne de måle testosteronindholdet. Ikke? Hvad tror du, at de fandt frem til i sådan i overskrift her, Lone?
9: Mm. Jeg ved faktisk ikke. Jeg synes, du skal have lov at afsløre det.
10: Ja, altså, nu siger jeg, det er fordi, jeg skal til at sige nogle naturvidenskabelige ting, som jeg ikke ved en skid om, så jeg håber, jeg kan udstille mig selv alt for meget her. De fandt frem til, nu bliver det lidt teknisk, at den gennemsnitlige testosteronkoncentration i de her ekstrakter var på omkring 112 mikrogram per liter væske. Og hvad betyder det? At det er utrolig lidt testosteron.
9: I forhold til mennesker i øvrigt.
10: Ja, altså... Med andre ord, altså, der var i realiteten ingen chance for... at
9: Jeg spekulerer også på, altså nu er det jo et testosteron fra et andet dyr, en anden art. Mm. Så det er ikke sikkert, at det er nøjagtigt det samme hormon. Altså det kan være bygget lidt anderledes.
10: Det ved du bedre.
9: Vores går jeg ud fra. Så derfor vil det formentlig ikke virke fuldstændig lige så godt eventuelt på vores receptorer heller. Altså,
10: ja, det kan
9: jeg
10: du.
9: Jeg ved det ikke.
10: Altså, men, der lytter jeg til dig.
9: Ja, men i hvert fald så lyder det. Jeg synes, det støtter min umiddelbare hypotese om placebovirkning.
10: Ja, ja, det er den, man ligesom går med. Altså, der har været en kæmpe placebovirkning. Selvom han faktisk lavede nogle... han sprøjtede nogle mænd ud over sig selv, Brown & Carr, dengang. Nogle af dem var også mænd, som ikke fik en hormonindsprøjtning. Mm. Og han mente, at for at tjekke, om der var en placebovirkning. Ikke?
9: Ja.
10: Og de havde ikke nogen resultater. Altså, de følte ikke, der skete en ændring. Så han prøvede at tage stilling til det der. Mm. Men altså, når alt kommer til alt, derfor kan han jo stadig godt have en placebovirkning på det. Og det er det, han garanteret har haft. Ikke?
9: Altså, det der med placebo, det, måske skal vi tage det op en gang. Altså, det er en fantastisk...
10: Det kan sgu da godt være.
9: Kraftfuld mekanisme rent faktisk.
10: Ja,
9: altså, du kan jo se,
10: det skulle da en pisse god idé.
9: Du kan se Parkinson-patienter, der tror, at de har fået en operation i hjernen, som holder op med at ryste i et stykke tid, men som ikke har fået en operation.
10: Men prøv at høre, forskerne her i 2002, de konkluderer også bare sådan, prøv at det eneste andre sprøjt ind i sig er en god omgang placebo. Altså, at der er ikke så meget at komme efter. Men jeg synes også, vi skal passe på med bare at... Altså grine og le af ham her, Brown.
9: Jamen, det er da der var jo også, nu er vi i sidst i 1800-tallet. Mm. Der var en stor tradition for, at forskning kunne sagtens foregå på en selv.
10: Ja. Ikke?
9: Altså, og kemikere dengang, de smagte på deres opløsninger og sådan noget. Mm. Hvad smager det her af? Ja. Så skrev man også det ned. Og altså, det var helt gængs. Det kunne man sagtens gøre.
10: Jeg synes også, at huske en historie om folk, der arbejdede med diabetes, og så var noget til smag på tisse, ikke?
9: For at finde ud af, det var. Ja. Det gjorde man faktisk på i lang tid, om der var sukker i.
10: Mm.
9: Altså.
10: Ja. Det er også derfor, at vi skal passe på med at lære ham, fordi jeg synes, at sådan, det mest interessante ved Brown & Carr er jo ikke bare, at han gør noget vanvittigt og tager fejl. Altså, herregud, altså det er der sgu så mange, der har gjort i videnskabens navn. Ikke? Sådan er videnskab jo. Jeg synes, det mest interessante er, altså sådan, hvordan han tog fejl. Ikke? Altså, han var jo ikke en eller anden random tosse, Brown & Carr. Altså, han var en højuddannet læge. Han var fuldt bekendt med, at mennesker kan bedrage sig selv også. Ikke?
9: Mm-hmm.
10: Og alligevel mærkede han den her radikale forandring, og som vi jo er ude i, det siger jo bare noget om placebo, men det siger også noget om menneskets behov for at forsøge at stoppe aldring. Altså, og,
9: det gør det så også,
10: og i hvert fald finde frem til det stof, som kunne få os til at føle os unge, og føle os stærke. Ikke? Og den ambition har han jo bare overhovedet ikke været alene med. Vel? Så jeg synes faktisk, at Brown & Carr's altså sådan hunde, marsvin, testikel,
9: en udmærket logisk fremgangsmåde.
10: Ja, altså ja, det er et skide godt eksempel på, hvordan sådan testosteronens historie på en eller anden måde fletter sig ind i menneskets større historie. Ja. Ikke? Altså, især synes jeg, i vores sådan forfængelighedshistorie. Mm-hmm.
9: Men det er jo også, du kan jo se, altså hele det hvad skal man sige, marked, der er og har været for testosteron til bodybuilder og andre. Mm. Ikke? Altså, det er jo også, altså, hvad skal man sige, jamen der er det jo blevet sådan helt, altså du ved, almindelig havde man sagt markedsgjort, ikke?
10: Ja. Ja,
9: vi vil have den her virkning. Vi ved godt, det kan have nogle frygtelige konsekvenser, altså ikke mindst for hjertekarsygdomme, for potensen kan forsvinde, når du laver de der kunstigt mega høje niveauer af testosteron. Ikke? Og der kan du blive ved de der meget, meget høje niveauer, der kan du se aggressionsproblemer og ting og sager. Det ville du også kunne, hvis du var kvinder. Ikke? Men stadigvæk, man gør det.
10: Ja.
9: Fordi altså, den der trang til at optimere sit udseende, sin livslængde, sin alt muligt.
10: Altså, sin alder?
9: Ja, altså, som jeg selv sagde sidst, da vi snakkede om overgangsalder. Jeg tager gladeligt hormoner for ikke at få den der, du ved, altså alle de symptomer. Mm. Og det er da det samme.
10: Ja, og han er jo ikke, altså, han er ikke den første, han er ikke den sidste til at altså, kigge på alderdom som sådan et nærmest et teknisk problem med en teknisk løsning. Ikke? Altså, måske, altså, tænk lige en stor tanke for sin tid, og som noget menneske altid går op i. Tænk, hvis at vitalitet kunne destilleres. Tænk, hvis at vitalitet kunne filtreres og sprøjtes ind i os, ikke for helvede. Altså, det er jo noget, vi gerne vil have.
9: Man har altid talt om ungdommens kilde. Kunne man finde den?
10: Ja, altså. Og ikke bare som sådan en tegneseriekilde. Der er et eller andet sted i Mellemamerika, en jungle, som ingen ved, hvad er. Så hopper du ned i den, så bliver du ung igen. Men som noget, der rent faktisk kunne holde dig kørende i lang tid. Ikke?
9: I dag er det jo altså en mega-industri, hvis du tænker på longevity. Ikke? Altså, der er gang i utrolig mange ting. Altså, om det er genetiske manipulationer, eller det er kårpeptider, eller det er et eller andet. Kunne man ikke bare finde den der dims, der kan gå ind og gøre, at du ved, aldringsprocessen og så videre går i stå, og skal blive vendt om.
10: Men det er lige præcis det der, altså sådan, han laver jo en indsprøjtning, som føles sand, fordi den er så stor en sensation, og historien ligesom virker, uden at den nødvendigvis er biologisk sand, ikke?
9: Jo.
10: Og den tendens, som du siger, den oplever virkelig i høj grad i dag. Det synes jeg faktisk, vi skal snakke om lige om lidt, men jeg vil bare lige runde af. Altså, bare så alle med. Altså, Charles Edouard Brown Sicard, han stod altså ikke med ungdomselixier i hånden, desværre. Ikke? Mm. Men han havde noget andet. Han havde nemlig den her opvisning om, at forfald og aldring kan måske stoppes, det kan måske endda vendes. Og som sagt, det må man sige, den historie, den bliver bare aldrig gammel. Især når vi den dag i dag sprøjter os med testosteron, fordi at vi mener, at det kan hjælpe os. Skal vi kigge lidt på det?
9: Lad os gøre det.
11: Mænd er bare meget mere simple. Testosteron skal gerne tages fasen om morgenen mellem 8 og 10 sammen med de overordnede hormoner. Kvinder, der vil det jo være sådan, at rigtig mange hormoner, også hvis vi skal se på testosteron hos kvinder, så skal de holde 3 måneders pause med p-piller, hvor de risikerer nu at blive gravide. Hvis man skal ind og se på testosteron, så skal man også præcis vide, om den kvinde, dopingkvinde, hvor er hun henne i sin cyklus?
9: Dopingkvinde, okay. Ja. Det er meget sjovt. Altså, det handler jo så, kunne man tydeligvis høre her, om sport.
10: Ja.
9: Altså, og netop det der med, at så taler vi om muskelkraft, vi taler om hvad det hedder, genopbygning af muskelfiber osv.
10: Og testosteronniveauer er ligesom der, hvor man måler.
9: Kan man i hvert fald, man kan gøre noget. Og det er jo klart, altså, vi kender alle sammen de der, kvindelige bodybuildere fra way back when, altså med meget, meget dybe stemmer og behåring og meget, meget større klitoris, end de startede ud med, ikke? Altså fordi, at jamen, de tager det i så høje niveauer, eller har taget det i så høje niveauer, ikke?
10: Men der skete et eller andet med testosteron på en eller anden måde. Jeg vil ikke sige kommet tilbage, men vi begynder ligesom at sprøjte os med testosteron igen.
9: Der er jo sket det, at netop som vi, jeg tog lidt hul på det der med altså forestillingen om andropause, og forestillingen om, at man netop kan bruge det i nogle, kan bruge testosteron til at hold aldring tilbage hos mænd. Ikke? Så der er det er blevet meget populært i USA, ikke mindst. Og der er også masser af pres på herhjemmefra. Eller herhjemme, kan vi ikke godt, du ved, altså skal vi ikke have noget, og der har været, du ved, jeg har skrevet om det, andre har skrevet om det, der har været udsendelse om det. Altså det er en oppe. Jeg lagde så også mærke til her for nylig, faktisk i 2025, der var der en enorm opblomstring i antallet af artikler og overskrifter og podcast og udsendelser og alt muligt om, at kvinder i overgangsalderen begynder nu at efterspørge testosteron.
10: Det synes jeg er interessant og spændende. Altså, hvilken virkning tror man, det har?
9: Det er udelukkende for libido. Mange kommer til at lide af manglende sexlyst, og det orker de simpelthen ikke. Og så har man fundet ud af, at altså, testosteron er jo også hos kvinder med til at drive libido. Og vi har jo som sagt et vist niveau af det.
10: Så det er ikke grebet af luften?
9: Ikke grebet af luften. Det er fuldstændig, det ved man godt. Og så har man så begyndt at lave nogle seriøse forsøg med, hvad sker der, hvis vi faktisk giver mængder af testosteron, der ikke giver overskæg og så videre. Gør det så noget ved libido? Det er der en del undersøgelser, der tyder på. Og der er igen amerikanske kvinder, der har været den ene, som sagt, store artikel efter den anden med nogen, som har gået ud og sagt, nu skal I høre, altså nu har jeg igen fået det, jeg er 50, jeg har fået det, som om jeg var, du ved, altså 21, og mit libido er fuldstændig, du ved, det står ud af ørerne, og så videre, så videre. Ikke?
10: Det lyder da fedt, godt for hende.
9: Ja, altså det er stadigvæk, man ved ikke helt, altså hvordan vil det gå med hensyn til, igen, der kan være nogle hjertekar-bivirkninger, ikke?
10: Ja.
9: Og jeg tænker også nogle gange, altså hormonsystemer er som sagt, de er komplicerede.
10: Ja.
9: Det kan godt være, at det kan give nogen noget med det her med libido, og at det kan være aldeles glimrende. Der er også nogen, der, vi kommer garanteret til at se nogen, der på et tidspunkt finder ud af, hov, det her, det er alligevel ikke godt på grund af sådan og sådan. Der er også et eller andet

0: spørger, hvis man nu havde en, nogle seksologer inden, omkring det her med, jamen seksualiteten ændrer sig også på den måde, at det bliver ofte noget andet, end at det ikke bare med, altså du ved, hvor tit og sådan noget, det er også med, at der sker noget andet, og det er, det kan være en oplevelse, som på nogle måder, hvad skal man sige, altså vil jeg sige med alderen, dybere, mere interessant, end det var, da man var 21.
1: Ja, okay.
0: Men det, altså det der med, igen, jeg synes bare, det siger meget om vores kultur. Det samme, som vi startede med menosfæren, ikke? Mm. Vi vil gerne have en masse testosteron, fordi vi mener, at det gør os mere aggressive og competitive, ja. Og du ved, giver os en edge, og så videre, og så videre, ikke? Og vi kan dominere alle mulige. Og kvinder vil så have det, fordi de vil have en seksualitet, som da de var 21.
1: Ja.
0: Det er så meget kultur, ikke?
1: Jamen, det er garanteret, men altså, jeg skal bare lige være med. Altså, det fænomen, du beskriver der, det er meget amerikansk.
0: Ja.
1: Og kan man, altså jeg sidder og tænker, at det kan også være, at det bare sådan en modvægt til, at nu har vi haft mange år, hvor at når mænd bliver ældre og ældre, og måske mister noget sexlyst, og måske også kan miste, hvad hedder det, altså
0: potensen.
1: Potensen, så har de jo kunne tage Viagra og kunne holde den kørende, ikke? At det her sådan er de amerikanske kvinders bud på det samme, at hvis du tager testosteron, kan du holde den kørende?
0: Det tror jeg, altså det er jeg sikker på. Jeg er også sikker på, men at det her med, at du ved, man spiller det så meget op, altså som om, at du ved, ej, det flyder over, og det er sådan helt fantastisk. Altså, det er måske også lidt, om ikke placebo, så måske lidt pral. Jeg ved det ikke rigtigt. Altså, der er noget i, det er selvfølgelig, jeg er fuldstændig overbevist om, at hvad skal man sige, manglende sexlyst vil være rædselsfuldt, og at det vil man gerne have behandlet. Ikke? Mm-hmm. Så jeg er slet ikke, altså, det er ikke, fordi jeg på nogen måde vil fordømme, eller synes, at det er dog mærkeligt, at man behandler det.
1: Men den metode det er sådan, der?
0: Nej, men det kan jo være, den er udmærket. Nu bliver der lavet seriøse forsøg med det.
1: Okay.
0: Det er jo fint. Altså, det kan sagtens være. Men det er mere den der beskrivelse af det, og den der hype, den bliver. Ikke? Altså, det synes jeg måske er, man skal passe på med hormoner.
1: Det lyder, altså, jamen, det jeg skulle faktisk sige, at at det lyder jo ikke meget hormonforstyrrende at sprøjte testosteron ind i sig, ikke? Og generelt alt hormonforstyrrende, at det er jeg sådan lidt bange for, ikke? Og altså, at jeg synes, det lyder som en høj pris at betale for at have lyst til at bolle, som det gjorde, da du var 21.
0: Ja, altså man skal også være opmærksom på, altså hormonbehandling har vi jo virkelig længe kendt til kvinder i overgangsalder, og der har vitterlig været en, og også med p-piller, ikke? Der har vitterlig været utrolig meget forskning i, hvad skal doserne være, hvad skal den aktive være for nogle hormonkombinationer og sådan noget, før man faktisk har fundet noget, der virker ret godt, uden at have bivirkninger for mange og farlige virkninger. Så det der med, okay, nu finder man lige noget nyt, og så bruger vi bare den her, og så ser vi på en virkning, og så, altså, det kan bare godt være, at der på et tidspunkt, man finder ud af, hov, vi skal måske lige skrue lidt ned, eller vi skal, du ved, kombinere det med noget andet, eller et eller andet.
1: Ja.
0: Men det er interessant, at testosteron nu, skal man sige, også bevæger sig over i
1: kvinders
0: verden.
1: Ja. Men hvad med mænd, der bruger testosteron i dag, ikke? Altså sådan, jeg forbinder det også meget med, hvis du sådan indsprøjtning af testosteron som mand, så kommer jeg hurtigt igen til, vi har snakket om manosfæren, jeg kommer hurtigt til at tænke i de baner der, så er der selvfølgelig sådan noget med anaboliske steroider, med, som jo handler om noget helt andet, ikke? Hvor det er sådan en bevidst, altså langt over de normale grænser testosteron, for at du kan blive stor og stærk, ikke?
0: Ja.
1: Fuldstændig.
0: Det ser ved de godt, det har bivirkninger, og den pris tager de, fordi de vil have.
1: Og det ser jeg som noget andet, altså end det, vi snakker om her, ikke? Men at de her manosfære, kulturer, miljøer, tager ekstra testosteron for at bilde sig selv ind, at så har de, ja, du nævnte den edge, de er sådan det skridt foran alle andre mænd, fordi at mandighed ligger i testosteron, ikke?
0: Ja.
1: Og det er jo den myte, som kulturelle myte, du og jeg jo også, altså sådan lidt er vokset op med, jeg er i hvert fald vokset op med, der er knyttet til testosteron. Men jeg kan godt tænke lidt over, altså komme til at tænke, altså, hvis de føler sig mere risikovillige, mandige og, du ved, bedre på aktiemarkedet, eller hvad fanden ved jeg, det der folk i manosfæren, fordi de tager testosteron, så lyder det faktisk også en lille bitte smule af
0: eller Brown Sicard,
1: ja, som fordi du har lige fortalt mig, at jamen, i virkeligheden, så ville I være bedre til at vinde sociale spil, ikke?
0: Ja. Altså, det er i hvert fald ikke noget, man bare kan gå ud fra, har en meget enkel virkning.
1: Nej, og det er faktisk, du var i virkeligheden det, jeg tror, som er det, du fortalte mig om testosteron, det er netop, altså, hvor ekstremt bredt det kan ramme, og hvor ekstremt bredt det kan bruges, og hvor omskifteligt og plastisk det er, og hvor fantastisk testosteron.

0: Drone faktisk så også er.
1: Man skal jo også tage med det her med at komme med noget udefra. Kroppen er et selvregulerende, meget kompliceret system. Hvis du kommer med noget udefra, altså pumper løs med noget testosteron, det er jo det, de her gamle bodybuilder, der tog de store overdrevne mængder, ved, at hov, de fik meget, meget små testikler lige pludselig. Hvorfor? Fordi kroppen nedregulerer sin egen produktion, og det er slet ikke sikkert, at den kan komme i gang igen efter de der overdrevne. Og sådan vil det altid ske. Du giver kroppen noget, så begynder den at indstille på nogle ligevægte, og siger, så nedregulerer jeg antallet af receptorer, jeg har for det her. Så der er et eller andet forkert i, der kommer et eller andet udefra, et højere niveau, end jeg egentlig er indstillet på, så sker der noget.
0: Det har aldrig tænkt over, hvad årsagen til, at man kunne få små løg, hvis du var,
1: fordi du sprøjtede dig selv. Kroppen bare siger, ej, det her, jeg nedregulerer min produktion, det går jo ikke.
0: Med andre ord, nå okay, jeg kan bare læne mig tilbage, så hvis de kommer udefra, behøver jeg sgu ikke selv producere dem, så får man små.
1: Og det er jo kroppen er jo indrettet til, at der skal være nogle niveauer inden for rimelighedens grænser. Ja. Og hvis der så kommer alt for meget, det er ikke godt.
0: Nej, men altså, det er jo også, jeg er super sådan kritisk over for, at efter det, du har fortalt mig, at testosteron kan have de der konkurrencefremmende virkninger, som vi ligesom sådan bilder os selv ind, det har. Og især i de her maskuline miljøer. Altså sådan, jeg tror, at det her maskuline blik og maskuline syn på testosteron, altså ret med fejl, Lone, det er i virkeligheden ret gammeldags.
1: Det er meget gammeldags. Nu falder jeg lige over her mine papirer. Der er der faktisk et citat fra en forsker, der hedder Rebecca Jordan Young, som har skrevet en bog, der hedder det, om testosteron, kalder det det sociale hormon, ikke? Hvor hun simpelthen siger, der er efterhånden solid evidens for, at adfærd påvirker den enkeltes testosteronniveau, men der er ikke meget støtte for det omvendte. Så du kan ikke bare pumpe testosteron ind, og så får du en ny adfærd nødvendigvis.
0: Men det er jo lige præcis derfor, at folk pumper sig med det jo.
1: Altså... Ja, og jeg tror, at som du også selv sagde, det er nok meget af det, er sikkert, det er jo en virkning, de så selv skaber.
0: Ja.
1: Mennesker kan jo suggerere sig selv til alt muligt. Hvis jeg går hen og tager et eller andet og tror, at det her, det indeholder noget, der vil gøre, at jeg ikke kan sove, eller du ved, at det er smertestillende, så ved man også, jamen, så er det faktisk smertestillende lige pludselig, eller du ved. Det er jo alle de her, altså, placebo-virkninger.
0: Det er ret vildt, hvordan placebo spiller ind i det her. Altså.
1: Ja, det tror jeg. Og så er det også, jeg synes også bare, den her historie, den evige historie med, hvor meget kultur der er i vores måde at se ting på, og også, hvad skal man sige, forskningen rykker jo nogle gange ved noget, men jeg tror også ofte, det kræver faktisk noget at begynde at tænke anderledes, altså som forsker at sige til sig selv, kan det nu virkelig passe, at det her hormon ikke bare er noget med aggressivitet? Hvordan får man de der idéer, hvordan begynder man at opstille forsøg, det viser noget andet? Det er sgu også interessant, ikke? Altså, dem, der begynder at rykke ved ting nogle gange.
0: Ja, men også, altså, jeg ved, hvor ideen om... Altså, hvem var den første til at tænke, lad os prøve at se, om vi kan sørge for, at kvinder sprøjter sig med testosteron for at få deres libido tilbage? Altså,
1: det går garanteret også langt tilbage, vil jeg egentlig tro. Altså, fordi, man har jo sikkert også haft nogle oplevelser netop, altså de her bodybuildere, der bare begyndt at gøre det for musklernes skyld, som så måske har oplevet. Ja. Ligesom jeg sagde det der med transmænd, ikke? Altså som pludselig netop rapporterer, at deres libido stiger vanvittigt.
0: Ja.
1: Altså fordi, at nu begynder de altså at tage mandlige niveauer af testosteron. Ikke? Der er nogle fantastiske faktisk skildringer. Der er sådan en, jeg kan ikke huske vedkommendes navn, jeg tror det er en amerikansk transmand, der simpelthen har beskrevet nøjagtigt det her, hvis man netop, altså hvordan vedkommende fik testosteron og fik et helt andet blik på omverdenen. Altså simpelthen ikke kunne lade være med at... Altså, når han så kiggede rundt på, folk, han var interesseret i seksuelt, det var simpelthen bare, altså, det var hele tiden kigge efter folk, de kan ikke tænke på andet. Det var en oplevelse af, som man nogle gange siger, at man mænd tænker på sex hele tiden. De tænker i hvert fald mere på det end kvinder, når man laver undersøgelser, og får en kvinde seriøse mandlige niveauer, så begynder de altså også med det.
0: Det kan jeg jo hverken bede eller afkræfte.
1: Nej.
0: Om mænd, de gør, Lone.
1: Nej.
0: Jeg vil i hvert fald ikke stå til ansvar for alle andre. Jeg kan sige, det gør jeg ikke. Lone.
1: Du kigger ikke nogen steder hen?
0: Nej, aldrig.
1: Er det virkelig sandt?
0: Vi skal snakke om næste uge,
1: nå, tror jeg. Jamen, hvad er du næste uge? Du får lov til at bestemme.
0: Ja, altså, i sådan en situation som den der, med det, jeg prøvede at sige, der kunne jeg godt have brugt lidt empati for dig.
1: Hvad med empati?
0: Jamen, lad os komme med empati.
1: Det er jo dog en fælles menneskelig.
0: Ja, det er det.
1: Ved at tro.
0: Ja, du ved. Den går på tværs af køn.
1: Det tror jeg, at ja, de fleste af jer andre har.
0: Vi må se.
2: Det er mandag morgen. Klokken slår 6 lige straks, og det betyder, at du kan stå op med P1 Morgen. Inden da skal vi en tur forbi nyhedsredaktionen for en frisk update.
3: I dag møder 1.600 unge ind på kasernerne, hvor de tager hul på en værnepligt, der er næsten tre gange så lang som før. Forsvaret kalder det for en historisk dag, fordi den nye værnepligt på 11 måneder for alvor rulles ud. En af dem, der har meldt sig som værnepligtig, er den 21-årige nordjyde Mathias Dahl Jørgensen, der i dag starter på Gardehusar-kasernen i Slagelse.
4: Jeg er spændt og nervøs. Det kommer til at blive en ny hverdag. Det er egentlig noget, jeg har tænkt over på i lang tid, at det var det, jeg gerne ville. Altså, man bliver moden en masse derinde, tænker jeg også.
3: Ja, tidligere var værnepligten 4 måneder, fremover er den så 11 måneder. Et mindre hold 20 startede på den lange værnepligt i foråret. Fra i dag gælder den så alle værnepligtige. Kenneth Strøm, som er chef for værnepligtsprogrammet, mener, det er nødvendigt at gøre værnepligten længere.
5: Vi skal bygge mere kampkraft op, og vi skal bygge kampkraft hurtigt op. Og i den del, der er værnepligten helt central.
3: Ja, den nye værnepligt indeholder først 5 måneders basisuddannelse, så følger 6 måneders operativ tjeneste. Alle 1.600 værnepligtige, der starter i dag, har meldt sig frivilligt og fordeles på 14 forskellige steder i landet. Nu reagerer firmaet bag den helikopterulykke, som i går kostede en dansk pilot livet i Grækenland. McDermott Aviation hedder firmaet, og de bekræfter, at to af deres helikopter i går var involveret i en ulykke, mens de forsøgte at bekæmpe de græske skovbrande. De to helikoptere kolliderede i luften, og to personer fra den ene helikopter døde, hvoraf den ene altså var den danske pilot. Vores tanker og dybeste kondolencer er med familie, venner og kolleger, der er berørt af denne tragiske ulykke, skriver McDermott Aviation. Og så skriver de, at de vil samarbejde med myndighederne, når ulykken skal undersøges. Marokkos indenrigsministerium siger, at det var misinformation på sociale medier, menneskesmuglernetværk og en fejlfortolkning af en spansk højesteretdom, der tidligere på ugen fik tusindvis af mennesker til at tage fra Marokko og til den spanske by Ceuta, som er spansk territorium på Afrikas nordkyst. Og mange af dem troede fejlagtigt, at dommen gav lettere adgang til Spanien. Vi har Victor Schrøder Friis, som er reporter på vores udlandsredaktion med fra Ceuta, og han er på en telefonlinje, som jeg lige skal finde her. Ja, jeg har simpelthen ikke den linje. Den ligger der. Så kan jeg få dig med, Victor. Tak, fordi du er med her. Hvordan har reaktionen været på Marokkos udmelding?
6: Jamen, det vi har hørt fra Pedro Sanchez igennem de seneste par dage, det har været, at Marokko er en troværdig samarbejdspartner. Men i går var jeg til en demonstration her i Ceuta, inde i byen, hvor der var flere hundrede mennesker mødt op. Og nogle af dem, jeg har talt med, de siger, at Marokko er ikke en troværdig samarbejdspartner, og de stoler ikke på, at de ikke har haft en finger med i spillet. Men det har vi ikke fået beviser på endnu, så det må vi vente og se, om vi kan få det i løbet af de næste par dage.
3: Og hvordan ser det så ud i Ceuta? Er livet ved at vende tilbage til normalen?
6: Altså, inde i centrum af byen, der er de tankstationer, butikker og caféer, der har været lukket, fordi de har været overvældet af de her migranter, de er åbne igen. På den måde er byen ved at være tilbage til normalen, men derfor til demonstrationen i går var der mange, der var utilfredse med, at der stadigvæk er migranter uden for byen.
3: Tak til Victor Schrøder Friis med fra Ceuta på Afrikas nordkyst. Man skal se sig godt for, når man går på genbrugsjagt på Vinted, som er en platform for genbrugstøj. Der er nemlig nogen, der sælger tøj fra den kinesiske fast fashion gigant Shein, tøj, som bliver solgt som vintage under kategorien Vintage Love på appen Vinted. Fast fashion er et udtryk, vi bruger om tøj, der produceres hurtigt og i store mængder for at følge de nyeste modetrendser. Nogle gange bliver det så solgt på Vinted til en pris, der er langt højere end nyprisen på Shein. Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk, opfordrer forbrugere til at bruge deres sunde fornuft, når de køber ting i appen.
7: Det er meget svært at se, hvad vi nødvendigvis kan gøre ved det. Så herfra skal nok i højere grad lyde en opfordring til, at man bruger sin sunde fornuft, når det er, man køber de her artikler og prøver at undersøge, er det nu en billig trøje fra et fast fashion produkt, jeg vil give 200 kroner for, eller er der rent faktisk kvalitet bag den her vare her?
3: Og vi har fået en skriftlig kommentar fra Vinted, hvor de opfordrer kunderne til at anvende alt, hvad de synes er mistænkeligt. Her først på dagen bliver det især i de nordlige og vestlige egne mest skyet, men ellers så får vi nogen eller en del sol. Så bliver det op mellem 20 og 26 grader, måske lidt køligere i Nordjylland, og så får vi svag til jævn vind fra skiftende retninger. Her slutter så den udgave af Radioavisen, som blev læst af Thomas Hougaard.

0: godmorgen og tak til dig, Thomas. Det er blevet mandag, og for mange hverdag. Sommerferien er for de fleste slut. Storbundens tromme slår igen.
1: Ja, skolerne de har lige en uge igen at køre på, ikke?
0: Men vi er klar. Men,
1: ja, og det betyder jo også, at nyhederne vælter ind, eller i hvert fald begynder at rulle lidt hurtigere ind end de seneste par uger. For eksempel nyheden om, at lavere moms på mad kommer til at koste statskassen 17,4 milliarder kroner. Eksperter har rystet på hovedet. Det er spild af penge, fordi det aldrig kommer til at komme forbrugerne til gode. Producenter og købmænd, de kommer til at skumme fløden. Men er det nu også rigtigt?
0: Ja, og det bliver i hvert fald en af hovedhistorien de næste tre timer. Vi skal også en tur til Færøerne og tale med forsvarsminister Jeppe Bruus.
1: Ja, for Danmark vil øge sin militære tilstedeværelse omkring øerne, og årsagen er selvfølgelig Rusland. Men hvad med fiskeriaftalen mellem Rusland og Færøerne, der blev fornyet så sent som sidste år? Er det okay set med den danske forsvarsministers øjne?
0: Ja, de strammede jo ganske vist op, men den eksisterer jo stadig. Men det skal jo ikke bare handle om politik, fordi i weekenden, der skal jeg love for, at der var en dansker, der slog en ny rekord.
2: Hvordan ser en verdensmester ud?
3: Ja!
0: Ja, det er en ny verdensrekord, der her bliver slået, og det er Christopher Haik. Han slog verdensrekorden i dobbelt Ironman til Estonian Triathlon i Estland. 7,6 km svømning.
1: 360 km cykling.
0: Ja, og 84,4 km løber. Det gjorde han alt sammen på 17 timer, 51 minutter og 17 sekunder. Og det første spørgsmål til Christopher bliver, hvordan har kroppen det i dag?
1: Lige præcis, men vi begynder med den helt store historie i europæisk politik lige nu, migrantkrisen. Cirka 60.000 migranter ankom til spanske Ceuta, og det europæiske samarbejde var tæt på at gå i opløsning med trusler om at suspendere Spanien fra grænsesamarbejdet. Schengen.
0: Ja, vi varmer op til mødet i krisemødet i EU i morgen. Og Mette Frederiksen er hjemme. Hun får kritik for både at være for hård og for blød. Og vi taler naturligvis med begge sider. Og vi er
1: Bjarne Stensbæk og Anne-Kristine Hermann.
0: Ja, vi begynder nede hos dig, Victor. Godmorgen og velkommen.
4: Godmorgen.
0: Og du er, Victor, du er jo til stede nede i Ceuta. Kan du prøve at beskrive os, hvordan tingene har udviklet sig?
4: Ja, altså vi har jo set, som mange danskere også tror, har set de her helt vilde, kaotiske scener, der udspillede sig torsdag og fredag. Og da vi så ankom fredag aften, der var det stillet lidt af, men der var altså stadigvæk rigtig mange migranter til stede her i Ceuta. Siden der er både butikker, tankstationer, restauranter, de er åbnet igen. Der er flere af dem, der blev simpelthen overvældet af det her store antal migranter, som var nødt til at lukke, men de er altså åbne igen. Situationen er anderledes rolig. Der er mange tusinder, der er vendt tilbage igen, men der er stadigvæk nogen her. Man ser dem i gadebilledet, ikke så meget her i det indre Ceuta, men uden for byen, hvor de opholder sig.
0: Ja, og så skal Victor lige præsentere dig ordentligt. Victor Schrøder Friis, ja. Journalist på DR's udlandsredaktion. Vi hører fra den spanske indenrigsminister, at stort set alle er taget tilbage. Er det korrekt?
4: Ja, det er svært for mig at vurdere. Jeg går jo bare rundt og ser, at der er stadigvæk nogen tilbage, og jeg var til en demonstration i går, hvor der var flere hundrede af de lokale, der var mødt op, og de var meget utilfredse med den spanske premierministers håndtering af den her situation, og de var også utilfredse med, at de mener, at der stadigvæk er alt for mange migranter her.
0: Mm. Hvad er de utilfredse med?
4: Jamen simpelthen, at regeringen reagerede for langsomt, og at der stadigvæk er migranter til stede her, og dem mener, de skal skubbes tilbage, sagde flere af dem, jeg talte med.
1: De fleste af migranterne har, som du også siger her, altså forladt enklaven, men der er nogen, der er blevet tilbage og venter på en afgørelse om asyl. En af dem er 20-årige Abdunasir Bari, som ankom til Ceuta fredag.
5: We are not going back. Our country, there is a problem. For me, my country is Somalia. And Somalia, there is a problem, and many bombing happened there. So that's why we left.
1: Ja, altså han fortæller, at han kommer fra Somalia, og der er mange problemer, bombardement, og det er derfor, han er taget afsted. Hvor repræsentativ er han for dem, der er svømmet ind i Ceuta de sidste par dage?
4: Ja, ham her er så vidt jeg husker, faktisk kommet altså for flere dage siden, fem dage siden, og han er ikke kommet til. Han venter ude for en center, hvor man kan søge asyl, og det gælder for flere hundrede, der venter ude for det her center. De er ikke kommet til, og de sidder udenfor og venter på, om de nogensinde kan komme til, og det gælder også for ham her. Jeg har talt med flere i går, der nævner, at der var både folk fra Nigeria og folk fra Somalia her og Eritrea. De er kommet herop. Mange af dem har boet flere år i Marokko og kommet igennem den seneste uge. Nogle af dem er kommet for flere uger siden og sidder så udenfor det her asylcenter og venter på at kunne komme til. Og pointen er jo mange gange den samme, som vi har hørt før. Altså man drømmer om et andet liv. Man drømmer om et liv i Europa, et sted, hvor man kan få et arbejde og få en tilværelse, der er anderledes end den fra hjemlandet.
1: Og grunden til, at vi ser det her boom, eller hvad man kan sige lige nu her, der siger det marokkanske indenrigsministerium i en udtalelse i aftes, at det skyldes misinformation på sociale medier. Hvad kan du sige om det?
4: Jamen, det er noget, vi har hørt fra flere, både internationale og spanske medier. Der har været rigtig mange opslag på sociale medier i Marokko. Financial Times har dækket, at man i forskellige Facebook-grupper har kunne købe våddragter og svømmefødder, der vil gøre det nemmere at komme over. Og der har været meldinger om, altså hvad man godt kan kalde fake news, om at nu var dørene bare åbne til Europa, og man kunne komme om. Det, der har været spekulationerne i her og i de spanske medier, det er, at det er det marokkanske kongedømme, der har haft en finger med i spillet her. Det har vi ikke kunne bevise, og de afviser det jo sådan set også i går, det marokkanske indenrigsministeriet, at de skulle have haft noget med det at gøre. De skyder skylden på sociale medier og også på menneskesmugler og netværk der. Det er faktisk også noget, den spanske regering har gjort. Men her til den demonstration, jeg var til i går, der er man ikke i tvivl om, at Marokko har haft noget med det at gøre. Det er selvfølgelig stadigvæk spekulationer, men de tror ikke på, at de ikke har haft noget med det at gøre, for som de siger, hvordan skulle så mange tusinde komme på én gang? Og derfor mener de også, at man skal kappe båndene til Marokko. Man stoler ikke på dem som en samarbejdspartner, selvom Pedro Sanchez, den spanske premierminister, han siger, det kan man altså godt.
0: Ja, det kan man godt. Og Victor Skrøde Friis, hvad er Marokkos eller hvad skulle i givet fald være Marokkos interesser i det her?
4: Ja, men det er jo stadigvæk spekulationer, men hvis man lytter til migrationsforskere og folk, der har indgående kendskab til Marokko og til Spanien og den her situation, så siger de, at det kan skyldes, at premierminister Sanchez for nyligt har været på besøg i Algeriet, som er altså nogen, man ikke særlig godt kan lide i Marokko, og det handler om, at Pedro Sanchez har knyttet tættere bånd til Algeriet, blandt andet omkring naturgas, og det skulle man så, siger spekulationerne, det man ligesom, det vi hører i spanske medier, skulle måske kunne have gjort det marokkanske marokkanerne sure, og derfor så skulle de, ifølge spekulationerne, så have presset på og fået sendt de her migranter over. Men det er jo noget, vi ikke ved.
0: Det er noget, vi ikke ved. Tak til dig, Victor Skrøde Friis.
4: Jamen, selvfølgelig.
0: Så lige på DR Udlandsredaktion, og altså med fra Stueta. Vi taler jo om cirka en halv times tid med Per Clausen fra Enhedslisten, han er medlem af Europaparlamentet, som mener, at Mette Frederiksen har været alt for hård i sin tilgang til den her truende migrantkrise. Men vi taler også med Dansk Folkeparti, som omvendt mener, at Mette Frederiksen har været for blød. Og grunden til, at vi har det som en hovedhistorie, det er jo, at i morgen der er der hastemøde i EU.
1: Og lige nu er klokken blevet 6:15. Salget af genbrugstøj stiger i de her år drastisk, men finder du sådan en lækker vintage-trøje på online-platformen Vinted, ja, så kan det altså godt være, at det i virkeligheden er noget helt andet, for på flere annoncer under kategorien Vintage Love, der bliver smarte toppe solgt som genbrugsfund uden mærke i.
0: Ja, det viser en gennemgang, som DR har foretaget på, ja, bare på nogle få timers research, så fandt DR 10 eksempler.
1: Ja, 10 eksempler på, at ud fra billederne at dømme, så er de altså de her trøjer identiske med tøj fra den kinesiske ultra-fast fashion side, der hedder Shein. Godmorgen til dig, Daniel Mathias Bager.
3: Godmorgen.
1: Du er senior jurist i Forbrugerrådet Tænk. Vinted, det er sådan en app og hjemmeside, hvor man kan købe og sælge genbrugstøj og ting fra en bruger til en anden. Altså, det er lidt ligesom Den Blå Avis eller sådan noget i den dur. Så alt tøj på platformen er jo allerede i udgangspunktet brugt. Hvad er så problemet i, at de her toppe for eksempel fra Shein bliver solgt som vintage?
3: Efter min forståelse, så er der en forskel på, at noget tøj kan være vintage, og så tøj kan være genbrug eller second hand. Og vintage tøj er efter min forståelse tøj, som er brugt, bevares, men det skal også være af en god kvalitet, og så skal det være fra en foregående periode. Tøj fra Shein er hverken af særlig god kvalitet, og det er heller ikke fra en foregående periode, det er nok snarere fra foregående uge. Så jeg synes, at man misleder sin køber en del, hvis det er sådan, at man markedsfører eller forsøger at sælge sit genbrugstøj fra Shein som vintage, fordi jeg synes ikke, det har kvaliteten eller det tidsmæssige stempel til at få lige præcis det her vintage-stempel på sig.
1: Okay, så det vil sige, hvis det blev solgt som second hand, så var det sådan set ok?
3: Så kan man sige, tøj fra Shein jo generelt er kendetegnet ved, at det har en meget kort levetid. Og der er jo ikke selvfølgelig noget forbud mod at videresælge tøj fra Shein. Jeg synes, man skal være oprigtig om, at det er derfra tøjet stammer. Men tøj fra Shein, som du selv siger, det er jo en ultra-fast fashion virksomhed. Det medfører et meget, meget stort træk på vores ressourceforbrug. Det er ekstremt store mængder affald, det typisk medfører os. Og det er meget vanskeligt, har vi konstateret inden hos Forbrugerrådet Tænk, at genbruge eller genanvende det her tøj. Så der er også et meget stort miljømæssigt aspekt ved, at der er en stigning i antallet af tøjartikler fra f.eks. Shein på sådan nogle platforme som Vinted. Og så har vi jo set og hørt fra genbrugsbutikker, altså fysiske genbrugsbutikker, at de egentlig ikke gider tage imod det, fordi at de ikke rigtig kan bruge det her tøj til noget, fordi det er så dårlig kvalitet. Så du kan sige, den rent juridisk, nej, så er der ikke noget issue i, at man videre sælger tøj fra Shein. Men jeg synes, det er uheldigt, at der er så meget af det, fordi det også har en hel masse andre problematiske aspekter til sig.
1: Mm. I de annoncer, hvor Shein er angivet som mærke, altså hvor der åbent bliver handlet med Shein secondhand-tøj, så ligger prisen mellem 7 kroner og 70 kroner. Annoncerne, hvor mærket så er taget væk, og hvor det er kategoriseret som vintage, det er prissat på op til 200-260 kroner. TV2 Kosmopol har også tidligere beskrevet, hvordan brugere på Vinted bliver skuffet, når de så får tøj fra Shein, som de troede var kvalitetsvarer, der var vintage. Hvad skal der til, før man kan tillade sig, synes du, at kalde noget for vintage?
3: Jeg tror ikke, jeg kan komme med sådan en helt specifik definition på det, men jeg vil sige, man skal jo have et stykke tøj, som igen er af en vis kvalitet, og der tror jeg, du må have fat i sådan en mere tekstilkyndig person, end jeg selv er, men der skal være en vis kvalitet i det, og jeg vil også sige, at det skal være fra en tidligere periode, altså noget, som ikke er produceret lige her for nylig. Det er jo i hvert fald sådan, jeg selv vil forstå vintage, og hvis man slår vintage op i ordbogen, så er det også det, som der er ordbogsdefinitionen af det. Så der skal både et kvalitetsmæssigt og et tidsmæssigt aspekt til, før man kan kalde det vintage, og jeg tror, det understreger egentlig pointen meget godt, når du siger, at hvis du klipper mærket ud af en Shein-trøje, så har du mulighed for at sælge den dyrere, end du har, hvis Shein-mærket er i. Og det er jo fordi, folk godt ved, at Shein-tøj er så billigt, som det er. Så du får aldrig nogensinde 200 kroner fra en Shein-trøje, hvis du forsøger at sælge den brugt med logoet i. Så det, jeg synes, det understreger pointen meget godt om, at det er at misvise eller at vildlede på en eller anden måde sine potentielle købere, når man gør det her.
1: Ja, og som sagt, det er jo altså brugere, der sælger til hinanden. Det er jo ikke sikkert, at brugeren, der sælger, er klar over, at det overhovedet er en Shein-genstand, de sælger. Men Vinted er jo også Danmarks næststørste webshop, ifølge Dansk Industri, lige efter Zalando. Altså en kæmpestor forretning. Hvilket ansvar har Vinted-platformen for, at der sælges Shein-tøj under den her vintage-kategori?
3: Det er svært at svare på i den konkrete situation, for udgangspunktet er egentlig, at når de agerer som platform, altså en form for mellemled mellem to private parter, så det er ikke dem direkte, der har ansvaret for, at der ligger misvisende indhold. Så det enkelte ansvar ligger i første omgang hos den bruger, som lægger tøj op og artikler op på platformen. Vinted har en køberbeskyttelsespolitik, og den køberbeskyttelsespolitik, den gælder blandt andet, hvis det er sådan, at man oplever, at den vare, man har købt, den er, citat, meget anderledes end beskrevet, og det betyder ifølge Vinted selv, at der skal være en betydelig forskel mellem den artikel, man modtager, og så dens beskrivelse i foto eller i det katalog, man har læst, katalog, som de kalder det, altså bare deres hjemmeside. Så det vil sige, det er svært for den enkelte bruger, hvis det er sådan, at man køber tøj, som er meget anderledes, eller som måske er fra Shein og er markedsført under betegnelsen vintage, at få sine penge igen, fordi det skal være den her betydelige forskel. Og nogle af de eksempler, som vintage selv giver, det kan være sådan noget med, at det skal være en forkert størrelse, farve, eller der skal være alvorlig skade på den. Men det kan godt være, at det bliver en vanskelig kamp at tage, hvis det er sådan, at man vil prøve at få sine penge tilbage, bare fordi den er solgt under vintage og kommer fra Shein. Så man står i virkeligheden som bruger i en lidt mere vanskelig situation, hvis det er sådan, at man vil have sine penge igen, end man gør, hvis man eksempelvis havde købt nyt tøj fra en almindelig online erhvervsvirksomhed. Så tak. Det er jo også lidt uheldigt i forhold til det her genbrugsaspekt.
6: Tak, Daniel Mathias Bager.
3: Selvfølgelig.
6: Altså senior jurist hos Forbrugerrådet Tænk. Pressetjenesten bag Vinted har skrevet til DR.dk, at Vinted opfordrer alle brugere til at anmelde alt mistænkeligt i appen. Ifølge virksomhedens pressetjeneste forsøger man hos Vinted selv at opdage snyd og forkert kategorisering af tøj ved brug af blandt andet teknologi. Vi har her på P1 Morgen også rakt ud til Vinted, som ikke er vendt tilbage inden vores deadline. Klokken er blevet 22 minutter over 6.
0: Ja, vi kan lige kort nå at gennemgå dagens aviser. Forsiden af Berlingske, det er igen politik. Det er, de radikale melder sig helt klar til at støtte regeringens stramme udlændingekurs. Ja, selvfølgelig gør de det, men det er jo sådan, at de radikale har jo ligesom været den prygelknappe, som de borgerne har udset sig. Altså, det er ligesom dem, der kunne være dem, der sådan, være med til at stille spørgsmålstegn ved, om den stramme udlændingepolitik nu også er så stram. Fordi tidligere, der har de radikale jo sagt, blandt det er jo Zenia Stampe, den nye kulturminister, hun har jo tidligere sagt om Socialdemokraterne, den måde, som de omtaler nydanskere på, som en slags afstumpet retorik. Nu er der et langt interview med den radikale ordfører, og han er nyvalgt, Magnus Geo Jensen, og han forklarer, jamen, vi er parat til at gå hånd i hånd med Socialdemokratiet. Så blev han afslutningsvis spurgt i det her lange interview. Nu hvor I kan være med på alle de her ting, hvad er så egentlig forskellen på jeres og Socialdemokratiets udlændingepolitik? Og så svarer han, ja, vi har forskellige fokusområder, men vi deler en fælles mission om at skabe et stabilt og trygt og godt Danmark. Og derfor ser jeg også Socialdemokratiet som en god og pragmatisk samarbejdspartner om en god udlændingepolitik, som på mange måder vil defineres som, ja, som stram, men ikke som skør. Ja.
6: Det var svaret.
0: Det var svaret, ja.
6: Okay. Jeg står med Kristeligt Dagblad apropos udlændingepolitikken, fordi Kristeligt Dagblad fortæller nemlig i dag på forsiden om, hvordan de seneste 8 år har været en pligt, hvis man vil foretage vielser uden for Folketinget og gennemføre et såkaldt demokratikursus. Det er altså noget, der har været indført siden 2018. Et krav om, at forkyndere, skal jeg nok lige præcisere, uden for folkekirken skulle gennemgå det her kursus i familieret, frihed, folkestyre. Det handlede om danske værdier, retten til skilsmisse og ytringsfrihed. Men det viser sig altså, at det her kursus, ja, det foregår på dansk, og rigtig mange af deltagerne, de taler slet ikke dansk. Og der er altså ikke nogen prøve eller test til at afslutte det. Man skal bare deltage. Generalsekretær i Danske Kirkers Fælles, i Danske Kirkers Råd, Emil Hilton Sagau, han siger, at han mener, at det er omtrent halvdelen af deltagerne på et gennemsnitligt kursus, der altså ikke taler dansk og alligevel kan gennemføre det. Avisen har så talt med Venstres gruppeformand, tidligere kirkeminister Morten Dahlin, som siger, at jeg må ærligt sige, jeg har ikke haft kendskab til det her problem, og det giver anledning til bekymring. Hvis man kan tage kurset uden at forstå et hak, så hjælper det jo ikke noget, siger han. Regeringens plan om at fjerne momsen på frugt og grønt og halvere momsen på alle øvrige fødevarer skal gøre dagligvarerne billigere for danskerne, men regningen til statskassen, den kan blive høj.
0: Ja, det kan være helt op til 17,4 milliarder kroner. Det har den nye skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt svaret Folketinget.
6: Velkommen, Carl-Johan Dalgaard.
7: Tak.
6: Økonomiprofessor og overvismand. Altså, beregningerne her fra Vækstministeriet viser, at den her nulmoms på frugt og grønt vil koste 2,6 milliarder kroner årligt, og halveringen af momsen på andre fødevarer vil koste 14,7 milliarder kroner årligt. Er det tal, der overrasker dig?
7: Nej, jeg tror, det flugter sådan i hele træskolængder meget godt med tal, der har baseret os før sommer, kan man sige.
6: Kan du prøve at give os en sammenligning? Altså, hvor stor en post på statsfinanserne er vi ude i her? Hvad kan vi sammenligne det med?
7: Det svarer til, hvad vi bruger årligt på alle videregående uddannelser, for eksempel. Det vil svare til, hvis du tog alt, hvad der er af tandlægeregninger i løbet af et år og ganger med to, så vil det nogenlunde dække det beløb.
0: Ja, 17,4 milliarder. Kan det blive endnu dyrere?
7: Ja, altså, det er jo klart, at de her skøn er altid forbundet med en vis usikkerhed, og noget af usikkerheden handler jo om, at når du først laver et meget mere kompliceret momssystem, som tilfældet er her, så er der også tilpasninger i erhvervslivet, hvor man gør sig visse anstrengelser i retning af at prøve at finde ud af, om ens varer nu i virkeligheden er frugt og grønt, selvom i dag vil vi måske ikke umiddelbart opfatte det som sådan, men det afhænger af afgrænsninger. Den type af adfærdsændringer kan selvfølgelig også sætte sig.
0: Ja, fordi du...
7: Længden i lavere proveny.
0: Okay. Ja, for du nævner sådan noget som frugtsalat, kartoffelsalat og smoothie, som det kunne ende med at høre ind under frugt og grønt.
7: Ja, jamen, selvfølgelig. Altså, når man tager friskpresset juice, ikke, et eller andet sted, er det frugt eller hvad? Og det kan da godt være, at du siger, nej, det er det jo ikke. Der er ikke frugtkød. Når man, hvis du så har juice inklusiv frugtkød, er det så stadigvæk frugt eller hvad? Grundsubstansen er der jo i en anden forstand. Så kan det være, at du siger, nej, det er produceret på en maskine, så det er sandelig ikke længere. Nej, men hvad så, hvis jeg presser frugten i hånden på disken på en kunde på en eller anden måde? Er det så? Altså, du kan godt se, så der er mange måder, der er afgrænsningsproblemer, der dukker op af den karakter. Og hvis vi beslutter os for eksempel at håndpresse juice med, hvor du også får udleveret frugtkødet, det er reelt set er frugt og grønt, jamen så er det jo momsfritaget, og det er jo gevinst for producenten. Kan man sige, fordi nu kan du sælge din juice til lidt lavere priser, men for os alle sammen er det jo selvfølgelig til ugunst, fordi jeg tror, vi godt er klar over, at produktiviteten er lige faldet, ikke? Så samfundsmæssigt er det noget skidt, men for den enkelte kan det være et plus producent. Og,
6: altså, så vi står med en regning, der ser ud til at kan være lige så stor som alt det, vi bruger på videregående uddannelser hvert år. Men du peger jo også på, at regeringen gør forbrugerne en bjørnetjeneste ved at sænke momsen. Hvorfor?
7: Nej, altså jeg tror bare, at det, man skal gøre sig klart, det er, at hele øvelsen her er at sænke priserne ude i samfundet. Og på Christiansborg kan man ikke beslutte, hvad priserne er. Det afhænger af markedsforhold, udbud og efterspørgsel. Og der er en risiko for, at meget af de her momsreduktioner, de i virkeligheden enten sætter sig i højere omkostninger for erhvervslivet, fordi de skal håndtere alle de der typer ting, det presser modsat. Men du kan også forestille dig situationer, hvor der er relativt få udbydere af varen, og som selv kan være med til at bestemme, hvad priserne skal være ude i butikkerne. Og der kan sådan en momssænkning ende i højere profit. Så det er usikkert. Skal vi sige det på den måde? Og jeg vil ikke kunne afvise på nogle områder, at der ikke kommer et varigt prisfald ud af det her.
6: flere supermarkedskæder har jo garanteret, at forbrugerne vil mærke forskellen ved kassen, hvis og når momsen bliver fjernet og sænket. For eksempel Jonas Rødder, kommunikationschef for Rema 1000, han sagde til BT tilbage i juni, at kæden vil sænke sine priser, svarende til den lavere moms. Mm. En lignende melding kom fra Salling, der siger, at den differentierede moms vil afspejle sig i priserne. Mm. Hvorfor stoler du ikke på det?
7: Det stoler jeg da bestemt også på, at folk siger, at jeg er da også overbevist om, at det øjeblik, at momsen eventuelt fjernes på frugt og grønt eller halveres for rullende kameraer, og så falder priserne med 20% eller 10%. Men hvis man ser frem, altså det er jo den varige effekt, som jeg er interesseret i, og der har vi jo kun forskningen at forlade os på, og der viser de historiske erfaringer, at effekten er betydeligt mindre. Blandt andet i situationer, hvor der ikke er særlig mange udbydere, altså sælgere af produktet, ikke? Og hvis vi nu tager dagligvaremarkedet, ja, der har vi reelt set 3, ikke sandt? For praktisk formål. Så det er jo et godt eksempel på et område, hvor du ikke har vildt mange udbydere. Og der er risikoen selvfølgelig til stede for, i længden, så sætter det sig i indtjening, altså i profit, for dem, som er producenter, snarere end i lavere priser. Den risiko er der.
0: Så er det her en god idé?
7: Jamen altså, hvis man gerne vil bruge pengene, altså jeg tror, det her, det er jo et spørgsmål, der er også politik i det der, ikke? Men jeg vil sige, at hvis din interesse er at hjælpe hårdt trængte danske husholdninger, der er trængt på pengepunkten, så er der mange måder, vi kunne gøre det på, hvor du vil have større effekt for den enkelte.
0: Tak for... Og du, jeg skal lige have et sidste spørgsmål med, fordi du nævner forskning, og vi ved jo, at andre europæiske lande jo har forsøgt noget lignende. Hvordan er det gået?
7: Nej, Danmark er sådan set usædvanligt på den måde, at vi ikke har sådan et forskelligartet momssystem. Mm. Har vi været duksen i butikken, kan man sige, de sidste 25 år. Så alle de der problematikker, vi lige har berørt, det er man fuldstændig bekendt med rundt omkring i Europa. Og det er derfor, at mange steder, man rent faktisk siger til os, lad dig for guds skyld være med.
0: Er der nogle steder i Europa, hvor det har været en succes, hvor det er lykkedes?
7: Differentieret moms, men det er ikke et spørgsmål, om det ikke lykkes. Du kan godt lade sig, det kan sagtens lade sig gøre. Det er bare ikke særlig effektivt.
6: Mm. Tusind tak for besøget, Carl Johan Dalgaard, altså økonomiprofessor og overvismand.
7: Selv tak.
6: I næste time taler vi med Venstres skatteordfører Marie Brixtofte om, hvorfor Venstre synes, det her det er en dårlig idé. Og vi har også forsøgt at række ud til Moderaternes ordfører Mohammed Rona og naturligvis også skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. De havde ikke mulighed for at stille op.
0: Nej, men nu er klokken blevet 6:30, og nyhedsoverblikket er klar. Værsgo til dig, Thomas.
8: I dag møder 1.600 unge ind på kasernerne, hvor de tager hul på en værnepligt, der er næsten 3 gange så langt som før. Forsvaret kalder det for en historisk dag, fordi det nye værnepligt på 11 måneder for alvor rulles ud. En af dem, der har meldt sig som værnepligtig, er 21-årige Mathias Dahl Jørgensen fra Nordjylland. Han starter i dag på Gardehusarkæresermen i Slagelse.
9: Jeg er spændt og nervøs. Det kommer til at blive en ny hverdag. Det er egentlig noget, jeg har tænkt over på i lang tid, at det var det, jeg gerne ville. Altså, man bliver moden en masse derinde, tænker jeg også.
8: Og her til morgen er der kommet en reaktion fra firmaet bag den helikopterulykke, som i går kostede en dansk pilot livet i Grækenland. McDermott Aviation bekræfter, at 2 af deres helikopter i går var involveret i en ulykke, mens de forsøgte at bekæmpe de græske skovbrænde. 2 personer fra den ene helikopter omkom. Den ene var altså den danske pilot. Vores tanker og dybeste kondolencer er med familie, venner og kolleger, som er berørt af denne tragiske ulykke, skriver McDermott Aviation. Marokkos indrigsministerium siger, at det var misinformation på sociale medier, menneskesmuglernetværk og en fejlfortolkning af en spansk højesteretsdom, der tidligere på ugen fik tusindvis af mennesker til at tage fra Marokko til den spanske by Ceuta, som er spansk territorium på Afrikas nordkyst. Mange af dem troede fejlagtigt, at dommen gav lettere adgang til Spanien. Spaniens premierminister Pedro Sanchez har sagt, at han har tillid til Marokko, men det var ikke helt stemningen ved den demonstration, vores reporter Victor Schrøder Friis var til stede ved i Ceuta i går.
10: Hvor der var flere hundrede mennesker mødt op, og nogle af dem, jeg har talt med, de siger, at Marokko er ikke en troværdig samarbejdspartner, og de stoler ikke på, at de ikke har haft en finger med i spillet. Men det har vi ikke fået beviser på endnu, så det må vi vente og se, om vi kan få det i løbet af de næste par dage.
8: Ja, og så et par linjer om vejret her. Først på dagen bliver det især de nordlige og vestlige egne mest skyet, men ellers så får vi altså en dag med nogen eller en del sol. Det bliver mellem 20 og 26 grader, måske lidt køligere i Nordjylland. Svag til jævn vind fra skiftende retninger.
0: Ja, tak til dig, Thomas. Og vi skal videre med historien omkring Ceuta, fordi situationen dernede er jo, som vi hørte her, på vej tilbage til det normale. Vi talte jo også tidligere i udsendelsen med Victor Schrøder Friis. Han er DR's reporter. Han er dernede i øjeblikket, og han siger, at rigtig mange er vendt tilbage til Marokko.
10: Både butikker, tankstationer, restauranter, de er åbnet igen. Der er flere af dem, der har blevet simpelthen overvældet af det her store antal migranter, som var nødt til at lukke, men de er altså åbne igen. Situationen er anderledes rolig. Der er mange tusinder, der er vendt tilbage igen, men der er stadigvæk nogen her. Man ser dem i gadebilledet, ikke så meget her i det indre Ceuta, men uden for byen, hvor de opholder sig.
0: Ja, ja, men nu så begynder evalueringen af det her, fordi i morgen der er der jo hastemøde i EU.
6: Ja, lige præcis. Det vagte jo minder lige pludselig om flygtningekrisen tilbage i 2015, da situationen for alvor eskalerede i fredags. Der gik den ene regeringsleder efter den anden lynhurtigt ud og luftede ideen om at suspendere Spanien fra Schengen-arbejdet. Samarbejdet, og det gjorde vores egen statsminister Mette Frederiksen jo også, og nu har EU så indkaldt alle fagministre til hastemøde i morgen.
0: Ja, herhjemme blev hun både kaldt Mette Frederiksen for blød, men også for hård, og der er en enkelt, der kalder Mette Frederiksens opførsel for pinlig, og det er dig, Per Clausen. Godmorgen.
11: Godmorgen.
0: Du er medlem af Europaparlamentet, og det er du for Enhedslisten. Hvorfor har hun opført sig pinligt?
11: Hun har i hvert fald opført sig, efter min mening, dumt, og på en måde, som også er farlig for Danmark og for det europæiske sammenhold, fordi situationen er jo den, at alt tyder på, at det er Marokko, som har spillet en aktiv rolle i at skabe den her situation. Og i stedet for at fokusere på det, og hvem der jo har ansvaret for, hvad der sker, så vælger den danske regering at tilslutte sig en hetskampagne mod den spanske regering. Og det synes jeg er dumt. Det skaber unødvendig splittelse i EU, og det bringer Danmark i en dårlig situation i forhold til et land, som jo faktisk i forhold til USA's trusler mod Danmark i forbindelse med Grønland, har været meget, meget aktiv i sin støtte til os. Så jeg synes, det er dumt, og det synes også, at det er farligt ud fra, hvis man har det synspunkt, at man for alvor interesserer sig for Danmarks sikkerhed.
6: Men er der ikke et behov i sådan en situation her, Per Clausen, for så at sige at stoppe blødningen, før man begynder at kigge nærmere på, hvad der har forårsaget situationen?
11: Altså nu kan man jo diskutere, om der var nogen blødning. Altså Mette Frederiksen må jo have vidst, eller nogen i statsministeriet må jo have vidst, at sandsynligheden for, at der kom nogen fra Ceuta til selve EU, var meget lille, fordi Ceuta jo faktisk ikke er en del af Schengen-aftalen. Så derfor virker det jo som en meget, meget voldsom reaktion på et tidspunkt, hvor de fleste, som satte sig ind i sagerne, ville kunne vide, at der formentlig ikke ville ske noget alvorligt. Det andet er, at hvis man endelig ville lukke grænserne, i en kort periode på grund af det her, så kunne man have gjort det, samtidig med at man gjorde det klart, at man ønskede at hjælpe Spanien, og at man ønskede at få afklaret og undersøgt Marokkos rolle i den her sag. Det havde været en fornuftig reaktion. Nu har vi i stedet for det her kapløb om, hvem der kan sige mest kraftige ting hurtigst, og hvor man lidt kan få indtryk af, at Mette Frederiksen mener, at hun skal matche Morten Messerschmidt, og så kan det jo gå lidt galt.
0: Ja, men kan du, Per Clausen, afvise, at de 60.000 vil være kommet til Spanien og dermed videre rundt omkring i Europa?
11: Altså, det er jo ikke nogen, som beskæftiger sig seriøst med det her, der mener, at der var nogen som helst risiko for. Det skulle jo forudsætte, at Spanien gav dem nogle papirer, som gav dem mulighed for at komme til Spanien. Og det var der intet, der tydede på i den reaktion, der kom fra den spanske regerings side.
0: Man kunne jo også omvendt stille spørgsmålet, det at Spanien reagerede så hurtigt, som de gjorde. At forklaringen på det var presset fra de andre EU-lande?
11: Altså, det kan man jo godt forsøge at bilde sig selv ind, hvis man vil legitimere en, efter min mening, tåbelig og forkert reaktion på det, der skete. Ej, altså kendskærnen var jo, at Spanien jo reagerede, som de gjorde, præcist og hurtigt. Og det skal man jo være glad for, synes jeg, at rose Spanien for, at de faktisk håndterede den her krise på en både klar måde, men også på en måde, hvor man, om så må sige, forsøgte at tage de nødvendige humanitære hensyn, hvad jeg synes, man skylder stor respekt for. Og så skal vi også huske, at det mest tragiske i den her situation er jo de omkring 90 mennesker mindst, som er døde under det her, som efter min mening helt klart er iscenesat af Marokkos regering, fordi man har en konflikt med Spanien omkring relationen til Algeriet. Vi har jo set, at det har Marokko tidligere gjort i forbindelse med, at man ville presse Spanien til at acceptere Marokkos besættelse af Vestsahara, hvilket desværre lykkedes. Og så det er jo ikke noget nyt, at Marokko bruger de her metoder.
0: Ja, det ved I jo så ikke rigtigt, men det er jo spekulationer. Men du begiver dig jo også videre ud i andre spekulationer, for jeg kan se, at du i aftes, der skrev du på X, at der kunne være andre bud. Du skriver sådan her, at Israel, USA kunne være gode bud på dem, der står bag det her. Hvad er det helt præcis, du mener, Per Clausen?
11: Altså, det foregår jo i en diskussion for X, hvor Stine Bosse, tror jeg, det er, mener, at det nok i virkeligheden er Rusland, der står bag. Og så skriver jeg, at hvis man skal prøve at se på, hvem der har nogle interesser i at genere den spanske regering mest muligt, så er Israel og USA et bedre bud, fordi Israel og USA har et meget, meget dårligt forhold til Spaniens regering på grund af Spaniens fornuftige politik, både over for USA og Israel. Og samtidig med ved vi jo, at Marokkos regering har meget, meget tætte, meget, meget gode relationer til både Israel og USA, og man kan også se, at både Israel og USA's ledere var meget, meget hurtige til at gå i gang med en kampagne mod Spanien, da det her skete. Men jeg er sådan set overbevist om, at dem, som har ansvaret for det her, er Marokko. Det her var sådan set bare et forsøg på ligesom at sige, at hvis man nu forsøger at inddrage Rusland, så kunne man i lige så stor ret inddrage andre.
0: Ja, og det er jo af til, at du langer lidt ud efter både Israel og USA, men hvad har du egentlig i de her spekulationer? Altså, hvad har du af ben at gå på?
11: Altså, jeg har den ene ting, at jeg ved, at...
0: Der skal du lidt tættere på mikrofonen, Per Clausen. Vi kan næsten ikke høre.
11: Ja.
0: Ja, tak.
11: Okay. Vi har den viden, at Marokko og USA og Israel er tætte allierede. Vi har den viden, at Israel og USA har meget, meget anstrengt forhold til den spanske regering. Og vi kan konstatere, at nogle af de første til at forsøge at udnytte den her situation mod Spanien var Israel og USA. Og det beviser ingenting andet end, at når man diskuterer, om der kunne være andre end Marokko, som har en interesse i det her, så peger tingene jo entydigt på Israel og USA.
0: Ja. Er det nok til at komme med sådan en beskyldning?
11: Jeg kommer ikke med nogen beskyldning. Jeg siger, at hvis man skal pege på andre lande, der kunne have en interesse i det her, ud over Marokko, så er Israel og USA mindst et lige så godt bud som Rusland. Og det er jo ikke en beskyldning, det er bare en konstatering af, at sådan er det.
0: Ja. Per Clausen, tak for at være med her til morgen.
11: Ja, selv tak.
0: Klokken den er blevet 20 minutter i 7.
6: Det har ikke været nogen nem uge for FIFAs præsident Gianni Infantino. Tirsdag meddelte FIFA, at forbundet ville rejse 4,2 milliarder dollar til et kommercielt selskab, der fik navnet FIFA Forward Enterprise, eller FFE, og som blandt andet skulle stå for afholdelsen af VM. Men efter voldsom kritik og trusler om et boykot af VM, blandt andet fra det europæiske fodboldforbund UEFA, ja, der droppede FIFA de her planer i lørdags. Jeppe Højbjerg Sørensen, idrætsredaktør på Altinget. Velkommen her i studiet.
12: Mange tak.
6: Hvorfor var det den her plan, der blev grænsen for UEFA og andre forbund?
12: Jeg tror, at man kan sige, at den her plan, uanset hvor meget Infantino han har gjort, som har provokeret UEFA gennem tiden, så den her plan rører ved nogle sådan helt grundlæggende principper i international fodbold, som altså er, at det kan godt være, at spillerne modtager 60-cifrede millionbeløb om året, at klubber er ejet amerikanske rigemænd, oliesheik og så videre, men selve infrastrukturen, altså turneringerne, de er ejet af forbundene, altså dermed demokratiske medlemsorganisationer. Og det er sådan et meget centralt ideal, som man ikke vil gå på kompromis med. Og det provokerede dem simpelthen så meget, altså, og troede dem i så høj grad, at her der satte de foden ned. Og så er der også en masse magtkampe i international fodbold. Og i den her plan lå der også et forslag om at udvide turneringsaktiviteterne i FIFA, hvilket helt grundlæggende truer alle de andre forbund, fordi at der er 365 dage om året, og kampkalenderen kan ligesom ikke fyldes ud af turneringer i evigtid, ikke? Så der er ligesom de to grundlæggende aspekter i det.
0: Hvilken en spiller den største rolle? Fordi som du selv siger, så er det jo lang tid siden, at penge har overtaget fodbolden.
12: Altså, de hænger jo sammen også. Så det er svært at adskille dem i bund og grund. Men jeg synes, at man i meget den retorik, vi har set fra fodboldens leder, altså DBU's formand, som ofte bliver beskyldt for at være formelt, og i hvert fald meget diplomatisk, Han var ude at sige, at det her forslag, det sælger fodboldens sjæl. Og vi har set lignende sådan virkelig, hvad kan man sige, spidsede blyanter for fodboldens ledere. Så der er altså nogle idéer på spil. Altså, det her har rejst et grundlæggende spørgsmål om, er fodbolden til for markedet, altså for forbrugerne, eller er den til for fodboldens folk, og dermed det gode i sporten, ikke? Mm. Så vi kan ikke bare sige, det er magtkamp og penge, det hele.
6: Men der har været rigtig meget kritik gennem tiden af Infantino for eksempel at give VM til Saudi-Arabien, bare så sent som her under det seneste VM, som også er blevet kritiseret for at være stærkt kommercialiseret. Så fik han jo kritik for at tage imod politisk indblanding, ikke mindst omkring det her omstødte røde kort til en amerikansk spiller, hvor Donald Trump blandede sig. På det tidspunkt var der jo ikke ret mange medlemslande eller organisationer, der sagde fra. Hvorfor kunne det ikke skabe samme modstand som den plan her, tror du?
12: Jamen altså, jeg tror, det er, fordi at vi her var inde og røre ved nogle helt sådan grundlæggende søjler i sportens opbygning. Og hvis der er nogen, der forsvarer de søjler, så er det jo forbundet, fordi det er også dem, der sidder på magten. Hvad kan man sige? De ligesom, deres magt er baseret på de søjler, ikke? Men der er nok også noget om, at det her er, hvad kan man sige, det er sommerbyen eller monsunregn, der får glasset til at flyde over, ikke? Eller får bæret til at flyde over.
6: Så bare for lige at afbryde dig, undskyld. Men hvis der ikke havde været de andre sager mod Infantino, tror du så, at det her forslag om det her selskab havde fået en anden modtagelse?
12: Jeg tror ikke, at der har været flere, der var tilhængere af det her forslag. Jeg tror, der er lige så stor en front mod det her forslag. Det bemærkelsesværdige også, at fronten består jo ikke kun af europæerne. Den består også af det asiatiske fodboldforbund, består også af det nord- og mellemamerikanske forbund. Og jeg tror, at modstand mod det her konkrete forslag, den konkrete plan, vil være akkurat lige så stor og lige så massiv. Jeg tror så, at der man måske kan se, at de her ting lagt sammen kan få større konsekvenser, det er i den jagt, der nu er på Infantino, som selvfølgelig ledes an af det europæiske fodboldleder, men måske også kan få opbakning for så bred en gruppe, at han sidder usikker, eller han ventes.
6: En af hans rigtig gode venner, det er jo ellers Donald Trump. De sad side om side ved VM-finalen og hyggede sig med store smil på stadions bedste plads, og de plejer at rose hinanden til skyerne. Sådan her lød det for eksempel 18. juli lige inden finalen.
13: You don't need people to compliment you, Mr. President, but this World Cup would not have been such an incredible success without you.
14: Again, thank you very much, and Johnny, congratulations on probably the most successful event ever held.
6: Ja, altså masser af ros frem og tilbage, men på et pressemøde i går i Det Hvide Hus, der blev den amerikanske præsident Trump så spurgt, om han havde talt med Infantino om det her forslag, hvor til han svarede, hvem? Og da spørgsmålet blev gentaget, så lød Trumps svar altså kortfattet, nej, jeg har aldrig talt med ham. Hvad fortæller det om Infantinos situation lige nu?
12: Jamen, den fortæller selvfølgelig noget, fordi at hans tætte alliance med Trump har været så kuriøs. Så det, at Trump nu i en eller anden forstand tager afstand, det er jo bemærkelsesværdigt. Og vi skal måske også lige have med, at Trump var jo på en eller anden fjern måde involveret i den her plan. Fordi at man i planen lå der den idé, at investorgruppen, der skulle købe dele af VM, i spidsen for den investorgruppe, der stod Joshua Kushner, som er Jared Kushners, altså Trumps svigersøn og rådgiver, i spidsen for den der gruppe. Ikke? Så på den måde, det gør det jo endnu mere kuriøst. Mm. Men altså, der er også bare, det er ret væsentligt, at Infantinos magt er først og fremmest baseret på de afrikanske, de asiatiske, sydamerikanske stemmer. Og dem repræsenterer Trump jo heller ikke på nogen måde. Så det siger ikke nødvendigvis så meget om, hvordan de der sådan helt store kontinentale forskydninger ser ud lige nu.
6: Helt kort her til sidst, Jeppe Højbjerg Sørensen. Altså hvis UEFA og andre forbund gerne vil have afsat Infantino, er der så en afløser klar i kulissen?
12: Nej, det er der ikke. Det er der ikke. Der bliver ligesom brygget på nogle kandidater, er jeg ganske sikker på lige nu, med meget stor hastighed. Men der sidder ikke nogen klar, og jeg tror, at hvis man ligesom skal formå at vælte Infantino, så handler det om man evner at finde den her samlende kandidat, som altså ikke bare er en kandidat, som er skabt i Europas billede, men som en masse andre fodboldkontinenter også kan se sig i.
6: Tusind tak for besøget og for analysen, Jeppe Højbjerg Sørensen, altså idrætsredaktør på Altinget.
12: Selv tak.
6: Og med det blev klokken 11 minutter i 7.
0: Og vi skal videre til kunstig intelligens, fordi et billede, det kan jo se ikke ud, en video kan også virke troværdigt, det kan indimellem, der kan det være svært at skelne. Er det her, er det i virkeligheden ægte, for eksempel en stemme, den kan også lyde helt rigtigt, men

0: ved virksomheder, myndigheder og privatpersoner. Hvad går de helt konkret ud på?
1: Jamen, altså det går ud på, at man skal have en mærkning, hvor det bliver tydeligt, når man oplever lyd eller video eller billeder eller andet, som er lavet med kunstig intelligens. Og det gør man jo selvfølgelig, fordi at vi har et ønske om, at man ikke bliver snydt på forskellige måder. Og det gælder jo både, om det er i markedsføring eller om det er noget indhold, der skal have en troværdighed. Så har vi et ønske om, at man kan se, at der er tale om noget, der er frembragt med AI.
0: Og hvem er det, der skal putte de her klistermærker på, om man så må sige? Er det dem, der producerer indholdet, eller er det tech-platformene?
1: Jamen, det er de virksomheder eller organisationer, eller hvem det nu er, som offentliggør eller anvender det her materiale. Der har man pligt til at informere. Altså der er nogen, der har talt om sådan nogle vandmærker, som vi kender fra andre ting, ikke? Men der har man pligt til at gøre det tydeligt for modtagerne af indholdet, at det her altså er kunstigt skabt. Og det gælder også, hvis man laver det, man kalder deepfakes, altså hvor man tager noget, som ligner en virkelig situation, men hvor man så måske har indsat nogle mennesker eller på anden måde indsat nogle genstande i det billede, som så får det til at fremstå som udgangspunkt, som et ægte billede, men hvor det alligevel er manipuleret på en eller anden måde.
0: Så hvem er det, der bliver ramt af de her krav? Altså hvem er det, der skal, hvad kan man sige, begynde at sidde og trolle alt det her igennem og være sikker på, at det er mærket ordentligt?
1: Jamen altså, det er jo, kontrollen af det, kan man sige, det bliver noget af en opgave, fordi det er som udgangspunkt, hvad kan man sige, ligesom vi kender fra sådan, hvis du laver sådan selvkontrol i fødevarer, for eksempel, så kan man sige, det er jo virksomhederne, som for så vidt, hvis det er dem, der bruger det, eller organisationer, det er dem, som der skal sørge for, at der er den her synlighed, altså at man ved, det er AI, men det er jo nogle myndigheder, som kommer til at skulle stå for en kontrol, og man kan sige, hvis nu vi bare for eksemplets skyld siger, at der bliver genereret måske en bare i EU adskillige millioner AI-genererede billeder i timen eller lignende. Det kunne være, ja, det er ikke nødvendigvis det præcise tal, men det er heller ikke urealistisk. Så kan man sige, det er forholdsvis umuligt at lave en kontrol af alt. Ja. Så man kan sige, det vi kommer til at se, bliver en eller anden form for stikprøvekontrol. Fordi der er så enormt meget AI-genereret indhold på internettet forhånden, at det er en fuldstændig umulig opgave, hvis man skulle lave sådan en filtrering af det.
0: Ja, og jeg ved, at du har en bekymring, Peter Christian Bech Nielsen, der går på, at det her, det kan stække europæiske tech-virksomheder i konkurrencen med amerikanske. Hvorfor er du bekymret for det?
1: Jamen, vi ved sådan fra andre tidligere digitale lovgivninger fra EU, der ved vi, at de amerikanske tech-virksomheder har det med at måske som udgangspunkt at leve sådan lidt op til det absolutte minimum, men også tit blæse lidt på ret fundamentale dele af det, hvor man kan sige, jeg tror, der er en større chance for, at mindre europæiske virksomheder, at de kommer til at leve op til det sådan ret meget til punkt og prikke. Og det kan man sige, det kan godt gå hen og blive lidt af en konkurrencemæssig forhindring, fordi der ligger jo noget, hvad kan man sige, noget bureaukrati, eller hvad, altså det er selvfølgelig nok det grimme ord for det, ikke? Altså der er jo gode hensigter bag den her lov, men der ligger jo bureaukrati og noget tid, man kommer til at bruge på at sørge for, at det her ligesom sker efter reglerne. Og hvis man så har nogle andre amerikanske virksomheder eventuelt, som blæser på det, så er det klart, så er det noget, som kan skabe mere bøvl og flere omkostninger for de europæiske virksomheder.
0: Og lige præcis den bekymring, den bringer vi videre til Christel Schaldemose i næste time. Hun er Europaparlamentsmedlem for Socialdemokratiet og har spillet en central rolle i at forhandle den her AI-forordning på plads. Tak for at være med os her, Peter Christian Bech Nielsen.
1: Selv tak.
0: Altså redaktionschef på Radar og tech-korrespondent på Ingeniøren. 5 minutter i 7 er den.
2: Danmark skal i fremtiden have en større militær til stede.

0: tilstedeværelse på Færøerne. Så lød det i går fra den danske forsvarsminister Jeppe Bruus, efter han havde besøgt og talt med sin færøske kollega Bardur Steig Nielsen, som er landstyrmand for udenrigs- og fiskerianlæggende. Vi taler senere i udsendelsen med forsvarsminister Jeppe Bruus, men først så skal vi sige godmorgen til dig, Jon Rabæk Klemmensen.
1: Godmorgen.
0: Du er lektor, og du er faglig leder ved Center for Arktiske Sikkerhedsstudier, Forsvarsakademiet. Ministeren siger, at ja, de nærmere detaljer i den her aftale, de er ikke helt faldet på plads endnu. Men der bliver dog nævnt sådan en øget tilstedeværelse, som kunne omfatte F-35 kampfly, fregatter og transportfly. Hvad er det egentlig for en aftale, hvis vi kan kalde den for det, som de to lande ligger op til?
1: Jamen altså, det er en aftale, som man skal se som som et udtryk for i virkeligheden to overordnede tendenser, der mødes lige nu. Altså for det første, så er der i NATO-kredse kommet et meget større fokus på det område, som Færøerne ligger i. Det er et vigtigt område, for hvis NATO skal undgå, at Rusland er i stand til at forskyde styrker ned i Atlanterhavet, og NATO-landene, heriblandt Danmark, investerer i de her år meget i kapaciteter, der skal kunne operere i det her område. Og på samme tid, så har man fra dansk side i de seneste år inddraget Færøerne og Grønland mere i forsvarspolitiske beslutninger. Så Danmark har et ønske om at øge sin tilstedeværelse i det her område, og har samtidig givet Færøerne mere at sige. Så derfor så er det naturligt, at forsvarsministeren så skal op og mødes med sin færøske modpart, og få snakket tingene igennem, sådan, så man sikrer, at Færøerne er enige i de ting, som Danmark ønsker at gøre.
0: Hvad kan man sige om den nuværende tilstedeværelse? Altså, hvor meget har vi? Hvor meget hjælper vi?
1: Ja, altså, i dag der har Danmark jo et forbindelseselement, altså en lille stab oppe på Færøerne, og så har man, er man ved at bygge en radar op på det, der hedder Sornfelli. Og derudover så opererer forsvarets skibe omkring Færøerne periodvist. Men det, der lægges op til i den her aftale, det er jo i virkeligheden, at man udvider den her tilstedeværelse med andre kapaciteter. Du nævnte selv F-35 for eksempel, som ikke typisk opererer på Færøerne i dag. Men derudover lægges der også op til et større samarbejde med den færøske kystvagt. Så det er i virkeligheden, at man med den her aftale lægger op til, at man laver flere andre ting, end man gør i dag.
0: Mm. Og det er jo Rusland, som vi alle sammen har på nethinden. Hvor stor er den russiske trussel på Færøerne?
1: Altså, Forsvars Efterretningstjeneste siger jo, at den militære trussel mod kongeriget Danmark ikke er forholdsvis begrænset, ikke? Der er selvfølgelig en hybrid trussel også, ikke? Altså fra påvirkning, spionage og sabotage og sådan nogle ting. Men jeg tror i virkeligheden, det man skal se igen, det her skal ses i sådan en større alliancesammenhæng, at man er fra alliancens side nervøs for, at hvis der nu en dag skulle opstå en stor krig for Rusland, at Rusland så er i stand til at forskyde særlig ubåde, men også langrækkende fly ned i Atlanterhavet, blandt andet, hvor de blandt andet kan true forbindelseslinjerne mellem Nordamerika og Europa. Altså forestil dig, hvis der skulle opstå en stor krig, hvis Rusland er i stand til at kappe forbindelsen mellem Nordamerika og Europa, jamen så er europæerne alene hjemme med russerne, og det vil være en kæmpe fordel for Moskva. Så derfor er det vigtigt for NATO i de her år at kunne være i stand til at operere i det her område, og det er i virkeligheden det, vi skal se det her som en del af.
0: Ja, Jon, er det her en stor eller en lille aftale?
1: Jeg tror ikke, det er nogen særlig stor aftale, men det er en vigtig aftale, fordi at, som sagt, at Danmark er ved at opbygge sin position i det her område, og det er rigtig vigtigt, at man fra dansk side hele tiden lytter til, hvad Færøerne, og for den sags skyld også Grønland, hvad de har af ønsker i forbindelse med sådan en opbygning. Fordi det er vigtigt at have Færøerne og Grønland med på vognen, når der træffes de her forsvarspolitiske beslutninger. Det har vi nemlig set tidligere, at man måske ikke helt har fået gjort, og så er der kommet grus i maskineriet.
0: Ja, og lige præcis det spørger vi forsvarsminister Jeppe Bruus til, og det er i næste time om cirka 20 minutter, vi har ham med. Tusind tak for at være med her, Jon Rabæk Klemmensen.
1: Det var så lidt.
0: Og du er altså lektor og faglig leder ved Center for Arktiske Sikkerhedsstudier hos Forsvarsakademiet.
2: Vi er tilbage med mere P1 morgen på den anden side af radioavisen, som kommer her, hvor klokken er blevet 7.
3: I dag møder 1.600 unge ind på landets kaserner til en ny værnepligt, og det med udsigt til næsten 3 gange så lang tid i uniform som før. De begynder nemlig på den nye 11-måneders værnepligt, der fra i dag erstatter den gamle på 4 måneder. Det skal være med til at styrke det danske forsvar, og det er et noget anderledes forløb, de unge møder ind til nu, fortæller bataljonschef på Aalborg Kaserne, Rasmus Broberg.
4: At vi har skabt fundamentet i løbet af 4 måneder før, og så har haft mulighed for at bygge videre og ligesom give soldaten en smag af, hvad det er at være soldat. Med 11 måneder giver vi dem den fulde uddannelse, enhedsfunktionsuddannelsen, så at han er klar til at blive indsat på kamppladsen og kan overleve på kamppladsen. Det er det, der er den helt store forskel.
3: De første 5 måneder af den nye værnepligt består af en grunduddannelse, og derefter kan de værnepligtige indgå i forsvarets opgaver, blandt andet i Danmark, på Færøerne og i Grønland. Og så er tanken også, at der skal være flere værnepligtige. En af dem, der møder op til 11 måneder i dag, er 21-årige Emil Krasborg, som starter i cyberværnepligt på flyvestationen i Karup. Han er glad for, at det er et længere forløb, der venter ham.
5: I sidste ende, så træner man jo til at være klar til at både give sit liv eller tage liv for at beskytte det land, man har kært.
3: Og alle de 1.600 unge, der møder ind i dag, har meldt sig frivilligt. Marokko giver sociale medier og menneskesmuglere skylden for de mange tusinder af mennesker, der tidligere på ugen strømmede til den spanske by Ceuta på den nordafrikanske kyst. Ja, det var bevidst misbrug af digitale platforme, spredning af vildledende oplysninger, menneskesmuglernetværk og fejlagtige fortolkninger af juridiske forhold, der spillede en central rolle. Tilsammen skabte de en illusion om, at det var muligt at få adgang til Europa, siger generaldirektøren for Marokkos indrigsministerium, Rachid Al-Khalifi. I Ceuta har de lokale længe ventet på en reaktion fra Marokko, men de tror ikke på indrigsministeriets forklaring. De mener, at Marokko har haft en finger med i spillet, siger vores udlandsreporter Victor Schrøder Friis fra Ceuta.
6: De tror ikke på, at de ikke har haft noget med det at gøre, for som de siger, hvordan skulle så mange tusinde komme på én gang? Og derfor mener de også, at man skal kappe båndene til Marokko. Man stoler ikke på dem som en samarbejdspartner, selvom Pedro Sanchez, den spanske premierminister, han siger, det kan man altså godt.
3: Tidligere på ugen vurderede de spanske myndigheder, at 60.000 mennesker var kommet til Ceuta. Nu reagerer firmaet bag den helikopterulykke, som i går kostede en dansk pilot livet i Grækenland. McDermott Aviation hedder firmaet, de bekræfter, at 2 af deres helikoptere i går var involveret i en ulykke, mens de forsøgte at bekæmpe de græske skovbrande. De 2 helikoptere kolliderede i luften, og 2 personer fra den ene helikopter døde, hvor i den ene altså var den danske pilot. Vores tanker og dybeste kondolencer er med familie, venner og kolleger, der er berørt af denne tragiske ulykke, skriver McDermott Aviation. Og så skriver de også, at de vil samarbejde med myndighederne, når ulykken skal undersøges. Man skal se sig godt for, når man går på genbrugsjagt på Vinted, som er en platform for genbrugstøj. Der er nemlig nogen, der sælger tøj fra den kinesiske fast fashion-gigant Shein, tøj, som bliver solgt som vintage under kategorien Vintage Love på appen. Fast fashion er et udtryk, vi bruger om tøj, der produceres hurtigt og i store mængder for at følge de nyeste modetrends, og nogle gange bliver det så solgt på Vinted til en pris, der er langt højere end nyprisen på Shein. Natalia Osted Andersen elsker at finde tøj på Vinted, men første gang hun handlede i kategorien Vintage Love, viste købet sig at være fra Shein, uden hun vidste det. Og hun mener, det er problematisk, når fast fashion bliver solgt som vintage.
7: Der er jo flere ting i det. Der er jo også det der med, at så fordi at man så sælger det som, eller angiver det som vintage love, at så legitimerer man også at sælge det til overpris, udover at man så også støtter noget, der også bare smadrer planeten.
3: Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk, opfordrer forbrugere til at bruge deres sunde fornuft, når de køber ting i appen.
8: Det er meget svært at se, hvad vi nødvendigvis kan gøre ved det. Så herfra skal nok i højere grad lyde en opfordring til, at man bruger sin sunde fornuft, når det er, man køber de her artikler og prøver at undersøge, er det nu en billig trøje fra et fast fashion-produkt, jeg vil give 200 kroner for, eller er der rent faktisk kvalitet bag den her vare her?
3: Vi har fået en skriftlig kommentar fra Vinted, hvor de opfordrer kunderne til at anmelde alt, de synes er mistænkeligt. Her først på dagen bliver det især i de nordlige og vestlige egne mest skyet, men ellers så får vi en dag med nogen eller en del sol, og så bliver det op mellem 20 og 26 grader, måske lidt køligere i Nordjylland. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger. Ikke mere radioavis i denne omgang, men husk, at du altid kan finde den seneste udgave inde i den app, vi har lavet, som hedder DR Lyd. Mit navn er Thomas Hougaard. Godmorgen.
2: Godmorgen og velkommen tilbage til mandagens P1-morgen, hvor vi dykker ned i den aftale, som Danmark og Færøerne har indgået i den her weekend om at styrke den militære tilstedeværelse i Nordatlanten. Det kan blandt andet betyde flere F-35 kampfly, fregatter og transportfly i området omkring øerne. Men hvor stor er sikkerhedstruslen fra Rusland egentlig mod Færøerne? Det spørger vi forsvarsminister Jeppe Bruus om lige om lidt.
0: Ja, så skal vi forbi det, som jo er den store europæiske historie de her dage, nemlig den spanske eksklave i Nordafrika, Ceuta, hvor 60.000 migranter de ankom. Der har været kritik af Mette Frederiksen, statsministeren, både for at være for hård og for blød, og i morgen er der så hastemøde i EU. Vi varmer op til det møde og spørger i den her team, Dansk Folkepartis udlændingeordfører Mikkel Bjørn, hvorfor han mener, at Mette Frederiksen har været for blød.
2: Ja, og så skal vi se på en mand, der har gennemført svindelnumre over hele verden til en samlet værdi af 401 milliarder kroner. Der er tale om blandt andet kærlighedsfup, hvor svindlerne får folk til at tro, at de har fundet en kæreste på nettet. Men nu er bagmanden altså anholdt, og han har været en fed edderkop med tråde i det hele, siger Alexander Sjøberg, Asian korrespondent for Berlingske. Vi ser nærmere på den her spektakulære sag 7:45. I studiet den her morgen er vi Bjarne Stensbæk og Anne-Kristine Hermann.
0: Ja, men vi begynder med forsiden af Jyllandsposten søndag, fordi der var historien, at 17,4 milliarder kroner, ja, det er så mange penge, som regeringen vil bruge på at afskaffe momsen på frugt og grønt og halvere den på alle andre fødevarer.
2: Ja, og som vi lige fik etableret i sidste time med en overvismand, så er det altså lige så mange penge, som Danmark hvert år bruger på alle videregående uddannelser. Og den regning, den er simpelthen for stor, mener du, Marie Brixtofte, skatteordfører for Venstre. Velkommen til.
9: Tusind tak. Og ja, absolut alt for stor.
2: Ja, du kalder det absurd mange penge. Hvorfor er det for meget at betale for, at vi alle sammen kan få billigere fødevarer?
9: Jamen, for det første er det ikke sikkert, at vi får billigere fødevarer. Altså, dengang vi gik med til at tilsidesætte 6 milliarder, der lavede vi også en arbejdsgruppe, fordi der var jo kommet en rapport tidligere, der pegede på, at det her muligvis ikke var et særligt godt instrument. Og nu har vi jo senere hen set en rigtig mange eksperter være ude og sige, at det er muligt, det slet ikke giver altså gennemslag i priserne. Og det betyder, at de her 17,4 milliarder, dem skal vi ud og hente fra danskerne med den ene hånd, så danskerne skal også betale med den ene hånd, og så prøver vi at give dem tilbage med den anden hånd i noget differentieret moms, som højst sandsynligt ikke kommer til at virke. Og det kommer vi altså ikke til at stå model til at bruge 17,4 milliarder på.
2: Ja, nu siger du, Marie Brixtofte, at allerede da I selv sad i regeringen og var med i en aftale om at sænke momsen på fødevarer, der blev der udarbejdet en rapport om, at det ikke, som du i dine ord, altså, var et særligt godt instrument. Der var jo også kritik allerede dengang før valget fra økonomer, der mente, at det her ikke ville virke. Alligevel så var I jo i Venstre med til at afsætte 6 milliarder til lavere moms under SVM-regeringen. Hvorfor gør det, hvis det ikke virker?
9: Jamen, på det tidspunkt var der jo gisning om, at det ikke ville virke, og nu er man jo så blevet endnu klogere. Altså, vi lavede jo netop også af den årsag en arbejdsgruppe, og det gør man jo kun, fordi man vil være sikker på, nu dobbelttjekker vi lige det her, nu prøver vi lige at undersøge det. Og så er det jo også fordi, at når vi går med til det her, så er det jo en måde at forsøge at lave nogle skattelettelser til danskerne på, som måske ikke er vores foretrukne måde at gøre det på. Det vil altid være at sænke skatten på arbejde, eller sænke selskabsskatten for den sags skyld, for at få gang i økonomien.
2: Men,
10: Jeg afbryder dig lige, fordi altså, vi hører fra en overvismand, det hørte vi i sidste time, at al forskning i årtier i hele Europa har peget på, at det her ikke virker. Så hvad er det, I har fundet ud af siden valget og frem til nu, som har ændret Venstres syn på det her?
9: Det er, at endnu flere eksperter har været ude og sige, at det højst sandsynligt ikke kommer til at slå igennem. Og så er, der jo også forskel på at afsætte 6 milliarder, og så afsætte 17,4 milliarder. Og især de her 17,4 milliarder, som man vil gå ud og tage fra danskerne. Hele vores formål med det her var jo at lette danskernes hverdag. Det nytter jo ikke noget, når du så samtidig tager pengene fra dem med den anden hånd.
0: Hmm. Var det en fejl af Venstre at lave den aftale til 6 milliarder kroner?
9: Det vil jeg ikke sige, det var. Men vi nedsatte jo netop også en arbejdsgruppe for at kigge på det her. Og det gjorde vi jo, fordi vi var klar over, at vi skulle lige tænke os om en ekstra gang. Og nu, altså nu kan man jo så se, at altså selv, Jacob Engel Schmidt, skatteministeren, har jo måttet gå ud og prøve at forhandle med butikkerne, for at være sikker på, sådan, hey, hvis vi sænker priserne eller momsen, så skal det altså gå igennem i beløberne, altså i beløbet. Og det går jo ikke.
0: Nej, men Brixtofte, hvordan kan det være, at det er en fejl fra Jacob Engel Schmidt at sætte momsen ned med 17,4 milliarder kroner, men det var ikke en fejl af Venstre at sætte momsen ned med 6 milliarder kroner?
9: Jamen, altså en fejl. Jeg ved ikke, om man kan kalde det en fejl. Det, jeg bare kan sige, det er, vi går ikke ind for at bruge 17,4 milliarder. Især ikke, når vi ikke ved, om det vil have ordentlig gennemslagskraft til danskerne, og især ikke, når det skal finansieres af og nu siger jeg stjæle fra danskerne, fordi det her bliver jo halvdelen af det her bliver finansieret ved det, der hedder snigerskatten, som er en fastfrysning af beløbsgrænserne, som gør, at regeringen vil gå ud og tage 8,7 milliarder kroner fra danskerne, bare sådan i almen fastfrysning af alle beløbsgrænser. Så vil de finansiere det ved, at elafgiften stiger igen. Altså, der er så mange ting i det her, som gør, at nu kan vi ikke længere være med til det her tiltag, der er både...
10: Men I kunne godt være med, hvis det var 6 milliarder?
9: Der kunne vi være med til at kigge på det og nedsætte en arbejdsgruppe. Så det, og især fordi på det tidspunkt, der er det jo også noget med, hvilke skattelettelser kan man få igennem. Der havde vi fået nogle skattelettelser igennem, vi havde fået faktisk mange skattelettelser igennem i SMV-regeringen. Men det her, det var så et forsøg på også at give danskerne lidt flere penge mellem hænderne. Men det var aldrig vores foretrukne måde at gøre det på.
0: Nej, hvorfor egentlig ikke undersøge det, før man bruger 6 milliarder kroner?
9: Det havde vi jo også gjort. Det er derfor, vi nedsatte en arbejdsgruppe, og så afsatte vi 6 milliarder. Altså først arbejdsgruppe, så 6 milliarder. Der er jo ikke differentieret moms, så det er ikke korrekt, det du spørger om.
0: Nå, det må du undskylde.
10: Men altså det, du siger, det er allerede, da I undersøgte, der fik I at vide eksperterne, det her er ikke et godt instrument, og så afsætter I alligevel 6 milliarder kroner, og nu siger du så, imod regeringens politik, fordi det ikke er et godt instrument. Altså, det kan virke lidt svært at se, hvad forskellen er, ud over beløbet, der bliver sat af, altså.
9: Altså, når man er i en regering, og man ønsker skattelettelser, og det er jo det, vi ønsker i Venstre. Vi ønsker, at Danmark skal blive et rigere samfund. Ikke fordi vi alle sammen bare skal blive rigere, men så vi har råd til kernevelfærd, til vores skoler, til vores forsvar, til vores grønne omstilling. Når vi ønsker det, så er der jo forskellige veje at gå i det, forskellige metoder at skabe mere velstand i Danmark på. Det mest foretrukne for os, det er at sænke selskabsskatten og sænke skatten på arbejde. Det er ikke noget, man bare kan få igennem, når man sidder i en SMV-regering. Og derfor så har vi jo været kreative også og prøvet at kigge på, jamen, hvordan kan vi lette danskernes hverdag? Vi har også foreslået, for eksempel benzin- og dieselafgiften blev sat ned i år, indtil året ud, for eksempel, for simpelthen at give lige lidt mere luft i økonomien. Og der var det her et greb, og der gik vi med til 6 milliarder, altså det var vores smertegrænse. Mm. Nu er vi så på 17,4 milliarder, som jeg siger. Tak. Og penge, der skal tages fra danskerne, for at give dem til danskerne, det vil skabe ekstremt meget administrativ tung byrde.
10: Tak, Marie Brixtoft. Jeg bliver nødt til at afbryde dig. Vi er løbet tør for tid, men tak for at være med os her, skatteordfører for Venstre.
9: Selv tak.
10: Og med det blev klokken 7:15.
0: Og vi skal tilbage til Færøerne, fordi Danmark skal muligvis sende flere F-35 kampfly, fregatter, transportfly mod Færøerne. Og på Færøerne, der er du, Jeppe Bruus. Godmorgen.
11: Godmorgen.
0: Forsvarsminister fra Socialdemokratiet. Og du er jo netop på Færøerne, hvor du sammen med din færøske pendant, Bardur Stark Nielsen, er blevet enige om at styrke den danske militær tilstedeværelse i Nordatlanten. Men vi har jo ikke sådan fået så mange detaljer, så kan du begynde med at prøve at beskrive, hvad det er for en aftale, I lægger op til?
11: Jamen det er, at vi sammen styrker tilstedeværelsen på Færøerne som en del af vores øde tilstedeværelse i det hele taget, altså i Nordland og i det arktiske område. Vi skal jo løfte en større del af det ansvar inden for rammerne af NATO også, som handler om at styrke tilstedeværelsen i det arktiske område. Mm. Og bare for at være helt konkret, vi skal jo også beskytte både Danmark, men hele kongeriget, som jo både er Færøerne her, hvor jeg er nu, og Grønland. Og derfor så er det, hvis jeg skal prøve at blive lidt mere konkret, jamen så er det en større tilstedeværelse, for eksempel, som jeg tror, at I nævner, altså med F-35 kampfly, transportfly, det maritime. Så det handler meget om, hvad der foregår til vands og i luften. Så er vi i gang med løbende at have sådan nogle øvelser, det vi kalder for Arctic Endurance, hvor vi sammen med en række lande laver øvelser af forskellige karakterer gennem året. Og det er også her, at vi i højere grad skal se en sammenhæng med Færøerne.
0: Mm. Hvor meget kommer I til at skrue op for de øvelser?
11: Jamen, vi kommer til, og vi arbejder for, at vi faktisk har en permanent tilstedeværelse også af NATO, og forsøger at tænke de øvelser, vi laver inden for Arctic Endurance, sammen med et større øvelseselement inden for NATO. Og arbejder for faktisk, at det bliver permanent. Også fordi, at en større geopolitisk usikkerhed, større interesse for, hvad foregår der på Færøerne, hvad er nu i Grønland, betyder også, at vi er nødt til at have en større tilstedeværelse.
0: Ja, og det er jo... Er det Rusland, man er bange for?
11: Ja, blandt andet. Altså, det er jo ingen hemmelighed, at truslen for Rusland er reel. Der er en hybridkrig i gang fra russisk side ind mod Vesten og herunder Danmark. Og det er et af de elementer, der udgør en større trussel, end vi har set hidtil.
0: Mm. Og truslen mod Færøerne, den russiske trussel mod Færøerne, hvad fortæller Forsvarets efterretningstjeneste om det?
11: Jamen, det er klart, at der er nogle forskellige lag i det. Jeg kan ikke komme så langt ned her i offentligheden, men offentligt kendt er det selvfølgelig, at der er en større opmærksomhed på, hvad foregår der af russiske aktiviteter. Og det er vi meget opmærksom på. Mm. Og det er jo et af de elementer, der er i en større usikkerhed, der også gør, at vi jo lever nu i en tid, som er meget anderledes, end den var for bare år tilbage. Og det betyder, at vi er nødt til at samarbejde endnu tættere, og det er også derfor, at jeg er på Færøerne og mødes med mine færøske kollega om at styrke det samarbejde.
0: Ja. Hvor stor og hvor lille er den her aftale? Altså, hvor mange penge kommer Danmark til at bruge på øget tilstedeværelse?
11: Det er jo noget af det, vi løbende skal planlægge og konkretisere. Her i første omgang, så er det en aftale, eller ikke en aftale, men det er en styrkelse af vores samarbejde. Mm. Om at have en øget tilstedeværelse, og også om at tænke Færøerne ind i de øvelsesaktiviteter, vi laver i det arktiske område.
0: Ja. Færøerne, der har jo altid været sådan lidt en lille øm tog, fordi Færøerne har haft en fiskeriaftale med Rusland. Den har jo haft siden 1977, men den blev jo fornyet sidste år. Ganske vist blev den strammet lidt op, men den eksisterer jo stadig. Har det været et emne i diskussionerne op på, eller møderne op på Færøerne i den her omgang?
11: Nej, altså den aftale er en bilateral aftale. Det ender ikke ved, at noget af det, vi har fokus på, det er jo blandt andet Hvad er det for nogle aktiviteter, der sker fra russisk side? Vi har også meget fokus på det i Danmark, i forhold til den russiske skyggeflåde, og i det hele taget den hybridkrig, der er i gang. Så det ændrer den aftale mellem Færøerne og Rusland ikke på, at vi er ekstremt opmærksomme på, hvad der sker fra russisk side. Ja.
0: Er det problematisk, at Færøerne har den aftale med Rusland?
11: Det er en bilateral aftale, de har, og det overlader til Færøerne. Men det ændrer ikke ved, at vi har ekstremt fokus på, hvad der sker fra russisk side.
0: Mm. Så du helst, at de strammede de jo ganske vist lidt op i aftalen fra sidste år, men så du egentlig helst, at den aftale, den med det, som du også jo har som dit ærne her, altså overvåge om russerne nu, om de nu nærmer sig Færøerne, de har aktiviteter deroppe, altså om de helt droppede den aftale?
11: Jamen, man er også nødt til at anerkende, at man fra færdig side faktisk allerede her i år har sanktioneret russiske rederier, og også følger meget med i, hvad er der af sanktioner i øvrigt på det europæiske. Jeg har en meget, meget positiv dialog, vil jeg gerne sige, og det har vi fortsat med den færdiske regering og med mine kollegaer. Og den nye færøske regering er også meget opmærksom på at indgå endnu tættere i det samarbejde, som er også inden for rammerne af NATO i det hele taget. Så jeg oplever sådan set, at vi er meget tæt både koordineret og også enige om, at vi er nødt til at styrke vores tilstedeværelse.
0: Ja, forventer du, at Færøerne strammer yderligere op i den her aftale?
11: Det har ikke nogen altså umiddelbart forventning om, altså forstået på den måde, at det er en bilateral aftale, og det er ikke det, der har været hovedtemaet for vores drøftelser her.
0: Nej. Jeppe Bruus, mange tak for, at du har tid til at være med her til morgen.
11: Jamen selv tak, og rigtig god dag.
0: Ja, i lige måde, forsvarsminister og fra Socialdemokratiet.
10: Klokken er 7:22. Motion er sundt, det tror jeg alle ved, men hård motion kombineret med for lidt næring, ja, det kan give en kvinde i 20'erne et skelet som en 80-årig, det skriver Politikken. Forskning viser nemlig, at hvis kroppen udsættes for ekstrem belastning, og man samtidig ikke får nok energi, så kan konsekvenserne være nedsat fertilitet, knogleskørhed og psykiske problemer. Det kaldes REM-S, altså relativ energimangel i sport. Og det er især kendt blandt kvinder i elitesport, men nu ses fænomenet altså også hos helt almindelige løbere. Og en af dem er dig, Selma Siersted. Du er 25 år, projektleder, og så løber du. Velkommen her i studiet.
12: Tak.
10: Prøv lige at tage os med til, da du startede med at løbe. Hvordan påvirkede det din krop?
12: Jamen, jeg startede egentlig med at løbe sådan meget på hobbyplan, som de fleste andre, tror jeg. Nogle af mine venner startede en løbeklub, og jeg tilmeldte mig mit første halvmaraton. Og så begyndte jeg egentlig bare at løbe rigtig meget. Og i lang tid der virkede det. Altså, jeg blev hurtig. Mm. og så lige så stille, så begyndte de her sådan, symptomer ligesom at vise sig.
10: Mm. Lad os prøve, jeg vil, undskyld Bjarne, jeg vil bare godt lige høre, Selma, hvordan så sådan en typisk dag ud for dig, da du begyndte at intensivere din træning?
12: Jamen, det var nogle ret sådan, kompakte dage, vil jeg sige. Jeg stod rigtig tidligt op for at nå det hele. Jeg stod op sådan måske 5:30. Ja.
0: Ja, det er mig, der åbner munden, ja. Og så gjorde du...
10: Og du er morgenvært, Bjarne. Yes. Hvordan kan du tabe sådan dæppen der?
12: og så skulle jeg ud og løbe, og det var typisk noget, måske et sted mellem 15 og 20 kilometer.
10: Hver morgen?
12: Ja.
0: Altså, det er derfor klokken cirka 5:30?
12: Ja.
0: Ja.
12: Tidligere op.
10: Mm. Hvordan reagerede din krop? Du sagde, at du begyndte at få symptomer. Hvad var det for noget?
12: Ja, altså, jeg begyndte at have egentlig sådan nogle, jeg tror, at man ville sige, at det var ret klassiske sådan stresssymptomer i virkeligheden. Altså, jeg havde generelt bare sådan meget mindre overskud i min hverdag, og jeg var enormt træt hele tiden, og jeg havde rigtig meget søvnbesvær. Jeg lå om aftenen og havde sådan hjertebanken. Og så havde jeg også det her med, at min menstruation, den var udebleven i, altså, det blev så til længere og længere tid.
10: Mm. Overraskede det dig, at du holdt op med at få din menstruation?
12: Ja, men det var sådan lidt uheldigt sammenfald også. Jeg var stoppet på p-piller. Og der siger man jo, at der godt kan gå nogle måneder, før man ligesom får den tilbage. Men så kunne jeg godt se, okay, du ved, da der begyndte at gå 10 måneder, et år, et år og to måneder, du ved, at, at der nok var noget andet i det også, ikke?
0: Mm. Vi skal lige have gjort din dag færdig, fordi altså, du stod op der klokken 5:30 og løb 10-15 kilometer. Hvad så videre i løbet af dagen?
12: Jamen, så, så skulle jeg jo hurtigt op, og på det tidspunkt, der gik jeg i fuldtidspraktik, mens at jeg studerede på samme tid også. Så jeg havde ligesom en dag, hvor jeg skulle en normal lang arbejdsdag, og så skulle jeg skrive min bachelor efter. Og så havde jeg typisk en form for træning, hvis jeg lige havde manglet nogle kilometer, eller hvis jeg gerne ville lave noget styrketræning, eller et eller andet den stil. Og så spise noget aftensmad, og så arbejde på min bachelor, og så tidligt i seng, fordi jeg skulle tidligere op.
0: I løbet af dagen, der dyrkede du yderligere idræt. Så gik du til lægen. Hvad sagde lægen?
12: Jamen, lægen sagde ikke sådan super meget. De anbefalede mig egentlig bare sådan at stoppe med at løbe. De var sådan, hvis jeg var dig, så ville jeg bare ikke løbe så meget.
0: Hmm.
10: Lyttede du til det?
12: Nej, det gjorde jeg ikke.
10: Hvordan kan det være?
12: Jamen, jeg var, jeg havde ligesom hele tiden nogle mål, som jeg jo, altså sådan havde arbejdet så hårdt for at opnå i så lang tid. Så for mig der var det ikke rigtig sådan en løsning på problemet.
10: Mm.
12: Og det synes jeg stadigvæk ikke, det er. Jeg synes, at man skal møde folk, hvor det er, og prøve sådan at give dem noget, altså noget hjælp, eller sende dem videre til nogen, der måske ved noget mere om det.
10: Ja, hvad ville du ønske, din læge havde gjort i det her tilfælde?
12: Jeg tror, at jeg ville ønske på en eller anden måde, at det var muligt måske at få noget hjælp fra en ernæringsfysiolog, eller nogen, der på en eller anden måde vidste mere om det i forhold til sport.
10: Mm. Du vil gerne blive ved med at dyrke intensiv sport, men måske bare have hjælp til at spise, så du kunne holde til det?
12: Ja, måske, og det kan også godt være, at de havde ret i, at det ville være nødvendigt at skrue ned for en periode, men jeg kunne måske godt have tænkt mig at få det videre nogen, som reelt sådan, vidste noget om det fra et sportsperspektiv.
0: Så sagde vi i indledning, der sagde vi, at en kvinde i 20'erne kan få et skelet som 80-årige.
12: Ja.
0: Hvordan udviklede det sig hos dig?
12: Jamen, for mig der endte det jo ud i, at jeg fik et stressbrud i foden, som bare er, at man brækker en knogle, simpelthen efter for meget stress og for meget overbelastning over for lang tid.
10: Ja, i Politikken, der beskriver Anna Melin, der er professor ved Institut for Idrætsvidenskab på Linnéuniversitetet, at det her REM-S har mange forskellige symptomer, altså maveproblemer, immunforsvar, nedsat sexlyst, knogletræthed, menstruationscyklusen bliver påvirket. Men hun siger, at det her med nedsat knogledensitet, altså hvor stærke knoglerne er, det er noget af det mest fremtrædende. Altså de bliver simpelthen mindre robuste, end de skal være, og man vurderer, at den her risiko for nedsat knogletæthed er en af de alvorligste ved det her REM-S, fordi man ikke kan kompensere senere i livet, så hvis du får udviklet de her knogler, så er det sådan set sådan, det er. Hvad tænker du om det, at du med den her træning og for lidt ernæring har fået et mere svækket skelet?
12: Altså, det er jo noget, som jeg tænker rigtig meget over.
10: Ja.
12: Og det er også derfor, jeg har taget en... Altså, da jeg fik mit stressbrud, der var jeg ude i lang tid, og også længere tid, end jeg selv ville have ønsket, fordi jeg ved, at det er rigtig vigtigt, også i forhold til ikke at ryge ind i den her cirkel, hvor der er mange, der ligesom på grund af det her ender med bare at få stressbrud på stressbrud på stressbrud. Så jeg har ligesom taget taget mig min tid om at komme tilbage igen, og går også enormt meget op i at få nok nu.
10: Mm. Men da vores kollega her på programmet kontaktede dig, så svarede du ikke lige med det samme, fordi du var ude at løbe. Hvordan er dit forhold til løb i dag sammenlignet med den periode, du beskriver her?
12: Jeg tror, at for mig, der har det krævet rigtig meget sådan arbejde med min mentalitet i forhold til løb.
10: Hvad vil jeg sige? Altså...
12: Jamen, førhen, der var jeg meget sådan, der skulle jeg skulle være sikker på, at jeg kom ud og løb, og jeg nåede min pas, og alle de her ting, og så var alt andet ligesom sekundært. Nu tror jeg, at nu er det meget, meget mere vigtigt for mig ligesom at have fundamentet på plads først. Jeg skal have sovet, jeg skal have spist, jeg skal have det godt. Og så kan jeg præstere, og ikke den anden vej rundt.
10: Så hvor mange gange løber du nu om ugen?
12: Lige nu, der løber jeg 5-6 gange om ugen.
10: Stadigvæk?
12: Stadigvæk, ja. Men jeg løber stadigvæk mindre.
0: Mm. Er du løbet herud?
12: Nej, jeg er ikke løbet i dag. Ikke endnu.
10: Tusind tak for besøget og for at fortælle om dine egne oplevelser med det her REM-S, Selma Siersted.
12: Tak, fordi jeg måtte være med.
10: Altså projektleder og løber.
0: Ja, klokken den er blevet 6:30. Vi skal have nyhedsoverblikket. Det har det, du er klar med, Thomas Overgaard.
3: I dag møder 1.600 unge ind på landets kaserner til en ny værnepligt, og det er med udsigt til næsten 3 gange så lang tid i uniform som før. De begynder nemlig på den nye 11-måneders værnepligt, der fra i dag erstatter den gamle på 4 måneder. Det skal være med til at styrke det danske forsvar. Og det er ikke noget anderledes forløb, de unge møder ind til, fortæller bataljonschef på Aalborg Kaserne, Rasmus Broberg.
4: At vi har skabt fundamentet i løbet af 4 måneder før, og så har haft mulighed for at bygge videre, og ligesom givet soldaten en smag af, hvad det er at være soldat. Med 11 måneder giver vi dem den fulde uddannelse, enhedsfunktionsuddannelsen, så at han er klar til at blive indsat på kamppladsen og kan overleve på kamppladsen. Det er det, der er den helt store forskel.
3: Marokko giver sociale medier og menneskesmuglere skylden for de mange tusinder mennesker, der i sidste uge strømmede til den spanske by Ceuta på Nordafrikas kyst. I Ceuta har de lokale længe ventet på en reaktion fra Marokko, men de tror ikke på indenrigsministeriets forklaring. De mener, Marokko har haft en finger med i spillet. Det siger vores udlandsreporter Victor Schrøder Friis fra Ceuta.
6: De tror ikke på, at de ikke har haft noget med det at gøre, for som de siger, hvordan skulle så mange tusinde komme på én gang? Og derfor mener de også, at man skal kappe båndene til Marokko. Man stoler ikke på dem som en samarbejdspartner, selvom Pedro Sanchez, den spanske premierminister, han siger, det kan man altså godt.
3: Og her meget tidligt i morges dansk tid kom der en reaktion fra firmaet bag den helikopterulykke, der i går kostede en dansk pilot livet i Grækenland. McDermott Aviation hedder firmaet, og de bekræfter, at 2 af deres helikopter i går var involveret i en ulykke, mens de forsøgte at bekæmpe de græske skovbrande. De 2 helikopter kolliderede i luften, og 2 personer fra den ene helikopter omkom, hvor den ene altså var den danske pilot. Vores tanker og dybeste kondolencer er med familie, venner og kolleger, skriver McDermott Aviation. Her først på dagen bliver det mest skyet, især de nordlige og vestlige egne, men ellers så er det en dag med nogen eller en del sol, som så godt nok kan være lidt sløret. 20-26 grader i Nordjylland, måske lidt køligere.
0: Ja, og vi skal også til Ceuta, fordi i morgen så er der indkaldt til et krisemøde, et hastemøde om kontrollen af unionens ydre grænser. Og fra dansk side, ja, det er det udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov, der deltager. Han deltager online. Det er 60.000 mennesker, vi taler om, og det er jo en historie, som har sat sine spor i europæisk politik. Spanien blev truet med at blive smidt ud af grænsesamarbejdet og Schengen-samarbejdet. Det gjorde de fra Italien, men det gjorde de også fra dansk side. Og det har betydet, at Mette Frederiksen, statsministeren, hun er blevet beskyldt for at være alt for hård. Og pinligt har Enhedslisten sagt. Omvendt, ja, så er der også fra den anden side beskyldning om, at Mette Frederiksen, hun har været alt for blød, reageret for sent. Nu, godmorgen til dig, Mikkel Bjørn.
13: Ja, godmorgen.
0: Godmorgen, udlændingeordfører i Dansk Folkeparti. Og du er jo en af dem, som mener, at Mette Frederiksen, hun har været for langsom, for blød. Hvad er det, hun har gjort forkert?
13: Jamen, grundlæggende så handler det jo om, at Spanien med deres signaler den seneste tid om, at vi legaliserer op mod 500.000 illegale migranter, aktivt har sendt et signal rundt i verden om, at kommer man som illegal migrant til Spanien, så er der altså en forventning om at blive legaliseret og dermed i praksis få adgang til hele Schengen-samarbejdet. Og det er vi nødt til at sende et meget kraftigt signal fra EU's side til Spanien og andre lande, for den sags skyld, der kunne gøre sig lignende tanker, om at det er helt uacceptabelt at underlægge resten af Europa uansvarligheden i et enkelt lands udlændingepolitik. Mm. Og derfor synes jeg, det er rigtig positivt, at Italien har sendt et kraftsignal ved at suspendere Schengen-samarbejdet med Spanien, og jeg forventer egentlig bare, at vi fra dansk side gør det samme.
0: Men Mette Frederiksen, hun har jo været ude med Line og truet med at også blokere eller suspendere Spanien fra det her Schengen-samarbejde. Så hvordan kan du sige, at hun ikke tager hårdt nok fat?
13: Men det er jo ikke at tage fat, at udtale sig i en pressemeddelelse og sige, at det skal vi potentielt også overveje i Danmark. Og tage fat, det er jo at suspendere samarbejdet. Det er det, man har gjort fra italiensk side. Det vil sige, at Spanien altså ikke har fri adgang til Italien længere, uden at man skal kontrolleres. Og det er jo sådan, det burde være, når Spanien har ført så uansvarlig en politik, som de har gjort. Altså, vi kan ikke acceptere... Altså, hele forudsætningen for Schengen-samarbejdet, det er jo, at der er kontrol med de ydre grænser. Og hvis de ydre grænser ikke opretholder den opgave, der er at kontrollere dem, jamen, så kan vi ikke have indre fri bevægelighed i Europa. Og Italien har været rettidig, altså har udøvet rettidig omhu ved at suspendere det her Schengen-samarbejde over for Spanien. Og det er vi nødt til også at gøre i Danmark. Vi kan ikke underlægge Danmark uansvarligheden i en venstreekstremistisk spansk regeringsudlændingepolitik.
0: Og så er det jo, Spanien siger, undskyld, hvor blev solidariteten af i Europa? Hvorfor ikke i stedet sende et signal om, at vi hjælper selvfølgelig jer, Spanien. Spanien, de har jo så kæmpet hårdt for at undgå, at de her 60.000 kom videre ind på den iberiske halvø, altså ind til Spanien. Og der er jo, så vidt jeg kan se, ikke nogen af de 60.000, som er lykkedes med det. I stedet er flertallet, de fleste, det siger i hvert fald den spanske indenrigsminister, de er vendt tilbage til Marokko. Så hvad er problemet?
13: Men det er jo Spanien, der har været dybt usolidariske med resten af Europa, med deres meldinger om at ville legalisere op mod 500.000 illegale migranter. Og det er jo altså ikke de her 50.000 vel at mærke, men det kunne det jo potentielt have været. Og derfor så er det ikke kun den seneste uges begivenheder, som vi reagerer på her. Det er den dybt uansvarlige politik, som Spanien har lagt for dagen ved at signalere potentiel legalisering af op mod 500.000 eller flere illegale migranter. Som de gjorde i foråret, og det kan vi ikke acceptere fra europæisk side, at et enkelt land kan ende med at koste store konsekvenser for resten af Europa. Det er jo det, der er konsekvensen. Det er, at de problemer med social uro, kriminalitet, destabilisering osv., som Europa har lidt under siden navnet i 2015, at dem kan vi komme til at lide under igen på grund af et enkelt lands uansvarlighed, i det her tilfælde Spaniens.
0: Mm. Men lad os lige holde fast i den her historie fra Ceuta. Hvor mange af de 60.000 er kommet til Spanien?
13: Jamen, de er jo på Spaniens territorium. Ceuta er jo Spaniens territorium, og det er jo det, der er også udfordringen i Schengen-samarbejdet.
0: Men de er ikke kommet ind til den iberiske halvø, og mange af dem er vendt tilbage til Marokko. Så derfor så spørger jeg dig bare lige for at få alvoren i den her historie, hvor mange af de 60.000 egentlig er kommet videre, kommet til den iberiske halvø.
13: Jamen, altså, det er jo ikke nødvendigvis i hvert fald det afgørende for os, fordi altså, i Italien har det jo mange år været sådan, at Italien også som ydre grænse, Grækenland og så videre, at så snart man har sat foden på europæisk jord, så opfatter mange nationalstater det sådan, at så har man jævnfører flygtningekonventionen ret til at forblive i landet, også selvom man potentielt måtte være blevet samlet op med båd ude i havet, og ikke nødvendigvis på fastlandet. Og det er jo de tolkninger, som jeg er nervøs for, også kunne gøre sig gældende i Spanien. Nemlig, at når først folk har sat foden på spansk territorium, i det her tilfælde Ceuta, så opfatter man det sådan, at så har de også ret til det resterende Schengen.
0: Mikkel Bjørn, det er jo så ikke det, der er sket. I stedet så har Spanien gjort alt for, at de ikke kom videre, og dermed videre op til Frankrig og Tyskland og måske Danmark. Ja. Så hvorfor ikke rose Spanien?
13: Men det ser jeg udelukkende som et direkte udløb af de meget, meget kraftige politiske signaler, der har været rundt i resten af Europa. Altså, jeg er helt overbevist om, at når Spanien kan finde på at sige, at de vil legalisere op mod 500.000 illegale migranter, også Spanien har jo en meget yderliggående venstrefløjsregering, så ville de formentlig også have legaliseret de 50.000 her, hvis ikke der havde været kraftige signaler fra europæisk side om, at det her ville få konsekvenser.
10: Er det ikke lige netop de kraftige signaler, du omtaler der? Er det ikke lige netop sådan et signal, Mette Frederiksen har givet?
13: Nej, det er sådan et signal, som Giorgia Meloni har givet ved at suspendere Schengen-samarbejdet med Spanien, og dermed fratage Spanien muligheden for at opretholde fri bevægelighed med Italien. Altså et signal om, at man potentielt vil gøre noget uden at gøre det, er jo ikke nødvendigvis noget, der har direkte politiske konsekvenser.
0: Mm. Så lige her til sidst, Mikkel Bjørn, hvad er det, du forventer, Mette Frederiksen gør herfra?
13: Jamen det, jeg forventer, det er, at den danske regering i lighed med den italienske regering suspenderer samarbejdet med Spanien i forhold til Schengen, indtil den spanske regering trækker deres planer om at legalisere op mod 500.000 illegale migranter tilbage. Det har de jo stadig ikke gjort, og det vil sige, EU kan stadig ende med at lide under konsekvenserne, ikke bare den seneste dages begivenheder, men af de seneste mange års uansvarlig udlændingepolitik i Spanien, fordi de her mange mennesker ender potentielt med at få fri adgang til det resterende Schengen-område. Mm. Og der er vi nødt til at sætte hælen i jorden og sige, det kan vi ikke acceptere,
0: ja, vi ikke
13: i EU.
0: Acceptere. Ja. Yes, tak for, at du var med her til morgen, Mikkel Bjørn.
13: Selv tak.
0: Og altså udlændingeordfører i Dansk Folkeparti. Og det er i morgen, at EU har det her møde. Morten Bødskov, udlændingsminister, han deltager. I næste time, der taler vi med Thomas Skriver Jensen. Han er Socialdemokratiets udlænding- og integrationsordfører, og vi spørger ham, om Socialdemokratiet overvejer at gå hele vejen, altså følge italienske Meloni.
2: 19 minutter i 8 er klokken. Det bliver stadig sværere at se forskel på, hvad der er ægte og hvad der er skabt med kunstig intelligens, og derfor trådte EU's nye regler på området i går i kraft, som kræver, at realistisk AI-genereret indhold bliver markeret tydeligt, så folk ikke bliver vildledt. Gennemsigtighedsreglerne, som de her nye regler hedder, gælder for både virksomheder, myndigheder og privatpersoner. Og tidligere på morgenen, der talte vi med Peter Christian Bæk Nielsen, der er redaktionschef for Radar og tech-korrespondent på Ingeniøren. Og han frygter, at de her nye regler stækker europæiske tech-virksomheder i konkurrencen med amerikanske tech-giganter.
14: Vi ved sådan fra andre tidligere digitale lovgivninger fra EU, der ved vi, at de amerikanske tech-virksomhederne har det med at måske som udgangspunkt at leve sådan lidt op til det absolutte minimum, men også tit blæse lidt på ret fundamentale dele af det.
2: Nu kan vi sige godmorgen til dig, Christel Schaldemose, Europaparlamentsmedlem for Socialdemokratiet.
15: Godmorgen.
2: Du har været med til at udforme de nye EU-regler. Hvad er baggrunden for, at I indfører dem?
15: Helt grundlæggende, at der har været og stadigvæk er en stor bekymring hos mange borgere om kunstig intelligens. Hvad er det for noget? Hvad kan det bruges til? Hvordan påvirker det mig? Og så videre. Så da vi fik de nye regler, så var det et forsøg på at få sådan nogle basisregler på plads, som gjorde, at borgerne kunne føle sig trygge ved, at der simpelthen var, kan man sige, en slags færdselsregler for, hvad man måtte og ikke måtte med kunstig intelligens. Så en del af det, det er det her med, at man også skal kunne gennemskue, om det, man ser på sociale medier eller på nettet i almindelighed, er kunstig intelligens genereret, eller om det ikke er.
0: Mm. Men kan vi regne med det? Kan vi regne med, at de skriver, at det her, det er kunstig intelligens?
15: Altså, det kan jo godt være, at der er nogen, der ikke gør det. Men udgangspunktet er, at det skal man, når man laver noget med kunstig intelligens. Hvis man så ikke gør det, så kan man få en bøde for ikke at overholde reglerne.
2: Peter Christian Bæk Nielsen, som vi lige hørte her fra Radar, han taler jo om han frygter, at de her nye regler vil føre til en masse bureaukrati og en ulige konkurrence mellem europæiske og amerikanske virksomheder, tech-virksomheder nærmere bestemt. Hvorfor deler du ikke den bekymring?
15: Jamen, der er en konkurrence, og der er ingen tvivl om, at når det handler om de her store sprogmodeller, altså ChatGPT og så videre, så er amerikanerne langt, langt foran os i Europa. Men de regler, vi har lavet i Europa, gælder jo ikke kun for europæiske virksomheder. de gælder også for amerikanske virksomheder, som leverer tjenestydelser og produkter til det europæiske marked. Så det er sådan set sådan, at alle virksomheder er i samme båd. De skal alle sammen overholde de her regler.
10: Men og hvis ikke de gør det... Du ved jo bedre end nogen anden, Christel Schaldemose, at det har de amerikanske tech-virksomheder jo med ikke at gøre, altså overholde de europæiske regler. Mm. I udsteder fra Bruxelles side hele tiden bøder til, for ikke særlig lang tid siden, endnu en bøde til Google. Så altså... Der er jo den der lidt fortærskede floskel om, at USA innoverer, Kina kopierer og EU regulerer. Kan du forstå, hvorfor nogen bekymrer sig lidt for, at vi hænger i bremsen her?
15: Det kan jeg sådan set godt forstå, og derfor har vi jo også, når det drejer sig om kunstig intelligens, justeret en smule i de kunstig intelligensregler, vi lavede for nogle år tilbage i den såkaldte AI Omnibus, hvor vi har justeret lidt og udskudt nogle af ikrafttrædelserne osv. Men det her, det er noget af det mere enkle, vi har lavet. Det er, hvis man laver AI-genererede videoer og billeder, så skal det mærkes, og det... Altså lige præcis den her regel, jeg er med på, at EU tit laver byråkratiske regler, men lige præcis den her er jo forholdsvis enkel. Hvis man laver det, så sætter man et markat på og siger, det her det er AI fremstillet. Og det kommer til at gælde, uanset om man er amerikansk virksomhed eller europæisk virksomhed, hvis man målretter sit produkt til europæiske forbrugere. Og ja, der er ikke nogen tvivl om, at nogle af de store tech-giganter fra USA, de er fodslæbende. De gider ikke altid være med. Men det, vi kan se med de andre regler, vi har, det er, vi har overvågning af det, og når de ikke overholder reglerne, så får de bøder. Og det er jo så det samme, vi kommer til at gøre her. Jeg synes, det er vigtigt at holde fast i, at det giver god mening for borgerne, at man kan vide, hvornår man møder kunstig intelligens, og hvornår man ikke gør det.
10: Mm, men hvordan undgår man at skabe en stor ekstra byrde for europæiske virksomheder, når de skal mærke alt deres AI-genererede indhold?
15: Jamen, det er vigtigt at understrege, at det skal amerikanske virksomheder også, hvis de laver deres produkter til europæiske kunder. Det er klart, at det er selvfølgelig noget, der betyder, at de lige skal justere den måde, de laver deres AI-produkt på. Men det er ikke en meget, meget stor byrde, lige præcis transparensreglerne. Der er nogle af de andre, der kan være lidt mere, man skal dokumentere. Hvis man for eksempel bruger kunstig intelligens i sundhedsvæsenet, så skal man dokumentere effekten af det osv. Det kan være mere omfattende. Det kan jeg forstå, kan være en udfordring og bureaukratisk. Men lige præcis mærkning er ikke den største problemstilling, tænker jeg. Mm. Og under alle omstændigheder, så tror jeg, det er en forudsætning for, at der vil være borgeropbakning til brugen af kunstig intelligens. Det er, at man ligesom ved, hvornår man bliver mødt med kunstig intelligens. Så derfor mærkningen.
10: Så du mener ikke, at det sætter europæiske tech-virksomheder i en langt dårligere position i forhold til for eksempel amerikanske tech-giganter?
15: Nej, ikke transparensreglerne. Jeg er med på, at... europæiske virksomheder og vores konkurrenceevne over for USA på det digitale, den er udfordret, og vi arbejder rigtig meget på at gøre situationen bedre og vilkårene bedre for konkurrenceevnen i Europa. Det er med på. Men lige præcis kunstig intelligens og de her transparensregler er ikke dem, jeg mener er de sværeste eller de mest vanskelige. Tværtimod, så tror jeg, de er vigtige, fordi hvis vi får det her gennemført på en ordentlig måde, så vil det betyde, at borgerne kan have tillid til det, de siger. Nå, okay, det er en deepfake. Det er så en deepfake. Mm. Så jeg er opmærksom på, at der er nogen, der har gjort det her på den her måde. Det kan være med til at skabe tillid til, men altså, det, man læser og ser, det ved man, hvornår det er ægte, og hvornår det ikke er ægte. Jeg tror, det er helt afgørende for vores tillid til hinanden, og det er ikke det mest bureaukratiske. Men selvfølgelig er det en regel, og selvfølgelig er det noget, man skal overholde, og selvfølgelig vil det have en konsekvens for virksomhederne. Men det gælder, som sagt, for alle virksomheder, uanset hvem det er, hvor de kommer fra, hvis de leverer en tjenestydelse til det europæiske marked.
10: Det sagde altså den helt ægte Christel Schaldemose, Europaparlamentsmedlem for Socialdemokratiet. Tak for at være med os her.
15: Velbekomme.
10: Klokken er blevet 12 minutter i 8.
0: Så har vi lige fået en børsmeddelelse. Den har vi fået fra Green Mobility. Og Green Mobility, de siger, at de vil sende førerløse biler på gaden i 2027. Og det er et strategisk samarbejde, som de har indgået med et kinesisk selskab, der hedder WeRide. Og hvis projektet det får grønt lys, hedder det i børsmeddelelsen, altså de nødvendige godkendelser, så vil vi altså for første gang i Danmark allerede næste år kunne se førerløse biler på gaden. Og den historie forsøger vi på at komme videre med her i udsendelsen. Men inden da, så skal vi videre med, med fodbolden, med FIFA, fordi hvis der er en mand, der er i problemer, så må det vel være Infantino.
10: Ja, Gianni Infantino, fordi i tirsdags meddelte FIFA jo, at forbundet ville rejse 4,2 milliarder dollar til det kommercielle selskab, der fik navnet FIFA Forward Enterprise, og som skulle stå for blandt andet at afholde VM. Men efter voldsom kritik, trusler om at boykotte VM fra blandt andet UEFA, så droppede FIFA altså planerne lørdag.
0: Ja, det var jo med de store ord, altså fodboldens sjæl. Hvor er fodboldens sjæl efterhånden blevet af? Og planerne her, ja, det blev et råben og grænsen for UEFA, altså det europæiske fodboldforbund, men også for andre forbund. Det fortæller idrætsredaktør på Altinget, Jeppe Højbjerg Sørensen.
16: Så den her plan rører ved nogle sådan helt grundlæggende principper i international fodbold, som altså er, at det kan godt være, at spillerne modtager 60-cifrede millionbeløb om året, at klubber er ejet amerikanske rigemænd, oliesheik og så videre, men selve infrastrukturen, altså turneringerne, de er ejet af forbundene, altså dermed demokratiske medlemsorganisationer. Og det er sådan meget centralt ideal, som man ikke vil gå på kompromis med. Og det provokerede dem simpelthen så meget, altså, og troede dem i så høj grad, at her der satte de foden ned. Og så er der også en masse magtkampe i international fodbold. Og i den her plan lå der også et forslag om at udvide turneringsaktiviteterne i FIFA.

0: sige, at det her forslag, det sælger fodboldens sjæl. Og vi har set lignende sådan virkelig, hvad kan man sige, spidsede blyanter fra fodboldens ledere. Så der er altså nogle idéer på spil. Altså, det her har rejst et grundlæggende spørgsmål om, er fodbolden til for markedet, altså for forbrugerne, eller er den til for fodboldens folk, og dermed det gode i sporten, ikke? Mm. Så vi kan ikke bare sige, at det er magtkamp og penge, det hele.
1: Men der har været rigtig meget kritik gennem tiden af Infantino for eksempel at give VM til Saudi-Arabien, bare så sent som her under det seneste VM, som også er blevet kritiseret for at være stærkt kommercialiseret. Så fik han jo kritik for at tage imod politisk indblanding, ikke mindst omkring det her omstødte røde kort til en amerikansk spiller, hvor Donald Trump blandede sig. På det tidspunkt var der jo ikke ret mange medlemslande eller organisationer, der sagde fra. Hvorfor kunne det ikke skabe samme modstand som den plan her, tror du?
0: Jamen altså, jeg tror, det er, fordi at vi her var inde og røre ved nogle helt sådan grundlæggende søjler i sportens opbygning. Og hvis der er nogen, der forsvarer de søjler, så er det jo forbundet, fordi det er også dem, der sidder på magten. Hvad kan man sige? De ligesom, deres magt er baseret på de søjler, ikke? Men der er nok også noget om, at det her er, hvad kan man sige, det er sommerbyen eller monsunregn, der får glasset til at flyde over, ikke? Eller får bæret til at flyde over.
1: Så bare for lige at afbryde dig, undskyld. Men hvis der ikke havde været de andre sager mod Infantino, tror du så, at det her forslag om det her selskab havde fået en anden modtagelse?
0: Jeg tror ikke, at der havde været flere, der var tilhængere af det her forslag. Jeg tror, der var lige så stor en front mod det her forslag. Det bemærkelsesværdige også, at fronten består jo ikke kun af europæerne. Den består også af det asiatiske fodboldforbund, består også af det nord- og mellemamerikanske forbund. Og jeg tror, at modstand mod det her konkrete forslag, den konkrete plan, vil være akkurat lige så stor og lige så massiv. Jeg tror så, at der man måske kan se, at de her ting lagt sammen kan få større konsekvenser, det er i den jagt, der nu er på Infantino. Mm.
1: Det sagde altså idrætsredaktør for Altinget, Jeppe Højbjerg Sørensen. Klokken er blevet 7:07.
2: Internetsvindel, tyveri af kryptovaluta og enorme svindelcentre. Sådan har Price Group, der har base i Cambodja, stjålet, lyder anklagen, for 401 milliarder kroner fra folk over hele verden. Og det er en historie, vi har fra Berlingske. Og det har gjort flere nationer vrede.
1: Ja, for Prince Group og dets 146 underafdelinger blev af USA pålagt sanktioner i stil med dem, der er blevet brugt mod Rusland. Og også Storbritannien har sanktioneret gruppen. Men sidste år blev Shenzi, der leder det her multinationale selskab, fanget, og i sidste uge blev han så endelig stillet for en dommer.
2: Ja, og det er dig, der har skrevet den historie, Alexander Syberg. Godmorgen og velkommen.
3: Godmorgen og tak.
2: Asien korrespondent for Berlingske. Det er måske de færreste, der i Danmark, der har hørt om ham, på trods af, at vi taler om 401 milliarder kroner. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvem Shenzi er?
3: Jo, det kunne tro. Og det kan jeg sådan set godt unde danskerne. Altså, han er en 37-årig kinesisk forretningsmand, som er blevet naturaliseret, som man siger, i Cambodja. Han har betalt et større millionbeløb, hvis nok 250 millioner dollar svarende til det, for at blive naturaliseret, altså at blive cambodianer. Og så har han så strået til tops i sådan cambodjansk forretningsliv og driver nu Prince Group, og hvis man sådan skal forstå, hvor stort er det her, så skal man altså forestille sig, at det er et af landets absolut største holdingselskaber, som ejer alt muligt forskellige. Altså, man har interesser i luftfart, man har bankforretning osv. Problemet er bare, at hvis man krasser lidt i overfladen, så er der svindel og fup og fidus nærmest, hvor end man kigger hen.
1: Ja, hvad er det for nogle fiduser, det her firma har gjort brug af?
3: Ja, altså, Det er faktisk ret grove løjer. Nu så vi og griner lidt over det, men det er det faktisk virkelig. Vi taler om mindst 10 såkaldte svindelcentre, som er sådan nogle store, hvad skal vi forestille os, sådan lidt forstadslignende områder rundt omkring i Cambodja, altså ude i junglen og sådan noget, hvor at der har siddet mange tusind mennesker, nogle af dem frivilligt, nogle af dem under tvang, og har så begået internetsvindel og svindel af uskyldige mennesker, som er foregået ved, at man har ringet til dem og sagt, at jamen, vi, man udgiver sig måske for at være nogle andre, snyder dem så til at bruge en masse penge. Det kan være kærlighedssvindel i stil med noget af det, vi har

0: meget i Danmark også med nogen, der udgiver sig for at være singler på nettet, som man så kan møde, og så bliver kontakten tættere og tættere, forholdet bliver varmere og varmere, og så til sidst, jamen, så skal der måske overføres nogle penge, og så sidder der nogen i Kambodja og tager imod dem, for eksempel via kryptovaluta.
1: Ja, og der kan Svend og Ida, de kan godt hoppe på den der, men der er jo også andre grove eksempler. For eksempel en lille bank i USA. Hvad skete der?
0: Jamen, det er en historie, som eksploderede her for et par år siden, hvor at en bank, som nærmest var, ja, det var der, hvor alle i sådan en landsby, jeg desværre lige nu har glemt navnet på, de havde deres penge, der boede omkring 3.000 indbyggere, og det var sådan en egnsbank, ikke? Og der en af direktørerne, der var et par direktører, men den vigtigste direktør, han blev så narret til at indgå i sådan et forhold, troede han. Det endte så bare med, at han tog de fleste af bankens penge og overførte til forbryderne. Med det resultat, at altså, vi stod med en helt lille by, som lige pludselig manglede rigtig, rigtig, rigtig mange penge. Og sådan nogle eksempler, altså de lyder jo langt ude. Problemet er bare, at der er stadig flere, der hopper på sådan nogle ting. Så dem, der går sådan rundt med sådan en skyldfølelse, hvis de bliver svindlet lidt på nettet i Danmark, altså, jeg tror, den der skyldfølelse, den vil være god at pakke langt væk, fordi det er virkelig noget, mange kommer ud for det her.
1: Mm-hmm. Og så i sidste uge, der blev han jo så, Shinji, stillet for en dommer. Hvad er han mere præcist anklaget for?
0: Ja, det er sådan lidt kryptisk. Altså, det centrale er, at han er overhovedet anklaget, fordi at han har meget gode politiske forbindelser og har mødtes med altså, hele toppen af Kambodja og mange andre ledere og sådan noget rundt omkring i verden. Så det, han er blevet overhovedet stillet for en dommer, det er vigtigt. Det skal man lige huske. Men derefter så er det en form for lov, der handler om, at han med forsæt har, altså han bevidst har forsøgt at skade andre, gøre andre ondt. Hvad der så mere ligger i det, det må vi se, når vi kommer videre med retssagen. Men i hvert fald så er det sådan, at strafferammen lige nu ser ud til at faktisk kunne være helt op til dødsstraf.
1: Og så er der selve hans organisation. Han er jo, siger du, sidder i spidsen for det her. Men selve organisationen, er der noget, er der håb om, at man så også har fat i den, således at det stopper?
0: Ja, jeg bliver nok nødt til at skuffe lytterne lidt og sige, det har jeg ikke de største forhåbninger til, fordi altså, Kambodja har mange problemer, som rækker langt ud over, Prince Group. Og det betyder, at selve strukturen, den nok kommer til at bestå, selvom at man hugger hovedet af slangen, så at sige, ikke? Selvom Chanji, han forsvinder. Så hele det her koncept kommer nok til at bestå, kommer så nok til at få et nyt navn. Også fordi, at det selvfølgelig er meget negativt nu at tale om Prince Group, sådan i en global sammenhæng. Mm. Og det taler jo også ind i, at det her problem, det er langt, langt, langt større end Prince Group. Altså hvis du kigger på en nylig rapport fra Interpol, så var der i 2025 så meget svindel i hele verden, at det svarede til hele Danmarks bruttonationalprodukt.
1: Mm. Og så er det jo lande, hvor det her det åbenbart kan foregå. Kambodja, Laos, Myanmar. Hvad er det, der gør, at det i de her lande er muligt?
0: Ja, men hvis man skal sige det lidt simpelt, så er det korruption. Det handler simpelthen om, at der sidder nogle ledere, som er villige til at lade sig betale for at se den anden vej, imens man opbygger de her centre. Det har vi set i alle de her lande. Fælles for dem er også, at der er brug for nogle, hvad skal jeg sige, midler, som man ikke behøver så at spørge så meget til, for eksempel til at finansiere krige og militser. Det er især tilfældet i Myanmar, men faktisk også i Kambodja, som har haft en lang grænsested med Thailand.
1: Så det kan være en af forklaringerne. Ja. Alexander Sjøberg, tusind tak for at du var med her til morgen. Jeg er nødt til at afbryde dig, fordi vi skal have en radioavis. Men mange tak for det, og have en god dag.
0: Jamen tak i lige måde. Hej.
1: Hej. Alexander Sjøberg, altså Asien-korrespondent for Berlingske. Klokken den er blevet 8.
2: Der er gang i den helt store indflytningsdag i dag på kaserner rundt om i landet. Nu starter 1.600 unge mennesker i ny 11 måneder lang værnepligt. Den erstatter den 4 måneders værnepligt, der har været indtil nu. Det betyder også, at de værnepligtige i langt højere grad skal bruges, når forsvaret løser opgaver i virkeligheden. Et af de steder, hvor de kommende soldater flytter ind i dag, det er på kasernen i Aalborg, hvor du er, Marie Bergmann.
3: Ja, og en del af de værnepligtige, de står foran mig pænt på en række og venter på, hvad der nu skal ske. Her er faktisk allerede mødt en del ind af de i alt 63 værnepligtige, som starter her hos trænregimentet i Aalborg. Og det første, der sker, er, at de bliver registreret, så får de taget et billede, og så skal de have udleveret en masse udstyr, uniformer og sådan noget. Og en af dem, der er mødt ind, det er dig, Alberte Kærsgaard. Hvad er det for en dag for dig?
4: Det er en stor dag. Det er en, jeg glæder mig til i rigtig, rigtig lang tid. Det
3: er... Ja, du har jo meldt dig frivilligt til at være værnepligtig her i 11 måneder. Hvorfor det?
4: Jamen, det er simpelthen for at få en oplevelse med, for at rykke nogle grænser. Så komme ud og blive presset i noget af det helt store. Det glæder mig til.
3: Og du har jo aktivt selv valgt, at det skulle være 11 måneder og ventet, så det ikke kun var de 4 måneder, du skulle ind i værnepligten på. Hvorfor det?
4: Jamen, altså, jeg har godt haft en uddannelse herinde, så jeg tænkte, det var smart lige at få de 11 måneder med. Også fordi, som de selv siger, det er en længere, det er smartere. Ja, det er i hvert fald. Ja.
3: Og du skal ned og have noget udstyr om lidt, og jeg ønsker dig en rigtig god dag.
4: Jo, tak.
2: Tak til vores reporter Marie Bergmann og værnepligtige Alberte Kærsgaard fra kasernen i Aalborg. Alle de 1600 unge, der møder ind i dag, har selv meldt sig frivilligt. De voldsomme naturbrande i det vestlige Attika i Grækenland er fortsat ude af kontrol. Mindst 450 brandfolk har natten igennem kæmpet med de althedende flammer for at stoppe spredningen. Branden har bredt sig siden i fredags, og indbyggerne i flere mindre byer har forladt området. I forbindelse med slukningsarbejdet kolliderede to helikoptere i går, hvor to blev dræbt, heraf en dansk pilot. Her til morgen har firmaet, som ejede de to helikoptere, australske McDermott Aviation, sendt en udtalelse. Vores tanker og dybeste kondolencer er med familie, venner og kolleger, der er berørt af denne tragiske ulykke. Så skriver de også, at de vil samarbejde med myndighederne, når ulykken skal undersøges. USA's præsident Donald Trump siger, at der i dag begynder forhandlinger med Iran for at nå frem til en aftale om at åbne Hormuzstrædet og afvikle Irans atombogram. Trump sagde, at han havde udsat et planlagt angreb, der skulle have været det største siden 2. verdenskrig, på grund af, at blandt andre Saudi-Arabien havde bedt ham om at udsætte angrebet, fordi en aftale er lige om hjørnet. Vi er klar til at sætte i gang når som helst, men jeg vil langt hellere indgå en aftale. Jeg er ikke ude efter at dræbe folk, lød det fra Donald Trump. Den seneste tid har der været intense samtaler mellem Iran og flere lande i regionen. Det er en god idé at have de skeptiske briller på, når man handler genbrugstøj på online-platformen Vinted. Research her fra DR viser nemlig, at noget af det tøj, der bliver varedeklareret som såkaldt vintage love, i virkeligheden er lavkvalitetsprodukter fra den kinesiske lavprisvirksomhed Shein. Men Shein-varer lever slet ikke op til den kvalitet, der skal til, for at noget kan karakteriseres som vintage. Det forklarer Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.
5: Vintage tøj, sådan som vi forstår det, er tøj, som er af en vis alder, og så er det også af en god kvalitet. Og tøj fra Shein er jo karakteriseret ved at være fast fashion tøj, og det tøj er en ret dårlig kvalitet. Så vi synes ikke, at det hænger sammen med at kategorisere det som vintage love.
2: Så skal vi høre fra Natalia Osted Andersen, som elsker at finde tøj på Vinted, men første gang hun handlede på platformen, endte hun uforvarende med et stykke Shein-tøj ind ad døren.
6: Lige da jeg åbner den, jeg kan huske, at jeg bliver mega skuffet, fordi jeg havde synes, den var flot. At den var smart.
2: Natalia Osted Andersen fik sig altså en skuffelse, og den gad hun ikke at gå rundt med.
6: Jeg tror faktisk, jeg sælger den igen inden for Vinted. Så jeg er jo egentlig ikke bedre selv.
2: Nej, og Vinted svarer skriftligt til os, at de opfordrer kunderne til at anvende alt, som de synes er mistænkeligt, og at enhver form for vildledende beskrivelse af varer er i strid med deres vilkår og betingelser. Her først på dagen bliver det mest skyet, især i de nordlige og vestlige egne, men ellers venter der altså også en dag med nogen eller en del sol, som godt kan være lidt sløret. 20-26 grader i Nordjylland, måske lidt køligere. Svag til jævn vind fra skiftende retninger. Og så kan jeg også lige nu at sige, at i aften kommer der skyer ind over den vestlige del af landet.
7: Godmorgen og velkommen tilbage til P1 Morgen, hvor vi stadig har 55 minutter tilbage, og det skal blandt andet handle om den helt store historie på europæisk plan lige nu, nemlig de mere end 60.000 migranter, der på få dage kom ind over grænsen fra Marokko til den spanske enklave Ceuta, og som jo har udløst en dramatisk situation i Europa, der er krisemøde i morgen. Og herhjemme, ja, så havler kritikken ned over Mette Frederiksen, både fra venstre og fra højre side. Lige om lidt, så byder vi velkommen til Socialdemokratiets udlændinge- og integrationsordfører, som svarer på kritikken.
1: Ja, blandt andet om, hvordan de vil forholde sig til det møde, der altså er i EU i morgen. Vi skal også runde en mand, der hedder Christoffer Heigård. Han er en spændende person, fordi han har stået en ny verdensrekord. Vi taler om triathlon. Han har gennemført 2 triathlon, og hvis vi lige skal opsummere...
7: Altså, double Ironman er det jo.
1: Nå, double Ironman, yes. Skal vi lige opsummere, hvad det er, manden har præsteret? Ja. 7,6 km svømning.
7: Og nu skal jeg altså lige finde det. Du må lige tage den.
1: 360 km cykling, 84,4 km løb. Og det første spørgsmål til Christoffer, det er, hvordan har kroppen det i dag?
7: Og så skal vi også lige runde den helikopterkollision, der skete i går i luften over det flammehavede græske, de græske skove vest for Athen. Fordi det er en voldsom ulykke. Den har kostet 2 menneskeliv, herunder en dansk pilot og en græsk koordinator. Vi vender det efter nyhedsoverblikket klokken 8:30.
1: Men som du sagde, vi begynder den spanske eksklave Ceuta. 60.000 migranter kom på få dage over grænsen fra Marokko. I første time, der talte vi med vores mand dernede, Victor Skrøde Friis. Han beskriver situationen i Ceuta i sådan her i øjeblikket, som den er i øjeblikket.
8: Både butikker, tankstationer, restauranter, de er åbnet igen. Der er flere af dem, der har blevet simpelthen overvældet af det her store antal migranter, som var nødt til at lukke, men de er altså åbne igen. Situationen er anderledes rolig. Der er mange tusinder, der er vendt tilbage igen, men der er stadigvæk nogen her. Man ser dem i gadebilledet, ikke så meget her i det indre Ceuta, men uden for byen, hvor de opholder sig.
7: Ja, så selvom der altså er midlertidig ro på igen i enklaven, så er det de seneste dage væltet frem med regeringsledere her i Europa, der den ene efter den anden lynhurtigt har været ude og lufte ideen om at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet. Også vores egen statsminister Mette Frederiksen. Og her i P1 Morgen møder det kritik fra både højre og venstre side af det politiske spektrum. I Dansk Folkeparti mener udlændinge- og integrationsordfører Mikkel Bjørn ikke, at statsministeren har taget nok fat om problemet.
9: Det er jo ikke at tage fat og udtale sig i en pressemeddelelse og sige, at det skal vi potentielt også overveje i Danmark. At tage fat, det er jo at suspendere samarbejdet. Det er det, man har gjort fra italiensk side. Det vil sige, at Spanien altså ikke har fri adgang til Italien længere, uden at man skal kontrolleres. Og det er jo sådan, det burde være, når Spanien har ført så uansvarlig en politik, som de har gjort. Og det er vi nødt til også at gøre i Danmark. Vi kan ikke underlægge Danmark uansvarligheden i en venstreekstremistisk spansk regering.
1: Ja, lød det altså fra Dansk Folkeparti. Og tidligere på morgenen talte vi også med Enhedslisten med Per Clausen, som jo mener, at Mette Frederiksen så til gengæld har været alt for hård. Nu kan vi sige godmorgen til dig, Thomas Skriver Jensen.
10: Godmorgen.
1: Godmorgen, udlændinge- og integrationsordfører, og du er fra Socialdemokratiet. Mette Frederiksen har jo ikke holdt sig tilbage. Hun har jo troet med at suspendere Spanien fra grænsesamarbejdet, fra Schengen-samarbejdet. Dansk Folkeparti spørger, hvorfor i verden går Mette Frederiksen ikke hele vejen og gør det samme som Meloni, Italiens Meloni?
10: Jeg synes, Mette Frederiksen er gået hele vejen sammen med Meloni, har indkaldt europæiske statsledere til et møde, som skal afholdes i morgen, hvor vi finder ud af, hvordan sikrer vi, at EU's ydergrænse den bliver ved med at stå stærkt og bliver stærkere end nu, fordi det vi jo har set nede ved Ceuta, det er, at grænsen den er blevet brudt. Det er klart, det vil vi ikke finde os i, derfor så skal der handles. Og jeg synes på mange måder, at det er godt, den måde statsministeren håndterer det her på, nemlig ved at stå sammen med Meloni og gøre en indsats, og ikke ligesom Dansk Folkeparti bare snakke om, at man burde stå sammen med Meloni og gøre en indsats.
1: Hvordan har I handlet?
10: Jamen, der er blevet indkaldt til et krisemøde nu i EU. Der er blevet sagt, vi vil ikke på forhånd afvise noget. Der er også sket meget nede i Spanien, siden de migranter svømmede til, som I selv nævner. Mange af dem er vendt tilbage igen. Derfor er det klogt og fornuftigt at mødes de europæiske statsledere sammen og finde ud af, hvad gør vi så herfra, hvad er en rigtig måde at håndtere det her på, og vigtigst af alt, hvordan sikrer vi, at den ydre grænse til Europa, den er stærk.
1: Mm. Er det stadig et en mulighed, at I mener, at Spanien skal smides ud af Schengen-samarbejdet?
10: Ja, det er derfor, vi siger det. Kommer helt an på, hvordan at det møde i morgen det kommer til at gå. Det, der er vigtigst for os, det er, at de ydre grænser, de er stærke. Hvis der så sker det, som er sket i det her eksempel nede ved Spanien, jamen så må vi sikre, at de migranter, der så kommer til Europa, de ikke bevæger sig op igennem forskellige europæiske lande, mm-hmm. og i værste tilfælde jo havner her i Danmark. Det er jo sådan set det, vi er bekymret for.
1: Ja, så det er en mulighed. Men det møde i morgen, hvor Morten Bødskov, han deltager, altså hvad skal Spanien sige, før I er tilfredse og siger, okay, Spanien, I får lov til at blive?
10: Ja, det er jo svært at svare direkte på, men der er jo nødt til at være en eller anden klarmelding på, at den ydre grænse til Europa, den er stærk. Der er også nødt til at være en seriøs diskussion blandt europæiske lande om, hvordan sikrer vi, at vi alle sammen bider til bolle, så at sige, for at sikre, at grænserne udadtil er stærkere. Og så er det ikke nogen hemmelighed, at vi i Socialdemokratiet mener, at et udrejsecenter, som vi nu er i fuld gang med at få etableret, og sådan set også et modtagecenter uden for EU's grænse, skal etableres. Og det vil jo i praksis betyde, at de her mennesker, de vil vide, at hvis de kommer til Spanien, så vil de blive sendt tilbage til et modtagelsescenter igen, og så kan de få deres sag behandlet derfra. Så det er jo det, vi arbejder på den lange bane.
1: Ja, men hvorfor fastholde kritikken af Spanien, Thomas Skriver Jensen? Fordi vi hører jo fra den spanske indenrigsminister, at stort set alle de her 60.000, som var ankommet til den her esklave Ceuta, at de er rejst tilbage. Stort set alle sammen, og det er altså fra den spanske indenrigsminister. Så hvorfor stadig true Spanien?
10: Jeg synes, det er godt, at man handlede Spaniens side og sendte styrker ned til grænsen for at få genoprettet lov og orden, så at sige. Men det ændrer bare ikke ved, at der var et hul i EU's ydre grænse. Der var en hel masse mennesker, som kom til Europa, og det går ikke. Så derfor er vi nødt til at være forvisset om, at i fremtiden, så sker det ikke. Mm. Derfor.
7: Her på P1 Morgen, der har vi talt med Ditte Brasus Sørensen, der er senioranalytiker i Tænketanken Europa, og hun siger, at det har ikke nogen gang på jord at true med at udelukke Spanien fra Schengen-samarbejdet. Citat, der er ikke nogen processer for det, der er heller ikke nogen fortilfælde, men det har heller ikke nogen politisk gang på jord at ekskludere en af Europas allerstørste økonomier fra det indre marked, siger hun. Hvad siger du til det?
10: Det, jeg har sagt fra start af, siden den her lille krise jo sådan set gik i gang, det var, det, der er vigtigt nu, det er, at vi står sammen i Europa, at der kommer styr på de ydre grænser, at migrationspolitik, det er noget, vi samarbejder omkring. Hvis det skal kunne lade sig gøre, så er vi nødt til at være forvisset om, at Spanien har styr på de ydre grænser, eller at de siger, hvad der skal til, for at der kan komme styr på de ydre grænser, sådan så det er en opgave, Europa i fællesskab kan tage på sig.
7: Men står man sammen ved at true med at smide Spanien ud af Schengen-samarbejdet?
10: Jamen, jeg har heller ikke troet med at smide Spanien ud. Det, vi har sagt, det er, at
1: men
10: det kan være
1: nødvendigt. Men du fastholder truslen?
10: Ja, det kan være nødvendigt midlertidigt at suspendere, hvis ikke der er styr på
7: de migranter, der er kommet til. Men er det at stå sammen, synes du?
10: Ja, hvis der har været et hul i EU's ydergrænse, og det har der jo været, så er det vigtigt at få styr på, at de mennesker, som er kommet til, de ikke begynder at bevæge sig op igennem Europa. Og derfor kan det være nødvendigt, og det er jo det, vi holder fast på, at hvis det er nødvendigt at suspendere Spanien midlertidigt fra Schengen-samarbejdet, ja, så er vi villige til at gøre det. Det, der er det mest interessante for os i Socialdemokratiet, det er jo at sikre, at det her ikke sker i fremtiden. Altså, at vi får lukket det hul, der er i EU's, eller grænsen til Europa, og at vi i øvrigt får arbejdet på at etablere udrejse- og modtagecentre, for det tror vi på er den rigtige løsning for Europa fremadrettet. Mm.
1: Men grund til, at vi holder så eller bor så meget ned i det her, Thomas Skriver Jensen, det er jo, fordi det jo vil jo være europæisk historie, hvis man kom derhen og smed et medlemsland ud af Schengen-samarbejdet. Så derfor en gang til spørgsmålet, det møde, der er i morgen, hvor minister Morten Bødskov deltager. Altså, hvad er det, Spanien skal gøre, sige, for at I siger, okay, det kan vi leve med, vi trækker truslen?
10: Jamen, Spanien skal dukke op til det møde og give vores minister og i øvrigt resten af Europa en forvisning om, at det her det ikke kommer til at ske igen. Vi skal samarbejde med Spanien for at sikre, at de ydre grænser de bliver stærke. Hvis ikke det kan lade sig gøre, og det tror jeg nu stadigvæk på, at det kan, hvis ikke det kan lade sig gøre, ja, så er vi nødt til at gøre alvor af den trussel, men det er jo ikke vores første prioritet. Vores første prioritet, det er, at Europa rykker sammen i bussen, får styr på migrationspolitikken i fællesskab, sikrer, at der er stærke ydre grænser. Hvis der så er lande, som af den ene eller den anden grund ikke er villige til det, eller ikke mener det er et lige så stort problem, som vi for eksempel synes i Danmark, jamen så er man jo nødt til politisk at handle for at sikre, at det her det ikke er en regning, som ender hos den almindelige dansker i stedet for.
1: Men har Spanien sagt noget, som gør, at er der nogen grund til at fastholde den her trussel? Altså jeg mener, de 60.000, de er, ifølge indenrigsministeren i hvert fald, de er på vej tilbage. Der er ikke nogen, der er kommet over Middelhavet og over til den iberiske halvø.
10: Nej, de har ikke sagt noget. De har accepteret, eller vi har i hvert fald set, at der er kommet 60.000 mennesker til den spanske klave Ceuta, og det er problematisk. De mennesker skal ikke op igennem Europa, de skal slet ikke havne i Danmark på et tidspunkt.
1: Som de jo så heller ikke er
10: kommet. Derfor er vi på vagt. Nej, og det er jo positivt. Mm. Derfor håber jeg da heller ikke, at det bliver nødvendigt.
1: For Spanien?
10: Jamen, der er behov for, at der er styr på EU's ydre grænser. Det er nødvendigt, at de her mennesker ikke bevæger sig op igennem Europa. Hvis det er sådan, at der er styr på situationen igen, så er det jo ikke en trussel, som vi ønsker at effektuere bare for at gøre det. Men det, vi går op i, det er, at EU har stærke ydre grænser. Det er, at flygtninge ikke bevæger sig, eller migranter, ikke bevæger sig op igennem Europa i sidste ende, havner i Danmark. Det er det, vi er interesseret i.
1: Mm. Tak for, at du tog dig tid til os, Thomas Grieg Jensen.
10: Velbekomme.
1: Ja, og undskyld alle afbrydelserne.
10: Det er helt okay.
1: Det er godt. Udlænding og integrationsordfører fra Socialdemokratiet. Og det er som sagt i morgen aften, at... jeg ved ikke, om det er i morgen aften, men det er i morgen, at EU har det her hastemøde-krisemøde.
7: Mm. Nu klokken 17 minutter over 8. Salget af genbrugstøj stiger i de her år drastisk, men hvis man lige finder sådan en lækker vintage-trøje på platformen Vinted, så risikerer man altså at få noget helt andet, for flere annoncer under kategorien Vintage Love bliver altså, ja, der bliver der solgt smarte toppe som genbrugsfund uden mærke i, og hvis man sammenligner billederne med den kinesiske ultra fast fashion side Shein, så er der altså rigtig mange overlap. Det viser en gennemgang, som DR har foretaget. På få timers research fandt DR 10 eksempler, og ifølge seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk, Daniel Mathias Bager, så tyder det på, at platformen misleder sine købere.
11: Vintage-tøj er efter min forståelse tøj, som er brugt, bevares, men det skal også være af en god kvalitet, og så skal det være fra en foregående periode. Tøj fra Shein er hverken af særlig god kvalitet, og det er heller ikke fra en foregående periode, det er nok snarere fra foregående uge. Så jeg synes, at man misleder sine købere en del, hvis det er sådan, at man markedsfører eller forsøger at sælge sit genbrugstøj fra Shein som vintage, fordi jeg synes ikke, det har kvaliteten eller det tidsmæssige stempel til at få lige præcis det her vintage-stempel på sig.
7: Okay, så det vil sige, hvis det blev solgt som second hand, så var det sådan set ok?
11: Så kan man sige, tøj fra Shein jo generelt er kendetegnet ved, at det har en meget kort levetid. Og der er jo ikke selvfølgelig noget forbud mod at videresælge tøj fra Shein. Jeg synes, man skal være oprigtig om, at det er derfra tøjet stammer. Men tøj fra Shein, som du selv siger, det er jo en ultra-fast fashion virksomhed. Det medfører et meget, meget stort træk på vores ressourceforbrug. Det er ekstremt store mængder affald, det typisk medfører os. Og det er meget vanskeligt, har vi konstateret inden hos Forbrugerrådet Tænk, at genbruge eller genanvende det her tøj. Så der er også et meget stort miljømæssigt aspekt ved, at der er en stigning i antallet af tøjartikler fra for eksempel Shein på sådan nogle platforme som Vinted. Og så har vi jo set og hørt fra genbrugsbutikker, altså fysiske genbrugsbutikker, at de egentlig ikke gider at tage imod det, fordi at de ikke rigtig kan bruge det her tøj til noget, fordi det er så dårlig kvalitet. Så du kan sige, den rent juridisk, nej, så er der ikke noget issue i, at man videre sælger tøj fra Shein. Men jeg synes, det er uheldigt, at der er så meget af det, fordi det også har en hel masse andre problematiske aspekter til sig.
7: Mm. I de annoncer, hvor Shein er angivet som mærke, altså hvor der åbent bliver handlet med Shein secondhand tøj, så ligger prisen mellem 7 kroner og 70 kroner. Mm-hmm. Annoncerne, hvor mærket så er taget væk, og hvor det er kategoriseret som vintage, det er prissat på op til 200-260 kroner. Mm. TV2 Kosmopol har også tidligere beskrevet, hvordan brugere på Vinted bliver skuffet, når de så får tøj fra Shein, som de troede var kvalitetsvarer, der var vintage. Hvad skal der til, før man kan tillade sig, synes du, at kalde noget for vintage?
11: Jeg tror ikke, jeg kan komme med sådan en helt specifik definition på det, men jeg vil sige, man skal jo have et stykke tøj, som igen er af en vis kvalitet, og der tror jeg, du må have fat i sådan en mere tekstilkyndig person, end jeg selv er, men der skal være en vis kvalitet i det, og jeg vil også sige, at det skal være fra en tidligere periode, altså noget, som ikke er produceret lige her for nylig. Det er jo i hvert fald sådan, jeg selv vil forstå vintage, og hvis man slår vintage op i ordbogen, så er det også det, som der er ordbogsdefinitionen af det. Så der skal både et kvalitetsmæssigt og et tidsmæssigt aspekt til, før man kan kalde vintage, og jeg tror, det understreger egentlig pointen meget godt, når du siger, at hvis du klipper mærket ud af en Shein-trøje, så har du mulighed for at sælge den dyrere, end du har, hvis Shein-mærket er i. Og det er jo fordi, folk godt ved, at Shein-tøj er så billigt, som det er. Så du får aldrig nogensinde 200 kroner fra en Shein-trøje, hvis du forsøger at sælge den brugt med logoet i. Så jeg synes, det understreger pointen meget godt om, at det er at misvise eller at vildlede på en eller anden måde sine potentielle købere, når man gør det her.
7: Ja, det sagde altså seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk, Daniel Mathias Bager.
1: Vi skal til en ny verdensrekord. En dansker har slået en verdensrekord, og det lød sådan her.
12: Hvordan ser en verdensmester ud?
13: Ja! Sådan!
7: Ja, det er altså Christoffer Haik, der slog verdensrekorden i dobbelt Ironman i Estonian Ultra Triathlon 2026 i Estland.
1: Ja, skal vi ikke lige slå fast, altså, hvad det er, den mand, han har præsteret? Altså, vi har først svømning, ja. 7,6 kilometer.
7: Og så lige 360 kilometer cykling.
1: Ja, og det kan så være, hvad det er, men så kommer løbet.
7: Ja, 84,4 kilometers løb. 17 timer, 51 minutter og 17 sekunder kunne du gøre det på, Christoffer Haik. Velkommen til.
14: Jo tak.
7: Og tillykke.
14: Jamen, mange tak.
7: Du er triatlet og nu altså også indehaveren af verdensrekorden i en dobbelt Ironman. Start lige med at fortælle os, hvordan kroppen har det i dag, Christoffer.
14: Jamen, kroppen er stille og roligt begyndt at blive lidt bedre. Men jeg vil stadig sige, at jeg har ondt de fleste steder. Lad mig sige det sådan.
1: Ja, lidt bedre. Kan du uddybe det?
14: Ej, jeg tror helst ikke, I ved det. Men man får ondt mange forskellige steder, når man laver sådan en double Ironman. Der er mange repetitive bevægelser undervejs. Så sådan noget som skarvsår og meget ømme muskler, det er meget hyppigt fremkommende.
7: Skarvsår. Hvad for en muskelgruppe gjorde mest nas, da du var færdig?
14: Altså, jeg tror, hvis mine lovmuskler, det er i hvert fald det, jeg mærker mest nu her. Så det her med at sætte sig ned i en stol, det er ikke helt uden hjælp.
7: Du slog den gamle rekord med næsten en time. Den gamle, den var på 18 timer og 44 minutter. Hvordan bar du dig ad med at barbere så meget af den eksisterende verdensrekord?
14: Jeg tror egentlig, altså, der er jo sket rigtig meget med træning og med videnskaben inden for sådan noget udholdenhedssport de sidste, ja, lad os sige 7 år siden den gamle verdenskort er blevet sat. Og så er jeg muligvis også bedre forberedt, end han var. Der er jo en, der skal sætte en ny standard, og om jeg så havde slået den med 10 minutter eller en time, det tror jeg, hvad den hedder, er måske lidt mere tidssvarende, at jeg har slået den med det, jeg har gjort. Men er der jo sikkert mange, der har fulgt med i Tour de France, og der er jo lidt sket det samme, det her med hastighedsrekorderne, der bliver forbedret.
7: Men du må have vidst i ret god tid, før du løb over målstregen, at du var ved at slå verdensrekorden, når du var så langt foran. Hvordan føles det?
14: Jamen, altså, det hele gik efter planen, altså det føles jo lidt mærkeligt, når man efter 30 km, man tænker, ej, det går godt nok godt det her. Og så kigger man ned på sit ur, og man har løbet lidt over 2 timer, og tænker, okay, man har næsten 4,5 times løb. Så bliver man lige lidt, lad os sige, mentalt presset igen, fordi at, altså, jeg har aldrig løbet så langt før. Jeg har aldrig løbet 4,5 time før, så det var også bare i sig selv. Der manglede jeg stadig min længste løbetur nogensinde. Og ja, det er jo egentlig lidt surrealistisk, at man begiver sig ud i noget, man aldrig har prøvet før. Men, ja. Men en gang skal jo være den første.
1: Ja, den længste løbetur.
14: Så kan man lige så godt det rigtigt, jo.
1: Ja. Og den længste løbetur, det er altså 84,4 kilometer. Men Christoffer, hvorfor gør du det?
14: Jamen, jeg tror altid, jeg har haft en interesse i at slå rekorder. Om det så har været skolerekorder eller lignende. Ikke fordi jeg nødvendigvis har været den bedste, men hvis man er lidt mere smart end sin modstander, jamen, så kan man nogle gange komme lidt længere med lad os sige, med snille og hårdt arbejde end med talent. Og jeg tror, det er, ja, det er det, jeg gerne vil vise lidt over for mig selv, at man kan det, man ligesom sætter sig for.
7: Hvad er det for en snille, man kan gøre brug af, når man laver en double Ironman?
14: Jamen, altså, jeg har haft optimeret på de ting, jeg nu kan optimere på. Jeg kører på en virkelig hurtig cykel med en hurtig position, så jeg skal ikke træde helt i så mange watt, som så mange andre ville skulle træde for at køre de her 40 km i timen i gennemsnit. Og jeg indtager omkring sådan noget 2,5 kilo sukker undervejs på de her knap 18 timer. Og hvis man prøver at tage en pose frem, og så prøver at hælde 2,5 kilo sukker op, så har man rimelig meget sukker liggende på bordet lige pludselig. Mm. Så jeg tror også det her med at have optimeret de her energimæssige parametre, det tror jeg også er rigtig vigtigt. Og så det her med at være klar oven i hovedet på, at altså, det er det, man går efter. At det ikke er sådan en, det er ikke en tilfældighed, men altså, at der er sådan en meget dyb indre motivation for ligesom at gøre det.
1: Ja, det skal det selvfølgelig være. Men lad os prøve at holde lidt fast i din forberedelse. Du siger 2,5 kilo sukker, men det er jo så bare én ting. Altså, hvad med alle de andre ting? Altså salt og væske? Altså, hvor nøje planlagt er det, og hvor meget skal du der indtage?
14: Jamen, altså sådan, det er jo relativt nøje planlagt, men en ting er, at man har en plan, en anden ting er, at man følger den. Jeg har haft et helt Excel-ark, som min kæreste har været i besiddelse af, som hun ligesom har skulle prøve at se punkt og prikke, om hun kunne få mig til at indtage de forskellige ting. Jeg tror, at en ting er, hvad planen er, en anden ting er, at jeg måske har fået lidt for meget til at starte med.
1: Ja.
14: Men jeg tror ikke, at det har gjort noget sådan helt skidt andet end noget ubehag. Og så efter, ja, jeg tror efter 300 km på cyklen, der stod ude i lovtykke stråler, og så skulle jeg lidt starte forfra med at fylde op igen. Men,
1: altså hvor du kastede op?
14: Ja, det, der var lige en halv kilometer vej, der lige blev vandet der.
1: Åh, okay, ja, og så skulle du i gang med at spise så igen og drikke ud af de her væske. Er det bare det 20 liter væske, du skulle have?
14: Ja, jeg har nok fået lidt over 20 liter væske. Jeg har drukket lidt over en time en liter i timen, så det er jo meget, der skal løbe igennem kroppen, og jeg plejer at være god til sådan nogle, lad os kalde det, ædekonkurrencer, så jeg tror også, det er en fordel for mig.
1: Ja. Og nu har du så fået den her verdensrekord. Hvad så nu?
14: Jamen lige nu, så handler det om lige at komme sig, og vi er også ved at være i slutningen af sæsonen, og det har jo taget ret meget på mig, både sådan rent mentalt, men også sådan, at jeg skal helst ikke ud og have nogle skader nu her. Så lige nu, så er det bare noget restitution, og så får vi måske et dansk stævne eller et eller andet den stil i år, og så må vi se, hvad det bliver til næste år.
1: Mm.
14: Jeg tror, der er noget magisk ved lad os sige, den første gang. Så jeg tror også, den her ultra Ironman, double Ironman her, det bliver det bliver ved hvad det er. Så kan det være, hvis der er nogen der slår den, at jeg så kommer tilbage, men som udgangspunkt lige nu, så lader den stå, og så må andre ligesom
1: der må de komme efter det, ja.
14: Selvom de kan.
1: Så hvad med en trippelt?
14: Ja, men det er jo så det. Det, altså det, var det, der, det bliver jo dummere og dummere, ikke? Altså.
15: Det sagde du.
14: Og jeg tror, at bare en Ironman, det var lidt dumt i forvejen. Det ville de fleste mennesker nok mene, så jeg tror, jeg holder mig lidt mere til den distance. Det tager så selv også kun en lang formiddag.
1: Ja, og så kan vi to her i studiet, Anne-Kristine og mig, jo sige, sundt, det er det ikke. Og det vil vi vel rette i.
15: Ja, det er kun derfor, vi ikke gør det, Christoffer Haik. Held og lykke med lovbasserne, og tillykke med rekorden. Ja, altså, verdensrekord holder i den her dobbelte Ironman.
1: Ja, klokken er 8:30. Vi skal have et nyhedsoverblik.
2: I dag er det store indflytningsdag på kaserner rundt om i landet. Nu starter 1.600 unge mennesker i en ny 11 måneder lang værnepligt. Den erstatter den 4 måneders værnepligt, der har været indtil nu. Det betyder også, at de værnepligtige i langt højere grad skal bruges, når forsvaret løser opgaver i virkeligheden. En af dem, der starter værnepligten i dag, er Alberte Kærsgaard, som går i gang med sin værnepligt på Aalborg Kaserne.
4: Det er en stor dag. Det er en, jeg glæder mig til i rigtig, rigtig lang tid. Jeg har godt haft en uddannelse herinde, så jeg tænkte, det var smart lige at få de 11 måneder med.
2: Og de 1.600 unge, der møder ind i dag, har alle meldt sig frivilligt. De voldsomme naturbrande i det vestlige Attika i Grækenland er fortsat ude af kontrol. Mindst 450 brandfolk har natten igennem kæmpet mod de altædende flammer for at stoppe spredningen. Branden har spredt sig siden i fredags, og indbyggerne i flere mindre byer har forladt området. I forbindelse med slukningsarbejdet kolliderede to helikopter i går, hvor to blev dræbt her af en dansk pilot. USA's præsident Donald Trump siger, at der i dag begynder forhandlinger med Iran for at nå frem til en aftale om at åbne Hormuzstrædet og afvikle Irans atomprogram. Trump sagde, at han havde udsat et planlagt angreb, der skulle have været det største siden 2. verdenskrig, på grund af, at blandt andre Saudi-Arabien havde bedt ham om at udsætte angrebet, fordi en aftale er lige om hjørnet. Vi er klar til at sætte i gang når som helst, men jeg vil langt hellere indgå en aftale. Jeg er ikke ude efter at dræbe folk, lød det fra Donald Trump. Her først på dagen bliver det mest skyet, især i de nordlige og vestlige egne. Men ellers så er dagen i dag en med en del sol, som godt kan være sådan lidt sløret. I aften kommer der så lidt skyer ind over den vestlige del af landet. Temperatur i dag mellem 20 og 26 grader, skal vi lige have med.
1: Ja, vi, Thomas, vi dykker ned i det, som du også lige fik nævnt, helikoptersammenstødet søndag aften i de græske, ja, de flammehavede græske skove vest for Athen. De kæmpede for at tæmme ilden. Den voldsomme ulykke, den kostede to mennesker livet, herunder en dansk pilot og en græsk koordinator.
15: Ja, besætningen på den anden helikopter, en brite og en græker, overlevede ulykken, det oplyser den græske premierminister.
1: Ja, Mitsotakis sidder han, ja. Nu kan vi sige godmorgen til dig, Kent. Godmorgen.
16: Godmorgen.
1: Balhorn, du er chefsergeant i Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelser, og så er du også uddannet brandmand. Og du kender jo ikke til den konkrete ulykke, men overordnet set, prøv at beskrive det arbejde, som de her helikopterpiloter de udfører under naturbrandene.
16: Jamen, det er jo et arbejde, som kræver rigtig meget af de piloter, der flyver. Om det så er fastvingede fly eller helikopter. De flyver jo med tung last under maven med det vand, hvad de har, typisk op til 5 tons, og det gør jo, at det er svært at manøvrere med de her helikopter. Udover det, så er der jo en masse varme fra branden, termik, der stiger op, og det sammenholdt med vind, hvad det eventuelt måtte være, udover det, gør, at det er ekstremt krævende at skal slukke brandene med de her helikopter.
1: Mm. Er du overrasket over, at det gik så galt?
16: Det er svært at svare på, om jeg er overrasket over det. De har mange fly i luften, så selvfølgelig er der jo altid en risiko forbundet med det. Og hvad det helt er sket dernede, det må de konkrete ved her, det efterforskningen jo vise, og så må det jo komme en rapport fra det.
1: Ja, man kan gå ind på vores hjemmeside, DR.dk, der kan man se de to brandslukningshelikopter. Man kan se nærme sig hinanden i luften. Og Og afstanden fra den nederste helikopter til den øverste, den bliver, kan man så se, mindre og mindre. Og da de kolliderer, ja, så bryder den nederste helikopter i brand, og den styrter ned. Og det går alt sammen meget hurtigt, og det er fortsat uvist, hvad årsagen er til den her ulykke. Men Kent, kan man sige noget sådan mere generelt om risikoen, altså hvor farligt det er at være pilot under de her omstændigheder?
16: Jamen, som jeg sagde før, så er det en risiko, fordi det er jo under ekstreme forhold, man flyver. Og der kan være mange fly i luften, og det gør jo også, at den her koordinering af, hvordan man flyver og hvor man flyver, den er rigtig vigtig. Og det sker oftest fra jorden, at det sidder ind og koordinerer luftindsatsen, eller i et fly, der kan sidde og spotte op over de fly, der så flyver, helikopter, der flyver. Så det er rigtig vanskeligt, og man kan sige, jo flere fly, der er i luften, jo større risiko er det selvfølgelig for, at det kan ske ulykker, og det er jo dybt tragisk.
1: Mm. Hvordan påvirker det evnen til at navigere sådan en helikopter, når vi taler om så meget vand, fordi det kan jo være mellem 1.000 og 5.000 liter vand, de kan have?
16: Jamen, helikopterne er jo, hvad kan man sige, hver type er jo bestemt til at kunne løfte et vis antal liter, og det er jo klart, at når man først flyver med en spand og en snor ned under sig, så er der jo noget energi i det her, når det svinger og sådan nogle ting. Men det er piloterne uddannet til, så det er vanskeligt, og forholdene er jo også vanskelige. Der er varme, som jeg sagde, og der er jo selvfølgelig også røg i miljøerne. Så det, man gør, det er egentlig, at man prøver på at komme ind med vind i ryggen, så man ikke har røg, og så man har sigtbarhed for at kunne flyve og lave sin drop rigtigt.
1: Ja, og Mitsotakis, altså premierministeren, beskriver det her som nogle af de sværeste dage for Grækenland, det som de ser lige i øjeblikket. Den varme, som der så kommer, altså hvor tæt på jorden kan de flyve, før varmen går ind, og måske også der forstyrrer nogle af de muligheder for at navigere en helikopter?
16: Det er lidt forskelligt fra type til type fra helikopter, og det kommer også helt an på, hvordan helikopterne er bestykket i forhold til, hvordan vandtankene de sidder. Altså, nogen har jo vandtanke helt op under buen på helikopteren, og andre de har en det, vi kalder en Bambi bucket, hængende lige under flyet, og så kan man have en lang line på. Så det kommer helt an på, hvad man flyver med. Flyver man med en lang line, jamen, så er det jo kun spanden, der kommer tæt på branden. Flyver man med den kort eller under buen, så skal man selvfølgelig lidt tættere på. Men det er svært at sige, hvor tæt på man kan gå, fordi det kommer helt an på, hvordan vind- og vejrforhold også er i forhold til, hvordan det flytter varmen. Så det er jo en vurdering, piloterne de skal tage, og det er de faktisk rigtig dygtige til.
1: Ja. Tak for det her, Kent Balhorn.
16: Det var så lidt.
1: Uddannet brandmand og chefsergeant i Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse.
15: Klokken 8:07. Og så var det i går, at Danmarks helt store cykelløb på PostNord Danmark Rundt blev afsluttet, og selvom der var flere internationale stjerner med, så var det altså danske Rasmus Søjberg, der løb med sejren på den sidste etape.
17: Sidste meter, nej! Spurten er åbnet. Klar, right, Søjberg. Søjberg kommer til højre, Søjberg kommer stærkt. Søjberg kan holde hjem, landsholdsrytteren. Det bliver Rasmus Søjberg, der rammer plads i Rødovre. Og så fik landsholdet en etappesejr, dansk etappesejr på sidste etape.
15: Ja, og etappevinder Rasmus Søjberg var jo altså også i højt humør, da han kom over målstregen.
18: Vi har jo været specielt her i Danmark, dansk cykling. Selvom vi er forholdsvis mange på professionel plan, så er det bare noget andet at komme hjem og køre sammen. Vi er alle sammen form for venner, og vi nyder bare at køre for hinanden. Altså, det er en oplevelse at køre for landsholdet, og vi giver virkelig liv for det, og det kan man også mærke. Altså, de små sejre, Kris i går, at vi er femmer med udbrud, det er også en sejr for os alle sammen. Så jeg er super glad for holdet har bakket mig op hele dagen.
15: Godmorgen, Tobias Bold.
19: Godmorgen.
15: Du er kommentator under PostNord her i DR, PostNord Danmark Rundt. Tag os lige med tilbage til i går. Hvordan lykkedes det Rasmus Søjberg at vinde?
19: Jamen, han sad lige nøjagtigt, hvor han skulle. Esbjerg Genseren rundt i det sidste sving blev afleveret rigtig godt af sin holdkammerat Kasper Pedersen, og så fik han lige taget en af de store favoritters, Juel Jensen Plotright, gik udenom til allersidst fuldstændig uimodståeligt, og så ender han faktisk med at vinde sådan ganske komfortabelt. Der skulle i hvert fald ikke målfoto til for at se, at det var Søjberg, der var stærkest i går.
15: Så ganske komfortabelt. Hvor overraskende er det, at han vinder den etape?
19: Det er en lille overraskelse, i hvert fald for mig. Altså, jeg vidste godt, at landsholdet ville køre for Rasmus Søjberg, men med det felt, han var op imod, så havde jeg større fidus til nogen af udvendingene. Altså, også fordi, at jeg ikke har set Søjberg vinde en spurt på det her niveau. Senest, når det var et stort etapeløb, der var det DM for et par år siden, men hvor de kom til mål i en lille gruppe. Så det var en lille overraskelse, i hvert fald for mig.
15: Hvis vi lige skal beholde klaphatten på hovedet lidt endnu, så er det jo godt nok belgiske Wout van Aert, der vinder det samlede løb, men danske Henrik Pedersen bliver fra Uno X Mobility, ender på en samlet tredjeplads. Hvordan har danskerne samlet set klaret sig under det her års PostNord Danmark Rundt?
19: Jeg synes, det ender med at være meget, meget godkendt efter den etapesejr i går, og så Henrik Breiners tredjeplads, som du nævner. Jeg synes også, de unge ryttere på de små kontinentalhold har vist sig flot frem i udbrud, blandt andet og Axel Scott Hansen, som endte med at vinde bakkekonkurrencen. Så en bakketrøje, en etapesejr og en tredjeplads og en hvid ungdomstrøje var, hvad det blev til, og så en masse fine udbrudsforsøg. Det synes jeg godt, vi kan være tilfredse med som danskere, også når man tænker på, at der var så store stjerner at køre mod som Wout van Aert.
1: Ja, så Wout van Aert, han tog jo nærmest det hele, og det må du kigge på, Michael Mørkøv. Vi har også dig med, landstræner.
20: Ja, hej så.
1: Ja, hej. Godmorgen. Altså, vi er jo vant til, at danskerne de ikke vinder råb og ståb. Det er jo for meget sagt, for der er jo også en, der hedder Pogacar. Men altså, på hjemmebane, er det så, vil det være dansk cykelsport ellers præsterer? Er det så godt nok?
20: Ja, det synes jeg da absolut, det har været. Vi har jo, man kan sige, de danske rytter har været op mod en af verdens absolut bedste rytter i Wout van Aert, og han var jo egentlig på et tidspunkt godt i gang med at gøre rent bord. Heldigvis så blev stimen brudt, og vi fik i lørdags en norsk sejr til Uno X, eller faktisk Gondi, og så i går en dansk sejr til Rasmus Søjberg fra landsholdet.
1: Mm-hmm. Så en etapesejr og en samlet tredje plads. Hvad siger det om det niveau, dansk cykelsport har, når vi lige ser bort fra Mads Petersen og Jonas Vingegaard?
20: Ja, men jeg vil ikke sige, at det siger så meget om sådan det generelle niveau i cykling. Så kommer det jo meget ned til de enkelte udøvere. Og så kan du så sige, at i den her udgave har vi ikke haft nogen af vores allerbedste rytter med, som Jonas Vingegaard eller Mads Petersen eller Skelmose. Til gengæld så har vi lige så mange gode ryttere i det næste lag, som er Henrik Pedersen og Rasmus Søjberg. Begge to unge ryttere, 22-23 år, og som hver især er ved at få sat gang i en rigtig flot cykelkarriere.
1: Mm. Ja, hvem skal vi holde øje med?
20: Jamen, op til flere vil jeg sige, at de rytter, jeg har med på landsholdet i år. Selvfølgelig Rasmus, han er i gang med at lave sit gennembrud som professionel cykelrytter. Men på landsholdet var det også en stor oplevelse at have tre helt unge ryttere med. Gustav Wang, som kører for Astanas udviklingshold. Noah Andersen og Theodor Klemmensen, som kører for Bora Red Bulls udviklingshold. De var en stor opløftning at have med i løbet og nogle rytter, jeg tror meget på i fremtiden.
1: Mm. Er der en ny Jonas Vingegaard eller Mads P. på vej?
20: Det er svært at spore, om der er nogen rytter på vej i den kaliber, fordi lige i øjeblikket, så er vi virkelig begunstiget at have nogle af verdens absolut bedste rytter i dem. Men der er rigtig mange gode cykelrytter på vej, det kan jeg godt love.
15: Så det er så de danske rytter. Hvad med løbet i år, altså på Danmark Rundt? Hvordan vil du karakterisere det?
20: Jamen, jeg vil sige næsten, det er ligesom altid, det er lidt kedeligt at sige det, men det er altid en kæmpe stor oplevelse at køre Danmark rundt, og efterhånden så har vi jo et utroligt talstærkt publikum hele vejen rundt, næsten uanset hvilken afkrog vi kommer i Danmark. Så jeg nyder selv at være med tidligere som cykelrytter, nu som træner for det danske landshold, til den her fejring, den her cykelfest, nogle flotte etaper, godt cykelløb, meget, meget velorganiseret cykelløb. Så i hvert fald et arrangement, som jeg er rigtig stolt af, at vi kan afvikle i Danmark.
1: Ja, og så lød det også fra, at Wout van Aert var også meget begejstret for alt den publikum og begejstring, der var. Hvordan vil du egentlig beskrive det, Tobias Bolt?
19: Altså, det jeg vil huske mest ud over Van Aerts dominans på de første tre etapper og en fuldstændig vanvittig målfotoafgørelse på anden etappe, jamen det er også det her med tilskuerne. Altså, det er fuldstændig vanvittigt, hvor mange mennesker, som finder vej langs ruten, og alle de dannebrugsflag, der er hængt op, og alle de cykler, der er tegnet på markerne og sådan noget. Altså, det er fuldstændig vildt at se, hvor stor cykelsporten er blevet i Danmark. Så derfor håber jeg også, at DCU har styr på fremtiden for det her løb, fordi sponsoratet med PostNord, det udløber jo i år, og DCU står lige nu uden sponsor til næste år. Det håber jeg godt nok, de får styr på, sådan at der også er Danmark rundt de kommende år.
1: Ja, efter 30 år. Tak til dig, Tobias Bolt.
19: Selv tak.
1: Kommentator for DR her under PostNord. Også mange tak til dig, Michael Mørkøv.
0: Ja, selv tak.
1: Landstræner for Danmark. Sådan blev klokken 20:15.
15: Og nu skal vi en tur til Tingbjerg, bydelen i København. For anden nat i træk har der været uroligheder i Tingbjerg. I nat er der blevet sat ild til flere affaldskontainere i området, og politiet har frihedsberøvet to unge mennesker og anholdt en tredje. Cynthia Sanchez, du er live reporter for DR København og med os nu. Godmorgen.
21: Godmorgen.
15: Du står derude i Tingbjerg lige nu. Hvad ser du derude?
21: Jamen, da jeg kom for en times tid siden, så var der ude på vejen her ved arkaderne, var der, hvis man kender de klassiske affaldscontainere, som er sorte og grønne, så skal man forestille sig, at de var på vejen fuldstændig smeltet, og hvor der kom røg op fra dem, og man kunne se sådan i efterladenskaberne af branden, dåser og en masse skrald, der ligesom er brændt sammen. Sidenhen er der kommet en gravkone, nu har ryddet vejen her til siden, og røgen er forsvundet igen. Men der var altså også en kraftig, kraftig lugt af røg, da jeg kom herud.
1: Mm. Og baggrunden for det her er jo, at politiet skød efter en 22-årig mandlig bilist. Hvad var egentlig, hvad var historien?
21: Jamen, det vi ved, PT, det er, at der jo netop natten til søndag var de her hændelser, hvor det både var bil og container og et fælleshus herude i Tingbjerg, der er blevet brændt af. Det, der er sket i nat, det er jo så, at det er nogle affaldscontainere, der er blevet brændt af. Vi ved ikke, hvor mange, men jeg står i hvert fald og kigger på nogen, der er smeltet sammen her, jeg vil skyde på, der i hvert fald er to. Og det har altså gjort, at der er to unge mennesker, der er blevet frihedsberøvet, og der er blevet anholdt en tredje her i nat.
15: Ja, Cynthia, jeg ved, at folk derude vil helst ikke tale til radioen, men har du haft held til at tale med nogle af beboerne om, hvad det er, der foregår?
21: Kun til baggrund. Det er lidt blandet meldinger, jeg har fået fra de lokale herude. Der er dem, jeg har stoppet, der ved, at det er sket, der kigger lidt på de her smeltede efterladenskaber fra branden og siger, ja, de tænker måske ikke så meget videre over det. Så er der flere, der faktisk har sagt præcis det samme til mig. De ser, at grunden til, at det er sket igen i nat, det er et udtryk fra vrede over, at der var jo en mandlig fører, der blev skudt natten til søndag. Det er simpelthen et udtryk fra vrede, at der er blevet brændt container af igen i nat. Så er der også et par, jeg også talte med, der er utrygge. Der var en kvinde, der fortalte mig, at hun havde enormt svært ved at sove i nat, og det kommer kun til at blive det samme igen i nat. Og det her, det gør altså også, hun har tænkt over, skal hun ud og købe nogle flere brandalarmer, eller hvad skal hun gøre? Så der er blandet meldinger fra de lokale herude.
15: Og det er altså anden nat i træk, at der har været uroligheder i Tingbjerg. Som du siger, så er det jo efter, at politiet skød en 22-årig mandlig fører af en bil i forbindelse med en eftersættelse. Altså, de var efter ham i området. Manden er indlagt, han er i stabil tilstand, lyder det. Hvad kan du fortælle om den 22-årige?
21: Jeg kan ikke fortælle så meget andet end hvad du siger der. Derudover så ved vi jo, at han er blevet varetægtsfængslet i forløb i 18 dage, men han har ikke været i stand til at møde i retten på grund af sine skader. Så det er det, vi ved PT ellers.
1: Ja, og vi kan jo sige, at han er sigtet, som du siger, varetægtsfængslet for forsøg på grov vold mod politiet ved lørdag omkring kl. 17:50. Forsøg på at påkøre betjentene, som jo så sat efter ham. Hvad vil du sige, hvor voldsomt har det været derude i Tingbjerg?
21: Ja, Jamen, det har da været voldsomt, og som man kunne høre på de lokale, så er det jo blandede meldinger, der kommer, men der er bestemt folk, der er bange, der er bekymret. Politiets meldinger er jo så, at man ikke skal være bekymret, at Tingbjerg i de seneste år er blevet et mere trygt sted at være, men det er der altså flere, der nu siger, når sådan nogle ting her sker, så bliver man bange, og så stiller man sig selv spørgsmål, men er det trygt at være? Og den kvinde, jeg fortalte om, der har boet herude 7 år, hun stiller sig selv spørgsmålet nu, har jeg lyst til at blive boende herude?
15: Ja, politiet siger, at der er blevet bedre i Tingbjerg, men hvad siger de om den videre indsats i området de kommende timer og dage?
21: Det kan jeg desværre ikke svare på. Jeg har ikke talt med politiet, så det ved jeg ikke, hvad de kommer til at gøre videre. Men de er herude lige nu. De er også ude ved fælleshuset og patruljerer og er her for at skabe sikkerhed.
15: Mm. Tusind tak for at rapportere derude fra, Cynthia Sanchez.
21: Selv tak.
15: Altså live reporter for DR København med os her fra Tingbjerg. Og så kan vi lige nå forbi en nyhed, der kom i nat.
1: Ja, det er efter afblæst angreb, så begynder forhandlinger med Iran, og det følger Donald Trump.

0: aftale, en aftale, der altså ifølge Trump blandt andet skal indebære en fuld genåbning af Hormuzstrædet. Iranske medier har ifølge CNN afvist, at Iran skal have bedt Trump om at standse det her, de planlagte angreb. Mediet skriver samtidig, at der ikke er nogen tegn på, at Iran har ændret sin holdning til det strategisk vigtige handelsstræde, og at iranske statsmedier siden udmeldingen har været fyldt med retoriske stikpiller mod den amerikanske præsident. Blandt andet skal der være blevet skrevet, at tuppen Trump er løbet tør for kræfter, og at han endnu en gang trækker i land med sine tomme trusler. Og Iran har altså heller ikke umiddelbart bekræftet, at der skal være planlagte forhandlinger med USA i dag. Det seneste store diplomatiske gennembrud mellem parterne kom i juni, da USA og Iran underskrev en rammeaftale, der indeholdt en våbenhvile, mens man skulle forhandle videre om en varig afslutning på krigen. Men det er altså noget, vi selvfølgelig her i DR holder øje med, om der bliver gjort alvor af de her forhandlinger i løbet af dagen. Det er noget, du kan følge med i, både på DR.dk og på DR's andre platforme.
1: Det kan man nemlig. Klokken det nærmer sig en radiovis. Vi skal ud i naturen. Vi skal dykke ned i krabben. Men inden krabben, så skal vi lige runde en af de historier, som vi også har været omkring tidligere. Mm. Vi nævnte kort, og det er en meddelelse fra Green Mobility, altså den her delebilstjeneste, at de indgået et strategisk samarbejde med et kinesisk selskab. Og nyheden er, at allerede til næste år, hvis alt bliver godkendt, så har vi selvkørende biler i Danmark.
0: Ja,
1: Har du prøvet en?
0: Det har jeg ikke. Min mand har gjort det mange gange, fordi han rejser til Texas hele tiden, og i Austin, Texas, der kører de jo rundt som taxaer, så han bliver hentet i sådan en førerløs taxa. Det ser altså
1: psykopat-agtigt ud. Altså, han sætter sig ind, og så
0: sidder han på passagersædet ved siden af. Der sidder ikke nogen, men rattet, det drejer, og bilen standser, når den er på vej ud i et kryds, eller altså, det er surrealistisk, og det ligner jo
1: et spøgelse. Ja, det er det jo så for dig, men det er det så ikke for ham, fordi nu har han gjort det så mange gange. Er det ikke helt?
0: Jo, altså jeg er meget spændt på, hvordan det vil blive. Vil du turde sætte dig ind i sådan en?
1: Ja, det tror jeg vel nok, at jeg... Jeg vil tænke mig godt om. Jeg skulle lige tage lidt mod. Selvfølgelig skal man det tage lidt mod til.
0: Det bliver meget godt på hjem fra sådan en morgenvagt som den her.
1: Nå, ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Eller hvad, må man egentlig, hvis man har været i byen, må man så tage sådan en?
0: Ja, du er ikke føreren af den.
1: Men man kan jo godt være nødt til at tage rattet, hvis der pludselig sker et eller
0: andet. Det tror jeg ikke, at det der er hensigten. Mm-hmm. Man skal da ikke have kørekort for at tage sådan en taxa der.
1: Nej, men det følger vi måske også op på i vores udsendelse ud på eftermiddagen.
0: Åbne spørgsmål.
1: Men nu skal vi ud til krabben og ud til dig. Godmorgen, Rune Christiansen.
2: Godmorgen.
1: Havbiolog, Kattegat-centeret. Mange har jo brugt sommeren på at finde krabber. Det er jo en kæmpe fornøjelse. Læg der på badebroen, og så fange dem. Stakkels krabber, tænker man jo op og ned, og op og ned, og op og ned. Men kunne man lade være med at smide dem ud i vandet igen, og så spise dem?
2: Jamen det bestemt også. Altså, det er ikke fordi, at krabben nødvendigvis skal forskånes for det, hvis man er frisk på sådan en ekstra ting. Så når man alligevel har lavet en god aktivitet, og det er helt enig i, når man ligger der og er ude fra en krabber, og så tager dem med hjem eller lave et bål de fleste strande eller havneområder, har måske også en fælles grill eller et eller andet, hvor man kan lave et bål. Og så kan man faktisk lave en rigtig god krabbebisk eller krabbesuppe ud af sådan en omgang krabber.
0: Så man må gerne, og der er ikke nogen bakterier eller sygdomme eller et eller andet, man skal være bekymret for, hvis man sætter tænderne i sådan en krabbebasse der?
2: Nej, det kan man sådan set gøre ganske uden de store bekymringer og også etiske overvejelser og sådan nogle ting. Der er mange krabber. Mm. Og selvfølgelig så i gamle dage, og det kan stadigvæk være sådan en diskussion med det lidt større krabstyr som hummeren for eksempel, for at kunne servere den i hel og flot tilstand, så kokkende i mange år, så har de jo puttet den helt ned i kogende vand. Og det er jo ikke tilrådeligt på nogen måde og etisk uansvarligt. Altså sådan, da man blev klogere på, at krabber og hummer, de kan også føle smerte. Så,
0: hvad skal man så gøre?
2: Jamen, så er det godt nok lige at flække den på langs, inden at man putter den op i det kogende vand. Så
0: det skal
2: man
0: gå hurtigt.
2: Med, den dør i det kogende vand. Ja. Så man afliver den først, og det gør man ved at tage en stor køkkenkniv og køre den tværs over skjoldet. Og så har man flækket den i to.
1: Hvordan smager sådan en krabbe?
2: Ja, altså nu har jeg har smagt krabber som suppe selvfølgelig, og det er jo som en

0: En krabstyrsuppe skal smage, hvis man er rigtig god til det. Det er jo sådan noget lidt med kogetid, den ikke skal over en halv time, ligesom man laver andre fiskebisker og sådan nogle ting, så kan den blive lidt få en dum smag, men ellers så fløde, det er jo også en god tilsætningsingrediens, der kan få det hele til at komme op i et højere niveau. Men ellers er det ganske simpelt. En 8-10 krabber i en gryde, lidt vand til,
1: ja.
0: Skift dem inden. Grøntsager til, gulerødder, porrer og så videre, en dus timian, og svits dem af sammen med noget olie, og så fylde noget vand på, og lad det koge 20-25 minutter.
2: Okay, så. Altså, og du siger, at det må ikke koge mere end 30 minutter?
0: Nej, det er sådan en med hensyn til fisk og krabstyr, sådan noget. Man skal lave en bisk, og typ så bruger man jo hele skroget på en fisk, efter man har fileteret den og så videre, så får man jo en god sovs ud af det, en bisk. Og der er sådan, at det skal ikke koge for længe, så det er maks den der halve time, som på den gode side er mellem 20 og 30 minutter. Det er sådan en god tommelfingerregel, når man skal koge skaller og skrog af fisk og krabstyr. Ja.
1: Lad os tage fat i de levende krabber, dem der har undgår at lande i gryden. Hvordan
0: ja.
1: Hvad spiser de? Hvordan overlever de?
0: Ja, sådan en krabbe, den er alt ædende, kan man ligesom sige, og det er jo en fordel som art. Man er bestemt ikke kræsen. Og det er det, som man selvfølgelig kan udnytte, når man skal fange de her krabber, fordi de er på evig jagt, kan man ligesom sige. I vinterhalvåret, der har de gravet sig ned, der er vandet koldt, så der går de nærmest sådan en dvaletilstand, så det er derfor, man ikke ser dem særlig meget. Og det er altså ude på dybere vand, men når de er inde her, når det er dejligt varmt, og så er de så stoffet lidt højt, og det vil sige, at man skal have masser at spise.
2: Mm.
0: Så de er ikke kræsende, så man kan jo vælge noget naturligt foder, som vil være en musling for eksempel. Det kan være, at man kravler rundt på nogle sten, man kan finde nogle af de her blåmuslinger, der sidder fast, og så lige knuse dem med en sten, og så sætte den fast på den her klemme, som er ens krabbe.
2: Min erfaring er altså, at træstjernet salami, det er den bedste fod. Kan man egentlig...
0: Men der er en god duft op ind, men de er ikke kræsende. Så selv spejepølse eller hvad man nu har, det skal nok være lidt kødfuldt med proteiner i.
2: Rune, kan man egentlig se forskel, om det er en han- eller en hundkrabbe?
0: Ja, det kan man nemlig. Det under krabben, der sidder den hale faktisk, så man skal forestille sig, ligesom en hummer, den har jo en aflang hale, så er halen slået op under underkroppen på krabben, så hvis man vender den forsigtigt rundt, så vil man kunne se, om det er en han, så har den sådan en meget trekantet hale, og hunderne, de har bredere ned omkring hofterne, hvis man kan sige det sådan, ligesom det også mennesker.
2: Ja, jeg skulle til at sige, det lyder bekendt.
0: Ja, så, og det jo, har jo et formål, ligesom det har et formål ved mennesker, med at kunne passe bedst muligt på vores afkom. Og de passer på deres æg, som ligger inde under halen, indtil de klækker.
2: Mm.
0: Så man kan være heldig at fange en hund nu her, hvor også har ægene, altså sådan en orange vindrueklase under halen. Så skal man sætte den forsigtigt ud igen, for det er til næste generation.
2: Det er klart. Tusind tak for at fortælle, Rune Christiansen, og også tak for opskriften.
0: Ja, velkommen.
2: Altså, i lige måde. Havbiolog ved Kattegatcentret.
1: Ja, det var tre timers morgennyheder, og vi skal sige tak til Nikolaj Jørgen Jørgensen og Lærke Balsen for at strikke det her program sammen. Men vi er jo tilbage igen med vores søsterudsendelse kl. 16.05, altså P1-orientering. Men nu en radioavis. Klokken er 9.
3: 1.600 unge flytter i dag ind til 11 måneder med uniform, honnør og barakker, for nu begynder den nye længere værnepligt for alvor. Den erstatter den 4 måneders værnepligt, der har været ind til nu. På flådestationen i Frederikshavn er Julie Eleonora Kjær Poulsen mødt ind til Søværnets værnepligt. Hun er glad for, at det er hele 11 måneder, hun nu tager hul på.
4: Det synes jeg er fedt. Det gør også ligesom, at så går der et år, i stedet for at det er 4 måneder, så skal man ligesom noget andet. Og det her med, at så får vi ligesom noget bedre uddannelse, vi får ligesom mulighed for at prøve nogle flere ting, det synes jeg er vildt fedt.
3: Og det er ikke kun længden, der er anderledes ved den nye værnepligt. Forløbet starter med 5 måneders basisuddannelse, og så følger 6 måneders operativ tjeneste, hvor de unge er med på opgaver ude i virkeligheden. Og det er en stor forskel, mener oberstløjtnant Rune Kaiser fra Slesvigske Fodregiment.
5: Det, at de rent faktisk ud og løse en opgave lige om et øjeblik, det giver en anden alvor. Vi er jo bekendt med, at der er nogen, der har kaldt det højskoleophold og sådan noget der. Men det er det ikke længere. Altså, og efter 11 måneder, så skal vi jo faktisk kunne gå i krig med dem.
3: Der bliver også indkaldt flere værnepligtige, og alt i alt skal det være med til at styrke det danske forsvar, fortæller Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
6: Vi skal bygge mere kampkraft op, og vi skal bygge kampkraft hurtigt op. Og i den del, der er værnepligten helt central.
3: Alle de 1600 værnepligtige, der starter i dag, har meldt sig frivilligt. De fordeles på 14 forskellige steder i landet. For anden nat i træk har der været uroligheder i boligområdet Tingbjerg i København. I nat blev der sat ild til flere affaldscontainere i området, og politiet har anholdt en person, som er mistænkt for at have tændt ild til containere. Der blev også fyret fyrværkeri af i området, oplyser Københavns Politi. Urolighederne startede i lørdags. Her skød politiet en 22-årig mand, der sad bag rattet i en bil, som politiet forsøgte at fange. Manden er indlagt og i stabil tilstand. Man skal måske lige kigge en ekstra gang, inden man trykker læg i kurven, hvis man handler vintage-tøj på genbrugsplatformen Vinted. For selvom en vare er pakket ind i en vintage-deklaration, så kan den alligevel godt være fra det kinesiske lavprisselskab Shein. Det viser research fra DR. Vintage-varer er ofte ældre og af høj kvalitet, mens Shein-tøj er hurtigt lavet og går hurtigere i stykker. Første gang Natalia Osted Andersen overhovedet handlede på Vinted, endte hun med en Shein-trøje, der ikke levede op til forventningerne.
7: Lige da jeg åbner den, jeg kunne huske, at jeg blev mega skuffet, fordi jeg havde synes, den var flot. At den var smart. Så klippede jeg mærket ud, og så solgte jeg den videre. Det er jo egentlig ikke bedre selv.
3: Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk, opfordrer Vinteds kunder til at bruge deres sunde fornuft, når de køber ting i appen.
8: Og prøve at undersøge, er det nu en billig trøje fra et fast fashion-produkt, jeg vil give 200 kroner for, eller er der rent faktisk kvalitet bag den her vare her?
3: Vinted skriver til os, at vildledende beskrivelser af varer er i strid med deres vilkår og betingelser, og de opfordrer kunderne til at anmelde alt, som de finder mistænkeligt. Du kender sikkert lugten af rådden tang, som ligger på din yndlingsstrand. I den østlige ende af Ringkøbing har den ulækre lugt været så stort et problem, at folk ikke gad at bade der. Men det er nu blevet løst. Stranden er nemlig blevet ryddet med hjælp af en gravko af de to pensionister, Preben Jensen og Niels Brøgner. Og vores reporter, Andreas Holm Hansen, du står nede på stranden. Hvad er der i gang lige nu?
9: Jamen lige nu er gravkoen faktisk i gang, og jeg tæller 1, 2, 3, 4, 5, 6 bunker med tang, som du, Preben Jensen, har været med til at få ryddet her fra vandet. Hvorfor er det, I fjerner alt det her tang fra vandet?
10: Jamen det fjerner vi, fordi vi simpelthen ikke kan holde ud af, at stranden er ved at forsvinde. Altså kommunen siger, at fjorden er sund, og det er den også, men det giver så også alt det tang hen, som vores strand bliver ødelagt. Og det kan vi ikke leve med, fordi jeg kan ikke holde ud at se på de der sure mennesker, der er ude efter, og der er snart ikke flere tilbage. Nu skal vi redde de der 80 meter strand, så den østlige ende af Ringkøbing har en god strand, hvor børnene kan komme ned og lege, som også de er begyndt på nu, efter vi har reddet stranden og få det kokage væk ud fra vandet, som var så ulækkert, at det ikke ville. Og surfklubben kommer også tilbage igen nu og kan komme ud og surfe, uden at skal kravle igennem alt det der kokage.
9: Og lige kort her til sidst, hvad er det for nogle reaktioner, I får fra folk?
10: Jamen, det hører du selv. Du kan se dem, der cykler forbi op på vejen med andre, de roer godt arbejde alle sammen. Så vi er ikke i tvivl om, at det her, det er Gerd Blavster.
9: Tak skal du have.
10: Ja, det er rundt.
3: Tak for det, og så skal vi også lige have et kig på vejret. Solen får god plads i dag, selvom den godt kan blive lidt sløret. Det bliver 20-26 grader, lidt køligere nogle steder i Nordjylland. I aften kommer der så skyer ind over den vestlige del af landet. Vinden bliver svag til jævn fra skiftende retninger eller omkring øst, mens der ud på eftermiddagen ved kysterne i den sydlige del stadigvis kan komme frisk vind. Her slutter så radioavisen. God formiddag.
11: Du lytter til P1.
12: Kind down the open of markets in Greater China this morning. Our top stories: China's memory chip champion CXMT is set to begin trading in Shanghai after a nearly $10 billion IPO.
13: China's top memory chip maker CXMT soars more than 400% on its blockbuster trading debut, making it the most valuable listed company in the mainland.
14: What a debut for the biggest semiconductor listing in China.
15: Jeg skal også lige love for, at der sker noget på chipsfronten de her dage. Altså markedet for mikrochips,
16: ja,
15: som jo er en af og en fuldstændig uundværlig byggesten i hele det AI-spørgsmålet og morgendagens AI-virkelighed.
16: Ja, det er derfor, det er så vigtigt.
15: Og det er ikke bare én historie, det her. Det er mange historier, som gemmer sig nede i den her chips-historie lige for tiden, ikke?
16: Jo, og det er jo sådan lidt uden for sorte tals felt på den der måde, hvor vi plejer at hænge os i geografien, ikke? Og sige, det er alt overvejende danske virksomheder, vi taler om. Men det her er ligesom en fuldstændig uundværlig komponent i den udvikling, som det globale erhvervsliv befinder sig i. Og derfor er vi nødt til ligesom også at holde lidt øje med det.
15: Ja, det er vildt og vigtigt.
16: Ja.

0: Så er vi i gang igen med sorte tal efter sommerferien.
1: Ja, og sommerserien.
0: Ja, og sommerserien, fordi vi har jo været her hele sommeren. Men nu er vi tilbage i studiet i Vante Rammer, studie 6505 i DR-byen. De lyserøde gardiner er blevet trukket ud, og Sune Aagaard og Ulla Grosenqvist, det er så mig, og Sune, det er ham, Jørgen Liffer, er i studiet i gang med at optage sorte tal, som jo er DR's podcast om de største danske virksomheder, og alt det, der betyder noget for dem. Ja. Derfor slår vi nogle smut ud i verden. Jeg skulle til at sige en gang imellem, men det er ikke bare en gang imellem. Vi gør det tit,
1: ja,
0: fordi at det er noget, der har betydning for store danske virksomheder. Og ja, vi er tilbage igen i studiet, efter at have været på Europatur.
1: Ja.
0: Og hvis man ikke har hørt det, så synes jeg, at man skal gå i DR Lyd og finde de fire afsnit, vi lavede, hvor vi har været på besøg hos den tyske stålindustri, hos ThyssenKrupp.
1: Ja.
0: Vi var hos Boehringer Ingelheim og talte med Lykke Hens Gylven om deres medicinske pipeline.
1: Ja, hvordan man laver medicin.
0: Hvordan man laver medicin. Vi var hos Thomas Broing Jørgensen i den europæiske centralbank og spejde ud over den finansielle verden. Og så var vi i Bruxelles og talte med Ditte Juel Jørgensen omkring EU's handelsposition.
1: Ja.
0: Og der er altså vitaminer i det.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg synes, det var fedt.
1: Du tager ordene ud af munden på mig. Jeg synes også, at de får sagt nogle gode ting, de her mennesker. Og det var jo tre ud af fire var jo danskere. Og det er jo ikke for at være sådan underlig små nationalromantisk, eller hvad man skal sige. Men det giver alligevel sådan lidt et perspektiv på tingene, det der med. Og det er stærkt, at vi både privat og offentligt har danskere siddende i de der tunge stillinger.
0: Jeg tror, at talte vi ikke med dem om det, men hvis du spurgte Ditte Juel Jørgensen eller Thomas Broing Jørgensen, så tror jeg godt, de kunne tænke sig flere danskere i EU-systemet.
1: Ja,
0: der er jo den her historie om, at Danmark er virkelig underrepræsenteret, eller i hvert fald været det.
1: Og så er der yderligere det der twist med Thomas Broing, som vi faktisk ikke fik snakket så meget om, det der med at have det job, som han har, og så komme fra et land, der ikke er et euroland.
0: Mm-hmm.
1: Det er jo ret specielt i virkeligheden, ikke? Fordi det er jo trods alt det, der ligesom er kernen i det. Så hvad hedder det? Men det der med at sidde og holde øje med de europæiske banker, det er... Jeg er ikke misundelig sådan i den forstand. Det er jo også det er jo lige på den nørdede side, ikke? Men det er virkelig spændende.
0: Ja, det er det. Og vi sluttede jo hele sommerserien af med en lille cliffhanger om Sune kom med flyveren.
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Bruxelles Airlines, det gjorde du.
1: Det kan jeg bare afsløre.
0: Ja, det kan du afsløre, for du var oppe ved skranken og spørge.
1: Ja.
0: Og så fandt din plads til
1: dig. De fandt en plads.
0: Vi kom alle sammen hjem, og så har vi ellers holdt lidt sommerferie. Har du haft en god ferie?
1: Jeg har haft dejlig ferie. Det har været skønt vejr.
0: Du har været i sommerhus?
1: Jeg har været i sommerhus, ja. Men der er heller ikke rigtig nogen grund til sådan at tage nogle steder hen, når det er varmt, som det er i Danmark i juli, ligesom når man er i nærheden af en strand og sådan noget. Så er det nærmest det sted, jeg helst vil være. Ja, det kan godt være, det bare mig, der er blevet gammel. Jeg vil gerne rejse på alle mulige andre tidspunkter.
0: Yngre end dig. Og jeg har også...
1: Marginalt.
0: Ja. Jeg har også bare været i sommerhus på Bornholm og sejlet rundt i min båd.
1: Ja.
0: Nå nej,
1: det er
0: den båd, jeg købte.
1: Den er på værksted. Ja. Du har været meget i fjernsynet.
0: Ja, jeg har jo lavet Deadline.
1: Det har du nemlig.
0: Og det her udkommer jo mandag den 3. august.
1: Ja.
0: Hvis man tænder for DR1 17.30... Så er jeg også Deadline-vært.
1: Sådan.
0: Ja. Så jeg har lige to vikarvagter tilbage, inden at de alle de faste kommer tilbage fra... Så den dybe sommer, der har jeg vikarieret i Deadline-studiet.
1: Nå. Nu synes du vel, det er rart at være tilbage?
0: Jeg synes, det er fantastisk.
1: Ja.
0: Jeg synes, det er fantastisk, bortset fra i tv-studiet. Der er lige lidt køligere. Og ventilationen, den er...
1: Er det virkelig rigtigt?
0: Ja, det er der. Okay. Hvis du er en frossenpind i Deadline-studiet, så vil du sidde med istapper på næsen.
1: Okay.
0: jeg havde det bare normalt, ikke?
1: Ja.
0: Men der er meget køligt.
1: Du genererer meget varme af dig selv.
0: Ja, fordi jeg er virkelig hot.
1: Ja.
0: Nå, ikke mere om os, Sune. I dag, vi skal forbi Chips, og vi ringer faktisk til to venner af programmet i dag. Vi ringer først til Justitias chefstrateg i Nordea.
1: Vi kan bare ikke lide at tale med nye mennesker.
0: Jo, vi har jo lige talt med fire nye mennesker i sommersagen, som vi kommer til at ringe til igen, når der er noget spændende. Nu har vi ligesom
1: et etableret
0: koncept, det har vi. Og så skal vi også forbi det kommende Novo Nordisk regnskab, fordi det er jo regnskabssæson nu. Vi ringer lige til Per, som giver os lige overskrifterne på, hvad han holder øje med. Og så skal vi selvfølgelig også forbi ugens tal, og så har jeg pakket et godt omgang LinkedIn nyt til dig, som virkelig er topdirektør på ferie, en masse.
1: Ja, det siger lidt om, hvordan de ligesom griber det an.
0: Ja, det gør det virkelig. Jeg kan allerede nu afsløre, at der er både bare arm og cykel, hvad hedder sådan nogle cykelhjelme.
1: Sådan.
0: Okay. Cykle hjem.
1: Ud og cykle.
0: Ja, ja, præcis.
1: Det er også, altså, at kalde det ferie, det kan man jo så ligesom...
0: Okay. Men okay. Ja. vi kører.
1: Det er en meget velvalgt metafor.
0: Ja.
1: Vi ruller.
0: Vi ruller. Nu kaster vi os over chipmarkedet. Som,
1: og det er ikke Kims?
0: Ikke Kims, nej.
1: Det er nok verdens ældste joke.
0: Jeg skulle til at sige på et tidspunkt, så er den altså død, den joke.
1: Ja, ja, præcis. Jeg siger det
0: er ikke franske, franske chips, det er kinesiske chips.
1: Det er sour cream and onion.
0: Ja, ja. Nej, der har jo været en række nyheder, både den seneste uge, men også bare hen over sommeren, som har rykket det på det her marked. Et marked, som, hvor at alle investorer, som vi har talt om mange gange her i podcasten, kigger hen.
1: Ja.
0: Og forleden kom så børsnoteringen af den kinesiske virksomhed CXMT.
1: Ja.
0: Børsnotering, som gik gennemtaget.
1: Ja, det må
0: altså
1: man
0: de
1: sige.
0: Første par dage.
1: Den var op med 440%, ja, eller sådan noget, tror jeg.
0: Den mest værdifulde virksomhed i
1: Kina. På et par dage.
0: Og ja. Det CXMT laver, vi skal nok dykke ned i CXMT's, det ligger ikke helt så godt i munden.
1: Nej, man skal lige have det ind.
0: Ja. Det står lige om lidt, men det de laver, det er chips.
1: Ja.
0: Og de laver de chips, der hedder...
1: Det er AM.
0: Ja. Ja, og det kan godt være, det bliver lidt teknisk, men det er altså fordi, at det er meget godt, at der er forskel på chips.
1: Ja, ja, præcis.
0: Og de chips er ligesom, det er hukommelsen, ikke?
1: Jo, det er jo sådan det almindelige, altså det der er i mobiltelefoner og computer og alt muligt sådan. Det er ikke sådan high-end, eller det der hedder high bandwidth memory chips,
0: nej,
1: eller HBM'er. Nej. Det er det Nvidia laver.
0: Ja, præcis, ja. Så det er ikke, det er ikke den kinesiske Nvidia, det her.
1: Nej.
0: Det her, det er...
1: det er sådan til det brede marked.
0: Ja, præcis. Ja. Og... det her, der er mange historier i den her historie, fordi der er både en historie, der handler om kinesisk industripolitik og hvordan de har sat sig på nogle industrier,
1: ja.
0: Der er nu lykkedes. Der er en historie om det sydkoreanske marked og chipsmarked, hvor ja. Der, du så ryster på hovedet.
1: Jamen, det er bare, fordi det er så vildt. Korea og Sydkorea er meget specielt, fordi det er domineret af meget få virksomheder, Samsung og SK Hynix, så de er jo begge to
0: det
1: i det her, ikke? I det her space. Og de, altså, deres plads på indekset er ligesom som så stor, at indekset er nede med 40% nu, tror jeg. Ikke? Og det er jo virkelig... Og Sydkorea er et sjovt land, fordi der er jo, staten spiller en rigtig stor rolle i de her store koreanske virksomheder. Og der er også sådan noget med, at staten går ligesom ud og siger til den sydkoreanske befolkning, nu skal I altså købe nogle aktier, fordi nu skal vi have aktier. Og så gør folk det. Så på den måde er det sådan lidt anderledes. Ikke?
0: Så har det sådan en hel
1: ja, præcis. Og derfor, så man laver jo sådan lidt en kontrakt, altså staten og befolkningen imellem, om at det her kommer til at gå en vej. Og når det så ikke gør det ligesom nu, så er det virkelig dramatisk. Ikke?
0: Så en historie om kinesisk, der har sat sig på noget, som nu viser sig at i hvert fald være ramt rigtigt.
1: Og det lægger jo så pres på amerikanerne.
0: Ja, præcis. Så er der nemlig de amerikanske, jeg skal komme efter dig, og europæiske, fordi at nede i Holland, der er en virksomhed, der hedder ASML,
1: ja.
0: Som har et lille dansk islet. Bestyrelsesformand Niels Smedegaard, dansker.
1: Meget, meget fascinerende virksomhed i det hele taget. Ja.
0: Som
1: vi ville jo gerne have haft dem med på vores Europatur.
0: Det ville vi gerne, ja.
1: Ja. Og du gjorde, hvad du kunne.
0: Vi flirtede lidt med dem, fordi Niels Smedegaard er jo også bestyrelsesformand for Scan Global Logistics,
1: og det går
0: ud i Hvidovre, som vi har haft med her i programmet, men det kunne ikke lade sig gøre. Men deres aktiekurs har også altså været ramt af det her.
1: Ja, altså vi skal lige det er jo på baggrund af, at ASML's aktie den er tredoblet siden april sidste år, ikke? Der har været en masse bevægelser, og så på et tidspunkt kommer de op, ligesom og bliver sådan, altså kommer ind i bevidstheden hos folk, altså i markedet og sådan, og så sker der noget voldsomt, ikke? Nu falder den så, og den falder blandt andet på rygter om, at det er fordi, man holder kineserne væk fra ASML. Man vil simpelthen ikke have, at de får adgang til de her maskiner, så de kan lave de mest avancerede chips. Og nu er der så rygter om, at nu er det lykkedes for kineserne at lave en virksomhed, der kan det samme i bund og grund, ikke?
0: Eller,
1: og det ved vi ikke.
0: Nej, fordi det er jo nemlig også sådan, altså hvis man bare fulgt lidt med, og så pludselig kommer der historier om kæmpe børsnotering i Kina og nye chips, så føler man sådan, at gud, det kom som lyn fra en klar himmel. Men det er jo sådan, altså, CXMT er ikke op, altså, det er ikke sådan, du ved, sådan der. De har ligesom været der, men det der sker, det er, informationsniveauet er ret lavt, indtil at det så ikke er lavt mere.
1: Ja, ja, ja, præcis.
0: Så er de så, ikke?
1: Men jeg vil også sige, selvfølgelig har du ret, det er ikke fra den ene dag til den anden, men hvis man kigger på, hvor lang tid, og det er en virkelig sjov ting i sig selv, synes jeg, det der med, hvor lang tid tager det at bygge en virksomhed, der har en værdi, ligesom CXMT har nu for eksempel. Det er Kinas mest værdifulde virksomhed.
0: Mm. Ikke? Og den har eksisteret i 10 år?
1: Ja, altså det er måske 10 år siden, man havde et af fire ark med en idé på, havde nær sagt, ikke? Det er crazy.
0: Den blev etableret efter i 2025, eller 2015, der lavede man fra Kommunistpartiets side Made in China 2025-strategi.
1: Præcis.
0: Som simpelthen var, vi satte sig på en række industrier, og inden for de altså sådan, højteknologiske industrier, og inden for de industrier, der er det simpelthen vores opgave som stat og regioner at være med til at understøtte det, poste mange penge i det. Og i,
1: man ville gerne frigøre sig fra afhængighed, men vi virkelig gerne, Kina skulle kunne gøre det selv. Ikke?
0: Og det er både på mikrochips, som vi har, det er på elbiler for eksempel også. Ja. Det er på robotter.
1: Det er også lykkedes, må man sige.
0: Ja. Altså, prøv at spørge den tyske bilindustri, om den har haft det fedt hen over sommeren. Hvor vil jeg hen med det? Det
1: mange vinkler.
0: Ja, præcis. Virkelig mange vinkler. Jeg tror bare, det vi gør nu, det er, at vi ringer til chefstrateg nu, det er Josefine Citi.
1: Ja.
0: Som,
1: hun har jo ment noget om det her de sidste par dage.
0: Ja, forskellige steder. Ja. Også længere tid end det. Men hun har pippet op i forskellige medier. Og vi skal prøve at holde tungen lige i munden, for der er mange historier her. Men vi ringer til hende, og så ser vi, hvor vi bevæger os henad.
1: Lad os gøre det.
0: Hej Josefine, det er Ulrik og Sune her.
2: Hej.
0: Hej.
1: Hej Josefine.
2: Hej.
0: Er du kommet tilbage fra sommerferie?
2: Ja, sådan nogenlunde.
0: Nogenlunde.
1: Det lyder som om, det har været sådan en rullende overgang.
2: Nej, det er en rullende overgang.
0: Josefine Sæti, chefstrateg i Nordea. Velkommen tilbage til Sorte Tal, og velkommen tilbage fra sommerferie.
2: Jamen tak.
0: Josefine, vi har ringet til dig, fordi vi skal tale om det, der foregår på chipmarkedet lige nu. Og Sune og jeg, inden vi ringede til dig, så blev vi enige om, der er virkelig mange historier i det her. Men fælles for dem alle sammen er, at da jeg sms'ede til dig forleden, så kom der nogle emojis fra dig, som, hvor jeg tænkte, det er ikke nødvendigvis chefstrateg-emojis, som godt kunne indikere, at det, der sker lige nu, det er vildt. Er det korrekt læst?
2: Ja, det er meget voldsomt. Altså, jeg vil sige, vi kommer jo fra sådan en enormt euforisk periode på aktiemarkedet for de her chip-aktier. Særligt der april, maj og starten af juni måned, hvor de stak fuldstændig af. Jo. Generelt over det sidste år har de jo klaret sig vanvittigt godt, hvis du kigger på Micron og SK Hynix og alle den her type aktier. Og nu er vi altså i gang med et sådan voldsomt bæremarked, hvor du kan se Kospi, det koreanske indeks, det er nede 40% cirka. Der er også et bæremarked, hvis du kigger på det amerikanske marked for semiconductors eller for chips. Mm. Det er også nede over 20%. Så vi ser altså sådan en rimelig stor modreaktion på den der eufori, der var tidligere. Og det er simpelthen resultat af rigtig mange forskellige nyheder, der er kommet ind over de sidste par måneder her.
1: Mm. Det bliver jo meget voldsomt, Josefine, på det koreanske marked, fordi Samsung og SK Hynix fylder helt utrolig meget i det koreanske indeks. På den måde er det selvfølgelig skruet sådan lidt anderledes sammen, men det er jo en bred tendens. Det, som jeg kom til at tænke på, da jeg læste både de ting, du var citeret for at sige i Børsen, og også dækningen internationalt, det er jo det her med, om vi står midt i sådan en commodity cycle, som er helt, helt almindelig på alle andre områder end chips. Altså, at nogle gange så stiger efterspørgselen på nogle produkter, og så går der noget tid, og så bliver producenterne ligesom, så får de gang i maskineriet, og så producerer de noget mere, og så falder priserne. Det ser vi sådan en, måske nærmest den første sådan almindelige commodity cycle på det her marked for chips.
2: Men det er jo det, man kan blive lidt bekymret for, når man ser, eller det er i hvert fald det, markedet panikker over lige nu, fordi man ser, at der nu kommer kinesiske producenter på banen også. Det er også det her med, at der måske kommer en kinesisk konkurrent til ASML, altså dem, der laver maskinerne til at lave chipsene osv. Men det er rigtigt, det som vi jo er gået fra, og det der, man skal altid være lidt bange, det er fordi chipproducenterne, hvis du tager SK Hynix og Micron og sådan noget, i USA, de har jo altid været sådan, kørt sådan en boom-bust-cycle. Så har de haft 2-3 fantastiske år, hvor der har været vanvittig høj efterspørgsel efter de her særlige hukommelseschips. Og så er det blevet efterfulgt af nogle år, hvor der bare ikke har været nogen efterspørgsel, og hvor indtjeningen har været super dårlig. Så det har kørt sådan en boom-bust-cycle altid, der man også kunne se på aktiekursen. Så lige pludselig så er man gået i gang, på grund af hele den her AI og de her massive investeringer, der bliver lavet i hele den her AI-udbygning, så begynder vi at snakke om, at det her det er en super-cycle. Ikke? Lidt ligesom man også har snakket om med råvarer, som jo så heller aldrig blev en super-cycle tilbage i tid. Ikke? Men det var ligesom det narrativ, det blev. her sådan år, inden for det seneste års tid, det er den supercycle. Den her, det er ikke bare den klassiske boom-bust-mønster. Efterspørgselen vil vare ved i mange år endnu. Man kan faktisk godt sådan sige, der er et element også af sandhed i det, fordi de her hukommelsesaktier, chipaktierne eller selskaberne, de er begyndt at lave meget mere sådan langsigtede aftaler med deres kunder, hvor de forpligter sig i 5 år til at ligge og lave og afsætte og købe en masse af de her chips og sådan noget. Så der er et element af det, men nu fordi, at der er så meget panik i markedet, jamen så er det klart, så går vi fra, at det var boom-bust, til det var en supercycle, til vi nu er tilbage i, nå, måske er det bare en helt klassisk cyklisk sektor, ligesom det egentlig altid har været. Og det er jo det, der er det helt store spørgsmål.
0: Noget af det, som vi ser lige nu, det kommer jo på ryggen af, eller i hvert fald kommer som en udløber af, at der kommer nogle store nyheder fra Kina, ikke? Blandt andet jo. Den her CXMT-børsnotering og chip her. Josefine, har markedet, og dermed også dig, simpelthen undervurderet Kinas evne til at bygge det her?
2: Altså, jeg ved ikke, jeg synes nu ikke, altså, jo, markedet har måske, jeg tror, markedet
0: lige
2: nu...
0: Men du har ikke.
2: Jeg vil sige sådan, der har hele tiden været rygter om, at der vil komme sådan en maskine her, og der har jo også været sådan noget med, at der er nogen, der er forsvundet og sådan noget, så hvorvidt det er noget, altså, hvorvidt de simpelthen har opfundet en dyb tallerken selv, eller de har skaffet sig en af de her maskiner og pillet dem fra hinanden, og så prøvet at rekreere den, det er selvfølgelig et spørgsmål, ikke? Men det er klart, altså, jeg synes mere, man skal se det som, at prøv her, lige nu har vi et kæmpe problem med hele den her AI-udbygning, fordi at der jo er supply shortage, altså der er simpelthen mangel på chips. Det er også derfor, at de her store tech-selskaber er nødt til at opjustere deres investeringsplaner hele tiden, for det bliver bare dyrere og dyrere. De her chipproducenter, de har marginer på 80%. Priserne på mange af de her hukommelseschips er steget 400-600% bare over det seneste år. Altså hvis man prøver at sætte det i sådan lidt mere sådan konkurrenceperspektiv, kan man sige, at der kommer nogle flere spillere, altså nogle flere, der kan producere de her litografimaskiner, og at der kommer nogle flere chipproducenter. Det er jo ikke en dårlig ting for forbrugere og virksomheder. Det er klart, det kan jo selvfølgelig ramme sådan nogle som ASML, og det skaber noget konkurrence til Micron og SK Hynix, men lige nu er der så meget pres på forsyningskæderne, at det jo faktisk er en god ting, hvis der kommer noget mere konkurrence på det her. Så jeg ser det ikke altså, sådan kun som noget dårligt. Og så kan man sige, så er der alle mulige eksperter, der også er sådan, men så de her CXMT, som I nævner, som jo er blevet det mest værdifulde selskab i Kina, som producerer hukommelse. Og så kan man jo tale om, altså, er de så lige så avancerede, deres hukommelseschips?
1: Men det er de jo ikke, Josefine. De laver de her DRAM-chips, som er sådan de lidt mere banale chips, og de andre, det er dem, der hedder High Bandwidth Memory Chips, eller HBM-chips, og dem kan de ikke lave lige
2: nej,
1: nu,
2: men de er jo i gang. Ja, præcis. Så hvis CXMT i virkeligheden, man har godt tænkt om, de laver slet ikke lige så avanceret, for det kan de ikke, for de har ikke de her maskiner, de har ikke den her ultraviolette litografimaskiner osv. Men hvis du så faktisk har et produkt klar, som de siger, de har, de har tænkt sig at levere, jeg tror det er 5-8 stykker af dem til nogle kinesiske kunder, som jo kan være CXMT, jamen så er det, du lige pludselig faktisk har en ny producent, der kan tage konkurrencen op. Men lad os nu se, altså det hele er meget spekulativt, og jeg tror, det der sker på markedet lige nu, det er altså også bare, altså lige nu, også nu snakkede vi om det koreanske marked før, ikke? Altså det er et ekstremt spekulativt marked. Investorerne ligger jo i sådan nogle gearede, altså de private investorerne, nogle gearede produkter, og der er jo virkelig mange, der har tabt mange penge, ikke? Så jeg vil sige, i starten, jeg hele tiden synes, at det ville være sundt, hvis vi fik en korrektion i de her chip-aktier, for det var simpelthen blevet for voldsomt og euforisk. Og det er vi så godt i gang med nu, men nu begynder vi også at nå et punkt, hvor det her, det har ikke rigtig noget med fundamentals at gøre, det er bare ren og skær frygt hele tiden, når der kommer nye negative overskrifter.
1: Mm. Må jeg så lige spørge, Josefine, jeg var lige inde og kigge bare for morskabs skyld på ASML's egen aktiekurs, den er jo tredoblet siden foråret 2025. Nu falder den så. Er det en af de indikatorer, som du potentielt finder på at bruge, eller for at spørge på en anden måde, hvad er det, du navigerer efter, når du skal finde ud af, hvad for noget af det her, der ligesom er hype og sådan psykologi inde i investorernes hoveder, og hvad for noget af det, der er fundamentals, som du siger?
2: Jeg ser meget hele det her AI-trade over de sidste 3 år som værende noget, der konstant svinger. Jeg tror også, jeg har talt om det hos jer, men over de sidste 3 år, vi svinger bare fra eufori til frygt, fra eufori til frygt. Og så udvikler traden sig jo løbende over de sidste 3 år. Ikke? Så først var det de der Mag 7-aktier, man talte om altid. Ikke? Dem kalder man Lag 7 nu, fordi de har klaret sig så dårligt. Men det er dem, der bruger alle pengene, der går til SK Hynix og Micron og de andre. Ikke? Og den, så den udvikler sig hele tiden, den her trade. Og den udvikler sig typisk, når vi er inde i de der perioder, hvor at der er enorm frygt, som vi har lige nu. Så spørgsmålet er mere, altså prøv, jeg tror ikke, at det her, det er et overstået kapitel. Det her, det er bare endnu en af de her perioder, hvor der er en masse frygt, og det er faktisk ret sundt, fordi det er jo her, vi undgår de der bobler. Altså havde det kun været eufori non-stop, og at den her handel ikke udvikler sig, og nye aktier og nye lommer i aktiemarkedet ligesom kommer i spil inden for det her, de her tech-aktier osv., jamen så var det jo, vi ville komme til at stå med en eller anden boble. Mm. Og bobler er jo lidt defineret af, at du ved, der er ingen i morgen, der, altså det hele er rosenrødt, og hvad ved jeg. Og det, sådan er det jo ikke. Jeg tror, vi er ved at være sådan ved slut af den her projektion, og så vil der stadig være en masse volatilitet. Og så spørgsmålet, hvad er det næste, investorerne vil kaste sig over inden for hele den her AI-industri? Fordi nu har man brændt nallerne lidt på de her chips, og indtil vi ved mere omkring konkurrencen osv., jamen så kan det selvfølgelig godt have det lidt svært, men de er godt nok, de er faldet meget voldsomt. Altså SK Hynix er faldet over 50% fra toppen i juni måned. Ikke?
0: Nu ser du, hvad investorerne, altså Josefine Setti, investorerne er jo også dig, ikke? Og nu skudde vi lige 3 år tilbage, ikke? Og så hører der samtidig sige, altså prøv nu at høre her roligt nu. Hvis nu vi skulle 3 år frem, ikke? Hvad er det så, investorerne kaster sig over? Altså hvad er det næste? Og det er jo din opgave at se lidt ud i fremtiden, også som chefstrateg. Altså hvad er den næste store, når vi kommer tilbage fra sommerferien næste år, altså hvad er det så den næste store nyhed, som igen kan komme til at rykke på markedet?
2: Altså jeg tror lige det, vi sidder og venter på lige nu, det er faktisk en anden ting, som der også har skabt en del frygt, og det var faktisk lige starten, da det hele begyndte at sælge af, det var det her med regulering af AI, fordi der ved vi jo ikke lige nu, der har været snak i den amerikanske regering om, at de vil bandlyse de her open source modeller, som jo er det modsatte af, hvad OpenAI og Anthropic for eksempel laver, altså mange af de kinesiske modeller er det, man kalder open source, og man måske vil bandlyse det. Det er meget vigtigt, at det ikke sker, fordi det vil jo gøre, at de amerikanske virksomheder, de vil altså kun vil kunne have adgang til de her ret dyre amerikanske, meget avancerede modeller, men ikke vil kunne bruge sådan nogle altså meget billigere, men faktisk rigtig gode modeller fra Kina for eksempel. Og det er jo på grund af sådan sikkerhedshensyn. Så det er faktisk en af de ting. Men jeg tror, det som jeg kigger som investor, som jeg tror, der bliver det vigtige, jeg synes, der har været alt for meget fokus på modellerne. Altså og på AI, på Anthropic og OpenAI. Vi skal til at kigge meget mere på applikationerne. Altså, hvad er det, vi skal bruge AI til ude i virksomhederne? Hvad er det for nogle virksomheder, tech-selskaber, software-selskaber, der skal hjælpe virksomhederne med virkelig at adapte, altså at inkorporere AI i deres processer og alt det her? Så det bliver hele applikationslaget af AI, både til virksomhederne derude og til os forbrugere, fordi vi kender vores chatbots, vi bruger, eller vores AI-bots osv., men vi skal jo meget videre end det, og det er jo det, der bliver det spændende over de næste 3 år med AI. Det bliver hele applikationslaget, så vi for alvor kan se det i vores dagligdag, både som forbrugere og også som virksomheder. Og der tror jeg, der vil være rigtig mange spændende investeringsmuligheder. Altså de virksomheder, som ligesom kan facilitere det bedre. Fordi lige nu så tror jeg, at sandheden er, at AI, altså rigtig mange virksomheder, de bruger rigtig mange penge på det. Det er virkelig vigtigt emne på alle bestyrelsesmøderne og sådan noget. Men jeg tror, det er meget få virksomheder, der faktisk kan bryste sig af, at de er kommet virkelig, virkelig langt i forhold til implementeringen af AI, og at det rent faktisk gør deres virksomhed mere produktiv eller bedre til at udvikle produkter. Og det er jo der, vi skal hen. Ja. Men der er vi langt fra stadig.
0: Mm. Josefine sagde til, at vi skal sende dig videre i teksten nu. Tak, fordi vi måtte ringe til dig igen.
2: Det var så lidt. Fortsæt god dag.
0: Ja, i lige måde. Kan du have det?
2: I lige måde. Hej.
0: Hej. Du smækker bare på, Josefine. Det gjorde hun så også.
1: Det gjorde hun så. Lynhurtigt, ja.
0: Således Josefine om det, vi ser lige nu på chipsmarkedet, og der er mange ting at holde fast i her, men jeg synes lige, en ting at holde sig for her nu, vores raison d'etre i sortital, det er jo, Det har altid været arbejdstitlen, de største danske virksomheder. Ja. Man kan måske sidde her og tænke, hvor er de store danske virksomheder i det her spørgsmål? Og der er svaret, jamen der er ikke den der ene store danske virksomhed lige her nu, men det her er jo bare noget, der er så gennemgribende overalt, og kommer til at få en betydning for morgendagen og morgendagens virksomheder og morgendagens virksomheders muligheder. Så derfor er det også noget, som danske virksomheder, eller er det super relevant for?
1: Jamen jeg synes nærmest, det er sådan i kategorien infrastruktur.
0: Ja.
1: Altså, fordi det er jo en forudsætning for, at du ved, den teknologiske digitale komponent i de store virksomheder bliver større og større hele tiden. Ikke? Mm-hmm. Og det er bare en... Det er bare nogle aktiviteter, der ikke kan foregå, hvis du ikke har det her. Ligesom hvis du ikke har strøm i stikkontakten eller vand i vandet herinde, så er der sådan alle mulige ting, du ikke kan gøre. Hvis du ikke har chips, så kan du ikke gøre det, du gør. Så på den måde er det ligesom en forudsætning for, at vi kan have konkurrencedygtige virksomheder i Danmark i det hele taget, at vi har nogle forsyningskæder, der gør, at vi kan, skaffe de her teknologier. Ikke?
0: Mm.
3: 13.663.
4: 30.000.
3: Det er 16.000 kroner.
4: Ugen salgsugne. Guldet er dit.
3: 519.
4: 799.
3: Du har ikke en chance.
4: 84.
3: Tallet er 304 milliarder.
5: Ja, det er rigtigt.
0: Ugens tal.
1: Ja.
0: Hvor at, der har været pause. Sommerpause.
1: Ja, ja, det passede ikke så godt i vores sommersæt.
0: Nej, nej. Så den står 9-7 til dig.
1: Ja.
0: Det er mig, der har et tal med. Og mit tal i den her uge, det er 15.
1: Jeg skal bruge en enhed.
0: Markeder.
1: 15 markeder. Er det et tal, der vedrører en stor dansk virksomhed?
0: Jep.
1: Er det en C25 virksomhed?
0: Jep.
1: Sådan. Er det nye markeder for den pågældende virksomhed?
0: Nej, det er ikke nye...
1: Er det, så det vil sige, det er markeder, som virksomheden er til stede på?
0: Ja, men der kan godt være, nogle af de her markeder er nye.
1: Okay, men betyder det, at virksomheden samlet set er til stede på 15 markeder?
0: Med det her produkt, ja.
1: Okay, er det et fysisk produkt?
0: Ja.
1: Er de 15 markeder fordelt over hele verden?
0: Ja.
1: Okay,
0: altså... Men med clusters, altså der er nogle...
1: Okay. Er det...
0: Men det er... det er ikke kun et sted i verden.
1: Og det er ikke kun Europa, for eksempel? Nej. Og det er ikke kun USA? Er det både i Europa og USA?
0: Det er ikke i USA, men det er Europa og...
1: Asien?
0: Ja.
1: Sådan, okay. Og det er fysiske produkter, og det er en C25-virksomhed. Er det et produkt, som du har, for eksempel?
0: Af og til. Men jeg tyrer mere til konkurrenten.
1: Men har det noget med sundhedssektoren at gøre?
0: Nej, snart tværtimod. Der kan godt være, at den her virksomhed vil sige, jo, det er også, vi laver også ting, der er virkelig sunde for folk, gode for folk, men jeg tror...
1: Jeg tror, jeg ved, hvor vi er henne. Ja. Er det et Carlsberg-produkt?
0: Yes, yes.
1: Okay, sådan. Og er det et specifikt produkt, hvor Carlsberg, hvor Carlsberg sælger det? Og er det, øl? Er der alkohol i?
0: Mm-mm.
1: Okay, så det er en læskedrik, hvis man kan sige det sådan. Er det en cola?
0: Ja.
1: Så er det en Pepsi.
0: Mm-hmm.
1: Det er fordi, Carlsberg har lavet en ny Pepsi-aftale. Er det ikke rigtigt?
0: Jo,
1: Carlsberg... Jeg har kun set overskriften, men det er jo en fejl, fordi jeg burde jo have læst den historie. Men
0: det er... Du har gættet det.
1: Ja, okay.
0: Ja, og du kan jo selvfølgelig... Jeg kunne selvfølgelig være streng at sige, at du skal gætte, hvor det er hen. Men det,
1: man kan jo ikke gætte alle 15, men der er nogle nye markeder.
0: Der er kommet et nyt marked på, og okay. Det er, at Carlsberg har landet en aftale om også at skulle sælge Pepsi i, eller overtage licensen for Pepsi i Aserbajdsjan.
1: Sådan,
0: alle steder.
1: Ja. Jamen, det er et land, der står mit hjerte nær. De er meget dygtige til judo.
0: Ja, okay. Ja. Du har også rejst dig.
1: Nej, var det, jeg har aldrig været i Aserbajdsjan.
0: Var det ikke der, de havde den høje flagstang?
1: Nej, det var i Tajikistan.
0: Nå, okay.
1: Ja, det var noget helt andet.
0: Jeg har været i Aserbajdsjan. Jeg har været i Baku.
1: Ja.
0: Nødt til at se Danmark. Hvem søren var det, spillet mod?
1: Jeg tror du ikke, det var Aserbajdsjan?
0: Nej, nej, det var under EM i 2020, du var flyttet til 2021. Var det England måske? Nej, det var det ikke, fordi det... Nå, det er også lige meget. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvem der de spillede mod.
1: Ja, jeg synes jo ikke, det er lige meget.
0: Nej, vi skal tilbage til historien. Carlsberg har landet endnu en aftale med Pepsi om at formidle eller distribuere og tappe Pepsi-produkter i Aserbajdsjan, hvilket bringer antallet af markeder, hvor at Carlsberg sælger Pepsi op på 15. Og det her er jo en del af den strategi, vi har talt om mange gange, hvor at Carlsberg jo satser på Pepsi, og Pepsi satser på Carlsberg, og kun at have én marker. Og det betyder jo også, at lige om lidt skal Carlsberg heller ikke sælge cola eller Coca-Cola på det danske marked, fordi herhjemme kommer de også til at sidde på Pepsi'en. Og jeg tager det bare lige med, fordi at jeg synes, det var interessant også nu, når at
1: Carlsberg... Det er også en branche, du interesserer dig
0: for. Meget.
1: Du har et eller andet med
0: Carlsberg. Men der er også et eller andet favorit ved det, men det er også fordi, at for tiden har jeg læst både især i Børsen har historier om, at lige nu sidder Jakob Aarup og den øverste ledelse af Carlsberg og brygger på en ny strategi,
1: ja,
0: som de kommer med ganske snart, som jeg forstår det, som jo kommer til at sætte retning for, hvad det bryggeri skal, og hvor de skal satse hen, og hvor meget at læskedrikke og non-alcoholic og hvor lidt øl skal fylde på i fremtiden. Ikke?
1: Ja.
0: Fordi at det er en vej, der går.
1: Carlsberg vandt jo Carlsberg vandt Pepsi fra Royal Unibrew, og så talte vi lige kort om det der med, om Royal Unibrew så skulle til at distribuere Coca-Cola i Danmark for eksempel. Eller, men det mest sandsynlige var nok, at Coca-Cola ville til at gøre det selv, hvis jeg husker rigtigt.
0: Ja, det var i hvert fald det, analytikere pegede på. Ikke?
1: Ja, ja.
0: Og så pegede analytikerne også på, at Royal Unibrew de skulle måske bare tage og gøre dem ekstra skarpe på faktisk Hunty-brandet.
1: Ja.
0: Fordi der er det er altså et stærkt
1: brand. Det kan godt være, man, du ved, det er altid så svært det der med, ser man selv kun et hjørne af markedet? Altså fordi, du ved, man er jo selv en dårlig iagttager sådan samlet set af det der, fordi man færdes i de samme butikker, og man har de samme venner osv. Men hvis jeg bare sådan kigger ud over mit eget lille landskab, så vil jeg jo tænke faktisk kun, det er der godt nok, det er der fremtid i.
0: Ja, det er altså, stort.
1: Det er et meget respekteret brand, ja, oplever jeg. Altså,
0: jeg tror også, det er herhjemme. Men det var ugens tal, så nu står den 10-7. Vi skal på LinkedIn nu,
1: ja,
0: som jeg virkelig glæder mig til i dag, fordi der er virkelig mange personlige opslag med fra danske topdirektører. Og nu fik jeg sagt cykelhjelm. Det drejer sig om cykelhjelme.
1: Ja, fordi, at, der er mere end en.
0: Ja, der vil sige, der tjekker danske topledere. Hvis man skulle have en anden fordom om, så kunne det godt være, at de cyklede.
1: Og ja,
0: det gør de, så også nogle af dem, skulle jeg helt sige. Nå, men jeg har en lille håndfuld opslag med til dig for danske topdirektører, der har lagt sommerbilleder på LinkedIn. Og de er alle sammen mænd. Og jeg har været forbi blandt andet de tre kvinder, der er i C25-indekser, for de har bare ikke lagt noget op.
1: Nej, så det tjener det dem ikke til ære.
0: Jo, det kan egentlig faktisk
1: de holder faktisk sommerferie.
0: Det er rigtigt.
1: Ja, det synes jeg, der er meget sympatisk.
0: Og vi løber lidt hurtigt henover dem, ikke? Nu okay. Var vi lige forbi Carlsberg.
1: Ja, jeg er nysgerrig.
0: Ja, vi var lige forbi Carlsberg, men Jakob Aarup har selvfølgelig lagt et billede op, hvor han står med forklæde og griller. Hvis man lige...
1: Hvad griller han?
0: Han er den, der griller både bøffer og pølser samtidig.
1: Ja.
0: Og så griller han broccoli, broccolini, blomkål og gulerødder. Og så står han med en øl i hånden.
1: Ja, se, hvad det er for en øl.
0: Det er en Carlsberg. Det er sikkert den der nye sommer. Når han siger, jeg er klar til en pause og ser frem til kvartalet, der går i gang. Ikke? Men altså, man havde også undret sig, hvis han ikke havde lagt noget op. Vi prøver lige at hoppe videre og til en anden topdirektør, vi har haft med her i Sorte Tal på gangen. Det er Carsten Egeris, og her kommer de bare arme.
1: Sådan.
0: Han er ude og fiske.
1: Ja.
0: Og så skriver han, time for a break and to slow down. Time with my family combined with the beauty and peace of the Austrian mountains is always one of the real highlights of my year. And after a first half that has at times felt like the world rarely stood still, the summer breaks feels especially welcome this year. Og det er nu ret i. Der sker mange ting ude i verden, som jo, man skal forholde sig til. Men Carsten Egeris, der holder ferie i Østrig hvert år, fordi han har en østrigsk kone.
1: Nå ja, det er rigtigt.
0: Og så har de fordelt det sådan, at de bor i Danmark og holder ferie i Østrig,
1: ja,
0: har han fortalt os her i programmet. Vi rykker hurtigt videre, og nu kommer cykelhjelmene, fordi at, prøv at se her engang. Jens Lund.
1: Ja, hold da op.
0: Der er altså cykelhjelm for alle pengene her. Han har skriver her, han har lagt det op for få dage siden, så går han, earlier this week we published our vi præsenterede vores resultater for første halvår, og resultaterne viser sådan og sådan, og nu er det tid til lige at tage et break, og så han skal køre rundt på Bornholm og nyde udsigten derover, getting out on my bike and spending time outdoors together with my family. Her Jens Lund, som jeg faktisk har spurgt, om vil være med i dagens udgave af Sorte Tal,
1: ja,
0: til at tale om DSV, som jo har aflagt regnskab. Og det var et regnskab, hvor reaktionen, i hvert fald fra markedet, var... nu døde min computer for strøm. Men så finder jeg det på min telefon, hvor markedet sagde, ah, det er ikke tilfredsstillende for os. De faldt i hvert fald 15% var det noget med?
1: Det var en ret barsk markedsreaktion, og det overraskede mig, og jeg skal ikke lyde klogere end jeg er, fordi det overraskede faktisk ret mange i aktier.
0: Tal lige om det, mens jeg finder de andre opslag på min telefon.
1: Ja, det vil jeg rigtig gerne. Og det er, altså, alle DSV-regnskaber i øjeblikket er jo virkelig sådan... hvad skal man sige, i møde set med stor spænding, fordi de stadigvæk er i gang med den her kæmpestore fusion med DB Schenker og alle de forandringer af organisationen, der skal til, og digital og alt muligt andet. Og hidtil er det jo gået fuldstændig fremragende over al forventning med den her sammensmeltning. Og det, der er bemærkelsesværdigt ved det sidste regnskab, det er, at da det kom, der så det virkelig pænt ud. Altså, så det her er sådan et af eksemplerne på, at markedet har sådan en slags psykologi, som nogle gange kan være lidt svær at afkode. Det er virkelig overraskende, at DSV fik så mange tæsk, som de gjorde på baggrund af det, der kom i regnskabet. Ikke? Mm. Så efterfølgende, så prøver folk at sige, men der var jo også noget med det der. Men det er ikke... Altså, jeg mangler et godt svar på, hvorfor DSV fik så hård en behandling.
0: Det kan han så jo noget vindes ikke give, men Jens Lund, det lød ikke som om, at han var afvisende over for at være med, når at han er tilbage fra sin... har cyklet Bornholm rundt. Og det har jeg gjort et par gange. Det tager ikke mere end 4-5 timer, hvis man er hurtig.
1: Han ligner en, der cykler hurtigt. Ja.
0: Ja, det kunne han godt være.
1: Både med brillerne og hjelmen.
0: En anden, der har været ude at cykle, og det er bare fordi, jeg lige vil have nogle flere cykelhjelme med, det er Henrik Andersen. Han har også været ude
1: at cykle.
0: Han har også været ude at cykle, men det her er mere et koordineret cykelting. Det her, det er i Dolomitterne, at han er ude at cykle med samarbejdspartnere og kolleger.
1: Og, det går op ad bakke.
0: Det gør den nemlig. Jeg synes, man skal gå ind og se det her på Idéer Løb, så kan man også få billederne med. En anden, der har været ude at cykle, det er, og der er mange opslag med i dag, men det er kun fordi, jeg synes, det er helt fantastisk, når vi får
1: det her. Det er virkelig et tema.
0: Det er André Rogaczewski. Han har jo teamet op med og blevet navnepartner der, og han har været nede og cyklet på Alpe d'Huez, og så siger han selvfølgelig også, og været nede og besøge holdet, ikke? Og billeder med de store rytter fra det hold, som i hvert fald i meget min meget, meget, meget, meget lille cykelviden ikke klarede sig så godt i det års Tour de France, som burde. Det synes jeg i hvert fald, jeg hørte over hos kollegerne på TV2.
1: Ja.
0: Uden at vide noget om det.
1: Men altså, Rogaczewski har jo ligesom, han har jo noget anledning til at cykle, ikke? Nu var han vist ret cykelentusiastisk i forvejen, ikke? Det er ligesom noget, han gør, men det er jo klart, at han ligesom, jeg tænker også, de der cykelryttere på det hold, når nu han ligesom lægger så mange penge, de kan nok godt, i den pakke er der nok lidt tips og tricks og lidt gode råd om gearne og hvordan og hvorledes.
0: Jeg tror også, når pengemanden kommer, så tror jeg, man fra...
1: Tror du ikke, de tager med ud at cykle?
0: Jo, jeg tror man får at vide, lige meget hvor træls, synes han er, så cykler I bare med.
1: Ja, og I sætter ham ikke.
0: Nej,
1: så I kører ikke bare fra ham langt ud i bjergene.
0: Jeg har to opslag tilbage, og mere til dig her. Jeg skal lige finde det første. Det er fra Mike Dewstar.
1: Har han også været ude at cykle?
0: Han har ikke været ude. Jo, det kan selvfølgelig godt være, han har, men det er ikke det, han har lagt op. Han har til gengæld lagt et billede op af sin mor, fordi at han bruger noget af ferien på at tage til Østrig, både ligesom Carsten Eriks, og besøge sin mor, Mike Duster, der jo er fra Østrig.
1: Det er meget sympatisk.
0: Ja, han et sted i Østrig har jeg også tidligere set på hans LinkedIn. Der er en bænk, som han har fået ved et eller andet, en eller anden cykelsti fået opført for hans far, som er død. Så det er en bænk til ære, og Mike Dusters far, så der står et eller andet, jeg ved ikke, hvad
1: for noget. Nå, ligesom man gør i de der haver i London.
0: Ja, hvor, præcis, tit, præcis. Det,
1: ja.
0: Så det kan meget, også være, han har været forbi og sidde på den. Og så et sidste opslag, og det er mit yndlings. Vincent Clerc fra Mærsk. Han har været på Bellevue Strand, lidt nord for København. Og så tror jeg, han har sagt, jeg sætter mig lige her, så tag lige et billede af mig, mens jeg sidder og kigger ud over Øresund.
1: Sådan, ja.
0: Altså,
1: han er meget påklædt i forhold til, at han er på stranden.
0: Ja, men jeg tror ikke, han er typen, der bader, tror du
1: det? Ja, det ved jeg da ikke. Det kunne han
0: okay. Ja. Men hvor han også sidder og siger, nu er det tid til lige at tage en pause, og han er glad for at være hos Mærsk, og så siger han noget med... Strait of Hormuz, som jeg har fyldt meget på Hormuzstrædet, og så skriver han til sidst, like many of you, I will now dial down for a few days to reflect, recharge, and get ready for the next leg of the journey. Together we will be ready for whatever comes our way. Sådan.
1: A few days.
0: Ja, præcis.
1: Det er også beskedent. Ja.
0: Det er det som min sommer næsten.
1: Ja, okay. Det vil jeg undlade at kommentere, Ulrik. Ja.
0: Nå.
1: Ja.
0: Nå, men I her, I er topdirektør på ferie LinkedIn nyttet. Så var vi lige forbi Mike Dewster for et par topdirektører siden, som jo nok er kommet tilbage fra sin ferie. Fordi
1: yes.
0: I den uge, som den her podcast udkommer, der
1: fremlægger?
0: Ja, offentliggør. Novo Nordisk også halvårsregnskab. Og det er en stor regnskabsuge, men jeg tror, at det regnskab er nok det, der får mest opmærksomhed, eller i hvert fald får rigtig meget opmærksomhed, fordi det er for det første et år efter Mike Dewster tiltrådte, så nu er det... Nu kan man ikke pege fingre af så mange andre.
1: Nu er det begynder eksamens tid.
0: Ja, præcis. Og så er der noget med, hvordan de kommer til at guide for året.
1: Ja.
0: Og vi har jo, når vi har talt om Novo Nordisk, har vi jo altid Per med på linjen, eller haft ham i studiet. Og jeg ved, at han også holder øje med det her. Lige nu er Per på
1: ellers vil han ikke passe sit arbejde.
0: Præcis. Lige nu er Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet, på vej hjem fra sin feriehybel i Spanien. Han er et eller andet sted i Tyskland. Vi ringer til ham og forsøger, det kan nogle gange, og det er sagt med al kærlighed til Per Hansen.
1: Og Tyskland.
0: Og nej, ikke Tyskland, jeg siger, ja, forbindelsen kan være skrællet, men jeg mener også, det kan være svært at holde det kort og skarpt.
1: Nå, på den måde.
0: Eller ikke, skarpt er det altid, kort er det ikke nødvendigvis altid.
1: Nej, det er rigtigt.
0: Så det prøver vi lige at prompte ham til, og så får vi bare lige, hvad han holder øje med.
1: Ja.
0: Så det her, det er sådan en lille hold øje med guide til Novo-regnskabet, der kommer.
1: Og siden vi udkommer mandag, måske skulle lige sige, hvornår regnskabet faktisk kommer, så kan folk ligesom følge sådan lidt med.
0: Det kommer onsdag.
1: Onsdag.
0: Onsdag. Yes. Onsdag den 5.
1: Ja.
0: Vi ringer tilbage nu.
5: Ja, det er Per.
0: Hej Per, det er Ulrik og Sune her.
1: Hej Per.
5: Moin, moin.
0: Ja, hvor er du henne lige nu?
5: Jamen, jeg er sammen med min kone cirka 55 km fra Agrens.
0: Nå, okay. Ja, så du er...
1: altså syd for?
5: Ja, yes.
0: Okay.
5: Men jeg kan se lyset.
0: Så afhængig af, hvor hurtigt jeg regner med, at det er din kone, der kører lige nu. Afhængig af, hvor meget vi snakker, og hvor hurtigt hun kører, så kan det faktisk være, at du krydser grænsen, når vi snakker sammen.
5: Jeg er faktisk en gang imellem over grænsen, men de fleste gange, så
0: tør
5: jeg holde mig
0: online. Per, vi skal lige have din hold øje med til Novo-regnskabet, som kommer et par dage efter det her podcast-afsnit udkommer. Og når vi så har fået regnskabet, så skal vi nok tale meget mere om det, fordi så er der rent faktisk noget at snakke om. Men Per, hvis man sidder og lytter til det her og tænker, Novo-regnskab, hvad skal jeg holde øje med? Med dine investeringsøkonoms briller hos Nordnet, hvad holder du øje med?
5: Jamen det, som er aller vigtigste, og det, der kommer til kortsigtet at afgøre forskellen mellem succes eller fiasko, kursfald eller kursglæde, det bliver, hvordan tallene kommer ud, men ikke mindst, hvordan Novo Nordisk forsøger at forventningsstyre for, hvordan 2026 bliver. Så én ting, det er jo, at investorerne har i friske erindringer, at året startede minus 5, minus 13 eller en 9% tilbagegang i omsætningen og indtjeningen med Novo Nordisks egen guidance fra primo 2026. Det var det, der sendte aktiekursen ud i et nyt fald og gjorde, at investorerne blev meget nervøse. Så fik vi en let positiv præcisering af det udfaldsrum fra minus 5, minus 13 til minus 4, minus 12 eller minus 8%, en 8% nedgang, både for så vidt angår omsætning og indtjening i 2026. Så når nu vi kigger i næste uge, så har analytikerne bevæget sig op fra de her minus 8, som Novo Nordisk officielt har meldt ud i midtpunktet, til en indtjenings- og omsætningstilbagegang på 5%. Det betyder altså, at analytikerne har lagt ind i deres forventninger, at Novo Nordisk kommer til at hæve deres forventninger. De kommer formentlig til at indsnævre det her, den her brede motorvej, som deres guidance interval er et udtryk for. Og de kommer formentlig, hvis man kigger på det, som analytikerne lægger ind, til at sige, at Novo Nordisk er blevet positivt overrasket over pillelancering i USA. At de har gode forventninger til, hvad pillen kan gøre, når den er kommet med i Medicare i USA, at de har gode forventninger til, hvordan de skal lancere den i Europa efter godkendelsen i EU og i UK, i Bahrain og i de forenede arabiske emirater. Så det er det, som, hvor man ligesom kan sige, det er det positive. Mm. Det negative af det, det er, at vi ved jo ikke, i hvilket omfang, om Novo Nordisk fortsat har tabt markedsandele inden for den anden gren af det, hvor Novo Nordisk er store, som de jo er blevet store på, nemlig diabetes, om Eli Lilly har spist flere markedsandele, både i USA og globalt. Det er nok der, hvor man for alvor kommer til at se forskellen mellem en Novo Nordisk, som kommer til at opjustere og måske opjustere over konsensus eller ej. Så det er økonomien, det er tallene, men det er ikke mindst også, hvor meget Novo Nordisk vil forpligte sig til på nuværende tidspunkt at levere i 2026. For forestil jer nu følgende. Lad os nu sige, at Novo Nordisk de er kommet så langt hen i 2026,

0: forhandlingerne til mere en konsensus. Og så kommer måske det rigtig delikate. Novo Nordisk er nok i en situation, hvor de under ingen omstændigheder ønsker at komme til at gå budsgang over for investorerne, og man kunne godt komme til at stå i det lidt paradoksale, i den paradoksale situation, hvis vi kigger 6 måneder frem, at de i forbindelse med halvåret nok præciserede deres forventninger op til 3-7. Investorerne var lidt i tvivl. Er det 3? Er det 7? Er det -5? I midtpunktet her, og så ender de måske året med en omsætnings- og indtjeningstilbagegang på 3%, og så kan man egentlig sige, så har 2026 været fint, men i mellemtiden, så har der været så meget guidance op og ned, der har gjort, at investorerne har været rundtosset. Så der er masser af gode grund til at holde øje med næste uges guidance og halvårsregnskab fra Novo Nordisk.
1: Så vi holder øje med, hvor de ligger på guidance. Sune?
2: Ja, jeg tænker bare på, Per, da vi talte om Novo på baggrund af årsregnskabet for 2025, der sagde du, at Novo kunne ikke tillade sig at begå en eneste fejl, hvis det ikke skulle gå endnu værre, end det gjorde på det tidspunkt. Når du kigger på selskabets performance i den mellemliggende periode, er det så din vurdering, at de sådan har holdt sig inden for de er Per Hansen udstukne rammer for det acceptable, havde han har sagt?
0: Ja, måske. Så de startede jo, vi havde jo de her forudsætninger ind i 26. Det handlede om, at man skulle guide meget fornuftigt. Man skulle have lanceret den her pille i USA. Den lancerede man jo den 5. januar. Og så var der jo det her aktietilbagekøbsprogram, som jeg sagde, man skulle igangsætte for ligesom at sætte handling bag de ord om, at man har altså en stærk fornemmelse for fremtiden, og det er en god kapitalallokering. Så hvis vi kigger på det der, jamen så var der jo lancering af pillen, tjek. Så var der aktietilbagekøbsprogrammet, som blev lanceret i forbindelse med 2025-regnskabet i februar måned, tjek. Så kom der jo det der med det der med guidance. Og det der guidance, det var jo -5 til -13, og der dumpede Novo Nordisk altså set i den henseende. Altså, dumpet er jo et meget hårdt udtryk, men set i forhold til det scenarie, som de havde forventningsstyret investorerne på, hvor i hvilken tilstand Novo Nordisk var, og hvordan matematikken så ud, når det nu var sådan, at de kæmpede med og mod Eli Lilly om markedsandele, både inden for diabetes og inden for vægttab, og ikke mindst matematisk var nødsaget til at indregne, at priserne i USA jo er lavere. Og det er jo noget af det, som tror jeg tog de fleste analytikere og investorer lidt på sengen, at effekten af lavere priser var så markant. Så tilbage til dit spørgsmål, Sune. Har de bestået der? Nej, det har de faktisk ikke. I den forstand, at de burde nok have lavet et større nummer ud af løbende i deres investor relations politik fra topledelsen også, og så at sige, hey, vi er på vej tilbage. Det tager tid, og der er altså nogle ting, som vi er nødt til at få bedre styr på. Vi skal kunne konkurrere bedre og mere med Eli Lilly. Vi skal være skarpere. Vi skal være skarpere på vores priser. Vi skal være skarpere på vores budskaber. Vi skal være skarpere hele vejen rundt. Og det er måske der, hvor man godt kunne have ønsket, at Novo Nordisk havde gjort sig mere umage, hvis vi kigger 6 måneder bagud.
1: Per, når regnskabet kommer, så fælder vi dom sammen. Det håber jeg, at du har tid og lyst til.
0: Det glæder jeg mig til. Det er jeg nødt til at sige. Det bliver ekstremt spændende.
1: Stærkt. Og hvor langt er I fra grænsen nu? I er ikke kommet over den, det tror jeg simpelthen ikke på.
2: For så har hun
1: stået på speederen.
0: Ja. Nej, det er vi ikke. Vi kører meget af stedet her. Vi kører og følger alle regler og noget af den stil, og jeg kan se på skiltet, at det siger 38,5 kilometer.
1: 17 kilometers penge og en lytte- og læseguide til Novo-regnskab, der kommer her 5. august. Per Hansen, tak for din tid igen.
0: Tak fordi jeg fik lov til at være med, og jeg glæder mig til næste uge på alle måder.
1: Vi snakkes, Per.
0: Det gør vi.
1: Du smækker bare på hej. Det her, det var så Per Hansens... Jeg siger ikke korte. Jeg siger, det her, det var Per Hansens... det her holder jeg øje med, guide. Men som jo handler om en ting, hvis jeg skal opsummere guidance. Hvor lander de i forhold til det, som analytikerne også peger på? Fordi, som du også spurgte ind til, Novo Nordisk har simpelthen ikke råd til at lave fejl.
2: Vi kiggede jo lige på, at i dag, der koster Novo-aktien præcis

0: en tredjedel af det, den kostede, da den toppede. Ikke? Mm. Og det er jo efter, at den var kommet så sådan en lille smule. Den har jo været lavere, end den er nu, men det er virkelig bemærkelsesværdigt, det der. Og det synes jeg, og det, hvis vi nu havde snakket mere med Per, så var det det, vi skulle have snakket om, det der med at sige, her er et marked med et meget, meget stort vækstpotentiale. Du kan bare ikke finde nogen, der har forstand på det her, som ikke siger, hold da op, hvor kan det her blive stort. Ikke? Og det er jo på den baggrund, at man ligesom skal forstå den her nedtur. Altså, hvis man ikke er i stand til at levere vækst i det her marked. Og en ting er, hvad produkterne koster, fordi det har Donald Trump jo været meget eksplicit omkring, at det skal altså være billigere for amerikanerne at være på, på det her medicin. Ikke? Men at man ikke ligesom omsætningsmæssigt klarer det bedre, det er bare virkelig ikke mærkeligt, at investorerne er skuffet over det.
1: Nej, jeg så også lige Ekstrabladet helt tilfældigt, så jeg, at de havde overskriften her. Det er bare for at illustrere, hvor der er altså øjne på det her regnskab. Ja. Skældsættende Novotal. Vi vil for alt i verden undgå at skuffe.
0: Ja, præcis. Og det er også det, der er Pers pointe, ikke? At de er selvfølgelig er de optaget af det. Men så er det bare, som du siger, altså den stemning, der er omkring Mike Doustar i spidsen for det her foretagende, som du også indledte med at sige, ikke? At det, altså hele det den her manøvre, yes. Nu ser vi for alvor, nu får vi for alvor en vurdering af, var det her ligesom på sin plads, var det rettidig omhu for selskabet? Eller var det en... Det var ikke en panikreaktion. Vi ved jo, det var undervejs i et stykke tid selvfølgelig, ikke? Men det er jo så ukonventionel en måde at gøre det på. Og derfor er dommen selvfølgelig også hård, hvis det viser sig, at det ikke var en god idé.
1: Som du plejer at sige, the jury is still out. Og den er så i hvert fald out lige indtil, at vi har regnskabet, som jo ikke er svar på det hele, men i hvert fald en god temperaturtagning, og det runder vi, når vi sidder her igen næste uge. Sunogård, fordi vi skal slukke mikrofonerne nu.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, det er rigtigt. Vi er færdig med sorte tal.
0: Tiden går så hurtigt i dit selskab.
1: Her er lige imod. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og med i studiet Sune Aagaard. Husk flere sorte tal i DR Lyd, hvor man selvfølgelig også kan se det hele på video, hvis man har lyst til at...
0: Hvis man er til den slags.
1: Ja, så klo på os. Kan I have det rigtig godt til, vi høres ved om en uge.
2: Mit navn er Josefine Philip, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale det P8-program, der hedder Uden Sidestykke.
3: Det her er historien om Nina Simone og Cinnamon.
2: Naja Budic dykker ret detaljeret ned i et helt særligt nummer.
3: Her findes både himmel og helvede.
2: For eksempel skal lave et eller andet, der er måske lidt kedeligt, som at rydde op.
3: En kogende flod og et blødende hav.
2: Så får du mulighed for at flygte et andet sted hen, hvor det hele lige pludselig giver lidt mere mening. Live i DR Lød.
4: Vidste du, at nogle af verdens giftigste slanger faktisk lever i havet? Men de angriber sjældent mennesker. Truslen er mere alvorlig den modsatte vej. Vi udfordrer havslangerne med forurening, fiskeri og klimaforandringer. Men hvornår og hvorfor er slangerne stukket til søs? Og kan stigende havtemperaturer betyde, at vi også kommer til at møde dem i danske farvande? Ja, det undersøger vores program Vildt Naturligt, og det er lige på den anden side af en radioavis.
5: I dag er det store indflytningsdag på kaserner rundt om i landet, for 1600 unge skal i gang med en ny 11 måneder lang værnepligt. Den erstatter den 4 måneders værnepligt, der har været indtil nu, og det skal ikke alene styrke det danske forsvar, men også hele vores samfund, lyder det fra forsvarschef Michael Hylgaard. Og på Aalborg Kaserne, der fortæller bataljonschef Rasmus Broberg, at det er et noget anderledes forløb, der venter de unge.
6: At vi har skabt fundamentet i løbet af 4 måneder før. Med 11 måneder giver vi dem den fulde uddannelse, enhedsfunktionsuddannelsen, så at han er klar til at blive indsat på kamppladsen og kan overleve på kamppladsen. Det er det, der er den helt store forskel.
5: Og det er selvfølgelig ikke kun hankøn, der bliver gjort klar til kamp. Alberte Kærskov er blandt de nye på Aalborg Kaserne i dag, og hun har ligefrem valgt at vente med at starte, til hun kunne få de 11 måneders værnepligt i stedet for 4.
7: Det er en stor dag. Det er en, jeg glæder mig til rigtig, rigtig lang tid. Jeg har godt haft en uddannelse herinde, så jeg tænkte, det var smart lige at få de 11 måneder med.
5: Alle 1600 unge, der møder ind i dag, har selv meldt sig frivilligt. Så er det nu svøm til Spanien, og du kan få arbejde i EU. Nogenlunde sådan har falske opslag lydt på sociale medier i Marokko. Og nu giver de marokkanske medier opslagene og også menneskesmuglerne skylden for, at op mod 60.000 migranter i fredags nåede til det lille spanske område Ceuta, der ligger på Nordafrikas kyst. Bevidst misbrug af digitale platforme, spredning af vildledende oplysninger, menneskesmuglernetværk og også fejlagtige fortolkninger af juridiske forhold spillede en central rolle, sagde her Rachid Al-Khalifi fra Marokkos indenrigsministerium. Men den besked overbeviser ikke alle indbyggerne i Ceuta, siger reporter Victor Schrøder Friis.
8: De tror ikke på, at de ikke har haft noget med det at gøre, for som de siger, hvordan skulle så mange tusinde komme på én gang? Og derfor mener de også, at man skal kappe båndene til Marokko. Man stoler ikke på dem som en samarbejdspartner, selvom Pedro Sanchez, den spanske premierminister, han siger, det kan man altså godt.
5: Iranerne har netop meldt ud, at de i øjeblikket ikke er i forhandlinger med USA. USA's præsident Donald Trump meldte ellers sent i aftes dansk tid ud, at der skulle være forhandlinger i dag med Iran for at nå frem til en aftale om at åbne Hormuzstrædet og afvikle Irans atomprogram. Men det er der altså ikke planer om, lyder det fra en talsperson for Irans udenrigsministerium ifølge Reuters. Trump sagde også i aftes, at han havde udsat et planlagt angreb, der skulle have været det største siden 2. verdenskrig, men blandt andre Saudi-Arabien havde bedt ham udsætte det, fordi en aftale var lige om hjørnet. Her kun en vejrudsigt lige om hjørnet. Den lyder på tørt vejr med nogen eller en del sol og mellem 20 og 26 grader. Svag til jævn vind. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
4: Du lytter til P1. Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Dine værter er
9: Johan Olsen
4: og selveste Vicky Knudsen. Vicky, hvad skal udsendelsen handle om i dag?
9: I dag skal det handle om to ting. Det er måske gået op for de fleste af farvandene. De har det ikke helt lige så godt, som de har haft det.
4: Det må man mildest talt sige.
9: Men den anden del, vi skal snakke om i dag, det er måske noget, vi ikke hører så meget om herhjemme.
4: En meget eksotisk dyregruppe.
9: Ja, og måske kommer de til de danske farvande. Det kan vi måske finde ud af. Men det allermest spændende, synes jeg, Johan, jeg ved ikke med dig. Jeg elsker, når nogen er eksperter i noget, som der ikke er særlig mange andre, der er eksperter i.
4: Ja, og de er meget smukke dyr også.
9: Meget, meget smukke dyr.
4: Og du sagde før udsendelsen, så sagde du, der er sgu lige et hul.
9: Ja.
4: Jeg ved simpelthen ikke særlig meget om. Skal vi afsløre det?
9: Ej, jeg ved intet, ved jeg næsten. Jeg ved, de findes. Det er nok det eneste, jeg kan sige, jeg ved om den her gruppe. Afslør det, Johan. Hvad er det, vi skal snakke om?
4: Vi skal snakke om havslanger.
9: Ja, tak.
4: Og til at hjælpe os med det, har vi besøg af dig, Arne Bredsted Rasmussen, biolog, forsker og underviser på Det Kongelige Akademis konserveringsuddannelse. Ekspert i havslanger og medforfatter til en ny FN-rapport om havenes tilstand. Hej, Arne.
10: Jo, tak, og tak fordi jeg måtte komme herind.
4: Og tak fordi du ville.
9: Ja, og dejligt at se en, der bare, når der bliver sagt det emne, du nu er ekspert i, havslanger her, bare, det kan lytterne jo ikke se, har armene i vejret med det samme. Mm. Yes, så ved man, at man stadig er glad for at arbejde med det felt. Også efter 35 år.
10: Ja, det er jo forfærdeligt 35 år, men det er jo stadigvæk, altså, det er jo rigtig spændende emne. Mm. Og man, alle burde jo vide noget om havslanger, for de er jo en vigtig del af hele systemet. Og så er der bare så mange ting, man kan snakke om.
9: Altså, mange kender en slange. Mange kender et hav. Men hvad er vi ude i, når vi snakker havslanger?
10: Ja, vi er ude i en enormt spændende gruppe, der hører til dem, vi kalder giftsnoge, hvis det siger noget. Det er en gruppe, der består af mambaer, kobra og også alle de australske landslanger hører faktisk den gruppe, vi kalder giftsnoge. Og så er der alle havslangerne, de hører også til samme gruppe. Så det vil sige, at det er altså giftige dyr, vi har med at gøre. De har en gifttand, der sidder forrest på deres kæber. Så det vil sige, at når de bider, så er de ret gode til at få denne her gift ind i deres, dem, de nu skal bide. Og det er en fantastisk gruppe, men det mest interessante ved gruppen, det er, at du kan altid genkende dem fra alle andre slanger ved at kigge på halen. Den er flad.
9: Flad? Altså helt fladmæst?
10: Det er flad, ja. Altså, den vender denne her vej. Altså ja, det kan I selvfølgelig ikke se, men det er ligesom en åre, og virker ligesom en åre, og den er simpelthen, og man tror, det er løgn, hvis man ikke har set sådan en. Men den er fuldstændig flad. Og så gør den faktisk også det, der er interessant, det er, når den kommer ned, eller når den er nede i vandet, så tager den sine ribben, og så laver den sådan nærmest vinkelret på sine hvivler. Og det gør også, at den bliver affladet nede i vandet. Så I kan forestille sådan den flade hale, og så selve bagkroppen, og den, ja, faktisk næsten helt frem til hovedet, det bliver også fladt.
9: Nå.
10: Og så kan den på den måde jo svømme enormt mere bedre. Der er meget mere at få fat i med
9: ej, hvor sejt.
10: Det hele. Ja, det er ret sejt.
11: Okay, så den går fra at være altså rundt, ligesom man kender en snog,
10: ja,
11: og så til at være sådan her, altså flad.
10: Ja, fladtrykt fra siden.
11: Fra siden,
10: ja. Og det gør jo, at fremdriften er meget større. Og når man møder en slange, der er sur på en nede under vandet, så kan man virkelig se den måde, den svømmer på. Så er det ikke længere sådan rolig eller sådan noget. Så kan den godt være sådan lidt mere aggressiv. Men jeg vil lige sige, at de er altså ikke farlige at svømme sammen med, så længe man ikke forsøger at fange dem og sådan noget. Og det er jo det, der gør havslanger endnu mere interessante, at man kan faktisk svømme sammen med dem, og de er ikke spor bange for en.
12: Det er meget vildt, fordi det, der så forberedt mig til den her, til læstjern, fordi deres gift er meget potent.
10: Det må man sige.
12: Og jeg har altid, når jeg har set billeder af dem, og sådan set, det har altid været en del af fortællingen om havslanger. De er møggiftige. Men så når jeg sidder og læser om dem, så viser det sig, at de er altså ikke aggressive.
10: Overhovedet ikke aggressive, og det gør dem jo. Altså, der burde være en masse danskere, der har mødt havslanger, når de er nede og dykke på nogle af koralrevene. For eksempel i Thailand er der en del.
12: Ja.
10: Og der vil man kunne møde dem og svømme sammen med dem. Og så længe man ikke gør dem noget, gør de heller ikke en noget.
9: Fedt.
10: Så det er jo fedt. Altså, det er jo modsat, hvad skal man sige. Landslanger er jo bange for mennesker. De forsøger jo altid at komme væk og sådan noget her. Men det gør havslanger ikke. Og det giver en helt anden oplevelse.
9: Ja, det er klart.
12: Helt klart.
9: Ja, og gift er også dyrebar at producere, så de vil også ligesom alle andre slanger. Det er meget få slanger i verden. Det har vi snakket med Henrik Bringsø om, blandt andet, der har lyst til at angribe.
10: Ja, jeg slet ikke. Altså, vi skal huske på, at alt gift hos slanger er opfundet for at neutralisere deres byttedyr.
9: Præcis.
10: Ja, intet for at angribe os mennesker, selvom vi tror det. Altså, det er vigtigt at huske.
12: Ja. Hvis man afleverer sådan en gift i et menneske, fordi man gerne vil slå mennesket eller spise det, så er man jo en meget dum slange.
9: Mm.
12: Fordi slanger kan jo ikke tygge.
9: Altså, vi har også haft lytter og observationer i felten fra Danmark, altså med slanger, der har haft lidt storhedsvanvid, kunne det virke til nogle gange med det bytte.
12: Ja.
9: De har prøvet, hvis det var en harekilling i stedet for en mus, for eksempel.
12: Ja, en lille hare.
9: Ja.
12: Hvor man ser en hukum forsøger altså gå i gang med sådan en lille hare. Det kommer aldrig til at ske.
10: Men det er faktisk lidt interessant, fordi der bliver altså nødt til at sige igen, havslanger, de udkonkurrerer alle de andre slanger. Fordi der er faktisk nogen, der er så små i hovedet, som min lillefinger her.
9: Ja.
10: Og så er kroppen så stor her. Altså bagkroppen er måske 4 til 6 gange større end selve hovedet.
9: Hold da op.
10: Og det er simpelthen fordi, så kan de bruge hovedet til at komme ned i små huller og fange ål og sådan noget.
9: Ah.
10: Men det mest interessante ved det hele, det er, at de kan ligesom alle andre slanger, de kan hængsle underkæben af, og så kan de sprede sig ud. Og jeg har nogle gange set nogen, der har spist et bytte, der er 4 gange større end det hoved, når det er sammenslået, hvis man kan sige
9: det.
10: Wow. Og så udvider de simpelthen, og så kan de simpelthen lige få byttet ned. Så er de sådan nogle tænder derinde, der lige kører på skift, og som på den måde transporterer. Ja, det kan man godt kalde det, ikke? Og så kommer det på den måde ned og ryger ned i maven.
9: Ej, hvor sejt.
10: Specielt hos havslanger, der har vi altså en række tænder, der ligger yderst, og det kunne vi godt kalde deres kæbe. Og så indenunder, der har vi også en række tænder, som sidder i overmunden.
9: Altså vender de nedad, skulle jeg til at sige,
10: mod maven? Ja, de vender nedad, ja. Og så kan de sådan på skiftevis bruge de her tænder med at føre byttet ind, og samtidig så har de selvfølgelig en underkæbe, der også har tænder.
9: Ja.
10: Jeg ved ikke, om I kan forestille sådan, at underkæben bliver brugt, så bliver den ene del af underkæben skubbet lidt frem, og så op og får fat i byttet, og så slipper den anden del af underkæben,
9: og
10: så hiver man ind af. Og det samme foregår med de 4 rækker af tænder, der er øverst.
9: Er deres hud særlig i forhold til andre landslanger, eller kan de bare vride kæben endnu mere led?
10: De er meget elastiske, det er der ingen tvivl om. En anden ting, der er lidt interessant i det her sammenhæng, det er, at vi ved, at de også kan optage noget ilt over deres hud. Og det gør faktisk også, at de der blodårer, de ligger mellem deres skæl. Hvis man tager sådan et røntgenbillede af det, så kan man se, at rundt om det. Og det er jo også med til, det hele skal være lidt mere elastisk, vil jeg forestille mig. Så jeg vil tro, de er lidt mere elastiske
9: end
10: til landslanger. Ja.
12: Hvad hedder den med det lille hoved?
10: Altså, der er en, der hedder Microcephalophis cantoris, eller Microcephalophis gracilis.
12: Man kan jo godt navn, Microcephalophis.
10: Ja, det betyder simpelthen lille hoved, ikke? Så det kan ikke være bedre. Ja. Og så er der en, så popper de der små hoveder op inde i når vi laver sådan nogle slægtskabsanalyser, så prøver vi jo på at få placeret de forskellige dyr sammen, og hvem er nærmest beslægtet med hvem og sådan noget. Og der viser det sig, at de her småhoved, de popper op inde blandt de storhovede havslanger forskellige steder.
9: Nå.
10: Så det er ikke noget, de sådan har udviklet én gang.
12: Og det er konvergent evolution.
10: Ja, det er det, vi kalder konvergent evolution, ikke? Og det viser, at der er sådan noget, der driver nogle af de her slanger hen mod at blive småhoved.
9: Ja.
10: Og så forbliver der stadigvæk nogle af dem også storhoved.
9: Mm.
10: Så det er den der diversitet, vi finder inden for havslanger, den er afsindig.
12: Dem, der har de små hoveder, har de så samme strategi, samme måde at finde bytte på?
10: Ja, altså bortset fra, at de så går ind i sprækker og kan gå ned i huller, specielt ålehuller. Der er mange ål, der faktisk har sådan en lille hule, de går ned og gemmer sig. Men de fanger mange forskellige typer af ål. Vi ved, at i hvert fald en gruppe har mere end 50 forskellige arter af ål, de har været med til at fange.
12: Okay, bare det, at der findes 50 arter af ål.
10: Men det er jo små ting, men der findes langt flere. Men det, jeg synes, der er det mest interessante i det her, det er jo, at nogle af de ål, man har fundet i maverne på havslanger, var ukendte. Fordi at havslangerne kan jo bedre gå ind og undersøge alle de her sprækker og alt sådan noget. Og når også forskere kommer ned til et koralrev, så er det jo svært at få fat i alle dem, der gemmer sig.
9: Ja.
10: Men vores havslanger...
12: Så man har fundet en ny art for verden i maven på en havslange?
10: Yes.
9: Det er sindssygt.
12: Hvornår er det her?
10: Det er faktisk på Ny-Kaledonien, man har gjort det her. Det går nogle år tilbage. Jeg tror, det var i 2009-10 eller sådan noget.
12: Okay, så for nyligt altså.
10: Ja, ja. Det er en, der hedder Ivan Inich fra Paris-museet, som jeg har arbejdet en del sammen med, som har været ude at lave det der. Det var simpelthen, det var fedt, ikke? Og i den moment kan man måske lige nævne, at vi faktisk stadigvæk mangler at beskrive op til 20% af de havslanger, der lever ude i verden.
9: Wow. Hvor mange er beskrevet nu?
10: Vi er oppe på omkring 70 arter.
9: Ja.
10: Så vi ender op, måske op omkring 100 arter, inden vi er færdige.
9: Fedt.
10: Det er et spørgsmål, om jeg når det, men...
9: Det er jo et fedt felt, så også bare vide, at der mangler nogen.
12: Ja. Men kender du dem? De mangler dem, der ikke er beskrevet?
10: Nogle af dem. Men der er også mange, jeg ikke kender. Fordi det viser sig, at der er masser af steder, vi ikke har fået undersøgt endnu for havslanger. Og det er jo specielt sådan nogle mangroveområder, sumpområder, hvor vi er flodmundinger og sådan noget, hvor det er lidt sværere tilgængeligt. Og som I jo ved, altså havslanger lever i det Indiske Ocean og Stillehavet. Og det er jo sådan nogle områder, hvor vi har afsindig meget diversitet i forvejen, og hvor det godt kan være svært at komme ud og undersøge de forskellige områder. Mm. Godt nok.
9: Mm.
10: Jeg kender ikke dem alle sammen, men der er mange af dem, vi kan se, at vi har troet kun bestod af en art, og så viser det sig, når vi undersøger deres DNA, og når vi begynder at kigge på dem morfologisk, altså hvilke karakterer har de, at så kan vi separere dem, og så kommer de ud i flere arter. Og det er jo også...
12: Netop. Der er jo sikkert nogen, der er morfologisk er sindssygt ens, men det viser sig ved flere arter.
9: Det er jo ligesom så mange andre.
12: Jeg kan huske, at morfologisk analyse lå til grund for sådan fylogeni, ikke? Når man så slægtskabsanalyse, gik man ind og kiggede på, hvordan formen af knogler og ting og sager skæld og der blablabla har været.
10: Ja.
12: Til man pludselig går over til DNA-analyse. Jeg kan huske, der var nogle gamle, vi kaldte dem fylopater, kan jeg huske. Altså, folk, der kom meget op i fylogeni. Ligesom dig, Arne.
10: Ja, tak.
12: som havde det altså meget, meget svært til de der DNA-analyser kom ind, fordi det var ligesom et håndværk, der ligesom forsvandt. Har du oplevet det også?
10: Ja, det har jeg, og jeg var så heldig, at jeg blev påvirket meget af nogle af dem, der startede med DNA. En, der hedder Peter Axander, for eksempel.
12: Nå, ja.
10: Jeg ved ikke, om I kender ham. Han startede hele det der med DNA, og jeg var sgu også modstander af det. Jeg synes, hvad fanden er nu det for noget? Nu må I tage jer sammen, ikke? Men det viser jo ret hurtigt, at kombinationen af morfologi og DNA er jo genial.
9: Mm. Ja.
10: Og alt det arbejde, vi laver nu, det kombinerer vi altid, fordi vi får så mange oplysninger ud ved at kombinere de to ting.
12: Ja.
10: Det er sådan, at når man skal beskrive nye arter, så siger man, at man skal både beskrive dem morfologisk, så vi kan genkende dem ude i naturen, og så skal man have DNA'et til også at sandsynliggøre, at det er en ny art, man snakker om. Og den kombination, det er jo helt klart den rigtige.
9: Mm. Ja.
10: Den er rigtig sjovt. Men du får også mange oplysninger, når du er ude. Du kan begynde at beskrive dyrene på en helt anden måde. Mm. Jeg tror, at noget af det, der gjorde, at jeg havde sådan en rimelig succes i starten, da jeg arbejdede med havslanger. Det var faktisk, at jeg var ude at arbejde med dem ude i Asien i lange perioder.
12: Mm.
10: Og det gjorde, jeg fik jo set dem på en helt anden måde, end når de er på en museum. Og det gjorde virkelig en stor forskel.
9: De der havslanger, ikke? 70 arter nu, der skal flere til. Men evolutionært, altså da de blev til giftsnog, for de er jo også gået igennem en meget lang udvikling bevares. Men apropos at gå på land eller tilbage til vand, startede... De er i vand eller på land, eller ved man det overhovedet nu?
10: Ja, det er lidt af en, det er sådan et lidt hot emne, kan man sige. Jeg tror nok, vi må blive enige om, at giftsnoge har været på land.
9: Mm.
10: Og de har spredt sig fra Sydøstasien og ind i Afrika, hvor vi har de der mambaer, som vi sikkert kender, og kobra også i Afrika, som vi også har i Sydøstasien. Og så er de gået formodentlig over Borneo og Sulawesi over til Ny Guinea og Australien. Og vi snakker måske om, at det skete for 15 millioner, 20 millioner år siden.
12: Okay. Var det landfast der også?
10: Ja, der var noget, der var landfast, og så er der måske et par stykker, der er svømmet over.
12: Ja.
10: Og i virkeligheden, når vi siger de her tal, så er vi aldrig sikre. Det er noget, vi antager på nuværende tidspunkt, men det kan blive anderledes. Hvis vi finder nogle fossiler, der lige pludselig fortæller os, at de kom meget tidligere. Eller sådan noget. Men vi ved, at det er de australske landslanger, at der kommer havslangerne fra.
9: Ja.
10: I hvert fald den ene gruppe, fordi jeg har slet ikke fortalt, vi har faktisk to grupper af havslanger.
9: Nå.
10: Vi har nogen, vi kalder havkrejt. Flad hale har de også.
9: Havkrejt.
10: Krejt, ja. Og de hører også til giftsnog. Og de kommer formodentlig fra en anden gruppe af landslanger, der har levet måske i Ny Guinea eller de der områder der. Så det er helt vildt.
9: Som ikke eksisterer mere, eller som stadig eksisterer, eller?
10: De eksisterer stadigvæk. Okay. Vi har otte arter af havkrejt, som vi kalder.
12: Jeg skal lige have hjælp, fordi der er noget, der hedder krejter, ikke?
10: Ja. Og som, ligger på land.
9: Ja. Ja.
10: Bungarus fasciatus, for eksempel, okay, som er den gule og sorte, man typisk ser på land. Ja, det er rigtigt.
11: Okay, altså, så er der en gruppe, der hedder havkrejter, men de er ikke relateret nødvendigvis?
10: Nej, ikke nødvendigvis til de landlevende krejter. Okay. Men man kalder dem havkrejter, fordi man skulle ligesom skelne de to grupper fra hinanden, fordi det viser sig, at de kommer fra forskellige grupper.
11: Er de gået i vandet to gange?
10: Ja. Og, det,
11: wow,
10: og konvergent udvikling.
11: Ja.
10: Der er masser af ting, når du går ind og kigger på dem i detaljer, så kan du godt se, at det har udviklet sig uafhængigt af hinanden. For eksempel den flade haler, vi lavede nogle fede artikler, hvor vi kan se, hvordan knoglestrukturen ved den ene gruppe bliver støttet på en speciel måde, og når man kigger på den anden gruppe, så bliver det støttet på en anden måde. Og det er jo konvergent udvikling.
11: Ja, det er jo fantastisk, så det var det to måder at opnå det samme på.
10: Ja.
11: Ej, hvor fedt.
9: Man. Det er fedt.
11: Så de er gået i vandet to gange. Jeg ville ellers tro, at det var et stort skridt.
10: Ja.
11: Hvor er havkrejterne henne?
10: Ja, de findes også over det hele. De kommer fra Indien af, og så går de mod øst og kommer over til... De er faktisk helt ude på Fiji og sådan nogle områder der, og Solomonøerne og den vej over. Så de er vidt udbredt, men der er kun 8 arter. Det begrænser dem jo lidt i den måde.
9: Indtil videre, Arne.
10: Indtil videre, ja.
11: Og så den anden gruppe var...
10: Det var dem, vi kalder ægte havslanger.
11: Mm-hmm.
10: Det kalder vi dem bare. Og de er så de der omkring 263 arter på nuværende tidspunkt. Og de lever helt over fra den persiske, arabiske golf, hvordan man foretrækker. Og så hele vejen over til øst, til Japan, og så ned i alle bælterne omkring Borneo og Sulawesi og Ny Guinea og Australien, og videre over til alle de der småøer, der ligger over i Stillehavet.
11: Mm-hmm.
10: Og så er der en enkelt art, der er det, vi kalder vidt udbredt, og det er, fordi den bliver transporteret med vandmasserne, og den hedder Hydrophis platurus, og den lever bare i overfladen, mm-hmm, og den bliver bare transporteret rundt over det hele, så den findes over hele det Indiske Ocean og Stillehavet, helt over til Amerika. Og så det er jo fantastisk.
11: Og den lever bare i overfladen?
10: Kun i overfladen, ja.
11: Og der er 3 kilometer ned, mindst?
10: Ja, mange steder mere.
11: Og hvad får den at spise?
10: Jamen, den ligger sig i sådan et U-form i vandoverfladen, og så kommer der små fisk hen og undersøger den, og så har den sådan en sjov plettet hale, der er sort og gullig.
11: Mm-hmm.
10: Og det kan fisk åbenbart godt lide at prikke til. Og så kan den lave sådan et sidehug ind og fange de der fisk.
9: Nej,
10: i overfladen.
9: Nej, wow. Fedt.
10: Det er simpelthen så genialt.
9: Det, det er slangerne svar på en sandorm, der så godt nok bare spiser sand med lidt næring i, men den der U-form om at bare ligge og vente på maden.
10: Ja, det er ret fascinerende.
11: Det er ligesom teenager. Teenager i sofa. De ligger så sådan en form for en uform og venter på, at der kommer noget mad.
10: At der sker et eller andet.
11: Og så hakker de til. Har du set det? Har du set dem fourchere?
10: Ja, jeg har set dem på overfladen. Jeg har desværre ikke set dem fourchere.
9: Nej.
10: Og det kunne være rigtig sjovt.
9: Altså fange mad. Hvor ligger de deres æg? Er det under vand? Er det på land? Går de alle sammen på land? Skal de op og trække vejret? Hvordan eksisterer de?
10: Hvis vi lige starter med det der med, at vi skal huske på, at det er et krybdyr.
9: Ja.
10: Og alle krybdyr skal jo op og trække vejret.
9: Præcis.
10: Det skal havslanger også. Og det vil sige, altså de transporterer sig selv ned til bunden. De fleste af dem går ned og finder deres føde nede på bunden af det område, de nu lever i. Og så går de op og trækker vejret med forskellige hastigheder. Jeg har fulgt nogle havslanger på nogle rev, hvor jeg har prøvet på at finde ud af, hvor lang tid de var nede, når de forgerede. Og der var gennemsnittet cirka 20 minutter.
9: Okay, det er alligevel lang tid.
10: Det er altså lang tid for et krybdyr. Så det er jo enormt spændende. Så det andet, der er interessant, det var det der med æggene. Hvad gør de? Jamen, der er det faktisk sådan, til den ene gruppe, den vi kaldte krejterne, eller havkrejterne, de går på land og lægger deres æg der.
9: Nå, fedt.
10: Alle de andre, de føder ungerne ude i havet.
11: Så de er
9: altså levende unger?
10: Det foregår inde i maven. Det foregår inde hos dem. Og så snart, at der kommer så, de ligger i sådan nogle små, tynde hinder inde i hos moren. Mm. Og så når den brister, så kommer de ud, og så klarer de sig selv. Så der er ikke nogen, der tager sig af dem, når de kommer ud.
9: Hvis vi tager markfirben og skovfirben for eksempel, der har vi også en, der føder dem levende, og en, der lægger æg, og så er det faktisk det varme sand, som så måske altså udruer æggene, havkrejterne der, når de går på land. Lægger de dem så også i noget sand, for eksempel ligesom en havskildpadde, så bliver de udryddet stille og roligt og varme der?
10: Altså det vi typisk ser, det er, at de går op i førnen, som vi kalder det, altså hvor der ligger en masse grene og blade og sådan noget der. Og så skal man huske på, at vi er utroperne her, så temperaturen er perfekt allerede, så der er ikke noget problem der. Og havslanger, de breder sig sådan lidt fra subtroperne også ind i nogle af de områder der, men det er stadigvæk varmt nok, så der er ikke nogen problemer med udrugningen. Det er jo lidt mere problematisk herhjemme for vores... Ja, for vores snor og sådan noget med, at de skal jo finde et godt sted for, at æggene bliver klikker og sådan noget. Men det behøver du slet ikke nede i trupperne. Der er der varmt nok. Så der kører den bare.
11: Ja, du kan bare have dem et sted, hvor der ikke er nogen, der spiser dem.
9: Ja, præcis. Ja, et fredeligt sted.
10: Det er ikke altid lige nemt, men sådan er det jo. Sådan er det.
9: Der er nok nogen, der også godt kan lide slange æg.
10: Ja,
9: desværre. Nå, men sagt bare føde dem ud i vandet. Og vildt nok, at de kan holde vejret i 20 minutter.
10: Jeg bliver nødt til at sige, nu siger jeg 20 minutter, ikke, men jeg ved ikke, om I kan huske Galatea 2-ekspeditionen. Det kan I nok ikke. Den foregik i 50'erne, jeg kan ikke huske den. Men det, der var interessant, der fangede man faktisk nogle havslanger, og så gjorde man noget, man aldrig ville gøre i dag. Man stoppede dem ned i et akvarie, og så lukkede man fuldstændig tæt, så de ikke kunne komme op og trække vejret.
9: Ej.
10: Og det er jo ikke særlig pænt gjort.
11: Der vil vi her fra Vild Naturlig Redaktionen gerne sige,
10: ja, den slags er heldigvis slut. Ja. Men resultatet var interessant. De kunne faktisk overleve næsten 6 timer.
9: Nej.
10: Det er jo imponerende lang tid. Men en rigtig dum måde at undersøge det på. Ja. Lad os slå det fast.
9: Men hvor vildt. Altså, jeg var imponeret over de 20 minutter.
10: Ja.
11: Men så går de vel i en eller anden form for dvale?
10: Ja, de forholder sig meget passivt, når det sker, ikke? Og så slapper de af. Vi ved også, når de formodentlig sover, det gør så nogle også, at der går de også ned og slapper af i længere tid, måske op til 1 til 2 timer nogle gange. Okay. Så det er virkelig nogle slanger, der kan håndtere det element, de er gået ud i på en helt unik måde.
11: Ja, ja.
10: Og det er jo det, der også gør
11: dem. Og hvad sagde de havde været i det element i 15 millioner år?
10: Det er det, vi antager på nuværende tidspunkt. Det er sådan nogle ting, der kan rykke sig lidt, alt efter, når vi får nye... Altså for eksempel sådan noget som fossiler, det er jo med til at rykke vores opfattelse af, hvornår udviklingen den skete.
11: Er der nogle genetiske markører, der siger, nu er det en havslange, og nu er det en landslange?
10: Ja, vi bruger den molekylære klok, som vi kalder relax molecularic. Altså du kender godt metoden. Og det er, man kigger på de der ændringer, der er sket mellem to grupper i DNA'et, og så antager man, at ændringerne sker gradvis, så man kan lave et eller andet estimat om, hvor gammel det er. Det er rigtig svært at bruge. Og jeg må sige, at man skal nok tage de her resultater med stor forsigtighed.
11: Ja, selvfølgelig.
10: Men det er jo interessant alligevel. Mm. Vi får nogle idéer om det, og så kan vi jo gå ud og prøve på at se, om vi kan få det til at hænge sammen.
9: Mm.
10: Men når vi får de der DNA-data.
9: Ja, helt sikkert.
10: Og det er jo også enormt spændende, at vi har en gruppe, der har levet så lang tid, og som har kunnet... De har jo specialiseret sig i... Altså, 70 arter, det er jo mange... Ja. Arter, der er sket. Og vi kan også se, når vi går ind og kigger på dem, så kan vi se, at mange af de her arter måske i virkeligheden har udviklet sig inden for de sidste 2 millioner år. Der er sket en voldsom eksplosion inden for en speciel gruppe, der hedder hydrofis af havslanger. Hvad der sket dengang, ikke? Mm. Og meget, der tyder på, det er, at der måske har været nogle store sænkninger og hævninger af vand.
9: Ja.
10: Det er jo med til, I ved godt, når så får vi lige pludselig nogle isoleret, ikke? Og så lever de adskilt i mange tusind år, og det er nok til, vi så får skabt nogle nye arter på den måde. Og det, der er sket tist nede i Sydøstasien, der sker mange ting dernede med kontinenterne, der bevæger sig rundt og alt det her, ikke? Og det er altså også med til at skabe nye arter.
11: Hvad med konkurrenter og predatorer?
10: Ja, de fleste, vi ved nu, at hajer faktisk spiser havslanger.
11: Okay.
10: Nogle hajer. Okay. Det er ikke alle hajer, der gør det, men nogle gør. For eksempel tigerhajen, den kan godt lide en lille havslange.
11: Kan den klare giften?
10: Ja, det er lidt mærkeligt, fordi at de få billeder, jeg har set af det, der virker det, som om den lige tykker et par gange. Havslangerne bliver så forvirret, så de aldrig får bidt ordentligt.
11: Altså, hvis de bider et menneske, hvis det sker, er det temmelig farligt. Det er noget med, at giften den hindrer, at nerverne fortæller musklerne, nu skal du trække dig sammen.
10: Ja.
11: Så det er serotoninreceptoren, den går ind og blokerer der. Men det er vildt, at du kan blokere serotoninreceptoren hos et menneske, og serotoninreceptoren hos en haj. Ude i en biotech-virksom, du opfinder et drug, så er det jo typisk et drug, som virker til en helt bestemt art. På det her, det virker som om, den virker på alle.
10: Ja, og hvis man kigger på havslanger, så virker det lidt som om, at rigtig mange havslanger har den samme type gift, hvis man kan sige det på den måde, som har den samme effekt. Og hele den evolution, der er foregået der, den hænger sikkert sammen med, at når havslanger de bider et bytte, så holder de fast på det. Fordi hvis du slipper det i et koralrev eller uden noget mudderbund, du finder det aldrig igen.
11: Det kan flygte 3.
10: Det er ikke ligesom en hukorm herhjemme, ikke? Den bider og trækker sig tilbage, og så kan den følge duften af musen, når den ligger død efter et stykke tid, ikke?
11: Ja.
10: Men det kan vi ikke herude have. Det er alt for kompleks.
9: Ja.
10: Så derfor har den simpelthen fra start udviklet at holde fast, og så skal den der gift virke enormt hurtigt.
9: Ja.
10: Og det gør den. Den går simpelthen ned, og så går den ind og blokeres rigtig mange steder i ens muskulatur. Og det virker altså også på mennesker. Men vi har desværre også nogle resultater, der virker så, at nogle gange bliver menneskets hjerte også angrebet af havslangegift. Og det er jo ikke så hyggeligt, fordi den er lidt sværere. Vi havde en meget kedelig sag her for 2 år siden. En engelsk gut, der var ude og arbejde på nogle troller i Australien, han blev bidt af en havslange. Og efter en halv time kunne man godt se, at det var virkelig alvorligt. Og der viste det sig faktisk, da man undersøgte ham efterfølgende, han døde desværre af det, at det også havde været inde på hjertet, de her giftstoffer.
9: Blokker,
10: og,
9: ja,
10: og,
9: ja.
10: Og hjertet, som vi jo godt ved, det er jo lidt anderledes end mange af vores andre muskler. Mm. Fordi nogle af landslangerne, der kan du faktisk godt holde liv i folk ved at give dem kunstig åndedræt, når de er blevet bidt af en slange, eller stoppe min respirator, indtil slangegiften bliver ligesom løsnet igen for de her receptorer.
9: Ja.
10: Men hvis den går ind og neutraliserer hjertet, så er det altså ikke godt.
11: Men det forstår jeg ikke, fordi det der bunkerotoxin, som jeg mener er alfa-bunkerotoxin, som er deres primære gift, ikke også?
10: Ja, de har to forskellige, fingertoxinet og så et, der hedder LP3 eller andet, som vi finder inden for havslanger. Og det virker som om, at begge to er rigtig gode til at gå ind i postsynapserne. Det er de der følere, der sidder ved vores muskler, som får musklerne til at reagere. Og der går de simpelthen ind og blokerer dem, så der er ikke noget andet, der får lov til at påvirke vores muskler. Og så bliver man neutraliseret. Ja. En af de mest interessante måder at se, om man er blevet bidt af en havslange, det er, at man siger, at noget af det første, det går ind og påvirker hos mennesker, det er ens øjenlåg, og så er det ens kæbe. Ja. Jeg ved ikke, om I kan forestille, at man sådan lukker øjnene, fordi det er ikke særlig sjovt, det her, så falder kæben lidt ned. Ja. Og så ved vi, at nogle gange går de også ind og piller nogle fiber ud forskellige steder i kroppen. Så man har ikke rigtig lyst til at bevæge sig, som man siger tit, når de beskriver det nede i Sydøstasien, de har oplevet folk, der er blevet bitter af havslanger og dør af det, at så sover de ind i døden.
9: Ja.
10: Fordi man ligger der, og I kan godt forestille, at kæben falder ned og det hele, og det er jo ikke...
11: Men de er fuldt ud ved bevidsthed, jo, ikke?
10: Tilsyneladende, ja. Så det, det skal man undgå.
11: Ja, det, skal man
10: blive, altså, det er dumt, ikke?
9: For lige at sætte en lille krølle på historien her, så bliver vi simpelthen nødt til kort at høre, hvordan du overhovedet fik øjnene op for havslanger i sin tid.
10: Ja, det er også en sjov historie. Jeg skulle lave speciale på Zoologisk Museum, det havde besluttet mig for, at det skulle enten være i krabstyr eller i krybdyr.
9: Yeah.
10: Men grunden til, at det blev krybdyr, det var, fordi der var en gut, der var nede og dykke nede i Arabiske Golf, den Persiske Golf, og der møder han to havslanger, og den ene af dem kommer hen til ham og snurrer sig rundt om hans ben. Det kan de godt finde på nogle gange. Helt fredeligt. Og han er jo skide bange for at sige det.
9: Yeah.
10: Han fortæller den der historie. Og han siger simpelthen, at så på et tidspunkt, jamen, så svømmer den jo bare videre, ikke? Så vikler den sig ud igen, og så svømmer den derudad.
11: Men du tror, den kan lide varmen eller sådan noget?
10: Ja, vi ved ikke rigtig, hvorfor de gør det, men det synes den åbenbart var sjovt. Og ham der, han padlede ind. Han sagde, at han skulle aldrig nogensinde ud at svømme. Og så skrev han til Dansk Dykker Sportsblad. De har sådan et sportsblad, hvor man kan fortælle om nogle historier og sådan noget. Og så spurgte han, er der nogen i Danmark, der ved noget om havslanger? Og jeg kiggede, jeg vidste ikke en skid om havslanger. Så jeg tænkte, det må jeg altså lige undersøge. Og så fandt jeg nogle bøger omkring det. En, der var udgivet i 1975, som er afsindig spændende bog om havslanger, og læste en hel masse om det, og så skrev jeg ned til ham, og så havde vi lidt korrespondance omkring det, og så tænkte jeg, det kunne sandt mig være spændende. Så jeg henvendte mig til en på Zoologisk Museum, der hed Jens Bøtger Rasmussen, som var krybdyrmand. Han er desværre ikke hos os længere, men han sagde med det samme, ah, ved du hvad, Arne, det får du ikke noget job ved nogensinde, men jeg vil gerne støtte dig. Og han har været en afsindig god vejleder, det lige fra første dag, vil jeg sige, og har hjulpet mig meget igennem hele min karriere, hvis man kan kalde det. Men det var fedt, og så blev jeg sendt til Thailand i 3 måneder, og fangede en masse havslanger, og så var jeg solgt.
9: Det var mit næste spørgsmål, hvornår du så ind i virkeligheden, men det gik ret hurtigt.
10: 75.
9: Ja.
10: Jeg glemmer det aldrig.
9: Men den der potentielle fare, trods alt, du skulle fange dem for at undersøge dem, Arne, altså, har du slet ikke dit liv kært?
10: Jo, og jeg synes, vi er rigtig gode. Jeg har jo rigtig meget samarbejdet med folk, og jeg har arbejdet meget i Australien det sidste tid, og vi er meget forsigtige. Vi er nok, nogen vil nok kalde os kujoner. I ser tit folk, der står og håndterer nogle af de mest giftige slanger uden handsker og sådan noget, og det gør vi aldrig.
9: Nej.
10: Vi har virkelig nogle meget strenge regler om, hvad vi gør og ikke gør. Når man er ude på en båd, og der er en, der bliver bidt, så skal vi jo afbryde togtet. Det vil jo være åndssvagt.
9: Ja.
10: Altså, det koster afsindig meget at være ude på både. Og sådan.
9: Ja. Jeg synes ikke, det lyder særlig kujonagtigt, hvis jeg skal være helt ærlig. Men hvordan gør man med en havslang? Fordi jeg tænker, det er så sådan nogle bidesikre handsker, for eksempel.
10: Ja.
9: Man skal slet ikke rode sig ud i at prøve at tage en hugorm op, medmindre man er ekspert. Men der vil man normalt tage den i halen, så kan den faktisk ikke nå op og bide. Ja. Men så tænker jeg jo, en havslange under vand, der er vi et lidt andet element.
10: Det er død nemt.
9: Tager man fat i den?
10: Ja, det er så nemt. Jeg har altid en pose på, som jeg har trukket ud over min hånd, som om det var en sok, I kan forestille jer. Ikke?
9: Mm.
10: Og så når jeg kommer hen til havslangen, så tager jeg sådan lige et lille stykke bag hovedet, og så tager jeg fat med min hånd, som er inde i denne her pose, og så hiver jeg posen ud over min hånd og ud over havslangen.
9: Ja.
10: Okay. Og så er havslangen jo lige pludselig inde i, inde i posen, og så holder jeg bare, så lukker jeg bare af, og så har jeg havslangen her.
11: Hvad er posen lavet af?
10: Det er sådan en almindelig stof, hvor du hvor du har huller i. Ja, det er jo bare en ligner sådan et fiskegarn eller fiskenet.
12: Ja, okay. Igennem på.
9: Ja, du er også det.
10: Ja, men vi har jo handsker, vi er forsigtige.
9: Så er der handskerne.
10: Og så på den måde fanger vi dem på, ja. Og så, når vi gør det på den måde, så er de heller ikke så ophidset. Hvis man prøver på at bruge tang og alt sådan nogle mærkelige ting og holde fast
12: i dem, ja.
10: Så er de bange, og når de kommer op på dækket, vil de være meget aggressive. Ja. Nu er de vel lidt aggressive, når de kommer op på dækket, men det er en anden
9: altså
10: historie.
9: Altså igen, det der med gerne at ville overleve, ikke helt vide, at man bare skal lige bruges til noget forskning eller et eller andet. Det kan jo godt være, at de tænker, så for en ledrød bed. Nu er det med at forsvare sig alt, hvad jeg kan.
10: Ja, og det gør de også. Det må jeg sige. Nogle af dem er virkelig meget gale. Men så har vi den der pose, rækker du den op til dine kollegaer, der står oppe på båden, og som også har handsker på og sådan noget der. Så har vi en tønde ved siden af, så læser vi dem ned, indtil vi så gennemgår dem senere. Og også skal sige, vi kan jo ikke lide os, vi slår ikke ting ihjel længere. Mm. Det var i gamle dage, man gjorde det. Det behøves man ikke så meget, fordi nu tager vi en lille DNA-prøve, vi klipper i halen, der har vi sådan en lille stykke, vi lige klipper af, som det ikke skader dyret. Og så kommer DNA-prøven ellers ned i noget alkohol, og så kan vi sætte den med hjem, og så kan vi slippe dyret løs igen. Så gør vi også nogle gange det, vi lige måler dem, og får nogle morfologiske karakterer på dem også, som jo også kan fortælle os noget om hvordan det foregår det hele. Ikke? Og så det er en god måde at gøre det på. Og det er altså ret sjovt også.
9: Jeg vil gerne med bare kigge.
12: Men så er jeg også en antigift med, ikke? Antistof.
10: Nej.
12: Nå?
10: Det er desværre rigtig dyrt. Da jeg skulle på Galatea-ekspedition for mange år siden, der forlangte marinen, at jeg skulle have noget antistof med. Ja. Og det kostede 45.000 kroner per ampul. Og når man går ind og kigger på, hvor mange ampuller man giver, når vi har haft nogle havslangebid, så er man oppe på 10 ampuller.
12: Så en halv million?
10: Ja, det fik jeg ikke, vel? Men jeg fik et firma til at støtte mig, og som købte de her ampuller, 3 styks. Og dem gav jeg så til, at de kunne stoppe i køleskabet på Galatea, og jeg fortalte dem ikke, at der nok skulle 10 til. Så det opdagede
12: okay, så du ville ikke kunne redde et menneskeliv med 3 ampuller?
9: Altså, du kunne vel stoppe processen en lille smule, ja, indtil vi kommer i land?
10: Formodentlig ikke, hvis det virkelig, du virkelig har fået en stor mængde gift, så er det sikkert ikke nok. Det må vi nok erkende.
12: Jeg troede, at sådan nogle slangegifte var fuldstændig standardiseret. Det kan man bare gå ned og købe på apoteket.
10: Nej, altså. Det kan du ikke. Der er ikke så mange år siden, der var der en dansker, der faktisk blev bidt i USA, og jeg mener, at vedkommende endte med en regning på 500.000 for at få mod nogle slanger der.
9: Mm. Hvor mange ekspeditioner har du været på igennem dine 35 år? Har du overhovedet tal på det?
10: Nej, det må jeg indrømme, det har jeg ikke. Jeg har i mange år jo været afsted næsten hver... Eller jeg har faktisk været afsted hver år. Det kan du spørge min kone om, og mine børn.
9: Ja.
10: Så på den måde har det været rigtig mange.
9: Ja.
10: Det har det. Og nogle gange flere gange om året. Så på den måde har det jo... men min kone er perfekt. Hun har taget sig så skide godt af ungerne, og, mens jeg har været væk og sådan noget. Så jeg har ikke noget at brugt mig.
9: Der bliver sendt kærlighed og hjerter hjem her.
10: Det gør der. Det gør der.
9: Ja.
12: Vi har besøg af Arne Redsted Rasmussen, biolog, forsker og underviser inde på Det Kongelige Akademis konserveringsuddannelse. Vi snakker om havslanger. Og Vicky, det er sådan, at rigtig mange af vores lyttere allerede har ringet ind og spurgt, hvor bliver Vickys lyd, gættelyd af?
9: Mm-hmm.
12: Så jeg tænker på, om ikke du ville finde den frem?
9: Jo, nu skal I høre. Det er en gættelyd, som faktisk både Helena og Lena har sendt ind til os. Mm. Og den kommer her.
10: Wow. Ja. Skal det være på artsniveau?
9: Ja, tak.
10: Oh, shit.
9: Du ved, hvordan det er at være nørd.
10: Ja, jeg ved det godt.
9: Vi gider ikke det der med en havslange, bare en havslange. Nej, vel? Altså, vi vil gerne vide, der er 2 grupper af dem.
10: Ja.
9: Har du nogen videnskabsnyheder?
12: Det er det, jeg tænker på. Huleløver. Nu talte vi jo lige om det der med, at når man kigger på de morfologiske træk, så får man en type data. Hvis man kigger på genetikken, får man en anden type data. Og nogle af de store mastodonter inden for DNA-analyse har netop udgivet en artikel, blandt andet Love Dahlén. Mm. Huleløven Panthera spilea var engang muligvis det mest udbredte rovdyr på jorden. Den fandtes i Vesteuropa, Sibirien og i Nordamerika. De var større end de løver, vi kender i dag, 2,5-3 meter lange, 1,5 meter høje ved skuldrene. Og navnet er mega dårligt, for de har ikke boet i huler. Man har bare oprindeligt fundet knogler fra dem i huler, men det er dyr, som er nedlagt af mennesker. Man har fundet fossiler af dem i områder helt og aldeles uden huler. De har været i den absolute top af fødekæden sammen med brun, bjørn, hulehyæne og ulv.
9: Ej, så hulehyæne var det også hyggeligt.
12: Ja, medmindre man er derinde helt alene med den.
9: Du ved ikke, hvad det er. Det kan være, den ligesom havslanger i vand, hvis bare lader den være sådan sød nok.
11: Ja, det kan meget vel være. Men ja. De her huleløver, de har spist heste, hjorte, unge og svage mammutter, har de også kunne tage. Bisoner, og så hvad der ellers har været, store pattedyr.
9: Mm.
11: De er kendt fra de fabelagtige hulemalerier i Lascaux-grotten i Frankrig, hvor de ikke er afbildet med en manke. Kan I huske de billeder, de der hulemalerier? Sådan helt ikoniske, sindssygt flotte. Der er nogle løver, og der ingen af dem har manke. Så man mener ikke, at huleløven har haft, at huleløvehanden har haft manke, ligesom den afrikanske løvehand. Men farven var til gengæld nogenlunde den samme.
9: Mm.
11: Og hvordan ved man det?
9: Hulemalerierne.
11: Niks. Det er ikke fra dem. Det er simpelthen, fordi man har fundet frosne løveunger. Huleløveunger, som er blevet frosset i permafrosten i Sibirien og sådan nogle steder. Så har man fundet de der. Canada også der, helt oppe i Arktis. Nå, man har så ikke vidst, hvordan huleløven var relateret til den moderne løve, men studiet af genomer, altså hele DNA-sekvenser fra 12 huleløver, viser, at de to grene har haft et fælles ophav for en lille million år siden. Så det er langt kortere tid end havslangerne, og deres relation til landslangerne. Men altså for en million, lille million år siden, der splittede løverne op i to. Men det viser sig også, at et af individerne, der levede for ca. 20.000 år siden, indeholdt 3-4,5% moderne løve-DNA. Så der har været en opblanding. Og det er jo virkelig det, vi også har talt om mange gange i de her udsendelser, Vicky, at evolution er ikke noget, er meget sjældent noget, der foregår som en fuldstændig gradvis og fin overgang fra A til B. Der er altid noget rundt.
9: Mm.
11: Der er altid nogen, der parer sig, som ikke burde kunne gøre det. Og det er ligesom med mennesker og neandertaler. For nyligt er der en teori om, at denisovaner har parret sig med Homo erectus.
9: Ja.
11: Som jo skulle være den menneskeart, der gav ophav til både neandertaler og denisovaner.
9: Ja.
11: Så der er... Ja, der foregår ting derude, der bestemt ikke er helt simple. Men løverne, der har været noget interbreeding, efter de er splittet op. Men altså, ellers så har de moderne løver er splittet op fra de her huleløver for en lille million år siden. Så jeg synes bare, det var en smuk og fascinerende historie. Vi skal bare huske, at evolution aldrig er simpel. Den der t-shirt med aben, der så langsomt rejser sig op på
9: menneske.
11: Det er en...
9: Forget about it. Forget about it.
11: Ja, hvis du har kvitteringen, så får pengene tilbage.
9: Ja.
10: Så kan jeg lige skulle nævne, at havslanger faktisk gør det samme. Hybridiserer, som vi kalder det.
11: Okay.
10: Og vi har faktisk beskrevet med en artikel, hvor to forskellige arter i ét sted over i Nordaustralien, der møder de hinanden, og der laver de levedygtige afkom. Så vi har faktisk DNA, der viser sådan stort set hele spektret mellem den ene art og den anden art. Hvis vi går til et andet rev, der lever de fuldstændig isoleret fra hinanden og gør ikke noget som helst med hinanden.
11: Hvem parer afkommet sig så med?
10: De vil formodentlig mere eller mindre tilfældigt gå til den ene eller den anden side af de her to arter, vi har. Og det er jo noget, vi ser inde, som du selv nævner så fint. Det er jo noget, vi ser i hele dyreverdenen og planteriet også, at ting det passer med hinanden, som vi er gamle. Vi vil kalde det arter, ikke?
9: Ja.
10: Hvad er en art?
9: Ja.
10: Altså, jeg vil gerne vide det, fordi jeg synes, der er store problemer med nogle gange.
9: Og vi bliver nødt til at have definitionen for at kunne rumme det eller forstå det. Men...
10: Og det er fint nok.
11: Arne Redsted Rasmussen, du har også været med til at udfærdige en FN-rapport om verdenshavenes tilstand.
10: Ja.
11: Hvordan har du kunne bruge din viden om havslanger i forbindelse med sådan en rapport?
10: Ja, det er jo også lidt sjovt. Men vi var faktisk en gruppe, der skulle arbejde med krybdyr i havene.
11: Mm-hmm.
10: Så vi har arbejdet med havskildpadder, med krokodiller, der er jo specielt saltvandskrokodillen, som er meget hyppig og forekommende ude i vores have. Og så har vi arbejdet med havleguaner.
11: Ude i vores have?
10: Ja, ude på søen.
9: Yes.
10: Og så er der havslanger.
9: Mm.
10: Og det, vi har prøvet på i denne rapport, det er at se, er de udsat for nogle specielle trusler. Og det er det, vi så prøver på at blotlægge. Og så bliver de jo, den del, vi blotlægger, bliver jo en del af et større sammenhæng, der fortæller om, ja, jeg bliver sgu nødt til at sige det, hvor skidt det står til med vores have.
9: Ja.
10: Det må vi simpelthen gøre noget ved. 2/3 af jorden er jo dækket af hav, og det skal vi altså sørge for, det er i orden.
9: Ja.
10: Og der er masser af måder, vi kan gøre det på.
9: Den her rapport er jo på 1600 sider, og der har været 590 eksperter indover.
10: Ja, og man skal også huske på, at selve rapporten, før den blev offentliggjort, har jo været sendt ud til stort set alle lande i verden. Altså, det er jo FN, der ligesom sørger for, at den kommer ud og sådan noget der, så skal den jo godkendes og alt sådan noget. Så på den måde er det jo samtidig også et, hvad skal man sige, at jeg tror på, at, alle lande i verden godt ved, hvor vigtig haven er. Det vi så bare skal have gjort, det er, at vi skal have gjort noget ved det. Mm. Altså, det er ikke nok at vide, det er vigtigt, vel? Mm. Og hvordan gør man så det, det har jeg også tænkt på. Jeg tænkte faktisk på det på vej herhen, hvis I ville spørge mig om, hvad skal vi så gøre? Nu må du sgu se at finde på et eller andet. Og så tænker jeg, jeg har nogle ganske få simple ting, som jeg selv har besluttet mig for, jeg vil prøve på at gøre bedre. Altså, det er for eksempel sådan noget, når jeg køber tøj, så vil jeg prøve på at købe uld eller bomuld. Mm. Fordi vi ved, med plastik i havene, det er et stort problem. Vi har lige lavet en havslangeartikel omkring plastik, hvor det viser sig, at vores havslanger i den arabiske persiske golf, alle sammen er fyldt op af plastik. Ja. Det, vi ved, at det har nogle påvirkninger på dem, som ikke er særlig godt. Så, og vi ved, hver gang folk vasker deres tøj, så kommer der rigtig meget plastik ud af det der. Så måske skal vi lige tænke lidt over det der. Og måske skal vi også tænke lidt over, når vi køber ind, hvad det er, vi køber ind. Og det er jo noget, jeg selv også skal gøre. Det er jo der er ingen tvivl om det. Og vi skal nok gribe i egen barm først. Så jeg vil i hvert fald tænk lidt mere over, hvad jeg gør.
9: Havslangerne, er det så, hvad er det så? Er det, fordi de har spist en fisk, der havde et stykke mikroplast, eller er det en fisk, som havde et større stykke? Hvad er det for noget plastik i
10: dem? Det er mikroplast, vi har fundet okay. i dem. Og det er meget af det, der kommer ud med spildevand, blandt ja. Andet. Og så går det jo igennem fødekæden, og det vil typisk være fisk. Det, jeg synes, der var det interessant ved vores undersøgelse, det var, at vi fandt mere mikroplast i de ungerne, altså de nyfødte, end vi fandt i de voksne, når vi varede det sådan rent. Og det skyldes nok det sted, de lever. På den måde, så får vi faktisk også en indikation for, hvor de... Det sker nok det, eller jeg ved det fra borgen jo blandt andet, at hunderne af havslanger, når de skal føde, så går de ind til lavere vand.
9: Ja.
10: Og så føder de deres unger i sådan nogle... Ja, man kunne kalde det nursing-områder, altså nogle plæder, hvor man sådan ligesom... Der har man sine unger inde, og så kan man smutte ud igen. Og ungerne går så derinde langs kysten, og der vil de jo også fange fisk, der har mere plastik. Fordi det tættere du er på kysten, desto mere plastik vil der være. Det vi gjorde, det lyder lidt mærkeligt, vi delte også op i farver.
11: Ja.
10: Og der fandt vi jo så mest ud af, at det er mest kommer fra tøj af.
11: Ja.
10: Og det er jo... Der kan vi jo gå ind og gøre noget. Ja. Ja. Købe noget tøj, der måske er lidt bedre. Ja. Det er da måske en meget god idé. Men jeg må også lige, hvis jeg må kommentere lidt på vores tilstand herhjemme i Danmark. Mm-hmm. Altså, jeg synes jo, at vi har sandsynliggjort så mange gange, at det er et problem, at vi virkelig har iltsvind og sådan noget der. Så jeg er en af dem, der tror på, at også landbruget forhåbentlig snart kommer i arbejdstøjet og vil hjælpe med at få løst det her problem.
9: Mm. Ja.
10: Fordi der er ingen tvivl om, at de bærer en stor del af byrden her. Og det er jo noget, det jeg ser frem til, fordi at der er jo masser af landmænd, der er skide fornuftige, og som gør, hvad de kan for at minimere de her problemer, vi har. Og så skal vi lige have resten med.
9: Så bliver der snakket meget om tipping points. Kan du ikke lige forklare, hvad tipping points er?
10: Jamen, det er jo, fordi man på et tidspunkt tror på, at så kan vi ikke gå tilbage. Altså, så går det bare ned ad bakke, og så bliver det værre og værre, lige meget næsten, hvad vi gør.
9: Ja.
10: Jeg er ikke den type, der tror på det. Jeg er optimist og tror stadigvæk på, at vi kan gøre rigtig mange ting. Og jeg tænker også, når vi ser på Danmark, så er det jo ret sjovt. Jeg bliver nødt til at komme med en lille historie. For kan I huske, at vi skulle bygge Storebæltsbroen, og vi skulle bygge Øresundsbroen? Mm. Der er alle vi biologer, vi sagde, at det her kommer til at gå ud over naturen, og nu skal I sørme og passe på os. Og jeg var selv en af dem, der sagde, at det der, det sørme en dårlig idé. Ikke? Mm. Nu viser det sig, at når jeg er ude og dykke på de her steder, så har de her betonklodser skabt et liv, som man ellers ikke ser.
11: Mm.
10: Altså, jeg tog fejl. Det er jo fedt at se. Det er jo det, vi også mangler mange steder i Danmark. Det er jo vores... vi skal dumpe nogle sten ned i havene.
9: Vi har ikke koralrev, men vi har rev.
10: Vi har rev, men de er jo også blevet reduceret voldsomt, ikke? Ved at vi har fisket stenene op og brugt dem andre. Vi skal simpelthen til at smide nogle sten ned i havet. Jeg var nede og dykke på et gammelt vrag her for 2 uger siden. Dannebro fra 1710. Vi smider jo ankeret et stykke fra, så vi ikke ødelægger det, ikke? Og så svømmede vi hen til det, og der var fuldstændig dødt, indtil vi kom hen til det her vrag, og så var der bare gevækster over det hele. Der var blommuslinger, der var masser af tang, og vi kunne næsten ikke se selve vraget, fordi det var så begroet, ikke? Og det var en helt anden oplevelse. Så kommer lige på sådan et sted der, for den der gennemtrålede bund, som jo nærmest er ødelagt, og så kommer vi til noget, hvor der bare er liv og glade dage, ikke?
9: Ja.
10: Så det er det, vi skal gøre, ikke?
9: Ja.
10: Vi skal ud og lave det om.
11: Vi skal lige høre, hvad havslangerne har. Hvorfor en viden om havslanger kan hjælpe sådan en FN-rapport?
10: Altså først og fremmest, så kan man sige, at det, jeg synes, der er det mest spændende ved havslanger lige for øjeblikket, det er, at de kan fungere som indikatorarter. Har I kender I det begreb? Mm. Det er, hvor man kan gå ud og sige, hvis havslangerne bliver påvirket, så er det fordi, der er et eller andet galt nede i systemet. Mm. Det kan være, at ålene forsvinder, eller at det, ålene har levet af, forsvinder, og så forsvinder ålene, og så forsvinder havslangerne.
9: Yeah.
10: Og vi skrev en artikel i 21, hvor vi virkelig prøvede på at fokusere og sige, nu skal vi altså ud og monitere de her havslanger. Og det er ret nemt, fordi man kan tage ud om natten. Når vi kender de områder, hvor de er i, så tager vi ud om natten, og så kan vi simpelthen, så kommer de op til overfladen, og så kan vi tælle dem og alt muligt.
11: Altså med lys?
10: Nej, det behøves vi ikke engang. De kommer bare, de ligger og flyder rundt på overfladen.
9: Alle arterne?
10: Ikke alle arter, nej. Der er nogle arter, der, okay, der faktisk kun lige går op og så går ned igen. Men rigtig mange af dem, vi tog 11 arter, sidst vi var ude her i Australien, for et år siden. Og der kan vi simpelthen registrere dem på den måde. Og så kan I godt se, hvis der sker noget i økosystemet, det er svært at gennemskue, når man er oppe på overfladen, kan godt se, ikke? Så vil der også ske noget med havslangerne.
9: Ja.
10: Og hvis de begynder at forsvinde, så ved vi, at der er et eller andet galt. Det her, det skal vi altså i dybden med, ikke?
9: Er det også, fordi havslangerne har nogle fjender, der er mere ro og fred?
10: Ja, vi mener, at det er nemmere for en haj at tage en havslange, der ligger i overfladen. Vi ved også, at der er nogle ørne, der faktisk tager havslanger.
9: Ja, okay.
10: Og tager dem med hjem til redderne.
9: Du kan forstå, at sådan en fiskeørn er iskold overfor, om den er giftig. Det er så, bare huk.
10: Ja, og så jeg har set sådan nogle billeder, hvor de bare, deres klør ind i de her havslanger, stakkels havslanger. Det er,
9: Ej, Arne, naturen er barsk. Jeg er ked af at sige det. Jeg ved godt, du er glad for de havslanger, men det er også rimelig badass at turde tage en havslange.
10: Ja, det må man sige. Og det kan de jo ikke om natten, fordi altså, der er det for mørkt.
9: Der sover de.
10: Og der er det svært, ikke? Så derfor er det jo en god strategi at komme op og ligge og raste det op, hvis man kan sige det på den
9: måde. Det er vigtigt at huske, når næste gang man skal til Australien eller noget. Lige husk en lidt kraftig lommelygte, og så gå ud og lys på havet om aftenen.
10: Og det er så sjovt.
11: Ja. Men så går I rundt og i overfladen, så... Og det er jeres måde ligesom at se, hvordan økosystemet har det, hvor mange forskellige arter, og hvor mange er der individer, sådan cirka.
10: Ja, og det er en god indikator, og man kan næsten, det er faktisk sådan, til vi nu er begyndt at blotlægge områder i Australien, hvor man kan sige, her der ved vi, der forekommer de, okay, det kan vi holde øje med så. Mm-hmm. Og så er vi ender jo altid det samme sted, og det er jo funding, altså midler til at kunne gennemføre de her ting. Ja. Sådan, det ved du som forsker, hvor svært det er for midler.
11: Mm-hmm.
10: Og jeg må også indrømme, jeg synes også, det er svært nogle gange.
9: Ja.
10: Men altså, vi har i hvert fald nogle fantastiske projekter, som vi håber, vi kan få gennemført de næste par år.
11: Du er jo i gang med at samle alle de kendte arter i et værk.
10: Ja, jeg arbejder på det.
11: Ja.
9: Ja.
11: Og det forstod jeg i forberedelserne til programmet, at det ikke gjort siden 1926.
10: Nej, det er rigtigt. Vi har ikke en samlet oversigt over, altså en nøgle, hvor vi kan gå ind og identificere alle de forskellige arter, vi har. Jeg har arbejdet med forskellige kollegaer, hvor vi har lavet nogle fra Vietnam og fra Thailand og fra Australien og sådan noget der. Men vi mangler det der samlede overblik. Og det er jo sjovt. Det er, ja... Jeg håber, jeg når det.
11: Men det vil være en stor opgave.
10: Det er det. Jeg må indrømme nogle gange, så bliver jeg sådan lidt, det kan jeg ikke finde ud af.
11: men er du alene?
10: Nej. Altså, jeg har været så heldig, at jeg altid har haft nogle fantastiske kollegaer i Asien og i Australien og sådan noget. Og uden dem ville jeg jo aldrig have kunne gjort det, jeg gør.
9: Nej.
10: Altså, og det er jo det fede ved det.
9: Ja, det er fedt.
10: Og det der samarbejde, jeg vil bare sige, at jeg har også arbejdet meget i Indonesien. Og det, jeg jo oplever alle steder, jeg kommer ud, og det, der er så fedt ved det, det er jo, at folk er så søde.
9: Mm.
10: Altså, verden er jo fyldt af rare mennesker.
11: Ja.
10: Og det glemmer vi lige en gang med, når vi læser eller ser udsendelser af fjernsynet og forskellige lytter til radioprogrammer. Altså, i bund og grund er verden faktisk et fantastisk sted at være.
11: Ja.
10: Og det giver mig lidt håb også med havene.
9: Ja.
10: Og jeg tror på, at vi... Hvis vi alle sammen tager det lidt alvorligt, vil kunne gøre noget.
11: Ja, og vi har typisk er vi mennesker jo sådan, at vi tager tingene alvorligt, når det allerede er gået lidt galt. Det er først der, vi gør det. Så det viser verdenshistorien meget fint.
9: Ja.
10: Nogle af de ting, jeg startede med, da jeg var færdig med min PhD, det var jo at blandt andet få midler fra Danida.
11: Mm-hmm.
10: Og der tog jeg jo så ud og arbejdede sammen med kollegaer fra Asien og alle steder i Asien.
9: Mm.
10: Og der gik det var virkelig en øjenåbner, fordi at jeg møder jo folk med vidt forskellige religiøse tro og alt muligt andet. Mm. Og de vil jo det samme. Vi vil have det godt, vi vil prøve på at hjælpe hinanden, ikke? Mm. Og det er jo det, der er så fantastisk. Mm. Så det er bare med at komme derud og...
9: Vi tager ja-hatten på. Nå, vi har været inde på plastik, men hvis man ser på rapporten, så er det jo økosystemerne, arter, der afhænger af andre arter. Der er ikke nogen arter, der ikke afhænger af andre arter, og habitaterne, der forsvinder.
10: Mm. Ja.
9: Så de fire store syndere i rapporten er jo, altså tab af biodiversitet, den giver lidt sig selv, og så bliver det igen dominoeffekt, hvis først det går ned ad bakke. Og så er der overfiskeri.
10: Ja, trålfiskeri er et gigantisk problem rigtig mange steder i verden.
9: Ja.
10: Og det er jo også fordi, at det giver jo sig selv, at man ikke bare kan blive ved med at tage ressourcer ud af havet.
9: Mm.
10: Så det er et af de helt store, og det er det også for havslanger, fordi de bliver også taget trål. Og når du ryger ind i sådan en trål, så du kan forestille dig, så bliver man jo trykket ret voldsomt, og det kan havslangerne ikke. Det kan de simpelthen ikke overleve. Man har lavet nogle undersøgelser i Australien, hvor man tog og smed havslangerne ud igen, når man havde fanget dem med trål, og faktisk op til 50% af dem døde. når de har været i trål. Men det kommer an på, hvornår man kommer ind i trål. Så hvis du i starten allerede ryger ned, så bliver du fuldstændig mast, ikke? En anden, man kan sige, hvis der egentlig skal være en lille fordel ved det, så er det, at de bider vildt omkring sig, når de nyder sådan en trål. Så det vil sige, når man så skal håndtere dem, så har de formodentlig ikke så meget gift tilbage. Det har jeg selv oplevet en gang, hvor jeg blev bidt lidt i den ene finger af en havslange, og den havde ikke noget gift. Så jeg var heldig, ikke? Og den havde ligget i trål.
12: Er det den eneste gang, du er blevet bidt af en
10: havslange? Ja, der var jeg ung og dum.
9: Ung og dum. På med handskerne.
12: Nej, der har vi noget til fælles. Jeg har også været ung og dum.
9: Nej, det har jeg aldrig. Tiden er ved at løbe fra os. Så den fjerde ting i rapporten er klimaforandringer. Igen kan du også have mange forskellige påvirkninger på de forskellige arter. Men hvis vi nu tager dine havslanger, Arne, hvordan påvirker klimaforandringerne dem for eksempel?
10: Rigtig, altså indirekte er det jo bleaching, altså hvor vi ser koralrevene gå ud, fordi at det bliver for varmt, og de der zooanteller, de har inde i sig, de her koraller, dem spytter de ud, fordi de ikke kan fungere sammen i for varmt vand. Og det ligger jo revøde og sådan noget der. Men det største problem, jeg ser lige her nu, er faktisk meget interessant, det er, at når de dykker ned efter føde, vores havslanger, så gør de det med en vis frekvens. Men når det bliver varmere, så virker det som om, at de bliver stresset og dykker hyppigere op til overfladen for at få luft og ned igen.
9: Nå, det er sådan næsten som om, de hyperventilerer.
10: Ja, nærmest. Altså, og der sker virkelig nogle ret radikale ændringer ved det. Vi ved også, at havslanger nok ikke kan tåle alt for varmt vand.
9: Okay.
10: Det lyder jo mærkeligt, men vi snakker faktisk om noget, der lider omkring 35 grader. Jeg ved godt, det er ikke det, vi har nu, men det forekommer en gang imellem den type temperatur. For eksempel igen i den

0: Og der sker forandringer.
1: Ja, det skal man ikke glemme.
0: Det skal vi også lige huske. Altså, ikke fordi vi ikke skal have ændret på havenes tilstand og biodiversitetskrisen generelt, men det er også bare ret vildt at se, hvordan arter kan tilpasse sig.
1: Ja, det er vildt. Må jeg ikke lige nævne den igen, den persiske golf, arabiske golf? Jeg synes, den er afsindig spændende, fordi når du kigger på den og ser på istiden, ikke, så for 12.000 år siden, der var det en flod, der gik igennem, og der var ikke noget vand derinde overhovedet. Der var kun floden, der gik igennem. Så der har ikke været nogen havslanger, der har ikke været nogen dygonger, der har ikke været nogen delfiner eller noget som helst. Så begynder isen at smelte på polerne, og så får vi mere vand, og så begynder vandet at stige. Og når vi når frem til 6.000 år fra nu af, der er vandet stort set i den niveau, det er nu. Og det vil sige, det er meget lavvandet, men der er kommet 50 meter mere.
0: Mm-hmm.
1: Og det er ret meget, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Og i de sidste 6.000 år er der strømmet ind med dyr i det her hav. Vi har koralrev derinde, vi har 10 havslangearter derinde.
0: Ja.
1: Vi har dygonger, vi har delfiner, vi har større valer, vi har hajer, vi har det hele, ikke?
2: På 6.000 år?
1: På 6.000. Ja, det er meget kort. De begynder at gå ind for 9.000, altså et eller andet.
0: Ja, ja.
1: Men det er deromkring. Ja, det er altså meget kort tid.
2: Ja, det er det. Det er meget fascinerende.
1: Igen, den der tilpasning, vi snakker om. Altså, jeg tror, hvis det går galt, så går det galt for mennesker. Mm. Jeg tror, naturen, den skal nok i den sidste ende, så skal selvfølgelig starte forfra med en masse interessante ting.
0: Ja.
1: Men den er jo fantastisk tilpasningsdygtig.
0: Men det, der har været med de andre masseuddøner, er jo, at de faktisk har givet plads til nyt liv, fordi der er blevet en masse ledig plads. Der er opstået en masse nye nischer, hvor arterne kunne komme til. Men det her er jo den første masseuddøen, hvor det sker, fordi der ikke er plads.
1: Ja. Vi glemmer en ting, der er meget vigtig, og det er jo, at vi bruger jo dyr og planter til at også forbedre vores eget liv. Og det, der er interessant ved slanger, det er, jeg ved ikke, om I ved det, men det stof, man brugte i gamle dage til at sænke folks blodtryk, det kommer faktisk fra slanger af.
2: Mm-hmm.
1: Så hele den industri, der er opstået efter det, den er baseret på en slangegift, der var god til at sænke ens blodtryk.
0: Ja.
1: Jeg ved, der er nogen i Brasilien, der arbejder med brystkræft og slanger, og fordi de tror, at de her molekyler kan føre hen til kræftknuden, og så kan man stoppe noget på, der så vil ødelægge den og sådan noget. Og det gælder jo alle dyr ude i den der natur og planter.
0: Ja.
1: Altså, hvis vi får dem, hvis de forsvinder, så mister vi så meget information, som vil være med til at måske gøre alle menneskers liv bedre.
2: Mm.
1: Så der er alt god grund.
0: Og mange af dem, også slangerne, opstod lang tid før os. De fortjener så meget værd her, og vi tager sammen. Så nu slår jeg bordet. Gevaldigt sammen. Det var bare det.
2: Her er en oplysning til Danmarks befolkning. Vicky har slået i bordet.
0: Og det er første gang, jeg har slået i bordet på den.
2: Ja, det er det. Nej, det er det ikke, men første gang, du gør det.
0: Med vilje.
2: Med forsæt. Ja, lige præcis.
0: Arne, vi bliver nødt til lige at spørge her til allersidst. Kommer der havslanger til Danmark?
1: Uha, man har allerede i Atlanter havde konstateret, der lever den. Der kan jeg huske, jeg snakkede om en, der er vidt udbredt. En havslange, der flyder på overfladen og sådan noget. Og der har man set i hvert fald to individer. Det vil sige, vi er inde i Atlanterhavet. Normalt er de jo kun i Stillehavet og i Indisk Ocean.
2: Hvordan er de kommet til Atlanterhavet?
1: De er gået rundt om Sydafrika. Der er godt nok en kold strøm der.
2: Ja.
1: Benguela-strømmen, som godt kan forhindre lidt. Men det er altså lykkedes for dem alligevel. Og så tror jeg på, at de kommer jo ind i en af de der modakvatoriale strømme, og så bliver de ført over til Amerika, så ryger de ind i Golfstrømmen, så tager vi lige et smut op omkring Grønland, og så er de i Danmark.
0: Bum.
1: Det er jo fascinerende.
2: Ja, det er.
1: Så må vi have et havslangeinstitut, ikke?
2: Jo.
1: Og jeg melder mig frivilligt til at køre
0: den. Den tager du og leder.
2: Vi skal have en lyd.
0: Og det er jo en vidunderlig lyd.
2: Ja,
0: og
2: det er det.
0: Den er jo sendt ind af både Helena og Lena. Er I klar til lige at høre den igen?
2: Ja.
0: For det er i hvert fald en lyd, man bliver glad af, og så får man lyst til at redde verden.
2: Jeg er virkelig på barbund. Jeg synes, jeg har sådan et lidt asiatisk lydende sprog i baggrunden. Så jeg tænker, det ikke er noget, man kunne finde nede ved Lympesø, men mit bud er, det en padde. Nok en frø.
1: Det er også mit bud, ja.
2: Okay.
1: Ja, helt klart. Det lyder i hvert fald som noget paddeagtigt noget. Ikke? Det vil ikke den der marine tusse, der er kommet til Australien.
0: Nej, jeg stopper jeg bare der. Det er ikke nogen padde. Det er det ikke.
2: Okay.
0: Det er det ikke. Det er en fjeldrybe i næsten fuld vinterdragt.
2: Okay. En
0: af mine fjerde venner. Jeg har faktisk engang haft en lang samtale, da jeg var barn, med en dalrybe i Sverige. Mm-hmm. I en zoologisk have. Det her er så fjeldryben.
2: Okay, som lever lidt højere op end dalryben.
0: Ja. Mm-hmm. Og så bliver den hvid om vinteren, fordi du bliver hvidt op på...
2: Ah, ja.

0: har let efter den i Norge, uden held. Men den kommer altså også med en fantastisk lyd.
1: Okay. Det var ikke så godt. Men det er jo også et krybdyr, det må vi lige huske. Altså, ja, fugle hører til krybdyrgruppen i virkeligheden.
0: Ja. Ja. Arh, de er splittet altså lidt. Du kan ikke stjæle fuglene
2: de
0: fra mig.
2: De har været i samme gruppe for små 300 millioner år.
0: Ja, ja, men jeg siger bare, ja, det er
1: krokodiller simpelthen... og fugle har en fælles stamform, de ikke deler med andre.
2: Ja, præcis.
0: I know, men det ændrer altså ikke på. Du kan ikke stjæle dem over på din side.
2: Vi bliver nødt til at sige tak for i dag,
0: ja.
2: Og det gør vi med i dyb taknemmelighed at takke dig, Arne Redsted Rasmussen, biolog og forsker ved Det Kongelige Akademis Konserveringsuddannelse. Og du er ekspert i havslanger, og vi var glade for at høre om FN-rapporten. Og hvis det nu er, at man har lyst til at høre den her udsendelse igen, så kan man jo faktisk høre det på DR Lyd, eller man kan høre den på der, hvor man henter sin podcast. Der kan man også høre alle de andre programmer. Mm. Man kan skrive til os med ros og gode idéer til programmer.
0: Og jokes.
2: Yes.
0: På vildtnaturligt@dr.dk.
2: Ja.
0: Og tak til Gunnar for god ro og orden.
2: Ja, Gunnar, han sover faktisk stadigvæk.
0: Ja. Tak for i dag.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
3: Moderskab er en af de mest almindelige erfaringer i verden, men samtidig også en af de sværeste at finde sprog for. Mor er krop, stemme, arbejde og myte. Og et fænomen, som litteraturen har forsøgt at skrive sig ind i. To kvinder med hver deres morkontor, men med en universel erfaring, giver deres bud på lige om lidt i vores program Supertanker. På de år, de fødte og opfostrede børn. Det er lige på den anden side af Radioavisen.
4: Tiden, man skal være værnepligtig, er blevet skruet op fra i dag. Før var det 4 måneder, men nu skal 1600 nye værnepligtige være i trøjen i 11 måneder. En af de nye er prinsesse Isabella, der blev spurgt ind til den nye tid, der venter hende på Antvorskov Kaserne i Slagelse, som hun lige er ankommet til.
5: Hvad er din prinsesse Isabella?
6: Slag meget. Det bliver godt.
4: Ja, lad os håbe, det bliver godt for alle 1600, der er startet i dag. Prinsessen bliver en del af Gardehusar-regimentet, og det er faktisk ikke kun længden, der er anderledes ved den nye værnepligt. Forløbet starter nu med 5 måneders basisuddannelse, og derefter følger 6 måneders tjeneste med opgaver ude i virkeligheden. Og det gør en stor forskel, det forklarer her oberstløjtnant Rune Kaiser fra det slesvigske fodregiment.
7: Det, at de rent faktisk ud og løse en opgave lige om et øjeblik, det giver en anden alvor. Vi er jo bekendt med, at der er nogen, der har kaldt det højskoleophold og sådan noget der. Men det er det ikke længere. Altså, og efter 11 måneder, så skal vi jo faktisk kunne gå i krig med dem.
4: Vintage-tøj. Det plejer at være noget, der enten kan lugte lidt hengemt, eller være mærketøj af god kvalitet, der bliver genbrugt. Men sådan er det ikke altid. I hvert fald ikke for dem, der går på genbrugsjagt på handelsplatformen Vinted. Her kan man finde tøj fra den ofte kritiserede kinesiske producent Shein, som sælgere kalder vintage, og derfor sætter en pris på, der er langt højere end den nyprisen er på Shein. Men man bør altså ikke kunne kalde tøj fra et mærke som Shein for vintage. Det er masseproduceret tøj af dårlig kvalitet, siger Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.
8: Vintage tøj, sådan som vi forstår det, er tøj, som er af en vis alder, og så er det også af en god kvalitet. Og tøj fra Kina er jo karakteriseret ved at være fast fashion tøj, og det tøj er en ret dårlig kvalitet, så vi synes ikke, at det hænger sammen.
4: Vi har fået en skriftlig kommentar fra Vinted. Her opfordrer man kunderne til at anmelde alt, de synes er mistænkeligt. Du kender sikkert lugten, der breder sig på stranden af rådden tang på sådan en varm sommerdag. Men den har man nu fået buk med i den østlige del af Ringkøbing. Løsningen den bestod af en gravko og 2 gæve pensionister ved navn Preben Jensen og Niels Brøgner. De har efter mange tanglæs fundet frem til en fin tangfri bund i fjorden, fortæller Preben Jensen.
9: Vi har fjernet 3 gange nu, og efter vi fjernede en 3. gang her tirsdags, så var jeg dernede og bade.
4: Og det opdagede naboerne ved Sorte Bakker i Ringkøbing hurtigt, så de har lovet kaffe og kage til pensionisterne. For badegæsterne, de har i den grad genindtaget stranden.
9: Onsdag dagen efter, der var 48 mennesker, og torsdag, der var 64 mennesker dernede.
4: Preben og Niels har fået henvendelser fra hele landet, folk der vil have fjernet tang, men det må de altså selv klare, lyder det. Tørt vejr med nogen eller en del sol, så måske kan det blive en tur på stranden for nogen med eller uden tang. 20-26 grader og svag til jævn vind. Det var Radioavisen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
10: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
11: This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.

0: Måske er mor den bedste i verden. Måske er mor den værste i verden. Forventningerne til mor er under alle omstændigheder skyhøje, både hendes egne, børnenes og omverdenens. Mor er psykologi og biologi. Mor er vores liv. Mor er den livmor, som vi har haft ophold i op mod 40 uger. Mor er blod og mælk. Mor er vasketøj, skrabeknæ, plaster, vidensbank, omsorg, opmærksomhed og ømhed. Måske. Moderskabet siges at være verdens næstældste erhverv. Det er i hvert fald en af de mest udbredte erfaringer i verden, og samtidig en af de sværeste at få et fyldestgørende sprog for. Mor er krop, stemme, arbejde og myte, og forsøgene på at beskrive, formulere, definere moderskabet er utallige og også i nogen grad nytteløse. Ikke desto mindre bliver der hele tiden gjort nye forsøg.
1: Jeg hedder Marianne Werve. Jeg er forfatter, og min seneste udgivelse, det er et essay om moderskab, som hedder År jeg fødte børn.
0: Når du hører ordet mor, hvis jeg siger ordet mor til dig lige nu, hvad for et billede eller hvilken sætning er så det første, der dukker op i dig?
1: Det er nok faktisk mit lille barns første ord om morgenen, når vi vågner. At han vækker mig, og han siger, mor, jeg keder mig, skal vi snart op? Han er 4 år. Altså, moderskab er jo både praktisk og emotionelt. Der er jo enormt meget praktik forbundet med moderskabet. Det er jo en opgave, man har hver eneste dag, hver eneste nat, sådan set, at være mor. Og så er der en masse følelser forbundet med det, og en masse overvejelser, man kan gøre sig om, hvordan man skal forvalte det her moderskab, hvordan det påvirker en, hvordan man har lyst til at være i det. Det er jo ikke nødvendigvis altid den måde, man så ender med at være i det på.
0: Jeg er far. Jeg har en masse forestillinger om, hvordan man er det, og har også gjort mig tanker, før jeg blev far, om, hvordan man er det på den bedst mulige måde. Men jeg tillader mig at tvivle på, om i hvert fald jeg selv begyndte at tænke på det, før muligheden sådan rigtig nærmede sig. Måske endda først, da min kone blev gravid, og der pludselig var en reel nedtælling i gang. En periode, hvor det nye liv vokser og formes inde i morens krop, og hvor hun gør en erfaring, som er unikt moderlig, og som en far formentlig kun i de sjældneste tilfælde forstår til fulde. Marianne Werve mener imidlertid, at det for kvinderne, de unge piger, faktisk begynder væsentligt tidligere.
1: Nemlig der, hvor pigen får sin første menstruation. Allerede der adskiller vi os jo så væsentligt fra mændene. Ikke? Altså det her med, at piger allerede fra måske 11, 12, 13 års alderen får den her månedlige påmindelse om, du kan muligvis blive gravid. Du kan muligvis føde børn. Det kan du så tage stilling til, om du vil. Vi har også fået mulighed for at vælge det fra. Men alle de tanker, de går jo så tidligt i gang hos en pige. Jeg tror ikke, at drenge på samme alder beskæftiger sig med det, altså med forældreskab, at der ligger foran dem den mulighed, at de kan få børn engang. Det er noget, jeg egentlig blev meget bevidst om, mens jeg skrev den her bog, År jeg fødte børn, hvor jeg ligesom forsøger at lave en bue over de år, hvor en kvinde kan få sine børn. Jeg fik mit sidste barn meget sent. Jeg var 45 år, da jeg fik mit sidste barn, så jeg havde den her, altså en meget stærk bevidsthed om, at med begyndelsen på barnets liv, der ville en periode i mit liv altså definitivt være forbi. Og det fik mig jo gav mig lyst til at prøve at undersøge den periode af et kvindeliv, som jeg nu er ved at træde ud af. Altså de år, hvor vi muligvis kan få børn. Og den begynder jo langt tidligere, end jeg måske havde tænkt der, ikke? hvor jeg så for mig først, at den begynder der i 20'erne, når man begynder at tænke på, skulle jeg måske overveje at få nogle børn, hvem skal jeg få dem med, eller vil jeg overhovedet have børn? Men det gik ligesom op for mig, at det her spørgsmål, det er egentlig noget, vi i hvert fald ubevidst stiller os selv, eller bliver stillet fra det øjeblik, vi begynder at få menstruation som piger, ikke? Altså, jeg vil tro, mange piger har oplevet det her med, nå, har du fået menstruation? Nu kan du få børn, ikke? Den kobling, at du er sat i verden med en krop, der kan reproducere.
2: Jeg husker det måske selv som netop en ret voldsom kropslig erfaring.
0: Ja, her får vi selskab af endnu et supertænkende og vidende væsen.
2: Jeg er lektor, så i dag er jeg lektor. Lad os sige det. Og litteraturkritiker, måske.
0: Og du hedder? Ja, så hvis du lige tager den sådan en hel, jeg hedder...
2: vi er i gang. Jamen, det var jeg. Ja. Jeg hedder Lilian Munk Røsing. Jeg er lektor i litteraturvidenskab ved Københavns Universitet og litteraturkritiker ved Dagbladet Politikken. Og det der at forstå, hvor meget man egentlig også er i sin kropsvold. Det er som om, jeg husker den der lugt af jern. Noget sumpet, noget mudret, noget gammel rusten blod. Jeg ved ikke hvad, noget ursump-agtigt. Det er en voldsom ting. Og det, på en måde kan jeg godt, sådan, hvis du nu spørger mig i min erindring, sådan, trække en lige linje fra det der sumpede univers så til det, jeg oplevede til fødslen.
1: Min første menstruation faldt nogenlunde sammen med, at jeg tog min fars eksemplar af Tryghedsnarkomaner, digtsamlingen af Vita Andersen, ud af reolen og smuglede den ind på mit værelse. Og det var altså både frydefuld og chokerende læsning for mig. Hun skriver jo digte, hvor ord som tampax og vat indgår. Og altså i den digtsamling Tryghedsnarkomaner, som jeg vil anbefale alle at læse, for det er en vidunderlig digtsamling, der tager hun jo alle de her meget sådan hverdagsagtige ting, der knytter sig til at være pige og kvinde, til et ønske om moderskab, til at frygte moderskabet. Hun skriver et digt om, hvordan hun går fra at have ventet på sin menstruation i håbet om, at den ville komme, så hun ikke var gravid, til pludselig at gå og håbe, at den ikke vil komme, fordi hun ønsker sig at blive gravid. Og det kan jeg jo enormt godt genkende som kvinde. Jeg har født 4 børn. Altså, jeg har jo sådan set født børn, både da jeg var i 20'erne, 30'erne og 40'erne.
0: Første barn som 29-årig, andet som 32-årig, 2 børn med samme mand, 3 år imellem, nu var din familie.
1: Og jeg er ret sikker på, at hvis man havde spurgt mig dengang, skal du have flere børn, ville jeg svare, nej, nu har jeg fået børn. Men jeg havde jo ikke den her bevidsthed om, nu har jeg afsluttet den del af mit liv. Og det havde jeg så heller ikke, fordi jeg oplevede at blive skilt, og det gjorde mig jo til en ny slags mor, ikke? Fordi nu blev jeg jo mor til nogle børn, som jeg havde gjort til delebørn, til skilsmissebørn. Det var jo en helt ny form for, at det var jo det samme moderskab, men det var alligevel en anderledes måde at skulle være mor på, fordi jeg var jo også alene om opgaven nu, ikke? Altså, jeg var blevet en alene mor.
0: Ja, og var det måden, du tænkte om det? Jeg hæfter mig ved din formulering, jeg havde gjort dem til delebørn.
1: Ja. Jeg oplevede meget, en enorm skyld over, at på den måde have forandret 2 børns tilværelse. Så kan man sige, det har de vendet sig til med tiden, og man har gjort det så godt, man kunne. Men ikke desto mindre er det jo deres livsvilkår, at de altid vil have 2 barndomshjem, kan man sige.
0: Har du selv været del af barn?
1: Nej, det har jeg ikke. Så jeg er vokset op med ideen om barndomshjem i ental, ikke? Mor og far samme sted.
0: Moderskabet er familie på en eller anden måde. Eller måske ikke entydigt. Vi har kernefamilien,

0: a female raft spider. She's the size of your palm and a deadly assassin. At last, a real meal. Now, she has the energy needed to find a mate. She lays down a thread of silk laced with perfume. And it's not long before another raft spider picks up the trail. A male. He's no bigger than her last meal. A wrong move now, and he could become dessert. They mate in a tangle of legs. The male then beats a hasty retreat before she makes a meal of him too.
1: At vi som mødre vil, hvad skal man sige, tilrane os forældreskabet i højere grad end manden måske.
2: Det er muligvis en unfair metafor at bringe i spil med hjælp fra mesteren selv, David Attenborough, at mødre, som vi hører om det her i Rovedderkoppeland, lokker en hen til sig med et parfumeret spind, parer sig med ham og dernæst fortærer ham. Æder ham.
3: There may be some spiders around here that are very dangerous. Okay, I just want you girls to be aware of this.
4: Dad, chill out.
2: Og med lidt stemning fra 1990-filmen Arachnofobi, som betyder angst for edderkopper, minder jeg om, at edderkoppens latinske navn er Arachnida. Det kommer fra Arachne, en ung kvinde i den græske mytologi, der vævede så godt, at hun udfordrede selve gudinden Athene til en konkurrence. Og vent. Det kostede hende livet, eller rettere, det kostede hende hendes menneskelige form.
5: Did you know, doctor, that on every suburban acre, there are at least 50,000 to 60,000 spiders?
2: Den dårlige taber, Athene, omdannede Arachne til en edderkop, så hun kunne fortsætte med at væve i al evighed, uden hænder, med kroppen. Der er noget ved den straf, der minder om noget andet, at omdanne en kvinde, der er for god, for kompetent, for insisterende, til det dyr, der gør præcis det samme, men nu uden at nogen kalder det kunst.
1: Jeg har i hvert fald oplevet, at der er mange opgaver ved moderskabet, som jeg har ønsket at tage på mig, som manden lige så godt måske kunne have taget. Og her taler jeg om sådan noget helt altså krop til krop, altså med at klippe børnenes negle, vaske deres hår, vaske deres tøj. Det er sådan nogle opgaver, jeg kan mærke, jeg har sådan søgt imod og haft lyst til, at det var mig, der skulle gøre det. Og det ved jeg ikke, om det er sådan den der sådan kropslige forbundethed ved, at jeg har født de her børn. Vi har været kropsligt forbundne, de er vokset ind i mig. Og det har måske netop gjort, at jeg sådan har været meget optaget af at være tæt på deres krop, altså...
6: Men er de mere dine, end de er farens?
1: Nej, på ingen måde. Men de er jo nok mine på en anden måde. Selvfølgelig. Det er jo det, der er det dejlige, altså, at mor og far tilbyder to forskellige ting i forældreskabet.
7: Det er jo et billede. Det er en genkommende forestilling eller fantasi. Og jeg tror jo altid med de her genkommende kulturelle, mytiske billeder, så... har de også noget på sig, eller der er en eller anden sandhed at hente i dem. Så det at altså det er en mulig følelse i moderskabet at have lyst til at vippe far ud af redden, så at sige, og have ungen for sig selv, ikke? Og det er bestemt også en mulig følelse i faderskabet at føle, at nu har den her almægtige moderkrop ligesom overtaget det hele, og der er ikke rigtig plads til mig mere.
6: Og hvad gør det ved forældreskabet og den her delte ejerskab til barnet?
7: Det er klart, at det er sådan noget, der kan så splid og splittelse mellem mor og far. Og jeg har jo lidt den holdning, at det går ikke at fortrænge alle de her infantile følelser. Det er jo også et af moderskabets paradokser, at når man har fået det her lille barn og måske tænker, nu er jeg mor, nu er jeg voksen, så oplever man som regel altså den første tid efter fødslen og kastes rundt i de allermest infantile følelser, ikke?
4: Så for eksempel?
7: Ja, altså angst, jubel, afmagt, alt muligt, ikke? Som man måske ikke har følt så stærkt, siden man selv var et lille barn. Og det, jeg har det jo altid sådan med, når man kastes ud i den der infantile følelsesump, at så gælder det på en måde om at kunne holde det lidt ud og forholde sig lidt undersøgende til det, i stedet for at ville fortrænge det med al sin fornuft og rationalitet. Og det gælder for så vidt også, hvis der skulle opstå edderkoppefølelser i moren, eller edderkoppefantasier i faren, så jamen altså, bliv med dem, bliv hos dem, havde jeg nær sagt, og undersøg dem, i stedet for at fortrænge dem.

0: Altså, moderskabet har jo en kæmpe beskyttertrang indbygget i sig. Der vokser et barn inde i mig. Det bliver en del af min krop. Det kommer ud. Navlesnoren bliver klippet. Det er stadig dybt afhængig af mig for at få føde. Den der meget fysiske forbindelse mellem en mor og et barn, den er sådan særlig, men den er også altså fuldstændig urgammel. Den er noget urgammelt, simpelthen.
1: Okay, så tror jeg også, at vi, i hvert fald indtil videre, har fået en passende dosis af den fatale mor med chokolade og slik i tasken, postmanden med brev fra den elskede, skrædderen med brudekjolen i hænderne, og manden med len, eller moren med len, der bringer enlighed og død. Og med det vender vi lige tilbage til Lillian Munk-Røsing, som blev kastet lidt hovedkuls ind i krop og rustent blod, parfumerede spind og dominerende edderkoppemødre, femme fatale, måske mam fatale, men som inden da havde reflekteret over ordet, eller navnet, mor, og hentet et billede, et maleri, ind der.
2: Billedet, det er helt sikkert et maleri af Anna Anker. Og det er det maleri, der hedder Solskin i den blå stue. Umiddelbart er der ikke lige nogen mor på det maleri. Der er en pige, der sidder og hækler. Det er Anna Anker, der har malet sin datter. Og det er på den måde, mor kommer ind i billedet alligevel, fordi det er jo et moderligt blik, der så at sige har malet det her maleri. Og kigger man lidt efter i maleriet, så opdager man også, at der faktisk er en moderskikkelse indmalet sådan oppe øverst i venstre hjørne. Der er der et Madonna-portræt med sådan lidt udvisket træk. Men man kan alligevel fornemme, at den her Madonna, der hænger på væggen oppe øverst til venstre, ligesom har blikket rettet ned mod den lille pige, der sidder og hækler. Og det der blik, det moderlige blik på datteren, det er faktisk blevet fuldstændig afgørende for mig, også i mit eget moderskab. Den der forestilling om en mor, som våger over sit barn, men alligevel også giver det sit eget rum. Det er sådan, jeg oplever, at det moderlige blik er til stede i det her maleri. Og det er det, som er en af moderskabets kunstner, synes jeg, det her med at finde den rette balance mellem distance og nærhed i forhold til barnet.
1: Det moderlige blik, den fysiske placering og relation til datteren, Madonnaen, Jomfru Maria, der kigger ned fra væggen over den unge pige. Der er kropslighed, eksistentiel relation og kulturel rolle, og moderskabet er en fælleshed af de tre, siger Lillian Munk-Røsing.
2: Umiddelbart så tror jeg, at jeg tænker i hvert fald mit eget moderskab som noget, der handler om relationen til barnet. Men det er jo klart, at moderskabet i sin oprindelse er en meget, meget stærk kropslig erfaring. Graviditeten, fødslen. Der findes ikke noget så voldsomt som at føde. Måske det at dø, det har jeg ikke prøvet nu, men jeg har prøvet at føde. Og så er det jo også klart, at det hele tiden er spundet ind i nogle kulturelle roller, billeder og forventninger.
0: Noget, der ikke forandrer sig, det er jo, at moderskabet, i hvert fald i en række år, er bundet til nogle bestemte rum, til hjemmet. Og den her fornemmelse af, at man står lidt med ryggen til vinduet i nogle år, altså man har mere, hvad skal man sige, indsyn, end man har udsyn. Altså man bliver inde i de her rum, og det kan jo nogle gange, altså man kan blive helt desperat nogle gange jo, af at man er med især små børn måske inde i det her rum. Men man kan jo også, altså i det, hvad skal man sige, i den begrænsning ligger der jo også en kæmpe mulighed for udvikling. Altså det, jeg tror nok, jeg egentlig gerne med den her bog også vil besynge moderskabet og hverdagen med små børn, fordi vi også taler så meget om mental load, og det er der jo rigtig god grund til, ikke? Men der skal vi måske mere tale om noget, altså strukturelt i samfundet. Hvordan skaber vi bedre vilkår for børnefamilien end selve moderskabet? Fordi jeg tror egentlig, selve moderskabet er stærkt nok til at klare sig, men det er under pres.
1: Selvom forældre glæder sig til at være nærværende og være sammen med deres børn efter 8 timer på arbejde, så er det også en opgave, og ikke nødvendigvis 8 timers overenskomstmæssig frihed, de har udsigt til.
0: Fordi vi er aldrig rigtig blevet enige om, hvem er det egentlig, der skal tage den der ubesatte fuldtidsstilling som husmor i hjemmet.
1: Lillian Munk-Røsing taler om roller, billeder og forventninger, som viser sig i hverdagens konkreter. Lugten af mad, højtlæsning, plaster på såret, spørgsmål om børneliv og forældreliv. Muligvis med ryggen mod vinduet, som Marianne Werger siger. Hun taler om bestemte eksistentielle rum, og hun har delt sin bog og måske sit liv som mor ind i rum. Et af dem er køkkenet, hvor hun samtaler med børnene, hører om deres liv uden for hjemmet, og måske fortæller om sit liv udenfor, eller måske snarere før de blev en familie. I mange børns øjne begynder forældrenes liv først på det tidspunkt, når børnene træder ind og bliver en del af det. Men mor har naturligvis et liv og en personlighed, der går forud for det tidspunkt, som børn måske kender anekdotisk, men altså for godt kender børnene egentlig deres mor og hendes liv.
3: Når forældre taler om dengang de var unge, fortæller de kun sjove historier, siger de store børn. I får det til at lyde som om I var uovervindelige. Faktisk er det slet ikke til at forestille sig, at du har været ung engang. Det er som om du først fandtes fra den dag du fik os. Hvordan var du egentlig, før du fik børn? Gjorde du aldrig ting, du bagefter fortrød, spørger de og rykker sammen om bordet. Før jeg fik børn, tørrede jeg fodpanelerne af, inden jeg støvsugede. Jeg kunne finde på at stryge mine viskestykker. Tanken om at åbne et vindue, mens jeg lagde neglelak, strejfede mig ikke. Jeg spiste, når jeg var sulten. Jeg sov, når jeg var træt. Jeg ejede ikke et stykke julepynt. Før jeg fik børn, var jeg altid den sidste, jeg tænkte på, inden jeg sov. Jeg syntes i lange perioder, det var vanskeligt at være ung, men jeg ved ikke, om det var vanskeligere, end det i lange perioder har været for mig at være voksen. I er vidner til et bedrag, når I ser mig skrue op for køkkenradioen og synge med på Live Forever. For jeg fandt aldrig ud af, om Liam Gallagher var den ene eller den anden fra Oasis. Alligevel sender sådan en sang mig med et sug tilbage til en tilstand, som kun mit unge jeg har adgang til, og som jeg bedst kan beskrive som en intens livsfølelse, hvor trangen til at græde kunne brede sig i kroppen som en form for lykke, selvom jeg selvfølgelig hellere ville være forventningsfuldt forelsket og gå verden i møde med en dunken i underlivet. Jeg undrer mig, når I bladrer i fotoalbums, ikke over at I griner, men når I bebrejder mig, at jeg har skilt mig af med tøjet, for jeg opfattede sjældent måden, jeg klædte mig på, som værende i overensstemmelse med tiden. Jeg var sikker på, at generationerne før min havde følt sig dybt forbundne af fællesskaber baseret på mode, musik, politik og litteratur, som når morfar fortæller, at man måtte træffe et valg. Var man til Beatles eller Rolling Stones? Men jeg kan godt se nu, at alt det tøj, I ville ønske, jeg havde gemt, er typisk for perioden, og måske vil I engang høre mig fortælle jeres børn, at da jeg var ung i 90'erne, måtte man træffe et valg. Var man til ironi eller livslede, britpop eller grunge? På en måde gør det mig glad, at jeg således og med en acceptabel grad af selvbedrag kan placere mit unge jeg i en generation. Hvad var den lykkeligste periode i dit liv? Og du må ikke svare, da du fødte os. Ville I egentlig gerne have mig? Jeg mener, kom jeg bare, eller havde I ønsket at få mig? Det er da ikke et mærkeligt spørgsmål. Flere af mine venner ved, at deres mødre overvejede at få en abort. Hvorfor kan en dag, der er gået godt, ikke komme dårligt tilbage? Kan du forklare mig, hvorfor en banan absolut skal have et køn på tysk? Hvorfor er der egentlig regler for krig? Var det ikke bedre at lave en regel om, at krig er forbudt? Er det ikke helt vildt at tænke på, at du er født i 1900-tallet? Kan du vaske min hvide uldbluse til i morgen? Men hvis du skulle vælge, ville du så helst have, at jeg blev influencer eller kannibal? Hvordan ved vi med sikkerhed, at du er vores mor? Jeg er jeres mor, og jeg vil lære jer at vaske tøj. Jeg er jeres mor, og jeg lader jer kaste op ud over mig, næsten uden at fortrække en mine. Jeg fjerner tæer fra de mest private steder på jeres kroppe, trækker mælketænder med slimede tråde af madrester ud af jeres munde, og står på hovedet i skraldespanden for at finde den tand, der røg ud sammen med havregrøden, før den nåede at komme under hovedpuden og blive pengeværd. Jeg skruer på jeres tandbøjler, jeg bliver hjemme hos jer. Når I er syge, jeg graver jeres ørevoks ud, jeg klipper jeres negle, lytter lykkeligt eller bekymret til alt, hvad I har at fortælle, og lader jeg benytte mit nervesystem, hvis jeres eget er for overbelastet. Nu lukker morkontoret for i aften, siger jeg med et vredladent suk, der indikerer, at jeg kunne finde på at forlade min plads i utide, sige op, med mindre jeg får mine krav igennem. En længere pause og løn som fortjent, og så skjuler jeg mig fra næsetip til storetå under et tæppe i sofaen og rækker ud efter fjernbetjeningen. Der ligger jeg så og føler mig spist, et op til et måltid, ingen har sat pris på eller er blevet mæt af, men tro mig, i morgen er jeg lige til at spise igen. Jeg er jeres mor, og overvældes af ømhed, når I falder i søvn med hovedet i mit skød, selvom I måske synes, I er blevet for store til at ligge sådan. Jeg råber jer, når jeg bliver ængstelig, bange, når jeg læser om vanvidsbilister og trafikdrab, et voldtægtsforsøg i nabolaget, det unge menneske, der engang blev fundet fastklemt og kvalt i et ventilationsrør efter et desperat forsøg på at komme ind og danse med de smarte på Studio 54. Og jeg foreslår jer henkastet og med bankende hjerte at blive hjemme i aften.
0: Hvis nu jeg bærer pandekager...

0: Rolig, mit barn. Du må ikke græde. Mor skal nok få alle dine mareridt til at gå i opfyldelse. Mor lægger al sin frygt over i dig. Mor holder dig tæt ind til kroppen. Du får ikke lov at flyve, men måske får du lov at synge. Mor skal nok holde sin baby tryg og varm. Mor er den bedste, og i nogle tilfælde den værste i verden. Musikken, myterne, litteraturen er fulde af eksempler på moderskab i alle skikkelser. Ligesom naturen, jævnfør edderkoppen fra tidligere, er hun både omsorgsfuld og beskyttende, måske med risiko for det omklamrende, og måske ligefrem dødelig for potentielle interesserede, der kommer et skridt for tæt på. Marianne Werge refererer til Vita Andersens debutdigtsamling Tryghedsnarkomaner fra 1977 og Dea Trier Mørks Vinterbørn fra 1976. To bøger, som Lillian Munk-Røsing nok har læst, om end ikke for nylig.
1: Jeg husker Vinterbørn som en stærk oplevelse i sin tid. Og det er rigtigt, der blev der jo ligesom delt erfaringer fra barselstuen. Jeg har selv en favorit, når det kommer til bøger, der handler om moderskab, som måske ikke er sådan helt... som ikke skrives direkte fra barselstue, det er Inger Christensens brev i april, som er skrevet i en situation, hvor Inger Christensen befandt sig i en legatbolig i Paris for at skrive en digtsamling, og med sig havde hun sin 6-årige søn. Så hun skulle ligesom praktisere den her kunst, både at være mor og skrive. Og det får hun vævet sammen til et helt fantastisk langdigt, hvor hun blandt andet skriver om den omsorg, der skal til for at gentage verden. Det her med den daglige rutine, hvor som egentlig er gentagelse med små variationer, som er det, det er at holde hus og passe barn, så at sige, men som også kan blive til lyrisk musik, og altså gøre det i hendes tilfælde. Det er et eksempel på, altså et relativt tidligt eksempel på det, som nu igen heldigvis har fået rigtig meget opmærksomhed. Det her med, at omsorgsarbejdet og vedligeholdelsesarbejdet er lige så meget og mindst lige så vigtigt et arbejde som det produktive arbejde.
0: Når Lillian Munk-Røsing taler om en nyvundet opmærksomhed på omsorgs- og vedligeholdelsesarbejdet, så taler hun blandt andet om debattøren og forfatteren Emma Holdens bog Underskud fra 2024.
1: Ja, det gør jeg. Jeg tænker også på en lille bog, der hedder Vedligeholdelsens poetik, skrevet en af mine tidligere studerende, Mille Hauschild. Og jeg tænker på Olga Ravns bog, Mit arbejde hedder den, som skildrer det at være mor som et arbejde, som er sidestillet med det arbejde at skrive og det arbejde at holde sin angst stangen osv. Den bog er et eksempel på virkelig at kunne skrive fra, altså direkte fra fødestuen på en måde, hvor jeg tænker, at der er ikke nogen, der kan være uberørt, ligegyldigt om man er mand eller kvinde. Også i litteraturen er der en helt klart en tematisering igen, der var det også i 70'erne, men den er kommet igen, af alt det her, den her rutine, som omsorgsarbejdet er. Der er også Ursula Le Guin med hendes bærepose-teori, altså som fordrer af litteraturen, at den ikke skal være en fallisk heltefortælling med et lineært forløb frem mod klimaks, men at den skal være ligesom en bærepose, hvor man går og samler og sanker alt muligt, der kan ligge der og blive til kompost lige frem. Og hvis man putter helten derned, så kommer han nok hurtigt til at ligne en gammel kartoffel, skriver eller gå ind. Men noget, som jeg tror er blevet helt påtrængende nu, det er jo, at vores klode har brug for omsorg. At det er en god idé, at vi ikke er så produktive, at vi ikke tænker så meget i vækst, hvis vi skal have en fremtid på den her klode. Så det tror jeg er stærkt medvirkende til, at man igen tager fat i de her idéer om det at yde omsorg for børn, for mennesker, men altså også for vores klode, det er meget påtrængende.
0: Så måske er en feminin, eller måske skal vi hellere kalde det en moderlig energi, fuld af omsorg, empati, næring og kærlighed, ved helt langsomt at vinde indpas. Stille og roligt at skubbe nogle af de maskuline, paternalistiske, tør jeg sige patriarkalske, adfærdsmønstre væk. En anden feminist og litterat, Elisabeth Friis, pointerede for nylig i Supertanker, at feminismen er en fredsbevægelse, der blandt andet søger at imødegå og hjælpe mennesker, i særdeleshed mænd, ud af nogle af de hærdede, i visse tilfælde forstenede mønstre, der udøver magt gennem fysiske og, hvad nogen måske vil kalde, gammeltestamentlige handlinger, og slår sig voldsomt i tøjet, når deres alfa-status bliver antastet. Men kvinder, mødre, kan også handle, tage sværet i egen hånd, om man så må sige. For nylig udkom et nu rimeligt omdiskuteret essay af den amerikanske model og forfatter Emily Ratajkowski i magasinet The Cut. Det hed Motherfucker, og det handlede om, hvad der skete med hende, da ægteskabet kollapsede efter fødslen af hendes søn. Hun besluttede sig for at knalde sig frem til en ny slags kvinde og nedbryde den gode pige i sig til fordel for noget andet. Lillian Munk-Røsing kender den figur.
1: Altså man kan sige, at den her modsætning mellem Madonnaen og luderen, det er jo sådan en klassisk patriarkalsk figur, ikke? Hvor kvinden, enten er hun den hellige, ubesmittede jomfru-moder, eller også så er hun beskidt. Og den er... Der er selvfølgelig også alt muligt grund til at forholde sig feministisk kritisk til og netop sige, at man kan godt være mor og samtidig også være en kvinde med sit eget begær, uden at man dermed er kastet ud i to, altså poler, der slet ikke hænger sammen.

0: Og det er altså oven i det der forkædrede mental load, som var så omdiskuteret for et par år siden, og som Marianne Werge, når hun lukker morkontoret for i dag med et vredladent suk, som der står i hendes bog, også kobler til den gamle overenskomst fra 1919 om 8 timers arbejde og 8 timers frihed og 8 timers hvile. For der opstår i mange mødre det, som filosofen Friedrich Nietzsche kalder ressentiment. Engelsktalende vil kalde det resentment, som ofte bliver oversat som foragt. Som sådan en ophobet, magtesløs vrede og samtidig en form for tilbagetrækning.
1: Jeg tror, mange mødre oplever at være altså simpelthen presset op i et hjørne af alle de opgaver, de gerne vil nå i løbet af en dag, og som de skal nå. Og jeg tror måske lidt, jeg tilhører en generation, som var meget sådan optaget af, nogen af os var i hvert fald optaget af, ikke at lære at lave mad, for eksempel. Jeg tror måske, jeg lidt tænkte, hvis nu jeg lader være med at lære at lave mad, så slipper jeg nok også for det som voksen, ikke? Altså, alle de her sådan husmor-dyder.
2: Det var en rolle, du ikke havde lyst til at indgå i.
1: Og jeg har lige... Præcis, ikke? Og så står man jo pludselig der og skal drive en familie og finder ud af, det vil sgu egentlig være meget praktisk. Altså, hvis man lige lynhurtigt kunne lave en opbagt sovs eller sådan noget til de der kartofler. Og alt det der, det løber vi jo efter der om eftermiddagen som forældre, ikke? Hvor vi også skal hente børn og så videre og så videre. Og det kan jo selvfølgelig, altså den der uformåen kan jo sætte sig som sådan en ophobet vrede, som ikke er overhovedet rettet mod. Den er slet ikke rettet mod barnet. Jeg ved slet ikke, ofte er den måske slet ikke rettet mod, altså mod nogen. Den er jo rettet mod lige præcis noget, altså som simpelthen er manglen på tid. Ja. Og hvad gør man så ved det? Jamen så siger man måske, ved du hvad, nu lukker morkontoret for i aften. Altså, det er ikke noget med jer at gøre, men jeg har simpelthen lige brug for et hvil. Altså, eller man går ud i køkkenet og sætter noget knaldhøj Metallica på og prøver at lave den der sovs. Og siger, at vi ikke forstyrres.
3: Ja, altså ressentiment, man kunne måske også kalde det nag på dansk. Altså, fordi det er lidt det der, når du hænger fast i en følelse af, at der er blevet gjort mig uret, der er gjort mig fortræd. Og vi har jo også det gode danske ord bitterfisse, som faktisk var titlen på en roman, der kom i 2007-8 stykker, tror jeg, en svensk forfatter. En kvinde, som bliver mor, og som faktisk så netop bliver kastet ud i den her infantile sump af følelser, afmagt, angst, bekymring, voldsom afhængighedsfølelse i forhold til det her lille barn. Altså, hvad er nu det for noget, når man er opdraget til at være et autonomt individ og så videre? Og hun har så den tendens, Maria Sveland hedder den her forfatter, hun har den tendens at ligesom sige, jamen det er mandens skyld det hele. Det er fordi, at hendes mand ikke kan forstå, hvad der sker i hende. Det er fordi, han ikke føler lige så stærkt og meget for barnet. Altså, det er det, der er galt. Det er simpelthen en patriarkalsk ulighed, at hun skal belemres med de her følelser, som manden ikke skal belemres med. Men jeg tror virkelig, der er en fare i det her med, at man... den forskel, der er mellem kvindens og mandens, eller morens og farens erfaring, at det her med at få og have et barn, hvis man gør det til et spørgsmål om, at det er fandme uretfærdigt, at jeg skal belemres med en hel masse moderlige følelser, som min mand ikke skal belemres med. Altså, der må man igen måske snarere forholde sig undersøgende og spørgende og vel også spørge til, hvad det kan være for nogle vanskelige følelser, der dukker op i faren, som har en anden art, men ikke desto mindre kan være forstyrrende og vanskelige.
4: You smell changes, so I could wake up in the morning and if Tom had left the washing up like washing up water in the bowl, I could smell it.
0: Ja, der kom pludselig en engelsk røst ind over. Det er min 34-årige engelske niece Natalie, som jeg var sammen med, samtidig med at jeg sad og klippede i denne her udsendelse, og som mere eller mindre uopfordret begyndte at fortælle om sin oplevelse af, blandt andet forstærket lugtesans under graviditeten med sit første barn, den nu 10 måneder gamle pige Andy, hvis far Tom altså kunne finde på noget så voldsomt, som at efterlade en balje opvaskevand i vasken i den anden ende af huset natten over.
4: And it would literally make me feel sick. And obviously through that point, you feel so rough and tired. And then you're on hyper alert because you don't know what's happening, because you've not had a scan yet. And yet you can't tell anyone. So no one knows that you're going through this whole wave of feelings and everything else, but you can't tell anyone.
0: Man er simpelthen allerede fra før man er sikker på graviditeten, og sidenhen i den første tid som mor, i alarmberedskab. Men det er svært at tale om, fortæller Natalie. Og alt det, fra opvaskevand til andre, i mange henseender uventede irritationsmomenter, som for eksempel Toms velmente opfordring til, at de sammen går ned på poppen fredag kl. 22 og ser fodbold sammen med vennerne, bygger roligt, men sikkert op til det her nag, denne her foragt.
4: Yeah, just the constant thing, it's decision fatigue, I think. And resentful is probably a strong word, but it's little things that add up, but it adds up and it adds up and it adds up.
0: Beslutningstræthed, kalder Natalie det. Ikke store ting, men konstante små spørgsmål, små situationer, der hopper sig op i en virkelighed, hvor farens krop ikke har ændret sig, mens morens i den grad har, inklusive hendes hjerne.
4: His body hasn't changed, his mental load hasn't, it has changed, but his brain hasn't changed. When you're pregnant, a woman's brain does actually change, physically changes. So you don't sleep as well. Yes, yeah, scientific facts, you can check that one up. Our brains change. They actually shrink during pregnancy. But yeah, that is a scientific fact. Our brains legitimately change. And I think there's so much that I feel like I have changed physically, mentally, in every aspect. And he just goes and plays paddle on his lunch break.
0: Hans mental load har muligvis ændret sig med barnets tilkomst, men hans hjerne har ikke, sådan som morens har. Hendes hjerne er faktisk skrumpet en anelse. Og han tager stadig ud og spiller paddle i sin frokostpause. Og så er der et stort spørgsmål, som i hvert fald Marianne Werge mener, der bliver talt alt for lidt om. Et spørgsmål, som D.A. Trier Mørk bragte på banen i sin bog Vinterbørn for 50 år siden, nemlig selve fødslen.
1: Og hun siger et sted i bogen, eller hun skriver et sted i bogen, en kvinde har samme behov for at tale om sin fødsel, som folk har for at tale om deres udlandsrejser. Og det fik mig til at tænke på her 50 år senere, jamen er det ikke stadigvæk lidt et emne, vi ikke bare sådan kaster os ud i ved et middagsselskab, altså fødsler, på samme måde som vi taler om udlandsrejser. Altså jeg tror stadigvæk, der er noget meget sådan privat forbundet med det, fordi det er så kropsligt, fordi det er, altså, det er fyldt med, det er blodigt, og det slog mig egentlig, at den opfordring, som jeg synes, hun giver der, til at tale meget mere om fødsler, den skulle vi måske lige læse lidt op på alle sammen. Fordi det er en kæmpe skelsættende begivenhed, og det er det jo ikke kun for kvinden, det er det jo også for fødselsledsageren. Ja, så jeg synes måske, det er noget, man i langt højere grad skulle tale om.
0: Og med fare for at bevæge mig ind på et territorium, som det på ingen måde tilkommer mig at forsøge at leve mig ind i. Som komikeren Robin Williams siger, faren har en myte om, at han deler oplevelsen. Men medmindre han er ved at skide en bowlingkugle, omskære sig selv med en motorsav eller få åbnet en paraply op i røven, så kan han glemme det.
5: You have this myth that you're sharing the birth experience. Bullshit, unless you're passing a bowling ball, I don't think so. Unless you're circumcising yourself with a chainsaw, I don't think so. Unless you're opening an umbrella up your ass, I don't think so. You're not doing diddly squat. You're along for the ride. And you're there breathing.
0: Nå, altså, med far for at overse bowlingkugler, motorsaver og paraplyer, så har jeg ladet mig fortælle, at der er et øjeblik under fødslen, som ingen anden oplevelse ligner. Nemlig det øjeblik, hvor navlestrengen bliver klippet. Første gang barnet er et sted, og moren er et andet. Uden synlig forbindelse. Den første adskillelse, som altså altid kun er begyndelsen.
3: Det, der derefter skal ske, og det, der jo egentlig begynder lige så snart barnet bliver født, som en separationsproces, som er en udfordring, både for moren og for barnet, altså separationsangst, kan helt klart også være noget, mødre har, og for så vidt også fædre. Men det er jo det, som den her kødelige enhed, der løsnes, og den stigende eller gradvist øget afstand mellem mor og barn er så utrolig stærkt et billede på og en erfaring af, at en af de helt store eksistentielle udfordringer, det er simpelthen det her med at lære at tage afsked eller skilles ad eller separeres.
0: Barnet forlader livmoren af den mor, som det har været en med i 40 uger, eller hvordan man nu regner det, og bogstaveligt talt klippet fri af moren. En decideret fysisk separation, som også bliver en psykologisk og filosofisk separation.
3: Ja, altså, vi har jo det herlige ord kastration, som psykoanalysen ynder at bruge, og symbolsk kastration, skal jeg skynde mig at sige, det er, der er ikke tale om konkret kastration, men i virkeligheden er det jo Lacans metafor for separationen. Det vil sige, at den første kastration er på en måde navlestrengen, der bliver klippet over. Og så er historien jo ligesom den, at med den symbolske kastration begynder man at blive et væsen med egne konturer, altså adskilt fra andre væsener, som også har deres egne konturer. Og der indfinder så også efterhånden sproget og symboliseringen sig. Så der går man fra det, Lacan kalder det reelle,

0: til at kunne tage imod fadernavnet. Altså, min mor er jeg et med i kraft af en oprindelig kødelig enhed, så ved jeg, det er min mor.
1: Det er det reelle.
0: Ja, det er det reelle, ikke? Men min far er den, igen, konventionelt patriarkalsk, der giver mig navnet, altså efternavnet. Det er farens navn. Det vil sige, det er altid, faderskabet er altid på en måde symbolisk.
2: Og så, 20 år senere, plus minus, bliver navlestrengen metaforisk klippet igen, når barnet flytter hjemmefra.
0: Nu er det jo en meget langsom og gradvis proces, og fra navlestrengen klippes tiden lige derefter, der er der jo stadigvæk en utrolig stor, tæt, fysisk nærhed. Men egentlig er det jo det, og det er jo det, vi også gør, også med vores helt små børn, ikke? At vi ligesom, så skal der gå lidt længere mellem amningerne, og så skal de lære at sove selv, og så skal de i vuggestue, ikke? Altså det er ret, det er jo en proces, der går i gang, ja, fra det øjeblik, navlestrengen skæres over i virkeligheden, eller klippes over.
1: Seriel separation?
0: Gradvis separation. Og der vil jeg måske gerne vende tilbage til det der indledningsvise billede fra Anna Anker. Det her med, altså, fordi det, jeg synes, det har været den store øvelse for mig som mor, og egentlig stadigvæk er det, det der med at finde den rette balance mellem at være tæt på sine børn og alligevel give dem deres eget rum. Og jeg synes absolut ikke selv, at jeg har været perfekt i den kunst. Jeg ved, at jeg nogle gange har været for fjern, og jeg ved, at mine sønner vil helt sikkert også sige, at jeg nogle gange har været alt for meget sådan up your face-agtig.
1: Grænseoverskridende.
0: Ja, netop, ikke? Men i sådan store træk, så ser jeg det virkelig som det, der er kunsten.
2: I sit essay om narcissisme fra 1914 kaldte psykoanalysens fader Sigmund Freud barnet for hans majestæt babyen, for den narcissisme, som forældre uvilkårligt projicerer over på deres afkom. Forestillingen om, at dette barn ikke skal rammes af det, som ramte os. Men Freud var primært interesseret i barnet, set fra barnets perspektiv. Hvad der skete i moren undervejs, interesserede ham knap så meget. Det var op til den franske psykoanalytiker Jacques Lacan at give den tidlige mor-barn-relation et mere præcist sprog. Og det var filosof, litterat og feminist Julia Kristeva, tilknyttet Jacques Lacans seminar i 1960'erne, og selv mor, der spurgte, hvad med moren? Hvad sker der i hende? Kristeva kalder det objekt, det afstøtte, det vi engang var et med, og som vi derefter skiller os af med. Og i sit essay Stabat Mater fra 1977, opkaldt efter den middelalderlige latinske hymne til Jomfru Maria, satte hun det hele på én gang. En akademisk analyse af Marias moderskab i en spalte, og sin egen erfaringsbaserede mormonolog i en anden spalte, parallel. Ikke som et argument, men som en form, fordi moderskabet er netop det. To ting på én gang, som aldrig helt kan holdes adskilt. Kristeva giver os et sprog for noget, der ikke er sorg, men minder om det. Det øjeblik barnet gør mor til det objekte, det fremmede, det afstødte, og moren må lade det ske, fordi det er kærlighed. Den største frygt, den største sorg, den største kærlighed. Kristeva skrev i Stabat Mater, at moderskabet er en erfaring, der sprænger sproget. At det kræver to kolonner på siden. Den ene til teorien, den anden til det, teorien ikke kan nå. Marianne Werges bog er den ene kolonne, skrevet indefra, fra kroppen og køkkenet og de rum, som moderskabet binder en til i nogle år. Lilian Munk-Røsings læsning er den anden, litteraturens forsøg på at sprogliggøre noget, der dybest set er sprogløst. Og Natalies opvaskevand, Natalies fodboldkamp, Natalies hjerne, der forandrede sig, det er det, der ligger mellem kolonnerne. Det, som Lacan kaldte det reelle. Det, der altid er der, og måske aldrig lader sig symbolisere helt. Navlestrengen klippes, og adskillelsen begynder. Natalie lagde for 10 måneder siden for første gang et barn i en seng og gik ud af rummet og vidste, at hun ikke gik ud af det som den samme, som da hun gik ind. Tusind tak til forfatter Marianne Werge, til litteraturlektor og kritiker Lilian Munk-Røsing og til Natalie Miland. Og Natalies mand og hendes barns far, Tom, er i øvrigt en rigtig rar fyr og efter alt at dømme en god far, som også er i gang med at øve sig. Mariannes bog, Over jeg fødte børn, er i handlen og kan købes der, hvor man køber bøger. Tusind tak til dig, kære lytter, som også har en mor, som måske har været

er den bedste i verden, måske den værste, måske begge dele på forskellige tidspunkter. Ris, roser, kommentarer kan lægges på Facebook, Instagram og LinkedIn under Carsten Ortmann Radio. Man kan også skrive e-mail på supertanker@dr.dk. Og hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med din mor, dit barn, en mor, en far, som var det i en udlandsrejse. Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge på genhør.

0: 8 live i DR Lyd.
1: I sidste uge brød grænsen til den spanske eksklave Ceuta sammen. Omkring 60.000 migranter brød grænsen fra Marokko, og mindst 72 mennesker mistede livet i forsøget. Nu er de fleste vendt tilbage til Marokko, men det politiske efterspil er først lige begyndt. Italien står i spidsen for et krav om at suspendere Spanien fra Schengen, og EU's ministre mødes i morgen, og Folketinget hastindkaldes. Men kan man smide et land ud af det grænsefri Europa? Og bærer Spanien selv en del af ansvaret efter at have lovet 1 million migranter opholdstilladelse? Og kan Europa sikre sine ydre grænser? Ja, det handler dagens P1-debat om, som du får lige efter en middagsradioavis.

0: De har meldt sig frivilligt, de 1600 unge, som begynder værnepligten i dag. Og det er en værnepligt i en helt ny udgave, som blandt andet betyder, at den er udvidet til næsten tredobbelt længde.
1: Så det er vildt, at det er nu, og at man ligesom skriver sig op til noget, der kommer til at fylde de næste 11 måneder.
0: Lyder det fra en af de nye værnepligtige, som vi skal høre mere fra om lidt. Og så fortæller vi om den undervisning, som prædikanter skal gennemgå, hvis de vil have tilladelse til at udføre vielser. Undervisningen foregår bare på et sprog, som ikke alle eleverne forstår.
2: Halvdelen er slet ikke med og aktiv og en del af undervisningen, fordi de ikke forstår det, som læreren spørger om. Det bliver sådan lidt absurd.
0: Og så er det om at bevare det kritiske blik, når man handler genbrugstøj. For noget af det, der bliver solgt som klassisk vintage, er i virkeligheden billigt og kinesisk.
3: Så har jeg jo så oplevet det, hvor jeg så havde købt en jakke, hvor mærket det så var klippet ud.
0: Sådan lyder en lille forsmag på dagens vigtigste fra Radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard. I dag begynder en ny hverdag med honnør, glæde og uniformer for 1600 unge mennesker. De starter nemlig i en ny 11 måneders værnepligt. Så flere steder i landet er der blevet budt velkommen, som her på flodstationen i Frederikshavn, hvor de unge mennesker allerede har lært, hvordan de skal stå og hvordan de skal stå i forsvaret.
4: Venstre hånd op, ud til siden. Det er den afstand, der skal være. Du bliver bare stående. Så retter alle de andre ind efter dig. Skubbe, skubbe, skubbe.
0: Den 11 måneder lange værnepligt erstatter den gamle ordning, der kun var 4 måneder. Formålet er at styrke Danmarks forsvar. I alt starter der nye værnepligtige 14 steder rundt om i landet, blandt andet på Aalborg Kaserne, hvor du har været med på første dag, Marie Bergmann.
5: Ja, og lige nu befinder jeg mig midt inde i munderingsdepotet, som det hedder. Altså der, hvor alle de værnepligtige skal prøve tøj og udstyr. Og her bliver prøvet alt fra uniformer, gasmasker til sokker og støvler. Og der er jo med 63 værnepligtige ind her til morgen. En af dem er Joy Berg, som jeg lige skal frem til. Jeg skal lige skrive hen over et par bukser her. Joy, du har jo første dag i din værnepligt. Hvad tænker du om, at det er 11 måneder i stedet for 4?
6: Jeg synes, det er fedt. Det giver ligesom mulighed for, at vi kan udvikle os lidt mere og lære lidt mere. Jeg tænker, der er en god grund til, at jeg havde den.
5: Ja, og man har jo gjort værnepligten længere, altså blandt andet på baggrund af en lidt alvorlig verdenssituation. Hvad tænker du om alvoren i det?
6: Jeg tænker, det er alvorligt, og man ligesom melder sig velvidende, hvad man melder sig til. Jeg synes, det er fedt, at de opruster, og at vores uddannelse bliver bedre og længere. Jeg tænker, det er en kæmpe mulighed for os alle sammen.
5: Og du er også klar til at komme ud i virkeligheden og prøve det af, når den tid kommer?
6: Ja, hvis det bliver så galt, så er det vel det, man skriver sig op til.
5: Tak skal du have.
6: Selv tak.
0: Og så har jeg dig med, Rasmus Broberg. Du er bataljonschef på Aalborg Kaserne. Det er blandt andet dig, der skal træne unge som Joy, som vi lige hørte her, de næste 11 måneder, i stedet for de 4, I plejede at have. Hvad skal I bruge de der 7 ekstra måneder på?
7: Jamen, vi skal jo gøre Joy i stand til at udføre alle de opgaver, som en soldat skal kunne. Det gjorde vi ikke tidligere. Der fik de jo kun for enkelt mand. Nu bliver det jo, at de bliver uddannet i gruppeniveau og op til delingsniveau, så det vil sige, at de kan samvirke. 30 individuelle soldater kan samvirke og levere en effekt sammen. Det betyder jo, at Joy, hun måske skal være sygehjælper, eller Joy skal uddannes på et maskingevær, eller Joy skal uddannes på en granatkaster. Så vi får rig mulighed for at udnytte de næste 7 måneder.
0: Nu hørte vi jo Joy her også selv reflektere over det med sikkerhedssituationen. Hvis man starter som værnepligtig hos jer, risikerer man så at komme i kamp?
7: Nej, det gør man ikke. Nu er det jo sådan, at før de værnepligtige skal indsættes, så er det jo en politisk bestemmelse om, at der skal mobiliseres.
0: Okay, men hvis den politiske beslutning bliver taget, risikerer man så at kunne komme i kamp?
7: Ikke i første omgang. Der skal man uddannes.
0: I anden omgang?
7: Jamen, man skal jo først uddannes, og når man så er uddannet, så indgår man ligesom alle andre i mobiliseringshæren. Og så får man den opgave, som vi alle sammen får. Men i et første omgang vil det jo være primært internationale operationer, de bliver uddannet til. Så du vil se dem stå vagt på en havn og bevogte en havn, eller du vil se dem på en kaserne og stå vagt, eller andre steder, hvor vi støtter politiet eller selv løser militære opgaver.
0: Er det anderledes for jer at have med unge mennesker at gøre, når verdenssituationen er blevet mere alvorlig?
7: De stiller flere spørgsmål til, hvad det er for netop, som du også har stillet. Hvad er det, vi kan indsætte sig i? Hvad er det for en virkelighed, vi står overfor? Og det, jeg synes i virkeligheden, vi er klar til at svare på det. Og jeg synes i virkeligheden, at de unge mennesker selv, som Joy også har gjort, så nogle rigtig gode tanker om det. Så for os er det ikke den store omvæltning. De er rigtig dygtige, de er rigtig motiverede, og de vil rigtig gerne være med til at bidrage til samfundet og den pligt, som det er at være en del af forsvaret.
0: Rasmus Broberg, bataljonschef, tak fordi du var med her.
7: Velbekomme.
0: Alle de 1600, der i dag er mødt ind til værnepligt, har meldt sig frivilligt. I 8 år har imamer kunne bestå et lovpligtigt demokratikursus uden overhovedet at forstå indholdet, sådan skriver Kristeligt Dagblad i dag. For på kurset, der giver adgang til dansk vielsesbemyndigelse, er der ingen krav til, at deltagerne forstår dansk og dermed kan forstå undervisningen. Det oplevede Jakob Ulriksen, præst i Skjern Bykirke, som tog kurset med 6 helt nyankomne tyrkiske imamer, der ikke forstod undervisningen.
2: Halvdelen er slet ikke med og aktiv og en del af undervisningen, fordi de ikke forstår det, som læreren spørger om, eller ønsker, at vi tager op til debat eller drøfter. Og det skaber jo bare sådan lidt en absurd situation. Så jeg sad nok et eller andet sted og tænkte, det her det er som at være med i et eller andet skuespil.
0: Han mener, at det er godt, at der følger krav med til det ansvar, en præst eller imam får, men at udførelsen af kurset er til dumpet karakter. Da man i 2018 strammede trosamfundsloven, så var det især for at sætte ind over for islamiske skilsmissekontrakter. Derfor er det uhensigtsmæssigt, at imamer fra netop den målgruppe kan bestå, uden at forstå, lyder det fra Brian Arli Jacobsen, forsker i religionsvidenskab.
8: Kurset blev jo politisk indført i kølvandet på debatten om udenlandske imamer og tvangsægteskab og religiøse skilsmisser. Og derfor er det jo vigtigt, at man jo netop rammer den målgruppe, som kurset jo i virkeligheden var tilsigt.
0: Ja, Ida Auken er socialdemokratisk kirkeminister med ansvar for området her, og med på en linje. Ida Auken, hvordan vil du sikre dig, at folk, der gerne vil være præst eller imam i Danmark, forstår indholdet af det kursus, I selve lov har indført?
9: Jamen, jeg synes jo, det lyder helt forkert, at der kan sidde mennesker på sådan et kursus og ikke forstå en lyd af, hvad der foregår. Når vi har stillet sådan et krav, så er det jo fordi, at vi har set, at der har været blandt andet imamer i Danmark, der har jo holdt kvinder fast i ulovlige kontrakter, der ikke har forstået, at mænd og kvinder er lige meget værd i Danmark, og der har prædiket nogle ting, der er i direkte modstrid med det danske demokrati, så det skal de selvfølgelig kunne. Og det er derfor, jeg har bedt mit ministerium at lave en undersøgelse af, hvad der egentlig foregår på de her kurser lige nu.
0: Og hvad med i forhold til at kigge fremad og sikre dig, at dem, der tager kurset, også forstår indholdet?
9: For mig er det meget vigtigt, at vi får strammet op på det her, fordi hvis det foregår sådan, som vi har hørt det beskrevet nu her, så dur det simpelthen ikke.
0: Og hvad med at lave en test, for eksempel en eksamen, når de er færdige?
9: Jamen, jeg er åben for alle muligheder for at få strammet op på det her, fordi der skal ikke sidde nogen i det her land og have en vielsesmyndighed og ikke forstå, hvad der er lovligt og ikke lovligt i Danmark. Vi vil ikke se flere af de her islamiske skilsmissekontrakter, der holder meget ressourcesvage kvinder fanget.
0: En anden vej at gå, det kunne jo være at ansætte tolke til, så der blev oversat, undervisningen blev oversat, så de kunne forstå, hvad der foregik.
9: Jamen, jeg er meget åben for alle
0: muligheder. Vil du bruge penge på det?
9: Det må vi se på. Det er jo også være et krav, vi stiller til trosamfundet selv at finansiere. Det er alt det, vi vil kigge på, når vi først har fået en undersøgelse af, hvad det egentlig er, der reelt foregår i de her kurser. Fordi for mig at se, lyder det simpelthen absurd, det der foregår. Det forstår jeg virkelig godt, at deltagerne har tænkt, og det er også derfor, jeg har handlet på det med det samme.
0: Kirkeminister Ida Auken, tak fordi, at du var med her. I sidste uge ankom 60.000 mennesker via Marokko pludselig til Ceuta, et spansk område på Nordafrikas kyst. Ifølge Marokkos indrigsministerium, så skyldes migrantstrømmen blandt andet misinformation på sociale medier. I مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة. Det er bevidst misbrug af digitale platforme, misinformation, menneskesmuglere og forkerte tolkninger af juridiske forhold, der spillede på illusionen om let adgang til Europa uden juridiske konsekvenser, siger Rachid Al-Khalifi, som er generaldirektør i Marokkos indrigsministerium. Men i spansk presse spekuleres der i, om det er Marokko, som har orkestreret migrantstrømmen. Morten Heiberg, du er professor i spansk historie og international politik ved Københavns Universitet. Hvilken interesse kan Marokko have i at lade migrantstrømmen komme til Ceuta?
10: Det er et af de mest effektive pressionsmidler, som Marokko har over for Spanien og Europa. Hver gang vi har set en lignende krise ved i Ceuta og andre steder ved den spansk-marokkanske grænse, så har der typisk været kræfter i den marokkanske regering, der har stået bag. Det betyder ikke, at som man også siger fra marokkansk side, at det er dem, der står bag den her virale kampagne, men vi ved, at grænsevagterne fra marokkansk side bare har set til i den her situation.
0: Så hvad vil de opnå?
10: Jamen, de vil formentlig opnå en anden form for politisk indrømmelse, så det har ikke meget at gøre med, hvad der foregår i Spanien, altså asyllov og alle de her ting, der har været op i pressen. Det handler om rå magtpolitik. Formentlig, at Marokko er utilfreds med et eller andet. Det kan være Spaniens tilnærmelse til nabolandet Algeriet, som man har et iskoldt forhold til. Det kan være indrømmelser i forhold til Vestsahara, hvor Marokko har stærke interesser. Det er sådan nogle ting, der gør sig gældende. Også økonomiske indrømmelser fra EU. Og man bruger typisk migrantstrømmen som middel til politisk pression.
0: Og de her spekulationer om, at Marokko er med til at orkestrere det, mener du, der er hold i dem?
10: Det er ikke nødvendigvis sådan, det er foregået. Der kan have været noget under opsejling på grund af en højesteretsdom i Spanien sidste uge, som mange i migrantmiljøet åbenbart har troet kunne give adgang til Europa. Og så har man samtidig med det registreret den spanske statsministers rejse til nabolandet Algeriet, og på den baggrund har man måske ønsket at give Spanien og Europa en lille lektion, og det er så det, vi ser ved grænsen. Men det er vigtigt at påpege, at de to lande, Spanien og Marokko, faktisk nu er blevet enige om en fortælling om, at det ikke er Marokkos skyld, men kriminelle bander, der står bag.
0: Morten Heiberg, professor i spansk historie og international politik. Tak fordi, at du var med her. Ifølge de spanske myndigheder, så er størstedelen af migranterne nu vendt tilbage til Marokko. Myndighederne oplyser også, at mindst 72 mennesker har mistet livet i forsøget på at nå Ceuta. Hvis du jagter vintagevarer på genbrugsplatformen Vinted, ja, så kan det være nødvendigt at trække i detektivtørret, før du begynder at klikke køb. For selvom vintage egentlig er en kategori til ældre tøj af høj kvalitet, så kan der gemme sig lavkvalitetstøj fra det kinesiske mærke Shein under vintage-markeringen. Forbrugerrådet Tænk opfordrer kunder til at være ekstra opmærksomme, når de køber vintage-tøj, for Shein er ikke vintage, siger seniorjurist Daniel Mathias Bager.
11: Vintage tøj, sådan som vi forstår det, er tøj, som er af en vis alder, og så er det også en god kvalitet. Og tøj fra Kina er jo karakteriseret ved at være fast fashion tøj, og det tøj er en ret dårlig kvalitet. Så vi synes ikke, at det hænger sammen med at kategorisere det som vintage love.
0: Ja, vintage love, det er navnet på en kategori af tøj, som brugerne køber og sælger på online-platformen Vinted. Men nu skal du møde en af dem, der elsker vintage tøj, men som ikke er fan af alle de bløde pakker.
12: 50. 20.
13: Hendes tommel trumler forbi de høje hæle.
12: Jeg tror, det er primært, der jeg køber alle mit tøj.
13: Kjoler hængt på bøjler.
12: Jeg har inden liker til.
13: Og en lædertaske, der bliver præsenteret på et træbord.
12: Men jeg tror også, jeg begynder at kigge mere sådan på, altså så købe noget, der faktisk er gamle mærker. Så jeg lidt mere ved, hvad det er for noget.
13: Ja, for Natalia Osted Andersen, hun er blevet skuffet før.
12: Det var mit aller første køb.
13: Og hun glædede sig til at trække lidt god kvalitet over skuldrene.
12: Jeg tror, den var angivet, som om det var uld.
13: Men desværre.
12: Så kunne jeg godt se, at det bare var et eller andet. Dårligt materiale, et eller andet, helt billigt.
13: Ja, varer fra Shein er ofte af en noget ringere kvalitet. Shein, det er en kinesisk webshop, som sælger det, der bliver kaldt ultra-fast fashion. Altså, du kan tænke på det som modebranchens svar på fast food. Det bliver lavet rigtig hurtigt, og det kan se lækkert ud, men det føles måske ikke helt lige så godt i maven.
12: Altså, der er jo flere ting i det.
13: Natalia Osted Andersen har hørt flere ting om de billige Kina-produkter, som hun ikke bryder sig om.
12: Man så også støtter. Altså noget, der også bare smadrer planeten og folk, der arbejder under kritisable forhold osv.
13: Det er så noget, hun tænker på i dag.
12: Lige da jeg åbner den. Jeg kan huske, jeg bliver mega skuffet.
13: Men dengang, første gang, hun fandt Shein i en vintage indpakning.
12: Så klippede jeg mærket ud, og så solgte jeg den videre. Det er jo egentlig ikke bedre selv.
0: Lød der altså her fra Natalia Osted Andersen, og i samme indslag hørte du også vores reporter Tobias Sydredal. Vinted har vi selvfølgelig haft fat i, og de skriver til os, at vildledende beskrivelser af varer er i strid med deres vilkår og betingelser, og så kommer de med en opfordring til kunderne, og den er, at man skal anmelde alt det, som man synes ser mistænkeligt ud. Og med de ord når vi frem til et kig på vejret. Det er Nina Bendiksen, der sidder klar i dag.
14: Ja, og jeg sidder med en prognose, der siger, at det ligner en rigtig pæn sommerdag. Det tror jeg også, at danskerne efterhånden har set, hvis de har været lidt udenfor. Der er dog lidt mosaikker af skyer på himlen, lidt tykkere slagsen op omkring Vendsyssel, som solen skal kæmpe lidt mere med pladsen om. Og så har vi nogle lidt tyndere, lidt længere sydpå, som solen godt kan skinne igennem. Og så er der en rolig vind, og det ser ud til at holde tørt. Så det ser ud til, at de her temperaturer op omkring 25-26 grader kommer til at føles rigtig dejligt. Men varmen når altså ikke helt op til nordjyderne, som må nøjes med en 18-21 grader.
0: Tak til dig, Nina Bendiksen. I dag er det Peter Fagerholt Løfvald, der er redaktør.
15: Pernille Vermund, hvad tænkte du, da du så billederne af svømmende migranter, der krydsede grænsen til den spanske eksklave Ceuta?
16: Jeg tænkte, det var forventeligt, og så tænkte jeg, asylstop nu.
15: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, han sagde, der må ikke gå hul på Europa igen. Gik der hul på Europa?
16: Åbenlyst.

0: torsdag brød grænsen til den spanske by Ceuta i Nordafrika sammen. I løbet af et enkelt døgn krydsede omkring 60.000 migranter over grænsen fra Marokko, mens 72 af dem mistede livet i forsøget. Ifølge de spanske myndigheder er de fleste migranter vendt tilbage til Marokko, men det politiske efterspil er først lige begyndt. Allerede fredag trådte statsminister Mette Frederiksen op på den europæiske scene med en klar trussel i hånden. EU bør overveje at suspendere Schengen-samarbejdet med Spanien, lød det. Italiens premierminister Giorgia Meloni ønskede at genindføre grænsekontrol over for Spanien, og de to regeringschefer var pennefører på et fælles brev fra næsten samtlige europæiske statsledere til EU-kommissionen og det irske formandskab. Brevet kræver øjeblikkelig handling ved EU's ydre grænser, og nu er EU-ministre så indkaldt til et hastemøde. Også herhjemme, der skal det gå stærkt på Morten Messerschmidts ønske, og med de blå partiers opbakning, så skal Folketinget hasteindkaldes. Det er endnu uklart, hvornår politikerne skal i salen, men i mellemtiden har et udvalg af dem valgt at stille op her i studiet, hvor jeg spørger, skal Spanien suspenderes fra Schengen, og hvad skal der ske med Europas ydre grænser? Mit navn er Kåre Sveinstrup. Velkommen til P1 Debat. Og telefonen og sms'en er som altid åben. I dag der vil jeg gerne høre, hvad du tænkte, da du så billederne fra migrationsstrømmene i Ceuta. Ring ind på 70 21 1919. Du kan også sende os en sms på 1212. Husk at begynde med P1. Men så starter jeg med en, der ikke er politiker, Moste Gasmiani. Du er psykolog. Velkommen til P1-debat.
1: Tak.
0: Jeg vil gerne starte med, det er et meget åbent spørgsmål, men det er simpelthen fordi, jeg synes ikke, billedet er så klart endnu.
1: Mm.
0: Hvad var det, vi var vidne til i Ceuta?
1: Jamen, vi var vidne til den menneskelige desperation i sin ekstreme form. Det er mennesker, som har levet i håbløshed og manglende kontrol, og unge mennesker, som ikke kan sige noget fremtid for sig, og som disparat sætter sit liv på spil for at finde bedre kår på den anden side. Det forklarer måske ikke handlingen eller retfærdiggør noget af det, der er sket på nogen måder, men jeg synes, at det er vigtigt at forstå de psykologiske mekanismer bag det.
0: Menneskelig desperation, det forstår jeg godt. Det, jeg måske ikke forstår, det er, hvorfor lige der? Hvorfor lige på det tidspunkt? Hvorfor så massivt?
1: Jamen, det tænker jeg, det er noget, som de kære politikere her kommer til at forklare en hel del om i forhold til, hvad er det for nogle politiske spil, som foregår, og hvordan det her menneske er et eller andet sted, bliver fanget i meget af det geopolitiske krig, som et eller andet sted er på spil her, mm-hmm. Jeg tænker, det er ikke mig, der skal forklare den.
0: Okay, men ved du, så sender jeg bolden videre, men vender helt sikkert tilbage til dig, Moste. Malte Larsen, du er formand for Europaudvalget i Folketinget, og så er du også medlem af Dansk Folkeparti. Jeg er helt sikker på, at du også har en yderligere forklaring, men vil du medgive, at i hvert fald noget af det, vi så, det var menneskelig desperation? Så skal du nok få lov til at sige det. Så ja eller nej, var der også menneskelig desperation i det her, i dine øjne?
2: Det er ikke den drivende faktor. Det her, det er jo en folkevandring af
0: unge afrikanere.
2: Er det en faktor?
0: Du skal nok få lov med, er menneskelig desperation en faktor af det, vi så i Ceuta?
2: Det er jo ikke et ja-nej spørgsmål. Mennesker er jo drevet af forskellige ting, og der er nogen, der er drevet af nogle økonomiske fordele i Europa, der er andre, der er drevet af andre ting. Men grundlæggende så er det mennesker, der gerne vil til Europa af økonomiske hensyn.
0: Igen, der kommer jo stadigvæk forskellige meldinger dernede fra. Altså, medierne er også stadig kun i gang med at undersøge. Vi får forskellige udmeldinger fra forskellige regeringer. I dit perspektiv, hvad var det så, der foregik her i slutningen af ugen?
2: Jamen det vi så, det var en folkevandring af hovedsageligt unge mænd fra Afrika. Der var sjovt, der ikke rigtig nogen kvinder og børn til stede. Det var hovedsageligt unge mænd fra Afrika, som ulovligt trængte sig ind på Ceuta, altså spansk territorium, med henblik på at blive omfattet af spansk og dermed EU-jurisdiktion. Og det har de jo gjort, fordi at den venstre ekstreme regering i Madrid har besluttet at lovliggøre alle illegale migranter. Så på den måde kan de jo få lovligt ophold i Spanien, og dermed adgang til hele resten af EU på grund af Schengen-samarbejdet. Og derfor er det jo helt afgørende, at vi i Danmark tager den her situation meget alvorligt.
0: Godt,
2: for danskerne kan i sidste ende blive dem, der betaler prisen for Madrids politik.
0: Godt, det var et andet bud, nemlig at det er den ulovlige indtrængning. Christel Schaldemose, du er medlem af Europaparlamentet for Socialdemokraterne. Det vi så i fredags og torsdags, i øvrigt også, i dine øjne, hvad var det, vi var vidne til?
3: Ja, det er jo først og fremmest nogle voldsomme, vilde billeder. Og i løbet af 24 timer kom der måske 50-60.000 mennesker, så det var voldsomt.
0: Mm.
3: Jeg ved ikke, om jeg... Altså, når, de journalister, der var dernede og interviewede nogle af de unge mennesker, der kom ind, der fik jeg ikke et indtryk af, at det var desperation, der drev dem. Det var et ønske om et bedre liv i Europa. Nogen havde taget en Uber, og andre havde hørt på sociale medier, at man kunne komme ind og få lov at blive i Europa, og så prøver de. Nogen havde svømmet en halv time, og nogen havde svømmet 3 timer. Men jeg tror mest af alt, at der var en mulighed. Grænsen var åbnet, og så så de en mulighed for at komme og få et bedre liv i Europa.
0: Du siger, at grænsen var åbnet. Altså, hvis man spørger Spaniens premierminister Pedro Sánchez, så siger han, at det, der skete, det var et angreb. Det var en krænkelse af Spaniens territoriale integritet. Det lyder da ikke, som om grænsen var åben.
3: Nej, men de første billeder, jeg så dernede fra, der stod politiet og sagde, vi sender jer ikke tilbage, og I skal bare gå den vej, så bliver I registreret. Det var jo først efter måske et døgns tid eller sådan lignende, at tonen og ageren blev en smule anderledes. Det er ikke, fordi jeg undervurderer, at Sánchez har oplevet det her som en krænkelse af hans territorium. Det var det jo også, men de indledende øvelser virkede ikke som om, at de tog det så tungt i Spanien.
0: Så til mit første åbne spørgsmål, hvad var det, vi var vidne til i Ceuta? Vil du så sige, at vi var også vidne til et spansk svigt?
3: I hvert fald spansk uforberedthed i forhold til grænsen.
0: Det lyder som spansk svigt.
3: Jamen, du kan kalde det svigt, eller du kan kalde det uforberedthed, men de var i hvert fald ikke i stand til at holde folk ude.
0: Men du vil ikke kalde det et svigt?
3: Jeg synes ikke, Spanien er ansvarlig for deres ydre grænse. Der lykkedes alligevel at komme 50-60.000 ind. Det gør jo, at så har den grænse ikke været beskyttet godt nok.
0: Så de har ikke, hvad skal man sige, ledet op til deres ansvar? Det er vel et svigt?
3: Jamen, du kan jo kalde det, hvad du vil.
0: Nej. Vi kan ikke kalde det, hvad vi vil. Jeg spørger dig direkte. Her er et land, som vi har nogle krav til. Du siger, at de har ikke ledet op til deres ansvar.
3: Spaniens opgave er entydigt i henhold til EU's regler at have styr på deres andel af den ydre grænse. Det havde de tydeligvis ikke de sidste dage i sidste uge.
0: Er det så ikke et svigt?
3: Så lad os kalde det et svigt, men de havde i hvert fald ikke styr på deres ydergrænse.
0: Okay, tak, Christel Schalmo. Steffen Holme Helle, de europaordfører for Radikale Venstre, også åben til dig her til at starte med. Hvad var det, vi var viden til i Ceuta?
4: Det var en krise, uden tvivl. Og når vi ser på det, vi ved nu, og når vi kigger på situationen, som det var, så var det jo en krise, der løb den spanske enklave over inden. En situation, de slet ikke var forberedt på, og som udviklede sig, som timerne gik, og spanjolerne fik jo relativt hurtigt det under kontrol og sendte folk tilbage igen. Det er det, vi ved, vi var vidne til. Mm. Det, jeg frygter, vi var vidne til, er jo måske et af de største hybrid- og mest vellykkede hybridangreb mod det vestlige demokrati, vi har set. Fordi de her 60.000 unge mænd, primært mænd, sætter jo ikke i bevægelse af sig selv. De gør det, fordi der er en kæmpestor informationskampagne, der kører på sociale medier. Og jeg frygter jo, at vi med tiden vil finde ud af, at det er nogle af de kræfter, der vil i Europa det ondt, og at nogle af de politikere, der har været med til at tale situationen op på den måde, så går det ærne, som de kræfter, vi egentlig prøver at bekæmpe.
0: Hvilke partier det, der går det ærne, som kræfterne prøver at fremkalde?
4: Jeg synes i hvert fald, det er meget tydeligt, at dem, der var meget hurtigt ude og skulle ekskludere Spanien, ikke stå fællesskab om de europæiske værdier i det her tilfælde, de kommer jo ufrivilligt, hvis det var et hybridangreb sat i kraft af ufrivillige magter ud, eller frivillige magter udefra, jamen de kommer jo til at understøtte deres ambitioner.
0: Okay, og vi vender tilbage til det med hybridangrebet, men hjælp endelig til her, Steffen Holm Helle. Jeg sidder og kigger på det i fredags og i dag. Jeg har altså ikke fundet nogen beviser for den her hybridkrig. Det er vel tilfældet. Vi ved ikke om... Altså, der er vel ikke nogen konkrete beviser på, at det skulle være et hybridkrigsangreb?
4: Ja, det er klart. Jeg siger bare, jeg frygter, at vi kan ende med at finde ud af, at det er det der.
0: Pernille Vermund, du markerer.
5: Jamen altså, det er jo mange forklaringer, og er det et svigt, og er det ikke et svigt. Det her, det var fuldstændig forventeligt. Det var fuldstændig forventeligt. Tilbage i april måned, der skrev jeg et debatindlæg, hvor jeg skrev, at med det her løfte til enormt mange migranter, som potentielt kan ramme Europa, så kan man jo kun forvente, og så er det meget sandsynligt, at Europa igen bliver overstrømmet af migranter fra MENAP-landene, fra Nordafrika. Ja. Og ganske rigtigt, så var det det, der skete. Så ja, det er et svigt, men det er jo ikke kun et svigt på den korte bane. Det er jo et svigt, som sker allerede, da Spanien i sin tid, altså i foråret, giver det her løfte om, at hvis man bare er tålmodig nok, jamen så kan man få opholdstilladelse i Spanien. Og det er, altså, det er jo i strid med alt, hvad Schengen-samarbejde og hvad der ellers er, bygger på. Fordi det bygger jo på, at vi kan være fælles om at beskytte de ydre grænser, og det er forudsætningen for, at vi kan have åbne indre grænser.
0: Christel Schaldemose, jeg vil gerne have dig på banen igen. Du er vores regeringsrepræsentant. Pernille Vermund siger, at det var fuldstændig forventeligt, det her. Er det også dit perspektiv fra, ja, du er jo arbejder i Bruxelles. Synes du også, det var forventeligt, det her angreb?
3: Jeg ved ikke, om
0: eller
3: det...
0: den her, undskyld, nu skal jeg passe på, hvilke ord jeg tager med den her migranttilstrømning. Det er jo meget politisk, hvad man kalder det. Men synes du også, det var en forventelig begivenhed?
3: Ja, altså i den forstand, at når den spanske regering lover, at man kan blive legaliseret efter forholdsvis kort ophold i Spanien, bare man ikke har en plettet straffeattest, så er det klart, at så bliver de magnet, eller i hvert fald interessante for dem, som gerne vil ind i Europa. De får den forestilling, at bare man kommer ind, så skal man vente forholdsvis kort, og så vil der på et tidspunkt komme en legalisering af deres ophold. Det er der ingen tvivl om. Jeg har ikke været tilhænger af den linje, som den spanske regering har lagt i forhold til legaliseringen. Det er noget, som har effekter for hele EU, og det er ikke særlig, ordentligt af Spanien.
0: Er det noget, du har råbt op om i Europaparlamentet?
3: At vi har haft drøftelser om det her.
0: Okay. Steffen Helm, nu fik jeg lidt hurtigt sagt, at Christel var vores regeringsrepræsentant. Det er du jo selvfølgelig også. Så lad mig spørge dig. Synes du også, det er helt forventeligt, det der sker?
4: Jeg synes i hvert fald, at vi skal skille de her to ting ad. Fordi med det, Pernille, hun siger, der rammer hun jo en pointe af, at de lovgivninger, der er i de europæiske lande, har en betydning for, hvor attraktivt det er for at komme til Europa. Det, vi så i fredags, er bare ikke en konsekvens af det. Det, vi så i fredags, er jo en koordineret indsats for at få 60.000 mennesker til at sætte sig i bevægelse på én gang. Så det kan godt være, det får en led af noget. Men det er jo et... Jeg vil godt sige, jeg tror, at det er et angreb mod spansk suverænitet, som Pedro Sánchez siger, ned på Ceuta. Og der kan vi jo godt skille de to diskussioner af. Det er helt fair at have en diskussion om, hvor attraktivt er det at komme til Europa som flygtning. Noget helt andet er jo, hvad var det, der skete i fredags?
0: Hvis det er, det synes jeg er meget interessant, Steffen, hvis det var et angreb på en suveræn stat, så har en suveræn stat jo, ifølge folkeretten og ifølge FN-pakten, ret til at forsvare sig, også militært. Burde Spanien have gjort mere for at forsvare sig, hvis det, som du siger, var et angreb på spansk suverænitet?
4: Det har jeg ikke nogen holdning til lige
0: nu. Hvorfor har du ikke en holdning til det?
4: Jamen det, jeg kan sige, det er, at jeg synes jo, det er ærgerligt, at det vi ikke gør, det er at spørge spanjolerne, hvad de har behov for hjælp til. Vi prøver straks at isolere dem fra mange danske partier, fra mange europæiske partier. Siger vi, så må spanjolerne sejle deres egen sø. Jeg synes jo, det vi burde, det er at læne os ind i det europæiske fællesskab, hvor det første, vi gjorde, det var at række ud til spanjolerne og spørge, hvad har I behov for hjælp til? For vi har en interesse i at beskytte de ydre grænser. Og i det her tilfælde havde det jo klædt os faktisk at komme spanjolerne til undsætning, når de står i den her situation, frem for at bare stå og skælde ud på dem og sige, I må klare det her selv.
0: Malte Larsen, Dansk Folkeparti.
2: Jamen, der er en grund til, at de her 80.000 migranter har trængt ulovligt ind i Ceuta, selvom det er en lille afrikanske fastland. Og det er jo, at de bliver omfattet af spansk jurisdiktion, når først de befinder sig der. Og dermed også den udlændingepolitik, som man fører i Madrid. Og det er jo netop det, der er den direkte årsag til, at de her mennesker, de har valgt at gøre det her. Det er jo, at Sánchez har besluttet at lovliggøre og legalisere over 1 million illegale migranter i Spanien, som dermed får adgang til hele resten af EU. Det trænger ulovligt ind med henblik på at få adgang til hele EU, for dermed også at kunne komme til Tyskland, Frankrig og i sidste ende også Danmark. Og der har vi politikere et stort ansvar for at sikre, at det ikke finder sted.
0: I forhold til den konkrete begivenhed torsdag og fredag, burde spanske myndigheder reagere anderledes?
2: De burde have lukket grænsen med det samme og sagt klart og tydeligt, at de illegale migranter, de ikke skulle ind i Europa. De sagde det modsatte. Sánchez var ude at kalde os andre for egoistiske, fordi vi gjorde gældende, at vi skulle beskytte Europas grænser og sende de illegale migranter tilbage igen. Og det er jo de samme toner, vi har hørt fra Madrid i rigtig mange år under den nuværende regering, som går enormt meget op i at tage imod nærmest mange migranter som muligt og lovliggøre dem.
0: Men det med lige at lukke grænserne, det kan jo være sin sag, hvis der kommer 60-80.000 mennesker stormende. Altså forestiller du, hvad
2: skulle man ikke har haft en fornødende grænsekontrol til at starte med. Og når man har et angreb på vores suverænitet, så må den naturlige reaktion jo være at sige, nu lukker vi grænserne, nu sender vi de fornødne ressourcer til at sørge for, at vi har styr på, hvem der kommer ind i vores land, og vi sender de illegale migranter tilbage igen.
0: Og når du siger lukke grænserne, så kan du også forestille dig det med, hvad skal man sige, militær aktion?
2: Det er med, hvad end der er behov for. Altså, hvis det er militær aktion, der er nødvendigt for at lukke grænserne for den massive afrikanske folkevandring, vi er vidner til, så er det selvfølgelig det, vi skal gøre.
0: Christel Schaldemose, gjorde spanske myndigheder nok?
3: Det tror jeg faktisk ikke, de gjorde. Altså, det er jo... Sánchez, han siger jo selv, at det her, det er noget, der har spredt sig på sociale medier. Der burde myndighederne jo have fulgt med og været opmærksom på, at der var kommet nogle rygter om, at der var åben adgang ind i Spanien, eller i hvert fald til Ceuta. Og derfor burde de også have været mere forberedt, end de helt tydeligvis var.
0: Og helt konkret, prøv at forklare, hvad skulle de have gjort noget?
3: Jamen, for eksempel sende de folk og tropper og politi og så videre afsted, som de gjorde, da det begyndte at udvikle sig. De skulle have stået dernede.
0: Mm-hmm. Det spanske regeringsparti, som hedder Sumar, de siger, at migrantstrømmen tyder på en aktiv facilitering fra de marokkanske myndigheders side. Og det vil jeg egentlig bare gerne vende med jer, hvad I tænker om, Malte Larsen, hvis det her er, nu vi hørte Steffen før fra Radikal Venstre sige, måske er det tale om en hybridkrig. Hvad tænker du om de oplysninger?
2: Da jeg så videoer fra Ceuta, der tænkte jeg, at det her, det ligner jo nærmest en invasion af unge mænd i alderen, måske 20-30 år, der stormer igennem grænsen med hænderne i vejret, løb afsted og glæder sig til at komme ind på europæisk fastland, blive en del af europæisk jurisdiktion osv. Jeg tænker, at det virker til, at det er koordineret, at den marokkanske regering givetvis også har haft en finger i spil i det her, og at vi er blevet til at handle, fordi det har jo nærmest karakter af en invasion, når 60.000 unge afrikanske mænd stormer ind på europæisk territorium i løbet af en enkelt dag.
0: Hvis det er tilfældet, skal det resterende Europa ikke så gøre alt, hvad de kan for at støtte Spanien, i stedet for at tale om, hvad Spanien har gjort galt, og advare om at suspendere Spanien osv.?
2: Vi skal støtte Spanien i at lukke grænserne med det samme og få sendt de illegale migranter hjem igen. Vi skal ikke støtte Spanien i at legalisere illegale migranter, så de kan komme længere op i Europa.
0: Hvad siger du, Steffen Holm Helligdi, undskyld?
4: Ja, jeg synes jo, når vi står i dag og ser tilbage på det, så har Christel jo ret i, at det gik meget stærkt torsdag og fredag, og spanjolerne var nok ikke helt så velforberedte, som de kunne have været, hvis de havde haft de efterretninger, som de har i dag. Til gengæld så løste de jo det her relativt hurtigt. Langt hovedparten er jo blevet sendt tilbage i dag. Der var ikke en eneste af dem, der forlod Ceuta og kom til Spanien. Altså, vi må se, hvad der sker de næste 14 dage, 3 uger, hvordan spanjolerne kommer til at håndtere det herfra. Men lige nu synes jeg faktisk, det er ret imponerende, hvor hurtigt de fik vendt folkevandring om og fik sendt dem tilbage igen. Så på den måde synes jeg egentlig, at spanjolerne har håndteret det her ganske flot.
0: Mm-hmm. Når man spørger det marokkanske indrigsministerium, hvad årsagen er til det her, så svarer de, ja, en kombination af misinformation på sociale medier, netværket af menneskesmuglere selvfølgelig, og så en fejlagtig fortolkning af en nyere spansk højesteretsafgørelse. Og det er en afgørelse, der fastslår, at straksafvisninger ikke kan bruges over for migranter, der ankommer til søs. Hvad tænker du om det, Steffen? Altså, hvis der er sådan en højesteretsafgørelse, som gør, at man ikke bare kan afvise folk, når de kommer fra søs til søs, hvad skal man så gøre i stedet for?
4: Jamen, det er jo, vi skal jo lige præcis styrke vores ydre grænser. Vi har et meget, meget, meget stort arbejde med Frontex i Middelhavet for at sørge for, at folk ikke sætter livet på spil hen over Middelhavet og dør i den kamp. Så det arbejde er vi jo i gang med, og der er det jo meget stærkt, at vi fra den side gerne bidrager til Frontex, og det kan vi selvfølgelig gøre i endnu højere grad, og spanjoler kommer nok også til at have behov for.
0: Jeg stopper dig lige her, Steffi. Jeg ved bare, der er mange, der tager det ild op, når man bruger ja, spanjoler. Du skal sige spanier.
4: Ja, spanierne kommer til, og de kommer helt sikkert til at tage det ild op. Den fejl. Vi skal selvfølgelig hjælpe Spanien i det her Frontex-arbejde. Det er der ikke nogen tvivl om, og det kan vi også godt styrke. At Spanien har de her regler, som de har lige nu, det er jo nogen, man internt i Spanien skal håndtere. Det kan vi ikke gøre så meget med fra dansk side af. Men jeg vil gerne lige anholde det her med, når folk siger, at der kommer 60.000 mennesker til Ceuta, som er kommet ind i Europa. Altså, det er de jo ikke. Og det er jo derfor, at Spanien nok faktisk har fundet ud af, hvordan de skulle håndtere det her på den bedst mulige måde, så færrest muligt kom til skade. Der gik jo desværre en hel masse liv til i den her indsats.
0: Mm-hmm. Som altid er vores sms- og telefonlinje åben. Altså ring ind, skriv ind, hvad I tænker om det her. Hvad tænkte I, da I så de her billeder af migrationsstrømmen i Ceuta? Ring på 70 21 19 19, eller send sms til 12 12. Husk at begynde med P1. Det har Flemming Hansen gjort, han skriver. Europa ligger, som vi har ret. Vi har de politikere, der er stemt på, og så får vi de politikere står for. Det er kun i stemmeboksen, der kan ændres på den nuværende situation. Christel Schaldemose, er du enig i det?
3: Vi er i hvert fald nødt til at få endnu mere styr på EU's ydre grænser. Nu var det Ceuta. Vi ved også, at der kommer stadigvæk en del ind gennem Italien og Spanien, og vi har tidligere set også den såkaldte Balkanrute. Vi er nødt til at have styr på det her. Vi ser faktisk også i øvrigt op ved Øst, ved Polen og ved de baltiske lande, at der kommer der også folk ind, der bliver brugt af Putin. Så vi er nødt til at have styr på de ydre grænser i endnu højere grad, end vi har i dag.
0: Men Flemming behøver ikke stemme anderledes næste gang, han går i boksen, for at få det til at ske?
3: Jamen, jeg tror da, der er ret stor opbakning i Danmark til i hvert fald, at vi skal have en stram udlændingepolitik, og vi skal have styr på de ydre grænser. Og det kan vi se i Europa også, at der er stadig flere lande, der bakker op om. Da vi havde den store flygtningekrise i 2015, der var Europa langsom, og via Schaffenders, sagde Angela Merkel. Den her gang har 22 lande været utrolig klare i mailet i det brev, der er sendt til Ursula von der Leyen. og sagt, at vi vil have styr på det her. Der er sket noget, og vi har faktisk også lige vedtaget nye EU-regler, som gør, at vi hurtigere kan sende folk hjem. Så der er ved at ske rigtig meget på det her område. Ikke nok, men der er sket rigtig meget.
0: Pernille Vermund, udlændingeordfører for Liberal Alliance. Jeg har en fornemmelse, at du ikke er lige så tålmodig som Christel Schaldemose.
5: Det er jeg ikke, og det her er jo fuldstændig, som lytteren, der ringede ind, siger, det er et spørgsmål om dårlig politik. Altså, det er jo ekstremt venstreorienteret politik, der har medført, at så mange migranter har overhovedet set en mulighed for at kunne få ophold i Spanien. En ting er, hvad er angrebet? Altså, er det et angreb? Er det koordineret? Hvad er det? Men at der overhovedet har været en udsigt til, at de kunne få opholdstilladelse, det er jo den spanske regerings ansvar, og det er jo dårlig politik. Når det er sagt, så vidner det jo så også om, hvor sårbart vores system er, og vi har i Danmark en regering, der lige nu, med et regeringsparti som Moderaterne, lige nu taler om, at nu skal vi afskaffe retsforbeholdet i Danmark. Hvad betyder det? Det betyder, at i dag, hvor vi jo har mulighed for at føre vores egen asylpolitik i Danmark, og ikke rette os ind efter EU, så vil Moderaterne, og dermed også regeringen, ændre vores politik, sådan så vi er tvunget til at følge EU's asylpolitik.
0: Men hvis vi lige skal blive hos Flemming...
5: Det er jo, at sige, vi har et enormt sårbart system. Ja, ja. I Danmark har vi mulighed for at agere, som situationen er i dag. Hvis vi afskaffer retsforbeholdet, som Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen, han foreslår, så står vi endnu dårligere.
0: Men de er ikke i dag, så jeg vil helst tale om det, vi taler om.
5: Men Schaldemose er her, hun er jo trods
0: alt... Rigtigt, men Pernille, jeg bare spørge dig, fordi altså, Flemmings pointe er, at man er nødt til at stemme anderledes, hvis man vil have en anderledes
5: politik.
0: Det
5: er man nemlig.
0: Man kan jo så også sige, vi kan jo ikke stemme på vegne af spanierne. Spanierne har en socialistisk ledet regering. De har ført den politik, de nu engang har, uanset hvor blot, eller uanset hvor udlændingestramt Flemming eller andre stemmer herhjemme, så ændrer det vel ikke på Spaniens position?
5: Det gør det ikke, men det ændrer jo på Danmarks position, at man stemmer på partier, der for det første vil indføre et stop for spontan asyl. Det er der indtil videre kun tre partier, der har stemt for i Folketinget. Liberal Alliance er et af dem, Dansk Folkeparti er et andet. For det andet, at vi fastholder det retsforbehold, der giver os ret til i Danmark at føre vores egen asylpolitik, så vi ikke bliver tvunget til at tage mod en masse migranter, som bryder ind over den danske eller den europæiske grænse og kan vandre frit op igennem Europa.
0: Pernille Vermund, tak. Jeg skal lige tilbage til dig, Moste Gajami. Du er jo psykolog og ikke politiker, og jeg vil egentlig gerne tilbage til dig. Du startede hele den her udsendelse med at sige, det vi var vidne til her sidste uge, det var menneskelig desperation. Det er ligesom summen af det for dig. Nu hører du det politiske spil, der kører. Hvad synes du om, hvordan synes du politikerne håndterer det, du ser som menneskelig desperation?
1: Altså, jeg vil sige, at der bliver sagt rigtig mange gange, at det her, det er ikke desperation, det er ønsket at komme til EU og få et bedre vilkår. Og de to ting kan godt koexistere. De vil gerne have bedre vilkår i Europa, men hvis man ikke er desperat, så tror jeg heller ikke, at man ender med at svømme i 3 timer. Nogle af dem kunne ikke engang finde ud af at svømme. Og der var faktisk også børn til stede. Der er stadigvæk børn, som er savnet. Så hvis det ikke er desperation, der gør, at man sætter sit liv på spil, så ved jeg ikke, hvad de kan gøre det. Hvordan politikerne håndterer det, jeg tror, jeg er rigtig meget opmærksom på danskernes faktisk psykiske velvære og nervesystem, som er enormt slidt efter økonomiske pres, efter Iran-krigen og corona. Hvad ved jeg, Ukraine? Altså, de mennesker, som jeg snakker med, der er rigtig mange unge, der er rigtig mange ældre, som er simpelthen bange for, at snart er der mennesker på vej til at invadere Danmark. Lad os nu kigge på faktorerne. Der var rigtig mange mennesker, som svømmede over til grænsen til Spanien. De er ikke på vej til Danmark. Spanien har været faktisk i stand til at sende de fleste af dem tilbage på lovlig måde, på fin, rolig måde. Der er ikke opstande, der er ikke nogen, der er på vej til at starte en krig mod Europa lige nu. Jeg synes faktisk, at vi skal som politikere også give håb i forhold til og samtidig også stå ved vores ansvar i forhold, eller jeres ansvar i forhold til, at vi er folkevalgte, og vi er i stand til at beskytte vores grænser, at beskytte vores folk. Ja. Hvis man ikke kan gøre det, så forstår jeg simpelthen ikke, hvorfor man er blevet politiker. Nej. Hvis nu, at det handler bare om at skabe frygt og udlægge faktisk folkets mentale sundhed.
0: Okay.
6: Måske det, du så, du siger, det var en god og rolig og ordentlig måde, spanske myndigheder vendte de her migranter om på og sendte dem tilbage igen. Er det sådan, du gerne vil have det? Fordi de kan umuligt, og jeg mener umuligt, have asylbehandlet de her mennesker, der kom. Det kan man jo ikke gøre så hurtigt. Så Spanien har jo i det her tilfælde sagt, I får ikke nogen asylbehandling. Vi tager alle sammen og vender jer rundt, og så sender vi jer tilbage til Marokko. Synes du, det er den rigtige politik at føre?
1: Jamen altså, det er jo ikke mig, der skal bestemme, hvad det er for en politik, der skal føres i Europa.
6: Jamen, jeg må godt spørge dig til, hvad du tænker om det.
1: Ja, absolut. Det må du gerne. Og jeg vil sige, at det med, hvordan vi skal kontrollere vores grænser, og hvad det er, vi skal gøre for, at folk bliver ordentligt behandlet, når de migrerer til Europa. Det er noget, en diskussion, som vi har haft i rigtig lang tid. Og mit svar har altid været, og er det fortsat, det er, at det er ligegyldigt, hvilken metoder vi kommer til at bruge. Det er ligegyldigt, hvor hårdt Europa kommer til at slå ned på de her mennesker. Så længe at der er desperation, så længe der er mennesker, som er økonomiske eller er politiske eller er krig, bliver udsat for nogle vilkår, hvor de er nødt til at flygte eller migrere, så vil der være mennesker, der er på vej til Europa.
6: Men måske,
1: og det handler om at behandle dem ordentligt.
6: Godt. Det du sagde før, det var, at du sagde, at de unge og ældre og andre i Danmark, der føler sig slidt af det her bekymret, de kan i virkeligheden tage det roligt, fordi der er jo styr på det. Og så skal jeg bare...
1: I den her situation, der er styr på det.
6: Så i den her situation, der er ikke noget at komme efter. Du synes, det er den passende måde, man har afvist migranter på.
1: Nej, det er to forskellige ting,
6: nej,
1: du spørger om.
6: Nej, faktisk fordi, den samme ting.
1: Nej, det er det nemlig ikke.
6: Hvis, lad mig lige komme mig færdig, fordi hvis spanske myndigheder var gået i gang med asylbehandling, de her 60-80.000 mennesker, hvor mange det nu er, så kan det jo godt være, at mange af dem havde fået lov til at komme ind i Europa.
1: Jamen, hvis nu, at de har ret til, efter en asylbehandling, at de skal blive der og få et arbejde i et land, som mangler arbejdskraft, jamen så er det jo noget, som de spanske myndigheder simpelthen vurderede, at der er brug for, og der er
6: men det finder vi jo aldrig
1: for.
6: Ud af, i og med, at de ikke asylbehandler dem. Synes du, det er en ordentlig behandling af de migranter?
1: Jeg kan jo godt have begge meninger, at jeg synes, at de skulle have fået muligheden for at blive asylbehandlet, og så samtidig sige til det danske befolkning, ro på, der er ikke masse indvandring lige nu. Der er ikke hundredvis af unge afrikaner på vej til at invadere os. De spanske myndigheder har haft mulighed for at sende de fleste af dem tilbage. De to ting kan godt kunne eksistere.
6: Måske det gøres med Janne. Tusind tak. Christel Schaldemose, fredag, der lød det fra din partileder, vores statsminister, Mette Frederiksen, sådan her. Vi kommer ikke til at acceptere en gentagelse af 2015. Det siger sig selv, at EU med det samme skal tage alle nødvendige skridt og overveje alle muligheder, herunder en suspension af Schengen-samarbejdet. Er det også din holdning, at EU bør overveje at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet?
3: Ja, altså hvis ikke at Spanien får styr på den ydre grænse, så vil det være en konsekvens af den politik, vi lavede om. Frontex-samarbejdet, altså grænse- og kystsamarbejdet, er blevet forandret, forbedret, siden vi havde den store krise i 2015. Og det, man har sagt, det er, at dels er der kommet nogle grænsevagter i Frontex-regi. Dem kan man tilbyde Spanien. Frontex tilbød faktisk Spanien hjælp i den her sammenhæng her. Og hvis et medlemsland ikke vil tage imod den hjælp, men stadigvæk har den ydre grænse, jamen så er det jo en konsekvens af det, at man så kan suspendere. Det er de nye regler. Vi har ikke brugt dem endnu. Hvis ikke Spanien får styr på det her, så er det stadigvæk en mulighed. Lige nu tyder det på, at mange af de her unge mænd helt frivilligt faktisk gik tilbage til Marokko, og det var dejligt. Men det her, det kan ske igen, og så skal vi være klar i fald, at der ikke er styr på det.
6: Så Spanien skal ændre noget for at ikke blive mødt med et krav fra din partileder og andre statsledere i Europa om at blive suspenderet?
3: Altså, de skal dokumentere, at de har styr på det. Og det er jo sådan set det, der blev sagt også i det brev. Der skal være styr på det, både fra Spanien og i øvrigt fra de andre lande, der har de ydre grænser, for at vi... Altså, det er jo ligesom forudsætningen. Vi har de åbne indre grænser. Det forudsætter så, at de ydre grænser er lukket. Og hvis ikke det er det, så må man jo kunne tage den konsekvens. Men det er jo ikke... Altså, Mette Frederiksen sagde jo heller ikke, at det var dagen efter, at det skulle suspenderes. Hun sagde, at vi åbner op for at bruge alle muligheder. Da det blev sagt, er det også værd at huske på, at der var de stadigvæk de her 50-60.000 mennesker på Ceuta.
6: Og det er der jo ikke mere. Vil det så sige, at nu er der styr på det? Nu er der ingen grund til at hvad kan man sige, true med muligvis at gøre det?
3: Jeg tror, vi stadigvæk har brug for at få nogle meldinger, også fra Spanien, i forhold til, hvor meget der er styr på det. Nogle siger, der stadigvæk er en del tilbage på Ceuta, andre siger, der ikke er. Jeg tror, vi skal have styr på det, før vi kan sige med sikkerhed, at det ikke er en konsekvens.
6: Bare sådan formalia det her, Christel, jeg er nysgerrig. Hvem har det den definitive rolle i at definere, hvorvidt Spanien har eller ikke har styr på deres ydre grænser?
3: Jamen, det er jo ultimativt EU-kommissionen, der er ansvarlig for at sikre, at de love, vi har her under Frontex-lovene, bliver overholdt. Så det er ikke sådan, at Frontex kan træffe beslutningen. Det vil være EU-kommissionen og sandsynligvis rådet også, som skal ind over sådan en beslutning.
6: Okay. Hvis EU suspenderer Spanien fra Schengen-aftalen, hvad vil der så helt konkret ske?
3: Jamen, jeg ser på det på den måde, at vi åbner op for en mulighed for, at man kunne flytte Schengen-grænsen indad, hvis et land havde svært ved at beskytte sin grænse. Det så vi i 2015, at det var blandt andet i Ungarn, at det var et problem, og derfor indførte man de her muligheder. Og så kan man midlertidigt rykke den ind længere indad til, at der er styr på den, og så når de så kan dokumentere, at de igen har styr på den, så kunne man skubbe den tilbage til, hvor den oprindeligt hørte til.
6: Peter Morgen talte med Ditte Brasso Sørensen. Hun er vicedirektør i Tænketanken Europa. Hun har det her perspektiv på Mette Frederiksens trussel.
7: Man skal huske på, at både Italien og Frankrig og Danmark er jo interesseret i, at man har et stort og stærkt og velfungerende indre marked, og derfor er det ikke nogen gang på jord at ekskludere. Der er heller ikke nogen processer for det, der er ikke nogen fortilfælde, men der er heller ikke nogen politisk gang på jord at ekskludere en af Europas allerstørste økonomier fra det indre marked.
6: Christel Schaldemose, hvad siger du til det?
3: Jeg tror, at det vil der faktisk være villighed til at gøre, hvis det var, at Spanien ikke får styr på de ydre grænser. Det er jo en mulighed, der er åbnet op for. Det er jo ikke et stort ønske. Det er jo ikke sådan, man synes, det er fedt at skulle ødelægge det indre marked eller skubbe et medlemsland ud på den måde. Men det er en mulighed, vi har givet hinanden, da vi ændrede Frontex, netop for at kunne sikre, at der var styr på de ydre grænser. Men første skridt i det her, og det er jo vigtigt også at understrege, og det er jo også det, der skete, det er, at Frontex og EU-kommissionen jo spurgte Spanien, hvad har I brug for? Har I brug for hjælp fra os af? Og det er første skridt, det er bare, i fald et medlemsland ikke tager imod den hjælp, de kan få fra de andre til at have styr på de ydre grænser, så er suspension jo et muligt redskab.
6: Det kan godt være, men der er jo også en point i at gå ud og sige det offentligt. Altså, når man statuerer selv oplagte ting, så er der en pointe med det. Spørgsmålet af Christel Schaldemose fra Spaniens premierminister Pedro Sanchez har reageret på det brev, som din partiformand er pennefører på. Han siger, i den nuværende internationale situation har EU ikke brug for denne form for egoistisk, polariserende og ulovlig reaktion. Har din partileders håndtering af den her sag været med til at styrke eller svække sammenholdet om EU's ydre grænser?
3: Jeg tror, det brev har været med til at sende et klart signal til to steder hen. Det ene, det er til Spanien og til Sanchez, at nu skal du få styr på den ydre grænse. Det var der ikke, tydeligvis. Og det andet signal, man sendte, det var til omverdenen, det er, at EU ønsker ikke at gentage det, der skete i 2015, hvor vores grænser brød fuldstændig sammen. Der er meget, meget større villighed til at tage hånd om det her. Vi vil ikke se en gentagelse. Det er begge steder, man
6: sendte signalet. Hvis Sanchez lytter med til Pit Debat og en eller anden grund kan dansk, og han siger til dig, at det her, det er polariserende. Hvad vil du så sige til ham?
3: Det er jo ikke polariserende at kræve, at vores ydre grænser skal beskyttes. Og hvis det endelig er, at vi taler om polarisering, så har Sanchez jo selv også i noget af det andet politik, han har lavet, været med til at polarisere. Han har ikke bidraget specielt til at hjælpe Ukraine. Han har ikke, det har været hårdt at hive ham op på 2% af BNP'et i forhold til NATO. Han åbner op for sin Kina-politik, som strider imod det, EU gør. Så jeg synes på mange måder, han selv også agerer på en måde, som gør, jeg ikke synes, at han skal kaste med sten.
6: Steffen Holme Helle, de europaordfører fra Radikal Venstre. Vi har der kun til klokken 13, så jeg skal lige nå at høre, er det også Radikal Venstres slags udmelding? Er I glad for den måde, Mette Frederiksen har håndteret det på og truet om at i hvert fald overveje muligheden for suspension?
8: Jeg synes, det er ærgerligt, at det første, man hopper til, det er at true Spanien med suspension for Schengen-samarbejdet. Jeg synes, man altid i politik tjener så godt ved lige at få ro på situationen, når man står i en krise, som man stod i torsdag fredag, tilbyde hjælp, sørge for at vise den europæiske solidaritet, der skal til,
6: Så statsministeren, der står i spidsen for den regering, du deltager i, har ikke håndteret situationen rigtigt?
8: Jamen det der er, det er, at i ministerrådet, når man sidder sammen der, så er det jo forskellige typer af pressionsmidler og kommunikationsformer, der skal til for at få det bedst mulige resultat. I det her tilfælde har det været statsministerens vurdering, at det var det, der skulle til over for Spanien. Jeg har ikke siddet i det rum, jeg ved ikke, hvad der skal til for at hjælpe Sanchez i forhold til det her. Jeg synes bare, det er ærgerligt, at det ikke er solidaritet, vi viser med Spanien som det første. Det ville jeg da have ønsket.
6: Okay, Christel, hvad siger du til det?
3: Jamen det er jo ikke rigtigt. Vi har jo også udvidet solidaritet. Vi har jo tilbudt gennem EU at hjælpe til via Frontex. Der har været rakt en hånd ud. Der er en hel del medlemslande, der også bilateralt har rakt ud. Så det er jo ikke rigtigt, der ikke er solidaritet. Men det er vigtigt at understrege, at der var behov for at sende et signal. I begyndelsen, da de her mennesker begyndte at strømme ind i Ceuta, der så det jo ud som om, at myndighederne ikke havde tænkt sig at gøre noget.
6: Jeg skal lige til allersidst, bare så det står helt hugget i granit, Steffen Holm Helledi fra Radikale Venstre. Sendte regeringen det forkerte signal, ja eller nej?
8: Hvis det er rigtigt, det er et hybridangreb, vi er udsat for fra udenlandske magter, så synes jeg, vi kommer til at sende det forkerte signal. Men det ved vi jo ikke endnu, om det var.
6: Så du kan ikke sige nu, om det var det rigtige eller forkerte signal?
8: Nej, det tror jeg for tidligt.
6: Men du sagde jo lige før, at du synes, det var et forkert signal.
8: Jeg synes, det var ærgerligt. Det første, vi ikke tydede til, det var at åbenlyst og offentligt gå ud og sige, at vi gerne vil støtte Spanien noget
6: mere. Så Radikale Venstre med dig som, hvad skal man sige, bannerfører her, synes, at Mette Frederiksen skulle have håndteret situationen anderledes?
8: Jeg synes, det har været klædeligt, at vi offentligt har gået ud og sagt, at vi gerne vil støtte Spanien mere, end vi gjorde.
6: Steffen Holm Helledi, tusind tak skal du have. For de af lytterne, der ikke lige kan huske, hvad det her Schengen-samarbejde er noget, så læser jeg bare lige hurtigt op. Det er bare så, vi alle sammen er med. Schengen-samarbejdet er et samarbejde mellem 29 europæiske lande, og det er et samarbejde om at skabe et fælles område uden indre grænser. Det betyder, at det som udgangspunkt ikke er personkontrol ved landets indre grænser. Det betyder også, at der er fælles regler for passage af Schengen-områdets ydre grænser, ligesom man har ens visumregler for tredjelandsborgere. Derudover indebærer Schengen-samarbejdet en styrkelse af landenes samarbejde om at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet og illegal indvandring. Og nu har I stået og viftet med hænderne, både Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, henholdsvis Malte Larsen og Pernille Vermund. I skal nok få lov til at sige noget, men jeg vil gerne starte med sådan nogle irriterende, lukkede journalistiske spørgsmål. Er der nogen af jer to, der mener, at Spanien på den nuværende grundlag bør suspenderes fra Schengen-samarbejdet?
2: Ja.
6: Ja, okay. Så tager vi lige dig først med, Larsen. Du vil simpelthen, hvis det står som, eller du er klar til nu at suspendere Spanien.
2: Ja.
6: Prøv lige at fortælle mig, hvad det så vil indebære.
2: For mig handler det her om Danmark. Det handler om, at danskerne ikke skal betale prisen for Spaniens totalt uansvarlige udlændingepolitik. Vi skal ikke tage imod op mod 10.000-vis eller 100.000-vis af migranter fra Afrika og islamiske lande, fordi Spanien har besluttet at åbne grænserne og legalisere illegale migranter i massevis. Og det er ellers den mulige konsekvens på grund af Schengen-reglerne. Når man ikke har nogen grænser, og der bare er fri passage, når de her mennesker de kommer til Spanien, faciliteret af regeringen i Madrid, så er de jo fri bevægelighed op igennem Europa, op mod Danmark. Og danskerne skal ikke betale konsekvensen for Spaniens uansvarlige udlændingepolitik. Derfor bliver vi nødt til at suspendere samarbejdet, Schengen-samarbejdet med Spanien, så vi har styr på, at vi i hvert fald ikke kommer til at betale konsekvensen af Pedro Sánchez udlændingepolitik.
6: Du har ikke brug for yderligere oplysning eller afklaring, som Socialdemokraterne og Radikale Venstre har?
2: På det foreliggende grundlag, synes jeg allerede, der er en god grund. Spanien har allerede besluttet at legalisere over en million illegale migranter, og man kan jo se, at de tydeligvis ikke har styr på situationen.
6: Pernille Vermund, har du den samme beredvillighed? Er du også klar til at suspendere Spanien på det nuværende grundlag?
5: Ja, det er vi, men vi mener ikke, det er nok. Altså, fordi det er jo helt åbenlyst, at hvis ikke vi får et stop for spontant asyl i Danmark, jamen så er der risiko for, at andre lande handler tilsvarende ringe. Og nu kan vi jo høre to deltagere fra regeringspartierne diskutere indbyrdes, om det var rigtigt eller forkert, det man gjorde. Det vidner jo for det første om, at vi har en regering, der er i splid med sig selv. Det kan man jo tage en anden diskussion om. Det

0: går som du og Malte Larsen ønsker, at man suspenderer Spanien. Og igen, hvis der er mange visser her, var, men hvis der er tale om hybridangreb, hvis der er nogen, der har onde hensigter, har koordineret det her, har sørget for, at vi får præcis den debat, som I to står har nu, tror I så ikke, de vil glæde sig over, at Schengen-samarbejdet er blevet smadret?
1: Men så er det en konspirationsteori, for at sige det, som det er. Altså, skulle jo så have lagt
0: ord... Så hybridkrigsanklagen har ingenting på sig?
1: Nej, men det skulle jo så have lagt ord i munden på Sanchez i foråret. Altså, det er jo ikke noget, der kommer ud af det blå. Hvis det kom ud af det blå med et land og en regering, der havde været hård, hvis det var Meloni, der var blevet overrendt af migranter, så havde det været en anden situation. Det her er fuldstændig forventeligt. Det er en fuldstændig forventelig reaktion på det, som skete i foråret, nemlig at den spanske regering går ud og siger, hvis I bare venter længe nok, jamen så får I, også selvom I er illegale migranter, så får I opholdstilladelse i Spanien. Det er der fejlen ligger, det er det, man skal reagere på.
0: Lone Borgård, velkommen til PET-debat. Skal vi lige se, om vi har dig med? Undskyld. Du hedder Christian. Christian, undskyld, jeg var lidt hurtig. Christian Damsgaard, du hedder ikke Lone Borgård, du hedder Christian Damsgaard. Det beklager jeg. Du skriver her, at vi bliver fattige af kun at beskytte os selv, udlukke i stedet for at udvide i stedet for at lukke af Europa, siger du. Du vil gerne udvide. Fortæl.
2: Jamen altså, jeg tror ikke på, at vi kan beskytte os til at få det bedre, fordi den verden, vi står overfor, som kan man sige, hvor landbrugsarealer forsvinder, vores udnyttede råstofferne til fulde osv., vi kommer til at mangle. Og jeg tror, en beskyttelse af Europa gør os fattigere. Altså, vi har jo brug for resten af verden til at opretholde den levestandard, vi har. Og i forvejen, der kan man sige, jamen altså, hvis vi ikke har det samarbejde med, lad os tage Afrika, som det meget store kontinent, men de ulande, at vi, kan man sige, hjælper dem. Altså, hjælper dem til at få det bedre, så de har lyst til at være der, hvor de er, med vores teknologi og teknologiske know-how og viden og ikke mindst penge.
0: Ja. Så hjælp, når du siger hjælp, mener du, at vi skal tage folk fra de lande hertil, så de kan arbejde i en periode, og så tager de hjem igen? Er det det, du mener?
2: Jamen for eksempel, altså i forvejen, så trækker vi jo rigdomme ud af de der ulande, altså vi giver deres hjerner hertil og deres muskelkraft, ikke på nødvendigvis den bedste måde, fordi de flygter selv, og det er de mest ressourcestærke, der kan det.
0: Okay.
2: I stedet skal vi jo tilbyde dem og sige, lad os lave et samarbejde.
0: Ja, så Christian, i dit, bare for ligesom at forsimple lidt, i virkeligheden vil du bare gerne have, at vi åbnede de ydre grænser i EU. Og sagde velkommen her.
2: Det tror jeg ikke, for så vil det ende i kaos. Men vi bliver nødt til at ændre vores holdning til, hvad er det, Europas rolle er i verden.
1: Må jeg udfordre lytteren?
0: Jeg kan love dig, Christian, vi har to...
1: Når man sådan ser tilbage på de seneste årtiers ulandspolitik, når man ser tilbage på de seneste årtiers migrationspolitik, det du siger, det strider jo imod alt, hvad vi har lært, hvis man ellers har sådan slået øreklapperne lidt ud. Hvad bygger du din sådan fornemmelse og teorier på? Der er jo ikke noget i vores vores politik omkring ulandsbistand, der tilsiger, at mere ulandsbistand skulle gøre det afrikanske kontinent rigere. Tværtimod, vi har pumpet massevis af penge i det afrikanske kontinent, og det er helt forfærdeligt stadig. Der er heller ikke noget, der siger, at hvis vi i højere grad tager folk hertil, jamen så bliver de lande, de kommer fra, mere velstående, eller dem, der kommer hertil, bedre integreret. Tværtimod. Så hvad bygger du det på?
0: Christian?
2: Nej, men altså, jeg bygger det på, at det, som jeg har set indtil videre, det virker jo ikke. Altså, vi har stadigvæk de der flygtningestrømme, vi har stadigvæk bøvl ved grænserne. De der penge, som vi donerer eller nådes til ulandet, nej, det virker heller ikke. Vi gør det på en forkert måde.
0: Malte Larsen, jeg lægger lige bolden over til Malte Larsen, Christian Damsgaard, og man kan vel sige, du anerkender vel, der er noget her, der ikke virker, for så vil de jo ikke blive ved med at strømme ind over grænsen.
3: Ja, men grunden til, at det ikke virker, er jo på grund af politisk uansvarlighed. At vi har nogle politikere i Europa, som har truffet de helt forkerte beslutninger, både under den sidste store flygtningekrise i 15, men også nu, altså den seneste migrationspagt, man vedtog i EU, pålægger jo en omfordeling af migranter, og tvinger landet til at betale en bøde på 20.000 euro for hver migrant, man ikke ønsker at modtage. Og det er jo noget af det, som er med til at gøre Europa til en magnet for indvandrere. Samtidig har man lande som Spanien, som bare giver lovligt opholdstilladelse til illegale migranter. Så men det er jo den politiske uansvarlighed, som fører til masseindvandring.
0: Men så længe vi har væsentligt mere...
3: Og lad mig en tilføjelse her, at jeg er meget uenig i det, som den kære lytter siger, om indvandringen. Jeg tror ikke, det vil være en berigelse for Danmark at få flere muslimske og afrikanske.

0: afrikanske indvandrere til Danmark. Men det fører til mere kriminalitet, parallelt samfund, utryghed, og det har vi ikke brug for.
1: Men Malte Larsen, uanset, og det kan man jo mene alt muligt forskelligt om, men uanset, så har Christian Damsgaard en pointe i, at der er, det er eftertragt. Det er, man vil gerne til Europa. Der er en grund til, at folk gerne vil til Europa. Det kan du vel ikke ændre på?
0: Nej, det forstår jeg godt. Altså, hvis jeg boede i et afrikansk land, ville jeg da også hellere bo i Europa. Så jeg forstår udmærket, hvorfor de her mennesker gerne vil til Europa. Men det nytter jo ikke noget, og det holder jo ikke. Altså, vi kan jo ikke tage imod hele Afrikas befolkning, bare fordi der er mere lukrativt at bo i Europa end i Afrika.
1: Christian, du får den sidste kommentar.
2: Jamen, skulle man så ikke gøre det mere lukrativt at bo i Afrika? Altså, det kan vi jo hjælpe med.
0: Men hvis du har en opskrift til, hvordan man gør det, så tror jeg, der er mange, der vil betale store milliardformuer for at implementere det. Altså, sagen er jo, at man har prøvet at gøre det siden 2. verdenskrig. Og at vi bruger i forvejen milliarder på ulandsbistand til Afrika. Det er jo altså, hold da op for at bruge mange milliarder på det. Altså, og hvis man bare sådan lige kunne forbedre Afrika, så ville vi jo allerede.
1: Men lad os prøve at give Christian Damsgaard 10 sekunder eller 15 sekunder til at komme et bud på det.
2: Ja, det sagde mig ikke. Det er jamen altså, det ved jeg jo ikke. Altså, men det vi har gjort indtil videre med at give dem sådan nogle skillinger hist og pist, som et af de forkerte lommer og forsvinder i et eller andet diktaturstatskasse, det er jo i hvert fald ikke den rigtige måde at gøre det på.
1: Godt. Christian Damsgaard, jeg er nødt til at lukke for dig nu, fordi vi skal nå at have en radiovis. Tusind tak, fordi du ringede ind. Vi taler videre om migrationsstrøm i Ceuta efter radiovisen. Mit navn er Kåre Sveistrup.
3: De 1.600 unge, der i dag møder ind som værnepligtige, møder ind til 11 måneders tjeneste i stedet for kun 4. Det er et led i at styrke det danske forsvar, og det betyder også, at de værnepligtige skal udføre opgaver ud i virkeligheden i løbet af de 11 måneder. Men det vil ikke være i kamp, fortæller Rasmus Broberg, der er bataljonschef på Aalborg Kaserne.
4: Så du vil se dem stå vagt på en havn og bevogte en havn, eller du vil se dem på en kaserne og stå vagt, eller andre steder, hvor vi støtter politiet eller selv løser militære opgaver.
3: På netop Aalborg Kaserne er Joy Berg mødt ind til sin første dag som værnepligtig. Hun har glædet sig også, selvom hun ved, at sikkerhedssituationen lige nu er alvorlig.
5: Jeg tænker, det er alvorligt, og man ligesom melder sig velvidende, hvad man melder sig til. Jeg synes, det er fedt, at de opruster, og at vores uddannelse bliver bedre og længere. Jeg tænker, det er en kæmpe mulighed for os alle sammen.
3: I 8 år har det været muligt for nyankomne udenlandske imamer at bestå et lovpligtigt kursus i demokrati, uden nødvendigvis at kunne forstå indholdet. Sådan skriver Kristeligt Dagblad i dag. For på kurset, der giver adgang til at vie folk i landet, er der nemlig ingen krav til, at deltagerne forstår dansk og dermed kan forstå undervisningen. Det oplevede Jakob Ulriksen, der er præst i Skjern Bykirke, som i juni var en ud af 15 på et demokratikursus. Der var blandt deltagerne 6 nyankomne tyrkiske imamer, som ikke forstod undervisningen, fortæller han.
6: Halvdelen er slet ikke med og aktiv og en del af undervisningen, fordi de ikke forstår det, som læreren spørger om, eller ønsker, at vi tager op til debat eller drøfter. Og det skaber jo bare sådan lidt en absurd situation, så jeg sad nok et eller andet sted og tænkte, det her er som at være med i et eller andet skuespil.
3: Kirkeminister Ida Auken siger i dag, at en løsning kunne være et krav om, at der er tolke på kurset, tolke som trossamfundene selv skal betale for.
7: Det må vi se på. Det er jo også et krav, vi stiller til trossamfundet selv at finansiere. Det er alt det, vi vil kigge på, når vi først har fået en undersøgelse af, hvad det egentlig er, der reelt foregår i de her kurser. Fordi for mig at se, lyder det simpelthen absurd, det der foregår.
3: Demokratikurset har været et krav, siden man strammede lovgivningen i 2018. De voldsomme naturbrande i Grækenland er fortsat ude af kontrol. Mindst 450 brandfolk har natten igennem kæmpet mod flammerne i Attika, vest for hovedstaden Athen. Branden har spredt sig siden fredag, og indbyggere i flere mindre byer har forladt området. Under slukningsarbejdet i går kolliderede 2 helikoptere, hvor 2 blev dræbt, heriblandt en dansk statsborger, som var helikopterpilot. Firmaet, som ejede de 2 helikoptere, australske McDermott Aviation, siger i dag, vores tanker og dybeste kondolencer er med familie, venner og kolleger, der er berørt af denne tragiske ulykke, lyder det. Tørt vejr og nogen eller en del sol og mellem 20 og 26 grader, svag til jævn vind. Det var slut på denne udgave af Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
1: Pia Clausen,
8: ja.
1: Medlem af Europaparlamentet for Enhedslisten.
8: Det er rigtigt, ja.
1: Velkommen i PIT-debat.
8: Jo, tak.
1: Altså, udenrigsminister Lars Løkke, han sagde fredag, der må ikke gå hul på Europa igen. Gik der hul på Europa?
8: Nej, det synes jeg ikke, der gjorde. Det kan vi jo se nu, at det gjorde der ikke.
1: Okay. Er episoden med de her migrationsstrømme ind i Ceuta, er det så løst?
8: Altså, jeg vil ikke sige, at de er løst, men det, vi står tilbage med, det er jo den oplevelse, at Marokko sammen med nogle ukendte, som spredte falske rygter, var i stand til at skabe en situation, som hensatte Europa i panik. Og det er jo dybt bekymrende, at reaktionen er panik, når reaktionen i stedet for skulle være en opbakning til Spanien til at løse den her udfordring, som Spanien så også efterfølgende stort set har gjort.
1: Torsdag brød grænsen til den spanske by Ceuta i Nordafrika sammen. I løbet af et enkelt døgn krydsede omkring 60.000 migranter over grænsen fra Marokko, mens 72 mennesker mistede livet i forsøget. Og ifølge de spanske myndigheder, så er de fleste vendt tilbage til Marokko, men det politiske efterspil er blot begyndt, og vi har taget en del af det her i P1-debat i første time. Vi fortsætter nu i den anden halvleg her. Telefonen og sms-indbakken er stadig åben. Du kan ringe på 70 21 19 19. Du kan også sende sms til 12 12. Husk at begynde med et P1. Du lytter til P1-debat, og mit navn er Kåre Svejstrup. Og Per Clausen, jeg bliver lige lidt mere ved dig. Jeg vil gerne starte med sådan et meget åbent spørgsmål, som de andre deltagere også har fået. Altså, hvad var det, vi var vidne til i fredags?
8: Jo, men altså, det vi så, det var jo, som jeg også sagde, at der skete to ting. Dels så var der nogle forkerte oplysninger og rygter, fake news, kald det hvad det vil, på de sociale medier. Og for det andet så åbnede Marokkos i realiteten op for grænsen. Og det førte jo så til, at der var den her massive tilstrømning. Reaktionen på det blev så meget, meget voldsom og meget, meget hysterisk i Europa, fordi man fik indtrykket af, at nu strømmede de her mennesker ind i Schengen og nærmest var på vej mod den danske grænse. Mm. Sandheden var jo bare den, at man ikke kan komme direkte fra Ceuta ind i Ceuta og ind i Europa og ind i Schengen-området. Så bare den del var jo forkert. Og det andet, vi også så, det var, at Frankrig eller Spanien jo faktisk reagerede med at tage de nødvendige initiativer til at sørge for at vende strømmen, om man så må sige.
1: Okay. Det her er jo stadig under efterforskning, både medierne går ud fra også af myndighederne. Du siger, at fake news, Per Clausen, altså hvor solidt det billede. Ved vi det? Ved vi, det var fake news, der gjorde, at folk strømmede ind?
8: Altså, vi ved jo, at dem, der strømmede ind, selv siger, at de på de sociale medier fik at vide, at nu kunne man komme ind i Spanien ved at gå over grænsen til Ceuta. Og det var jo af uomtvistelig fake news, uanset hvordan man vender og drejer det.
1: Og så lægger du også ansvaret hos Marokko. Du siger, at de marokkanske myndigheder åbnede grænserne. Er det Marokkos ansvar, at den her situation udspillede sig? Fordi ellers var der vel aldrig sket noget?
8: Altså, jeg mener, hvis Marokko ikke i realiteten havde trukket deres vagter ved grænsen tilbage, så var der formentlig ikke sket noget. Det her er jo ikke første gang, vi ser, at Marokko åbner grænserne ind til Ceuta, og det så får de her konsekvenser. Det har man gjort tidligere, hvor man har haft en konflikt med Spanien, og jeg mener sådan set, det her handler utrolig meget om det samme. Det ærgerlige består så i, at så mange regeringer og politikere i Europa hoppede på og medvirkede til at skabe en panik, som hvis man ønsker at skabe splid i EU og splid i Europa, så er det i hvert fald den helt rigtige vej at gå.
1: Så der er ikke noget ved den her episode, det her forløb i Ceuta, som får dig til at tænke, at vi må ændre noget ved Europas ydergrænser?
8: Det afslører jo én ting meget tydeligt, nemlig at det, at man har gjort en stor del af beskyttelsen af EU's ydre grænser til noget, som håndteres i samarbejde med diverse diktaturer og despotiske stater rundt omkring, at det er et kæmpe problem, fordi det giver dem en enorm magt og en enorm mulighed for at agere. Så på den måde viser det nok, at vi har nogle problemer, nogle udfordringer med den måde, vi håndterer det på indtil nu, ja.
1: Mm. Du skriver på Facebook, at situationen er pinlig for Mette Frederiksen. Hvad mener du med det?
8: Jeg mener, at når Mette Frederiksen spiller med på Melonis og den yderste højrefløjs kampagne mod Spanien, som er fuldstændig, efter min mening, ubegrundet, så er hun jo med til at skabe splid og splittelse i Europa. Og den splid og splittelse svækker jo EU's og Europas mulighed for at agere over for de reelle modstandere og reelle trusler, vi står overfor. Det synes jeg er rigtig ærgerligt.
1: Ja, Christel Schaldemose, den skal du lige have lov at kommentere på, altså medlem af Europaparlamentet for Socialdemokraterne i sidste time, hvor jeg også talte med dig om det her. Der nævnte jeg, at den spanske premierminister synes, det er polariserende. Nu hører du Enhedslisten, som også siger, at det er en pinlig situation, det her. Mette Frederiksen har ikke gjort det, hun burde. Hvad vil du sige?
9: Jeg forstår simpelthen ikke dem, der mener, at det var en panisk og hysterisk reaktion fra EU's side eller fra hovedparten af EU's medlemslandes side. Jeg synes, det var rettidig omhu. Vi havde behov for at få sendt et klart signal, der skulle styre på de ydre grænser, både til Sanchez, som så skulle tage fat, men også for dem udenfor, at den her gang, der finder vi os ikke i at få en tilsvarende situation, som vi så i 2015. Jeg synes, det var rettidig omhu. Men det glæder mig, at Per Clausen siger, at det er EU selv, der skal stå for grænsekontrollen. Så håber måske Enhedslisten og Per Clausen og The Left nede i Europaparlamentet vil være med til at støtte op om, at vi kan bruge EU-midler til at finansiere den ydre grænsekontrol, for det har de jo ikke været med til hidtil.
1: Per Clausen?
8: Ja, altså jeg vil godt sige, jeg synes jo, det er helt forfærdeligt, når Kristi Salmose nu begynder at sammenligne situationen i dag med situationen i 2015. I 2015 havde vi jo en reel flygtningekrise på grund af begivenheden i Syrien. Det tåler jo ingen sammenligning med situationen nu. Og det siger måske lidt om, hvordan man skaber panik og ved hjælp af overdrivelser for at fremme forståelsen.
9: Men Per, der var 50.000 til 60.000, der kom ind i løbet af 24 timer. Det synes jeg, der er ganske alvorligt.
8: Og vi vidste jo helt præcis, at de ikke ville kunne komme længere end til Ceuta, med mindre Spanien lige pludselig ville begynde at udstede tilladelse til, at de kunne rejse ind i Spanien, hvad der jo ikke var nogen som helst grund til at tro. Derfor mener jeg, at situationen var jo under kontrol, og det, man skulle have gjort fra den danske regerings side, det var selvfølgelig klart og utvetydigt at have tilkendegivet, at man støttede Spanien i bestræbelserne på at løse den her udfordring. Punkt to, at man tog afstand fra den måde, Marokko havde ageret på, og sagde, at det var interessant at få undersøgt, hvem det var, der havde spredt de her fake news. Det ville jo have været en god og fornuftig og klog reaktion. Hvis man så yderligere havde brug for at gøre noget, så kunne man jo godt have gennemført en midlertidig genindførelse af grænsekontrollen forskellige steder i Europa, hvis man synes det var relevant. Men selvom det var, ville have været irrelevant.
1: Altså, du mener, det redskab kunne Mette Frederiksen godt lige have haft liggende i værktøjskassen lidt, i stedet for at hive det op og svinge med det?
8: Altså, der var ingen grund til det på det tidspunkt.
1: Nej.
8: Altså,
1: Christian Saldemose, det skal du lige kommentere på.
9: Jamen, jeg er uenig med Per Clausen. Altså, da jeg sad og så de der billeder, og det tænker de fleste andre også tænkte, så det ret voldsomt ud. Og hvis ikke der var sendt nogle klare signaler, både til Spanien og til omverdenen, så var det måske ikke kun 50-60.000, så kunne det have været 150.000
1: Christel i løbet Saldemose, af 2-3 dage. Danmarks statsminister skal vel ikke bare reagere på nogle billeder, hun ser på tv. Danmarks statsminister skal vel reagere på de efterretninger, hun har, og nøje undersøge, ja, hvad situationen er, inden hun udtaler sig.
9: Jamen, det gjorde hun da også, og hvis I læser det brev, så det er jo ikke kun et krav om, at Schengen-grænsen skal suspenderes. Det er, at man siger, at vi i EU er villige til at gøre, hvad der skal gøres, og hjælpe, hvad der skal hjælpes. Herunder muligheden for også at suspendere grænsen, hvis ikke, at det er nok.
1: Det er da ikke en hjælp.
9: Ej, men det er da en hjælp at skrive brev, at man også vil hjælpe til i Europa med de midler og bruge Frontex osv. Så der er også kommet lidt misinformation om, hvad der rent faktisk blev sendt af signaler. Men det vigtigste, det var jo at få sendt det krystalklare signal, at vi vil ikke acceptere, at der er nogen andre, der bestemmer, hvor mange der skal komme ind i Europa, uanset om det er Marokko eller hvem pokker, der var, der stod bag den her information på de sociale medier.
1: Per Clausen, nu skal Europas ministre, i hvert fald EU-ministre fra alle landene, de skal snakke om det her på en videokonference. De skal ikke engang mødes fysisk, men de skal sidde og kigge på hinanden på en skærm og tale om det her. Hvad tror du, der kommer ud af det?
8: I første omgang sikkert ikke noget særligt nyt, også fordi at spørgsmålet er jo, om der er en situation nu, der kalder på, at man skal gøre noget nyt, som situationen ikke i forvejen kaldte på. Altså, jeg håber jo på, at man kan få en reel diskussion af de udfordringer og problemer, det giver os, når vi i så stor udstrækning lader gøre os afhængige af for eksempel Marokko i forhold til at kontrollere tilstrømningen af migranter og flygtninge, fordi der er også flygtninge blandt, det har vi jo en tilbøjelighed til at glemme i den her diskussion, at man gør sig afhængig af dem, så er det måske slet ikke nogen reel sikkerhed. Og jeg håber også på, at man får tid til at snakke om på et tidspunkt, hvad man kan gøre mere langsigtet for at løse de udfordringer, som både skaber flygtningestrømme og migrationsstrømme.
1: Der er en lytter, der har et frisk forslag, og jeg ved ikke helt, hvad du mener om det, Per Clausen, men her kommer det. Giv Søjta tilbage til Marokko.
8: Jamen altså, det kan man da godt gøre. Altså, det er jo en sag, om man så må sige, som spanierne må tage stilling til. Jeg ved jo, at Marokko har krævet det. Jeg ved, at Trump har sagt, at det synes han er en strålende idé. Jeg ved, at Israel har sagt, at de synes, det er en strålende idé. Jeg er ikke sikker på, at de mennesker, der bor i Ceuta, synes, det er en strålende idé. Og sidste instans er det vel dem, der skal bestemme det.
1: Synes du, det er en strålende idé?
8: Jeg synes, det afhænger faktisk helt af, hvad de mennesker, der bor i Ceuta, synes og føler og har behov for. Jeg kunne godt tænke, at de ikke havde noget stort behov for at blive en del af Marokko, hvis jeg skal være ærlig.
1: Malte Larsen, jeg vil gerne lige tilbage i studiet og tilbage til Danmark. Du er jo formand for Europaudvalget DF. Det er jo ikke bare regeringscheferne, eller det er ministre, det er ikke regeringscheferne, men EU-ministre, der skal mødes og tale om det her. Det er også noget, der skal foregå i Folketinget. Din partiformand, Morten Messerschmidt, har bedt om at få hasteindkaldt Folketinget, og de blå bakker op. Nu skal Søren Gade indkalde til det her møde, altså som Folketingets formand. Hvornår skal det ske?
0: Så vidt jeg ved, sker det, når ministrene har fundet tid. Så vi har ikke nogen specifik dato endnu.
1: Nej, okay. Altså, fordi hvis det skal være meget hastagt, det skal vel være så minimum hver inden Folketingets åbning 6. oktober.
0: Ja, fordi situationen kalder jo på akut handling. Ja. Altså, det er jo fuldkommen uholdbart, når man ser, hvad var det, 80.000, der er kommet indtil videre, ifølge de lokale myndigheder.
1: Okay.
0: Så der er brug for akut handling, til akut at finde ud af, hvad gør vi her nu, for at sørge for, at de immigranter, de ikke kommer op til os i Danmark.
1: Og hvad vil Dansk Folkeparti, når den dag kommer, og vi har hastet derhen, hvor Folketinget hasteindkaldes, hvad vil jeres sådan helt håndfaste krav være?
0: Vi står fast på, at Spanien skal ud af Schengen-samarbejdet, fordi vi i Danmark og danskerne ikke skal betale prisen for Spaniens totalt uansvarlige udlændingepolitik.
1: Okay.
0: Nu fik Per Clausen nævnt her vedvarende forkert, at der ikke var nogen udsigt til, at de her mennesker kunne få opholdstilladelse og komme op til resten af Europa. Og det ville jeg jo ønske var sandt, men det er det jo ikke. Altså, Spaniens regering har selv besluttet at legalisere over 1 million illegale migranter. Det er jo derfor, de kommer til Spanien. Og når først de har fået lovligt ophold, så kan de jo bare tage den første færge hen til fastlandet, og derfra vandre videre op i Europa. Yeah. Og det er jo den situation, vi skal undgå.
1: Okay.
0: Danskerne skal ikke betale prisen.
1: Det var to ting, og det første, du sagde, hæfter lige med, at I vil stå fast på, det må være krav, når I så hastigt kalder Folketinget, at Danmark skal stå bag en suspendering af Spanien fra Schengen-samarbejdet. Er det overhovedet et spørgsmål for Folketinget?
0: Det er et spørgsmål om, hvilken linje regeringen lægger for dagen i det internationale system. Så selvfølgelig. Altså, det er Danmarks position skal jo afspejle folket, dermed Folketinget.
1: Og Christel Schaldemose. Det er et relevant
0: andet.
1: Okay, Christel Schaldemose fra Socialdemokratiet. Det virker ikke til, at Socialdemokratiet er helt altså, I er vel ikke helt afvisende over for det her position. Det kunne godt ende et sted, hvor Socialdemokratiet også stiller sig her, vi skal suspendere Spanien.
9: Altså, hvis de ydre grænser ikke bliver beskyttet, så står vi også der. Men jeg vil gerne sige, at statsministeren, hun har været krystalklar i mailet omkring det her, og har handlet og ageret og sendt et signal om, at vi som Danmark vil have meget, meget strenge regler. Hvis det ikke havde været for Mette Frederiksen og Socialdemokratiet, så havde Europas udlændingepolitik set helt anderledes ud. Nu har vi fået hjemrejseforordningen, som giver mulighed for at etablere hjemrejsecentre uden for EU, og meget, meget hurtigt at komme af med dem, som er afviste. Så altså, for Socialdemokratiet er det helt entydigt, det her det skal være. Der skal ikke slækkes på den stramme udlændingepolitik, og vi vil støtte op om, at EU skal gøre endnu mere, end der sker i dag.
1: Mm. Din partifælle og næstformand i Europaudvalget i Folketinget, Sofie Hæstorp, hun siger til Dansk Folkepartis krav, i stedet for at bruge tiden på fnider i Folketinget, så mener vi, at situationen skal løses i EU. Er du enig med din partikammerat?
9: Ja, det er jo det, vi skal starte med at løse den. Jeg tror, at det ikke i dag, her til eftermiddag, møde der med udenrigsminister, eller undskyld, med indenrigsministeren.
1: Jeg tror, det er i morgen.
9: Ja, okay, det er rigtigt. Ja. Så i morgen, det er jo første skridt, vi får se, hvad der kommer ud af det. Derudover så er der jo fokus på det her. EU-kommissionen er på sagen, Frontex er på sagen, og vi kommer til at følge det her meget tæt. Vi vil ikke have, at der skal gå hul på EU's ydre grænse.
0: Men sandheden er, at EU er jo ikke kompetent til at håndtere det her alene. Altså, historikken tilsiger jo det stik modsatte. Husk bare tilbage i 2015, da millioner af migranter strømmede op igennem Europa, og hvor man sagde, vi har schaffendas, det skal nok gå det hele. Så sandheden er jo, at man kan ikke have tillid til, at EU's institutioner alene håndterer det her. Vi bliver nødt til at træde i karakter som politikere og sige, vi vil ikke finde os i, at vores befolkninger skal lide konsekvenserne af Spaniens hovedløse udlændingepolitik. Derfor bliver vi nødt til nationalt at træffe de foranstaltninger, som er nødvendige, for at vi ikke kommer til at lide af 10.000 vis eller 100.000 vis af migranter, der kommer til Danmark.
1: Jeg skal gerne lige have Per Clausen med, medlem af Europaparlamentet for Enhedslisten. Hvad siger du?
8: Altså, jeg synes jo, det ville være dejligt, hvis Socialdemokratiet ville tage sig sammen og fortælle Malte Larsen og Dansk Folkeparti, at det er et rene vrøvl, hvis det ikke er værre, når de siger, at disse mennesker kunne være kommet til EU og være blevet til Spanien og være blevet omfattet af den ordning, man har lavet i Spanien. Begge dele er noget sludder. De kunne jo ikke komme til Spanien, fordi at Spanien har allerede afvist dem i Søjda og er begyndt at sende dem tilbage. Langt de fleste er tilbage. For det andet, den ordning, man har lavet i Spanien, vil jo slet ikke omfatte de her mennesker. Så jeg synes bare, det er helt utroligt, at vi skal føre en debat, der er baseret på det rene vrøvl. Også fordi, at den danske regering og Socialdemokratiet ikke tør sige klart fra over for Dansk Folkeparti og dens yderste højrefløjs løgnagtige påstande.
0: Men det passer jo ikke. Altså, den her ordning, man har i Spanien, den omfatter jo illegale migranter. Den skelner jo ikke mellem, hvor migranterne kommer fra.
8: Den skelner meget præcist mellem, hvornår de kom til Spanien. Og hvis du vil sætte dig ind i det, hvad du muligvis har gjort, og i så tilfælde står du og taler direkte usandt, men hvis du ellers ikke har sat dig ind, synes jeg, du skulle gøre det. Find ud af, hvad ordningen i Spanien går ud på, og så kunne du øvrigt undersøge, hvordan tilstanden er i Melonis Italien, som vi alle sammen er så begejstrede for, hvor man har over 500.000 illegale indvandrere allerede nu, og i øvrigt hver eneste år trækker yderligere ind som arbejdskraft.
1: Så okay, det er bare for at sige. Men husk, ikke alle sammen på en gang, Pernille Vermund. Jeg vil gerne lige spørge dig, den ordning, som Per Clausen og andre her henviser til, så vidt jeg er orienteret og har læst mig ind på, så er det et ønske fra den spanske regering om, at de altså illegale migranter, der i forvejen er i landet, papirløse, som i forvejen er og arbejder, altså de plukker frugt, de bygger hus, hvad de nu ellers gør, dem vil de gerne have givet en opholdstilladelse. Det handler ikke om folk, der kommer strømmen ind fra Marokko. Det er vel rigtigt nok.
10: Jamen, det ændrer jo ikke ved, at hvis man bor i Marokko og tænker, at jeg vil gerne have et liv i Europa med alle de moder, der er der, og det kan jeg jo godt forstå, man gerne vil, så er det jo en alle tiders mulighed for at komme ind i Europa og sige, okay, så er jeg en af dem, fordi de vidste jo nok ikke, at jeg var der i forvejen. Det ved vi så nu, fordi de er strømmet ind i så store antal på samme tid. Men det er jo helt åbenlyst, og det var jo også derfor, jeg skrev om det allerede i april, at når man sender det budskab ud i verden internationalt, at nu er vi klar til at give opholdstilladelse til illegale migranter, jamen så bliver man...
1: Som opholder sig i landet i forvejen.
10: Som opholder sig i landet i forvejen.
1: Og den bisætning er jo ret vigtig, tænker jeg, i det her tilfælde.
10: Ja, men det ændrer jo ikke ved. Vi ved jo, hver gang vi lemper reglerne, også i Danmark, jamen så tiltrækker vi flere, også som kommer uden et reelt en reel opholdsbegrundelse. Så det er ikke,
1: okay.
10: Altså, det er jo ikke sådan, at man sidder dernede og så tænker, når man så benytter jeg mig ikke af den mulighed. Det er jo mennesker, der lever liv, som ingen af os har lyst til at leve, og det er jo helt forventeligt. Og jeg synes også, der ligger i Per Clausen og andre på venstrefløjen en enorm kynisme i den udlændingepolitik og asylpolitik, man argumenterer for.
1: Okay.
10: Når man siger, at nu er alting løst. Prøv at høre, der er jo mennesker, der bliver sat i bevægelse på grund af den spanske regerings udmelding. Der er mennesker, der bliver sat i bevægelse, som risikerer at miste livet på vejen. Og så siger man, jamen nu er en stor del af dem alligevel rejst hjem. Ja, for det første, så er der stadig altså formentlig 10.000'er, som er her endnu, det er et problem for Europa. For det andet er der mennesker, der er døde på vejen. Det er resultatet af en venstreorienteret
1: politik. Jeg skal lige nå at stille Per Clausen spørgsmål. Per Clausen, den spanske regering med socialisten Pedro Sánchez i spidsen, har de, kan man sige, været med til at skabe yderligere grund til at komme til Europa med deres forslag? Jeg ved godt, at i tekstens bogstav, der handler det om illegale migranter, der arbejder og er i Spanien allerede. Men anerkender du? Fordi det er lorter, der bliver fulgt med rundt omkring. Anerkender du, at det sender et signal, når man siger, jamen hvis man er her illegalt, så kan man få opholdstilladelse, at det selvfølgelig skaber et øget pres på Europas ydre grænser, når man gør det?
8: Det, der har skabt den her situation, er kombinationen af fake news på sociale medier, som vi ikke med sikkerhed ved, hvor stammer fra, og så er det, at Marokko har åbnet grænserne. Det er det, der har skabt udfordringen, og derfor synes jeg, det er så utroligt, at en socialdemokratisk ledet regering i Danmark hopper med på den yderste højrefløjs kampagne mod den spanske premierminister og socialisterne i Spanien. Det synes jeg er utroligt.
1: Christel Schaldemose?
9: Jamen altså, jeg synes, det er utroligt på Per Clausen her. Sagen er den, at det er jo ikke første gang, at Spanien har legaliseret store mængder af migranter. Man skulle søge 1. juni, man skulle have haft bopæl i 5 måneder, og så skulle man have en ren straffeattest. Og de regnede med, 500.000 ville søge om det, og nu har mere end 1 million søgt om det. Og det er da klart, at det er da noget, der sender rystelser gennem hele Europa. Det er ikke kun i Danmark, fordi vi vil jo gerne have styr på, hvem der er i Europa, og det skal der ikke kun være et enkelt land, der afgør. Det er derfor, vi er klare i mailet. Vi vil have styr på de ydre grænser, og så vil vi jo også gerne have styr på det her problem. Og det synes jeg ikke er at gå det yderste højres ærende, det er at gå det europæiske borgers ærende. Vi vil have styr på, hvem der er her.
1: Måste Gasmiane, du er psykolog, den eneste politiker, der ikke er politiker her i studiet. Jeg vil egentlig gerne spørge dig, hvordan du ser på det her spørgsmål. Tvisten her er jo, hvad vi skal gøre i forhold til de illegale migranter, der allerede er, ikke bare i Spanien, men også i andre sydeuropæiske lande, hvor de jo er i sektorer som frugt og byggeri og alt muligt. De fylder ret meget dernede. Mm. Og den socialistisk ledede spanske regering har sagt sådan, hvad sørensen gør vi? Vi må hellere give dem opholdstilladelse. Anerkender du, at den bevægelse, uanset hvilke hensigter man har i den, den er også med til at sige til flere, hey kom, nu skal vi derop, fordi nu ser vi, hvor godt det er.
11: Jamen, nu den sidste sætning, der blev sagt her, det var, at vi skal have styr på, hvem der er der kommer, og hvem er det, der er i landet. Og den bedste måde at få styr på, hvad det er, der foregår i et land, og hvad er det for nogle mennesker, der befinder sig i, det er at sørge for, at der er nogle legale måder, at man der kan dokumentere de folk, der er der. Så man modsiger jo sig selv lidt. Altså, jeg synes, at det er enormt vigtigt, at en immigrationspolitik, hvis den skal være effektiv, at det handler ikke kun om de praktiske og de juridiske del af det. Det handler også om en forståelse af den psykologiske, menneskelige del. Hvad er det, der gør, at folk migrerer? Det har vi gjort gennem historien. Det er ikke noget nyt. Det kommer ikke til at ændre sig. Og det kommer heller ikke til at ændre sig, at det er et faktor, at Europa mangler arbejdskraft. Så længe at verden hænger sammen, som de gør, mm-hmm. der er nogle steder, hvor der er mangel på arbejdskraft, der er andre steder, hvor der er mangel på det økonomiske del af det, ressourcer, jamen så vil der være menneskelig vandring.
1: Okay.
11: Så det er enormt vigtigt, men at der er tre... Jamen, det kræver faktisk tre ting. Altså et, jeg mener, sådan en hurtig afgørelse, retssikkerhed og gennemsigtighed. Så længe der ikke er gennemsigtighed og usikkerhed omkring reglerne for opholdstilladelse eller søgning omkring arbejdstilladelse, jamen så åbner det op for de illegale kræfter.
1: Må jeg spørge dig om noget? Det synes jeg er meget interessant, hvis der skal være rene... nu springer min kuglepind i luften. Hvis der skal være rene linjer omkring regler for opholdstilladelse, så bør alle Schengen-landenes regler for opholdstilladelse vel være ens. Jamen, så skal Spanien vel ikke gå foran og sige, hey, den her kæmpe store gruppe mennesker, dem giver vi lige midlertidig opholdstilladelse.
11: Hvorvidt de skal være ens eller ej, det tror jeg ikke, at det nogensinde kommer til at være ens.
1: Du sagde, du gerne vil have klarhed.
11: Ja, klarhed der, ja set, absolut. Hvis det vil jeg gerne, men hvorvidt du spørger om det er, om det skal være i hele EU. Realistisk, så kan det jo ikke lade sig gøre, fordi der er så mange forskellige lande. Og det der med...
1: Så vi kan ikke få den klarhed, du efterspørger, fordi der er mange forskellige lande.
11: Ikke så længe, at man ikke tager den solidaritet, som vi snakker om i forhold til EU, og forståelsen af, hvordan vi skal behandle grundlæggende mennesker på flugt eller emigrere samtidig.
1: Jeg synes, noget af det, du siger, det havde jeg faktisk også tænkt på, vi kunne gøre her i udsendelsen. Jeg kunne have en stor skål frugt med hende på bordet, en masse dejlig spansk frugt. Og så kunne jeg have sagt til jer, Tom Malte Larsen og Pernille Vermund, hvis ikke det var for de illegale migranter i Spanien, så havde I ikke kunne få de her appelsiner og hvad det ellers er. Anerkender I det, som vi hører Moste sige her, anerkender I, at der er behov for udenlandsk arbejdskraft i Europa? Du ryster på hovedet, Malte Larsen.
11: Ja, selvfølgelig.
0: Jo, altså, kvalificeret udenlandsk arbejdskraft, men altså...
1: Okay. Nå, undskyld, det var faktisk Pernille, jeg spurgte. Ja. Pernille, du får lov før, sorry.
10: Altså, men selvfølgelig er der behov for arbejdskraft, og der er masser af muligheder for at komme, ikke bare til Danmark, men også til resten af Europa, hvis man ønsker at arbejde i Danmark, og hvis man har et arbejde på hånden, og i øvrigt ønsker at bidrage. Så det har vi regler for, og det er også regler, som er meget
11: altså, tydelige. Dansk industri har været ude for ikke særlig lang tid siden at sige, at vi mangler virkelig arbejdskraft. Og reglerne, som det er nu, det forhindrer faktisk folk i at komme til landet og få arbejde.
1: Men
10: det er fuldstændig afgørende, at vi nu gør det, som man ikke har gjort eller ikke har formået at gøre i årtier, nemlig at vi skelner mellem illegale migranter, / flygtninge, og så reel arbejdskraft. Og det er ikke reel arbejdskraft at importere store mængder af mennesker fra Stormellemøsten. Vi så det under migrantkrisen, hvor folk som Stine
11: Bosse... Hvorfor er det ikke arbejdskraft?
1: Ja, fordi
10: de mennesker, der migrerer til Danmark og til Europa fra Stormellemøsten, er ekstremt underrepræsenteret på arbejdsmarkedet. Selvom de har været her i mange år, dem der kom fra Syrien, jamen så er...
11: Det er jo ikke helt rigtigt.
10: Men, jo, det er fuldstændig rigtigt, og det koster landene en formue.
1: Pernille Vermund, i Spanien, der er der 100.000 mennesker, der arbejder illegalt, blandt andet i frugt, altså med frugtplukning. Det er vel også et reelt arbejde, som vi har brug for?
10: Jamen, det er jo et reelt arbejde.
1: Ellers så hænger de jo bare og rådner på træerne, de appelsiner.
10: Men de mennesker skal jo søge legalt. De skal jo blive i deres hjemland, søge et job efter de regler, der nu er i det pågældende land. Og så er det enkelte lands ansvar at sørge for, at der er regler, som er gennemsigtige. Det er jeg fuldstændig enig med dig i. Og vi vil gerne gøre det lettere for folk, der kommer fra landet. Vi har gode erfaringer med at komme hertil og arbejde. Så der er arbejdskraften.
1: Er du med på den, Malte Larsen, fra Dansk Folkeparti? Vi gør det lettere for de mennesker, der vil gerne komme, for eksempel at plukke frugt i Spanien.
10: Fra lande, vi har gode erfaringer med.
0: Det kommer an på, hvor de kommer fra. Altså, jeg ved godt, at Stine Bosse og resten af venstrefløjen tror, at alle de her mennesker, det er sådan nogle hjernekirurger og raketforskere, hvad de ellers kalder dem. Men faktum er, at mange af dem jo er dybt ukvalificeret. Mange af dem kommer til at begå kriminalitet, skabe utryghed, bidrage til flere parallelsamfund og den ødelæggelse af Europa.
1: Man behøver ikke være raketforsker for at plukke appelsiner, og nogen skal plukke appelsiner.
0: Nej, men min pointe er, at mange af de her mennesker jo ikke har, altså ikke er kvalificeret arbejdskraft. Vi har brug for kvalificeret arbejdskraft, men vi har ikke brug for en afrikansk folkevandring af unge mænd i 20-årsalderen, som jo nærmest altså sådan maser sig ind over.
1: Christel Schaldemose?
9: Ja, Spanien kunne måske prøve at give folk en bedre løn i den branche. De har selv ret stor arbejdsløshed i Spanien, ikke mindst blandt unge, og gøre det mere attraktivt at arbejde i landbruget ved for eksempel at give folk en ordentlig løn, så havde de ikke behøvet at få de her illegale migranter til at arbejde til i øvrigt ret ofte en lavsig løn. Så jeg tror også, at Spanien har et arbejde, der skulle gøre selv for at kunne sikre, at vi kan købe spanske appelsiner.
1: Måske det?
12: Jamen, der er jo ikke særlig lang tid tilbage, så jeg vil gerne have alle lytterne huske bare de sidste sætninger, jeg siger. Et, ja, alle lande i hele Europa, hele verden har ret til at beskytte deres grænser, og det gør vi sandelig også i Danmark. Der er stadigvæk grænsekontrol ved Tyskland, og det har vi gjort løbende også i forhold til Sverige og alle mulige steder tidligere. Så det er jo ikke det, det handler om. Og EU har forsøgt med alle mulige midler at betale andre lande, som er diktaturer, til at udsætte folk for alle mulige frygtelige ting for at ikke komme til landet. Vi har brugt med Frontex, som skyder på folk. Alligevel er der nogen, der bevæger sig og sætter deres liv på spil. Så det der menneskevandring, det kommer til at fortsætte.
1: Men den menneskevandring, Mosten, hvis nu vi bibeholder en hård yder grænse,
12: og så nogle,
1: lad mig lige stille mit spørgsmål. Hvis vi bibeholder en hård grænse og sørger for, at deres hjemland kan søge om helt legalt arbejde,
12: ja,
1: er det så ikke løsningen?
12: Det vil være en fantastisk løsning, mm-hmm, ja. Hvis nu, at vi gør det mere gennemsigtigt, at folk rent faktisk kan søge opholdstilladelse i EU. Og så vil jeg sige, så er der jo lige den der krølle på, som er enormt vigtigt. Vi kan ikke skelne mellem, hvor folk kommer fra, og hvorvidt det er et godt arbejdskraft eller ej. Vi har ukrainere, som er i Danmark, og vi har store problemer med dem lige nu, der er kommet en ny rapport. Så jeg vil appellere til, at vi kigger på mennesker som mennesker.
1: Godt, og vi når ikke mere. Moste Gassimiani, tusind tak, fordi du var med i P-debat. Også tak til alle jer andre. Nu er det tid til genstart.
13: Kom indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
14: Når professor Jørgen Bo Larsen ser Sydeuropas skovebrænde, så ser han ikke kun ødelæggelser og klimaforandringer. Han ser også sammenstød mellem mennesker og natur. For har vi givet skovene for gode betingelser for at gå i brand? Det spørger Genstart ham om i dag.
15: Er du også det, man på engelsk kalder en treehugger?
16: Det er ikke.
15: Nej.
16: Altså, jeg har sådan set et meget realistisk og funktionalistisk syn på træer. Jeg har ikke noget eksoterisk syn på træer.
15: Nej, hvad betyder det?
16: Ja, det betyder, at man ligesom tillægger træer nogle helt særlige værdier eller egenskaber eller så videre. Og det er jo de der treehuggers, som tror, at de kan få skabt større balance i deres liv ved at omfavne et træ og sådan noget.
15: Så du kunne aldrig finde på at omfavne et træ?
16: Jo, det kan jeg godt, men det er mest for at måle, hvor tykt det er.
15: Okay. Jamen, okay. Sådan en videnskabelig treehugger.
16: Ja, det er det.
15: Ja, okay, men det er fint.
17: Her er det øen Paros, hvor brandfolk forsøger at få flammerne under kontrol.
15: Jeg har fået besøg af en rigtig træmand, som har beskæftiget sig med træer og skove hele sit liv.
16: Jeg er 77, ikke også? Og jeg flyttede over i en skov, der var 4.
15: Og når han lige nu ser Sydeuropas skove brænde, så ser han ikke blot ødelæggelser og klimaforandringer. Han ser også et sammenstød mellem mennesker og natur. Nogle brande er et udtryk for, at vi har ændret landskabet og den måde, vi bor på en ganske ufornuftig måde.
16: Hvis du har en træret, som er enormt kan man sige, følsom over for brand, og man planter dem over arealer, som svarer til halvdelen af Danmarks areal, så you are asking for trouble.
17: Men også den populære ferieø Kreta står i brand.
15: Så Genstart handler i dag om, hvornår skovbranden bliver unødvendigt farlige.
17: Jeg har to brandfolk mistet livet i kampen mod flammerne.
15: Jeg hedder Simon Stefanski.

0: Det er Simon.
1: Du skal altså lige lære, hvad jeg hedder jo.
0: Ja.
1: Hej Simon, jeg hedder Bo.
2: Hej Bo, jeg hedder Simon.
1: Ja, det er godt. Jeg hedder Jørgen Bo, men jeg vil kalde Bo.
2: Vi kalder dig Bo.
1: Så bare kald mig Bo.
2: Det er en aftale. Har du lyst til at have høretelefoner på, Bo?
1: Hvad skulle det hjælpe?
2: Det er udelukkende, hvis du har lyst til at komme i radiohumør.
1: I radiohumør? Er det rigtigt?
2: Det er, at du kan høre os to snak.
1: Ja, det kan jeg godt jo.
2: Er det ikke meget rart?
1: Jo, det er det måske. Det måske virker det lidt mere intimt. Ikke også?
2: Vi kommer faktisk lidt tættere på hinanden, ja, når vi får vores hinanden stemmer lige.
1: Det er ikke alt for tæt, altså.
2: Nej, ikke alt for tæt. Prøv, der er stadigvæk et stort bord mellem os. Et træbord.
3: Der går ikke længe, før de første træjokes skyder op.
2: Er du sådan en rigtig træmand, får jeg lyst til at spørge om?
1: Ja, det er der mange, der siger jo. Og det siger mine tre piger, det siger de også. De synes, der er ikke noget så kikset som det, der, det arbejde, jeg har. Vel? Altså, det der med at være professor i skov og skovbrug, altså, hvad skal man bruge det til?
3: For Bo Larsen har altid omgivet sig med træer.
1: Jamen, altså rent historisk, så er jeg født på Frederiksberg og har haft min første 3-4 leveår i Humlebæk. Og så finder mine forældre pludselig ud af, at de vil over at forpagte en skovejendom, som min mormor havde en jagtejendom over i Midtjylland. Og så bliver lille Bo, han bliver transplanteret over i Midtjylland, hvor jeg ikke kunne sproget, midt ud i en stor skov. Mine fingre, de er sådan relativt korte, fordi jeg har luet i planteskolen til 1 krone i timen.
2: Er du sikker på, det er derfor, de er korte?
1: Det tror jeg ville have været pianist, men det opgav jeg med de her fingre der. Så mit liv har jo været skov og træer. Som 33-årig bliver jeg professor i Tyskland i skovbrug, hvorefter er jeg får en stilling som professor i skovbrug på Københavns Universitet. Der har jeg været siden. Nu er jeg emeritus.
2: Nu skal vi tale om træer, der brænder i dag.
1: Ja.
2: Kan det godt alligevel fremkalde følelser i dig at se et træ brænde, nu hvor du har et nært forhold til træer?
1: Ja, men det kan det da. Og jeg er lige kommet hjem fra en længere studietur i Californien, hvor jeg var nede og se på, hvad der er sket med især de der store californske kæmpetræer, de der mammutræer, som jo ved nogle store brænde i 2020 og 2022, hvor jo hele Californien stod i flammer nærmest. Der var masser af mennesker, der døde og sådan noget. Og det er jo forbavsende, når man ser på, at de træer har stået der i 2-3.000 år, og så pludselig så futter der i løbet af to år, så futter der cirka 20% af de træer, der er tilbage, som har stået der 3.000 år. De siger jo noget om, at der er sket noget i relation til de betingelser, som sikrer de der lange liv.
2: Skovbranden her om sommeren er jo en naturlig ting. Noget, der altid har været der. Hvordan er det alligevel for dig at se, når skovbranden på den måde, som de gør lige nu, haver i Sydeuropa, i Nordafrika, mange steder jo på jorden?
1: Ja, altså, du har helt ret i, at skovbranden er jo en integreret del af vores økosystemer. Og så er det jo visse områder, hvor skovbranden er en mere integreret del end andre. Og hvis vi er nede i Middelhavsregionen, så er det jo, så er branden jo en den væsentligste faktor for foryngelse og fornyelse af naturen. Så hvis man fuldstændig udelukker skovbrand, så vil vi op, og så vil vi få en helt anden natur, en unaturlig natur.
3: Det er en naturlig del af økosystemet at sørge for at fjerne dødt materiale, frigive næringsstoffer til jorden, så planter og arter kan få nyt liv. Men måden, vi lever på, har alligevel skabt bedre betingelser for, at brændene kan opstå og skade os.
1: Og det, der jo er sket i det løbet af de sidste, lad os sige, 70, 80, 90 år, det er jo, at vores store dele af Middelhavsregionen var befolket med småbønder, som havde deres lille stenhus et eller andet sted. En del af huset, der stod der et par geder og et får, og måske enkelt ko. Og resten af det andet del af huset boede de selv. Og så havde de, så dyrkede de det der lille, det lille jordlod med græsning af deres kreaturer eller deres får. Og så høstede de jo de små stykker træ eller samlede dødt ved, som de brugte om vinteren til at varme husene op med og til også at koge mad på. hvis man bare går, lad os sige, 80 år tilbage og ser på fotos fra, og det kan du gøre i Spanien eller i Sydfrankrig eller i Italien eller Grækenland, og ser på, hvordan var vegetationen, hvordan var landskabet, sådan lad os sige, før 2. verdenskrig, så vil man se meget, meget mindre skov, meget, meget mindre vegetation, og du vil næsten ikke se noget tørt græs, fordi det græs var blevet spist af de her får og geder, før det nåede at blive tørt.
2: Så vi mennesker har været med til, også på det punkt, at give bedre betingelser for de her skovbrande?
1: Ja, det har vi jo på en måde, fordi vi får sådan en opbygning af det, vi kan kalde brandbart materiale på skovbunden.
0: Ikke siden 2. verdenskrig har der været så omfattende naturbrande i Frankrig.
3: Skov- og naturbrændenes menneskelige og materielle konsekvenser skaber overskrifter hver sommer.
4: I Spanien har de for første gang erklæret undtagelsestilstand på grund af de her brande.
3: I år kan man læse, at der i Frankrig er brændt over 60.000 hektar, i Spanien over 100.000, og sæsonen er ikke slut endnu.
5: Italy has also been very badly hit.
3: Og brændene afgrænser sig selvfølgelig ikke kun til de her to lande.
6: Også Grækenland, Tyrkiet og Portugal er nu i kamp mod ilden.
3: De materielle skader er store, og turister, lokale og brandmænd har endda mistet livet i flammerne. Over 350.000 mennesker er blevet evakueret i Spanien, Frankrig og Grækenland.
7: For en voldsom naturbrand i dag har betydet, at Apollo-rejser evakuerede sine gæster.
3: Og i juli, der er Bo Larsens egen datter en af dem, der må flytte sig fra flammerne.
1: Og det er den halvø, som ligger lige syd for Bordeaux. Og der er de lejet et hus, og vi kunne jo godt se, at det brændte dernede og så videre. Så sender Marianne, hedder hun, sender mig så et på WhatsApp, tror jeg det hedder, en lille video, hvor man kigger ud over arealet der, hvor de bor, og det er fuldstændig et flammehav og røg og så videre. Og så skriver hun bare sådan meget lakonisk, så er det vist tid at smutte.
2: Det er da en nøgtern tilgang,
1: ja,
2: til skovbrand.
1: Det er det virkelig. Ikke også? Så er det tid til at smutte, så de pakkede deres tre børn i bilen og kørte ud af den halvø. Og dagen efter, så begyndte myndighederne systematisk at evakuere folk.
2: Det er jo noget af det voldsomme, synes jeg, når man følger med i nyhederne lige nu. Det der med, at det er flere hundredtusind mennesker, som er blevet nødt til at smutte. Mm. Som er blevet fordrevet.
1: Mm. Det er da hjerteskærende at se. Det er det. Men altså, jeg synes, jeg i mit liv i tiltagende grad, og det er måske et tegn på, at jeg vil blive gammel, men i tiltagende grad tænker, hvorfor fanden lytter folk ikke, vel? Altså, jeg har jo det meste...
2: Lytter på hvad?
1: Ja, lytter på folk, der måske ved lidt om det her. Og nu skal jeg ikke sætte mig selv i centrum, men jeg har jo for eksempel i de sidste 35 år, har jeg arbejdet meget med tilgangen om at få skabt nogle skove, som er mere stabile, mm-hmm, og som er mere naturnære. Og det er jo det, som vi ser, når vi så taler om området omkring Bordeaux. Det, der er meget centralt for øjeblikket dernede, det er jo, at der er Vesteuropas største menneskeskabte plantageområde, ligger lige syd for Bordeaux, et område, der hedder Le Land. Og der er cirka 10.000 kvadratkilometer skov. Danmark har 42.000 kvadratkilometer. Så det er, altså, det er på størrelse med en fjerdedel af Danmarks areal, som ligger i en stor klump skov. Og det er et fyr, der hedder kystfyr, eller Pinus pinaster. Og hvis du har en træart, som er enormt følsom over for brand, og det er fyrtræer, det er grantræer i det hele taget, de er meget mere brandfølsomme end løvtræer, og man planter dem over arealer, som svarer til halvdelen af Danmarks areal, så you are asking for trouble.
2: Men det handler vel også om, at når man har skovbrug, og man vil gerne tjene så mange penge som muligt.
1: Men prøv lige at høre her, hvad jeg prøver på at sige nu. Det er, de areal dernede, som er Europas største menneskeskabte skov eller plantage, som sådan set kun består af én enkelt art. Den sidste storm væltede og ødelagde cirka 60% af det samlede areal. Men hvad har man plantet bagefter? Så har man plantet den samme træart igen på den samme måde.
2: Du siger, du siger, at vi ikke lærer vores fejl.
1: Ja, og det er de skove til en vis grad, som nu står og er i gang med at futte af os dernede. Ikke også?
2: Okay, men hermed er opråb givet videre.
1: Ja, det er så, og det som sådan set er, jeg har jo arbejdet på verdensplan med det her, rundt omkring i hele verden. Jeg har prøvet på at argumentere for det, at sige, jamen, en ting er, hvad er det for nogle skadevoldere og skadeproblemer, vi har i dag? Det kan være skovbrand, det kan være svampe, det kan være storm. Men det må vi jo mestre. Det mestrer vi ikke godt nok, så vi er nødt til at lave vores skove mere robuste,
2: men
1: end de er nu. Men det, der så er interessant, det er jo sådan, at vi kigger ind i et klimascenarie, som gør alle de ting meget værre.
2: Okay, så hvis jeg bare lige skal opsummere, så ser du det her som en konsekvens af, at man har været for skødesløs i den måde, man planter skov på. Man har glemt at tage højde for risici, som vokser og vokser, særligt på grund af klimaforandringer.
1: Ja, det kan man sige. Det kan man sige.
8: Det her er, hvad nogle af de 250.000 mennesker, der er evakueret her i Bordeaux-området, vil vende tilbage til, når de engang kan vende tilbage til deres landsbyer.
1: Så vi må heller ikke underkende, og det er sådan en anden pointe, jeg har, mediernes enorme rolle i det her. Det er for øjeblikket...
2: Nu er det mig, du snakker om.
1: Ja, det er dig, jeg snakker om.
2: Hvad er det for en rolle, vi har?
1: Ja, det er den rolle, at I formidler nyheder. Men I formidler jo for det meste nyheder, som kan lave store overskrifter. Og så kommer der derudover det, at vi befinder os i det, som tyskerne kalder saure Gurkenzeit. Det hedder, hvad det hedder på dansk? Agurketid, ja. Ikke også? Det er altid midt på sommeren, når politikerne de er på ferie, og der ikke sker andre ting, så kommer skovbrændene op. Og halleluja, ikke også? Så får den ikke for lidt.
2: Okay, men så fortæl mig lige, nu sidder vi jo, det er jo ironisk nok, det vi sidder og taler om os to. Hvad er det så, vi medier gør forkert, når vi fortæller den historie?
1: Jeg tror, at det, vi gør forkert, det er at gå ned, og så står Steffen Kretz, eller hvem det nu ellers kan være.
2: Ja, min kollega. Som jo bare passer sit arbejde, jo.
1: Det gør han jo, men altså, det er jo også det, at så står man derude, og så ser man jo, hvad hedder det, flammerne der. Det er jo hjerteskæren.
8: Branden er i fuld gang igen. Det er et område, som man har forsøgt at få under kontrol i timevis, hvor vi har holdt øje med det her.
1: Hele nyhedsformidlingen er blevet meget, meget mere følelsesladet. Altså man og det gør dit interview med mig er jo også, hvad føler du nu omkring det her træ, ikke også? Altså
2: man er nødt til at stille den slags spørgsmål, når man har en træmand i studiet.
1: Jamen det forstår jeg godt. Men det er jo hele vores samfund er jo vi sovser os selv ind i følelser, ikke også? Altså ikke også?
2: Ved du hvad? Så lad os vende tilbage til det nøgterne.
3: Brandmænd og kvinder arbejder i døgndrift for at få styr på de her naturskovbrande. Flyvemaskiner dumper sække med vand ned over de store arealer, forsøger med skum at inddæmme ild, og brandbælter oprettes i stribevis.
9: It's a race against time for firefighters in France and Spain as they face searing heat in the battle contain wildfires.
3: I Frankrig har premierministeren mindet alle om, at man kan få op til 15 års fængsel, hvis man starter en naturbrand.
10: The devastating fires that ripped through the Fontainebleau forest starting on Sunday were most likely an act of arson.
3: Og de bliver ofte startet af uforsigtige mennesker.
10: That's what prosecutors believe, and the forest has become a crime scene.
3: Lige nu er mere end 150 personer allerede anholdt. Men ifølge Jørgen Bro Larsen, så er der flere muligheder for at stoppe mange af de her brande, før de nærmest går i gang.
1: Det var i 1986, blev jeg inviteret ned til Israel. Det var der, hvor de palæstinenser, der boede i Israel, ville lave civil ulydighed og oprør, og det gjorde de ved at sætte ild i skovene. Og der udviklede det israelske brandbekæmpelsessystem et metode. Og der var jeg inviteret ned for at evaluere og bedømme, hvordan de nu gjorde det her. Og deres målsætning, det var, de havde overalt i Israel, op på toppen af tage og alt muligt andet, havde de outlooks, altså hvor de kunne se ud hele tiden og spotte den første røgfane, der kom. Så det var det ene med fly og så videre, var de altid over der. Og så havde de lavet et system, som bevirkede, at fra man så den første lille røgfane et eller andet sted ude i en skov, til at slukningsmandskabet var på plads for at slukke ilden, der måtte højst gå 10 minutter. Bare for at sige, at hvis man vil og indsætter midlerne, så kan man jo også på en måde langt hurtigere at få stoppet de brænde.
2: Og hvorfor har man ikke det i det sydlige Europa hver
1: sommer? Fordi at det koster jo enorme mængder af penge.
2: Men det gør brændende jo også.
1: Det gør brændende også, ja. Det gør brændende også. Men altså, jeg tror, hvis jeg så skal ligesom sige, hvad er det, man skal gøre fremadrettet? For det første, jeg tror, det er vigtigt, at vi skelner mellem naturbrænde og skovbrænde. Altså, når jeg taler om skovbrænde, så er det mere brænd i skove, som sådan set er anlagt eller dyrket med henblik på at producere træ. Ikke også? Og naturbrænde, det er så mere brænde i mere eller mindre seminatur, urørt buskvegetation osv.
2: Altså de naturlige gode brænde?
1: Ja, det kan du så godt sige, ikke også? Men de er jo begge to ganske alvorlige, hvis de er knyttet sammen med værdier. Og skoven, når skoven brænder, så er det jo en direkte sammenknytning med værdier. Der mistes værdier, når træet brænder, det skulle være brugt på savværket. Men når naturarealer brænder, og de er et intimt integreret i menneskelige værdiskabelser, altså boliger og infrastruktur osv., så mistes der jo kæmpe værdier der. Så min holdning er jo den, at man i langt højere grad med de klimascenarier, vi ser frem imod, er nødt til at skille tingene ad. Altså med hensyn til naturbrændende, at sikre, at der ikke er alt for meget brændbart materiale omkring og i en zone uden omkring de områder, hvor folk bor og har deres huse. Således at man ikke får et brænde til at løbe ind igennem byerne. Og det bliver man nødt til at gøre. Og det andet, det er jo i relation til skovene, det er at opbygge skove, som er væsentligt mere brandrobuste. Og det vil sige at integrere væsentligt mere løvtræ, og ikke have de der store områder med brandfarligt nåletræ.
2: Så vi kan sagtens gøre mere for at undgå, at de her skovbrande kommer ud af kontrol?
1: Ja, vi kommer til at gøre mere, helt klart.
2: Du har selv et hus i Frankrig. Er det i fare for at brænde ned?
1: Jamen, og det er så også et interessant aspekt. Altså dernede, det er et gammelt område, hvor små bønder jo igennem måske 1000 år eller mere har lavet små terrasser og så bygget stenmure op, så de kan dyrke noget. Og så har de plantet oliventræerne der. Og under skyggen af oliventræerne har man så kunne dyrke nogle forskellige afgrøder. Men dernede, der er der faktisk regler om, at man skal slå græsset under de der oliventræer 2 gange om året for at undgå tørt græs.
2: Når vi og taler det har du gjort?
1: Ja, det gør jeg med en kratrydder.
2: Og det er godt.
1: Ikke også? Halleluja. Ja. Ikke også?
2: Så du tænker ikke, det er i fare, jeres hus?
1: Jamen, det kan man ikke vide, fordi omkring os, så er der jo nogle bønder, eller det er jo ikke bønder længere, men det er jo nogle af deres efterkommere, som nu har overtaget de arealer. De har ikke gjort noget som helst, og der vokser det jo fuldstændig til i alt muligt brandbart materiale. Så jeg kan selvfølgelig prøve at holde mit hus frit her, men kommer der en rigtig stor brand, så kan jeg da ikke garantere, at alligevel ikke, at det kommer i fare.
2: Okay, vi kom vidt omkring. Fik du sagt det, du ville, Bo?
1: Jeg tror, jeg fik sagt for meget. Og jeg tror... Og jeg er ikke så voldsomt interesseret i at pakke min egen personlighed ud, men du er jo dygtig til at gøre det, så tillykke med det. Men jeg tror ikke, jeg har sagt noget, jeg vil fortryde af. Så sådan er det.
3: Dagens program, sat sammen med Signe Stavgaard, Charlotte Kowal, Lasse Linus Knudsen, og jeg hedder Simon Stefanski.
1: Så. Det var faktisk rigtig godt at have de der på.
2: Ja, det var...
1: Fordi det giver en intimitet.
11: Inde i det her lyd kan du finde genstartprogrammet De Forsvundne Forskere. Forsvandt eller døde 11 amerikanske forskere, fordi de vidste for meget. Sådan lyder en række konspirationsteorier på nettet. Flere af forskerne arbejdede tæt på hemmelige amerikanske programmer, hvor myter om rumvæsener, atomteknologi og statshemmeligheder florerer. De fleste eksperter afviser dog enhver sammenhæng. Alligevel har sagen fået så meget opmærksomhed, at selv Donald Trump har kommenteret på den. Astrofysikeren Anja C. Andersen hjælper med at skille fakta fra fiktion.
12: Rocket scientist Monica Reza mysteriously went missing last summer.
13: Raketforsker Monica Reza er egentlig bare på vandretur med sine venner. Hun er ude og vandre i sådan en naturpark, der ligger uden for Los Angeles.
12: The 60-year-old experienced hiker was with two friends that Sunday on the Mount Waterman Trail.
13: Og hun er jo fornuftig nok, så hun vandrer ikke alene, for det skal man jo selvfølgelig ikke gøre i sådan et område. Hun vandrer sammen med to andre, og hun er sakket lidt bagud, men de vender sig om, og lige for at sikre sig, at hun er okay, og hun smiler til dem og vinker og giver tegn på, at hun er ved godt mod, og hun kommer i sit eget tempo. Og de går lidt videre, og så vender de sig om igen, og så er hun væk.
12: And when they turned around again, she was gone.
13: Og man kan ikke finde hende. Hun er simpelthen bare pist forsvundet.
12: And despite multiple extensive searches by hikers and authorities, there's been no trace of her.
13: Og det er jo virkelig mærkeligt, fordi det er jo, altså folk forsvinder jo ikke bare uden at efterlade sig spor, vel?
3: En forsvunden raketforsker ligner en tilfældig tragedie, men da det kommer frem, at hendes ven og tidligere kollega er forsvundet 2 måneder tidligere, så begynder internettets amatørdetektiver at se et mønster.
12: Reza worked closely with Air Force General William Neil McCasland, who also

0: programmer, steder, hvor myter om rumvæsener, atomteknologi og statshemmeligheder trives bedst.
1: But at this point, there are enough cases that this deserves a closer look.
0: De fleste eksperter afviser, at der er nogen som helst forbindelse mellem dødsfaldene. Alligevel er sagen vokset sig så stor, at selv FBI og Donald Trump er gået ind i den.
2: Some of them were very important people.
0: Så i dagens genstart dykker vi ned i en af konspirationsverdens mest sejlivede figurer, forskeren, der ved for meget, og spørger, findes de overhovedet, og hvornår er det bare en god historie? Jeg hedder Simon Stefanski. Jeg vil egentlig gerne lige begynde, Anja, med dig selv. Du er jo selv forsker.
3: Ja.
0: Forsker i astrofysik.
3: Ja.
0: Er det et farligt job? Er du bekymret?
3: Altså, der er faktisk en vis dødsrisiko i jobbet med at være astronom, men det skyldes mere, at når man observerer på de store kikkerter, så får man ikke altid en hel nat, så får man måske nogle timer. Og de ligger jo typisk på en bjergtop et eller andet sted, hvor der kan være isglat. Og hvis man så vælger ikke at komme ved solnedgang og blive til solopgang, så skal man jo op og ned ad bjerget. Og hvis man kører op og ned ad bjerget om natten, så må man ikke have billygterne tændt, fordi så ødelægger man observationerne.
0: Okay, det lyder farligt.
3: Så, og hvis man er virkelig træt om morgenen, når man kører ned, hvor det så er isglat, så der er faktisk en overdødelighed af trafikuheld i forbindelse med, at man kører op og ned ad bjerget. Så på den måde, så hvis man går ind og kigger på statistikken, du ved, af farlige job, så ligger det højere, end man ville forvente, fordi man tænker, herregud, der kan vel ikke være noget, altså, hvad skulle man blive kvalt i sin computer eller sådan noget, når man sad og analyserede billeder, ikke?
0: Men i det der er faktisk med farligt. Okay, ja. Så man ikke nogen frygt for efterretningstjenester eller fremmede landes efterretningstjenester? Det er
3: nej,
0: mest, det, er mest
3: altså,
0: det der med
3: altså, der er jo lavet masser af skønne sci-fi-film om astrofysikere, der fik, hvad skal man sige, håret i postkassen, ikke? Og fik noget viden om aliens, UFO'er, indsigt i, du ved, rumvåben eller et eller andet, ikke?
0: Kvinden, der skal hjælpe os gennem grænselandet mellem fakta og fantasi, er selv forsker. Anja C. Andersen er professor ved Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet, og hun forstår godt fascinationen af den her historie.
3: Det er jo også lige så spændende som enhver krimi, som jo også er grebet ud af den blå luft, som man ser på tv. Altså, det har jo de der krimielementer i sig, ikke?
4: What's going on with them might not be coincidence.
0: De første, der lægger mærke til mønstrene i de her forsvundne forskere, det er konspirationsteoretikere og amatørdetektiver på YouTube.
4: So last time we laid out a pattern that is hard to ignore once you see it.
0: De tegner streger mellem de forsvundne forskere, og nogle ser et hemmeligt atomprogram, andre ser rumvæsener, nogle ser fremmede stater, og andre igen ser efterretningstjenester, der bare rydder op efter sig. Men næsten alle teorierne begynder det samme sted med Amy Eskridge.
5: I started it as a public-facing persona.
0: En forskningsentusiast inden for antityngdekraftteknologi.
5: To disclose anti-gravity technology through.
0: Som kort før sin død deler videoer med et gruopvækkende budskab.
5: If you stick your neck out in public, at least someone notices if your head gets chopped off.
3: Hvor hun ligesom siger, at hvis nu hun dør under tilfældige mystiske omstændigheder, sådan ulykkelige omstændigheder, eller det ser ud som om, hun har begået selvmord, eller der sker hende noget, eller hun pludselig forsvinder, så vil det ikke være tilfældigt. Så skal man ikke tro på, at det er noget, hun selv har gjort for egen hånd, kan man sige.
0: Hvorfor siger hun det?
3: Hun har oprettet sit eget institut, hvor hun forsker i antityngdekraft, hvor hun samler nogle andre, som er fascineret af ideen om, at der findes UFO'er og UAP'er, og de kan bevæge sig rundt ved antityngdekraft og prøver at udvikle teorier og ideer om, hvordan det kan lade sig gøre.
0: Men i vores tid er det jo rent science fiction. Hvad får folk til at tro, at Amy Eskridge har fat i teknologi,
3: ja, altså
0: der kan manipulere tyngdekraften?
3: Det er jo science fiction, men samtidig er det faktisk også noget, der findes, altså sådan helt regulære forskningsartikler omkring, altså antityngdekraft. Og så i hendes videoer, der får man sådan indtryk af med det, hun siger, at hun er på sporet af noget, og derfor er hun bange for, at der er nogen, der vil lukke munden på hende.
6: Du kan finde alle afsnit af Genstart inde i DR Lyd.
7: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Mark Stig.
8: springbrynjer, klirer og tunge støvler

0: hammer mod træbordene. Lars Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Mars Stis mænd spiller ikke tiden.
1: Tag din ugentlige True Crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find djævlen i detaljen i DR Lyd.
2: Om lidt, så er der K-Live, der i første time ser på amerikansk countrymusik. Og helt specifikt Ella Langley, der har haft USA's største hit i 15 uger i træk, og bliver kaldt den nye Dolly Parton, mens andre ser hende som alt, der er galt med moderne countrymusik. Så K-Live dykker ned i fænomenet Ella Langley og spørger, hvad hendes enorme succes siger om countrymusikken anno 2026. Det er alt sammen på den anden side af en frisk radioavis, som kommer her.
3: En af de nye værnepligtige, der er begyndt i dag, er prinsesse Isabella. Hun er en ud af omtrent 1600 unge, der som noget nyt skal 11 måneder i tjeneste, i stedet for 4 måneder, som det har været hidtil. Prinsessen ankom i formiddag til Antvorskov Kaserne i Slagelse, hvor en reporter fik stillet spørgsmål til den nye tid, der venter.
4: Hvad er din prinsesse Isabella?
5: Ekstremt meget.
4: Det bliver godt.
3: Ja, lad os håbe, det bliver godt for alle 1600, der er startet. Prinsessen bliver en del af Gardehusar-regimentet, og det er faktisk ikke kun længden, der er anderledes ved den nye værnepligt. Forløbet starter nu med en 5 måneders basisuddannelse, og derefter følger 6 måneders tjeneste med opgaver ude i virkeligheden. Og det gør en stor forskel, forklarer her oberstløjtnant Rune Kaiser fra Slesvigske Fodregiment.
6: Det, at de rent faktisk ud og løse en opgave lige om øjeblik, det giver en anden alvor. Vi er jo bekendt med, at der er nogen, der har kaldt det højskoleophold og sådan noget der, men det er det ikke længere. Altså, og efter 11 måneder, så skal vi jo faktisk kunne gå i krig med dem.
3: I alt begynder værnepligtige 14 forskellige steder i landet. De 1600 har meldt sig frivilligt. Var det i virkeligheden Marokko, der havde sørget for, at 10.000 vis af migranter svømmede eller sejlede ind i den spanske by Ceuta på den nordafrikanske kyst? Det spekulerer spansk presse og nogle spanske politikere i. Selv siger Marokko, at det var falske opslag på sociale medier, som de ikke har med at gøre, og menneskesmuglere, der var skyld i migrantstrømmen. Men det er set før, at Marokko har brugt migranter som et pres, siger Morten Heiberg, professor ved Københavns Universitet.
7: Hver gang vi har set en lignende krise ved i Ceuta og andre steder ved den spansk-marokkanske grænse, har der typisk været kræfter i den marokkanske regering, der har stået bag.
3: Det er ikke sikkert, det er det, der er sket den her gang, siger han.
7: Men vi ved, at grænsevagterne fra marokkansk side bare har set til i den her situation.
3: For i øjeblikket foregår der et spil, hvor Marokko synes, at Spanien er blevet lidt for gode venner med Algeriet, som Marokko til gengæld har et køligt forhold til, siger han.
7: Men det er vigtigt at påpege, at de to lande, Spanien og Marokko, faktisk nu er blevet enige om en fortælling om, at det ikke er Marokkos skyld, men kriminelle bander, der står bag.
3: En bil, der kører helt af sig selv, uden nogen bag rattet. Det kan lyde som science fiction, men fremtiden er nu rykket helt tæt på her i landet. For allerede starten af næste år skal der være førerløse biler i København. Green Mobility, som lejer biler ud, har lavet et samarbejde med kinesiske WeRide, og de sigter efter at lancere førerløse delebiler i første del af 2027. På den måde vil man kunne bestille en tur, som er uden en fører i bilen, skriver Green Mobility. Her fører der hen til en kort vejrudsigt, der lyder på tørt vejr og nogen eller en del sol mellem 20 og 26 grader og en vind, der er svag til jævn fra skiftende retninger eller fra omkring øst. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.

Nu ved jeg ikke, hvor gammel du er, kære lytter, men jeg er 49. Og det er altså den alder, hvor man nogle gange begynder at lyde en lille bitte smule som sin far. For eksempel, når jeg åbner for radioen og siger, at jeg simpelthen ikke kan høre forskel på forskellige hits. Altså, lyt lige her.

Fordi man skulle jo tro, at det her det var en lang sang. Men det er et lille sammenklip af Bruno Mars, Rose, Madison Beer og Troye Sivan. Og det føles altså ens det hele, synes jeg. Og det er ikke kun fordi, at jeg er en gammel sur mand. Der er nemlig sådan en særlig, nærmest magisk opskrift på tidens lyd. Og den tuner vi altså ind på her i dagens live. Men først, så skal vi møde en af årets amerikanske country-kometer. Mit navn, det er Chris Pedersen, og du lytter altså til K-Live. Og den her country-sang. Den har ligget nummer 1 på den amerikanske Billboard 100-hitliste i mere end 15 uger. Og hvis man fraregner julesange, så er det den sang sunget af en kvinde, der har haft førstepladsen længst tid nogensinde.

0: Og man kan jo nærmest se sådan cowboystøvlerne og den her smukke kvinde i en cowboyhat. Og hun hedder Ella Langley. Hun er født i 1999. Og den her sang, den hedder Tucson, Texas. Og det er måske Generation Z's helt store country-diplom, der forener det polariserede USA's og venstre og højre fløj, og gør old school country-typer vrede imens. Og det skal vi altså tale mere om nu. Men først, velkommen til dig, Evelina Gold, journalist og country-formidler.
1: Tak skal du have.
0: Hvorfor er den her sang så stort et hit?
1: Det er der ikke et simpelt svar på. Der er flere elementer, der gør det. Noget af det handler om, at ja, som du nævner, hun er ud af en generation, som er enormt dygtige til at bruge TikTok og andre sociale medier til ligesom at gå nogle, eller springe nogle led over i den traditionelle trappe og for eksempel omgå noget country radio og have en mere direkte vej ind til fansene. Så har hun en meget dedikeret fanbase. Ella Fellas, for eksempel, som er en gruppe mænd, meget dedikeret mandlige country-fans på tværs af alder og stater, som sådan rejser rundt og har det rigtig hyggeligt og er en meget sådan ikke-toksisk
0: fællesskab.
1: Mandegruppe, ja. Og nogle af dem får faktisk også penge for at sprede hendes musik på TikTok og sådan noget. Så der er også nogle kommercielle interesser der. Så har hun været rigtig dygtig til at etablere det her image af at være en meget sød, meget sådan jordnær, simpel kvinde. Det er også det, de dyrker. Hun er født og opvokset i Alabama i sådan et forholdsvis konservativt miljø, taler en del om tro og Gud. Det er sådan ret country. Til gengæld er hun meget apolitisk, indtil videre i hvert fald i sin offentlige fremtoning. Og så synger hun meget om det her med, at hun er dandelion. Det er hendes debutalbum, at hun er en mælkebøtte, der vokser vildt og frit, og ikke en rose, der skal stå i en smuk vase og sådan noget. Så det har sådan en meget, hvad skal man sige, country-agtig, folkelig appel.
0: Jamen lad mig lige høre, fordi vi skal tale videre både om, om Evelinas der, altså mændene, og vi skal tale videre også sådan om det politiske i hende. Men sådan som country-musik kender, altså hvad er det, der er særligt ved lyden?
1: Hun er det, man vil kalde neotraditionalist. Altså en countrymusiker, der er blevet mainstream, og som også, altså der er jo masser af pop-elementer og beats, og det er let spiseligt, kan man sige, og catchy, og også let spiseligt for country-pop-radioen. Men samtidig så er hun en del af den her neotraditionalistiske bølge, ligesom Zac Top for eksempel er et andet eksempel, han har lige spillet i Danmark for ikke længe siden, som tager den, hvad skal man sige, den klassiske country tilbage. Der er pedal-steel over hele den her sang. Det er et meget country-agtigt 90'er country-instrument.
0: Ja.
1: Hun er sådan ret twanget i sin lyd, og har sin, ja, og har sin sydstats-accent. Og så er der historiefortælling i sangen på sådan en meget klassisk, country-klassisk måde. Det er sådan nogle meget universelle temaer, noget med heartbreak, sådan meget Jolene-agtigt, at det er den her kvinde, hovedpersonen, som mister sin elskede til en anden kvinde.
0: Ja, for skal vi lige prøve at tale om den der videoen, jeg sad og dykkede ned i den her i dag, og den er altså ret sjov, fordi den føles nærmest som sådan en lille spillefilm. Den er meget sådan cinematisk. Der er den her sådan, ja, den unge, smukke country-sanger, der er en eller anden fight med en lyshåret kvinde, hun er selv mørkhåret. De har enormt meget make-up på. De er meget sådan traditionelt smukke. Og så er der netop den her sådan, altså, det er jo en kærlighedsfortælling om en kvinde, der ser sin mand forelske sig i en anden. Og kvinden, hun er fra Tennessee, og hun kan altså ikke hamle op med en fra Texas. Og lad os lige høre en lille bid.
2: Honestly, I think the guy that I'm in love with is in love with somebody else.
3: Hmm. Well, sounds like he ain't the one for you then.
4: I'm starting to think that's true.
3: Where
0: are you
3: taking that
0: thing? We're going back to Tennessee. Ja, det er virkelig, altså sådan meget filmisk på mange måder. Og den er jo lidt, som du selv nævner, eller Jolene, Dolly Partons, som altså internettet også har været virkelig vild med at sammenligne den med. Der skal vi også lige høre et klip, hvis ikke man kan huske den vidunderlige sang.
5: Jolene,

0: Ja, så vi har det her, sådan, det er kærlighedsaffæren, det er sådan trekantsdrama, men der er også et andet metalag i den her fortælling. Hvad er det? Fordi det handler om lokationer, byer.
1: Lige præcis, og det handler om, at jeg tror faktisk ikke nødvendigvis et mainstream publikum, som ikke kender ret meget til countrymusikken, vil opfange det her metalag, men så kan de jo tage historien for, hvad den er. Hvis man gør, så er det jo sådan en... et metalag er en modsætning mellem Tennessee og Texas, som begge er stater, som er ekstremt centrale for countrymusikken. De to mest centrale. Texas er normalt sådan den stat, man forbinder med den lidt mere upolerede og ægte country. Og Tennessee er jo den stat, der først og fremmest har Nashville som den kommercielle hub. Altså det der countrymusikindustrien er etableret, og deraf er det også der mainstream countryen kommer fra. Ja. Men der er også Smoky Mountains, og det er jo igen en reference til hele det der Dolly Partonske univers. Der er Memphis, som har fremelsket bluesen. Og alle de her referencer nævner hun som alt det her, hun troede, hun kunne få den her texanske mand til at forelske sig i. Udover det, så er det jo faktisk sangtitler på nogle meget, meget klassiske country-sange, altså Smoky Mountains Rain, Memphis Blues selvfølgelig, som de synger sammen, Hank Williams Tunes, som de sang sammen. Hank Williams var en af stamfædrene til countrymusikken. Og så på den anden side er der de her Texas-referencer, de tager tilbage til Abilene, som er en by i Texas, som er nævnt rigtig tit i countrymusik, og som også er en klassisk country-sang-titel. Der er også Amarillo by Morning, som måske er en af de allerstørste country-sange nogensinde sunget af George Strait, som er fra Texas. Og Amarillo er også en by, men det er også den her sang. Og så er der hele tiden igennem omkvædet den her, hvad skal man sige, den sorg, der er for hende, at hun kan se på ham, at han er forelsket en anden på den måde. Han two-stepper med hende på. Og two-step er jo både rytmen i den her sang.
0: Men det er vel også en dansetrit, ikke?
1: Det er en rytme og en traditionel country-dans, en pardans, ja, som man danser i de texanske dancehall.
0: Altså, det minder jo meget på en eller anden måde, hvis man tænker på Taylor Swift. Hun er jo blevet kendt for det her med påskeæggene, hvorfor sådan den der Gen Z-fan, så de kan dykke ned i universet, og så bliver det ligesom på en eller anden måde til en form for leksikon. Der er det så over hendes liv, men her der bliver det så et leksikon over hendes genre, eller country-genren, og så de forskellige, sådan, man kan sige, altså konflikter eller modpoler, der ligger i den. Men da jeg så videoen, så tænkte jeg også, det her sådan ekstremt, altså traditionelle country. Altså det er cowboyhatten, det er pickup trucks, det er Jack Daniels. Altså jeg har aldrig set så tydelige Jack Daniels flasker i nogen som helst musikvideo. Det er også meget hvide mennesker.
1: Ja.
0: Tænker du også, sådan populariteten hænger den også sammen med den her sådan enorme visualitet? Og i virkeligheden også sådan Yellowstone, den der meget kendte tv-serie, ham de kæmper om. Han har jo en af de sådan bærende roller i Yellowstone, som jo er sådan en, også sådan en meget amerikaner, ikke?
1: Ja, han er jo så Luke Grimes, skuespilleren, der spiller den her mand i videoen, ikke? Det har jo først og fremmest noget at gøre med det globale boom, som countrymusikken i det hele taget har oplevet. Den er jo blevet stueren på en måde, som har gjort, at den er blevet en del af mainstream-kulturen. Det er jo blevet hipt, det er jo blevet moderne at gå i cowboystøvler og cowboyhatte. Gen Z har ligesom omfavnet ikke bare musikken, men også country-æstetikken og hele det univers, der er rundt om den. Og det skyldes både Yellowstone som sådan kulturfænomen, det skyldes noget, man kunne kalde for Beyoncé og Post Malone-effekten, altså nogle af de kæmpe store popkunstnere, der har embraced country-genren og har lavet country-albums. Og der opstår selvfølgelig altid skænderi om, hvornår har countrymusikken bevæget sig for langt væk fra sin oprindelige kerne, og hvem har retten til country. Og i det her tilfælde, der er det selvfølgelig en ret stereotyp fremstilling, som du siger, hvide mennesker, cowboystøvler, hatte osv. Men det er sådan en bølge, der er lige i øjeblikket i mainstream country, det neo-traditionelle, hvor man sådan refererer tilbage til 90'ernes country især.
0: Jeg læste op på en. Og jeg kunne også se, at der var en del kritik, blandt andet af lyden, at den nærmest føles for let. Altså, hvad er det for en kritik, der eksisterer omkring hende lige nu?
1: Jamen, det er den evige diskussion i countrymusikken i det hele taget, som jeg sagde før. Hvor langt skal man væk fra den traditionelle oprindelige countrylyd, for at det ikke længere er country? Jeg vil så sige, jeg synes faktisk, at hun har klaret det meget fint i forhold til den kritik, hun eller andre kunne have fået. Altså, fordi hun stadig har pedal steel med, og det er twanget, og der er en two-step-rytme. Så tror jeg faktisk, hun har modtaget mindre kritik end så meget andet mainstream country, der har været de seneste 10 år. For eksempel bro country, som virkelig har været bygget på trap og hip-hop, og som har fået kritik for at være meget langt væk fra den oprindelige country-lyd.
0: Ja. Mange tak for besøget. Evalina Gold, journalist og country-musik-elsker og formidler. Tak for at besøge mig her i dag.
1: Selv tak.
0: I dag der bliver der forsket overalt i verden om, hvordan psykedeliske stoffer de kan hjælpe med lidelser som depression, PTSD og angst. Men da forfatteren Peter Øvig, som ung blev præsenteret for den her LSD-plæderende erkendelsens døre, der var den her bog mere et filosofisk kampskrift mod hans borgerlige opvækst. For gennem forfatteren Aldous Huxleys beskrivelse af et trip på det bevidsthedsudvidende stof meskalin, der anede den danske forfatter en åbning til en langt større virkelighed, som ophæver individets begrænsninger og forbinder mennesket til universet. Hør, hvordan den frihed den har formet Peter Øvig Knudsens liv i Det er en klassiker.
2: Vi er i 1982. Jeg er 21 år gammel, og jeg er kommet op på Store Restrup Højskole, der ligger op ved Aalborg, og går på journalistikholdet. Og en aften, der sidder jeg sammen med min lærer, som jeg holder meget af, og som er i gang med at åbne mine øjne for mange ting i tilværelsen. Vi sidder og snakker om min mor, og jeg fortæller ham noget, som jeg faktisk aldrig har fortalt nogen før, nemlig at jeg har hele min barndom har, og faktisk til dato, har lidt af en meget stor angst for, at hun ville begå selvmord. Og jeg kan huske, sådan fortæller jeg ham, og stå uden for badeværelsesdøren og tænke, hun har været alt for lang tid derinde, og det er derinde, medicinskabet hænger, og hvorfor er der ikke nogen lyde, og jeg prøver at kigge ind gennem nøglehullet. Jeg kan ikke blive klog på, hvad der foregår, og bliver enormt bange for, at nu har hun altså gjort alvor det der, som jeg hele min barndom er sådan noget, der hænger lidt og truer. Og så siger min lærer, ved du hvad, Peter, det er overhovedet ikke dit ansvar at gøre noget ved det. Det er hendes, og du skal leve dit eget liv. Du skal ikke gå rundt og bære på hendes byrder. Måske begår hun selvmord, måske gør hun ikke. Det er ikke noget, du har nogen indflydelse på eller noget ansvar for.
3: Hvad tænkte du, da han sagde det?
2: Det var virkelig chokerende for mig. Altså, nu havde jeg jo ikke sagt det til nogen før, så jeg vidste ikke, hvad verden mente om det her. Men jeg var da sikker på, at man skulle hjælpe sin mor, hvis man overhovedet havde nogen mulighed for det. Så det var ligesom et syn på verden, jeg ikke havde mødt før. Og han var tidligere hippie. Han havde været en af de centrale hippier i København der i slut 60'erne. Og jeg kunne se, at det hang ligesom sammen med et verdensbillede, som var åbenhed, altså som handlede om kærlighed, siger man selvfølgelig, men for mig var det der med åbenhed faktisk vigtigt, at man modsat min opvækst sagde tingene lige ud, fortalte, hvordan man havde det, også selvom det var ubehagelige ting, man kom til at snakke om.
3: Mm.
2: Men pludselig var der den her kærlige, spirituelle tilgang til tilværelsen, som han så kom til at repræsentere, og som Aldous Huxley sådan set formulerer, inden at hippierne gør det.
3: Mm.

0: Det er The Doors of Perception, eller på dansk lidt kedeligere titel, Erkendelsens Døre. Det her lille essay er den britiske forfatter Aldous Huxley, som du har med i dag, og det er en ægte hippie-klassiker, og det er også din personlige klassiker, som vi skal tale om i dag. Hjertelig velkommen til programmet, Peter Y.V. Knudsen.
1: Tak.
0: Erkendelsens Døre handler om lyksalighederne, men også om farerne ved at indtage det bevidsthedsudvidende stof mescalin, som Aldous Huxley eksperimenterede med. Og hvad det har at gøre med din frigørelse fra din mor, det finder vi ud af i løbet af de næste 40 minutter. Mit navn er Alberte Clement Meldal, og jeg har set utrolig meget frem til den her samtale. For hvis der er noget, jeg ikke har forstand på her i verden, så er det bevidsthedsudvidende stoffer. Men først, Peter Y.V., så vil jeg gerne præsentere dig. Du er forfatter og journalist, eller måske så foretrækker du betegnelsen dokumentarist?
1: Ja, alle tre ting er korrekte.
0: I hvert fald så kalder du dine bøger for dokumentariske, og for dem har du modtaget både litterære og journalistiske priser, heriblandt den fornemme Kavlingpris, Montanas litteraturpris og DR's egen formidlingspris, Rosenkjærprisen. Du har skrevet bøger om frihedskampe og modstand i den nyere Danmarks historie, blandt andet om Blekingegadebanden, hippierne og besætterne, men du har også skrevet om dit eget liv med depression og forholdet til din mor. Og den bog, den gjorde et kæmpe indtryk på mig. Senest har du skrevet denne her, Øvis lille bog om pot. At den er faktisk ikke så lille, den er for eksempel større end The Doors of Perception. Og hvis man læser den, Peter, så kan man jo forstå, at du har røget en hel del pot i dit liv.
1: Ja.
0: Og det er jo også et bevidsthedsudvidende stof. Men Peter, har du taget mescalin, ligesom Aldous Huxley?
1: Nej, det har jeg ikke. Jeg tror heller ikke, det er så almindeligt nu om dagen, at man tager mescalin. Der er stadigvæk folk, der tager LSD, har jeg lige snakket med en for nylig. Det har jeg aldrig turet. Det er jo nok det stærkeste af de bevidsthedsudvidende stoffer. Og der findes jo frygtelige beskrivelser af dårlige trips på LSD. Og så findes der også vidunderlige beskrivelser. Så det kan ligesom gå to veje. Jeg har prøvet nogle forskellige. Altså pot er jo så helt, eller cannabis er jo klart det mildeste af de bevidsthedsudvidende stoffer. Og så er der nogen, der er lidt midt imellem. Jeg har prøvet at tage svampe. Mm-hmm. Bevidsthedsudvidende svampe.
0: Spiser man ikke dem?
1: Dem spiser man. Ja. Og de smager ikke særlig godt.
0: Nej.
1: Og så har jeg prøvet at tage MDMA, det vi tidligere kaldte for ecstasy, som jeg også synes er et interessant og mere kærligt stof end nogle af de andre, tror jeg. Mm-hmm. Men jeg er nu alligevel vendt tilbage til den mildeste udgave og ryge mit eget hjemmedyrkede pot.
0: Okay. Peter, vi vender selvfølgelig tilbage til også farerne ved at tage bevidsthedsudvidende stoffer, men inden vi to overhovedet taler videre, så skal lytterne have en mulighed for at høre, hvad Erkendelsens Døre handler om, og det kommer her. I det lille essay Erkendelsens Døre fra 1954 beskriver den britiske forfatter Aldous Huxley sine oplevelser efter at have indtaget stoffet mescalin. Det er et psykedelisk stof, udvundet af peyote-kaktussen, som oprindeligt var populær blandt indianerne i Amerika. Det minder i sin virkning om LSD og stoffet psilocybin, som findes i svampe. Gennem sit mescalin-forsøg undersøger Huxley, hvordan bevidstheden ændres, og hvad det afslører om menneskets måde at opfatte virkeligheden på. Huxley oplever nemlig, at stoffet fjerner de mentale filtre, som normalt begrænser sanseindtrykkene, og at verden derfor fremstår ufattelig rig, smuk og levende. Som om alt eksisterer i et evigt nu. Og han beskriver, hvordan helt almindelige objekter, f.eks. en stol eller bøger i en reol, fremstår med en overvældende skønhed og betydning. Gennem refleksioner over filosofi, kunst, religion og videnskab sammenligner Huxley sine erfaringer med mystiske oplevelser i forskellige religiøse traditioner. Han foreslår, at mennesket normalt kun oplever en lille del af virkeligheden, fordi hjernen fungerer som en reduktionsventil, der filtrerer sanseindtrykkene for at sikre overlevelse. Psykedeliske oplevelser åbner midlertidigt for en dybere indsigt i tilværelsens natur. Aldous Huxley fortsætter sin spektakulære undersøgelse af bevidsthedsudvidelse i essayet Himmel og Helvede og i andre dele af forfatterskabet. Og hans bøger blev der også nøgleværker i 1950'ernes spirende interesse for psykedelisk forskning og en stor inspirationskilde for den senere hippiebevægelse og bevidsthedsfilosofi. Selvom Huxley nok som forfatter er mest kendt for sin roman Farver Nye Verden.

0: Og for en god ordens skyld, så skal jeg lige sige, at den udgave af Erkendelsen Større, som du har læst, Peter Øvig, er den første på dansk, og den er udkommet i 1955 på Aschehoug og oversat af Mogens Boysen. Peter, kan du huske, hvad det var, du blev så optaget af, dengang du læste bogen der på Store Restrup Højskole?
1: Jeg var optaget af, at han på en højlitterær måde, kan man sige, beskriver de samme elementer, som min højskolelærer, han hed Carsten Grolin, og han havde taget rigtig mange LSD-trip, som alle rigtige hippier gjorde. Enten allerede i Summer of Love 1967, eller i hvert fald året efter, hvis man skulle være en rigtig hippie, så var det ligesom en indgangsdør. Og man kunne jo også hurtigt opdage, at alle de musikalske stjerner, som man så op til, Bob Dylan, The Beatles, The Doors osv., de havde jo alle sammen taget LSD, og de sang om det, og de fortalte om det. Altså, der er faktisk et meget sjovt interview med Paul McCartney, som lige efter, at de havde udgivet Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, netop i 1967, der udtalte han, og det har været endnu mere opsigtsvækkende, end det ville have været i dag, fordi altså, narkotika var jo knap nok opfundet på det her tidspunkt. Mm. Og så sagde han, at han havde taget LSD, og det havde gjort ham til et bedre menneske. Og ikke nok med det, hvis alle præsidenter og generaler i verden tog et LSD-trip, så ville det være slut med krig, og verden ville simpelthen blive et kærligt sted at opholde sig. Men at Paul McCartney sagde, det siger noget om, at hvor meget de har troet på det der. Ja. Altså, der var jo tanker om at putte LSD i drikkevandet, altså, komme ind på nogle vandværker, og, fordi de troede på, at LSD ville åbne øjnene hos folk for, at det er kærligheden, der betyder noget. Også et tema i mange af de sange, også i Beatles' sange, ikke? Ja. Altså, det er love is all there is, ja. og alt det der materielle,
0: war is over if you want it.
1: Ja. Det var jo, altså, de der hippie-slogans blev jo sunget,
0: ja.
1: og de troede på det, og det gjorde de faktisk i et par år, og så gik de op for dem, at verden ikke var helt så enkel at lave om, som de havde troet på.
0: Mm. Men Peter, du sidder der, og jeg kan se, at du har en lille gul sæd.
1: Jeg har jo faktisk mange gule sædler, og jeg kunne ikke rigtig... Jeg prøvede her derhjemme at få taget nogle af dem ud, og det lykkedes også, men der er stadigvæk rigtig mange
0: gule sædler. Vi tager dem fra en ende af.
1: Men altså, han beskriver jo... Det fascinerende ved det her er, at det er en forfatter, og man må se lidt bort fra det gammeldags sprog, ikke?
0: Jo.
1: Men det er jo en forfatter, som sætter en ære i, ligesom jeg selv gør, og få det skrevet sådan, som det var.
0: Ja.
1: Altså, vi skal helt hen, som det var. Jeg har jo selv skrevet om min egen sindssygdom og psykose, og jeg vil virkelig gerne kunne fortælle, hvordan det var. Det er virkelig svært, når man kommer ud i de der anderledes bevidsthedstilstande. Det er virkelig svært at fange det, så det...
2: Mit navn er Josefine Philip, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale det P8-program, der hedder Uden Sidestykke.
3: Det her er historien om Nina Simone og Cinnamon.
2: Naja Budic dykker ret detaljeret ned i et helt særligt nummer.
3: Her findes både himmel og helvede.
2: For eksempel skal lave et eller andet, der måske er lidt kedeligt, som at rydde op.
3: En kogende flod og et blødende hav.
2: Så får du mulighed for at flytte et andet sted hen, hvor det hele lige pludselig giver lidt mere mening. Live i DR-lød.
1: Vi er i 1982. Jeg er 21 år gammel, og jeg er kommet op på Store Restrup Højskole, der ligger op ved Aalborg, og går på journalistikholdet. Og en aften, der sidder jeg sammen med min lærer, som jeg holder meget af, og som er i gang med at åbne mine øjne for mange ting i tilværelsen. Vi sidder og snakker om min mor, og jeg fortæller ham noget, som jeg faktisk aldrig har fortalt nogen før, nemlig at jeg har hele min barndom har, og faktisk til dato, har lidt af en meget stor angst for, at hun ville begå selvmord. Og jeg kan huske, sådan fortæller jeg ham, at stå uden for badeværelsesdøren og tænke, hun har været alt for lang tid derinde, og det er derinde, medicinskabet hænger, og hvorfor er der ikke nogen lyde, og jeg prøver at kigge ind gennem nøglehullet. Jeg kan ikke blive klog på, hvad der foregår, og bliver enormt bange for, at nu har hun altså gjort alvor det der, som jeg hele min barndom er sådan noget, der hænger lidt og truer. Og så siger min lærer, ved du hvad, Peter, det er overhovedet ikke dit ansvar at gøre noget ved det. Det er hendes, og du skal leve dit eget liv. Du skal ikke gå rundt og bære på hendes byrder. Måske begår hun selvmord, måske gør hun ikke. Det er ikke noget, du har nogen indflydelse på eller noget ansvar for.
0: Hvad tænkte du, da han sagde det?
1: Det var virkelig chokerende for mig. Altså, nu havde jeg jo ikke sagt det til nogen før, så jeg vidste ikke, hvad verden mente om det her. Men jeg var da sikker på, at man skulle hjælpe sin mor, hvis man overhovedet havde nogen mulighed for det. Så det var ligesom et syn på verden, jeg ikke havde mødt før. Og han var tidligere hippie. Han havde været en af de centrale hippier i København der i slut 60'erne. Og jeg kunne se, at det hang ligesom sammen med et verdensbillede, som var åbenhed, altså som handlede om kærlighed, siger man selvfølgelig, men for mig var det der med åbenhed faktisk vigtigt, at man modsat min opvækst sagde tingene lige ud, fortalte, hvordan man havde det, også selvom det var ubehagelige ting, man kom til at snakke om.
0: Mm.
1: Men pludselig var der den her kærlige, spirituelle tilgang til tilværelsen, som han så kom til at repræsentere, og som Aldous Huxley sådan set formulerer, inden at hippierne gør det.
0: Mm. Det er The Doors of Perception, eller på dansk lidt kedeligere titel, Erkendelsens Døre. Det her lille essay af den britiske forfatter Aldous Huxley, som du har med i dag, og det er en ægte hippie-klassiker, og det er også din personlige klassiker, som vi skal tale om i dag. Hjertelig velkommen til programmet, Peter Y.V. Knudsen.
4: Tak. Vi beklager, der skete lige en lille fejl, men den rigtige version kommer her.
1: Han sidder der i sin stue, og møblerne og bøgerne og sådan noget, ikke? Og så siger han, under normale forhold, han er altså nu bevidsthedsudvidet af meskalin. Under normale forhold beskæftiger øjet sig med problemer som hvor langt, hvor beliggende. I meskalinoplevelsen er de spørgsmål, som øjet reagerer på, af en anden orden. Sted og afstand hører op med at være af megen interesse. Sjælen erkender i faktorer, der kan udtrykkes som eksistensintensitet, betydningsdybde, forhold inden for et mønster. Jeg så bøgerne, men interesserede mig slet ikke for deres pladser i rumlig henseende. Det, jeg lagde mærke til, det, der gjorde indtryk på min hjerne, var den omstændighed, at de alle glødede af et levende lys, og at glorien var mere øjensynlig hos nogen end hos andre. Altså, det er en fortryllet verden, han pludselig ser, ikke?
0: Jo, og det der kan jeg faktisk godt relatere til, fordi det første, der sker, når jeg møder en bogreol, det er, at jeg kigger på den og tænker, hvordan er den ordnet? Altså, har nogen sat bøgerne i farveorden? Det vil jo selvfølgelig være ret tydeligt. Er den alfabetisk? Er den inddelt efter genre, farvebøger, skønlitteratur, altså rejsebøger? Ja, ja. Altså, helt modsat det der med at
1: der
0: se bøgerne
1: lys.
0: Gløde.
1: Ja, der er forskellige lys i de forskellige bøger.
0: Og tænk, hvor jeg føler mig fattig og tarvelig lige nu.
1: Ja, men altså, nu, jeg har jo heller ikke dyrket de her stærke psykedelika, som man kalder dem. Men vi tager lige,
0: det
1: her citat handler så om, at et hvert menneske er en udspaltning af kosmos. Og det vil sige, at et hvert menneske har potentielt adgang til al bevidsthed i universet.
0: Mm.
1: Og det er jo en tanke, der er lige på kanten af, eller ikke, den er vel langt ud over kanten af, hvad vi kan forstå.
0: Ja.
1: Og så siger han, skriver han, et hvert menneske er i et hvert øjeblik i stand til at huske alt, hvad der nogensinde er hent det, og i stand til at erkende alt, hvad der sker alle steder i universet. Hjernens og nervesystemets opgave er at beskytte os mod at blive overvældet og forvirret af denne masse af for en stor dels vedkommende unyttig og ligegyldig viden. Så vi har altså, han kalder det også et sted for en bevidsthedsventil. Altså, vi har ligesom, hippierne troede jo, måske også Aldous Huxley, at babyerne stadigvæk var i den tilstand, at de ligesom kunne mærke det hele. Og hvis man kigger på en nyfødt baby, eller en helt lille baby, så kan man godt mærke, at her er noget, de kommer fra et andet sted, ikke? De har måske også en anden bevidsthed med sig, indtil ventilerne begynder at lukke, ikke? fordi det er nødvendigt for, at vi kan gå rundt og leve i den her verden. Altså. Så det er jo sådan en balance, hvor meget lukker man så ned. Og Aldous Huxleys tankegang og hippiernes tankegang er så, at vi har lukket for meget ned. Så nu er vi kun optaget af, hvad der kan måles og vejes, og alt, hvad der har en funktionalitet og sådan noget. Altså, at vi glemmer oplevelsen af, ja, for eksempel oplevelsen af, hvor smuk en blomst eller et stoleben kan være.
0: Mm.
1: Og det har jeg, altså, nu har Aldous Huxley også skrevet tykke bøger, blandt andet den, jeg har her, som hedder Den evige filosofi. Og der går han rundt i alle religioner og alle mystiske retninger, og så prøver han at uddestillere, hvad der faktisk er fælles. Og det synes jeg lykkes meget godt for ham, hvad der er fælles for alle de religiøse retninger.
0: Ja, og den er jeg lidt glad for, at du ikke valgte. ja, fordi den er lidt tykkere, ja. Og jeg er ikke sikker på, at jeg var kommet igennem
1: Hvis
0: den.
1: Du ikke siger det til nogen, så må jeg jo indrømme, at den er på 330 sider, og den er meget svær at læse. Men den er helt...
0: Det fornemmer man
1: nemlig. Jeg læste den også allerede, dengang jeg var der i,
0: det var imponerende.
1: I midt-20'erne.
0: Ja. Du har været meget motiveret, kan man sige.
1: Jeg var meget nysgerrig efter den her nye måde at se verden på.
0: Ja. Men jeg tænker på, at vi lige skal tilbage til dig der i kælderen på højskolen. Altså den unge Peter, der ser op til sin hippielærer. Altså, hvad var du for en ung mand der som 21-årig?
1: Jamen, der var jeg jo en mand, som indtil han flyttede hjemmefra som 18-årig, lige efter gymnasiet, havde levet sammen med en mor, der var alvorligt psykisk syg, og som, det fandt jeg først ud af, efter hun død, udover at lide af alvorlige depressioner og blive indlagt med dem, så havde hun også en narcissistisk personlighedsforstyrrelse.
0: Hvad vil det sige?
1: Ja, det vil sige, det kan man sådan set godt oversætte til, at hun var sygeligt selvoptaget. Altså ligesom man synker ned i sit eget sind og kan ikke rigtig interessere sig for andre mennesker. En meget ubehagelig tilstand for børn at være barn af en, der er sygeligt selvoptaget. Og det betyder så, kombineret med depressionerne, at min mor gav på en eller anden måde mig og min søster en fornemmelse af, og nogle gange direkte udtrykte, at det var vores skyld, at hun fik de her depressioner. Så bliver man altså en ting er at have en deprimeret forælder, det er ikke særlig sjovt. Noget andet er så, at hun ovenkøbet prøver ligesom at hælde ansvaret for sin sygdom over på sine børn og beder dem om hjælp. Så jeg er jo vokset op med, at jeg skal hjælpe en deprimeret mor, og det kan et barn jo ikke. Så det er ligesom at give mig en umulig opgave oveni, at sådan en psykisk sygdom præger et barndomshjem. Så jeg var ikke, altså jeg var ikke sådan noget happy-go-lucky barn. Altså man kunne godt beskrive mig som ulykkelig. Mm. Også som ensom, fordi jeg talte aldrig med nogen mennesker om tilstanden i hjemmet. Og dengang talte man ikke om psykisk sygdom, så der var ingen, der vidste. Og der var ingen, jeg synes, jeg kunne tale med om det. Så var det jo, og jeg tror, jeg havde den der fornemmelse af, at der er noget, der er ravruskende galt her. Ikke? Og en af de ting, der var galt, var jo, at man ikke talte om det. Og jeg fik et kæmpemæssigt behov for at komme væk.
0: Ja.
1: Og så søgte jeg først sådan i meget radikal, marxistisk retning. Og det tror jeg var et behov for at gøre oprør. Og jeg vidste måske ikke helt, hvad det var, jeg gjorde oprør imod. Det var måske mere samfundet, end det var min mor. Det var ligesom måske blevet rykket derhen. Og så opdagede jeg bare i løbet af et par år, at det var ikke noget rart miljø. Altså, det var jo lige så hierarkisk og forstenet, som det samfund, vi gjorde oprør mod. Og det var i den tilstand, at jeg tog på højskole i et halvt år. Altså at en ulykkelig barndom, og så sådan et par år med radikal politisk aktivitet, som jeg troede var den rette vej. Og så mødte jeg jo altså hippierne. Og de forklarede mig jo, det forklarede Carsten Grolin mig, at jeg var simpelthen gået ind ad den forkerte dør. Fordi at marxisterne, som ligesom sprang ud af ungdomsoprøret i 1968, det var jo alle dem, der ikke turde være hippier.
0: Mm-hmm.
1: Fordi hippieoprøret i 1967, det var ikke noget, man kunne læse i en bog eller studere på universitetet. Det var den måde, man levede på. Det var den måde, man var på over for andre mennesker. Og det krævede, at man var et åbent og kærligt og ydmygt menneske. Det var der selvfølgelig ikke nogen af dem, der var, men det var i hvert fald det, der var tanken. Det var det, der var bestræbelsen. Og ligesom at få at få forklaret, at marxisterne var jo bare nogen, der var lige så forskrækket som vores forældre. Så de havde fundet sådan et sæt dogmer. Det var ganske vist nogle andre dogmer end de småborgerlige dogmer. Men det var dog bare en ny omgang dogmer, som man så fik lukket sig selv ind i. Altså det var ligesom et nyt fængsel, hvis man skal sige det lidt voldsomt. Og hippierne, det var dem, der levede helt ud på det frie land. Og det var jo farligere. Altså, det er farligere at være derude i friheden, end det er at sidde nede i dogmeboblerne.
0: Mm.
1: Så hippierne var de modige.
0: Mm.
1: Og nu havde jeg lært de modige at kende. De rigtige oprørere. Dem, der ikke bare havde det i munden, men også levede efter det. Og nu idealiserer jeg, men altså, det var ligesom, det var den oplevelse, jeg havde som 21-årig.
0: Mm.
1: Wow. Det er her, de er. De mennesker, som jeg ikke vidste, at jeg havde let efter.
0: Så kan man sige det sådan, Peter, at den der genvej, som hvad end vi snakker om, mescalin, LSD, pot, noget andet bevidsthedsudvidende, altså det er en genvej til at forstå det, som du anede ude i horisonten. Altså, der findes noget, der er helt anderledes end alt det, du kommer fra. Altså, en åbenhed, en frigørelse, et fællesskab, en mening med livet.
1: Det hele, ja.
0: Det var det, du anede?
1: Det var det, jeg anede. Og man kan sige, at det største problem med hippierne er jo nok, at de tog den her genvej med LSD'en, og så tror jeg egentlig, de fandt en sandhed, altså, som handler om, at der er kun kærlighed. Lad os nu for pokker være søde ved hinanden, ikke? Hvis man skal sige det meget, meget simpelt. Men det inkluderede jo også en masse andet. Det inkluderede jo også at man gjorde op med kønsrollerne, at man gjorde op med, at sex var noget, der var forbudt og fortrængt. Den kvindelige seksualitet fik lov til at folde sig ud. Man havde lov til at have alle mulige køn og seksualiteter. Altså alt det, der nu folder sig ud i de her år på smukkeste vis, det lå jo allerede i hippieoprøret. Så mange af de mest positive ting, som først langsomt er begyndt at blive til virkelighed i de, jeg ved ikke, hvor mange år der er gået 50-55 år, de lå jo en spe i hippieoprøret. Så på den måde er det jo en meget, meget smuk tankegang.
0: Mm.
1: Problemet er, at man har idealiseret mennesket, ikke? Altså, man kan faktisk ikke leve op til det. Altså, der er ikke nogen mennesker, der kun er kærlige. Så det er noget, vi er nødt til at bevæge os hen imod med nogle meget, meget langsommere skridt, end at alle skal have noget LSD i drikkevandet, ikke?
0: Det er altså en rimelig vild tanke.
1: Ja.
0: Jeg bliver nødt til lige at gentage det her med, altså, jeg har ikke den fjerneste anelse om, hvad det vil sige, at hverken ryge, spise, snife, gnaske, noget som helst, bevidsthedsudvidende, og det tætteste, jeg kommer på, at have haft en oplevelse af at komme ind i sådan et bevidsthedsudvidet univers, det er at læse Hermann Hesses Steppeulven.
1: Mm. Ja, som også er en af mine store yndlingsbøger. Ja.
0: Og hippiernes i øvrigt store episke klassikere.
1: Det første danske beat-orkester, som det hed dengang, var jo Steppeulvene. Og der var også et amerikansk band, der hed Steppenwolf.
0: Mm.
1: Så det, han har sat sig... Han har, altså, Aldous Huxley kom jo til at lægge navn til det amerikanske band The Doors med Jim Morrison i spidsen, og på samme måde har Hermann Hesse så givet navn til nogle andre rockbands, og det, som jo alle sammen er hippie-rockbands,
0: ja.
1: Og det siger også noget om, at der har været den der, altså der har været stort behov for at finde tilbage til noget kunst og noget litteratur, som faktisk indeholdt de samme elementer, som hippierne var optaget af.
0: Mm. Men hvordan vil du beskrive den der udvidelse af bevidstheden? Altså til det, altså at det du kender til den, uden at have taget LSD eller taget mescalin, som Huxley gør. Altså hvordan vil du beskrive den der udvidede mentale tilstand? Altså den positive del af det?
1: Altså jeg er jo ikke noget, jeg er jo ikke en seer eller en mystiker. Jeg tror ikke, jeg har haft altså sådan de store overvældende syner og bevidsthedsudvidede oplevelser. Men jeg kan mærke, at de er der.
0: Ja.
1: Jeg har ligesom, og nu har jeg også kun benyttet det mildeste psykedelika, eller det mildeste bevidsthedsudvidende stof. Og de oplevelser, jeg har haft der, det er jo en mild udgave af det, som Huxley beskriver. Det vil sige, jeg kan opleve, at man kan komme i en anden bevidsthedstilstand, som føles mere virkelig. det lyder mærkeligt, ikke? Altså normalt vil man ligesom antage, at hvis man tager forskellige former for stoffer, så bliver man pløret i hovedet, eller man fjerner sig fra, ja, fra virkeligheden, ikke?
0: For eksempel, når man har fundet en halv flaske rødvin, ikke? Så er det jo faktisk det modsatte. Altså man bliver sådan lidt...
1: Men det er jo heller ikke, det er der vel ikke nogen, der hævder, at bevidsthedsudvidende stof, alkohol.
0: Nej.
1: Det tror jeg ikke. Og de andre stoffer kan jo også virke på mange forskellige måder, ligesom psykofarmaka kan. Så man kan ikke vide på forhånd, hvilken oplevelse man får. Men jeg synes, det er en oplevelse af, ja, The Doors. Altså, det er en oplevelse af, at der kan være en dør, der lige åbner sig på klem.
0: Ja.
1: Jeg synes, jeg har kigget ud af en lille sprække, og så kan jeg se, at der findes tilstande, som det jo især mystikerne har beskrevet, som er en... Det er en tilstand, hvor man bliver meget overbærende over for alle de små skramlerier, vi har i tilværelsen. Et syn af, at der er en tilstand, som hæver sig over de der hverdagsting. Altså, som han beskriver et sted, at hans kone er til stede, men han lader være med at se hende i øjnene, fordi han vil helst ikke tilbage til den almindelige verden. Han er lige her et sted, der er meget, meget smukt og indebærer en stor indsigt. Mm-hmm. Og der vil han gerne blive.
0: Det siger måske også lidt om deres forhold.
1: Måske. Ja.
0: Men altså, det der med kærligheden...
1: Jeg vil faktisk sige, at jeg kan godt høre, at nu havde jeg jo taget de her citater med for at slippe for selv og skulle kaste mig ud og beskrive de her tilstande. Det er meget, meget svært. Men når det blev hippiernes grundopfattelse, at man skulle tage noget LSD, så er det jo fordi, at der får man oplevelsen af, som Beatles synger, at der kun er kærlighed her i verden. Man mister interessen eller motivationen for at foretage sig noget ubehageligt over for andre mennesker. Og man kan godt sige, at det er en drømmetilstand, og det ikke har, at det ikke er realistisk at indføre en drømmetilstand over hele kloden. Men jeg tror, at små portioner af det kan få en til at være, som jeg sagde før, lidt mere overbærende over for andre mennesker.
0: Og blive lidt bedre menneske, faktisk.
1: Altså det at være mere overbærende og mere rummelig i forhold til andre mennesker, det er jo at blive et bedre menneske, og det er ikke særlig nemt.
0: Har du kan du godt forstå det der med at kunne mærke sådan en større, mere universel adgang til kærlighed?
1: Altså den religiøse, det er vel den religiøse grundtanke, i hvert fald i de fleste religioner, at kærligheden er formålet med vores tilstedeværelse på kloden. Vi har det bare med at glemme det, ikke? Og der har jeg da selv oplevet, at det milde, mit milde stof her, cannabis, kan faktisk åbne for kærligheden på en meget overvældende måde. Altså jeg kan lige pludselig blive klar over, at så meget elsker jeg faktisk det her menneske. Det kan være et menneske, jeg lige har mødt. Det kan også være et menneske, jeg har levet sammen med i 15 år.
0: Mm.
1: Så der er en dimension ved siden af vores hverdagsbevidsthed, hvor der er enorme mængder af kærlighed, tror jeg.
0: Og så er der jo så det der med, at det kan gå galt, ikke? Man kan få nogle virkelig dårlige trips, uanset hvad man ryger, drikker, spiser, og man kan blive i de psykoser, man kan ryge ind i, ikke? Altså, det er det ikke bare noget, der stopper, når stoffet holder op med at virke, men at man får sådan en slags evighedstrip, ikke? Evighedspsykose. Hvad tænker du om den fare? Altså, nu tænker jeg også på, at du selv har oplevet psykotiske gennembrud i kraft af din depression. Altså, hvad tænker du om faren ved det bevidsthedsudvidende?
1: Altså, det fornuftigste er at lade være med at tage bevidsthedsudvidende stoffer af nogen art, og i hele taget rusmidler af nogen art. Altså det vil da klart være det sundeste.
0: Der røg min rødvin, kan jeg høre.
1: Ja, det vil da klart være det sundeste og det sikreste og det fornuftigste. Mennesket er måske ikke helt til at leve så sundt og fornuftigt. Men så findes der jo andre metoder, som ikke er kemiske. Altså jeg har gået enormt meget i psykoterapi og dyrket forskellige spirituelle teknikker. Jeg har prøvet at meditere. Jeg synes aldrig, jeg har fået... Altså, jeg har nok ikke været tålmodig nok. Og det gælder måske for mange af os, at hvis der er en genvej, så snupper vi sgu lige den. Men det vil jeg da til enhver tid sige til et ung menneske. Altså, det er da den vej, du skal gå. Man kan også blive psykotisk af at meditere eller dyrke nogle af de andre spirituelle teknikker, så der er jo ikke noget, der er safe. Altså, det er jo ikke engang sikkert at blive hjemme i sit køkken. Der fortalte min far, der var sygehusdirektør, om altid, at det er der, de fleste kommer til skade, det er jo i deres køkken.
0: De fleste ulykker sker i hjemmet,
1: ja,
0: siger man, ikke?
1: Så man kan ligesom ikke, der er ikke rigtig noget safe space noget sted. Og så synes jeg bare, og det er jo også derfor, jeg har skrevet den her bog om pot, det er fordi, at der er faktisk ret mange råd, man kan give, når man er erfaren med de her stoffer. Jeg vil egentlig ønske, der kom en bog om hvert af de forskellige bevidsthedsudvidende stoffer. Der findes ikke ret meget af den slags litteratur på dansk, fordi at, og jeg har jo også, jeg bliver jo også mødt med meget skepsis, når nu jeg skriver om noget, som jo dels er forbudt, det er alle de her stoffer jo, og dels er farligt, altså som du siger, man kan faktisk komme ud i meget, meget ubehagelige tilstande. Og det er jo et dilemma, fordi skal vi så bare lade de uerfarne, ofte de unge mennesker, begå alle de fejl, vi selv har begået, eller har opdaget, man skal forsøge at undgå, eller skal vi prøve at komme og give noget erfaring videre?
0: Mm.
1: Og give erfaring videre kan så jo nemt opfattes som en anbefaling af at begynde at benytte de her stoffer. Så for mig er det vigtigt at sige, at der er et dilemma i det her, ikke? Det er ligesom, skal man forbyde sin teenagebørn at drikke alkohol, hvorefter man ikke vil have adgang til, hvad de foretager sig med alkohol, eller skal man sige, du må gerne drikke alkohol, lad os snakke om det, fortæl mig, hvad der sker, så man har en åbenhed. Og der vil hippierne jo sige det sidste.
0: Ja.
1: Altså, de vil til hver tid gå ind for ikke forbud og åbenhed, og det er jo også min tilgang. Men det er bare et dilemma. Altså, der er ikke noget nemt svar på det.
0: Mm.
1: Altså, jeg har ikke nogen stensikker løsning på det her. Altså, jeg synes, Aldous Huxley er meget fin, når han siger, at det her kan han ikke komme til at opleve på andre måder. Så han tager noget meskalin. Og det får jo stor betydning for hans forfatterskab og for hans betydning. Altså, fordi han bliver jo... Altså, der er jo en ny generation der i 60'erne, der begynder at læse ham, selvom de her bøger er skrevet 15 år før.
0: Ja.
1: Summer of Love.
0: Ja. Peter, for lige at vende tilbage til det her med frigørelsen

0: under, du også har røget en del pot. Altså, har det gjort dig fri? Det var et langt spørgsmål.
1: Nej. Ej, jeg synes ikke, jeg føler, at jeg er fri. Men jeg synes, at det var en gave til mig at møde hippierne der på højskolen og få adgang til den her litteratur. Jeg ved ikke, om jeg havde begyndt at læse Huxley. Det er jo ikke, altså, det er jo ikke sådan en super nem litteratur.
0: Nej, det er ikke sådan noget hyggelæsning.
1: Altså, jeg synes stadigvæk, at jeg her et par 40 år efter, har det sådan, at der blev grundlagt nogle værdier, som jeg havde efterspurgt. Jeg vidste ikke, hvad der var, jeg var på jagt efter, men der var noget i den tankegang, hvor man, hvis man skal sige et ord, så vil jeg nok sige, at åbenhed, kærlighed er næsten en floskel, det er åbenhed selvfølgelig også, men åbenhed, der forstår jeg, at man er åben over for andre mennesker og andre menneskers tankegang, at man også er åben selv, altså at man fortæller også om ubehagelige sider i ens tilværelse. Altså den udveksling mellem mennesker, hvor der er rum for at tale om det hele, som et eksempel på en hippie-værdi, som jeg oplevede i praksis, da Carsten sagde til mig, du det er ikke dit ansvar, om din mor begår selvmord. Du må simpelthen slappe af fra det. At man kan tale om smerten også. At de værdier, som jeg utvivlsomt ikke selv har levet op til i mit liv, men de har alligevel været nogen, hvor jeg bliver ved med i dag at tænke, jeg har, altså, det har givet udbytte.
0: Mm.
1: Altså, det har betydet, at jeg i nogle situationer er gået åbenhedens vej, ikke? I stedet for de andre muligheder, der er. Aggressionen kunne være en af dem. Så jeg har aldrig tænkt, at der tog jeg fuldstændig fejl. Fordi jeg synes, at det i praksis viser sig at være nogle værdier, som skaber større åbenhed, større nydelse, større, altså, hvis man faktisk kan forholde sig åben og kærligt til tilværelsen, så vil man alligevel få nogle gok i nøden, ja, men man vil alligevel, igennem alle de her år, der synes jeg, jeg har oplevet, at ja, den åbenhed, den kærlighed blev besvaret.
0: Mm.
1: Jeg synes ikke, jeg ser frem til at blive en gammel bitter mand, som jeg har set andre mænd blive, som er ældre end mig.
0: Mm. Det var et meget flot svar på det lange spørgsmål, jeg stillede.
1: Og det var et langt svar på et langt spørgsmål.
0: Men det var utrolig flot bundet sammen, det må jeg sige. Sad betragtning af, hvor umuligt et spørgsmål det var. Men Peter, det har gjort mig godt at læse The Doors of Perception, og det har også gjort mig godt at læse din lille bog om pot. Og måske skulle vi mødes igen en anden gang og snakke om Steppeulven af Herman Hesse. Ja. Fordi selvom jeg ikke tør og kaste mig ud i at ryge eller gøre noget andet med bevidsthedsudvidende stoffer, så har jeg fået en indsigt i, hvad det kan føre med sig af positive ting. Så altså, Peter, af hjertet tak, fordi du ville komme og fortælle om The Doors of Perception. Og tak, fordi du ikke valgte den evige filosofi, den var jeg ikke kommet igennem.
1: Nej, men jeg havde faktisk fået den frem i bogreolen, og så tænkte jeg, ej, hold op, så skal jeg også selv læse den. Ikke?
0: Præcis.
1: Og det synes jeg ikke lige...
0: Ej, det kræver en ordentlig joint,
1: det er en sommerferielæsning, tror jeg.

Og det var altså Alberte Clement Meldal i, ja, som lige fortalte, talte her med Peter Øvig Knudsen. Husk, du kan høre mange flere litteraturportrætter i DR Lyd. Og det her, det var altså første time af K-Live. Og vi vender tilbage lige om et kort øjeblik, når vi lige har

0: 3 personer kræves fængslet i et grundlovsforhør i Randers. Anklagemyndigheden hos Østjyllands Politi vil kl. 16 fremstille de 3 personer. Det skriver myndigheden på Anklager Update. DR erfarer, at sagen er terrorrelateret og kan have forbindelse til netværk, hvoraf flere går under navnet NVE. Det er løst organiserede online-fællesskaber, hvor især børn og unge kan blive udsat for manipulation, afpresning og psykisk kontrol. Østjyllands Politi ønsker af hensyn til sagens karakter hverken at oplyse detaljer om sagen eller hvad man har sigtet de 3 personer for. Og anklageren vil bede dommeren om at lukke dørene til grundlovsforhøret. Man skal se sig godt for, hvis man går på genbrugsjagt på online-platformen Vinted, for her bliver solgt tøj, der til forveksling ligner produkter fra kinesiske Shein, nemlig det bliver solgt som vintage, altså mere eksklusiv genbrugsfund, det viser DR's research. Det bliver solgt i kategorien vintage love og typisk også til en højere pris, end hvad tøjet oprindeligt har kostet. Og det er problematisk, mener Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.
1: Du må jo godt sælge en, altså der er ikke forbud mod at gensælge en Shein-trøje, men hvis du så sælger den til 250 kroner, du har givet 8 euro for den, ikke? Og den er jo ikke brugt, men du lige har klippet mærket af og kaldt det vintage love i stedet for. Det er da lidt fordækt, synes jeg.
0: Det synes Natalie Osted Andersen også. Hun er blandt dem, der elsker at finde tøj på Vinted, men første gang hun handlede i kategorien vintage love, så viste købet sig at være fra Shein, uden hun vidste. Skuffet så valgte hun selv at sælge tøjet videre på platformen.
2: Jeg tror faktisk, jeg sælger den igen inden for Vinted. Så klippede jeg mærket ud, og så sælger jeg den videre.
0: Vinted skriver til os, at vildledende beskrivelser af varer er i strid med deres vilkår og betingelser. Den uafhængige politiklagemyndighed efterlyser vidner til en episode i Tingbjerg i København, hvor politiet skød og ramte en 22-årig mand lørdag aften. Det skriver klagemyndigheden på sin hjemmeside. Der efterlyses både vidner, der har set episoden, eller har video fra dashcam eller videoovervågning med optagelser. Der opstod uroligheder lørdag aften, og det var her politiet skød den 22-årige mand, der sad bag rattet i en bil. Han er indlagt og er i stabil tilstand. Igen i nat var der uroligheder i boligområdet. Det fortæller vores reporter Cynthia Sanchez, som har talt med flere i Tingbjerg.
3: Det er et udtryk fra vrede over, at der var jo en mandlig fører, der blev skudt natten til søndag. Det er simpelthen et udtryk fra vrede, at der blev brændt container af igen i nat.
0: En person blev anholdt i forbindelse med urolighederne i nat, oplyser Københavns Politi. Og vejrudsigten den lyder på tørt vejr og nogen eller en del sol, som kan være sløret. Vi får mellem 20 og 26 grader og svag til jævn vind fra skiftende retninger eller omkring øst. Ved kysterne stadigvis frisk vind. Det var Radioavisen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.

0: Jeg ved ikke, om du har det sådan ligesom mig, men jeg synes altså, at den her første mandag i august, den godt kan være sådan lidt brutal. Feriepengekontoen, den er tom, sommeren går på hæld, og pludselig så er man tvunget til at have sådan noget rigtigt tøj på og sidde foran sin computer i alle de lyseste timer i løbet af dagen. Det er sgu da ikke fair. Men det råder vi både på i dag, hvor vi tager temperaturen på danskernes havefeber og spørger, hvorfor vi er så vilde med at gå i haven i øjeblikket, og hvorfor så mange haver lige nu er vilde med vilje. Og det er altså stik modsat tidens poplyd, der kan føles sådan ret ensartet og meget lidt vild med god grund. Mit navn det er stadig Chris Pedersen, og du lytter til K-Live. Hvis jeg nu siger til dig, at en stor håndfuld popnummer har den samme melodi, tror du så på mig? Måske er du ikke sådan rigtig overbevist, men så skal du møde Carl Emil Martin, som er kandidat i musikvidenskab. Han er nemlig gået viralt på YouTube med sådan et, jeg tror nærmest, at man kan kalde det sådan et form for YouTube-essay eller en afhandling. Han har nemlig lavet en video, der hedder The Gen Alpha Melody, altså Generation Alpha-melodien, og den er blevet set hele 3,5 millioner gange. Carl Emil Martins teori, den går ud på, at flere af tidens sange, de består af præcis samme melodi. Altså, der er samme melodi nede i bunden af dem alle sammen. Og min gode kollega Magnus Møller, han har talt med Carl Emil Martin, og de starter med lige at gå igennem nogle af de her nye popnumre.
1: Det første nummer, det er Reckless af Madison Beer. Så har vi det næste nummer, jeg har valgt, det er Ode to the Mets af The Strokes fra 2020.

Og det tredje nummer, det jeg har valgt, det er Sofia af Clairo. Nu siger jeg jo, at de her melodier er ens, og det er jo sådan, det kan man jo sagtens sige, at det er bare sådan, om det er fordi, jeg synes, de lyder ens. Men så kom jeg så frem til, at det var de her fire toner, der udgjorde, at de her ting kom til at lyde ens. Altså de her forskellige sange kom til at lyde ens, fordi jeg vidste, det ikke bare var en akkordprogression, det var ligesom en specifik melodi. Og det består af fire toner, som ligesom er grundtonerne igennem melodien, hvoraf det så skal være den rækkefølge. Hvis det er C-dur, så vil tonerne være F, B, E og A. Og hvad der så er imellem de toner, det kan variere lidt, men det er ligesom det, der gør, at det er den specifikke melodi, at de indeholder de fire toner, og at de fire toner er på de stærke slag, eller at de ender frasen, at det ligesom er grundtonerne i melodien. Med den specifikke melodi, altså med de fire grundtoner eller pejlemærker, som jeg kalder det i videoen, så er det 75 eksempler. Jeg har fundet 100-200 andre eksempler i min research, hvor at de afviger sig en lille bitte smule. Det kan være numre som Bad Romance af Lady Gaga eller Viva La Vida af Coldplay, hvor at de deler nogle af de samme fællestræk, som kunne være for eksempel nogle af de her pejlemærker eller en lignende akkordprogression, men at de så afviger sig på anden vis. Altså, at de ikke er den præcise, eksakte melodi. Men det er selvfølgelig også, det er jo ud fra min analysemetrik. Altså, hvis folk synes, det lyder ens med Viva La Vida og Bad Romance, så, altså, det, så vil jeg ikke prøve at stoppe dem. Jeg overvejede lidt at kalde den først, og kalde den, du ved, The Melody of the 2020s. Men der er bare ret mange af sangene, der også kommer fra slutningen af 10'erne og så frem til 20'erne. Og det er jo netop der skellet mellem generation Z og generation Alpha er. Så det er opkaldt efter, hvornår altså fødeåret for generation Alpha ligesom er. For hvis man er født i 2012, så er man 8 år, når nogle af de her populære sange er kommet op. Og det er jo typisk der, man hører nogle af, altså, noget af det mest mainstream pop. Sidste år, der hørte jeg den sang, der hedder APT af Rosé og Bruno Mars, fordi jeg tænkte, den her melodi, den har jeg hørt sindssygt mange gange før. Det er et pre-choruset i Don't you want me like I want you, baby. Det havde jeg hørt en masse gange før. Og det var, der kunne jeg ligesom citere det tilbage til Ode to the Mets og Sofia, som jeg havde hørt før. Der var noget at komme efter, men det er jo lidt svært. Altså, jeg prøvede også at snakke med venner og medstuderende om det, men det er sådan lidt svært at kommunikere, hvis man kun har to eksempler. Jeg føler lidt, at man er nødt til at have et vist antal eksempler, for at man sådan kan vise det som sådan en et fund på en eller anden måde. Og så begyndte jeg ligesom at samle sangene på en playlist, som jeg så har hørt hver eneste gang, jeg hørte det. Det var som om, jo flere der kom, jo mere kunne man også genkende det i forskellige kontekster. Det var så snart, jeg lavede den der analysemetrik, så gjorde det jo ret nemt at genkende, at det var, det er faktisk den melodi. Og jeg tror også, det var nemt for mig at genkende, fordi jeg kan virkelig godt lide melodien, så det er måske, hvis jeg sådan hører en sang, og så tænker, det lyder godt, så er det måske fordi, at den bruger generelt for melodien. Så der havde jeg måske samlet sådan noget 20-30 sang, og så efter jeg havde skrevet mit speciale, så tænkte jeg, det begyndte ligesom at blive besynderligt, at der var så mange eksempler. Så begyndte jeg at researche det med, hvad andre eksempler, andre folk på nettet også havde fundet. Fordi der har været nogle andre, der også har kommenteret på det i en lidt mindre grad. Det ender med, at jeg citerer den tilbage til Anastasia, fordi med Left Outside Alone, fordi at det ligesom er det ældste eksempel fra popmusik, man kunne finde. Men så slutter jeg ligesom af med at joke med, der er også det her mærkelige eksempel fra 60'erne, hvor det så er The Beatles, der har brugt den præcise melodi også. It's only love and that is all. Why should I feel the way I do? Så fordi at det er en melodi, der er blevet brugt så meget, og man ikke kan citere den tilbage til en specifik artist, fordi der er så mange, der har brugt den igennem musikhistorien,
så ligger den ligesom i det, der hedder det, altså public domain, at det er til fri afbenyttelse, at det ligesom er noget, der ikke kan citeres tilbage fra nogen. For hvis det var, lad os sige, det var melodien til Seven Nation Army, der blev kopieret 100 gange, så ville The White Stripes jo få altså milliarder af kroner, fordi at der kunne man ligesom vinde en retssag, fordi det er den eksakte melodi. Men det kan man bare ikke med den her, fordi der ikke rigtig er en endegyldig altså original komponist. Det vi endte med at komme frem til, det er altså det ældste eksempel, jeg kunne finde, der ligesom passede, det var den britiske komponist Edward Elgar, som lavede et nummer i slutningen af det 19. århundrede med den præcise melodi også. Så jeg tror også, der må også næsten, altså når jeg tænker over det, sådan være lidt strategi i, at man ved, at man ikke skal betale royalties til nogen, hvis man bruger den her melodi, og der er noget genkendelighed i den, fordi de fleste ligesom har hørt den før. Jeg tror i tilfældet af Jan Alpha-melodien, så tror jeg tit, at det er fordi, at folk bare har siddet med der er jo ikke uendelige muligheder i forhold til akkordprogressioner. Altså, der er mennesker, man virkelig mulighederne, der er for at være kreativ, især i popmusikken. Ikke? Der er måske en 5-10 akkordprogressioner, der bliver brugt igen. Og Gen Alpha-melodien passer enormt godt over et par af dem. Så jeg tror, det er nogen, altså jeg tror, at i sidste ende handler det om, at folk har siddet med en akkordprogression og sådan leget med gitaren eller med klaveret, og så tænkte, nå, den her melodi, den passer faktisk virkelig godt over det her. Og så tror jeg også, der er noget underbevidst i, at de så har hørt, okay, det her, det lyder virkelig godt, fordi jeg måske har hørt det, da jeg hørte Left Outside Alone med Anastasia, eller da jeg hørte Reckless med Madison Beer eller sådan noget. Altså, det er ikke mig, der har været den originale, men jeg skrev en sang med den melodi, og jeg skrev den i 2019. Jeg tænkte, det var det bedste, jeg nogensinde har skrevet. Jeg var sådan, det er virkelig, virkelig godt, det her. Og så, du ved, altså, så udgav den med mit band, og det blev selvfølgelig ikke sådan en kæmpe succes, men jeg har altid haft den sådan i hovedet, at det var sådan, wow, det var en god melodi, og så gik det jo op for mig, det er jo sådan, det er jo fordi, den er taget fra et andet sted. Altså, så var det så havde jeg jo en klar reference med, at sådan, okay, det er faktisk bare en meget brugt melodi, så jeg stødte på den i min egen sangskrivning, og det var netop også fordi, at jeg legede rundt med nogle akkordprogressioner, og så kom jeg frem til den melodi.

Jeg ser ikke sådan super pessimistisk på det. Jeg er meget fortrøstningsfuld med den nye generation af musik, fordi det er jo selvfølgelig, det er jo meget naturligt, at man tænker, især med de her eksempler, at alt musik bare bliver ens nu til dags. Men jeg synes, der er så mange andre aspekter end kun melodien, der ligesom er i fuld udvikling nu. Altså blandt andet produktion, det går så stærkt i top 100 blandt andet, med hvor interessant og hvor avantgarde mange af produktionsteknikkerne er, i forhold til for 20 år siden. Så jeg tror ikke, jeg tror faktisk, de kommer til at blive mere kreative. Og man kan jo også sige, at altså, hvis man kigger på Generation Alpha, det er jo folk fra Generation Z, der har skrevet de her sange, og meget i mange tilfælde også millennials, ikke? Så jeg tror ikke, det kommer til at være sådan, at de ender i et eller andet, for at bruge et fedt term, sådan noget brain rot-agtigt, med deres sangskrivning og sådan noget, fordi jeg tror det med at, altså, hvis man også kan se, at den her melodi bliver brugt sindssygt mange gange, så har man måske heller ikke lyst til at lave præcis det samme. I hvert fald ud fra, hvad jeg selv synes, så jeg har jo lavet det sådan en lang playlist med alle eksemplerne. Den lytter jeg stadig til, fordi jeg synes bare, det lyder godt. Fordi der netop er så mange forskellige kontekster med den.

0: Hov, der stoppede nummeret lige der.
1: Det var Carl Emil Martin, kandidat i musikvidenskab, som altså har opnået ret stor succes med YouTube-videoen The Gen Alpha Melody. Og det var min kollega Magnus Møller, der havde talt med ham. Gustav Hagel, min kollega herude på P1. Han er kommet for langt væk fra naturen i sin hverdag. Men et tv-program fra 1983, det bliver altså gnisten, som antænder nærmest en havebesættelse. Fordi vores haver, de siger noget om, hvem vi er som samfund. Om vores forhold til mennesket, om vores forhold til naturen. Og i den her nye sommerserie, der er han sat sig for at gå en tur i tre forskellige haver. Der alle fortæller noget om, hvordan vi tænker over haver i dag, og på hver sin måde også tilbyder et svar, om haven faktisk gør os lykkelige. I første episode, der går vi en tur i haven med Sofie Sytnik. Hun er tidligere radiovært på P3 og podcastvært, og så fandt hun for nylig kærligheden i det program, der hedder Bachelorette på TV2. Og så er hun altså også forelsket i kolonihaven Maja i Søborg. Sofie, hun savnede nemlig naturen, og hun har derfor inviteret den sådan helt ind i sin have. Den er vild med vilje, og succeskriteriet, det er, at børn, dyr og insekter føler sig rigtig godt tilpas i den. Men hvorfor det? Og hvad gør vild med vilje godt for? Det skal vi høre nu.
2: Kongeparret er desværre ankommet til Gråsten for sommeren, så jeg kan ikke komme ind i den have, jeg ellers har drømt om at se de sidste mange år. Men jeg går rundt ude foran Gråsten, og jeg kan mærke den ånd, som man også kan mærke i programmet, den er her altså stadig, synes jeg, har er enormt smukt kuperet.
3: Efter at have set programmet Dronning Ingrids Have i Gråsten fra 1983, hvor hun viser en meget ung Søren Ryge rundt i sin slotshave, er jeg blevet besat af haver. Så besat, at jeg har følt mig kaldet til at se slotshaven med mine egne øjne. Men hvorfor den her besættelse? Måske fordi jeg er kommet ret langt væk fra naturen i min hverdag. Jeg er ikke alene i min længsel efter naturen. 2/3 af os drømmer nemlig om hus og have, og derfor vil jeg gerne forstå, hvorfor vi har haver, hvor forskellige de kan være, og om vi faktisk bliver lykkeligere af dem. Så, skal vi gå en tur i haven? Mit navn er Gustav Hagel. Jeg er taget ud for at gå en tur i haven med Sofie Sytnik i hendes kolonihave i Søborg. Sofie er tidligere radiovært på P3. Hun er vært på podcasten Hvad skal der ske med os? Og Åbenbart. Og så fandt hun kærligheden i den seneste sæson af datingprogrammet Bachelorette på TV2. Jeg vil gerne besøge hendes kolonihave, fordi den ligner præcis det, jeg har set i blade og på Instagram. Den er nemlig vild. Og det virker som om, at det er det nye.

0: Øj, hvor skal vi starte? Der er så meget lækkert.
1: Der er et stort bed hernede i enden, som jeg gerne vil
0: ned
1: og se på.
0: Det kan vi godt gerne se på. Hernede for enden af haven, der har jeg anlagt et bed kun med vilde blomster, som er sådan specialblomster, der tiltrækker bier og insekter og sommerfugle og sådan noget. Og de er købt til at sådan være til gavn for dem. Og det er faktisk bare for godt, fordi jeg godt kan lide dem. Altså sådan, ja, biodiversitet og sådan elsker. Men det er også bare, fordi jeg rigtig godt kan lide dyrene. Så det er til dem. Og planen er, at hele baghaven bare skal være sådan en vild mark af vilde blomster. Og sidste år havde jeg nogle andre vilde blomster, og de sår sig selv igen nu. Mm. Så der kommer hele tiden nye blomster hvert år. Det er ret smukt.
1: Okay, Sofies have er vild. Den ligger som et pudelandskab rundt om hendes røde kolonihavehus, som hun har døbt Maja. Der er små forhøjninger, vilde blomster, frugttræer, man kan kravle ind under, og sågar en lille dam med myggelarver.
0: Det gør mig vildt glad, hvis det gør noget godt for biodiversiteten, og jeg kan se, at det vrimler med insekter og sommerfugle, og jeg har også kvashegn og alt muligt godt, der ligesom gør til pindsvin og insekter og sådan noget. Men det er jo også mit hjem, og jeg er meget sådan, jeg vil have, det skal være hyggeligt, jeg vil have, det skal være smukt. Jeg vil, altså sådan, det er mit succeskriterie, hvis børn er glade her, hvis dyr er glade her, og hvis insekter er glade her. Altså sådan, det var lidt det, jeg har anlagt haven med. Og så er det også det der med sådan, altså jeg kan jo nyde min have mere, når jeg ikke hele tiden skal gå og klippe ned og slukke. Altså for mig er det også sådan lidt en doven ting, men på en fed måde, altså sådan, have må godt lidt passe sig selv. Mm.
1: Altså. Ja, det kan blive meget arbejde lige pludselig, hvis man hele tiden finder fejl i virkeligheden.
0: Ja, ja, hele tiden skal gå og passe det ind. Jeg kan godt lide, at det lever lidt sit eget liv, og så tager jeg mig lidt af det, når det skal tages af, men jo ikke særlig meget. Der er da blevet slået græs for noget siden. Men det er ikke noget, jeg sådan synes er super vigtigt.
1: Kolonihaven i Søborg falder klart ned i kategorien vild med vilje. Men skal vi lige slå fast, hvad det egentlig er? Jeg ringer til formidlings- og kampagnechef i Realdania, Christine Viren. Hun er uddannet arkitekt, og så har hun også læst landskabsarkitektur.
2: Det er Christine.
1: Hej Christine, det er Gustav Hagild.
2: Ja, hej Gustav.
1: Jeg spørger Christine Viren, hvad vild med vilje egentlig er?
2: Ja, men det er jo lidt misvisende at kalde det vild, ikke? Fordi haver er et kultiveret stykke område, du har omkring dit hus. Og for at det skal være rigtig vellykket, jamen, så skal det jo bestemt ikke være, altså passe sig selv eller være overladt til sig selv. Du skal gøre nogle ting. Men altså hele det her med vild med vilje opstår jo i tierne ved, at der er nogle naturfolk, der forsøger at etablere nogle projekter. Og de ved godt, at det ikke handler om bare at lade det være, men det er jo nogle processer, du skal prøve at speede op, som ikke findes i haverne i dag. Det vil jo blive vild med vilje og natur over mange, mange, mange år, hvis du lader en have være. Men du vil ikke få glæden af det, fordi du skal altså gå ind og speede nogle af de her processer op, for at nogle af de her kæder i naturen, der hænger sammen, ligesom begynder at reetablere sig. Ikke?
3: Bien synes, at blomsten er dejlig. Bien synes, at blomsten er dejlig. Summe, summe glad, støvet fra et blad. Summe ud og hjem og lave honninghjertemad.
1: Er det ren klimapolitik, at man begyndte på det?
2: Ja, altså jeg vil jo sige både ja og nej. Vi redder jo ikke rødlistet arter ved, at vi alle sammen går ned og køber den generiske blomsterfrøsplanning ned i byggemarkedet. Altså, det har ikke noget med at redde den natur, der er trængt rundt om i Danmark, fordi der skal vi have stor sammenhængende natur, vi skal genetablere noget af den natur, som vi ikke har så meget af, lysåben skov og vådområder. Alt det, altså, det er en større og også en national opgave. Men altså, vi redder jo heller ikke vandselementerne af at putte blomsterkummer på Vesterbrogade, men det at få blomsterkummerne på Vesterbrogade, det giver os jo altså lidt mere tanke og trods alt en lidt tættere relation til natur. Men jeg kan ikke andet end lade være med at tænke på, at vi har altså over 1,2 millioner parcelhushaver. Så har vi rækkehushaver, der er ved boligforeninger, er der store grønne områder, og der er over mere end 200.000 sommerhushaver. Så altså, det er jo et betragteligt areal at kunne smide ind i en pulje, hvor vi giver plads til noget mere hjemmehørende. Ikke? Mm. Det er det jo.
1: Men haver er jo alligevel noget, vi skaber selv. Altså, det er jo ikke, det er jo, vi går jo ud, og altså, haver er jo kultiveret. Så hvordan bringer man det der natur og have sammen?
2: Jamen, det gør man jo egentlig med udtrykket i det. Ikke? Det er det der med, at det skal have et mere naturligt udseende, at vi føler, at naturen kommer tættere på os, at vi vil gerne have, at det er noget, vi sådan nærmest står op og oplever hver dag og lige kan gå ud i. Og der er haven jo et rigtig godt element at kultivere det ind i. Ikke? Mm. Og så er der også den der lidt selvforsynethed og nørde ned i det. Vi har fået en erkendelse af at rode med hænderne på en anden måde, end det vi gør i vores arbejdsliv. Det gør os også bare godt jo. Ikke? Come to my garden,
1: let the stars fill your eyes. Jeg mistænker Sofie for at have det på samme måde. Men jeg spørger hende alligevel, hvorfor det lige blev en kolonihave og ikke en lejlighed i byen?
0: Og det er jo fordi, at det var jo en lidt sådan lang proces, men det handlede lidt om, at jeg kunne begynde at mærke sådan her, at jeg havde det bare bedre, når jeg var ude i naturen, og når jeg var i græsset, og når jeg havde en himmel over mig, og der var fugle. Altså sådan, jeg kunne bare mærke sådan mentalt, psykisk, fysisk, jeg havde det bedre. Jeg tror bare, jeg havde sådan en dag, hvor jeg gik inde i gaderne, inde i midt i byen i København, og var sådan, der er så mørkt, jeg kan ikke se himlen. Og det er bare noget, jeg tænker over, hver gang jeg kommer herud, og sådan, himlen er bare overalt omkring mig, og det er bare lyser i mit hoved. Og ja, jeg ved ikke, hvad det er, men det er bare virkelig godt og sundt for mig. Det er seriøst et afbræk for mig, når jeg går ud i haven. Og det er meget sjovt, fordi jeg fik læst mit horoskop, og der sagde de faktisk, at de kunne se, at sådan havearbejde var vildt sundt for sådan min psyke, hvor jeg var sådan, nå, hvor sjovt. Og efter de har sagt det til mig, så har jeg faktisk begyndt at sådan lave mere havearbejde, når jeg er stresset, fordi jeg har fundet, at okay, det hjælper faktisk lidt.

0: Langt fra byen, under åben himmel, ude i naturen, Shadora. Og jeg kender det jo selv, altså især ved Vesterhavet. Den rådvilde vind, som friserer stråene på klitterne, saltet, der lægger sig på huden, kolde kinder, duftende hav. Det bliver jeg lykkelig af. Derfor spørger jeg Christine Viren, om vi bliver lykkeligere af at være ude i naturen. Og mig selv
1: og have det godt. Jamen Gustav, det er jeg så glad, fordi det har vi jo faktisk tal på. Ikke? Altså vi kan faktisk i analyser omkring livskvaliteten se, dem som opholder sig mere i naturen, de har en højere livskvalitet. Og det er den der, altså det giver nogle elementer til os at opholde os derude. Det er sådan en længerevarende livskvalitetsfølelse, som både sådan giver noget ro og restitution og tilfredshed, som flytter os fra det liv, vi har, som fylder så meget i os, både med skærme og effektivisering og præstationer. Så, og det kan vi ikke, når vi går en tur i skoven eller ud i noget natur. Og det gør os altså godt. Det er på alle måder mere sådan beroligende og virkelig gøder nogle dele af både vores hjerne og sjæl, som også er trængt i vores travle liv, ikke?
0: Tilbage ved Sofies lille plet i verden, det lille krøllede røde kolonihavehus Maja, går vi over til hendes køkkenhave.
2: Her er en lille køkkenhave.
3: Ej, hyggeligt.
2: Herover er der sådan bær, og bær, bær, bær. Der er rigtig mange bær. Jeg tror, der er alle bær, man kan få. Jeg har også blåbær, jordbær, stikkelsbær, solbær, alt det der. Og så har jeg lidt palmekål, lidt squash, lidt agurk, lidt kartofler. Så har jeg ærter og tomater. Og alle krydderurter.
0: Så det er squash, og så
2: det er squash, kålen. Palmekål, kartofler. Og jeg ved ikke, jeg tror bare, jeg har bare altid haft, min mor har altid haft køkkenhave og taget mig med ud, da vi var børn og sådan noget. Jeg har haft mit eget bed, hvor jeg altid bare plantede jordbær, som jeg også, det er det største bed, jeg har, det jordbær. Det smager så godt. Mm. Men jeg kan huske, sådan, første gang, at jeg sådan, spiste noget fra min egen have, var det som om, at jeg lige pludselig sådan, forstod mad. Altså fordi... dit ansigtsudtryk. Nå, men det der med at være sådan...
0: Vil du sætte nogle flere ord på det?
2: Jeg har plantet den her som et lille frø, og så har det fået tid og vand og sol, og det smager helt, altså det smager helt vildt meget anderledes, og helt, der er meget mere smag i det, når man ligesom er det fra ens egen have. Men det er som om, jeg ligesom forstod, sådan, hvor meget det egentlig kræver at spise noget salat eller en agurk. Det er ikke bare noget, man lige går ned og sådan tager og putter i en købsvogn. Det har virkelig krævet meget energi og sol og tid og at passe på dem for snegle og sådan noget, ikke? Så det var som, at jeg fik sådan en anden forståelse for den mad, vi sådan spiser, en anden oplevelse med det, som bare gjorde, at jeg havde lyst til at dyrke mere. Og så jeg fandt ud af, sådan, det er faktisk dyrere for mig at lave gulerødder i min have, end det er at købe dem. Ja. Altså i alt med sådan jord og alt, der skal til og sådan noget, ikke? Men smagen og sådan oplevelsen af sådan renhed, sådan, altså sådan, jeg ved, hvor det kommer fra, jeg selv lavede det, det er bare sådan, det er virkelig afgørende for mig. Sådan. Eller sådan, det føles bare virkelig godt. Det føles bare fucking nice.
0: Jeg tror, der er nogen, som, hvis de så din have, Sofie, og det mener jeg virkelig ikke som kritik, ville synes, den var lidt rodet.
2: Ja.
0: Det synes du ikke, den er?
2: Jo. Det synes jeg da også, den er, men jeg synes, det er meget hyggeligt. Altså, jeg har det sådan, jeg vil gerne have, at folk kommer ind i den her have og siger, ej, hvor er her hyggeligt, og ikke, ej, hvor er her pænt. Og jeg ved ikke, sådan, rodet, der er jo en masse havearbejde i gang, altid. Men rodet synes jeg faktisk ikke, den er, der er bare mange ting, der vokser. Og jeg kunne simpelthen ikke finde på, at sådan, alle de her, altså det her, det ser jo lidt vildt ud herovre, men det er jo bare blomster. Og sådan, dem skal jeg da ikke fjerne.
0: Jeg er meget tiltrukket af Sofies inderlige måde at tale om sin have på. Hendes følelser er med hele vejen igennem. Og så kan jeg genkende hendes trang til at komme ud under himlen, ud i haven. Og det kan mange andre også. For som Christine Viren fortalte, så bor 1,2 millioner danskere i et parcelhus. Altså et hus tiltænkt en familie med egen have. Så sådan et skal vi besøge i næste episode. Og min fordom er, at sådan en have måske er lidt strammere indrettet end Sofies. Noget med fodboldmål og en skriggrøn plæne. Men vi får se. På genhør. Ja,
3: Du skal endelig lytte med igen i morgen, når Gustav Hagel han besøger en parcelhushave. Og så vil jeg lige bede dig om at lukke øjnene, og så tænk på ting, du har lyst til at spise, når du har tømmermænd. Det kunne være en hotdog, eller det kunne også være, at du bare havde lyst til at drikke en milkshake. Fordi, og så ud over at de her to ting, der er noget, man har lyst til, når man mangler noget salt og noget sødt, så er der også nogle af de engelske ord, der har snedet sig ind i både mit hverdagssprog, men egentlig også i mit køkken. Og jeg tænker ikke lige, at det er de ord, som et bredt flertal i Folketinget har set sig sur på. Men politikerne, de vil altså gerne have os til at bruge flere danske ord og færre engelske. Og det vil de gøre med en ny sprogpakke. Der skal altså nogen som mig, altså journalister på B1, til at kaste mig ind i kampen mod den engelske ordstrøm. Og derfor så har vi i de her seneste uger, altså hen over sommeren, der har vi kigget på engelske ord i hverdagssproget. Og i dag, der skal det handle om et andet ord, der er meget tæt relateret til ting, der er gode at spise, når man har tømmermænd. Og det skal du høre her. Det er nemlig en toaster.
4: På dansk med journalist Thomas Holmby Hansen og retoriker Nana Vestgaard.
5: Nana, har du nogensinde brændt dig på en brødrester?
6: Ja, det har jeg. Det har mine børn også.
5: Jeg skulle måske starte omvendt, eller anderledes, og sige, Nana, har du nogensinde brændt dig på en toaster?
6: Også det. Og jeg husker jo i mit teenagehjem, hvor cool det var, da min mor hun kom hjem fra Føtex med en toaster. Og så fik jeg hvidt toastbrød, som jeg kunne klappe sammen med ost og skinke indeni. Og så skulle jeg ind og se MTV. Det var rigtig fedt.
5: Mm. Og sådan en toaster, det var sådan en med et låg, som man pressede de der to stykker sandwichbrød med ost imellem sammen.
6: Lige præcis.
5: Sådan blev sådan, og kanterne ligesom blev smeltet sammen med osten.
6: Med vold og magt, og så ja. Fik det sådan et flot, enten måske muslingemønster eller stribet mønster, ikke?
5: Mm. Ja. Eva Skafte Jensen, seniorforsker i Dansk Sprognævn. Sådan toaster, nu har vi allerede, der er to slags toaster. Her, der er en brødrester, ja, ja. Og så er der den, med, som man laver de her sandwich i.
6: Ja.
5: Hvornår kom ordet toaster til Danmark?
7: Vi har toaster i den sammenhæng allerede fra slutningen af 80'erne.
5: Ja.
7: Men det er lidt uklart, om det faktisk er den slags toaster, som Nana taler om, eller om det faktisk er en engelsk brug af det, som vi normalt kalder en brødrester.
5: Ja.
7: Så allerede der kan der være sådan en vis sammenblanding af noget dansk og noget engelsk.
5: Ja, og brødresteren, altså den originale,
7: ja.
5: Den med de her sådan varme strenge nede i, som man brænder sig på som barn, det har jeg nemlig også gjort.
7: Ja, det har jeg også.
5: Hvornår kom den? Det er jo et godt gammelt dansk ord,
7: tænker jeg. Ja, den er meget, meget, meget, meget gammel. Og den er så gammel, at vi ikke, altså den er ikke med i vores nyordsordbog, fordi den har bare eksisteret lige så lang tid, vi har, ja faktisk før vi fik elektriske apparater til den slags, fordi man har jo kunnet have sådan en rist, man lagde oven på en pande, som man satte på komfuret.
6: Ja.
5: Ja.
7: Og det kunne også være, altså det kunne også være en brødrister.
5: Mm. Ja.
7: Ja. Så den går langt tilbage.
5: Mm. Ja. Jonathan Lær, professor i madkultur på Örebro Universitet. Når jeg siger toaster til dig, hvad siger du så til mig?
8: Jamen, der tænker jeg på nummer to, altså den der, hvor det bliver til en sandwich.
5: Ja.
8: Men som vi fik så smukt beskrevet. Og også hænger lidt sammen med teenage-livet måske på mange måder. Jeg tror både, der sådan kan laves nogle paralleller til sådan noget, jeg tænker også sådan lidt Beverly Hills, altså nogle af de der det tit, så skulle lige laves en eller anden hurtig mad. Igen er der sådan en type mellemmåltid, som falder lidt uden for de sådan altså almindelige. Nogle gange kan man også servere det som et hovedmåltid, men det er jo typisk den der, hvor den bliver smækket sammen. Men den findes jo også, tror jeg, for at få sådan ekstra kraft sådan med flere og flere sådan sandwichbars fremkomst i flere andre, også blandt andet sådan noget som paninien, eller den franske croque monsieur, eller hvad der kan være. Der er flere forskellige der, som har lidt det samme indover sig. Så er det lidt med formen, om det er sådan mere et flyt, eller sådan lidt mere rundt, så er det typisk panini, og så det firkantede er også typisk inden for croque monsieur. Så det er sådan det der måltid, som er sådan også igen typisk et lidt mellemmåltid, noget, der bliver serveret sammen med noget lidt andet, og som har netop tidsmæssigt, som jeg også hørte, altså kommer meget på trends i de sidste årtier her, ikke? Og særligt tror jeg med sådan nyere. Altså det er også er noget, som jeg tror rigtig meget er kommet ind i sådan nogle restaurantkøkkener, som måske er kommet lidt mere ud i de private hjem også.
5: Jeg tænker, de fleste har et billede af de der kæmpe store på restauranterne, sådan nogle tohåndsbetjente med sådan en kæmpe, nærmest sådan en kuffert, de lægger ned over jo. Jonas, nu definerer du så toasteren som den del. Men hvad gør man for eksempel i et professionelt køkken, eller sådan også, hvis man kigger lidt på den danske køkkenkultur, er det ligesom blandet sammen nu? Kalder vi også den gode gamle brødrester for en toaster?
8: Det tror jeg helt klart, der er nogen, der gør. Men jeg vil stadigvæk altså, tænke på en brødrester og en toaster som to forskellige ting, hvor brødresteren ligesom kun er den der, hvor man kan stikke noget brød ned i, og så ligesom stikke den. Og den hænger jo meget sammen med industrialiseringen også, den klassiske brødrester, hvis det er den, hvor man stikker ned i. For det skal ligesom passe meget præcis med de stykker brød, der er nede i. Det skal næsten være sådan lidt industribrød, eller i hvert fald skåret meget præcis, så det kan være nede. Der er typisk ikke så meget plads. Mm. Hvorimod den her toaster, der kan du jo tage alt muligt, altså flyt eller store brød, eller alt muligt, og så knække det sammen.
5: Ja, i hvert fald hvis det er den på caféerne og restauranterne, fordi at den, som Nana talte om, som jeg også har haft hjemme hos mig, da min barn var stor. Det er jo sådan noget, det er kun lige de der sandwichbrød, og man skal faktisk, altså der er også lige lidt af dem, der stikker ud, hvis man ikke passer på.
6: Ja, og sådan noget. Der skal anvendes en lille smule vold for at få den der toaster til at lukke.
5: Det er også det, der gør den lækker.
8: Men det er fordi, jeg selv derhjemme har sådan en af de store der, fordi jeg har to teenagebørn.
6: Men der er et eller andet...
8: Det er meget, meget smart.
6: Jeg tror, der er et eller andet med de der slut 90'er og Beverly Hills og de der ungdomsserier på det tidspunkt, hvor det bliver cool at toaste, ikke bare riste brød.
8: Mm. Ja, og det kommer jo også ud fra, altså det er også noget andet end sådan den der kolde, kedelige mad, altså den flade danske rugbrødsmad, ikke? Eller et eller andet, som nok har været sådan det klassiske mellemmåltid. Ikke? Så det her, det er sådan lidt varmt og lidt lækkert, og det er lidt cremet, fordi det smelter også lidt sprødt, fordi det netop kommer ud tit og karamelliserer en lille smule. Ikke?
5: Mm. Eva?
7: Ja, der er jo en forgænger i Danmark, som er før den der industritoaster, som hed varme ostemadder. I min barndom, der kunne man få, altså så satte folk ostemadder i ovnen, og så var de ikke dobbelte, så var de, men så satte man simpelthen ostemad i ovnen, og det kunne så være det, man fik til...
5: Et stykke brød, man skive ost på, så smeltede det.
7: Nemlig, og det forekom i min egen familie, men også andre steder. Det er sådan en ting, som jeg har som fælles barndoms erindring med flere forskellige, som jeg har mødt langt senere.
5: Ja.
6: Den nordiske pizza.
7: Ja. Og måske inspireret det
6: sundere nordiske pizza. Ja, fedt. Ja. Mega fedt. Okay, så vi kan både riste og toaste, Thomas. Ja. Hvad skal vi gøre?
5: Ja, men jeg ved det ikke. Altså, jeg har det jo lidt sådan, at hvis det, man har derhjemme, er det, vi i gammeldags forstand kaldte en brødrister, så kaldte det dog en brødrister.
6: Mm-hmm.
5: Altså, lad os definere det forskelligt. Vi var selv lidt i tvivl, hvad bedækker toaster egentlig over? Lad os gøre det klart. En brødrester, det er den, hvor du bare rister brødet. Men den anden, den som du har haft, Nana, og den som du har, Jonathan, derhjemme i kæmpeudgaven.
8: Ikke helt så stor som i caféerne.
5: Men dog alligevel nok til, at vi nu skal finde et navn til den.
6: Ja.
5: Og kan vi komme op på noget bedre end toaster?
6: Ja, altså så er vi jo ude i at prøve at beskrive, hvad den rister, tænker jeg.
5: Ja.
6: Altså så er vi en sandwich-rister, eller en klap-sammen-rister, eller en dobbelt-rister på en eller anden måde. Hvis vi skal holde fast i det der, som jeg tænker, Eva, er et ret gammelt dansk ord, det der med at riste, ligesom vi kunne riste runer.
7: Ja.
6: Er det
7: Ja, det er lidt forskellige riste, men og det har noget at gøre med ordet rist. Altså simpelthen at det, som man på engelsk også bruger, altså har som grill og på fransk. Altså simpelthen en metalramme, som man kan lægge noget på.
6: Okay. Ja.
5: Kom vi måske lidt tættere på noget. En sandwich-rister?
6: Ja, altså det er jo lidt langt. Og det er jo det der er problemet.
5: Og sandwich er heller ikke super dansk, vel?
6: Det er det overhovedet ikke.
7: Det er nemlig ikke super dansk, så det der fik mig til at tænke på de varme ostemadder.
5: Ja.
6: Ja, og ordet grill må vi heller ikke bruge. Så der er et eller andet dobbeltrist, klap-sammen-rister.
5: Dobbeltrister?
6: Dobbeltrister.
7: Den er da lidt god, var. Men det kunne sådan set også være en brødrister, fordi...
6: Det er det.
7: Nu taler vi om sådan nogle brødrister, hvor man putter brød ned i, men man kan jo også have brødrister, som bare er åbne for oven, havde jeg sagt.
5: Altså, ja, de der sådan helt flade, der står på brød. Ja, det var sådan en ved herhjemme hos mig. Jeg tænkte faktisk, når Jonathans familie, de var nok godt ved muffen, at de havde råd til en af dem, hvor man skubbede det ned og sådan noget. Fordi...
7: I Sprognævnets køkken står der sådan en der bare er åben.
5: Ja.
8: Dem kan jeg huske, dem kunne man også. I gamle dage, så var der ikke timer på. Og så hvis man glemte det, så blev det sådan helt...
6: Ja, det var brændt i køkkenet, garanteret.
8: Ja.
5: Skal vi gå med dobbeltrister?
6: Jeg kan godt prøve. Jeg vil godt gå forrest og gå i gang med at anvende den derhjemme på mine teenagers.
7: Ja.
5: Okay. Så siger vi det. Når et almindeligt stykke brød skal ristes på sådan en helt almindelig brødrister, så kalder du det bare en brødrister. Men... hvis du skal lave en klap sammen med to stykker brød og noget dejligt fyld ind imellem og et låg, du lægger henover, så er du i gang med at lave en mad på en dobbeltrister på dansk.
3: Og det var altså min kollega Thomas Holmby Hansen, der havde kigget nærmere på et af mine yndlingsredskaber i køkkenet, nemlig en toaster. Og nu har jeg fået besøg ind i studiet af min producer i dag. Det er Anders Skytte Agergaard Jensen, og det er fordi, at du har noget kort nyt tilbage eller med herinde i studiet til mig i dag.
9: Det har jeg. Det har jeg lige præcis, Chris. Jeg troede faktisk, dit yndlingsredskab var airfryeren. Men det var ikke det, jeg kom for at snakke om. Jeg har en masse kort nyt med, og den første, det handler om sagen omkring Wim Wenders og Natasha Kinski. Og hvis ikke man lige husker... hvem det er, så lad os tage den helt fra begyndelsen. Wim Wenders, du byder bare ind, Chris, hvis du har noget, jeg glemmer. Wim Wenders er 80-årig tysk filminstruktør. Han har lavet den film, der hedder Forkert Bevægelse. I den film, der møder man Natasha Kinski. På det tidspunkt er hun 13 år gammel, og hun optræder i filmen Topløs, mens hun får en lussing. Filmen her, Forkert Bevægelse, hvad hedder det, og den scene specifikt, den har de to personer været meget uenige om. Hun vil gerne have scenen fjernet fra filmen. Han svarede først, det kommer ikke til at ske, fordi det er vigtigt at kunne se tilbage på noget af det, man har lavet en gang, og så kunne lære af det.
3: Ja.
9: Han har dog siden sagt undskyld, og filmen den skulle fjernes fra alle distributionskanaler. Han altså besluttede sig, altså den skal faktisk væk. Jeg vil ikke klippe den om, men den skal faktisk væk. Og det var ligesom det sidste, vi havde hørt. Indtil i torsdagskris. Der er nemlig kommet nyt fra det, der hedder Wim Wenders Stiftung, som er sådan en hjemmeside, en stiftelse for ham, hvor de to parter, de har mødtes, og de har fundet en fælles løsning. Filmen skal nu klippes om, så man alligevel kan redistribuere den og se den på ny.
3: Det er jeg faktisk meget glad for. Hun hedder faktisk Natasha Kinski. Der mangler lige sådan et S der.
9: Det var det, du skulle rette mig.
3: Men det er jeg faktisk meget tilfreds med. Jeg synes, det er jeg glad for, både på hans og på hendes vegne.
9: Ja, det er også. Jeg har ikke set den, men det kan være, at jeg skal se den her reklippede udgave, når den kommer ud igen. Jeg er meget spændt på at se, hvordan de gør det også.
3: Ja, om det er sådan en pauseskærm, rød, hvid, sort, ligesom man havde på DR i gamle dage.
9: Ja, jeg håber, det bliver gerne. Nå, Chris, du har været inde og se Spider-Man, det ved jeg.
3: Ja, det har jeg.
9: Og jeg var inde og se den i går.
3: Ja.
9: Og der er der sindssygt mange andre mennesker, der også har været. Der kommer et tal nu, som fik mig næsten til at falde ned af stolen tidligere. I premiereugen for den nye Spider-Man-film, der er der nemlig blevet solgt billetter for 927 millioner dollars. Det svarer til 6 milliarder danske kroner. Det synes jeg er et fuldstændig sindssygt beløb. Hvis man lige sammenligner det med det, så kan det, lytterne kan måske huske, vi har snakket rigtig, rigtig meget om Christopher Nolans film The Odyssey. Den tjente 264 millioner dollars på verdensplan i første uge. Og Spider-Man, jeg tager lige tallet, 927 millioner dollars. Det er altså, det siger bare noget om, hvad, altså der er store film, og så er der Marvel-film.
3: Ja, jeg kan godt forstå det. Altså, jeg var virkelig også imponeret over rollen selv.
9: Ja, jeg var også glad for den. Jeg, det er altid dejligt at komme ind og se nogle superhelte på det store lader. Og det er der rigtig mange andre, der også synes. Så der er virkelig mange gode historier der i krisen. Jeg tror lige, vi når i hvert fald en mere her. Den handler om Suno, den musiktjeneste. Kender du den?
3: Ikke rigtig, nej.
9: Nej, så lad mig lige... forklare. Det er en sådan AI-tjeneste, som kan skabe musik. Du skriver nogle sætninger til den, siger hej, lav lige et nummer, der lyder lidt ligesom Adele, så laver den det. Rettighedshaverne, altså dem, der ejer alt musikken her i verden, de er begyndt at savsybe den her type tjenester, fordi man har tænkt sig til, altså, hvordan kan man lave sådan en tjeneste her, uden at træne den på noget musik? Det må de jo have gjort på en eller anden måde.
3: Ligesom man gør med tekster.
9: Ja, lige præcis. Og den musik, de har trænet den på, det er jo selvfølgelig ejet nogle mennesker.
3: Ja.
9: Det kunne for eksempel være den rettighedsorganisation, der hedder GEMA, altså en tysk rettighedsorganisation for musik. De tænkte, jamen, de har nok trænet den på noget af vores musik, så dem savsøger vi. Det gjorde de så i retten i Tyskland i starten af 2025. Og et af de argumenter, de havde for, at det måtte være trænet på deres musik, det var, at den, det her AI-tjeneste, Suno, den kunne lave sange, der lyder lige lovlig meget som den, jeg har sat ind i afspilleren til dig, Chris.
3: Ej, jeg tror faktisk, det er et af mine...
9: Ja, der var den.
3: Yndlingsnummer. Jeg får kuldegysninger hver gang jeg hører det.
9: Ja, man kan godt høre, det lader rigtige mennesker, ikke?
3: Jo.
10: Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best.
3: Jeg har ikke talt på, hvor mange gange jeg har stået på en klub og danset med helt høj falset der.
9: det tror jeg, vi alle kan se for os, Chris. Men den sang her, Forever Young, hvad hedder det, det er altså en af de sange, som Suno kan lave en rigtig, rigtig god efterligning af. Og det tænkte GEMA, det går ikke, så derfor savsøgte de dem dengang. Og nu, det er det, vi kommer til, er der kommet afgørelse i retssagen.
3: Ja.
9: GEMA har vundet over Suno. De skal betale en masse penge tilbage. Man ved ikke, hvor mange penge nu. Det kommer lidt an på, hvor mange penge man mener, Suno har tjent på det her. Men de har altså vundet, og det er det vigtige. Og det endnu vigtigere, det er, at der er rigtig mange andre, der jo også har savsøgt Suno. Blandt andet Danske Koda, som også er en rettighedshaver virksomhed. De siger, det er en historisk afgørelse. Dommen sender et klart signal om, at AI-virksomheder ikke kan bygge deres forretning på musik, skabe andre uden at respektere ophavsretten. Så det tegner godt for Koda, som jo altså også har savsøgt Suno. Vi venter stadigvæk på afgørelse i den sag, men det følger vi her i programmet.
3: Ja, det er nogle ting, der kommer til at fylde fremtiden rigtig meget.
9: Det gør det helt klart.
3: Tak til dig,
9: selv
3: tak. Anders Skytte Agergaard Jensen, med de små K-nyt-nyheder. En gruppe venner. De sidder i subwayen i New York, da en mand begynder at masturbere foran dem. I stedet for at bede dem om at stoppe, så begynder en af vennerne i serien Adults at onanere om kap med manden. Og det lyder i den her tv-serie sådan her.
11: We can just masturbate at strangers now? No one cares, that's totally fine?
12: No, he's up.
13: No,
14: don't, no.
15: No,
11: is this the world you want to live in, sir?
16: Stop.
11: Is this what you want?
17: Hey, babe, I think he's into it.
11: He's up. I must engage.
18: Well, you don't have to.
11: I must engage.
18: You don't have no need.
3: Det er næsten ikke til at holde ud. Og det har altså også fået rigtig mange seere til at slukke for skærmen. Det er i hvert fald det, som chefen for studiet FX Comedy, John Landgraf, skaberne af serien Adults, har kunnet konkludere ud af seertallene. Og det har fået dem til at lave et nyt afsnit til serien. Og det er altså sådan en prequel, altså på dansk et afsnit, der kom før alle de andre afsnit, der udkom i fredags. Og det er efter, altså et år efter den egentlige premiere på første sæson, og så er det få uger før udgivelsen af anden sæson. Og nu skal vi tale om det her, hvordan alt den her data, som streamingtjenesterne de har adgang til i dag, om forbrugerne, om det, altså om det simpelthen ændrer måden, vi producerer tv på og ser tv-serier på. Og til at tale om det, der har vi dig, journalist og anmelder ved Sound Venue, Johanne Bønlykke Højfeldt. Velkommen.
19: Tak.
3: Og lektor i medievidenskab på KU, Mads Møller Tommerup Andersen, og du er med på en linje. Kan du høre mig?
20: Ja, det kan jeg i hvert fald.
3: Velkommen til jer begge to. Altså, nu stod du inde i studiet ved mig, og jeg kunne have set på, at du stod og cringede en lille smule, Johanne. Hvad tænkte du, da du så den her scene første gang?
19: Jeg synes faktisk, den var ret sjov. Og jeg synes, at den sådan slog tonen ret godt an for den serie Adults, som handler om den her vennegruppe, som har sådan en meget direkte humor og handler om sådan nogle venner, som også sådan slår sig lidt på mødet med den virkelige verden. Og det synes jeg også, man kan mærke i den her, i det her, i den her scene, at de ligesom ikke rigtig ved, hvad de skal stille op, andet end simpelthen at begynde at onanere.
3: Ja.
19: Ja, det er jo absurd.
3: Det er så forfærdeligt. Ja. Mads, du har set den. Hvad synes du om den?
20: Jamen, jeg er meget enig med Johanne. Altså, jeg tænker også, det ligger meget godt i tråd med, hvad der sker i resten af afsnitten af serien. Så det hænger meget godt sammen.
3: Hvad sker der så efter den her åbningsscene?
20: Jamen, altså, i det afsnit... Ej, det er lang tid siden, jeg har set selve afsnittet. Det skal jeg. Det er ikke den rette til at svare på. Det kan være, at Johanna har det.
3: Kan du huske det?
19: Ja, altså den her episode ender jo faktisk med, at en af de andre venner afslører, at ham, den fremmede mand, sad ind på hendes sko.
3: Ja.
19: Så det bliver ligesom endnu mere slemt. Og så resten af afsnittet altså, handler slet ikke om det her. Det er bare sådan en lille sjov appetizer for afsnittet, som ikke rigtig har nogen betydning for handlingen.
3: Kan I forstå, hvorfor det fik folk til at slukke dig, Johanna?
19: Altså ja, det kan jeg godt. Jeg kan godt forstå, hvis man ikke tit så slukker, så trykker man jo bare på en serie, uden rigtig lige at vide, hvad man skal forvente. Og hvis det her det er så det, man får, og man troede, det skulle være sådan lidt en afslappende serie, så kan det godt være, at man bare klikker videre på noget andet. Det er jo også det, der sådan er ved streamingtjenester. Der er jo uendelige muligheder, så man skal virkelig føle, at man er sådan, altså, knyttet til den her serie med det samme, eller så skifter man bare videre til noget andet.
3: Hvorfor tror du, de har lavet så grafisk en åbningsscene?
19: Jeg tror, det er for at fange folks opmærksomhed. Jeg tror, det er for at vise, at den her serie ikke er bange for os at lave nogle jokes, som er lidt på kanten måske, eller sådan, og for at vise, at de her unge mennesker også er lidt, hvad skal man sige, bramfrie. Altså, ja.
3: Mads, altså, hvad synes du om, at de har lavet sådan et ekstra afsnit for ligesom at komme altså den her slukken i forløbet?
20: Nej, men det fortæller jo noget om, at der er nogen i den her branche, der sidder med nogle dataansigter, og der bliver ageret på de dataansigter. Og der kan vi jo ikke kigge med. Dem holder de jo for sig selv af gode grunde. Og der er ikke ret stor transparens omkring streamingdata. Så vi kan kun gætte os til præcis, hvor mange der er slukket. Det ved vi jo ikke. Og de har jo alligevel bestilt en sæson 2, så helt skidt kan det jo heller ikke have været. Så vi kan kun gisne.
3: Hvad tænker du, Johanne?
19: Ja, altså jeg tænker, altså ham, du også nævnte før, John Landgraf, som ligesom er FX-producer, han taler ligesom om de to, der har skrevet serien Adult, som hedder Ben Krongold og Rebecca Shaw, som to sådan generationelle talenter. Altså han tror virkelig på, at sådan, de er kommet for at blive i den her branche. Så altså mit bud, det er, at han virkelig tror på den her serie, og han tror på de to, og han vil gerne have en sæson 2, men de var simpelthen nødt til at finde en måde for at få flere til at se med. Så derfor har de fundet på den her lidt alternative måde, at de simpelthen har lavet et nyt første afsnit, så at det første, du møder, når du klikker på Adults, det ikke er den her onani-scene. Det er en anden scene, som er lidt mildere mod øjet.
3: Så det er nærmest en form for tillidserklæring, skal man se. Det er måske nærmere end en fallit.
19: Altså, det er måske lidt en blanding af de to, altså, fordi det tyder jo også på, at det ser de også selv, de her skabere af serien, at det bare er en virkelig, altså, et konkurrencepræget miljø, man er i nu. Man kan ikke regne med, når man laver en serie, at der er nogen, der finder vej til den. Og man kunne jo drømme om, at de bare kunne lade den køre nogle flere sæsoner og håbe, at sådan rygtet spredte sig om, at det her, det er jo virkelig godt tv, men det er bare ikke sikkert, at man ligesom har ressourcerne til og tålmodigheden til at gøre det. Så jeg synes, det er ret interessant, at de tager det her alternative middel i brug og simpelthen laver et nyt første afsnit.
3: Ja. Mads Møller Tommerup Andersen, du er lektor i medievidenskab på

0: Ja, for eksempel hos Viaplay, at der bliver bestilt langt færre fiktionsserier end tidligere, og det er et udtryk for, at man ikke tør løbe de her risici. Og at man måske i stedet for sætter sig på nogle andre genrer, på Viaplay har det været mere reality og underholdning og sport, hvor man måske ikke føler, at risikoen er så stor.
1: Hvorfor tror du, det er så nødvendigt for streamingtjenesterne at kigge på de her data, altså at være datadrevne i deres sådan, kan sige, kreative eller kunstneriske arbejde?
0: Jamen, for streamingtjenester skal man forstå, at der er en økonomi, hvor det eneste, der betyder noget i sidste ende, særligt hvis det ikke er en reklamedrevet tjeneste, så er det jo antal abonnenter. Det er det, der afgør, hvad det er, du har på bundlinjen. Så derfor er det jo interessant nok, at de er ude at sige det her med, at folk har slukket på et vist tidspunkt, fordi det betyder egentlig ikke noget for deres forretning. Det betyder noget for FX eller Hulu, Disney Plus i det her tilfælde, så er det jo, om folk beholder deres abonnement eller tegner et abonnement. Altså, om de opsiger eller bliver ved med at være abonnenter. Og det, derfor er det jo sjovt, at de på en eller anden måde går så meget op i, at folk har slukket for en bestemt serie, for det er ikke det, der i virkeligheden flytter noget hos dem. Men det kan jo være, at der har været nogle diskussioner inde hos dem, kunne man give sådan om, og at man har et eller andet sted brugt data her som løftestang til at trumfe en eller anden beslutning igennem. Det ser vi også på andre tjenester, at den her dataindsigt er jo en vis magt, og nogle gange er der uenighed i organisationerne, og så kan man jo bruge data til at få det igennem, man nu gerne vil have igennem.
1: Johanne Bønløkke Højfeldt, journalist og anmelder ved Soundvenue. Når du kigger på den her serie, altså kan du mærke, at det her nye afsnit, det er datadrevet?
2: Nej, det kan jeg ikke. Men jeg kan godt mærke, når vi taler om den her første scene, at den er meget anderledes. Altså, at der ligesom er arbejdet med at gøre den mere måske spiselig, og sådan hurtigere etablere de her forskellige sådan personer, så man sådan får en meget blid introduktion til det, som skal få en til at se videre. Men det gør meget, at altså, den introducerer samtidig sådan hende, Isa, som er hende, der onanerer i den oprindelige scene. Hun bliver samtidig introduceret som en irriterende, selvoptaget person. Så sådan, der er stadig nogle af de samme ligesom, dynamikker, som i den første scene, men bare med nogle nye greb for ligesom, at få folk til at blive hængende.
1: Hvorfor tror du, det var nødvendigt at etablere de her personer?
2: Jeg tror, det er noget af det, der gør, at man ligesom finder ud af, om det er nogen, man har lyst til at være i selskab med i den tid, en serie ligesom tager og udspiller sig. Jeg tror, det er noget, der er vigtigt for, om man er irriteret på dem, eller om man er underholdt, eller om man sympatiserer med dem, og man kan spejle sig selv i dem. Og det, især det der med at spejle sig selv, det tror jeg er vigtigt for den her serie, fordi den handler om unge mennesker, der ligesom prøver at finde en vej i livet.
1: Ja. Hvad for et afsnit synes du er bedst?
2: Det er virkelig, altså er de to nye første afsnit. Jeg kan faktisk enormt godt lide det nye afsnit, og det er også det, der er så interessant her, at man kan mærke, at de har gjort sig umage for at lave en masse tråde videre til mange af de altså afsnit, der er i resten af sæsonen, og sådan prøver ligesom at lægge op til nogle af de dynamikker, der er imellem vennerne og kæresterne og sådan. Så jeg synes, det fungerer enormt godt.
1: Mads, altså kan du forstå, hvis man bliver nervøs for, at streamingtjenester de ligefrem sådan går på kompromis, eller sådan vægter forkert i forholdet mellem data og så det kunstneriske eller det kreative arbejde?
0: Ja, det kan jeg i hvert fald godt. Jeg kan forstå, hvis man bliver bekymret for, at magtbalancen mellem, hvad skal vi sige, de kunstneriske kræfter, og så dem, der sidder på dataindsigterne, flyttes. Fordi vi har set i flere tilfælde, at de her dataindsigter deler tjenesterne ikke med deres samarbejdspartner nødvendigvis. Fordi de har lyst til, de sidder jo ofte i forhandlinger om, hvad der skal produceres, og hvad det skal koste, og hvor mange afsnit. Så det er jo, de har jo ikke lyst til at give den hånd væk, de nu sidder med. Så der er en masse spil bag linjerne her, man er også nødt til at have med i tankerne. Men jeg synes, det vi ser her er jo et udtryk for, at man forsøger at tage noget, som i virkeligheden var en lille smule edgy og usædvanligt, og så prøver at brede det ud. Og det fortæller os, at man har brug for at nå et så bredt publikum som muligt, fordi man vil have et større antal abonnenter.
1: Ja. Mange tak for at være med her i dag. Mads Møller Tommerup Andersen, lektor i medievidenskab ved KU. Og tak til dig, Johanne Bønløkke Højfeldt, journalist og anmelder ved Soundvenue. Og man kan altså se Adult nu. Og dagens K-Live, det var med mig, Chris Pedersen, bag roret. Anders Skytte Agergaard var producer.
3: Tre personer bliver lige nu fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Randers. Ifølge PET er sagen terrorrelateret. Og ifølge vores oplysninger, så kan den have forbindelse til ekstreme og voldelige såkaldte NVE-netværk. Østjyllands politi vil ikke oplyse om detaljer.

0: i sagen, og anklageren vil bede dommeren om at lukke dørene til grundlovsforhøret. Retskorrespondent Louise Dalsgaard, hvad ved vi på nuværende tidspunkt om de tre anholdte?
1: Vi ved meget, meget lidt. Det er vores forventning, at vi får mere at vide, når grundlovsforhøret går i gang, hvor vi får at vide, hvor gamle de er og hvad sigtelsen lyder på mod dem. Det, jeg lagde mærke til, det er, at PET's operative chef, Flemming Drejer, er ude at sige, at den her sag er isoleret. Det er ikke en sag, hvor der er fare for andre. Og det er måske netop, fordi der er en sag, det er en sag, ifølge vores oplysninger, med relation til de her online-netværk, som NVE-grupper er. Altså, det er noget, der foregår i online-fællesskaber, mere end at det er nogen, der for eksempel har siddet og forberedt et terrorangreb rettet mod hele den danske befolkning.
0: Og sig lidt mere, hvad er de her NVE-netværk for en størrelse?
1: Jamen, det står for nihilistiske voldelig ekstremisme og går egentlig ud på, at man er et online fællesskab, der er bundet sammen af had, af at få andre til at begå skade på sig selv eller overgreb. Det er næsten sådan i de her netværk, at man får en slags helgenstatus, hvis man får andre til at begå skade på sig selv eller begå voldelige overgreb. Og det, der bekymrer vores myndigheder så meget ved de her grupper, det er, at de bare vil vold og ødelæggelse, og at det rigtig tit er unge mennesker og også mindreårige, der både er ofre og gerningsmænd i grupperne.
0: Tusind tak, Louise Dalsgaard, og vi følger selvfølgelig sagen på DR.dk og alle vores andre platforme i løbet af dagen. I dag er omtrent 1600 unge mødt ind på landets kaserner til en ny værnepligt, der er næsten tre gange så lang som hidtil. 11 måneder varer værnepligten nu, for så er der både tid til at øve sig i at være soldat og komme ud i virkeligheden og løse opgaver for forsvaret. Rose Maria Nemeth Kipling fortæller.
2: I dag starter Joy Bav på sin 11 måneders lange værnepligt på Aalborg Kaserne.
3: Altså, jeg aner overhovedet ikke, det var sådan, man gik højere om.
2: Yeah. De første timer er gået godt, og hun er klar til det, der venter.
4: Jeg synes, det er meget roligt og ikke så skræmmende, som jeg troede, det var.
2: For Joy har det været et bevidst valg at vælge den lange værnepligt.
4: Jeg tror, man lærer lidt mere, og man når at komme mere ind i det og få et bedre indblik i forsvaret.
2: Men selvfølgelig også, fordi vi lever i den verden, vi gør, siger hun med alvorlig stemme.
4: Jeg synes, verden er så usikker, og måske egentlig at føle, at man kan være med til at forsvare, og man egentlig ved, eller sådan foregår. Det synes jeg faktisk, der er næsten større tryghed i, end ikke at være herinde.
2: Og hvis forsvaret får brug for hende, er hun klar.
4: Altså, hvis mor spørger, så nej. Men ja, jeg synes, det er helt vildt spændende.
2: På Søværnets kaserne i Frederikshavn er Zacharias Torskov Arnberg godt i gang med sin første dag.
5: Det nummer, I får nu, det skriver I lige ned ind i hovedet. Det er det, I hedder.
2: Som du kan høre her, har han lært at stå ret, været en tur i skoven på sin første øvelse, og nu er det tid til at hente det udstyr, han skal have med sig de næste 11 måneder.
6: Tasker og forskellige grej, høretelefoner, en helvedes masse knæbeskytter, albuebeskytter, flag, nogle soveposer og lægeunderlag. Det var lidt besværligt at finde ud af, hvor meget man skulle tage lige hurtigt.
2: For Zacharias handler værnepligten først og fremmest om at udfordre sig selv. Han glæder sig til at teste sine grænser og finde ud af, hvad han egentlig er i stand til.
6: Jeg kunne godt tænke mig at se, hvor jeg faktisk min grænse ligger. Både fysisk, psykisk og...
2: Og hvis det værst tænkelige en dag skulle ske, så er han klar til at gøre sin del for at forsvare Danmark.
6: Jeg vil gerne kæmpe for fædrelandet, hvis man kan sige det på den måde. Ikke? Det vil jeg gerne gøre.
0: Inden næste sommer kører der førerløse biler rundt i hovedstaden. Det er i hvert fald det, virksomheden Green Mobility har en ambition om. Så lejer man en delebil, vil man kunne sætte sig på bagsædet, og turen den klarer en robot, som det kinesiske WeRide har udviklet. Og sikkerheden er helt i orden med en robot som chauffør, siger direktør for Green Mobility, Kasper Gedsted.
7: De bliver jo ikke forstyrret. De sidder ikke og taler med sidemanden eller kigger på telefonen. De drikker ikke alkohol. De husker altid at kigge sig over skulderen, når de skifter vognbane eller drejer. Og de gør det med en reaktionshastighed, som i virkeligheden er meget højere end det, som et menneske er i stand til i dag.
0: Og her er jeg i hvert fald i stand til at levere en vejrudsigt med tørvejr, nogen eller en del sol, både i dag og i aften, og vinden er svag til jævn fra skiftende retninger. Mellem 20 og 26 graders varme. Radioavisen var redigeret af Sara Wiese. Mit navn det er Camilla Markvartsen.

0: Hvordan og hvorfor fik omkring 60.000 unge marokkanere den samme idé på samme tid? Altså, hvad var det, der fik de her unge marokkanske mænd til samme dag at hoppe i Middelhavet og svømme til den spanske eksklave Ceuta?
1: Når de unge marokkanere selv skal forklare det, så siger de, at det var noget, de havde set på sociale medier. Men hvad var det, de så derude på de sociale medier, og hvorfor var det så vigtigt for dem at komme væk fra Marokko? Det er nogle af de spørgsmål, som vi forsøger at få svar på i dag.
0: Med det, velkommen. Sommeren er slut. I hvert fald er hos os på P1 Orientering, og derfor har vi fordoblet antallet af værter i studiet i dag. Eller måske er det mere rigtigt at sige, at vi er tilbage ved normalen, hvor vi er to bag mikrofonerne. I dag er vi August Stenbroen og Ole Brink. Vi tager altså til Marokko og til den spanske eksklave Ceuta lige om lidt og lidt senere, August.
1: Ja, så kigger vi nærmere på det demokratikursus, som man her i Danmark skal igennem for at få lov til at forkynde uden for folkekirken. Det foregår på dansk, men der er ingen krav om, at man skal forstå den danske undervisning, man får stillet til rådighed. Vi taler med en præst i frimenigheden Skjern Bykirke, der har deltaget i kurset. Han forstår udmærket dansk, men det var der flere af de andre kursusdeltagere, der ikke gjorde, fortæller han. Mere om det om en lille halv time.
0: Men lad os begynde i omkring Middelhavet. Det begyndte torsdag og fredag i sidste uge. De spanske myndigheder fortalte, at omkring 40.000 personer havde krydset grænsen fra Marokko og ind i den spanske eksklave Ceuta. Senere steg antallet til omkring de 60.000.
1: De var alle sammen hoppet i Middelhavet og havde svømmet turen hele vejen til Ceuta, der ligger på den afrikanske kyst, i håbet om at komme til Europa. I dag mandag er de fleste dog vendt tilbage til Marokko igen.
0: Ja, der er stadig mange svar, der mangler i den her sag om de marokkanske migranter. Blandt andet svar på spørgsmålet om, hvad det egentlig var, der fik så mange tusind særlige unge mænd fra Marokko til at gøre det samme på stort set samme tid.
1: Når de bliver spurgt af journalister i den spanske eksklave, så svarede de stort set alle sammen noget i retning af, at de havde set på sociale medier, at nu kunne de komme til Europa ind gennem den spanske enklave, men præcis hvad det var, de havde set på sociale medier, det er stadigvæk uklart.
0: Ja, derfor har vores kollega i navn Nabil forsøgt at grave lidt baglæns i navn i forløbet på de sociale medier i Marokko. Velkommen.
2: Tak skal du have.
0: Journalist her på P1 Orientering med særlig kendskab til Mellemøsten og Nordafrika. Ja, du har blandt andet fundet den her video.

0: Der kører der musik. Kan vi høre noget nordafrikansk musik? Så er der en, der taler. Hvad er der på billederne?
1: Vi ser en ung mand, som ligger i vandet, og man kan se på kameraet, at der er en anden ung mand bag ham, som han kalder bror. Det kan både være en ven eller en bror. Og bedømt på hans dialekt, tror jeg, at han er marokkaner. Og på det her, den her video kan man så se et billede, som er lagt ind på videoen af et Google Maps. Simpelthen en rutevejledning, hvor man kan se, hvordan man svømmer fra Marokko og så til Ceuta. På den kan man se, at det tager 10 km at svømme hen. Man fra byen Fnedek, som jo er det tætteste, den tætteste kommune på Ceuta, så sejler man ud sådan højere om, og så vinkelret svømmer nordpå mod Ceuta.
0: Mm. Så sådan en video, den har du fundet derude, fundet frem til. Og det er jo ikke...
1: Han altså, viser jo på den måde, at man kan, at nu er vi her, svømmer hen. Det virker jo sådan lejende, altså det er jo de ligesom, jo du sådan, siger, de med musik sådan, i baggrunden.
0: Ja,
1: ikke? Altså.
0: Men de kan jo sådan set plaske hvor som helst.
1: Præcis, altså så vi kan slet ikke verificere, hvem der, og hvor.
0: Fordi der er et kort, så tænker du...
1: Det er nemlig kortet, der gør, at man ligesom på en eller anden måde siger... Og jeg kan jo ikke forstå, hvad den her unge mand siger, fordi at de taler godt nok arabisk, men de har en særlig dialekt i Marokko, der hedder Daria, og som er en blanding af berbisk og spansk og fransk, og det kan jeg simpelthen ikke præstere på samme tid. Mm. Så jeg ved ikke, hvad det er helt præcis, han siger i den her video, andet end vi kan se det kort.
0: Det er jo blevet diskuteret en del, hvad der egentlig var, der satte det her i gang. Og i Spanien, der har regeringspartiet Sumar anklaget de marokkanske myndigheder for at have taget aktiv del i mobiliseringen af de her mange unge marokkanske mænd. De marokkanske myndigheder siger på den anden side, at det er sociale medier, det er smuglernetværk og det er misforståelser, der sådan tilsammen har fået de her omkring 60.000 unge mennesker til på i løbet af et døgns tid at svømme afsted ud i vandet og så over til den spanske eksklave. Hvad er det for en kampagne, de marokkanske myndigheder mener, er baggrunden, årsagen til den her store migrantstrømning?
1: Når man begynder at grave lidt i det, særligt i de marokkanske medier, som bliver skrevet på rigsarabisk, som er et sprog, jeg forstår, så kan man jo se, at det er en gentagende begivenhed, altså en begivenhed, der har gentaget sig. I 2024 var der en kampagne, som havde hashtagget Hraq, eller Haraqa, eller Fnedek Seta, eller 15.9. Fnedek Seta. Det, de har til fælles, de her hashtags, det er, at man opfordrer unge, særligt mænd, som er, som er vant til, ligesom, eller som har en drøm om at komme til Europa, til at sejle eller svømme over fra Fnedek, som er den her by. Haraqa betyder jo, at man brænder sine papirer og al ID-kort, så man ligesom, når man kommer til et bestemt europæisk land, ikke kan deporteres, fordi man ikke har noget identifikation på sig. Og man kan se her med det hashtag, at der har været den 15.9., at alle så skulle tage den her tur i 2024. Så det er noget, som er vendt tilbage.
0: Og det var der også nogen, der gjorde dengang. Der var en 200-300, ikke?
1: Jo, og de blev jo sådan set også skubbet tilbage, og de marokkanske myndigheder anholdt jo også op mod 60 mennesker. Det skriver Ledesk, som er sådan en analysemedie. På det tidspunkt siger de marokkanske myndigheder også, at de har forhindret lidt over 14.500 i at bryde ind i Ceuta og Melilla på bare en enkelt måned. Så det er ikke noget ukendt fænomen. Det er ukendt, altså det opsigtsvækkende er jo antallet den her gang.
0: Ja, for der er langt fra de her, hvad sagde vi, en 400-500 eller hvor meget nu det var, så til 60.000, som vi taler om nu, ikke?
1: Ja, der bliver jo i den forbindelse spekuleret i, hvorvidt der har været andre kræfter involveret i at mobilisere så mange mennesker, primært unge mænd, som jo er roden til hele det her forsøg på at komme over til Europa. 10.000 formåede faktisk at storme igennem i 2021, ifølge den spanske medie El Pas. Altså, men det her, den her gang, der har den her kampagne sociale medier, den har heddet Hrexeta. Seta, det er den marokkanske ord for Sueta. Og den har faktisk kunne lokke 20.000 medlemmer på tværs af sociale platforme, både på særligt på TikTok, men også Instagram og Facebook. Og den gruppe der, den er forsvundet lige pludselig, så den kan man ikke sådan gå ind og finde igen.
0: Der er jo alle mulige forskellige konspirationsteorier om, hvorfor så mange mennesker tog afsted på lige præcis det her tidspunkt, og hvad det var, sådan om i baggrunden måske, der skubbede dem afsted. Du er også, Inam, du er stødt ind i den her video også. Hvad kan man se her?
1: Det var faktisk en af de første videoer, som jeg stødte på X, så jeg tror, der er mange måske, som er interesseret i det her, som måske også er faldet over den. Det er en lastvogn læsset med en masse mænd, der stopper midt på en motorvej, virker det til ude i ingenting. Det ligner noget grænseland, men vi ved det jo selvfølgelig ikke. De hopper så af den her lastvogn i massevis. Og så er det særligt ved den her video, at der står en uniformeret mand og kigger på. Og det har sat gang i noget spekulation og nogle konspirationsteorier.
0: Ja, og det hele er teorier på det her tidspunkt, og en stor del af det er også konspiration. Kort fortalt, hvad er det, der bliver spekuleret i?
1: Det er vigtigt at sige igen, ligesom den første video, vi aner jo ikke, om det er noget, der er sket nu, om den her video ligesom er taget i dag, eller om for 10 år siden, eller hvor og hvordan og hvorledes. Men det, som den kan, eller den har sat gang i, det er at sige, jamen hvis der står en uniformeret mand, det må være marokkanske myndigheder, der bare står, der nærmest sådan har sendt de her vogne til grænsen med migranter, så de kan sejle over eller svømme over. Ikke? Så er det her orkestreret af de marokkanske myndigheder, og hvem står bag? Altså, hvem er det, der har samarbejdet med de marokkanske myndigheder for at få de her mennesker i massevis til grænsen? Er det Israel? Er det USA? Er det, ja, sågar nogen siger Rusland, ikke? Men, men det kan simpelthen ikke kun være i Marokkos interesse at gøre det.
0: Inam Nabil, tak for besøget.
1: Det var så let.
0: Tak for at have gravet lidt i, hvad der ligger derude.
1: Af konspirationsteorier, ja, skal vi huske.
0: Blandt andet, præcis.
2: Og det er jo ikke kun konspirationsteoretikerne på nettet, der ligesom spekulerer i, hvad der er årsagen til det her, Ole. Der er jo også alle mulige andre, der blander sig. Vi hørte jo også, hvordan de spanske og marokkanske myndigheder tager del i teorierne. Og det gør de danske politikere også. Vi havde Enhedslistens Per Clausen med i søsterprogrammet P1 Morgen i morges. Lad os lige høre, hvad han sagde.
3: Altså, det foregår jo i en diskussion for X, hvor Stine Bosse, tror jeg, det er, mener, at det nok i virkeligheden er Rusland, der står bag. Og så skriver jeg, hvis man skal prøve at se på, hvem der har nogle interesser i at genere den spanske regering mest muligt, så er Israel og USA et bedre bud, fordi Israel og USA har et meget, meget dårligt forhold til Spaniens regering på grund af Spaniens fornuftige politik, både over for USA og Israel. Og samtidig med ved vi jo, at Marokkos regering har meget, meget tætte, meget, meget gode relationer til både Israel og USA.
2: Ja, han refererer her blandt andet, Per Clausen, til en diskussion på det sociale medie X med Stine Bosse, der er medlem af Europaparlamentet for Moderaterne. Han mener dog sådan i udgangspunktet, at det er marokkanerne, der bærer ansvaret for det, der skete. Astrid Haug, god eftermiddag.
4: God eftermiddag.
2: Rådgiver og ekspert i digitale medier. Vi har jo set, altså, i nærmest fortalte lige om, at tidligere så har vi set måske 200-500 personer blive mobiliseret. 60.000 mennesker tilsyneladende mobiliseret på de sociale medier. Hvad skal der til for at kunne gøre det?
4: Ja, der skal jo ret meget til, og det er jo også derfor, at der lige nu er alle de her forskellige teorier omkring, og beskyldninger også omkring, hvad det er, der har startet det her, fordi man tænker, at det må være mere end bare en Facebook-gruppe eller en Instagram-tråd, hvor man ligesom er blevet enige om at gøre det her. Så der er alle mulige teorier omkring det, og noget af det, der selvfølgelig er interessant at kigge på, det er jo, altså, hvad skal der til at mobilisere så mange mennesker? Og der har vi jo set mange gange, at sociale medier kan være rigtig gode til at mobilisere folk, altså helt tilbage til det arabiske forår i 2010, og vi så det også med MeToo i 2017 osv. Men det, der selvfølgelig er interessant her, det er jo kombinationen af, at der er mobiliseret så mange mennesker, og det så samtidig lyder fra Marokko og andre aktører også, at der altså er misinformation på spil, at de her mange mennesker er blevet ført bag lyset i deres forsøg på at komme til Spanien og få asyl.
2: Ja, ja, de marokkanske myndigheder, de siger nemlig, der er floreret misinformation på de sociale medier om, at en højesteretsdom i Spanien, som vi har hørt en del om de seneste dage, betyder, at man ikke kan sendes tilbage, hvis man ankommer til Ceuta ved at svømme ind til byen, og så er der så måske de her smuglernetværk, der har pustet til den gnist. Men hvad skal man sige, skal der nødvendigvis være en, hvad kaldte man det engang med det der med dronerne, en kapabel aktør, så skal der være, hvad kan man sige, nogle stærke kræfter, eller kan man som, du ved, sådan en gruppe af unge mænd, der har tænkt sig at rejse, få kampagnen til at blive så stor?
4: Ja, men det er nemlig et rigtig interessant spørgsmål, og når jeg kigger på det her uden jo også, ligesom vi også hørte Inam fortælle om, uden præcis at vide, hvad der reelt er sket, og hvor det her er startet. Når jeg kigger på nogle af de andre sådan store sociale bevægelser, der har været, som er blevet mobiliseret gennem sociale medier, så det er i hvert fald meget tydeligt, at der behøver ikke at være sådan en masterplan, så der behøver ikke at sidde nogen i Israel eller Rusland, USA, og ligesom have udtænkt, nu vil vi gerne have så mange til at gøre det her. Så det kan i virkeligheden godt være en hel masse forskellige faktorer, der gør det. Der var den her dom, der er nogle billeder, der bliver spredt på sociale medier, så der kan godt være mange forskellige sådan små handlinger, som så på en eller anden måde gør, at der opstår den her sociale bevægelse. Men det er selvfølgelig svært, når der er så mange, der gør det samme på en gang, ikke at tænke, at der er nogen, der har en eller anden interesse i det. Og Marokko er så ud at sige, at det er misinformation, og det vi hører også fra danske politikere, det er jo faktisk mere over i det her, man så kalder disinformation, altså hvor der ligger en bevidst interesse i at vildlede folk. Så er det misinformation, hvor de her unge mænd har set noget indhold på Instagram, Facebook, WhatsApp, og igen, det kan være manipuleret indhold, AI-genereret indhold, det kan også være typisk noget gammelt indhold, som så dukker op i feeds igen, eller har der siddet nogen og skubbet på for, at den her historie skal komme ud i folks feed. Og der findes utallige, ret simple metoder til egentlig at manipulere folk på sociale medier. Det har vi desværre set igen og igen og igen. Så kunne det lade sig gøre, hvis man sad og sagde, at vi vil gerne mobilisere alle de her mennesker til at krydse den her grænse. Jamen, så vil vi i hvert fald godt kunne skubbe på. Men der skal jo samtidig også være en interesse i at blive mobiliseret. Så det er også vigtigt at have, altså der er jo forskel på, om du skal have 50.000 danskere op af sofaen ud til en demonstration, eller du skal have 50.000 marokkanere, som vildt gerne vil have drømmen om en bedre fremtid.
2: Men du siger simpelthen, at hvis der er nogen, der har en motivation til, at det kan ske, så kan du ikke sådan udelukke, at det er konspirationsteorier, som Per Clausen lufter om Israel, noget som i øvrigt også den spanske transportminister har i hvert fald hentydet til, og Stine Bosse, der taler om Rusland. Du siger, men de sidder nok bare ikke med sådan en stor masterplan, at det er den ene af dem. Nogle af dem kan jeg måske have skubbet en smule på.
4: Det kan man, altså på nuværende tidspunkt tror vi er der, hvor vi sådan set ikke kan udelukke nogen teorier, og vi ser desværre fra tid til anden, at virkeligheden også overgår fantasien. Alle de her forskellige teorier, der er, og også misinformation, altså trives jo rigtig godt i det vakuum, vi har lige nu, hvor man ikke rigtig præcis ved, hvordan det startede, så jeg tror også, man som politiker skal passe meget på med ikke at drage konklusioner på et meget, meget spinkelt grundlag. Der er masser af aktører, som gerne vil skabe destabilisering i Europa eller flytte fokus fra nogle dårlige sager, de har. Men vi ved, at det er meget effektivt at bruge sociale medier til at manipulere folk. Det har vi set i forskellige valgkampe, både i Europa og Asien og Afrika osv., hvor du får spredt nogle beskeder ud i nogle grupper, ud i nogle beskeder. Du kan bruge bots, du kan bruge annoncer, du kan betale folk ret små penge til at sidde og dele de her ting, og så opretter de så 100 profiler og sidder og deler de her billeder og informationer igen, hvor noget af det så er lavet med AI. Så det er bare for at sige, at det er egentlig relativt nemt at bruge sociale medier, hvis ens intention er at skabe disinformation.
2: Tak for at gøre lidt klogere i det her informationsvakuum, Astrid Haug, altså rådgiver og ekspert i digitale medier. Vi kan også lige tilføje, at i dag har de blå oppositionspartier indkaldt Folketinget til en hastedebat om netop det her migrationsspørgsmål. Det sker samtidig med, at Danmark har indkaldt EU-landene til et hastemøde om situationen. Og senere i udsendelsen, så taler vi om, hvorfor så mange, særligt unge marokkanske mænd, vil ud af Marokko.
0: Tre personer skal her til eftermiddag i grundlovsforhør ved retten i Randers. De skulle sidde der allerede nu, men det er vist blevet udsat af det seneste, jeg har hørt. Louise Dalsgaard, retskorrespondent her i DR. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Velkommen i studiet. Ifølge PET er sagen terrorrelateret, og ifølge vores oplysninger kan sagen have forbindelse til det, der hedder voldsfokuseret, eller bliver kaldt voldsfokuseret og ekstreme netværk, altså det, der går under navnet NVE. Vi har en reporter til stede i retten lige nu og forsøger at følge med så godt som muligt. Louise, du er her jo så også. Hvad ved vi på nuværende tidspunkt om de her tre personer?
5: Vi ved fortsat meget lidt. De er først lige nu blevet ført ind i retten, i retslokalet i Randers, hvor der også er rigtig meget politi til stede. Hver enkelt af de her unge mænd, som det er blevet ført ind sammen med mange betjente, både i civil og i uniform. Og den reporter, vi har deroppe, han beskriver de her mænd som meget unge. Og det er også noget, vi har hørt tidligere, når det netop er sager med forbindelse til de her såkaldte NVE-netværk, altså de her voldelige grupperinger, der er det typisk både meget unge ofre og meget unge gerningsmænd, som myndighederne ser, så det stemmer egentlig overens med det. Men vi ved fortsat ikke noget om sigtelsen. Dommeren er først lige ankommet til retslokalet. Det hele er blevet skubbet en lille smule.
0: Ja, men du siger NVE-netværk. Altså, hvad er det for en størrelse?
5: Jamen, det er nogle nihilistiske, voldelige ekstremister, som samles online i nogle fællesskaber, der slet og ret er drevet af had, om, drevet af et ønske om at destabilisere det samfund, vi kender, men uden egentlig at have et ønske om at erstatte det med noget andet. Man er voldsfascineret, man er drevet af den tanke, at et menneskeliv og vores samfund i øvrigt er ikke noget værd, så det skal ødelægges. Og derfor så er det grupper, som bedriver voldelige overfald. De får andre til at lave skade på dem selv. De har fået folk til at begå selvmord. Det er også grupperinger, hvor man ser, at der bliver opfordret til at mishandle kæledyr og lignende, men uden at man altså har et ideologisk sådan islet i sig.
2: Mm. Og det lyder jo som, hvad kan man sige, lidt anderledes end andre terrorrelaterede grupperinger, vi har hørt om i nyhederne.
5: Det er det nemlig, og det er også derfor, det faktisk er første gang herhjemme, at PT og så her i samarbejde med Østjyllands Politi går ind og faktisk rejser en terrorsigtelse, fordi det er forventningen, at de her unge mænd bliver sigtet for terror af en eller anden grad. Terrorbestemmelserne er jo nogle af de mest alvorlige bestemmelser i den danske straffelov, flere af dem med op til livstid i strafferammen, og der er det særlige ved terrorbestemmelserne, at der skal man nemlig have det her fokus med at ødelægge samfundet, eller destabilisere samfundet, eller en befolkningsgruppe. Og det har de her NVE-grupper sådan typisk ikke, i hvert fald ikke i traditionel forstand, men nu prøver man det altså af. Det har man også gjort i USA. I Canada er en del af de her grupperinger på terrorlisterne, så man har prøvet i udlandet, men herhjemme er det helt nyt at sigte for terror i forbindelse med den her type netværk.
0: Louise Dalsgaard, tak for besøget.
5: Selv tak.
0: Retskorrespondent her i DR. Vi følger selvfølgelig med i, hvad der sker. Kommer der nyt, så skal vi nok tage det med her i PET-orientering i løbet af det næste. Ja, vi sender jo frem til klokken 18. Så vi holder øje frem til klokken 18, og ellers så er det selvfølgelig radioaviserne og tv-aviserne i aften, og DR.dk selvfølgelig også.
2: Selvom det efterhånden er nogle uger siden, at der var finale i verdensmesterskaberne i fodbold, så kan FIFA stadigvæk stjæle overskrifterne. Tirsdag der meddelte forbundet, at de vil rejse 4,2 milliarder dollar til det kommercielle selskab, der fik navnet FIFA Forward Enterprise, og som blandt andet skulle stå for afholdelsen af VM. Men efter voldsom kritik og trusler om et boykot af VM fra blandt andet det europæiske fodboldforbund, så droppede FIFA-planerne i lørdags.
0: Ja, ifølge DBU's formand, altså Dansk Boldspilunions formand Jesper Møller, så handlede det om, ja, altså modstanden handlede om selve, de var bekymret for selve fodboldens integritet.
6: En privatisering af VM for fodbold til nogle private, egentlig for vores egen penge, det kan vi ikke acceptere, og det er derfor, vi reagerer på den her måde.
2: Og alligevel, så har der ikke været kritiske røster alle steder fra. Store stemmer i form af henholdsvis CAF, altså det afrikanske fodboldforbund, og CONMEBOL, der er det sydamerikanske, de har været noget passive i debatten. Det skriver blandt andet TV2, Buster Emil Kirchner. God eftermiddag.
7: God eftermiddag.
2: Journalist med speciale i afrikansk fodbold. Jeg har set dig citeret for, at du ikke er overrasket over, at det afrikanske fodboldforbund var noget tavse. Hvad kan det være?
7: Det er jo fordi, at det afrikanske fodboldforbund CAF og FIFA, de indgår sådan lidt i et herre-tjener-forhold, hvor at det er FIFA, der har kan man sige magten, og CAF ligesom gør, hvad CAF får besked på. Og her skal vi helt tilbage til 2021, hvor den nuværende præsident i CAF, Patrice Motsepe, han blev indsat, og det gør han med hjælp fra Infantino, den nuværende FIFA-præsident, som ligesom får klaret ærterne og sørget for, at Motsepes modkandidater, de de får andre positioner i CAF som vicepræsident og særlig rådgiver og så videre. Så hele vejen igennem så har CAF haft et meget tæt forhold til FIFA og de indgår til stadighed i et meget ulige magtforhold.
2: Så det vil sige at formanden for CAF, han står i gæld til Infantino.
7: Ja, sådan kan du sige det. Og så er det selvfølgelig også lidt mere komplekst end som så, fordi Afrika jo er de her 54-55 forskellige forbund, som jo nogle af dem er ens, andre af dem er knap så ens, men alle sammen fordel i de her udviklingspenge, som FIFA jo også uddeler. Mm. Det er jo sådan, at FIFA har et stort program, der hedder FIFA Forward Funding, som skal forstås som en form for bistand, altså udviklingspenge, som de her nationale forbund, de bruger til at bygge træningsanlæg og udvikle dommere og etablere kvindefodbold og så videre og så videre. Og det er jo nogle ting, som mange af de her nationale forbund har meget brug for. Så der er også tale om, at Afrika ikke har brug for at save den gren over, de selv sidder på.
2: Altså fordi simpelthen, at de her afrikanske forbund, modsat måske nogen af dem i Europa, ikke har været lige så mange penge andre steder fra, så pengene fra FIFA fylder relativt mere?
7: Lige præcis. Og det eksempel, der oftest fremhæves i Afrika, det er det land, der hedder Mauritanien, som for de her FIFA Forward-penge har bygget et sådan talentcenter i hovedstaden. Og det ville man slet ikke kunne uden de her FIFA-penge. Så ja, der er simpelthen tale om et helt andet perspektiv for mange af de her nationale forbund. Og så må jeg måske også tilføje, at nu kunne jeg lige høre Jesper Møllers udtalelse, inden jeg kom på her, som jo snakker meget om integritet og måske sådan om det her med transparens og governance i den internationale fodbold. Hvis man sådan skal skære den helt groft, så kan man jo sige, at rigtig mange afrikanere, de har jo ikke som sådan draget fordel af demokratiprojektet. Altså bor i stater til daglig, som måske på papiret har været demokratiske i 5-6 årtier. Men vi må bare alligevel erkende, at rigtig mange afrikanere lever stadig i fattigdom, har stadigvæk problemer med almen sundhed, adgang til uddannelse osv., og har ikke ligesom set, at demokratiet er det, som kan give dem lige præcis de ting.
2: Og en ting er vel, at man vil være på god fod med hvad kan man sige, FIFA, der giver mange penge til udvikling af fodbolden i de nationale forbund. Er der også noget i, at de måske ser en god fidus i, at der bliver kommercialiseret endnu mere, som Infantino vil lægge op til?
7: Lige præcis. Altså det her forslag, som FIFA fremsatte, eller som Infantino fremsatte, skal jeg måske rette at sige, det var jo noget, der virkelig var en gulerod for mange af de her nationale forbund. Det var penge, som Infantino lovede ret hurtigt at kunne udbetale. Altså nogle af de her forbund stod til med det her forslag og kunne drage fordel allerede til januar og få en masse millioner ind på kontoen. Så der er selvfølgelig også den fortælling. Og så tror jeg heller ikke, vi skal glemme, at der i rigtig mange af de her nationale fodboldforbund i Afrika er en del korruption. Og så er spørgsmålet altid, altså lader man sig altså korrumpere, eller bliver man korrumperet af nogen, der kommer med en masse, masse penge, som Infantino og FIFA har gjort? Det er jo sådan lidt en kompleks debat. Men den fortælling er der selvfølgelig også, at der måske sidder nogle fodboldbosser på toppen af magtpyramiden og skummer floden.
2: Ja, og når du taler om magtpyramiden, der er vel også det med FIFA. Du fortalte, hvor mange var det? 54-55 afrikanske medlemsland. Det er vel godt en fjerdedel, eller sådan noget, hvis ikke jeg tager helt fejl af FIFAs. Det er vel de har vel ret stor magt, hvis de samler sig?
7: Lige præcis, fordi den måde, som verdensfodbolden er organiseret i FIFA, det er jo, at et land er lige med én stemme. Og derfor har Infantino ret hurtigt i sin tid ved magten i FIFA været klar over netop det, og har taget på charmeoffensiv rundt til mange af de her små forbund. Jeg tror, hans første besøg, da han blev valgt som præsident i FIFA, Infantino, det var i Sydsudan, som er et af Afrikas mest skrøbelige lande, og heller ikke nogen særlig stor magtfaktor i fodbolden, for nu at sige det, som det er. Men for Infantino har det jo været lige så vigtigt at besøge Sydsudan, som at besøge Argentina eller Kina, for den sags skyld. I hvert fald, når det kommer til det her med et land, en stemme. Så det har Infantino hele tiden vidst. Og så må vi også sige, at altså afrikansk fodbold har brug for vækst. Man har brug for at kunne vokse det kommercielle produkt. Det er sådan, Patrice Motsepe, som er præsident for CAF, det er det, han hele tiden nævner, når vi sidder til de her pressemøder, det er, at nu er der så mange tv-stationer, så mange tilskuere på lægterne. Vækst, vækst, vækst. Så når Infantino, han snakker det samme sprog, og siger, jamen altså, hvis I går min vej, jamen, så kan jeg love jer yderligere vækst, jamen så er det jo sød musik i de afrikanske ører.
2: Mm. Tak fordi du er med her, Buster Emil Kirchner. Journalist med speciale i afrikansk fodbold.

0: Okay, jeg ved ikke lige, hvad jeg forventede, men jeg har ikke forventet det her.
1: Moderne musik, det bliver sgu lidt underligt, var Ole? Jeg synes altså, det godt kan blive lidt mærkeligt.
0: Ja. Det er vores kollega Lykke, der har flettet det her sammen på 5 sekunder. Det har hun ikke gjort helt selv. Den er lavet. Det her nummer, det er lavet ved hjælp af AI Kunstig Intelligens. Ved hjælp af den populære musiktjeneste Suno, der bruger AI til at skabe komplette sange. Man kan bare plotte noget tekstbid ind, og så skrive, hvilken slags musik man vil have, og så kan man få sådan noget her. Noget om musikrettigheder. Det er en sang om musikrettigheder.
1: Ja, hvad er det, de stjæler fra her? Det ved jeg ikke. Sådan, Stig Rossens Disney-sang er der lidt måske en inspiration fra det. Ja. Phil Collins, der har skrevet dem oprindeligt.
0: Men der er i hvert fald helt sikkert stjålet noget musik, der er ophavsretmæssigt beskyttet, fordi det er jo sådan, Suno fungerer. Stjæler af det, der er derude.
1: Og det er noget, der er blevet fastslået af en dom der faldt i sidste uge i den tyske musikrettigheds GEMA's søgsmål mod altså den her AI Suno. Og her slår den tyske domstol altså fast, at Suno har krænket både amerikansk og tysk ophavsretslovgivning.
0: Nicki Valbjørn Trebjørn er med os nu, juridisk politisk direktør hos den danske musikrettighedsorganisation, eller den danske del af musikrettighedsorganisationen CODA. Velkommen, Nicki.
2: Mange tak.
0: Hvad siger du til den her dom i Tyskland?
2: Jamen, jeg siger jo, at den er historisk, og den er rigtig vigtig også for danske musikskabere. Og hvis jeg kort skal forklare, hvorfor, så er det jo fordi, at dommen kommer ind i hele pladen rundt. Altså, den tager både stilling til træningen, altså hvordan Suno egentlig har bygget sin supercomputer. Og så tager den stilling til, at Suno også gemmer det musik, den har trænet på. Og så tager den også stilling til, at når den så laver musik, lidt ala det i spillet her, som egentlig var ret sjovt, jamen så alle de tre ting, det er ulovligt, siger domstolen i München, og det skal der så betales for.
0: Og det er jo så været ulovligt i Tyskland, men I har jo i CODA også anlagt søgsmål mod Suno på vegne af danske musikskabere med en tilsvarende påstand om ulovlig brug af ophavsretligt beskyttet musik. Så hvad tror du, der kommer til at ske nu?
2: Jamen altså, vi kigger enormt nysgerrigt på den her dom, fordi det vi også lige fandt ud af i dag i CODA, da vi lige kom tilbage fra noget sommerferie og kigge lidt på Suno. Lige nu er Suno den mest populære gratis musikapp i Danmark. Den slår Spotify faktisk, så det viser jo, at den bliver virkelig brugt. Og det er sådan med de her regler, som de her sager handler om, altså ophavsret, de bygger på nogle europæiske regler. Det vil sige, at de tyske regler ligner de danske regler og omvendt. Så den her dom i Tyskland, den vil vi jo også kigge meget nysgerrigt på at bruge i den danske sag også.
1: Og Nicki, man kan jo godt få det sådan i hvert fald indtryk, at på en eller anden måde, så er katten ude af sækken. Altså Suno har vel allerede taget alle de her rettigheder. Tror du på, at man rent faktisk kan sætte en stopper for det, og der ikke bare opstår en ny Suno, hvis Suno får et forbud?
2: Jo, men det er også derfor altså enormt vigtigt for os også i CODA at sige, at det handler ikke om at stoppe Suno. Det handler ikke om at stoppe AI. Altså tjenesten i sig selv, når man bare grundlæggende kigger på den, så er den jo meget fed og kan nogle fede ting. Det, der er problemet, det er, at Suno misbruger den teknologi, der er. Altså, at de ikke spørger om lov, når de tager musikken. At de ikke betaler. At de ikke på den måde bidrager tilbage til økosystemet. Og alle de musikskabere, som de står på skuldrene af. Det er det, vi ønsker at gøre op med. At vi får en mere retfærdig virkelighed i verden, hvor at AI og musikskaber og ophavsret kan leve side om side.
1: Og forestiller du så, at det er en form for betalingsmulighed, der ender med, eller at det simpelthen bliver ulovligt at gøre, som Suno gør?
2: Jeg forestiller mig ikke, at det skal være ulovligt. Det er ikke det, vi går efter i Danmark i hvert fald. Vi ønsker, at de kommer til forhandlingsbordet, og at det bliver slået fast en gang for alle, at når man bruger andres musik, som de gør, de har taget al musik i hele verden, jamen så spørger man om lov, og så betaler man også for det, ligesom alle andre, der bruger musik, egentlig godt kan finde ud af.
1: Tak skal du have, Nicki.
2: Så lidt.
1: Valbjørn Trebjørn, der er juridisk og politisk direktør hos musikrettighedsorganisationen CODA.
0: Siden 2018, altså i 8 år, har det været et krav fra danske myndigheder, at forkyndere uden for folkekirken skal gennemføre et såkaldt demokratikursus i familieret, frihed og folkestyre for at kunne få lov til at vie folk i deres trossamfund.
1: Men der er ikke noget krav om, at man forstår den undervisning, der foregår på dansk, og det møder kritik fra flere sider i en artikel i dag i Kristeligt Dagblad. Det betyder blandt andet, at flere imamer har bestået kurset uden at forstå indholdet af det.
0: Men også nu har vi Jakob Ulriksen, der er præst hos frimenigheden Skjern Bykirke. Velkommen.
3: Tak skal du have.
0: Du har deltaget i et af de her sådan et demokratikursus på Københavns Professionshøjskole, fordi du selv har haft et ønske om at kunne vie personer, der ikke er en del af folkekirken. Måske bare lige det praktiske først. Sådan et kursus, helt lavpraktisk, hvad går du ud på?
3: Jamen, kurset er delt på 2 dage, hvor man først har en dags undervisning omkring, hvordan man retligt i Danmark indgår ægteskab, og hvad der skal være i orden, og hvilke rettigheder man har, både inden og efter indgåelse ægteskab. Og derefter så har man så kursus dag 2, hvor det handler mere om demokrati og den danske grundlov og ytringsfriheden og sådan basale frihedsrettigheder, som det danske samfund bygger på. Så det er sådan et 2-dages kursus.
0: Ja, og du møder op til kurset. Får der så lidt af en overraskelse, der får dig til at reagere? Hvad er det, der sker?
3: Ja, men jeg var forberedt på, at det var sådan lidt specielt setup, men det, der overrasker mig allermest, det er, at til kurset sidder der nogle nyligt tilkommende tyrkiske imamer, som, så vidt jeg forstår, er i gang med at lære dansk, men de er altså lige kommet til Danmark, og de sidder så på skolebænken sammen med mig og en håndfuld andre kursister. Og det bliver jo sådan lidt et skørt setup, en undervisning, hvor underviseren underviser halvdelen af klassen, og den anden halvdel sidder meget passivt og jo ikke engang forstår det, som underviseren sådan forsøger at bringe i spil, når vi ligesom skal på banen og være med i undervisning, i debatter og indlæg. Så det bliver sådan lidt en komedie af en slags at sidde med til der til kurset.
0: Jeg skal lige forstå, hvor mange var I, siger du?
3: Vi var 15 deltagere på kurset, og 6 af de her deltagere er ganske, ganske svære at kommunikere med på engelsk, og helt umulige at kommunikere med på dansk.
0: Men kurset foregår sådan i grundkernen på dansk?
3: Ja, 100% på dansk. Det er,
0: okay.
3: Det er et dansk kursus.
0: Men der må være tolke så?
3: Der var en tolk til stede, og de blev også sådan ligesom sat over det ene hjørne. Jeg forventede egentlig, at man sådan ligesom kunne høre, at det ligesom blev oversat og sådan, men virkeligheden var jo, at der ikke var nogen oversættelse, og så vidt jeg sådan kunne se over skulderen, så tog de lidt billeder af de her slides, der var på, som underviseren havde med, og jeg gætter på, og jeg håber da, at de har sådan siddet og oversat dem, men nogen direkte oversættelse af selve undervisningen, den fandt ikke sted, og det undrede mig.
0: Ja, talte de om det? Altså med hinanden, eller?
3: Ja, der var sådan lidt en stemning af, at det var da lidt specielt at sidde der, og alle vidste jo, at forudsætningen var, at man bare var til stede, så det var jo ikke sådan, fordi at man sad og tænkte, at de består ikke, i og med, at man slet ikke skal testes i, hvad man er blevet undervist i, men bare være til stede, så får man vielsesmyndigheden. Så var der jo ikke sådan på den måde, vi sad ikke og havde det indtryk af, at den går ikke. Tværtimod, så var det da sådan absurd, fordi man vidste, at de bestod på samme vilkår som os andre, selvom vi forstod undervisningen, og de tydeligvis ikke forstod det, læreren sagde, men man bare havde digitale hjælpemidler til rådighed.
1: Du sagde, at de kunne gøre sig lidt forståelige på engelsk, at man kunne kommunikere lidt. Kunne de fortælle om, hvorfor de var der, og hvad kan man sige, hvad der var deres årsag til at være der?
3: Nej. Det, jeg fik ikke nogen snak med nogen af de nyt ankomne tyrkere. Men jeg snakkede lidt med tolken og undrede mig sådan lidt over, hvorfor han var med, og han fortalte, han stod til rådighed for deres trosamfund, og var ligesom en ordning, de sådan havde kørt i stilling, og han var med dem. Men jeg undrede mig jo over, hvorfor han ikke så netop sad og oversatte det, han sagde. Mm. Men, ja.
0: Men hvad så? Har du nu fået? Har du fået et eller andet stempel, eller en dokument, eller
3: ja, jeg, et stykke papir? Et par dage efter kurset, der tikkede jeg et officielt dokument ind i min e-boks, og jeg har nu vielsesmyndighed for mine medlemmer i Skjern Bykirke, og jeg tænker, at mine imanske, tyrkiske venner, de har fået det samme, fordi vi sad til kurset, ja. Uagtet hvor meget man forstod.
0: Jakob Ulriksen, tak for at fortælle, tak for at være med.
3: Ja, velkommen.
0: Præst hos Skjern Bykirke. Vi har selvfølgelig rakt ud til Københavns Professionshøjskole for at at de kunne svare på den kritik, der ligger i det her, og uddannelsesleder Tove Ingrup Boen har sendt et skriftligt svar, der hedder: vi kan ikke genkende kursusdeltagerens beskrivelse. Den konkrete gruppe medbragte en tolk, som har deltaget i kurset adskillige gange og kender materialet og de slides, der bruges. Det er vores forståelse, at tolkningen her foregik skriftligt via oversatte slides og uddybende forklaringer i en chat, der var etableret til formålet. Citat slut.
1: Og den her historie, den har også fået politisk bevågenhed, Ole, og det kan man læse i Kristeligt Dagblad, som taler med flere politikere, blandt andre Malte Larsen, som vi har med nu. God eftermiddag, Malte.
4: God aften. God eftermiddag, kan du høre mig?
1: Det kan vi sagtens. Kirkeordfører for Dansk Folkeparti i avisen, der fortæller du, at du er stærkt kritisk over for, at det her kan foregå i så mange år. Noget, du ikke var klar over, det samme fortæller den tidligere kirkeminister Venstres Morten Dahlin, der var med til at stramme reglerne omkring det her for ikke så længe siden. Hvordan kan det være, at I ikke har kendt til det her før nu? Det er sket i 6 år. Eller 8?
4: Ja, det er et godt spørgsmål. Det ved jeg heller ikke. Man skulle jo tro, at det var sådan noget, som folk ville tale om eller skrive om, hvis det fandt sted. Sådan har jeg det i hvert fald. Jeg kan også høre, at jeg ikke er den eneste, der er blevet overrasket over det her. Jeg synes jo grundlæggende, at det er galt, at der er mennesker i Danmark, som har vielsesmyndighed, som ikke taler det danske sprog. Altså, det forekommer mig ret absurd. Og at høre, at der er folk, som gennemgår det her kursus, uden at de kan forstå et ord af, hvad der bliver sagt, og at de heller ikke bliver testet for, om de har forstået budskaberne, det synes jeg er ret kritisabelt. Særligt fordi vi jo har mange problemer med mennesker med typisk en islamisk baggrund, som kommer til Danmark og praktiserer forskellige former for sharia. Så det synes jeg er dybt bekymrende. Hensigten er også, at de her mennesker skal have en forståelse for vores værdier, og hvordan vi gør tingene i Danmark, vores syn på forholdet mellem mænd og kvinder osv. Så det synes jeg er meget bekymrende, at det er det foregår. At der er mennesker, som kommer til de her kurser uden at forstå dansk og ikke bliver testet overhovedet.
1: Og det er jo så noget, der ligger på kirkeminister Ida Aukens bord, hvis det skal laves om. Vi har forsøgt at få et interview med hende her til eftermiddag. Det har ikke været muligt, men vores kollega på Radioavisen har fanget hende. Og hun fortæller blandt andet, at hun er villig til at stramme reglerne på området.
5: For mig er det meget vigtigt, at vi får strammet op på det her. Fordi hvis det foregår sådan, som vi har hørt det beskrevet nu her, så dur det simpelthen ikke.
6: Og hvad med at lave en test, for eksempel en eksamen, når de er færdige?
5: Jamen, jeg er åben for alle muligheder for at få strammet op på det her, fordi at der skal ikke sidde nogen i det her land og have en vielsesmyndighed og ikke forstå, hvad der er lovligt og ikke lovligt i Danmark.
1: Ja, kirkeministeren, hun siger jo, altså, der, hun er åben for at bruge en test, som i slutningen af det her kursus, måske også at få nogle tolke betalt af de relevante trossamfund, men det skal foregå efter en undersøgelse af sagen. Hvad tænker du om det?
4: Det er jo fornuftigt at finde ud af, hvad der er op og ned i det her, før man træffer politiske beslutninger. Men jeg synes, det er mærkværdigt, at der ikke er nogen test til at sikre, at de mennesker, som går til et kursus, at de også har forstået, hvad det handler om. Altså, vi har jo normalt test i så mange andre sammenhænge. Altså, når man giver mennesker et kørekort, så har man jo også en test forud for det. Og det samme med almindelige kurser på uddannelsesinstitutioner osv. Og det er jo et problem, når man har mennesker i Danmark, som vi ved har et markant anderledes syn nogle gange på demokrati og retsstat og forholdet mellem mænd og kvinder osv. Nogle mennesker, som er villige til at bruge sharia-lovgivning i den måde, de praktiserer deres autoritet på. Så jeg synes, det er bekymrende, og jeg er glad for at høre i dag, hun åbner op for, at der kan træffes nogle beslutninger for at få styr på det her problem.
0: Er det som udgangspunkt en god idé med sådan et kursus?
4: Ja, det er det. Det er det, fordi at, det er jo vigtigt, at de mennesker, som har vielsesmyndighed i Danmark, at de forstår, hvad det drejer sig om, at de forstår vores værdier og vores lovgivning i Danmark omkring vielse. Så vi undgår det, vi ser rundt omkring i Danmark med forskellige former for islamiske vielser, hvor der bliver i praksis indført forskellige islamiske regler. Nu læste jeg lige forleden om en kvinde, som havde indgået et islamisk ægteskab i Danmark, hvor hun blev pålagt at skulle betale 75.000 kroner til sin mand, hvis de blev skilt, og hun ville miste samværet med sine børn, hvis hun fandt en ny kæreste osv. Og den slags skal vi jo ikke have i Danmark. Og derfor er det afgørende, at vi har en bedre kontrol med de mennesker, som har vielsesmyndighed, at de har en forståelse for, hvordan vi gør tingene i Danmark.
1: Og ville det være løst, altså lige det her eksempel, du nævner, ville det være undgået, hvis man havde lavet en test forinden af det her kursus?
4: Ikke nødvendigvis. Vi har jo desværre nogle mennesker i Danmark, som for nu at sige det, som det er, ikke burde være her, og som har et radikalt anderledes syn på eksempelvis forholdet mellem mænd og kvinder. Men jeg synes, at det ville være en god idé, at vi som minimum sørger for, at de mennesker, som har vielsesmyndighed, at de også forstår, hvilke regler, der regulerer den slags i Danmark. Så vi ikke får, forhåbentlig, i videst mulig udstrækning, kan undgå at få de her parallelle retssystemer, hvor der reelt bliver indført sharia-lovgivning for nogle mennesker i Danmark. For den slags skal selvfølgelig ikke finde sted.
1: Dansk Folkeparti var med i den brede aftale, der indførte kurset tilbage i 2018. I var også med i den hvad kan man sige, stramning af lovgivningen, der kom i 2025. Og alligevel så sker det her, altså fortsat, Malte Larsen. Er dit eget parti et af dem, der også sover i timen?
4: Ah, sover i timen, måske så meget sagt. Det virker jo mærkværdigt først og fremmest, at der er mennesker, som tager de her kurser, som ikke taler dansk. Sådan burde det jo ikke være. Der burde jo ikke være nogen mennesker i Danmark, som har vielsesmyndighed, som ikke taler dansk. Så det er overraskende. Men vi må jo løbende evaluere på den lovgivning, vi har, og finde ud af, at hvis der er noget, der ikke virker efter hensigten, så må vi jo tilpasse den og lave den om. Og det er jo det, vi foreslår at gøre nu her.
1: Det er det, I foreslår. Tak for det, Malte Larsen.
4: Selv tak.
1: Kirkeordfører for Dansk Folkeparti, og som sagt, så har vi forsøgt at få et interview med kirkeminister Ida Auken fra Socialdemokratiet. Det har ikke været muligt, heller ikke har det været muligt at få et interview med partiets kirkeordfører Trine Birk Andersen.
0: Navnet er Peter. Peter Julemand, han bor på Amager, uddannet journalist fra Syddansk Universitet, kommunikationskonsulent, podcastvært. Vigtigst for mange dog, så er han Mortens bror. Altså ham her.
7: Morten Julemand!
8: Ja!
7: Morten Julemand! Mine damer og herrer, her er han. Til dem, der ikke kendte ham ude i Europa. Danske Morten Julemand fra distancen. Langskuddenes slutrunde tæller nu også et dansk drøn fra distancen. Morten Julemands første landskampsmål for Danmark.
0: Peter Julemand, velkommen.
9: Mange tak.
0: Var du på stadion dengang, EM?
9: Nej, jeg var på Tornby Stadion og se det. Der, hvor vi faktisk voksede op, mig og Morten, og da vi spillede fodbold som helt små. Der så jeg den på stor skærm. Jeg var desværre ikke dernede og oplevede det.
0: Nej. Jublede du, da lillebror?
9: Ja, det må jeg sige. Og jeg var nærmest også på Danmarks turné de efterfølgende dage, for jeg var både herinde på det for nogle to år siden der i 2024, og jeg var på DR-nyhederne, kun fordi at jeg skulle snakke om, at Morten havde scoret det mål der, og hvilken oplevelse det har været for mig.
0: Som Mortens bror.
9: Som Mortens bror. Og nu smider du også præmissen op, som om, at det er en ting, som folk går op i. Det er det, jeg prøver at gøre lidt op med.
0: Ja.
9: Prøver lidt at tage ansvaret for netop den der succes, som han oplever, og jeg nogle gange oplever, at jeg står i skyggen af.
0: Ja, og grunden til, som du er inde på, det er grunden til, at spørge på den måde. Det er jo fordi, at du forleden skrev et essay i Politik om at være Mortens bror, om følelsen af at stå i skyggen af en anden, i det her tilfælde din bror. Overskriften i Politikken var, ingen siger, jeg kun er Mortens bror. Det er mig, der hører det sådan. Hvornår gør du det? Altså, hvornår er det, du får den fornemmelse af, at jeg er vist kun Mortens bror, jeg er ikke Peter?
9: Jamen, det sker oftest, når man møder folk i dagligdagen, og det er, når, som jeg også skriver i mit essay, at det kan være nede ved køledisken, nede i Netto, det kan være, når man er oppe at træne, det kan være til min egen fodboldtræning til fødselsdag, at folk kommer hen med den intention om at snakke om Morten med mig. Og det bliver jo nogle gange lidt sådan en oplevelse for mit vedkommende, at jeg bliver reduceret til kun at være Mortens bror, fordi at folk er interesseret i at snakke om Morten, og kun Morten.
0: Mm.
9: Og det er det, jeg så prøver lidt at tage ejerskab over nu, at det måske kun er mig, der oplever det sådan, men det er ikke folks intention om at snakke om Morten. Nej, I er bare nysgerrig.
0: Typisk er det vel venligt ment, ikke?
9: Det er jo lige det. Og det er jo det der, som man oftest tror, jeg oplever, og det er det, jeg også prøver at gøre den her, med den her essay. Prøver at skabe noget genkendelighed omkring det, at folk derude oplever, at der er nogle andre, der får solen smidt lige i skærmen, hvor man så selv står i skyggen. Og måske er det egentlig bare ens eget ansvar om at prøve at trække sig ud af den skygge, fordi det er en, du selv placerer dig i.
0: Men så må du måske prøve at forklare, hvorfor er det, det kan være svært at være Mortens bror?
9: Det er heller ikke svært. Det er jo fantastisk at være Mortens bror. Og være
0: Men skyggen så, Peter, hvor er det, man kan opleve skyggen, når man er en kendt person, stor, fætteret fodboldspillers bror?
9: Skyggen opstår i mit eget sind, og det er ikke fordi, at folk placerer mig, og Morten placerer mig heller ikke i den. Det er egentlig ens eget indtryk af, hvad der sker omkring en. Og det er det, jeg så oplever, at jeg nogle gange tror, jeg bliver målt mod det, Morten klarer sig med, og klarer sig flot omkring, og de præstationer, han gør sig. Og den er så synlig. Og så det, som jeg foretager mig ved siden af, er måske ikke på samme måde et succeskriterie, som vi, nu tænker jeg samfund, måske lige så meget for mig selv, egentlig hæfter mig så meget ved. Og det tror jeg lidt er der, som er problemet i den her, eller den her konflikt, der opstår i mit eget sind, det er jo, at jeg selv placerer mig i skyggen, og det er mig selv, der gør det.
0: Ja. Men du lever det almindelige liv jo. Du lever som os andre, ikke?
9: Ikke længere, jeg står i pæt nu.
0: ja, men det er jo din lillebror. Det er jo ham, der har præsteret noget helt, altså for de få, ikke?
9: Mm.
0: Exceptionelt. Så på den måde, du er jo... Altså... Det kan godt være, det lyser på Morten, men det giver vel ikke nødvendigvis en skygge på dig.
9: Og det er jo lige det. Og det er det, som nogle gange kan opleves. Og min situation er meget usædvanlig, fordi jeg har netop en bror, der er så kendt. Men det gør jo ikke mekanismen mindre forståelig for andre. For jeg tror, som jeg også prøver at skrive i min tekst, at der er nogen, der oplever, at storesøsteren, der altid får det rigtige job, eller ekskæresten, der lige pludselig får et stifter familie, fordi man ikke selv kan. Det kan lige så meget godt være i nogle andre henseender. Så mekanismen er noget, som jeg håber, folk kan genkende. Min situation er bare usædvanlig, og jeg prøver at sætte ord på det.
1: Og du fortalte, og jeg kan meget godt huske, at du var på den store rundtur her i den store DR-bygning, og man kunne se dit ansigt på, der er jo tv-skærm overalt herinde, og man kunne bare se dit ansigt, fordi du har været inde og give interview blandt andet til TV-avisen.
9: Jeg havde så hele mange tømmermænd den dag, kan jeg huske, fordi han netop havde, jeg havde fejret det, så jeg var ikke så glad for, at mit ansigt var alle steder inde.
1: Men der træder du, hvad kan man sige, velvilligt ind i skyggen, men får vel også en eller anden form for spotlys på dig. Var det en fejl, eller når du tænker tilbage på det?
9: Nej, jeg vil ikke sige, det er en fejl, fordi at jeg prøver så vidt muligt at ikke at tage den præstation fra Morten, som han gør sig i, og give ham den der oplevelse af, at han har en bror, der helt igennem er stolt af det, han præsterer. Og så samtidig har jeg jo så mit liv ved siden af, så jeg prøver lidt at nogle gange at bryde lidt med det, men det skal stadig ikke betyde, at jeg ikke er stolt af det, Morten han foretager sig, det han gør. Og den præstation vil jeg rigtig gerne træde ind i og fortælle om og vise den stolthed, der er for mit vedkommende.
0: Mm.
9: Så ikke en fejl.
0: Du skrev også om det for 3 år siden, altså inden det, vi vel kan kalde Morten Juhlmanns store folkelige gennembrud ved EM i 2024. Han spillede i Lecce dengang i Syditalien, var med til at forholde til at rykke op, ikke? Mm. I Serie A. Byen gik amok, din bror fik en hel bys kærlighed. Du skrev blandt andet dengang, som professionel fodboldspiller udlever min bror sin helt store drengedrøm, en drøm, jeg altid har delt med ham, men ikke fik opfyldt, og nu viser misundelsen sit grimme ansigt. Jeg kæmper for at opretholde en facade af begejstring. Jeg er misundelig på, at Morten har opnået drømmen, og ikke jeg.
9: Mm.
0: Den der misundelsesdel. I dag, Peter, findes den stadigvæk?
9: Ja, jeg kan ikke tage den fra, for når Morten oplever de ting, nu skal jeg heldigvis ned og opleve ham spille nede på i Estadio

0: at have de her oplevelser og følelser i en situation, hvor at du kan faktisk godt, det kan godt sameksistere, at du er både stolt og misundelig. Det er jeg ret sikker på, at folk godt kan prøve at administrere, og det prøver jeg at gøre ved også at sætte ord på det nu.
1: Har du talt med Morten om det?
0: Nej, det har jeg ikke.
1: Nej.
0: Det sidste gang, jeg udgav den artikel, hvor, eller det essay der for de der 3 år siden, med omkring misundelsen, der har jeg sendt den til ham på forhånd, så han er selvfølgelig er bekendt med det. Det gjorde jeg også den her gang. Men vi har faktisk ikke haft tid til at snakke, fordi Morten er jo lige skiftet til Atletico, så han er rigeligt at se
1: det. Ja, det er jo det nye kapitel i hans liv, ikke? Det er endnu et skridt op af den her fantastiske fodboldstige, han har bevæget sig op af de senere år, din bror, Morten Juhlmann. Nu er han så hos den spanske storklub Atletico Madrid, solgt for, skriver aviserne, omkring 300 millioner kroner. Han blev præsenteret midt i sidste måned på klubbens sociale medier. Det lød blandt andet sådan her.
2: It was my first time here this morning, and I was going around in the stadium and was a little bit shocked to me how big it was. But I have to be honest, I still can't imagine how the atmosphere will be when there will be 70,000 here. But I have watched some games live, and I can hear the volume in the TV, so I think it will be crazy during the season in the Champions League, but also in La Liga. Aupa Atleti.
1: Ja, det har han lige lært.
0: Okay, det har han alligevel gjort. Ja, ja, han laver det spanske sprog, og så snakker han den der, jeg ved ikke, om det er sådan en østeuropæisk engelsk. Jeg ved ikke, hvor han har samlet den accent op fra.
1: Et eller andet sted mellem Portugal og Italien, det kan hvor han har spillet henude i verden. Du var med, ikke, i Madrid, da han blev præsenteret?
0: Jeg var med nede, da han skulle underskrive, ja.
1: Okay.
0: Han bliver først præsenteret nogle dage efter, okay. Så jeg er ikke lige til den der præsentation. Nej. Men jeg er der, da han skal skrive under.
1: Ja. Atletico Madrid, kæmpe klub, du er også inde på det. Kæmpe stadion, de er jo skøre med fodbold.
0: Det er de. Det er helt fantastisk.
1: Og du gik ind på stadion, du havde din egen lille fodbolddrøm, da du var yngre i hvert fald. Hvordan var det at gå derinde på banen, på det grønne tæppe, på det kæmpe store stadion?
0: Jamen, det jeg bedst kan beskrive det, det er sådan lidt et Colosseum-stadion, de har. Det er meget rundt, og det virker lidt som sådan en, som om de har skabt sådan en gladiatorfæstning, og det er også det, som jeg tror bare definerer Atletico Madrid. Både den der passion og intensitet, de spiller med, som passer sindssygt godt til Morten, og det har de drejet over i det her stadion, så når man træder ind på det, så er det som om, at du bare bliver klædt på til, nu skal jeg ud og dø for den her trøje. Altså, jeg skal ud og kæmpe og gøre alt, hvad jeg kan. Og det er som om, den også bare siver ind i dig, når du så træder derind.
1: Og du spiller stadigvæk fodbold, Peter.
0: Det gør jeg.
1: Ikke på brormand Mortens niveau.
0: Det kan jeg sgu ikke sige, jeg gør.
1: Danmarks serien
0: stadig. Ja, ja, og det, jeg elsker spillet. Jeg elsker det, omklædningen kan. Omklædningsrummet, jeg elsker det, som fodbolden kan på alle niveauer. At man altid går ud på en fodboldbane for at vinde.
1: Og du gad også godt spille en kamp derinde på Atleticos.
0: Det vil jeg rigtig gerne. Det vil nok komme over. Jeg vil nok få et rødt kort. Men af ren sådan, begejstring og iver.
3: Noget, der tyder på, at dit bror også en gang imellem kan finde på den slags.
0: Ja, det ligger lidt til familien at være lidt. Når vi går ind til en fodboldkamp, så gør vi det med alt, vi har. Og derfor så skinner det også igennem. Og det skal vi aldrig nogensinde fratage om, Morten. For det tror jeg kun, vi alle sammen er godt tilfredse med.
1: Fortalte Peter Juhlmann, en stolt storebror.
0: Meget stolt.
1: Men også en storebror, der har øje på skyggerne. Der kan
0: men prøver at komme ud af dem selv.
1: Prøver at komme ud af dem. Peter Juhlmann, tak fordi du ville fortælle.
0: Altid.
1: Og held og lykke med fodboldkarrieren også.
0: Danmark-serien, så må vi rykke op i 3. division.
3: Ja. Det kan være, du bliver solgt for 300 kroner en dag.
0: Åh, det vil være flot. og en frisk is, så kører vi.
1: Peter Juhlmann, tak for besøget.
0: Tak godt.
1: Kommunikationskonsulent, fodboldspiller og altså, ja, vi må sige det, Mortens bror jo. Sådan er det.
3: Det var alt for første time af Peter Orientering. Klokken er 5 nu. Vi er tilbage efter radioavisen.
4: Tre drenge sidder lige nu i grundlovsforhør i en terrorsag ved retten i Randers, og vi skal direkte til Randers, hvor du netop har forladt retslokalet, fordi dørene er blevet lukket, reporter Thomas Die. Hvad er der kommet frem om de tre anholdte og deres formodede planer?
5: Jamen, vi fik jo sigtelsen at høre, inden dørene blev lukket, og det er jo den her terrorparagraf 114. Det er altså en alvorlig sigtelse, og det er jo noget, der kan give op til livstid. Og vi kunne se, da de sigtede kom ind, at det er nogle unge personer, vi har med at gøre. Det er altså nogen på henholdsvis 2 på 16 og en på 15 år. De er altså alle sammen blevet anholdt i morges. 2 af dem er anholdt i Østjylland, og en af dem blev anholdt i København. Og det, de er sigtet for i forhold til terrorparagrafen, det er altså at have planlagt et angreb på en skole, Hadsten Skole, som ligger mellem Randers og Aarhus. De skulle både have planlagt

0: angreb med kniv og også en bombeafsprængning, så det er altså nogle alvorlige sigtelser. Og hele den her planlægningsstruktur er altså foregået på de sociale platforme Discord og Telegram, hvor de har blandt andet skrevet sammen og måske også planlagt det her angreb. For nu så nægter de altså alle tre sig skyldige på anklagerne. Men mere ved vi ikke på sine tidspunkt, for så blev dørene lukket.
1: Lød det altså her direkte fra min kollega Thomas Dee fra retten i Randers. Ifølge vores oplysninger, så kan sagen altså have forbindelse til sadistiske online-netværk kaldet NVE, hvor særligt børn og unge kan blive udsat for manipulation og afpresning. Det fortæller vores reporter, retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Det, der bekymrer vores myndigheder så meget ved de her grupper, det er, at de bare vil vold og ødelæggelse, og at det rigtig tit er unge mennesker og også mindreårige, der både er ofre og gerningsmænd i grupperne.
1: Både blå og røde partier kritiserer regeringens reaktion over for Spanien, efter 60.000 migranter strømmede ind i det lille spanske område Ceuta og dermed ind i EU i sidste uge. Internt i regeringen er der kritik. De radikale mener, ligesom støttepartiet Enhedslisten, at regeringen har været for voldsom i sin kritik af Spanien. Her er det først radikales udlændingeordfører Steffen Holme Helledige og så Enhedslistens medlem af Europaparlamentet Per Clausen.
3: Jeg synes, det har været klædeligt, at vi offentligt har gået ud og sagt, at vi gerne vil støtte Spanien mere, end vi gjorde.
4: Den danske regering ved ensidig og ret kritik mod Spanien har fejlet og har ageret på en måde, som er skadelig for det europæiske samarbejde.
1: Den borgerlige opposition kritiserer også regeringen, men det er for ikke resolut at følge i Italiens fodspor og vil suspendere Spanien fra det europæiske Schengen-samarbejde, der sikrer, at borgere frit kan bevæge sig mellem EU's medlemslande. Dansk Folkeparti, Venstre, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance og de konservative har derfor officielt bedt om en hasteindkaldelse af Folketinget. Og sådan her siger Dansk Folkepartis leder Morten Messerschmidt.
5: Vi har brug for en plan for, hvordan vi sikrer danskernes og europæernes tryghed i hverdagen. Hvordan vi sikrer vores egen grænse, sådan at illegale migranter ikke kommer herind, fordi andre lande giver dem lovlig ophold. Men vi har også brug for en garanti for, hvordan vi så sikrer de ydre grænser. Og der må man sige, at det sejler jo fuldstændig i Spanien. Jeg havde ønsket, at Danmark lige så fuldtonet som den finske og tjekkiske regering havde givet opbakning til Meloni. Det er ikke sket.
1: Men kritikken fra begge sider er forfejlet, mener Socialdemokraternes udlændingeordfører Thomas Skriver.
6: Vi har sagt, at vi er klar til at suspendere Spanien fra Schengen, hvis det er nødvendigt. Og så har vi sammen med Italien indkaldt til et møde i Europa, hvor man kan drøfte det her. Og hvad der kommer ud af det møde, det er for tidligt at sige. Det, der er vigtigt for os, det er, at der er styr på den ydre grænse, og at det ikke ender med, at der vandrer migranter op igennem Europa igen.
1: EU-mødet finder sted i morgen formiddag, og mødet i Folketinget forventes at finde sted onsdag i næste uge. Inden næste sommer, så kører der førerløse biler rundt i hovedstaden. Det er i hvert fald det, som delebilsvirksomheden Green Mobility har en ambition om. Nogle trafikanter, vi har mødt, de synes, det er en god idé.
7: Altså, jeg tænker faktisk, det skulle være mere sikkert, end at køre rundt med en fører.
8: Altså, det siges jo, at de egentlig reagerer hurtigere end det menneskelige chauffør. Men jeg synes, det virker lidt utrygt. På den anden side, hvordan havde vi det med metroen? Det har vi jo vendt os til.
1: Lød det først fra Rune From og så Vivian Park Lauritsen. Men andre, som Jimmy Smith og Rasmus Josefsen, de bliver altså lidt utrygge ved tanken.
9: Jeg synes, det lyder forfærdeligt, men jeg måske er sådan en teknologikritiker. Så.
10: Teknologien kan meget, men jeg tror sgu ikke, det kan hindre, at en cyklist bliver kørt ned.
1: Der er sol mange steder rundt omkring og tørvejr og mellem 20 og 26 graders varme. Det tørvejr, det fortsætter i aften, og vinden er svag til jævn. Radioavisen var redigeret af Sara Wiese. Mit navn, det er Camilla Markvartsen.

0: I weekenden har der været uroligheder i Tingbjerg. Lørdag et skyderi. Det var politiet, der skød efter en mand, som var ved at flygte i bil. Og natten til søndag og natten til mandag, der har der været sat ild til biler, affaldskontainer og en bygning i området. Ekstrabladet havde en mand på pletten derude i weekenden, og han kommer herind og fortæller, hvad der skete. Og så skal vi høre fra en af de lokale beboere, som er ved at have fået nok.
1: Og jeg gider ikke bo her.
2: Donald Trump vil nu sælge tidlig adgang til sine opslag på sit eget sociale medie Truth Social. Det har jo tidligere vist sig at have stor indflydelse på aktiemarkedet, hvad han skriver derude på sit sociale medie Donald Trump.
0: Så fremover så kan man for den nette sum af $100,000 om måneden få tidlig adgang til præsidentens, det hedder tweets ind på Twitter. Jeg tror, det bliver kaldt for trut ind på Truth Social før alle andre. Noget, der bliver kaldt korruption af Trumps politiske modstandere, og noget, som har fået en amerikansk tv-stations økonomiske reporter til simpelthen at få kvalme.
3: This announcement by the president makes me want to puke. Literally puke.
0: Det bliver vi klogere på sidst i udsendelsen.
2: En eksplosiv stigende interesse for at se sjældne fugle i Danmark har i den her uge ført til en invasion af fuglekikkere i den lille sydsjællandske by Rønnebæk. Her blev en meget sjælden spurvefugl nemlig spottet for, jeg tror det er kun anden eller tredje gang, den er set i Danmark. Nu er den her igen, så fuglekikkerne tog til Rønnebæk, og den her store interesse har så ført til konflikter med lokalbefolkningen. Vi tager til Rønnebæk omegn om en halv times tid.
0: Og vi, det er August Stenbrun og Ole Brink.
2: Førerløse delebiler, vi hørte også lige i radiovisen, kan være på vej til Danmark. Green Mobility, selskabet Green Mobility, har nemlig indgået et strategisk samarbejde med det kinesiske selskab WeRide, der arbejder med selvkørende teknologi på et niveau, hvor bilen kan køre helt uden hjælp fra føreren.
0: Planen er at sende bilerne på gaden i første halvdel af 2027, i så fald at myndighederne giver grønt lys til det. Og spørger man Kasper Gedsted, der er direktør i Green Mobility, så er der god grund til at tro, at det lykkes.
4: Jamen, vi har jo været i løbende kontakt med blandt andet Vejdirektoratet og Trafikministeriet omkring det her, og de er meget interesserede i, at vi får den selvkørende teknologi til Danmark også. Så de er egentlig meget støttende omkring det. Vi føler, at vi har med WeRide har vi en partner, som allerede har testet det her af og kører i dag i en lang række andre byer rundt omkring i verden. Også komplekse byer med motorcyklister og knallerter og cyklister og markeder og en verdens ting og sager, som kan gøre det komplekst. Og derfor er vi slet ikke nervøs for, at teknologien den ikke skal virke i en dansk kontekst også.
0: Ja, det fortalte altså direktøren i Green Mobility om det her samarbejde med kinesiske WeRide. Christina Bortrup, god eftermiddag.
5: God eftermiddag.
0: Journalist, foredragsholder og forfatter til flere bøger om Kina. Den her teknologi, som muligvis kommer til Danmark i starten af, eller den første halvdel af næste år, hvad er det for en?
5: Det er den, man kalder L4, altså level 4 eller niveau 4, i forhold til, hvor selvkørende bilerne nu er. Der er forskellige niveauer. Det første niveau, det er jo bare, når bilen hjælper dig med at holde dig på spor, som mange moderne elbiler jo har i dag, osv. osv. Men level 4 eller niveau 4, det er altså, at du kører i en robottaxa uden en person bag rattet, og rattet drejer bare af sig selv, og det er jo simpelthen en selvkørende bil. Men det, der er forskellen fra fuld autonomi, altså niveau 5, det er, at den kun må køre i nogle bestemte områder, og det ved vi jo så ikke endnu, hvordan det bliver i København, men det er typisk nogle bestemte zoner, så det er ikke bare sådan, at fra den ene dag til den anden kan man tage sådan en førerløs taxa ud i hele Danmark.
0: Hmm. Den her historie fik mig til at tænke på den fiktive stjernejournalist Kirsten Birgit Schütz-Kretz Hørsholm, som i rigtig mange år har fortalt, hvordan hun bruger de her dele elbiler, der har været på gaderne i mange år.
6: Man må ikke køre bil længere, når man drikker øl, for de cykler rundt fra bryggeri til bryggeri.
7: Man må faktisk heller ikke cykle.
8: Men det er jo derfor, at de her elbiler er kommet nu. Der er ikke de samme regler.
6: No.
8: Dem må man faktisk gerne bare tage. Også når man har drukket, fordi
7: nej,
8: det er el.
7: Nej.
8: Jo. Jo, det er reglerne er sådan, det er derfor, de står alle vejene inde i byen. Så bipper man, så går døren op.
6: Det lyder smart.
8: Så sætter man sig ind i den, og så kører man hjem. Det er derfor, taxaerne er så sure.
7: Det er jo ikke selvkørende.
8: Nej, man styrer selv lidt.
7: Det er altså ikke noget,
8: vi har. Man må gerne. Det er lovgivningen. Jo. Det er det også.
0: Jeg tror, det er niveau 1 eller 2, hun taler om her, det klip fra TV2. Men skal man simpelthen forvente, at man kan, efter en god julefrokost, så kan man tage en af de her biler hjem?
5: Jamen det kan man, og det kan man jo også i dag i byer som San Francisco og Austin i USA, eller i Beijing og Shanghai og Guangzhou og Shenzhen i Kina, hvor det er Waymo og Apollo fra Baidu i Kina, og også WeRide, som nu kommer til København, som leverer de her taxakørsler. Og det er meget, meget nemt. Altså man booker dem bare på en app, og det gør man jo formentlig også i Green Mobility. Og så kan man vælge en selvkørende taxa. Det er jo sådan set meget smart.
0: Og en af dem,
5: når man
0: har været
5: ude at drikke vin.
0: Ja, præcis. Og en af dem, der har gjort så meget bemærket på det her område, altså med selvkørende biler, det er jo Elon Musk og hele hans Tesla-foretagende. Og jeg mindes, der var en nyhed for nylig om, at de indførte et sådan semi-selvkørende system i Europa, eller var på vej til det. Men her er det så, hvad kan man sige, kineserne, der kan have et niveau 4 op at køre i Danmark til synligheden allerede inden for det næste års tid. Hvad siger det om sådan Kinas position på det her marked?
5: Jeg tror, at det, man kan tolke ud af det her, fordi vi ser rigtig mange af den type partnerskaber rundt omkring i verden, altså WeRide, som nu kommer til Danmark, er jo i blandt andet de arabiske emirater, i Singapore, i Frankrig, Schweiz, Saudi-Arabien og Belgien, så de er sådan mange forskellige steder. De har altså flere af de andre kinesiske firmaer, som Pony AI og Apollo og sådan noget, har også lavet partnerskaber rundt omkring i verden, og det handler nok også om, at de har indsamlet rigtig meget data fra rigtig mange køreture i Kina, så det er simpelthen software, altså service, de sælger. De sælger simpelthen teknologien, kan man sige, og så er det egentlig bare en bil, der bliver udstyret med alt det her, som så er den oplevelse, man får. Og kineserne, de er, altså, der er lidt diskussion om, hvem er egentlig førende? Er det amerikanerne, eller er det kineserne? Men det, man kan sige, det er, at den skala, der er i Kina, den ser man nok ingen andre steder. Altså, det er i rigtig mange byer nu i Kina, og der er rigtig mange forskellige firmaer, der gør det her. Det vil sige, at der er utrolig stor konkurrence. Regeringen, centralregeringen, er meget positiv over for det her, og forsøger ligesom at bane vejen for, at Kina måske også bliver det første store land i verden, der når frem til det, der hedder niveau 5. Og det kræver også intelligente veje. Altså, for man kan sige, at når vi får intelligente biler på gaderne i Danmark, så betyder det jo ikke, at vores veje er intelligente. Der skal faktisk en hel del kameraer og sådan nogle lidar og sensorer og kameraer og så videre til, for at bilen også kan snakke sammen med vejen, således at den bliver så intelligent, så den kan køre fuldstændig uden, der er nogen, der sidder og holder øje. Fordi det, der er med niveau 4, og jeg har faktisk besøgt WeRides hovedkvarter i Guangzhou i Sydkina, og der har de blandt andet sådan et kontrolrum, hvor man kan se, der rent faktisk sidder et menneske og holder øje med de her selvkørende taxaer, der er på gaderne, og er klar til at gribe ind, hvis det skulle blive nødvendigt. Det siger de så, at det ikke er, og ikke, altså, det er ikke et problem, de har, men det siger lovgivningen, at man skal. Jeg er ikke helt klar over, hvordan lovgivningen bliver i Danmark, men hvis vi skal nå frem til niveau 5, jamen så skal vejene simpelthen være mere intelligente, for at hele systemet bliver intelligent, og det tester man i øjeblikket i 20 byer rundt omkring i Kina i sådan nogle pilotprojekter.
0: Det billedet af en person, der sidder og holder øje. Altså, er det en person, der sidder og holder øje med alle bilerne, millionvis af biler vel i hele verden?
5: Nej, altså lovgivningen siger faktisk, at en person skal holde øje med 3 biler, så der sidder faktisk flere, og det ser man også nu med de her humanoide robotter, som mange af bilproducenterne i Kina også producerer, som Tesla jo også producerer, at der sidder også det, der hedder en remote controller, eller en remote operator kalder man dem, som sidder og holder øje og er klar til at gribe ind, fordi nogle gange så staller de, og så blokerer de jo trafikken, og så er der ballade, men der er lidt forskellige lovgivninger afhængig af, hvor man er, og blandt andet WeRide, der mener jeg sidst, jeg var der, at de var gået fra, at en person holdt øje med 3 biler, så mener jeg sidst fortalte de mig faktisk, at en person kunne holde øje med, var det 15 biler. Så det vil sige, at de bliver også hele tiden bedre og bedre, og dermed kan en person jo holde øje med flere og flere biler.
0: Og Green Mobility er optimistiske. Inden sommer næste år, så kan vi regne med, at de kommer på gaden. Tror du på, at det kommer til at ske?
5: Ja, det tror jeg på, fordi jeg tror, man har opdaget i Danmark og i EU, at vi simpelthen er nødt til at komme på banen her, ellers så kommer vi simpelthen langt bagud. Og ja, det er jo noget, man allerede, mange danskere har jo allerede prøvet det i San Francisco eller i Beijing. Og der er heldigvis ved at ske noget nu, både i Berlin og London og nu også i København. Og det tror jeg er utrolig vigtigt, fordi vi er nødt til at få indsamlet noget data også og komme i gang med de her nye teknologier, ellers så kommer vi simpelthen så langt bagud, så vi bliver endnu mere afhængige af både amerikansk og kinesisk teknologi, end vi er i forvejen. Så det tror jeg man har forstået, og jeg tror på det. Det kommer til at ske.
0: Det er rart at vide, hvordan jeg skal hjem fra P1's sommerfest næste år. Tak for det, Christina Bortrup.
5: Selv tak.
0: Journalist, foredragsholder og forfatter til flere bøger om Kina.
2: Jeg var lige ved at foreslå at cykle, men det går jo heller ikke, vel?
0: Nej, det skal du ikke snakke om, Ole. Jeg ville det for nylig.
2: Når tusindvis af unge marokkanere, 50-60.000 unge marokkanere, hopper i Middelhavet for at svømme over til den spanske eksklave Ceuta, så gør de det selvfølgelig af mange forskellige grunde. Alle har sin egen historie, men kort fortalt kan man måske sige, at det handler om to ting. Det handler dels om at komme til Europa, og dels, og lige så vigtigt, om at komme væk fra Marokko. Amin Younes er jo så migrationsforsker ved Center for Avanceret Migrationsstudier ved Københavns Universitet. Er med os nu god eftermiddag.
1: Hej.
2: Hej. Du har jo flere omgange været på feltstudie i Marokko senest i 2025, altså sidste år, hvor du talte med en række af de her unge marokkanere, der drømmer om at komme væk. Hvad er det for et liv, de for alt i verden vil væk fra?
1: Ja, mange af dem, de kommer fra de marokkanske landdistrikter og føler ikke, de har nogen fremtidsmuligheder i Marokko. De føler ikke, der er noget at lave der, hvor de kommer fra. De kan godt gå i skole, men føler ikke, det fører til noget. Oplever, at de bliver behandlet med en form for foragtelighed af de marokkanske myndigheder. Og det er ligesom det, de prøver at slippe væk fra. Og noget af det, som de fortalte mig, da jeg var der, det var, da jeg spurgte dem, ligesom, hvad de vidste om EU, eller hvad de havde tænkt sig, når de ankom, eller hvad deres plan var, så vidste de ikke særlig meget. Altså, så det, på den måde var deres migrationsønske meget mere bagudskuende. Altså det handlede meget mere om de problemer, de egentlig selv havde, og en flugt væk fra dem, mere end det handlede om et eller andet konkret. Mere end det handler om, at de havde en konkret plan for, hvad de skulle med den her migration til Europa. Så på den måde så bliver EU meget mere en repræsentation af en flugt ud af deres problemer, mere end et konkret sted, de skal hen, hvor de ved, at de kan få hjælp, og de kan få et godt liv.
2: Og når du har set på billederne i nyhederne her i weekenden og de seneste dage fra den her spanske enklave, når du har set de der grupper af unge marokkanske mænd, har du så tænkt, det var dem, jeg har talt med? At det var sådan nogen som dem?
1: Mange af dem, man så på billederne, lignede klart nogle af dem, jeg har talt med. Mange af dem er mænd, men rigtig mange af dem er også børn, og de er under 18, og de er fra 16, 14, 12 og ned. Så der er rigtig mange mennesker i Marokko, der går, børn og unge, der går med det her ønske om at komme væk fra de vilkår, som de befinder sig i. Yeah. Og det handler rigtig meget om det her med, at de ikke føler, at der er nogen social mobilitet i Marokko, og der ikke er nogen måde at have en social anerkendelsesværdig tilværelse på i Marokko, at det ikke er noget, de kan opnå med det liv, de har, og det liv, de er født ind i. Selvom mange af dem, man så på de billeder, var unge, og der var også nogle familier og kvinder og andre personer, vi normalt ikke forbinder med det her fænomen, så var rigtig mange af dem også børn. Og det siger også noget om, at det også er to forskellige situationer. En ting er Ceuta og det, der skete for nogle dage siden som politisk begivenhed, og en anden ting er den mere vedvarende irregulære migration, vi ser mod Europa, som altså er to forskellige fænomener, som klart er forbundet på nogen måde, men også må ses som forskellige ting.
2: Hvorfor er det så svært at være ung mand i Marokko, altså arbejdsløsheden for eksempel? Hvorfor er den så stor i landet?
1: Jamen, det handler om, at mange af de unge, især dem, der kommer fra landet, de føler sig underprioriteret. Det har ført til store protester i Marokko. Vi så det i 1984, vi så det i 2011 og 12 i forbindelse med det arabiske forår, vi så det i 2016 og 2017, og vi så det senest sidste år, hvor rigtig mange unge mobiliserede sig, også nogle gennem sociale medier, i protest mod det her mangel på fremtidsmuligheder. Og Marokkos måde at håndtere det her på, har været at prøve at imødekomme det med nogle reformer, men de oplever stadigvæk den her foragtelighed, og de oplever stadigvæk, at deres, at deres muligheder og vilkår er, er rigtig dårlige. Så det er altså det ønske, det handler om på en eller anden måde. Altså det er den her ulighed, det er den her, det her sådan, sociale pres, de føler, de ikke kan leve op til. De føler ikke, at de kan blive voksne med det, det indebærer. Altså en eller anden form for uafhængighed, autonomi, mulighed for at få et arbejde og blive gift og andre ting, som er det, man tænker, eller det er, vi tænker forskningsmæssigt som socialt anerkendelsesværdig tilværelse i Marokko. Og det er det, der er rigtig vanskeligt for dem.
0: Og du nævner, at det
1: der vil jeg bare lige sige, at det her det er også en bestemt gruppe af mennesker. Altså det er rigtig meget de her unge. Mange af dem identificerer sig også med begrebet haraka, som betyder irregulær migrant på arabisk. Men der er også rigtig mange andre mennesker fra middelklassen, øvre middelklasse og op, som jo godt kan migrere til EU på lovlig vis med, for at arbejde eller studere, eller hvad det nu kunne være. Så det er ligesom en bestemt klasse af marokkanere, som har det her ønske.
0: Og når man så ser altså, så stor en folkeflok gøre det lige nu, du nævnte før, at det var skabt demonstrationer altså helt tilbage i 80'erne og op gennem 10'erne. Er det fordi, at det er blevet værre for den her gruppe af mennesker at leve i Marokko, eller er det fordi, det er blevet nemmere at flygte? Eller hvad er årsagen til, at vi ser det, vi ser lige nu?
1: Jamen, det er jo i virkeligheden blevet sværere at komme til EU, end det var dengang. Men de oplever ikke deres vilkår som bedre. Det, der tænker, har været vedvarende både fra dengang og op til nu, det er den her fortælling om irregulær migration som en mulighed eller en eller anden form for gangbar trædesten til det gode liv, altså til at komme ud af de ting, som de problemer, de føler, de har, og som ikke er blevet adresseret af Marokko, hverken dengang eller nu. Der er stadigvæk en enorm stor ungdomsarbejdsløshed, og folk føler ikke, de har muligheder, heller ikke, selvom de går i skole. De siger meget til mig, hvad der skal ske efter, det ved de ikke. De føler ikke, de lærer noget i skolen, de føler ikke, de får noget ud af det. Og de føler, at på en eller anden måde, så er det et system, hvor de allerede er forfordelt, ud fra, hvem de er, og hvilken form for klassemæssig baggrund, de er født ind i.
2: Og nu er, de fleste af de 60.000 år bare gået tilbage over grænsen til Marokko, sendt tilbage, gået tilbage. Hvad sker der så nu, tror du?
1: Jamen, jeg tror, at de går tilbage til noget af det, de i virkeligheden allerede var i. Jeg tror, for mange af dem... Jeg tror igen, det der med, at vi er nødt til at holde tingene adskilt. En ting er for mange af de her menneskers ønsker om at migrere, og en ting er den politiske begivenhed, der ligesom var det her stormløb over grænsen. Og jeg tror for mange af dem, at de vender tilbage til deres liv. Jeg tror ikke, at de har nogen aktie i den her geopolitiske pressionspolitik, som Marokko på mange måder har ført med det her, den her begivenhed. Den marokkanske regering var ude med en pressemeddelelse i går, 3 dage efter, at det skete, hvor de ikke tager ansvar for, hvad der skete, men i stedet for siger, at det var en blanding af flere forskellige ting, der forårsagede det her. At det var en eller anden fejltolkning, siger de, af en spansk højesteretskendelse, at det var en masse menneskesmuglere, der arbejdede sammen om at få de her mennesker over, og at de arbejdede tæt sammen med de spanske myndigheder for på en eller anden måde at hurtigst muligt lukke ned for det her. Men hvis man har fulgt lokale medier i området, og også der er interviews med mange af de her mennesker, der har været på vej tilbage, ind i Marokko igen, så der er mange af dem, der siger, at det var Lascar, der på en eller anden måde sagde, at grænsen var åben, og de kunne krydse, og det er det marokkanske politi. Så jeg føler ikke helt den her historie, de marokkanske myndigheder holder. Det virker lidt som en eller anden form for damage control i forhold til, hvad det er, som nok er det her formentlig, den her pressionspolitik, eller det her pressionsmiddel, som de har brugt i forhold til at presse Spanien, som hvis premierminister for nyligt mødtes, eller var på statsbesøg i Algeriet.
2: Ja, der er stadigvæk ganske mange uafklarede spørgsmål, særligt når man går et par skridt tilbage for altså hele spørgsmålet om, hvad var det egentlig, der skubbede det i gang, og hvorfor blev det så stort. Amin Younes Ozar, tak for det. Tak for at være med.
1: Tak for det.
2: Migrationsforsker ved Center for Avancerede Migrationsstudier ved Københavns Universitet.
0: I weekenden har der været uroligheder i Tingbjerg i det nordlige København. Lørdag blev en 22-årig mand skudt af politiet i forbindelse med en eftersættelse, en form for biljagt, kan man vel godt kalde det. Den her video, som jeg har fundet hos TV2, viser sådan en hvid bil, der vender 180 grader meget hurtigt, kører ind i en stor skraldespand, imens den gør det, og så samtidig så følger en politibetjent til fods efter bilen og skyder adskillige gange mod den. Chaufføren er indlagt og i stabil tilstand. Han er jo også varetægtsfængslet.
2: Ja, natten til søndag blev så blandt andet 3 biler og en bygning sat i brand, og natten til i dag, altså natten til mandag, er der blevet sat ind i flere affaldskontainere i området, og politiet har frihedsberøvet 2 unge mennesker og anholdt en tredje.
0: Bjarke Vestersen, velkommen til.
9: Tak for det.
0: Kriminaljournalist på Ekstra Bladet, du har været i Tingbjerg i weekenden og dække begivenhederne. Det har været begivenhedsrigt.
9: Ja, det må man sige. Jeg kommer derud sådan kort efter, at politiet jo har opfyret i hvert fald mindst 5 skud. Det er jo 5 skud, som vi hører på den her video. Vi har på Ekstrabladet faktisk haft 2 videoer derude fra sådan lidt forskellige vinkler. Og som vi kan høre, så er det i hvert fald mindst 5 skud. Og som jo bliver affyret ind i den her delebil fra Green Mobility. Bagruden, den bliver knust, og føreren, den her 22-årige mand, som jo så søndag bliver fremstillet in absentia, det vil sige uden at han var fysisk til stede i retten, og varetægtsfængslet. Og det satte brand i gaderne, kan man roligt sige.
0: Ja, tilsyneladende fordi, at personer har været utilfredse med den måde, politiet håndterede sagen på. Men Bjarke, kan du ikke sige lidt om, ved man noget om, altså fra politiets side, hvad der var årsagen til, at man fulgte efter den her mand i første omgang?
9: Ja, altså i første omgang, så bliver en patruljevogn opmærksom på den her Green Mobility-delebil på Frederikssundsvej, det er i det københavnske Nordvestkvarter, og signalerer til den, at den skal standse. Vi har ikke nogen forklaring på, hvad det er, politiet har mistanke om, men der er jo mange biler, som politiet jo standser især i det københavnske Nordvestkvarter. Og det har den ikke tænkt sig, føreren har ikke tænkt sig at stoppe, fortsætter ud af Hillerød Motorvejen, kører fra ved Høje Gladsaxe og fortsætter til Tingbjerg. Og så skulle man jo tro, at den 22-årige er ham, som sidder bag rattet i bilen. Men det er det faktisk ikke. Det er faktisk en anden person. Fordi i det, at bilen kører ind i Tingbjerg, så stopper den ved en af de mange boligblokke, der er derinde. Føreren, som navnet bliver nævnt i grundlovsforhøret, springer ud af bilen, løber ned i kælderen. En betjent er lige hældende på ham, men den her person når faktisk at låse døren efter sig, så betjenten ikke kommer med ned i kælderen. Og jeg skal lige sige, at i den kælder finder politiet så øvrigt senere 30 gram has. Samtidig med, at døren bliver låst op, og betjenten ikke kommer med ned i kælderen, lykkes det den 22-årige, som altså er den anden person i det her, som så kommer op af en anden kælderudgang, springer ind i den her Green Mobility-bil, og så sker der faktisk det, som vi ser på den her video, som efterhånden ligger på rigtig mange sociale medier. Og der er det jo så, at politiet jo mener, at han forsøger at påkøre i hvert fald en af de 2 betjente, som er til stede. Og det er derfor, han jo bliver sigtet for grov vold mod politiet.
0: Og det, ja,
9: eller undskyld, forsøg på grov vold.
0: Og det sætter jo så, ja, boliggaden, eller hvad man skal kalde det.
9: Det må man sige.
0: Du har været derude. Hvad kan man have forklaringer på, at den her episode ender med, at man sætter biler i brand i området?
9: Jamen, jeg går lidt rundt i området, og der er egentlig ganske fredeligt, mens politiets efterforskning er i gang. Man har spærret hele området af. Der er lørdag aften, man sikrer med kriminalteknikere alle de spor, der er. Man afventer faktisk en afhører, eller en fra den uafhængige politiklagemyndighed. Og i den tid er der egentlig fred og ro derude, så jeg går lidt rundt i de omkringliggende gader. Og det er jo et tidligere ghettoområde, det er tæt bebygget område, og jeg finder en del unge mennesker, som sådan hænger ud andre steder, som jeg så falder i snak med, og de er vrede. Og der var ingen tvivl om, at på det tidspunkt, når der er klokken nok 21.30, 22 stykker, og det her, det sker altså klokken 17.55 med skuddene, der er vrede. Og der er ingen tvivl om, da vi kom til at ske noget, hvad der så også gjorde. Og det, de har været vrede over, det er jo, at politiet har skudt efter en 22-årig, skudt på, hvad skal man sige, i øjenhøjde eller på kroppen. Det, som vi på Ekstrabladet erfarer, det er jo, at den 22-årige er ramt af i hvert fald mindst et skud i ryggen. Og det, de mener, de her unge mennesker, det er, hvis den her bil skulle have været bragt til standsning, så kunne politiet have gjort det på anden måde, og skulle man skyde efter den, så kunne man have skudt efter dækkene. Så det, at der er blevet skudt efter den 22-årige, og det er der jo tydeligvis, hvor han er blevet ramt, det er det, der vækker rigtig meget vrede i Tingbjerg.
0: Og har politiet forklaret, hvad kan man sige, hvorfor den måde, bilen skulle standses, var den måde, de gjorde det på?
9: Nej, det har de ikke, fordi det, der er meget bekvemt for politiet i den her forbindelse, det er jo, at lige så snart, at der bliver affyret skud, og det er jo altså den fjerde episode inden for ganske kort tid, at politiet, dansk politi har affyret skud i hele landet, det er jo, at den uafhængige politiklagemyndighed kommer ind og skal undersøge, hvad er det, der er sket, og så klapper politiet jo fuldstændig i.
0: Hmm. Nattens episoder, du nævnte selv, altså Tingbjerg tidligere ghettoområde, har været på listen over parallelsamfund, har høj kriminalitet, der dog har været faldende de seneste år. Men nattens episoder kan ikke kobles til det, de kalder eventuel udvikling i boligkvarteret, siger Simon Hansen, der er vice politiinspektør hos politiet. Siger den her episode dig noget om, hvor Tingbjerg står i dag?
9: Jamen, der er i hvert fald... man skal huske på, at Tingbjerg er hjemsted for, jeg tror, 6-7.000 mennesker. Og der er ganske givet rigtig mange, som er glade for at bo der. Jeg kan også læse på sociale medier, at rigtig mange helt almindelige beboere i området er trætte af og er forarvet over det, der så skete natten til søndag, det der igen skete natten til mandag. Og det, som en vagtchef i Københavns Politi i år for medierne jo kaldte for grove drengestreger. Og der må man jo så se på, jamen, der blev faktisk brændt 3 biler af, 3-4 forskellige steder mindst, hvor vi observerede, at der var sat ild til flere containere hvert sted, og der var ildspåsættelse på sådan et forsamlingshus eller fælleshus, og det er det, som politiet kalder grove drengestreger. Men vi kan også se, der er jo mindre kriminalitet i Tingbjerg, end der har været for år tilbage.
0: Tak skal du have for at komme ind og fortælle om urolighederne i weekenden, Bjarke Vestensen.
9: Velbekomme.
0: Kriminaljournalist hos Ekstrabladet. Og Bjarke fortalte jo lige om nogle af de lokale borgere, der er til stede og bor i Tingbjerg, og vi vil gerne høre, hvad de siger om weekendens uroligheder.
2: Ja, så du ringede til Anja Brink, August, der er bestyrelsesformand for FSB's afdeling 143 i Tingbjerg.
0: Ja, og jeg spurgte hende noget så simpelt. Det første spørgsmål var, hvordan har din weekend været?
10: Jamen, den har været lidt urolig. Der foregår ikke så meget i den ende, hvor jeg bor. Jeg bor heldigvis i det, der hedder Sølvbrølovskvarteret, bliver det også kaldt. Så der sker ikke så meget. Men bydelen som sådan er jo noget, vi alle sammen bekymrer os om. Og jeg har jo været ude og snakke med mine naboer, som jo også bor 8 gader væk. Og vi er jo alle sammen dybt bekymrede over, hvad der sker. Vi kan jo slet ikke forstå alt det, der skal brændes af, fordi man bliver vred.
0: Og jeg kan lige sætte lidt kontekst på. Altså, der er flere personer natten til søndag, der har sat ild til affaldskontainere, køretøjer og en bygning i Tingbjerg. Ifølge politiet er det sådan afledt af det, der skete lørdag, hvor politiet skød en 22-årig mandlig fører af en bil i forbindelse med en eftersættelse af området. Ja, hvordan oplevede du selv hændelserne egentlig i weekenden?
10: Jamen, jeg oplevede sådan set bare, at jeg er jo kommet ned og har set det, efter det er blevet brændt af, og det er blevet slukket, og så oplevede jeg, at nærmest halvdelen, eller hele Tingbjerg, var spærret af politiet. Så det var svært at komme ind og ud. Trafikken gik lidt i en hård knude. Og så har jeg oplevet meget bekymrede beboere, særligt de ældre, meget utrygge. Men selve begivenhederne, det er jo noget, der er sket om natten, hvor jeg har ligget og sovet. Men altså, skudepisoden og flugtlisten der, det var jo bare noget, man kunne høre på afstand. Jeg har ikke været tæt på.
0: Og du siger, der er folk, der er bekymrede. Hvad er det, de fortæller, når du taler med dem?
10: Jamen, de føler sig super meget utrygge. Mange af de ældre har jo boet herude i mange, mange, mange år. Jeg talte med en ældre dame i morges. Hun har boet her i 52 år. Hun har ikke sovet 2 nætter. Altså, hun er virkelig bange, og hun bor ret tæt på. Og det er sådan noget, jeg hører fra flere af de ældre. De vil gerne væk. Altså, det er nogle af dem. Der er en, der fortæller, at hun nu vil søge en ældrebolig, fordi nu vil hun altså væk herfra. Nu kan hun ikke mere. Og det synes jeg jo er rigtig, rigtig ærgerligt. at miste vores beboere på den bekostning.
0: Og du sagde før, at de her afbrændinger måske handlede om, at folk var sure. Ja, hvad ved du, eller har du hørt om sådan årsagen til, at der var uroligheder her i weekenden?
10: Nej, altså det er det samme, som man antager. Altså man er jo vrede over politiets håndtering. Altså man nærmest tømmer et magasin efter en bil, der kører. Ikke? Altså det er sådan meget, der er en gruppe for, og der er en gruppe imod politiet. Men man kan godt høre, at mange er meget vrede over politiets håndtering, og det gælder ikke bare de unge, men også mange af de voksne. Så jo, det har været sådan lidt, det er lidt underligt at opleve, at man bliver vred på politiet, når vi jo hele tiden og lever i det her. Fordi det er jo et moras, vi lever i, og der er jo kriminelle herude. Så det er sådan lidt, det er godt nok lidt underligt, altså at høre dem være vrede på politiet.
0: Hvad er det underlige?
10: Jamen det underlige er jo, at fordi de udfører deres arbejde, og vi ved jo alle sammen godt, at særligt efter Christiania er jo lukket med deres has og narkosalg, så er det jo eksploderet herude. Altså de sælger jo alle vejen herude. Så alle ved jo godt, at vi har de her kriminelle, og vi har også bandemedlemmer, selvom det hedder det jo ikke mere. Og vi oplever det også til daglig i vores kældre, som jo bliver opbevaringsmagasiner for både det ene og det andet, og våben, og jeg ved ikke hvad. Så vi ved det jo alle sammen godt. Og alligevel, så bliver man sure og vrede på politiet over, at de kommer og udfører deres arbejde for en gang skyld.
0: Det er jo som sagt så ildspåsættelse til affaldskontainer, køretøjer og en bygning, som jeg forstår det. Noget, som politiet er blevet citeret for at beskrive som grove drengestreger. Er det også sådan, du ser det?
10: Nej, jeg ser det absolut ikke som drengestreger. Altså, det er jo dybt kriminelt, når man begynder at sætte ild på den måde. Det er jo ikke et lille bål, de har tændt ud på græsset. Altså, de har for fanden sat ild til en bygning to gange. Den samme bygning to gange. Det er ikke drengestreger, heller ikke grove drengestreger, altså det er det ikke.
0: Du har boet i Tingbjerg, som jeg forstår det, i mange år, Anja. Når der så sker sådan nogle her ting, hvad tænker du så om sådan din egen tilværelse derude?
10: Og jeg gider ikke bo her, altså. I forvejen er vi, altså det er også fordi, det er sådan meget overfladisk at tale om, at de her kriminelle nu har sat ild på den her weekend, men vi lever med så mange udfordringer hver eneste evig dag, og det gælder ikke bare kriminalitet, men også har bliver bygget, altså alle beboerne er presset til det yderste, og så det her, det er jo bare en ting i alt det andet møg, vi oplever, og jeg har det bare sådan, jeg gider simpelthen ikke bo her mere. Fordi jeg elsker Tingbjerg, det har jeg gjort altid, men det er bare for meget nu. Altså, det hele er for meget.
0: Tak for det, Anja. Er der noget, du ellers har på hjerte?
10: Nej, jo. Altså, jeg kunne godt tænke mig, at I gjorde noget ud af jer og udfordre myndighederne på, hvad de har tænkt sig at gøre. Altså, det der med, at Sisse Marie Welling fordømmer, hvad der er sket, og man holder øje, at det kan vi ikke bruge til noget. De gør jo ikke noget ved det. Vi har brug for gående politi herude. Vi har brug for en nærpolitistation. Vi har brug for, at man aktivt handler. Fordi de snakker alle sammen om dialogmøder, og vi skal have tryghedsgrupper, og jeg ved ikke hvad. Men det de er de jo fuldstændig ligeglade med, de her unge.
0: Ja, sådan lød det altså fra Anja Brink, der er bestyrelsesformand i FSB's afdeling 143 i Tingbjerg, og vi har også spurgt overborgmester Sisse Marie Welling fra SF, om hun kunne have lyst til at stille op til interview og svare på kritikken. Det har ikke været muligt, overborgmesteren er på ferie, men hendes kontor har sendt mig den skriftlige kommentar til hændelserne mere generelt i weekenden, som hun også har sendt til flere medier, og den lyder: Det er helt uacceptabelt med de mange påsatte brande i Tingbjerg. Det skal være trygt for beboerne i Tingbjerg og alle andre københavnere at færdes overalt i byen. Jeg har været i dialog med beredskabet og ved, at der er indsats både med politiet og SSP, og jeg følger udviklingen tæt.
2: Landsbyen Rønnebæk, her vi sydøst for Næstved på Sjælland, er et fredeligt sted, og selvom det sikkert er dejligt sted, så er det ikke en plet i Danmark, folk normalt rejser langt for at se. Ikke normalt i hvert fald, men Rønnebæk, der huser 500 beboere, har i de seneste dage haft besøg af omkring 400 gæster. De fleste med kikkerter og kameraer med lange linser.
0: Ja, de mange gæster er rejst til Rønnebæk for at se en sjældent lille spurvefugl, som kun er set et par gange før i Danmark. Den såkaldte mørkøjet junko. Junko?
2: Ja, jeg tror, det er en junko. Jamen, jeg ved det ikke.
0: Men, nej, det ved jeg faktisk heller ikke. Jeg er ikke den store ornitolog.
2: Men en lille sjældent spurvefugl. i hvert fald.
0: Netop, som har givet konflikter i Rønnebæk.
2: Ja, vi har fået besøg af alle de her søde ornitologer, der egentlig ikke respekterer, at vi er en lille landsby. De glemmer, at det er meget påtrængende, at der lige pludselig står 30 mennesker op ad et hus eller en hæk, siger Rønnebækborgeren Peter Pedersen til TV2. Rasmus Strack er med os nu, medlem af Sjældenhedsudvalget i Dansk Ornitologisk Forening. God eftermiddag.
11: God eftermiddag.
2: Er det en junco? Er det en mørkøjet junco?
11: Ja, det er det. Det er en mørkøjet junco, en lille amerikansk fætter, som har forvildet sig hele vejen herover.
2: Har du nogensinde set sådan en?
11: Ja, det har jeg.
2: Har du været i Rønnebæk?
11: Jeg har set en del. Ja, jeg var i Rønnebæk på første dagen. Jeg var en af de aller første, der var dernede. Og havde en rigtig hyggelig samtale med dem, der havde fundet den her meget sjældne og specielle gæst.
2: Ja.
11: Så
2: Rasmus, er du så også en af dem, der har stået i indkørslen et eller andet sted med din kikkert?
11: Det vil jeg sige nej til, fordi at altså, jeg har stået i Rønnebæk, og jeg har stået på... omme bagved, om jeg så må sige, der er der et stort grønt område, hvor man kan stå, hvor man kan kigge op i nogle høje træer, hvor at, den her mørke og junco rigtig godt kan lide at være. Og det er der, som jeg anbefalede, at de fleste af mine lidelsesfælder, de ville stå for at få det bedst mulige view på den her fugl.
2: Ja, du har jo som talsmand for Sjældenhedsudvalget i DOF, i Dansk Ornitologisk Forening, været ude at beklage et par episoder, der har været mellem lokale beboere og så nogle af de mange fuglekikker, der den seneste uges tid har været forbi Rønnebæk. Hvad er det, der er sket?
11: Jamen, jeg skal lige starte med at sige, at jeg er sådan, som sådan ikke talsmand. Jeg er bare en ganske almindelig medlem af Dansk Ornitologisk Forenings Sjældenhedsudvalg. Og så er jeg vel egentlig det, som man kan sige, for sådan mere eller mindre selvudnævnt, eller hvad man siger, talsmand for de her fugletosser, som godt kan lide at komme rundt og se en masse sjældne fugle. Og det, der er sket, det er, at der er et enkelt tilfælde, hvad jeg kender til i hvert fald. Det kan godt være, der har været flere, men i hvert fald i et enkelt tilfælde, er der nogen, der har forvildet sig ind i halvvejs ind i en have, og der er de pænt blevet bedt om at gå ud igen. Og det er sådan, at vi fik at vide, nu har jeg en ret god kontakt til en del af dem, der bor nede i Rønnebæk, og vi fik at vide, hvad det var for en person, hvordan personen så ud, og der kunne man ret hurtigt finde ud af, hvad det var for en af de her fuglekikkere, som havde været der, og som havde gjort det der, og der havde jeg så fat i ham og fik lige snakket lidt med ham om, hvordan han må lede sådan, så vi ikke alle sammen udstår som sådan nogle fjolser, men sådan, så vi alle sammen kan være der og have det rart.
2: Der er jo blevet flere og flere af jer i Danmark, ja. Fuglekikker. Er det en del af udfordringen her også, at når der er en lille sjælden fugl, så er det ikke bare 12 mennesker i dag, så er det 400, der kommer, og det er måske ikke alle sammen, der helt kender, hvad skal vi sige, proceduren, hvordan man opfører sig ud i andre folks indkørsler?
11: Nej, jeg vil sige, at jo, det kan godt være, at vi bliver lidt flere, men faktisk så er stigningen af de her fuglekikkere, den er ret voldsom i de her år. Men af sådan nogen som mig, så nogen, der vælter rundt for at se en masse sjældne fugle, der rejser land og rige rundt, og ja, for den sags skyld hele verden rundt for at se sjældne fugle her og der, også bliver der ikke nødvendigvis specielt mange flere af. Så en lille stigning er der, men det er ikke voldsomt. Det synes jeg ikke. Ikke mellem sådan nogen, der gør sådan noget. Og så er det er ret vidt udbredt, hvordan man skal opføre sig, når man er sådan nogle steder. Vi skal altså ligesom foregå... Altså, vi opfører os som regel en del pænere, end ret og rimeligt er, bare for ikke at genere folk, der bor forskellige steder. Selvfølgelig gør vi det.
2: Og en gang imellem, så kommer der en lille smule konflikter.
11: Der vil altid være noget.
2: Ja.
11: Der vil altid være et eller andet. Det er lidt ligesom på et fodboldstadion. Der er altid et eller andet fjols på et stort fodboldstadion, der skal kaste med et romerlys eller et eller andet. Og her der er der så en eller anden, som går ind i en have. Og sådan er det. Der bliver bare taget hånd om det meget hurtigt mellem os. Vi har en fint selvjustit. Så hvis der er en enkelt, som har gjort noget, som man ikke skal, så får han ret hurtigt at vide, at det skulle ikke særlig smart. Vi vil alle sammen godt være her.
2: Rasmus Strack, tak for det.
11: Velbekomme.
2: Medlem af Sjældenhedsudvalget i Dansk Ornitologisk Forening, altså en af dem, der faktisk har set sådan en junco. en af de sjældne spurvefugle, der lige nu er i Rønnebæk-området.
0: Så skal vi tilbage til retten i Randers, hvor tre unge drenge på 15-16 år lige nu sidder i grundlovsforhør. De er sigtet for forsøg på terror. Terror i hvert fald ifølge DR's oplysninger med forbindelse til det, der hedder NVE-netværk, som står for nihilistiske voldelige ekstremisme, og som er betegnelsen for sådan primært unge mænd, der presser andre unge mennesker som regel til selvskade, seksuel ydmygelse eller måske endda selvmord. Thomas Die, journalist her i DR, du har fulgt grundlovsforhøret i Randers, indtil dørene blev lukket. God eftermiddag.
12: Yes, god eftermiddag.
0: Hvad kan du fortælle om de her tre børn, er de vel? 15-16 år gamle, der, og deres
12: ja,
0: voldsomme
12: teenager,
0: planer?
12: Ja, teenager og børn, ja. Jamen altså, der var mødt massivt politi til stede, da de blev ført ind i retten her lidt over fire i dag. Altså, jeg tror, jeg talte 8-9 politibetjente, der var til stede. Udover det, så var der altså også en del pårørende til stede, og altså tydeligt berørte pårørende, der sad og altså kunne høre den her sigtelse, som jeg også selv siger, altså var ekstremt voldsom. Der er altså snak om et planlagt terrorforsøg her, altså mod nærmere en skole i Hadsten Kommune. Så altså, det er nogle voldsomme sigtelser, der blev nævnt i dag, og det var jo både, altså, der blev både fremhævet det her med, at der var planlagt altså, at stræbe og såre en del af eleverne på skolen, blandt andet ved kniv, og endda også en form for bombe blev der talt om til grundlovsforhøret i dag.
0: De havde så en lokation i hovedet, og også hvilke våben, der skulle bruge. Ved man, hvor reel faren var, hvor tæt de var på at udføre det angreb, som de har talt om?
12: Jamen altså, som jeg forstod det, så blev der sagt fra politiet, at den eneste grund til, at det her angreb det blev afværet, det er simpelthen fordi, de blev anholdt her i morges, lyder det til. Ellers så var det altså noget, der ville være sket, og det er altså noget, der har været planlagt i længere tid, lyder det til, på de sociale platforme Discord og Telegram, som man jo også kender i mange af de her NVE-sager. Det blev ikke nævnt specifikt, det her med, at det var noget, der havde tilknytning til NVE inden til grundlovsforhøret, men det er jo det, som nogle kilder tæt på DR har fortalt os om. Og det er også noget, vi håber på at kunne snakke med blandt andet politiinspektøren senere om i dag, altså hvad præcis der var måske motivet for det her angreb. Fordi vi kan se faktisk, at Favrskov Kommune har skrevet på deres hjemmeside, at så vidt de ved, så er ingen af de to anholdte, som der tager vi den lige helt fra, men to anholdt, de blev altså anholdt i Østjyllands Kommune, og en blev anholdt i Københavns Kommune, og Favrskov Kommune skriver simpelthen, at de ikke er bosiddende i kommunen, de her to unge mennesker, der blev anholdt. Så de har ikke nogen viden om, hvorfor lige netop den her skole var målet for de anholdte.
2: Thomas, hvordan fremstod de her tre unge?
12: Jamen, det var lidt svært at vurdere. Altså, de var jo umiddelbart chokerede, men det var mest altså, de pårørende, hvor man kunne se altså, chokket her, fordi de var relativt rolige ind til retten og lyttede og nægtede sig så også alle skyldige, noget vi lige at høre. Men det var tydeligt, altså, at de pårørende var altså, meget berørt af den her sag, og også af sigtelsen, som kom frem.
2: Og nu er dørene så blevet lukket, så hvad kommer der til at ske herfra?
12: Jamen, nu bliver der jo fremlagt bevismateriale, står stadig ude foran retten, og det er jo noget, der kan tage, altså, det kan jo snildt tage 2-3 timer, det her, fordi de skal, så vidt jeg forstår, ind en af gangen, og der skal lægges bevismateriale på bordet, for det er jo en alvorlig sag, og det er jo noget, der kan give op til, altså simpelthen op til livstid, den her paragraf 114. Og specielt også, når der er tale om særligt den her bombetrussel. Så altså, lige nu skal der mange beviser på bordet, og så skal vi forhåbentlig, kan vi blive klogere, når anklager også kommer ud og snakke lidt med hende om de her alvorlige sigtelser.
2: Tak for at være med os, Thomas Die.
12: Selv tak.
2: Altså vores kollega, DR's reporter ved grundlovsforhøret.
0: Og vi har jo folk til at sidde og holde øje med, hvad der sker derude. Jeg kan se, at politiinspektør ved Østjyllands Politi, Anders Urskov, for nylig har talt med TV2, og blandt andet fortæller, at politiet på nuværende tidspunkt ikke har grund til at tro, at der er flere personer eller mål involveret i hændelsen, end dem vi kender. For 100.000 dollars om måneden, altså godt 600.000 kroner, så kan handelshuse, investorer og andre betalende abonnenter nu via en ny betalingstjeneste købe sig tidlig adgang til Donald Trumps opslag på Truth Social.
2: Ja, sådan skriver flere internationale medier, blandt andet engelske The Guardian og den førende amerikanske businesskanal CNBC.
0: Jakob Heinl, Du er med os, USA-korrespondent for Berlingske.
13: Ja, det er
0: jeg. Jeg får lyst til at spørge til at starte med, altså 100.000 kroner for at se nogle opslag på sociale...
2: Dollars,
0: undskyld. For at se nogle opslag på sociale medier lidt tidligere end andre. Hvad foregår der?
13: Jamen altså, der foregår jo det, at som vi alle sammen ved, og særligt i Danmark, vil jeg sige, efter krisen om Grønland, jamen så er det jo præsident Trump, der definerer, hvad han kommer til at gøre, om det handler om straftold, udenrigspolitik, eller hvad han end gør, ja, så skriver han det altid på True Social først. Og derfor har det jo en kæmpestor værdi for firmaer at kunne få adgang til de her opslag tidligere end alle andre amerikanere kan, som altså har installeret den her Truth-app. Og det gør det jo selvfølgelig til en ekstremt værdifuld ting, hvis man kan få nogle sekunder eller nogle minutters forspring på den viden, der kommer ud fra Det Hvide Hus. Og på den måde kan velhavende mennesker, firmaer jo så købe sig adgang til at vide præcis, hvad der kommer til at ske på et tidligt tidspunkt.
0: Så det, man skal forestille sig, det er, at hvad hedder de derovre? JP Morgan Investeringsbanken, de har købt det her abonnement til $100,000, men det får de hurtigt tjent hjem, fordi de lige pludselig når at sælge eller købe en masse aktier på baggrund af noget, som Trump skriver.
13: Lige præcis. Altså Trump API hedder det. Det er så sådan en form for feed, hvor man får de her True Socials før eller andre. Det er ekstremt værdifuldt, og det kan man jo så gøre, hvis man ønsker sig den her helt unikke adgang. Og ja, man kan jo også sige, altså på mange måder er det jo også dybt interessant for os journalister. Jeg tvivler på, at Berlingske har penge eller har lyst til at købe den her adgang, men det har jo en stor værdi. Altså, vi så det jo under krisen om Grønland, hvor vi jo nærmest sad, særligt danske journalister her i Washington, og ventede på, hvad skrev Trump nu næste gang på de sociale medier. Så det har jo en ekstremt stor værdi, ikke kun for firmaer, men sådan set for alle mennesker, der beskæftiger sig med, hvad der sker inde bag væggen i Det Hvide Hus.
0: Og som det er med Trump, der gør noget, så får det jo rigtig ofte kritik rigtig mange steder fra politiske modstandere, kalder det uhyrlige misbrug af embedet. To demokratiske senatorer, Adam Schiff og Elizabeth Warren, de har ifølge CNBC opfordret Finanstilsynet i USA til at granske den her nye tjeneste for at se, om den bryder med amerikanske lovgivning. Og så under en tv-udsendelse hos CNBC, der fortæller Steve Leisman, der er deres økonomiske seniorreporter, at han simpelthen var ved at kaste op, da han hørte om det.
3: This announcement by the president makes me want to puke. Literally puke. It is one of the most upsetting things I have ever heard. Because when I think about the role of government, anything it does well, the provision of public good and data is a public good is in the first instance. Defending the country is a public good. The provision of data is a public good.
0: Ja, korruption, nærmest landskadelig virksomhed. Hvordan forklarer Donald Trump og hans administration, at præsidenten altså godt kan tage penge for at læse hans opslag lidt før andre?
13: Ja, men det der jo er med Donald Trump, som er så anderledes, så vi skal også lige huske at sige, at det her det er jo helt uden fortilfælde og fuldstændig vildt, at man kan det. Men Donald Trump er jo blevet præsident, fordi han har lovet amerikanerne, at han er en dygtig forretningsmand. Og det er han jo også, når det kommer til True Social. Trump blev jo smidt af Twitter, og det er jo grunden til, at han lancerede True Social, altså tilbage, da han var ude i kulden i 2021. Og nu har han jo så gjort det til en meget, meget lukrativ forretning. For vi skal jo også lige huske at sige, at manden, som sidder med rigtig mange aktier i True Social, det er jo sådan set Donald Trump selv. Så det er jo en måde at fore hans egen pung med de her penge for de her virksomheder. Så det er jo helt uden for nummer, at det her det kommer til at ske. Det bryder jo også med den amerikanske tradition om, at præsidentembedet, jamen det er ikke sådan noget, som man bare sådan kan købe, altså man bare kan købe sig til indflydelse på den her måde. Men det bryder Trump jo med, og det har han gjort gang på gang. Og jeg må også bare sige, at den her forargelse, der er i medierne over det, den er selvfølgelig stor. Men det, der jo er med Trump-administrationen, det er, at der kommer så mange kontroversielle ting ud hele tiden, om det ene eller andet eller tredje. Så på en eller anden måde, så drukner de her historier. Så selvom der er nogen, der vil undersøge det, så tror jeg sådan set, at der er mange mennesker ude i Trumps USA, altså som har stemt på Donald Trump, som bare tænker, ja, men han er jo en dygtig forretningsmand, det var derfor, vi valgte ham, og om han så vil tjene penge på det, så må han også det.
0: Tak skal du have, Jacob Heinlein, for at følge med. Nu med lidt forsinkelse på, hvad Trump han skriver derinde. USA-korrespondent for Berlingske.
2: Det er sådan, at hun lyder. Prisvindende sanger, skuespiller Ariana Grande. Hun er kendt, kendt i mange år, en af de store stjerner i popmusikken, skuespillere. Men i den sidste tid, der har det ikke været musikken, der er blevet diskuteret, når der er blevet diskuteret Ariana Grande. Det har været noget helt andet, nemlig den måde, hun ser ud på. Hun er jo... hvordan skal man næsten formulere det, August? Hun er blevet tynd.
0: Hun er meget tynd.
2: Og skinny.
0: Måske tyndere, end hun har været tidligere, hvor hun også var ret tynd.
2: Ja. Der har været hård debat, voldsom debat, særligt på sociale medier som TikTok. Her lyder det blandt andet den her video, for eksempel.
14: What's the point of talking about Ariana Grande's body? You don't actually care. You don't actually want to help her. It doesn't actually change anything. You don't know what she's going through, blah, blah, blah. Yeah, the point is that we have to talk about it, because... people want to normalize women looking like that.
2: Vi er nødt til at tale om, hvordan hun ser ud. Folk vil gerne normalisere, hun ser sådan ud. Det vil hun også gerne selv, men hun ser så syg ud, lyder det altså her blandt andet. Mie Freja Kopsø er med os nu. God eftermiddag.
15: Ja, hej. God eftermiddag.
2: Journalist og vært på podcasten Celeb Kebab om amerikansk popkultur. En talsperson fra Ariana Grande oplyser nu til det amerikanske medie People, at hun holder en pause. Hun ser frem til at afslutte turnéen på bedste vis, lyder det. Både sund og

0: noget som Ozempic er blevet introduceret, så er det jo, at lige pludselig så kan man se, at folk taber enormt mange kilo, og der er hun jo et kæmpe ansigt udadtil. Hun er blevet enormt tynd, som I selv siger, og samtidig så, hvad skal man sige, kolliderer det med, at vi også efterhånden har fået sådan et paradigmeskift i, hvordan vi taler om kvinders kroppe. Altså det skal vi jo gerne afholde os fra, og der er ligesom opstået en eller anden form for diskrepans mellem de to ting, at vi gerne skal kunne tale om, at det ikke nødvendigvis er sundt og normalt at tabe sig ekstremt meget, og samtidig skal vi ikke kommentere. Så der er ligesom sådan et spændingsfelt, der er gået i clinch.
1: Men Ariana Grande-diskussionen viser vel, at man godt, nogen mener i hvert fald, at man sagtens kan diskutere kvindekroppen.
0: Ja, præcis. Og det er jo så også det her med, at der sidder nogen og siger, at det ser sygeligt ud, og at man ikke skal influere, ja, særligt yngre kvinder, går jeg ud fra, på den her måde. Og så pludselig, og det er ligesom smertegrænsen for, at det så er relevant at tale om kvinders kroppe igen. Men vi kan jo bare sige, altså Ariana Grande har jo selv besluttet, at nu vil hun have en pause fra rampelyset, fordi det har været for hårdt, ikke? Så altså sådan, det er måske også en person, der ligger under for, eller bliver brugt som skyt i sådan en større kamp.
1: Hvordan tror du, det vil blive, eller bliver taget imod, at hun nu siger, jeg har brug for en pause her?
0: Jeg tænker egentlig, eller det jeg kan se indtil videre hen på internettet, det er, at der er stor omsorg for hendes beslutning. Men der er også folk, der sådan holder fast i, at det også er på tide, og det er altså på sin plads, fordi hun også er en kæmpe stor indvirkning på især yngre kvinder.
2: Ja, og der har været andre, hvad kan man sige, kendte mennesker, der har været tynde før hende. Hvorfor tror du, at lige netop Ariana Grande løber med så meget af opmærksomheden i den her debat?
0: Ja, altså jeg tror, at noget af det, der sker, det er jo, at først og fremmest, så har hun altid været slank. Det føles allerede forkert, må jeg sige, for mig at gå ind i andres kroppe her. Men det der med, at man pludselig taber sig enormt mange kilo, og for det blotte øje ser det virkelig sygeligt ud, og samtidig insisterer man på, nu læste jeg også det her statement op, at der er tale om at være healthy. Altså det er jo et meget ladet ord, der bliver brugt her også. Og så tror jeg, at altså, jeg kan også se, at der er rigtig mange andre kvinder, der også får den samme behandling her. Vi har set Demi Moore, vi har set Olivia Wilde, jeg kan sådan set blive ved. Skinny is back, som de siger henne på TikTok. Og der tror jeg bare, at hvad skal man sige, modbevægelsen er langt bedre rustet, end de var i 90'erne. Og de sidder altså klar til at tage den kamp nu, at vi ikke skal derhen. Så der er ligesom skarpt skåret linjer.
1: Mm. Og vi må så se, om diskussionen kører den ene eller den anden vej herfra. Mie Freyø Kopsø. Tak for at være med her sidst på eftermiddagen.
0: Selv tak.
1: Journalist og vært på podcasten Celeb Kebab om amerikansk popkultur. Og det var det. Ariana Grande her til sidst, i stedet for vores kending. August Stenbrun, Ole Brink i studiet. Lærke Balsen, redigeret. Lige om lidt radiovis.
2: Lad os da lige få 10 minutter med Ariana så.
1: Sekunder.
2: August. Det var ønsketænkning.

0: En 15-årig dreng og to drenge på 16 er lige nu i grundlovsforhør i en terrorsag ved retten i Randers. Drengene sigtes efter straffelovens paragraf 114, også kaldet terrorparagrafen. De er mistænkt for at ville begå et angreb på Hadsten Skole syd for Randers. Det fortæller vores reporter Thomas Stige, som var ved retten.
1: De skulle både have planlagt et angreb med kniv og også en bombeafsprængning, så det er altså nogle alvorlige sigtelser. Og hele den her planlægningsstruktur er altså foregået på de sociale platforme Discord og Telegram, hvor de har blandt andet skrevet sammen og måske også planlagt det her angreb.
0: De tre drenge nægter sig alle skyldige. To af dem blev anholdt i Østjylland og den tredje i København. Og ingen af dem boede i Favrskov Kommune, hvor Hadsten Skole ligger. Det har kommunen fået oplyst, lyder det i en pressemeddelelse, hvor de også skriver, at de ikke ved, hvorfor Hadsten Skole var målet. Politiinspektør Anders Urskov siger til TV2, at de tre drenge er danske statsborgere. Ifølge vores oplysninger, så kan sagen have forbindelse til sadistiske online-netværk kaldet NVE, hvor særlige børn og unge kan blive udsat for manipulation og afpresning, lyder det fra vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Det, der bekymrer vores myndigheder så meget ved de her grupper, det er, at de bare vil vold og ødelæggelse, og at det rigtig tit er unge mennesker og også mindreårige, der både er ofre og gerningsmænd i grupperne.
0: Det er første gang, at man i dansk sammenhæng rejser sigtelse efter terrorbestemmelserne i forbindelse med denne her type netværk, siger

0: Louise Dalsgaard.
1: Terrorbestemmelserne er jo nogle af de mest alvorlige bestemmelser i den danske straffelov. Flere af dem med op til livstid i strafferammen. Og der er det særlige ved terrorbestemmelserne, at der skal man nemlig have det her fokus med at ødelægge samfundet, eller destabilisere samfundet, eller en befolkningsgruppe. Og det har de her NVE-grupper sådan typisk ikke, i hvert fald ikke i traditionel forstand, men nu prøver man det altså af. Det har man også gjort i USA. I Canada er en del af de her grupperinger på terrorlisterne, som man har prøvet i udlandet, men herhjemme er det helt nyt.
0: Det er selvfølgelig en sag, vi følger tæt her i Radioavisen på DR.dk og vores andre platforme. Du kan sidde på skolebænken i 2 dage og tage et lovpligtigt kursus i demokrati, uden at forstå et eneste ord af, hvad der bliver sagt i undervisningen, og derefter har du som for eksempel imam eller præst mulighed for at vie folk her i landet. Sådan har det faktisk været i 8 år, også selvom demokratikurset netop blev sat i verden for at sikre en god forståelse af dansk kultur. Det kan man blandt andet læse om i Kristeligt Dagblad. Og for frikirkepræst Jakob Ulriksen fra Skjern, så var det en absurd oplevelse at sidde i et klasselokale med 6 nyankomne tyrkiske mænd, der ikke talte det sprog, som læreren underviste på.
2: Halvdelen er slet ikke med og aktiv og en del af undervisningen, fordi de ikke forstår det, som læreren spørger om, eller ønsker, at vi tager op til debat eller drøfter. Så jeg sad nok et eller andet sted og tænkte, det her det er som at være med i et eller andet skuespil.
0: Ifølge Københavns Professionshøjskole, der udbyder kurset, er der dog mulighed for at vælge både dansk og engelsk undervisning. Og på det konkrete kursus, som frikirkepræsten var på, der havde deltagerne skriftlig tolkning via chat. Det er dog op til deltagerne selv at skaffe en tolk. Kirkeminister Ida Auken overvejer nu at gøre tolkning til et krav, hvis man ikke forstår undervisningen.
3: Det må vi se på. Det er jo også et krav, vi stiller til trosamfundet selv at finansiere. Det er alt det, vi vil kigge på, når vi først har fået en undersøgelse af, hvad det egentlig er, der reelt foregår i de her kurser. Fordi for mig at se, lyder det simpelthen absurd.
0: Efter sidste uges store strøm af migranter fra Marokko til det spanske område Ceuta i Nordafrika, er de fleste migranter nu vendt tilbage. Men mindst 72 migranter omkom, da de prøvede at svømme eller sejle ind i Ceuta. Andre blev trampet ihjel i det kaos, der opstod. Og nu leder familier desperat efter deres pårørende, som de ikke har set siden, som den her mor på grænsen til Ceuta. Jeg vil bare gerne vide, om han stadig er i live, siger hun om sin søn. Akraf Maimoun fra den marokkanske menneskerettighedsorganisation AMDH mener ikke, at myndighederne gør nok for at finde de savnede. De spanske og marokkanske myndigheder gør absolut ingenting lige nu. Vi har ikke set den eneste udtalelse fra nogen af parterne om de savnede, siger han. I morgen formiddag der mødes EU-landenes ministre til et hasteindkaldt videomøde oven på de her kaotiske scener, som har udspillet sig i Ceuta i løbet af sidste uge. I aften tørrer der en del sol, og i nat bliver det til dels klart vejr med mellem 12 og 18 grader og en vind, der er svag til jævn fra øst. Denne her udgave af Radioavisen, den var sat sammen af Sara Wiese. Jeg hedder Camilla Markvartsen, og du kan få mere nyt igen om en lille time.
4: Du lytter til P1. I sidste uge brød grænsen til den spanske eksklave Ceuta sammen. Omkring 60.000 migranter brød grænsen fra Marokko, og mindst 72 mennesker mistede livet i forsøget. Nu er de fleste vendt tilbage til Marokko, men det politiske efterspil er først lige begyndt. Italien står i spidsen for et krav om at suspendere Spanien fra Schengen, og EU's ministre mødes i morgen, og Folketinget hasteindkaldes. Men kan man smide et land ud af det grænsefri Europa? Og bærer Spanien selv en del af ansvaret efter at låne 1 million migranter opholdstilladelse? Og kan Europa sikre sine ydre grænser? Det handlede dagens P1-debat om, som du får et genhør med her den næste halvanden times tid. God fornøjelse.

0: torsdag brød grænsen til den spanske by Ceuta i Nordafrika sammen. I løbet af et enkelt døgn krydsede omkring 60.000 migranter over grænsen fra Marokko, mens 72 af dem mistede livet i forsøget. Ifølge de spanske myndigheder er de fleste migranter vendt tilbage til Marokko, men det politiske efterspil er først lige begyndt. Allerede fredag trådte statsminister Mette Frederiksen op på den europæiske scene med en klar trussel i hånden. EU bør overveje at suspendere Schengen-samarbejdet med Spanien, lød det. Italiens premierminister Giorgia Meloni ønskede at genindføre grænsekontrol over for Spanien, og de to regeringschefer var pennefører på et fælles brev fra næsten samtlige europæiske statsledere til EU-kommissionen og det irske formandskab. Brevet kræver øjeblikkelig handling ved EU's ydre grænser, og nu er EU-ministre så indkaldt til et hastemøde. Også herhjemme, der skal det gå stærkt. På Morten Messerschmidts ønske og med de blå partiers opbakning, så skal Folketinget hasteindkaldes. Det er endnu uklart, hvornår politikerne skal i salen, men i mellemtiden har et udvalg af dem valgt at stille op her i studiet, hvor jeg spørger, skal Spanien suspenderes fra Schengen, og hvad skal der ske med Europas ydre grænser? Mit navn er Kåre Sveistrup. Velkommen til P1-debat. Og telefonen og sms'en er som altid åben. I dag der vil jeg gerne høre, hvad du tænkte, da du så billederne fra migrationsstrømmene i Ceuta. Ring ind på 70 21 1919. Du kan også sende os en sms på 1212. Husk at begynde med P1. Men så starter jeg med en, der ikke er politiker, Moste Gasmiani. Du er psykolog. Velkommen til P1-debat.
1: Tak.
0: Jeg vil gerne starte med, det er et meget åbent spørgsmål, men det er simpelthen fordi, jeg synes ikke, billedet er så klart endnu.
1: Mm.
0: Hvad var det, vi var vidne til i Ceuta?
1: Jamen, vi var vidne til den menneskelige desperation i sin ekstreme form. Det er mennesker, som har levet i håbløshed og manglende kontrol, og unge mennesker, som ikke kan se noget fremtid for sig, og som desperat sætter sit liv på spil for at finde bedre kår på den anden side. Det forklarer måske ikke handlingen eller retfærdiggør noget af det, der er sket på nogen måder, men jeg synes, at det er vigtigt at forstå de psykologiske mekanismer bag det.
0: Menneskelig desperation, det forstår jeg godt. Det, jeg måske ikke forstår, det er, hvorfor lige der? Hvorfor lige på det tidspunkt? Hvorfor så massivt?
1: Jamen, det tænker jeg, det er noget, som de kære politikere her kommer til at forklare en hel del om i forhold til, hvad er det for nogle politiske spil, som foregår, og hvordan det her menneske er et eller andet sted, bliver fanget i meget af det geopolitiske krig, som et eller andet sted er på spil her, jeg tænker, det er ikke mig, der skal forklare den.
0: Okay, jamen, ved du, så sender jeg bolden videre, men vender helt sikkert tilbage til dig, Moste. Malte Larsen, du er formand for Europaudvalget i Folketinget, og så er du også medlem af Dansk Folkeparti. Jeg er helt sikker på, at du også har en yderligere forklaring, men vil du medgive, at i hvert fald noget af det, vi så, det var menneskelig desperation? Så skal du nok få lov til at sige det. Så ja eller nej, var der også menneskelig desperation i det her, i dine øjne?
2: Det er ikke den drivende faktor. Det her, det er jo en folkevandring af
0: unge
2: afrikanere.
0: Er det en faktor? Du skal nok få lov med, er menneskelig desperation en faktor af det, vi så i Ceuta?
2: Det er jo ikke et ja-nej-spørgsmål. Mennesker er jo drevet af forskellige ting, og der er nogen, der er drevet af nogle økonomiske fordele i Europa, der er andre, der er drevet af andre ting. Men grundlæggende så er det mennesker, der gerne vil til Europa af økonomiske hensyn.
0: Igen, der kommer jo stadigvæk forskellige meldinger dernede fra. Altså, medierne er også stadig kun i gang med at undersøge. Vi får forskellige udmeldinger fra forskellige regeringer. I dit perspektiv, hvad var det så, der foregik her i slutningen af ugen?
2: Jamen, det vi så, det var en folkevandring af hovedsageligt unge mænd fra Afrika. Der var sjovt ikke rigtig nogen kvinder og børn til stede. Det var hovedsageligt unge mænd fra Afrika, som ulovligt trængte sig ind på Ceuta, altså spansk territorium, med henblik på at blive omfattet af spansk og dermed EU-jurisdiktion. Og det har de jo gjort, fordi at den venstre ekstreme regering i Madrid har besluttet at lovliggøre alle illegale migranter. Så på den måde kan de jo få lovligt ophold i Spanien, og dermed adgang til hele resten af EU på grund af Schengen-samarbejdet. Og derfor er det jo helt afgørende, at vi i Danmark tager den her situation meget alvorligt.
0: Godt,
2: for danskerne kan i sidste ende blive dem, der betaler prisen for Madrids politik.
0: Godt, det var et andet bud, nemlig at overskriften der, det er den ulovlige indtrængning. Christel Schaldemose, du er medlem af Europaparlamentet for Socialdemokraterne. Det vi så i fredags og torsdags, i øvrigt også, i dine øjne, hvad var det, vi var vidne til?
3: Ja, det er jo først og fremmest nogle voldsomme, vilde billeder. Og i løbet af 24 timer kom der måske 50-60.000 mennesker, så det var voldsomt.
0: Mm.
3: Jeg ved ikke, om jeg... Altså, når, de journalister, der var dernede og interviewede nogle af de unge mennesker, der kom ind, der fik jeg ikke et indtryk af, at det var desperation, der drev dem. Det var et ønske om et bedre liv i Europa. Nogen havde taget en Uber, og andre havde hørt på sociale medier, at man kunne komme ind og få lov at blive i Europa, og så prøver de. Nogen havde svømmet en halv time, og nogen havde svømmet 3 timer. Men jeg tror mest af alt, at der var en mulighed. Grænsen var åbnet, og så din mulighed for at komme og få et bedre liv i Europa.
0: Du siger, at grænsen var åbnet. Altså, hvis man spørger Spaniens premierminister Pedro Sánchez, så siger han, at det, der skete, det var et angreb. Det var en krænkelse af Spaniens territoriale integritet. Det lyder da ikke, som om grænsen var åben.
3: Nej, men de første billeder, jeg så dernede fra, der stod politiet og sagde, vi sender jer ikke tilbage, og I skal bare gå den vej, så bliver I registreret. Det var jo først efter måske et døgns tid eller sådan lignende, at tonen og ageren blev en smule anderledes. Det er ikke, fordi jeg undervurderer, at Sánchez har oplevet det her som en krænkelse af hans territorium. Det var det jo også, men de indledende øvelser virkede ikke som om, at de tog det så tungt i Spanien.
0: Så til mit første åbne spørgsmål, hvad var det, vi var vidne til i Ceuta? Vil du så sige, at vi var også vidne til et spansk svigt?
3: I hvert fald spansk uforberedthed i forhold til grænsen.
0: Det lyder som spansk svigt.
3: Jamen, du kan kalde det svigt, eller du kan kalde det uforberedthed, men de var i hvert fald ikke i stand til at holde folk ud.
0: Men du vil ikke kalde det et svigt?
3: Jeg synes ikke, altså Spanien er ansvarlig for deres ydre grænse. Der lykkedes alligevel at komme 50-60.000 ind. Det gør jo, at så har den grænse ikke været beskyttet godt nok.
0: Så de har ikke, hvad skal man sige, ledet op til deres ansvar? Det er vel et svigt?
3: Jamen, du kan jo kalde det, hvad du vil.
0: Nej. Vi kan ikke kalde det, hvad vi vil. Jeg spørger dig direkte. Her er et land, som vi har nogle krav til. Du siger, at de har ikke ledet op til deres ansvar.
3: Altså Spaniens opgave er entydigt i henhold til EU's regler at have styr på deres andel af den ydre grænse. Det havde de tydeligvis ikke de sidste dage i sidste uge.
0: Er det så ikke et svigt?
3: Så lad os kalde det et svigt, men de havde i hvert fald ikke styr på deres ydre grænse.
0: Okay, tak, Christel Schaldemose. Steffen Holme Helle, de europaordfører for Radikale Venstre, også åben til dig her til at starte med. Hvad var det, vi var viden til i Ceuta?
4: Det var en krise, uden tvivl. Og når vi ser på det, vi ved nu, og når vi kigger på situationen, som den var, så var det jo en krise, der løb den spanske enklave over inden. En situation, de slet ikke var forberedt på, og som udviklede sig, som timerne gik, og spanjolerne fik jo relativt hurtigt det under kontrol og sendte folk tilbage igen. Det er det, vi ved, vi var vidne til. Mm. Det, jeg frygter, vi var vidne til, er jo måske et af de største hybrid- og mest vellykkede hybridangreb mod det vestlige demokrati, vi har set. Fordi de her 60.000 unge mænd, primært mænd, sætter jo ikke i bevægelse af sig selv. De gør det, fordi der er en kæmpestor informationskampagne, der kører på sociale medier. Og jeg frygter jo, at vi med tiden vil finde ud af, at det er nogle af de kræfter, der vil i Europa det ondt, og at nogle af de politikere, der har været med til at tale situationen op på den måde, så går det ærne, som de kræfter, vi egentlig prøver at bekæmpe.
0: Hvilke partier det, der går det ærne, som kræfterne prøver at fremkalde?
4: Jeg synes i hvert fald, det er meget tydeligt, at dem, der var meget hurtigt ude og skulle ekskludere Spanien, ikke stå fællesskab om de europæiske værdier i det her tilfælde, de kommer jo ufrivilligt, hvis det var et hybridangreb sat i kraft af ufrivillige magter ud, eller frivillige magter udefra, jamen de kommer jo til at understøtte deres ambitioner.
0: Okay, og vi vender tilbage til det med hybridangrebet, men hjælp endelig til her, Steffen Holm Helle. Jeg har siddet og kigget på det i fredags og i dag. Jeg har altså ikke fundet nogen beviser for den her hybridkrig. Det er vel tilfældet. Vi ved ikke om, altså der er vel ikke nogen konkrete beviser på, at det skulle være et hybridkrigsangreb.
4: Ja, det er klart. Jeg siger bare, jeg frygter at vi kan ende med at finde ud af, at det er det der.
0: Pernille Vermund, du markerer.
5: Jamen altså, det er jo mange forklaringer, og er det et svigt, og er det ikke et svigt. Det her, det var fuldstændig forventeligt. Det var fuldstændig forventeligt. Tilbage i april måned, der skrev jeg et debatindlæg, hvor jeg skrev, at med det her løfte til enormt mange migranter, som potentielt kan ramme Europa, så kan man jo kun forvente, og så er det meget sandsynligt, at Europa igen bliver overstrømmet af migranter fra MENAP-landene, fra Nordafrika. Ja. Og ganske rigtigt, så var det det, der skete. Så ja, det er et svigt, men det er jo ikke kun et svigt på den korte bane. Det er jo et svigt, som sker allerede, da Spanien i sin tid, altså i foråret, giver det her løfte om, at hvis man bare er tålmodig nok, jamen så kan man få opholdstilladelse i Spanien. Og det er altså det er jo i strid med alt, hvad Schengen-samarbejde og hvad der ellers er, bygger på. Fordi det bygger jo på, at vi kan være fælles om at beskytte de ydre grænser, og det er forudsætningen for, at vi kan have åbne indre grænser.
0: Christel Schaldemose, jeg vil gerne have dig på banen igen. Du er vores regeringsrepræsentant. Pernille Vermund siger, at det var fuldstændig forventeligt, det her. Er det også dit perspektiv fra, ja, du er jo arbejder i Bruxelles. Synes du også, det var forventeligt, det her angreb?
3: Jeg ved ikke, om
0: eller
3: det...
0: den her, undskyld, nu skal jeg passe på, hvilket ord, den her migranttilstrømning, det er jo meget politisk, hvad man kalder det, men synes du også, det var en forventelig begivenhed?
3: Ja, altså i den forstand, at når den spanske regering lover, at man kan blive legaliseret efter forholdsvis kort ophold i Spanien, bare man ikke har en plettet straffeattest, så er det klart, at så bliver de magnet, eller i hvert fald interessante for dem, som gerne vil ind i Europa. De får den forestilling, at bare man kommer ind, så skal man vente forholdsvis kort, og så vil der på et tidspunkt komme en legalisering af deres ophold. Det er der ingen tvivl om. Jeg har ikke været tilhænger af den linje, som den spanske regering har lagt i forhold til legaliseringen. Det er noget, som har effekter for hele EU, og det er ikke særlig, ordentligt af Spanien.
0: Er det noget, du har råbt op om i Europaparlamentet?
3: At vi har haft drøftelser om det her.
0: Okay. Steffen Helm, nu fik jeg lidt hurtigt sagt, at Christel var vores regeringsrepræsentant. Det er du jo selvfølgelig også. Så lad mig spørge dig. Synes du også, det er helt forventeligt, det der sker?
4: Jeg synes i hvert fald, vi skal skille de her to ting ad. Fordi med det, Pernille, hun siger, der rammer hun jo en pointe af, at de lovgivninger, der er i de europæiske lande, har en betydning for, hvor attraktivt det er for at komme til Europa. Det, vi så i fredags, er bare ikke en konsekvens af det. Det, vi så i fredags, er jo en koordineret indsats for at få 60.000 mennesker til at sætte sig i bevægelse på én gang. Så det kan godt være, at det får en led af noget. Men det er jo et... Jeg vil godt sige, jeg tror, at det er et angreb mod spansk suverænitet, som Pedro Sánchez siger, ned på Ceuta. Og der kan vi jo godt skille de to diskussioner af. Det er helt fair at have en diskussion om, hvor attraktivt er det at komme til Europa som flygtning. Noget helt andet er jo, hvad var det, der skete i fredags?
0: Hvis det er, det synes jeg er meget interessant, Steffen, hvis det var et angreb på en suveræn stat, så har en suveræn stat jo, ifølge folkeretten og ifølge FN-pakken, ret til at forsvare sig, også militært. Burde Spanien have gjort mere for at forsvare sig, hvis det, som du siger, var et angreb på spansk suverænitet?
4: Det har jeg ikke nogen holdning til lige
0: nu. Hvorfor har du ikke en holdning til det?
4: Jamen det, jeg kan sige, det er, jeg synes jo, det er ærgerligt, at det, vi ikke gør, det er at spørge spanjolerne, hvad de har behov for hjælp til. Vi prøver straks at isolere dem fra mange danske partier, fra mange europæiske partier. Siger vi, så må spanjolerne sejle deres egen sø. Jeg synes jo, det, vi burde, det er at læne os ind i det europæiske fællesskab, hvor det første, vi gjorde, det var at række ud til spanjolerne og spørge, hvad har I behov for hjælp til? For vi har en interesse i at beskytte de ydre grænser. Og i det her tilfælde havde det jo klædt os faktisk at komme spanjolerne til undsætning, når de står i den her situation, frem for at bare stå og skælde ud på dem og sige, I må klare det her selv.
0: Malte Larsen, Dansk Folkeparti.
2: Jamen, der er jo en grund til, at de her 80.000 migranter har trængt ulovligt ind i Ceuta, selvom det er en lille afrikanske fastland. Og det er jo, at de bliver omfattet af spansk jurisdiktion, når først de befinder sig der. Og dermed også den udlændingepolitik, som man fører i Madrid. Og det er jo netop det, der er den direkte årsag til, at de her mennesker, de har valgt at gøre det her. Det er jo, at Sánchez har besluttet at lovliggøre og legalisere over 1 million illegale migranter i Spanien, som dermed får adgang til hele resten af EU. Det trænger ulovligt ind med henblik på at få adgang til hele EU, for dermed også at kunne komme til Tyskland, Frankrig og i sidste ende også Danmark. Og der har vi politikere et stort ansvar for at sikre, at det ikke finder sted.
0: I forhold til den konkrete begivenhed torsdag og fredag, burde spanske myndigheder reagere anderledes?
2: De burde have lukket grænsen med det samme og sagt klart og tydeligt, at de illegale migranter, de ikke skulle ind i Europa. De sagde det modsatte. Sánchez var ude at kalde os andre for egoistiske, fordi vi gjorde gældende, at vi skulle beskytte Europas grænser og sende de illegale migranter tilbage igen. Og det er jo de samme toner, vi har hørt fra Madrid i rigtig mange år under den nuværende regering, som går enormt meget op i at tage imod nærmest mange migranter som muligt og lovliggøre dem.
0: Men det med lige at lukke grænserne, det kan jo være sin sag, hvis der kommer 60-80.000 mennesker stormende. Altså forestiller du, hvad
2: skal skulle smide? Man ikke har haft en fornødende grænsekontrol til at starte med. Og når man har et angreb på vores suverænitet, så må den naturlige reaktion jo være at sige, nu lukker vi grænserne, nu sender vi de fornødne ressourcer til at sørge for, at vi har styr på, hvem der kommer ind i vores land, og vi sender de illegale migranter tilbage igen.
0: Og når du siger lukke grænsen, så kan du også forestille dig det med, hvad skal man sige, militæraktion?
2: Det er med hvad end der er behov for. Altså, hvis det er militæraktion, der er nødvendigt for at lukke grænserne for den massive afrikanske folkevandring, vi er vidner til, så er det selvfølgelig det, vi skal gøre.
0: Christel Schaldemose, gjorde spanske myndigheder nok?
3: Det tror jeg faktisk ikke, de gjorde. Altså, det er jo... Sánchez, han siger jo selv, at det her, det er noget, der har spredt sig på sociale medier. Der burde myndighederne jo have fulgt med og været opmærksom på, at der var kommet nogle rygter om, at der var åben adgang ind i Spanien, eller i hvert fald til Ceuta. Og derfor burde de også have været mere forberedt, end de helt tydeligvis var.
0: Og helt konkret, prøv at forklare, hvad skulle de have gjort noget?
3: Jamen, for eksempel sende de folk og tropper og politi og så videre afsted, som de gjorde, da det begyndte at udvikle sig. De skulle have stået dernede.
0: Mm-hmm. Det spanske regeringsparti, som hedder Sumar, de siger, at migrantstrømmen tyder på en aktiv facilitering fra de marokkanske myndigheders side. Og det vil jeg egentlig bare gerne vende med jer, hvad I tænker om, Malte Larsen. Hvis det her er nu, vi hørte Steffen før fra Radikal Venstre sige, måske er det tale om en hybridkrig. Hvad tænker du om de oplysninger?
2: Da jeg så videoer fra Ceuta, der tænkte jeg, at det her, det ligner jo nærmest en invasion af unge mænd i alderen, måske 20-30 år, der stormer igennem grænsen med hænderne i vejret, løb afsted og glæder sig til at komme ind på europæisk fastland, en del af europæisk jurisdiktion osv. Jeg tænker, at det virker til, at det er koordineret, at den marokkanske regering givetvis også har haft en finger i spil i det her, og at vi er blevet til at handle, fordi det har jo nærmest karakter af en invasion, når 60.000 unge afrikanske mænd stormer ind på europæisk territorium i løbet af en enkelt dag.
0: Hvis det er tilfældet, skal det resterende Europa ikke så gøre alt, hvad de kan for at støtte Spanien, i stedet for at tale om, hvad Spanien har gjort galt, og advare om at suspendere Spanien osv.?
2: Vi skal støtte Spanien i at lukke grænserne med det samme og få sendt de illegale migranter hjem igen. Vi skal ikke støtte Spanien i at legalisere illegale migranter, så de kan komme længere op i Europa.
0: Hvad siger du, Steffen Holm Helligdi, undskyld?
4: Jeg synes jo, når vi står i dag og ser tilbage på det, så har Christel jo ret i, at det gik meget stærkt torsdag og fredag, og spanjolerne var nok ikke helt så velforberedte, som de kunne have været, hvis de havde haft de efterretninger, som de har i dag. Til gengæld så løste de jo det her relativt hurtigt. Langt hovedparten er jo blevet sendt tilbage i dag. Der var ikke en eneste af dem, der forlod Ceuta og kom til Spanien. Altså, vi må se, hvad der sker de næste 14 dage, 3 uger, hvordan spanjolerne kommer til at håndtere det herfra. Men lige nu synes jeg faktisk, det er ret imponerende, hvor hurtigt de fik vendt folkevandringen om og fik sendt dem tilbage igen. Så på den måde synes jeg egentlig, at spanjolerne har håndteret det her ganske flot.
0: Mm-hmm. Når man spørger det marokkanske indrigsministerium, hvad årsagerne er til det her, så svarer de, ja, en kombination af misinformation på sociale medier, netværket af menneskesmuglere selvfølgelig, og så en fejlagtig fortolkning af en nyere spansk højesteretsafgørelse. Og det er en afgørelse, der fastslår, at straksafvisninger ikke kan bruges over for migranter, der ankommer til søs. Hvad tænker du om det, Steffen? Altså, hvis der er sådan en højesteretsafgørelse, som gør, at man ikke bare kan afvise folk, når de kommer fra søs til søs, hvad skal man så gøre i stedet for?
4: Jamen, det er jo, vi skal jo lige præcis styrke vores ydre grænser. Vi har et meget, meget, meget stort arbejde med Frontex i Middelhavet for at sørge for, at folk ikke sætter livet på spil hen over Middelhavet og dør i den kamp. Så det arbejde er vi jo i gang med, og der er det jo meget stærkt, at vi fra den side gerne bidrager til Frontex, og det kan vi selvfølgelig gøre i endnu højere grad, og spanjolerne kommer nok også til at have behov for.
0: Jeg stopper dig lige her, Steffen. Jeg ved bare, der er mange, der tager det ild op, når man bruger ordet spanjoler. Du skal sige spanier.
4: Ja, spanierne kommer til, og de kommer helt sikkert til at tage det ild op. Den fejl. Vi skal selvfølgelig hjælpe Spanien i det her Frontex-arbejde. Det er der ikke nogen tvivl om, og det kan vi også godt styrke. At Spanien har de her regler, som de har lige nu, det er jo nogen, man internt i Spanien skal håndtere. Det kan vi ikke gøre så meget med fra dansk side af. Men jeg vil gerne lige anholde det her med, når folk siger, at der kommer 60.000 mennesker til Ceuta, som er kommet ind i Europa. Altså, det er de jo ikke. Og det er jo derfor, at Spanien nok faktisk har fundet ud af, hvordan de skulle håndtere det her på den bedst mulige måde, så færrest muligt kom til skade. Der gik jo desværre en hel masse liv til i den her indsats.
0: Mm-hmm. Som altid er vores sms- og telefonlinje åben. Altså ring ind, skriv ind, hvad I tænker om det her. Hvad tænkte I, da I så de her billeder af migrationsstrømmen i Ceuta? Ring på 70 21 19 19, eller send sms til 12 12. Husk at begynde med P1. Det har Flemming Hansen gjort, han skriver. Europa ligger, som vi har ret. Vi har de politikere, der er stemt på, og så får vi de politikere står for. Det er kun i stemmeboksen, der kan ændres på den nuværende situation. Christel Schaldemose, er du enig i det?
3: Vi er i hvert fald nødt til at få endnu mere styr på EU's ydre grænser. Nu var det Ceuta. Vi ved også, at der kommer stadigvæk en del ind gennem Italien og Spanien, og vi har tidligere set også den såkaldte Balkanrute. Vi er nødt til at have styr på det her. Vi ser faktisk også i øvrigt op ved Øst, ved Polen og ved de baltiske lande, at der kommer der også folk ind, der bliver brugt af Putin. Så vi er nødt til at have styr på de ydre grænser i endnu højere grad, end vi har i dag.
0: Men Flemming behøver ikke stemme anderledes næste gang, han går i boksen, for at få det til at ske?
3: Jamen, jeg tror da, der er ret stor opbakning i Danmark til i hvert fald, at vi skal have en stram udlændingepolitik, og vi skal have styr på de ydre grænser. Og det kan vi se i Europa også, at der er stadig flere lande, der bakker op om. Da vi havde den store flygtningekrise i 2015, der var Europa langsom, og via Schaffendas sagde Angela Merkel. Den her gang har 22 lande været utrolig klare i mailet i det brev, der er sendt til Ursula von der Leyen. og sagt, at vi vil have styr på det her. Der er sket noget, og vi har faktisk også lige vedtaget nye EU-regler, som gør, at vi hurtigere kan sende folk hjem. Så der er ved at ske rigtig meget på det her område. Ikke nok, men der er sket rigtig meget.
0: Pernille Vermund, udlændingeordfører for Liberal Alliance. Jeg har en fornemmelse, at du ikke er lige så tålmodig som Christel Schaldemose.
5: Det er jeg ikke, og det her er jo fuldstændig, som lytteren, der ringede ind, siger, det er et spørgsmål om dårlig politik. Altså, det er jo ekstremt venstreorienteret politik, der har medført, at så mange migranter har overhovedet set en mulighed for at kunne få ophold i Spanien. En ting er, hvad er angrebet, altså er det et angreb, er det koordineret, hvad er det? Men at der overhovedet har været en udsigt til, at de kunne få opholdstilladelse, det er jo den spanske regerings ansvar, og det er jo dårlig politik. Når det er sagt, så vidner det jo så også om, hvor sårbart vores system er, og vi har i Danmark en regering, der lige nu, med et regeringsparti som Moderaterne, lige nu taler om, at nu skal vi afskaffe retsforbeholdet i Danmark. Hvad betyder det? Det betyder, at i dag, hvor vi jo har mulighed for at føre vores egen asylpolitik i Danmark, og ikke rette os ind efter EU, så vil Moderaterne, og dermed også regeringen, ændre vores politik, sådan så vi er tvunget til at følge EU's asylpolitik.
0: Men hvis vi lige skal blive hos Flemming.
5: Det er jo, sige, vi har et enormt sårbart system. Ja, ja. I Danmark har vi mulighed for at agere, som situationen er i dag. Hvis vi afskaffer retsforbeholdet, som Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen, han foreslår, så står vi endnu dårligere.
0: Men de er her ikke i dag, så jeg vil helst tale om det, vi taler om.
5: Og Schaldemose er, hun er jo trods alt...
0: Det er rigtigt, men Pernille, jeg vil bare spørge dig, fordi altså, Flemmings pointe er, at man er nødt til at stemme anderledes, hvis man vil have en anderledes
5: politik.
0: Det
5: er man nemlig.
0: Man kan jo så også sige, vi kan jo ikke stemme på vegne af spanierne. Spanierne har en socialistisk ledet regering. De har ført den politik, de nu engang har, uanset hvor blot, eller uanset hvor udlændingestramt Flemming eller andre stemmer herhjemme, så ændrer det vel ikke på Spaniens position?
5: Det gør det ikke, men det ændrer jo på Danmarks position, at man stemmer på partier, der for det første vil indføre et stop for spontan asyl. Det er der indtil videre kun tre partier, der har stemt for i Folketinget. Liberal Alliance er et af dem, Dansk Folkeparti er et andet. For det andet, at vi fastholder det retsforbehold, der giver os ret til i Danmark at føre vores egen asylpolitik, så vi ikke bliver tvunget til at tage mod en masse migranter, som bryder ind over den danske eller den europæiske grænse og kan vandre frit op igennem Europa.
0: Pernille Vermund, tak. Jeg skal lige tilbage til dig, Moste Garciami. Du er jo psykolog og ikke politiker, og jeg vil egentlig gerne tilbage til dig. Du startede hele den her udsendelse med at sige, det vi var vidne til her sidste uge, det var menneskelig desperation. Det er ligesom summen af det for dig. Nu hører du det politiske spil, der kører. Hvad synes du om, hvordan synes du politikerne håndterer det, du ser som menneskelig desperation?
1: Altså, jeg vil sige, at der bliver sagt rigtig mange gange, at det her, det er ikke desperation, det er ønsket at komme til EU og få et bedre vilkår. Og de to ting kan godt koexistere. De vil gerne have bedre vilkår i Europa, men hvis man ikke er desperat, så tror jeg heller ikke, at man ender med at svømme i 3 timer. Nogle af dem kunne ikke engang finde ud af at svømme. Der var faktisk også børn til stede. Der er stadigvæk børn, som er savnet. Så hvis det ikke er desperation, der gør, at man sætter sit liv på spil, så ved jeg ikke, hvad de kan gøre det. Hvordan politikerne håndterer det, jeg tror, jeg er rigtig meget opmærksom på danskernes faktisk psykiske velvære og nervesystem, som er enormt slidt efter økonomiske pres, efter Iran-krigen og corona. Hvad ved jeg, Ukraine? Altså, de mennesker, som jeg snakker med, der er rigtig mange unge, der er rigtig mange ældre, som er simpelthen bange for, at snart er der mennesker på vej til at invadere Danmark. Lad os nu kigge på faktorerne. Der var rigtig mange mennesker, som svømmede over til grænsen til Spanien. De er ikke på vej til Danmark. Spanien har været faktisk i stand til at sende de fleste af dem tilbage på lovlig måde, på fin, rolig måde. Der er ikke opstande, der er ikke nogen, der er på vej til at starte en krig mod Europa lige nu. Jeg synes faktisk, at vi skal som politikere også give håb i forhold til og samtidig også stå ved vores ansvar i forhold, eller jeres ansvar i forhold til, at vi er folkevalgte, og vi er i stand til at beskytte vores grænser, at beskytte vores folk. Ja. Hvis man ikke kan gøre det, så forstår jeg simpelthen ikke, hvorfor man er politiker. Hvis nu at det handler bare om at skabe frygt og udlægge faktisk folkets mentale sundhed.
0: Okay. Det du siger, det var en god og rolig og ordentlig måde, spanske myndigheder
6: myndigheder vendte de her migranter om på og sendte dem tilbage igen? Er det sådan, du gerne vil have det? Fordi de kan umuligt, og jeg mener umuligt, have asylbehandlet de her mennesker, der kom. Det kan man jo ikke gøre så hurtigt. Så Spanien har jo i det her tilfælde sagt, I får ikke nogen asylbehandling. Vi tager alle sammen og vender jer rundt, og så sender vi jer tilbage til Marokko. Synes du, det er den rigtige politik at føre?
1: Jamen, altså, det er jo ikke mig, der skal bestemme, hvad det er for en politik, der skal føres i Europa.
6: Jamen, jeg må godt spørge dig til, hvad du tænker om det.
1: Ja, absolut. Det må du gerne. Og jeg vil sige, at det med, hvordan vi skal kontrollere vores grænser, og hvad det er, vi skal gøre for, at folk bliver ordentligt behandlet, når de migrerer til Europa. Det er noget, en diskussion, som vi har haft i rigtig lang tid. Men, og mit svar har altid været, og er det fortsat, det er, at det er ligegyldigt, hvilken metoder vi kommer til at bruge. Det er ligegyldigt, hvor hårdt Europa kommer til at slå ned på de her mennesker. Så længe at der er desperation, så længe der er mennesker, som er økonomiske eller er politiske eller er krig, bliver udsat for nogle vilkår, hvor de er nødt til at flygte eller migrere, så vil der være mennesker, der er på vej til Europa.
6: Men måske,
1: og det handler om at behandle dem ordentligt.
6: Godt. Det du sagde før, det var, at du sagde, at de unge og ældre og andre i Danmark, der føler sig slidt af det her bekymret, de kan i virkeligheden tage det roligt, fordi der er jo styr på det. Og så skal jeg bare...
1: I den her situation, der er styr på det.
6: Så i den her situation, der er ikke noget at komme efter. Du synes, det er den passende måde, man har afvist migranter på?
1: Nej, det er to forskellige ting,
6: nej,
1: du spørger om.
6: Nej, det er ikke faktisk den samme ting.
1: Nej, det er det nemlig ikke.
6: Hvis, lad mig lige komme færdig, fordi hvis spanske myndigheder var gået i gang med asylbehandling, de her 60-80.000 mennesker, hvor mange det nu er, så kan du godt være, mange af dem havde fået lov til at komme ind i Europa.
1: Jamen, hvis nu, at de har ret til, efter en asylbehandling, at de skal blive der og få et arbejde i et land, som mangler arbejdskraft, jamen så er det jo noget, som de spanske myndigheder simpelthen vurderede, at der er brug for, og der er
6: belæg. Men det finder vi jo aldrig ud af, i og med, at de ikke asylbehandler dem. Synes du, det er en ordentlig behandling af de migranter?
1: Jeg kan jo godt have begge meninger, at jeg synes, at de skulle have fået muligheden for at blive asylbehandlet, og så samtidig sige til det danske befolkning, ro på, der er ikke masse indvandring lige nu. Der er ikke hundredvis af unge afrikanere på vej til at invadere os. De spanske myndigheder har haft mulighed for at sende de fleste af dem tilbage. De to ting kan godt kunne eksistere.
6: Måske det gør som Janne. Tusind tak. Christel Schaldemose, fredag, der lød det fra din partileder, vores statsminister, Mette Frederiksen, sådan her. Vi kommer ikke til at acceptere en gentagelse af 2015. Det siger sig selv, at EU med det samme skal tage alle nødvendige skridt og overveje alle muligheder, herunder en suspension af Schengen-samarbejdet. Er det også din holdning, at EU bør overveje at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet?
3: Ja, altså hvis ikke at Spanien får styr på den ydre grænse, så vil det være en konsekvens af den politik, vi lavede om. Frontex-samarbejdet, altså grænse- og kystsamarbejdet, er blevet forandret, forbedret, siden vi havde den store krise i 2015. Og det, man har sagt, det er, at dels er der kommet nogle grænsevagter i Frontex-regi. Dem kan man tilbyde Spanien. Frontex tilbød faktisk Spanien hjælp i den her sammenhæng her. Og hvis et medlemsland ikke vil tage imod den hjælp, men stadigvæk har den ydre grænse, jamen så er det jo en konsekvens af det, at man så kan suspendere. Det er de nye regler. Vi har ikke brugt dem endnu. Hvis ikke Spanien får styr på det her, så er det stadigvæk en mulighed. Lige nu tyder det på, at mange af de her unge mænd helt frivilligt faktisk gik tilbage til Marokko, og det var dejligt. Men det her, det kan ske igen, og så skal vi være klar i fald, at der ikke er styr på det.
6: Så Spanien skal ændre noget for at ikke blive mødt med et krav fra din partileder og andre statsledere i Europa om at blive suspenderet?
3: Altså, de skal dokumentere, at de har styr på det. Og det er jo sådan set det, der blev sagt også i det brev. Der skal være styr på det, både fra Spanien og i øvrigt fra de andre lande, der har de ydre grænser, for at vi... Altså, det er jo ligesom forudsætning. Vi har de åbne indre grænser. Det fortsætter så, at de ydre grænser er lukket. Og hvis ikke det er det, så må man jo kunne tage den konsekvens. Men det er jo ikke... Altså, Mette Frederiksen sagde jo heller ikke, at det var dagen efter, at det skulle suspenderes. Hun sagde, at vi åbner op for at bruge alle muligheder. Da det blev sagt, er det også værd at huske på, at der var de stadigvæk de her 50-60.000 mennesker på Ceuta.
6: Og det er der jo ikke mere. Vil det så sige, at nu er der styr på det? Nu er der ingen grund til at hvad kan man sige, true med muligvis at gøre det?
3: Jeg tror, vi stadigvæk har brug for at få nogle meldinger, også fra Spanien, i forhold til, hvor meget der styr på det. Nogen siger, der stadigvæk er en del tilbage på Ceuta, andre siger, der ikke er. Jeg tror, vi skal have styr på det, før vi kan sige med sikkerhed, at det ikke er en konsekvens.
6: Bare sådan formalier det her, Christel, jeg er nysgerrig. Hvem har det den definitive rolle i at definere, hvorvidt Spanien har eller ikke har styr på deres ydre grænser?
3: Jamen, det er jo ultimativt EU-kommissionen, der er ansvarlig for at sikre, at de love, vi har herunder Frontex-lovene, bliver overholdt. Så det er ikke sådan, at Frontex kan træffe beslutningen. Det vil være EU-kommissionen og sandsynligvis rådet også, som skal ind over sådan en beslutning.
6: Okay. Hvis EU suspenderer Spanien fra Schengen-aftalen, hvad vil der så helt konkret ske?
3: Jamen, jeg ser på det på den måde, at vi åbnede op for en mulighed for, at man kunne flytte Schengen-grænsen indad, hvis et land havde svært ved at beskytte sin grænse. Det så vi i 2015, at det var blandt andet i Ungarn, at det var et problem, og derfor indførte man de her muligheder. Og så kan man midlertidigt rykke den ind længere indad til, at der er styr på den, og så når de så kan dokumentere, at de igen har styr på den, så kunne man skubbe den tilbage til, hvor den oprindeligt hørte til.
6: Peter Morgen talte med Ditte Brasso Sørensen. Hun er vicedirektør i Tænketanken Europa. Hun har det her perspektiv på Mette Frederiksens trussel.
7: Man skal huske på, at både Italien og Frankrig og Danmark er jo interesseret i, at man har et stort og stærkt og velfungerende indre marked, og derfor er det ikke nogen gang på jord at ekskludere. Der er heller ikke nogen processer for det, der er ikke nogen fortilfælde, men der er heller ikke nogen politisk gang på jord at ekskludere en af Europas allerstørste økonomier fra det indre marked.
6: Christel Schaldemose, hvad siger du til det?
3: Jeg tror, at det vil der faktisk være villighed til at gøre, hvis det var, at Spanien ikke får styr på de ydre grænser. Det er jo en mulighed, der er åbnet op for. Det er jo ikke et stort ønske. Det er jo ikke sådan, man synes, det er fedt at skulle ødelægge det indre marked eller skubbe et medlemsland ud på den måde. Men det er en mulighed, vi har givet hinanden, da vi ændrede Frontex, netop for at kunne sikre, at der var styr på de ydre grænser. Men første skridt i det her, og det er jo vigtigt også at understrege, og det er jo også det, der skete, det er, at Frontex og EU-kommissionen jo spurgte Spanien, hvad har I brug for? Har I brug for hjælp fra os af? Og det første skridt, det er bare, i fald et medlemsland ikke tager imod den hjælp, de kan få fra de andre til at have styr på de ydre grænser, så er suspension jo et muligt redskab.
6: Det kan godt være, men der er jo også en par pointe i at gå ud og sige det offentligt. Altså, når man statuerer selv oplagte ting, så er der en pointe med det. Jeg skal stille spørgsmålet, Christel Schaldemose, fra Spaniens premierminister Pedro Sánchez har reageret på det brev, som din partiformand er pennefører på. Han siger, i den nuværende internationale situation har EU ikke brug for denne form for egoistisk, polariserende og ulovlig reaktion. Har din partileders håndtering af den her sag været med til at styrke eller svække sammenholdet om EU's ydre grænser?
3: Jeg tror, det brev har været med til at sende et klart signal til to steder hen. Det ene, det er til Spanien og til Sánchez, at nu skal du få styr på den ydre grænse. Det var der ikke, tydeligvis. Og det andet signal, man sendte, det var til omverdenen, det er, at EU ønsker ikke at gentage det, der skete i 2015, hvor vores grænser brød fuldstændig sammen. Der er meget, meget større villighed til at tage hånd om det her. Vi vil ikke se en gentagelse. Det er begge steder, man
6: sendte signalet. Hvis Sánchez lytter med til PIT-debat og en grund kan dansk, og han siger til dig, at det her det er polariserende. Hvad vil du så sige til ham?
3: Det er jo ikke polariserende at kræve, at vores ydre grænser skal beskyttes. Og hvis det endelig er, at vi taler om polarisering, så har Sánchez jo selv også i noget af det andet politik, han har lavet, været med til at polarisere. Han har ikke bidraget specielt til at hjælpe Ukraine. Han har ikke, det har været hårdt at hive ham op på 2% af BNP'et i forhold til NATO. Han åbner op for sin Kina-politik, som strider imod det, EU gør. Så jeg synes på mange måder, at han selv også agerer på en måde, som gør, at jeg ikke synes, at han skal kaste med sten.
6: Steffen Holme Helle, de europaordfører fra Radikal Venstre. Vi har der kun til klokken 13, så jeg skal lige nå at høre, er det også Radikal Venstres slags udmelding? Er I glad for den måde, Mette Frederiksen har håndteret det på og truet om at i hvert fald overveje muligheden for suspension?
4: Jeg synes, det er ærgerligt, at det første, man hopper til, det er at true Spanien med suspension for Schengen-samarbejdet. Jeg synes, man altid i politik tjener sig godt ved lige at få ro på situationen, når man står i en krise, som man stod i torsdag fredag, tilbyde hjælp, sørge for at vise den europæiske solidaritet, der skal til,
6: Så statsministeren, der står i spidsen for den regering, du deltager i, har ikke håndteret situationen rigtigt?
4: Jamen det der er, det er, at i ministerrådet, når man sidder sammen der, så er det jo forskellige typer af pressionsmidler og kommunikationsformer, der skal til for at få det bedst mulige resultat. I det her tilfælde har det været statsministerens vurdering, det var det, der skulle til over for Spanien. Jeg har ikke siddet i det rum, jeg ved ikke, hvad der skal til for at hjælpe Sanchez i forhold til det her. Jeg synes bare, det er ærgerligt, at det ikke er solidaritet, vi viser med Spanien som det første. Det ville jeg da have ønsket.
6: Okay, Christel, hvad siger du til det?
3: Jamen, det var ikke rigtigt. Vi har jo også udvidet solidaritet. Vi har jo tilbudt gennem EU at hjælpe til via Frontex. Der har været rakt en hånd ud. Der er en hel del medlemslande, der også bilateralt har rakt ud. Så det er jo ikke rigtigt, der ikke er solidaritet. Men det er vigtigt at understrege, at der var behov for at sende et signal. I begyndelsen, da de her mennesker begyndte at strømme ind i Ceuta, der så det ud som om, at myndighederne ikke havde tænkt sig at gøre noget.
6: Jeg skal lige til allersidst, bare så det står helt, hugget i granit, Steffen Holme Helledi fra Radikale Venstre. Sendte regeringen det forkerte signal, ja eller nej?
4: Hvis det er rigtigt, det er et hybridangreb, vi er udsat for fra udenlandske magter, så synes jeg, vi kommer til at sende det forkerte signal. Men det ved vi jo ikke endnu, om det var.
6: Så du kan ikke sige nu, om det var det rigtige eller forkerte signal?
4: Nej, det tror jeg for tidligt.
6: Men du sagde jo lige før, at du synes, det var et forkert signal.
4: Jeg synes, det var ærgerligt. Det første, vi ikke tydede til, det var at åbenlyst og offentligt gå ud og sige, at vi gerne vil støtte Spanien noget
6: mere. Så Radikale Venstre med dig som, hvad skal man sige, bannerfører her, synes, at Mette Frederiksen skulle have håndteret situationen anderledes?
4: Jeg synes, det har været klædeligt, at vi offentligt har gået ud og sagt, at vi gerne vil støtte Spanien mere, end vi gjorde.
6: Steffen Holme Helledi, tusind tak skal du have. For de af lytterne, der ikke lige kan huske, hvad det her Schengen-samarbejde er noget, så læser jeg bare lige hurtigt op. Det er bare så, vi alle sammen er med. Schengen-samarbejdet er et samarbejde mellem 29 europæiske lande, og det er et samarbejde om at skabe et fælles område uden indre grænser. Det betyder, at det som udgangspunkt ikke er personkontrol ved landets indre grænser. Det betyder også, at der er fælles regler for passage af Schengen-områdets ydre grænser, ligesom man har ens visumregler for tredjelandsborgere. Derudover indebærer Schengen-samarbejdet en styrkelse af landenes samarbejde om at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet og illegal indvandring. Og nu har I stået og viftet med hænderne, både Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, henholdsvis Malte Larsen og Pernille Vermund. I skal nok få lov til at sige noget, men jeg vil gerne starte med sådan nogle irriterende, lukket journalistisk spørgsmål. Er der nogen af jer to, der mener, at Spanien på den nuværende grundlag bør suspenderes fra Schengen-samarbejdet?
2: Ja.
6: Ja, okay. Så tager vi lige dig først med, Lars. Du vil simpelthen, hvis det står som, eller du er klar til nu at suspendere Spanien.
2: Ja.
6: Prøv lige at fortælle mig, hvad det så vil indebære.
2: For mig handler det her om Danmark. Det handler om, at danskerne ikke skal betale prisen for Spaniens totalt uansvarlige udlændingepolitik. Vi skal ikke tage imod op mod 10.000-vis eller 100.000-vis af migranter fra Afrika og islamiske lande, fordi Spanien har besluttet at åbne grænserne og legalisere illegale migranter i massevis. Og det er ellers den mulige konsekvens på grund af Schengen-reglerne. Når man ikke har nogen grænser, og der bare er fri passage, når de her mennesker de kommer til Spanien, faciliteret af regeringen i Madrid, så er de jo fri bevægelighed op igennem Europa, op mod Danmark. Og danskerne skal ikke betale konsekvensen for Spaniens uansvarlige udlændingepolitik. Derfor bliver vi nødt til at suspendere samarbejdet, Schengen-samarbejdet med Spanien, så vi har styr på, at vi i hvert fald ikke kommer til at betale konsekvensen af Pedro Sánchez' udlændingepolitik.
6: Du har ikke brug for yderligere oplysning eller afklaring, som Socialdemokraterne og Radikale Venstre har?
2: På det foreliggende grundlag, synes jeg allerede, der er en god grund. Spanien har jo allerede besluttet at legalisere over en million illegale migranter, og man kan jo se, at de tydeligvis ikke har styr på situationen.
6: Pernille Vermund, har du den samme beredvillighed? Er du også klar til at suspendere Spanien på det nuværende grundlag?
5: Ja, det er vi, men vi mener ikke, det er nok. Altså, fordi det er jo helt åbenlyst, at hvis ikke vi får et stop for spontan asyl i Danmark, jamen så er der risiko for, at andre lande handler tilsvarende ringe. Og nu kan vi jo høre to deltagere fra regeringspartierne diskutere indbyrdes, om det var rigtigt eller forkert, det man gjorde. Det vidner jo for det første om, at vi har en regering, der er i splid med sig selv. Det kan man jo tage en anden diskussion om. Det vidner også om, at man ikke har det overordnede syn på det, som handler om, at det her er dårlig politik. Det er en reel konsekvens af en meget venstreorienteret politik, hvor man i Madrid har ønsket at være mere lempelig på udlændingepolitikken, end man bør være.
6: Hvis det her
5: når man fører den politik, formentlig med befolkningens opbakning, i et EU-land, så har det jo konsekvenser for samtlige andre EU-lande, og vi kan ikke i Danmark vente på, at andre lande opfører sig ordentligt. Vi er nødt til at sørge for, at vi får et stop for spontan asyl i Danmark, så vi kan beskytte vores eget land.
6: Hvis det går, som du og Malte Larsen ønsker, at man suspenderer Spanien, og igen, hvis der er mange visser her, var, men hvis der er tale om hybridangreb, hvis der er nogen, der har onde hensigter, har koordineret det her, har sørget for, at vi får præcis den debat, som I to står har nu, tror I så ikke, de vil glæde sig over, at Schengen-samarbejdet er blevet smadret?
5: Men så er det en konspirationsteori, for at sige det, som det er. Altså skulle jo så have lagt ord...
6: Så hybridkrigsanklagen har ingenting på sig?
5: Nej, men det skulle jo så have lagt ord i munden på Sanchez i foråret. Altså, det er jo ikke noget, der kommer ud af det blå. Hvis det kom ud af det blå med et land og en regering, der havde været hård, hvis det var Meloni, der var blevet overrendt af migranter, så havde det været en anden situation. Det her er fuldstændig forventeligt. Det er en fuldstændig forventelig reaktion på det, som skete i foråret, nemlig at den spanske regering går ud og siger, hvis I bare venter længe nok, jamen så får I, også selvom I er illegale migranter, så får I opholdstilladelse i Spanien. Det er der fejlen ligger, det er det, man skal reagere på.
6: Lone Borgård, velkommen til PET-debat. Skal vi lige se, om vi har dig med? Undskyld. Du hedder Christian. Christian, undskyld, jeg var lidt hurtig. Christian Damsgaard, du hedder ikke Lone Borgård, du hedder Christian Damsgaard. Det beklager jeg. Du skriver her, at vi bliver fattige af kun at beskytte os selv, udelukke i stedet for at udvide i stedet for at lukke af Europa, siger du. Du vil gerne udvide. Fortæl.
8: Jamen altså, jeg tror ikke på, at vi kan beskytte os til at få det bedre, fordi den verden, vi står overfor, som vores landbrugsarealer forsvinder, vores udnyttede råstoffer til fulde osv., vi kommer til at mangle. Og jeg tror, en beskyttelse af Europa gør os fattigere. Altså, vi har jo brug for resten af verden til at opretholde den levestandard, vi har. Og i forvejen, der kan man sige, jamen altså, hvis vi ikke har det samarbejde med, lad os tage Afrika, som det meget store kontinent, men de ulande, at vi, hjælper dem. Altså, hjælper dem til at få det bedre, så de har lyst til at være der, hvor de er, med vores teknologi og teknologiske know-how og viden og ikke mindst penge.
6: Ja. Så hjælp, når du siger hjælp, mener du, at vi skal tage folk fra de lande her til, så de kan arbejde i en periode, og så tager de hjem igen? Er det det, du mener?
8: Jamen for eksempel, altså i forvejen, så trækker vi jo rigdomme ud af de der ulande, altså vi giver deres hjerner hertil og deres muskelkraft. Ikke på nødvendigvis den bedste måde, fordi de flygter selv, og det er jo de mest ressourcestærke, der kan det.
6: Okay.
8: I stedet skal vi jo tilbyde dem og sige, jamen, lad os lave et samarbejde.
6: Ja, så Christian, dit bare for ligesom at forsimple lidt, i virkeligheden vil du bare gerne have, at vi åbnede de ydre grænser i EU? Og sagde velkommen her.
8: Det tror jeg ikke, for så vil det ende i kaos. Men vi bliver nødt til at ændre vores holdning til, hvad er det, Europas rolle er i verden?
5: Må jeg udfordre lytteren?
6: Jeg kan love dig, Christian. Må jeg ikke spørge dig,
5: at når man sådan ser tilbage på de seneste årtiers ulandspolitik, når man ser tilbage på de seneste årtiers migrationspolitik, det du siger, det strider jo imod alt, hvad vi har lært, hvis man ellers har sådan slået øreklapperne lidt ud. Hvad bygger du dine sådan fornemmelser og teorier på? Der er jo ikke noget i vores vores politik omkring ulandsbistand, der tilsiger, at mere ulandsbistand skulle gøre det afrikanske kontinent rigere. Tværtimod, vi har pumpet massevis af penge i det afrikanske kontinent, og det er helt forfærdeligt stadig. Der er heller ikke noget, der siger, at hvis vi i højere grad tager folk hertil, jamen så bliver de lande, de kommer fra, mere velstående, eller dem, der kommer hertil, bedre integreret. Tværtimod. Så hvad bygger du det på?
6: Christian?
8: Nej, men altså, jeg bygger det på, at det, som jeg har set indtil videre, det virker jo ikke. Altså, vi har stadigvæk de der flygtningestrømme, vi har stadigvæk bøvlet grænserne. De der penge, som vi donerer eller nådes til ulandet, nej, det virker heller ikke. Vi gør det på en forkert måde.
6: Malte Larsen, jeg lægger lige bolden over til Malte Larsen, Christian Damsgaard, og man kan vel sige, at du anerkender vel, der er noget her, der ikke virker, for så vil de jo ikke blive ved med at strømme ind over grænsen.
2: Ja, men grunden til, at det ikke virker, er jo på grund af politisk uansvarlighed. At vi har nogle politikere i Europa, som har truffet de helt forkerte beslutninger, både under den sidste store flygtningekrise i 15, men også nu, altså den seneste migrationspagt, man vedtog i EU, pålægger jo en omfordeling af migranter, og tvinger landene til at betale en bøde på 20.000 euro for hver migrant, man ikke ønsker at modtage. Og det er jo noget af det, som er med til at gøre Europa til en magnet for indvandrere. Samtidig har man lande som Spanien, som bare giver lovligt opholdstilladelse til illegale migranter. Så men det er jo den politiske uansvarlighed, som fører til masseindvandring.
6: Men så længe vi har væsentligt mere...
2: Og lad mig bare tilføjelse her, at jeg er meget uenig i det, som den kære lytter siger, om indvandringen. Jeg tror ikke, det vil være en berigelse for Danmark at få flere muslimske og afrikanske indvandrere til Danmark. Men det fører til mere kriminalitet, parallelt samfund, utryghed, og det har vi ikke brug for.
6: Men Malte Larsen, uanset, og det kan man jo mene alt muligt forskelligt om, men uanset, så har Christian Damsgaard en pointe i, at det er eftertragt. Det er, man vil gerne til Europa. Der er en grund til, at folk gerne vil til Europa. Det kan du vel ikke ændre på?
2: Nej, det forstår jeg godt. Altså, hvis jeg boede i et afrikansk land, ville jeg da også hellere bo i Europa. Så jeg forstår udmærket, hvorfor de her mennesker gerne vil til Europa. Men det nytter jo ikke noget, og det holder jo ikke. Jamen. Altså, vi kan jo ikke tage imod hele Afrikas befolkning, bare fordi der er mere lukrativt at bo i Europa end i Afrika. Jamen.
6: Christian, du får den sidste kommentar.
8: Jamen, skulle man så ikke gøre det mere lukrativt at bo i Afrika? Altså, det kan vi jo hjælpe med.
2: Men hvis du har en opskrift til, hvordan man gør det, så tror jeg, der er mange, der vil betale store milliardformuer for at implementere det. Altså, sagen er jo, at man har prøvet at gøre det siden 2. verdenskrig. Og at vi bruger i forvejen milliarder på ulandsbistand til Afrika. Det er jo altså, hold da op for at bruge mange milliarder på det. Altså, og hvis man bare sådan lige kunne forbedre Afrika, så ville vi jo allerede...
6: Lad os prøve at give Christian Damsgaard 10 sekunder eller 15 sekunder til at komme et bud på det.
8: Ja, det sagde mig ikke. Det er jo jamen altså, det ved jeg jo ikke. Altså, men det vi har gjort indtil videre med at give dem sådan nogle skillinger, hist og pist, som et af de forkerte lommer og forsvinder i et eller andet diktaturstatskasse, det er jo i hvert fald ikke den rigtige måde at gøre det på.
6: Godt. Christian Damsgaard, jeg er lidt nødt til at lukke for dig nu, fordi vi skal nå at have en radiovis. Tusind tak, fordi du ringede ind. Vi taler videre om migrationsstrøm i Søjta efter radiovisen. Mit navn er Kåre Svejstrup.
9: Træd ind i varmen.

0: på P8. Live i DR Lyd.
1: I lyset af den aktuelle situation i Iran, kan du med fordel gå ind i DR Lyd og finde programserien Tyran. Historien om den islamiske revolution er et episk opgør mellem to meget forskellige mænd. Shahen Mohammad Reza Pahlavi og Ayatollahen Ruhollah Khomeini. Ayatollah Khomeini, rebelpræsten, der ledte den iranske revolution med løftet om menneskerettigheder og demokrati, men som i stedet indførte et brutalt præstestyre og sendte chokbølger af radikal islamisme gennem hele Mellemøsten. Men før han rigtig får smag for offentlige henrettelser, stram sharia-lovgivning og hellig krig mod de vantro, er den unge Khomeini en hengiven religiøs lært, opslugt af sin tro og overbevist om, at hans forbindelser til Allah er lidt tættere end de flestes.
2: En lille forbrugeroplysning her, inden vi starter. Den her tyranserie, som du skal til at høre nu, begyndte vi at lave på et tidspunkt, inden der var de helt store protester mod præstestyret i Iran. Da vi så var ved at lægge sidste hånd på serien, var der så lige pludselig kommet virkelig gang i gaderne med ildebrande og demonstrationer og masser af henrettelser og fængslinger i Iran. Så når du hører det her afsnit og de fremtidige afsnit, så er de altså lavet på et tidspunkt, hvor vi ikke har anet, hvordan situationen i Iran ser ud. Om alt er tilbage ved det gamle, eller om der har været en ny iransk revolution. Vi lever i spændende tider. Lige så spændende som dem, der var i gamle dage. Og så kan vi vist godt tænde for historien. Iran, 1988. Det er eftermiddag. Juli måned. Og det er varmt og tørt. I den absolut yderste udkant af Irans hovedstad Teheran, om bagved et af Irans største fængsler, ude på parkeringspladsen, der står der 6 kraner ved siden af hinanden. Så kommer der 3 gaffeltrukker kørende. Foran på gaflerne eller ladene har de hver 2 bagbundne fanger siddende. Og gaffeltrukkerne her kører fangerne hen til de kraner, der står parkeret. Og så hæver de deres lad så højt op som muligt. Så får fangerne så hver især et ræb rundt om halsen, som hænger ned fra kranerne. Og når de er strammet godt, så bakker gaffeltrukken væk igen. Og så... De døde kroppe med de knækkede nakker bliver hævet ud af lykkerne og smidt på gaffeltrukkens lad igen. Og så bliver de kørt væk. Men inden der er gået en halv time, så er der nye forsyninger på vej. 6 nye, forskræmte politiske fanger, der indtil for kort tid siden troede, at de måske faktisk var ved at blive løsladt efter flere år i fængsel uden rettergang. Men nej. Snydt. Ingen frihed her. Bare død. Her i slutningen af juli 1988 er der i 2 uger, hver halve time, hver dag, fra morgen til sen eftermiddag, blevet hængt 6 nye fanger på parkeringspladsen bag ved fængslet. De er efterhånden godt op over 1000 dræbte nu. Og mordene her kommer bare til at fortsætte de næste 5 måneder. Det er en direkte ordre fra den store Ayatollah, Irans religiøse overhoved og revolutionære leder, at de her folk skal dø. Og det, der gør de her henrettelser lidt ekstra pinefulde, det er, at alle de her dødsdømte folk selv 8-9 år tidligere var med til at sørge for, at netop ham her, Ayatollahen, overhovedet kom til magten. De var med til at gennemføre den revolution, som Ayatollahen havde startet i Iran, og de hjalp ham med at vælte den alt for magtfulde konge, Shahen, ned af hans guldtrone og gøre Ayatollahen her til Irans nye leder. Og grunden til, at de gjorde alt det, det var især fordi Ayatollahen havde lovet dem både frihed og retfærdighed og respektfuldhed, men nej. Snydt igen.
3: In 1988, Iran's supreme leader Khomeini issued a fatwa and he issued a fatwa ordering the execution of political prisoners.
4: Ayatollah Ruhollah Khomeini.
5: The Ayatollah Khomeini had achieved the impossible.
4: Hovedpersonen i den her omgang er tyran, lederen af den islamiske revolution i Iran i 1979, altså manden, der grundlagde Irans meget brutale og sejlivede præstestyre. Khomeini er let at genkende. Hans udseende er sådan ret ikonisk. Sort turban, langt hvidt skæg, og så nogle meget store og buskede øjenbryn, som får ham til at se meget sur ud. Og så foretrækker han at sidde ned på gulvet

0: have, og at det er hans job at sørge for, at befolkningen gør, som de får besked på. Ellers er der straf. Det går han meget op i. Han er sådan en, der synes, det er en god idé at hænge politiske modstandere og folk, der ikke er religiøse nok, offentlige steder. Til skræk og advarsel, og for Guds skyld. Han er også helt klar på sådan noget som at hugge hænderne af tyveknægte, piske kvinder, der for eksempel har makeup på eller ikke er ordentligt tildækket, eventuelt sten dem, hvis de har haft sex uden for ægteskab. Du ved, så er de jo bare nogle ludere, ikke? Men Khomeini er samtidig også revolutionær. Og han går fra at være en fuldstændig ukendt fyr det meste af sit liv, til at føre an i en kæmpe revolution, som altså ender med at omstyrte Irans monarki.
1: Om den landflygtige religiøse leder, Ayatollah Khomeini.
2: Alle tiders opgør om magten i Iran.
0: Det er sådan en episk, nærmest mytologisk kamp mellem den vrede Ayatollah med turbanden og så Irans ekstravagante, juvelbesatte majestæt. Kongernes konge. Ariernes lys, som han selv så ydmygt kalder sig. Irans sidste konge, den enevældige shah.
3: Den unge shah var ikke blot og bare patriot. Han gjorde krav på som shah at have en guddommelig mission.
0: Alt det med shahen, det kommer vi til senere hen. Først skal vi have styr på Ayatollah Khomeini selv. Hans liv starter i gamle dage. Omkring år 1900. Dengang, hvor Iran stadig blev kaldt for Persien.
4: 5.000 års registreret historie ligger bagved. Skønhed, kunst, sporene af en ældgammel kultur i de klassiske byer langs oldtidens karavaneveje.
0: Ayatollah Khomeini. Khomeini betyder helt simpelt, at man kommer fra byen Khomein. En lille by i Iran. Ayatollah, det kommer først ind i billedet en del senere. Det er ikke et navn, men en religiøs betegnelse eller titel, der især bliver brugt i shia-islam om religiøse lærte.
1: En ayatollah er den muhammedanske shiitiske sekts ypperste præst.
0: Det betyder Guds mirakel eller Guds tegn. Så når vi siger Ayatollah Khomeini, så betyder det egentlig Guds mirakel fra Khomeini.
5: Du kan finde alle afsnit af Tyran inde i DR Lyd.
6: Nu er vi fremme med en radioavis, og efter den så venter anden halvdel af dagens P1-debat. Klokken, den er 19.
7: Togen i Aarhus holder stille. På grund af en fejl på et sporskifte kører der hverken tog til eller fra Aarhus Hovedbanegård. Det fremgår DSB's hjemmeside, at der bliver arbejdet hårdt på at skaffe togbusser til strækningen Aarhus H og Skanderborg og til Hinnerup. Passagererne rådes til at slå op i rejseplanen, inden de tager sted. Tre drenge på 15-16 år sidder lige nu i grundlovsforhør i Randers, sigtet for terror. Operativ chef for politiets efterretningstjeneste, Flemming Drejer, bekræfter, at sagen drejer sig om terrorbestemmelserne. Han slår samtidig fast, at der ikke er grund til bekymring i befolkningen. Der er tale om isoleret sag, som myndighederne har håndteret, hvor der ikke er fare for andre, siger han. Ifølge DR's oplysninger kan sagen have forbindelse til de sadistiske, voldsfascinerede netværk, der går under det samlede betegnelse NVE. Netværk, som bekymrer myndighederne, fortæller deres retskorrespondent Louise Dalsgaard.
8: Det er næsten sådan i de her netværk, at man får en slags helgenstatus, hvis man får andre til at begå skade på sig selv eller begå voldelige overgreb. Og det, der bekymrer vores myndigheder så meget ved de her grupper, det er, at de bare vil vold og ødelæggelse, og at det rigtig tit er unge mennesker og også mindreårige, der både er ofre og gerningsmænd i grupperne.
7: Ja, justitsminister Nicolai Wammen, han siger, at han ser på sagen med den største alvor og roser samtidig myndighederne for at gribe ind i tide. Både røde og blå partier kritiserer regeringens reaktion på sidste uges pludselige flygtningestrøm ind i den spanske enklave Ceuta. Torsdag og fredag strømmede 60.000 migranter over grænsen fra Marokko og ind i Ceuta på Afrikas nordkyst og dermed ind i EU. Efterfølgende har Italiens premierminister Meloni talt for, at Spanien bør smides ud af Schengen-samarbejdet, der ellers sikrer fri bevægelighed mellem EU-landene. Så langt gik statsminister Mette Frederiksen dog ikke, og nu har oppositionspartierne Dansk Folkeparti, Venstre, Danmarks Demokraterne, Liberal Alliance og det konservative hasteindkaldt Folketinget.
9: Vi har brug for en plan for, hvordan vi sikrer danskernes og europæernes tryghed i hverdagen. Hvordan vi sikrer vores egen grænse, sådan at illegale migranter ikke kommer herind, fordi andre lande giver dem lovlig ophold. Men vi har jo også brug for en garanti for, hvordan vi så sikrer de ydre grænser. Og der må man sige, at det sejler jo fuldstændig i Spanien.

0: Ja, lød det her fra Dansk Folkepartiets leder Morten Messerschmidt. Den modsatte kritik fremføres af regeringspartiet Radikale samt støttepartiet Enhedslisten. Her er det Radikales udlændingeordfører Steffen Holme Helledige.
1: Jeg synes, det har været klædeligt, at vi offentligt har gået ud og sagt, at vi gerne vil støtte Spanien mere, end vi gjorde.
0: I morgen mødes EU-landet til et hastemøde om migrantstrømmen, og hastemødet i Folketinget forventes at finde sted onsdag i næste uge. Så nåede vi til vejret. Herhjemme fortsætter det tørre, solrige vejr, også ud på aftenen. Og i nat bliver det til dels klart, men efterhånden også skyet i den sydvestlige del, og i Sønderland måske et par byer. Temperaturen bliver ned mellem 12 og 18 grader. Tirsdag i de østlige egne først tørt, og nogen sol, og ellers en overgang skyet og stedvis regner eller byer, som kan være med torden. Radioavisen var med mig, Magnus Helms.
2: Pia Clausen,
3: ja.
2: Medlem af Europaparlamentet for Enhedslisten.
3: Det er rigtigt, ja.
2: Velkommen i PIT-debat.
3: Jo, tak.
2: Altså, udenrigsminister Lars Løkke, han sagde fredag, der må ikke gå hul på Europa igen. Gik der hul på Europa?
3: Nej, det synes jeg ikke, der gjorde. Det kan vi jo se nu, at det gjorde der ikke.
2: Okay. Er episoden med de her migrationsstrømme ind i Søjta, er det så løst?
3: Altså, jeg vil ikke sige, at de er løst, men det, vi står tilbage med, det er jo den oplevelse, at Marokko sammen med nogle ukendte, som spredte falske rygter, var i stand til at skabe en situation, som hensatte Europa i panik. Og det er jo dybt bekymrende, at reaktionen er panik, når reaktionen i stedet for skulle være en opbakning til Spanien til at løse den her udfordring, som Spanien så også efterfølgende stort set har gjort.
2: Torsdag brød grænsen til den spanske by Ceuta i Nordafrika sammen. I løbet af et enkelt døgn krydser omkring 60.000 migranter over grænsen fra Marokko, mens 72 mennesker mistede livet i forsøget. Og ifølge de spanske myndigheder, så er de fleste vendt tilbage til Marokko, men det politiske efterspil er blot begyndt, og vi har taget en del af det her i P1-debat i første time. Vi fortsætter nu i den anden halvleg her. Telefonen og sms-indbakken er stadig åben. Du kan ringe på 70 21 19 19. Du kan også sende sms til 12 12. Husk at begynde med et P1. Du lytter til PIT-debat, og mit navn er Kors Vejstrup. Og Per Clausen, jeg bliver lige lidt mere ved dig. Jeg vil gerne starte med sådan et meget åbent spørgsmål, som de andre deltagere også har fået. Altså, hvad var det, vi var vidne til i fredags?
3: Jo, men altså, det vi så, det var jo, som jeg også sagde, at der skete to ting. Dels så var der nogle forkerte oplysninger og rygter og fake news, kald det hvad de vil, på de sociale medier. Og for det andet så åbnede Marokkos i realiteten op for grænsen. Og det førte jo så til, at der var den her massive tilstrømning. Reaktionen på det blev så meget, meget voldsom og meget, meget hysterisk i Europa, fordi man fik indtrykket af, at nu strømmede de her mennesker ind i Schengen og nærmest var på vej mod den danske grænse. Mm. Sandheden var jo bare den, at man ikke kan komme direkte fra Ceuta ind i Ceuta og ind i Europa og ind i Schengen-området. Så bare den del var jo forkert. Og det andet, vi også så, det var, at Spanien jo faktisk reagerede med at tage de nødvendige initiativer til at sørge for at vende strømmen, om man så må sige.
2: Okay. Det her er jo stadig under efterforskning, både medierne går ud fra, også af myndighederne. Du siger, at fake news, Per Clausen, altså hvor solidt det billede. Ved vi det? Ved vi, det var fake news, der gjorde, at folk strømmede ind?
3: Altså, vi ved jo, at dem, der strømmede ind, selv siger, at de på de sociale medier fik at vide, at nu kunne man komme ind i Spanien ved at gå over grænsen til Ceuta. Og det var jo af uomtvistelig fake news, uanset hvad man vender og drejer det.
2: Og så lægger du også ansvaret hos Marokko. Du siger, at de marokkanske myndigheder åbnede grænserne. Er det Marokkos ansvar, at den her situation udspillede sig? Fordi ellers var der vel aldrig sket noget?
3: Altså, jeg mener, hvis Marokko ikke i realiteten havde trukket deres vagter ved grænsen tilbage, så var der formentlig ikke sket noget. Det her er jo ikke første gang, vi ser, at Marokko åbner grænserne ind til Ceuta, og det så får de her konsekvenser. Det har man gjort tidligere, hvor man har haft en konflikt med Spanien, og jeg mener sådan set, det her handler utrolig meget om det samme. Det ærgerlige består så i, at så mange regeringer og politikere i Europa hoppede på og medvirkede til at skabe en panik, som hvis man ønsker at skabe splid i EU og splid i Europa, så er det i hvert fald den helt rigtige vej at gå.
2: Så der er ikke noget ved den her episode, det her forløb i Ceuta, som får dig til at tænke, at vi må ændre noget ved Europas ydergrænser?
3: Det afslører jo én ting meget tydeligt, nemlig at det, at man har gjort en stor del af beskyttelsen af EU's ydre grænser til noget, som håndteres i samarbejde med diverse diktaturer og despotiske stater rundt omkring, at det er et kæmpe problem, fordi det giver dem en enorm magt og en enorm mulighed for at agere. Så på den måde viser det nok, at vi har nogle problemer, nogle udfordringer med den måde, vi håndterer det på indtil nu, ja.
2: Mm. Du skriver på Facebook, at situationen er pinlig for Mette Frederiksen. Hvad mener du med det?
3: Jeg mener, at når Mette Frederiksen spiller med på Melonis og den yderste højrefløjs kampagne mod Spanien, som er fuldstændig, efter min mening, ubegrundet, så er hun jo med til at skabe splid og splittelse i Europa. Og den splid og splittelse svækker jo EU's og Europas mulighed for at agere over for de reelle modstandere og reelle trusler, vi står overfor. Det synes jeg er rigtig ærgerligt.
2: Ja, Christel Schaldemose, den skal du lige have lov at kommentere på, altså medlem af Europaparlamentet for Socialdemokraterne i sidste time, hvor jeg også talte med dig om det her. Der nævnte jeg, at den spanske premierminister synes, det er polariserende. Nu hører du Enhedslisten, som også siger, at det er en pinlig situation, det her. Mette Frederiksen har ikke gjort det, hun burde. Hvad vil du sige?
4: Jeg forstår simpelthen ikke dem, der mener, at det var en panisk og hysterisk reaktion fra EU's side, eller fra hovedparten af EU's medlemslandens side. Jeg synes, det var rettidig omhu. Vi havde behov for at få sendt et klart signal, der skulle styre på de ydre grænser, både til Sanchez, som så skulle tage fat, men også for dem udenfor, at den her gang, der finder vi os ikke i at få en tilsvarende situation, som vi så i 2015. Jeg synes, det var rettidig omhu. Men det glæder mig, at Per Clausen siger, at det er EU selv, der skal stå for grænsekontrollen. Så håber måske Enhedslisten og Per Clausen og The Left nede i Europaparlamentet vil være med til at støtte op om, at vi kan bruge EU-midler til at finansiere den ydre grænsekontrol, for det har de jo ikke været med til hidtil.
2: Per Clausen?
3: Ja, altså jeg vil godt sige, jeg synes jo, det er helt forfærdeligt, når Christel Schaldemose nu begynder at sammenligne situationen i dag med situationen i 2015. I 2015 havde vi jo en reel flygtningekrise på grund af begivenheden i Syrien. Det tåler jo ingen sammenligning med situationen nu. Og det siger måske lidt om, hvordan man skaber panik og ved hjælp af overdrivelser for at fremme forståelsen.
4: Men Per, der var 50.000 til 60.000, der kom ind i løbet af 24 timer. Det synes jeg, der er ganske alvorligt.
3: Og vi vidste jo helt præcis, at de ikke ville kunne komme længere end til Ceuta. Med mindre Spanien lige pludselig ville begynde at udstede tilladelse til, at de kunne rejse ind i Spanien, hvad der jo ikke var nogen som helst grund til at tro. Derfor mener jeg, at situationen var jo under kontrol. Og det, man skulle have gjort fra den danske regerings side, det var selvfølgelig klart og utvetydigt at have tilkendegivet, at man støttede Spanien i bestræbelserne på at løse den her udfordring. Punkt to, at man tog afstand fra den måde, Marokko havde ageret på, og sagde, at det var interessant at få undersøgt, hvem det var, der havde spredt de her fake news. Det ville jo have været en god og fornuftig og klog reaktion. Hvis man så yderligere havde brug for at gøre noget, så kunne man jo godt have gennemført en midlertidig genindførelse af grænsekontrollen forskellige steder i Europa, hvis man synes det var relevant. Men selvom det var, ville have været irrelevant.
2: Altså du mener, det redskab kunne Mette Frederiksen godt lige have haft liggende i værktøjskassen lidt, i stedet for at hive det op og svinge med det?
3: Altså der var ingen grund til det på det tidspunkt.
2: Nej. Altså, Christel Schaldemose, det skal du lige kommentere på.
4: Jamen, jeg er uenig med Per Clausen. Altså, da jeg sad og så de der billeder, og det tænker de fleste andre også tænkte, så det ret voldsomt ud. Og hvis ikke der var sendt nogle klare signaler, både til Spanien og til omverdenen, så var det måske ikke kun 50-60.000, så kunne det have været 150.000
2: Christel Schaldemose, i løbet af 2-3 dage. Danmarks statsminister skal vel ikke bare reagere på nogle billeder, hun ser på tv. Danmarks statsminister skal vel reagere på de efterretninger, hun har, og nøje undersøge, ja, hvad situationen er, inden hun udtaler sig.
4: Jamen, det gjorde hun da også, og hvis I læser det brev, så det er jo ikke kun et krav om, at Schengen-grænsen skal suspenderes. Det er, at man siger, at vi i EU er villige til at gøre, hvad der skal gøres, og hjælpe, hvad der skal hjælpes. Herunder muligheden for også at suspendere grænsen, hvis ikke, at det er nok.
2: Det er da ikke en hjælp.
4: Ej, men det er da en hjælp at skrive brev, at man også vil hjælpe til i Europa med de midler og bruge Frontex osv. Så der er også kommet lidt misinformation om, hvad der rent faktisk blev sendt af signaler. Men det vigtigste, det var jo at få sendt det krystalklare signal, at vi vil ikke acceptere, at der er nogen andre, der bestemmer, hvor mange der skal komme ind i Europa, uanset om det er Marokko eller hvem pokker, der var, der stod bag den her information på de sociale medier.
2: Per Clausen, nu skal Europas ministre, i hvert fald EU-ministre fra alle landene, de skal snakke om det her på en videokonference. De skal ikke engang mødes fysisk, men de skal sidde og kigge på hinanden på en skærm og tale om det her. Hvad tror du, der kommer ud af det?
3: I første omgang sikkert ikke noget særligt nyt, også fordi at spørgsmålet er jo, om der er en situation nu, der kalder på, at man skal gøre noget nyt, som situationen ikke i forvejen kaldte på. Altså, jeg håber jo på, at man kan få en reel diskussion af de udfordringer og problemer, det giver os, når vi i så stor udstrækning lader gøre os afhængige af for eksempel Marokko i forhold til at kontrollere tilstrømningen af migranter og flygtninge, fordi der er også flygtninge blandt, det har vi jo en tilbøjelighed til at glemme i den her diskussion, at man gør sig afhængig af dem, så er det måske slet ikke nogen reel sikkerhed. Og jeg håber også på, at man får tid til at snakke om på et tidspunkt, hvad man kan gøre mere langsigtet for at løse de udfordringer, ja, som både skaber flygtningestrømme og migrationsstrømme.
2: Der er en lytter, der har et frisk forslag, og jeg ved ikke helt, hvad du mener om det, Per Clausen, men her kommer det. Giv Soita tilbage til Marokko.
3: Jamen altså, det kan man da godt gøre. Altså, det er jo en sag, om man så må sige, som spanierne må tage stilling til. Jeg ved jo, at Marokko har krævet det. Jeg ved, at Trump har sagt, at det synes han er en strålende idé. Jeg ved, at Israel har sagt, at de synes, det er en strålende idé. Jeg er ikke sikker på, at de mennesker, der bor i Soita, synes, det er en strålende idé. Og sidste instans er det vel dem, der skal bestemme det.
2: Synes du, det er en strålende idé?
3: Jeg synes, det afhænger faktisk helt af, hvad de mennesker, der bor i Soita, synes og føler og har behov for. Jeg kunne godt tænke, at de ikke har noget stort behov for at blive en del af Marokko, hvis jeg skal være ærlig.
2: Malte Larsen, jeg vil gerne lige tilbage i studiet og tilbage til Danmark. Du er jo formand for Europaudvalget DF. Det er jo ikke bare regeringscheferne, men EU-ministre, der skal mødes og tale om det her. Det er også noget, der skal foregå i Folketinget. Din partiformand, Morten Messerschmidt, har bedt om at få hasteindkaldt Folketinget, og de blå bakker op. Nu skal Søren Gade indkalde til det møde, altså som Folketingets formand. Hvornår skal det ske?
5: Så vidt jeg ved, sker det, når ministerne har fundet tid. Så vi har ikke nogen specifik dato endnu.
2: Nej, okay. Altså, fordi hvis det skal være meget hastagt, det skal vel være så minimum hver inden Folketingets åbning 6. oktober.
5: Ja, fordi situationen kalder jo på akut handling. Ja. Altså, det er jo fuldkommen uholdbart, når man ser, hvad var det, 80.000, der er kommet indtil videre ifølge de lokale myndigheder.
2: Okay.
5: Så der er jo brug for akut handling, til akut at finde ud af, hvad gør vi her nu for at sørge for, at de immigranter, de ikke kommer op til os i Danmark.
2: Og hvad vil Dansk Folkeparti, når den dag kommer, og vi har hastet derhen, hvor Folketinget hastindkaldes, hvad vil jeres sådan helt håndfaste krav være?
5: Vi står fast på, at Spanien skal ud af Schengen-samarbejdet, fordi vi i Danmark og danskerne ikke skal betale prisen for Spaniens totalt uansvarlige udlændingepolitik.
2: Okay.
5: Nu fik Per Clausen nævnt her vedvarende forkert, at der ikke var nogen udsigt til, at de her mennesker kunne få opholdstilladelse og komme op til resten af Europa. Og det ville jeg jo ønske var sandt, men det er det jo ikke. Altså, Spaniens regering har selv besluttet at legalisere over 1 million illegale migranter. Det er jo derfor, de kommer til Spanien. Og når først de har fået lovligt ophold, så kan de jo bare tage den første færge hen til fastlandet, og derfra vandre videre op i Europa. Yeah. Og det er jo den situation, vi skal undgå.
2: Okay.
5: Danskerne skal ikke betale prisen.
2: Det var to ting, og det første, du sagde, hæfter lige med, at I vil stå fast på, det må være krav, når I så hastigt kalder Folketinget, at Danmark skal stå bag en suspendering af Spanien fra Schengen-samarbejdet. Er det overhovedet et spørgsmål for Folketinget?
5: Det er jo et spørgsmål om, hvilken linje regeringen lægger for dagen i det internationale system. Så selvfølgelig. Altså, det er Danmarks position skal jo afspejle folket, dermed Folketinget.
2: Og Christel Schaldemose.
5: Det er et relevant anlæg.
2: Okay, Christel Schaldemose fra Socialdemokratiet. Det virker ikke til, at Socialdemokratiet er helt altså, I er vel ikke helt afvisende over for det her position. Det kunne godt ende et sted, hvor Socialdemokratiet også stiller sig til, at ja, vi skal suspendere Spanien.
4: Altså, hvis de ydre grænser ikke bliver beskyttet, så ja, så står vi også der. Men jeg vil gerne sige, at statsministeren, hun har været krystalklar i mailet omkring det her, og har handlet og ageret og sendt et signal om, at vi som Danmark vil have meget, meget strenge regler. Hvis det ikke havde været for Mette Frederiksen og Socialdemokratiet, så havde Europas udlændingepolitik set helt anderledes ud. Nu har vi fået hjemrejseforordningen, som giver mulighed for at etablere hjemrejsecentre uden for EU, og meget, meget hurtigt at komme af med dem, som er afviste. Så altså, for Socialdemokratiet er det helt entydigt, det her det skal være. Der skal ikke slækkes på den stramme udlændingepolitik, og vi vil støtte op om, at EU skal gøre endnu mere, end der sker i dag.
2: Mm. Din partifælle og næstformand i Europaudvalget i Folketinget, Sofie Hæstorp, hun siger til Dansk Folkepartis krav, i stedet for at bruge tiden på fnider i Folketinget, så mener vi, at situationen skal løses i EU. Er du enig med din partikammerat?
4: Ja, det er jo det, vi skal starte med at løse den. Og det, jeg tror, at det ikke i dag, her til eftermiddag, møde der med udenrigsminister, eller undskyld, med indrigsminister.
2: Jeg tror, det er i morgen.
4: Ja, okay, det er rigtigt. Ja. Så i morgen, det er jo første skridt. Vi får se, hvad der kommer ud af det. Derudover så er der jo fokus på det her. EU-kommissionen er på sagen, Frontex er på sagen, og vi kommer til at følge det her meget tæt. Vi vil ikke have, at der skal gå hul på EU's ydre grænse.
5: Men sandheden er, at EU er jo ikke kompetent til at håndtere det her alene. Altså, historikken tilsiger jo det stik modsatte. Husk bare tilbage i 2015, da millioner af migranter strømmede op igennem Europa, hvor man sagde, vi har schaffen das, det skal nok gå det hele. Så sandheden er jo, at man kan ikke have tillid til, at EU's institutioner alene håndterer det her. Vi bliver nødt til at træde i karakter som politikere og sige, vi vil ikke finde os i, at vores befolkninger skal lide konsekvenserne af Spaniens hovedløse udlændingepolitik. Derfor bliver vi nødt til nationalt at træffe de foranstaltninger, som er nødvendige, for at vi ikke kommer til at lide af 10.000 vis eller 100.000 vis af migranter, der kommer til Danmark.
2: Jeg skal gerne lige have Per Clausen med, medlem af Europaparlamentet for Enhedslisten. Hvad siger du?
3: Altså, jeg synes jo, det ville være dejligt, hvis Socialdemokratiet ville tage sig sammen og fortælle Malte Larsen og Dansk Folkeparti, at det er et rene vrøvl, hvis det ikke er værre, når de siger, at disse mennesker kunne være kommet til EU og være blevet, Spanien og være blevet omfattet af den ordning, man har lavet i Spanien. Begge dele er noget sludder. De kunne jo ikke komme til Spanien, fordi at Spanien har allerede afvist dem i Ceuta og er begyndt at sende dem tilbage. Langt de fleste er tilbage. For det andet, den ordning, man har lavet i Spanien, vil jo slet ikke omfatte de her mennesker. Så jeg synes bare, det er helt utroligt, at vi skal føre en debat, der er baseret på det rene vrøvl. Også fordi, at den danske regering og Socialdemokratiet ikke så sige klart fra over for Dansk Folkeparti og dens yderste højrefløjs løgnagtige påstande.
5: Men det passer jo ikke. Altså, den her ordning, man har i Spanien, den omfatter jo illegale migranter. Den skelner jo ikke mellem, hvor migranterne kommer fra.
3: Den skelner meget præcist mellem, hvornår de kom til Spanien. Og hvis du vil sætte dig ind i det, hvad du muligvis har gjort, og i så tilfælde står du og taler direkte usandt, men hvis du ellers ikke har sat dig ind, synes jeg, du skulle gøre det. Find ud af, hvad ordningen i Spanien går ud på, og så kunne du øvrigt undersøge, hvordan tilstanden er i Melonis Italien, som vi alle sammen er så begejstrede for, hvor man har over 500.000 illegale indvandrere allerede nu, og i øvrigt hver eneste år trækker yderligere ind som arbejdskraft.
2: Så okay. Det er bare for at vide. Ikke alt sammen på en gang, Pernille Vermund. Jeg vil gerne lige spørge dig, den ordning, som Per Clausen og andre her henviser til, så vidt jeg er orienteret og har læst mig ind på, så er det et ønske fra den spanske regering om, at de altså illegale migranter, der i forvejen er i landet, papirløse, som i forvejen er og arbejder, altså de plukker frugt, de bygger hus, hvad de nu ellers gør, dem vil de gerne have givet en opholdstilladelse. Det handler ikke om folk, der kommer strømmen ind fra Marokko. Det er vel rigtigt nok.
6: Jamen, det ændrer jo ikke ved, at hvis man bor i Marokko og tænker, at jeg vil gerne have et liv i Europa med alle de goder, der er der, og det kan jeg jo godt forstå, at man gerne vil, så er det jo en alle tiders mulighed for at komme ind i Europa og sige, okay, så er jeg en af dem, fordi de vidste jo nok ikke, at jeg var der i forvejen. Det ved vi så nu, fordi de er strømmet ind i så store antal på samme tid. Men det er jo helt åbenlyst, og det var jo også derfor, jeg skrev om det allerede i april, at når man sender det budskab ud i verden internationalt, at nu er vi klar til at give opholdstilladelse til illegale migranter, jamen så bliver man...
2: Som
6: opholder sig i landet i forvejen.
2: Og den bisætning er jo ret vigtig, tænker jeg, i det her tilfælde.
6: Ja, men det ændrer jo ikke ved. Vi ved jo, hver gang vi lemper reglerne, også i Danmark, jamen så tiltrækker vi flere, også som kommer uden et reelt en reel opholdsbegrundelse. Så det er ikke...
2: Okay,
6: altså, det er jo ikke sådan, at man sidder dernede og så tænker, nå, men så benytter jeg mig ikke af den mulighed. Nej. Det er jo mennesker, der lever liv, som ingen af os har lyst til at leve. Og det er jo helt forventeligt. Og jeg synes også, der ligger i Per Clausen og andre på venstrefløjen en enorm kynisme i den udlændingepolitik og asylpolitik, man argumenterer for.
2: Okay.
6: Når man siger, at nu er alting løst. Prøv at høre, der er jo mennesker, der bliver sat i bevægelse på grund af den spanske regerings udmelding. Der er mennesker, der bliver sat i bevægelse, som risikerer at miste livet på vejen. Og så siger man, jamen nu er en stor del af dem alligevel rejst hjem. Ja, for det første, så er der stadig formentlig 10.000, som er her endnu. Det er et problem for Europa. For det andet er der mennesker, der er døde på vejen. Det er resultatet af en venstreorienteret
2: politik. Jeg skal lige nå at stille Per Clausen spørgsmål. Per Clausen, den spanske regering med socialisten Pedro Sánchez i spidsen, har de, kan man sige, været med til at skabe yderligere grund til at komme til Europa med deres forslag? Jeg ved godt, at i tekstens bogstav, der handler det om illegale migranter, der arbejder og er i Spanien allerede. Men anerkender du, fordi det er lorter, der bliver fulgt med rundt omkring, anerkender du, at det sender et signal, når man siger, jamen hvis man er her illegalt, så kan man få opholdstilladelse, at det selvfølgelig skaber et øget pres på Europas ydre grænser, når man gør det?
3: Det, der har skabt den her situation, er kombinationen af fake news på sociale medier, som vi ikke med sikkerhed ved, hvor stammer fra, og så er det, at Marokko har åbnet grænserne. Det er det, der har skabt udfordringen, og derfor synes jeg, det er så utroligt, at den socialdemokratisk ledede regering i Danmark hopper med på den yderste højrefløjs kampagne mod den spanske premierminister og socialisterne i Spanien. Det synes jeg er utroligt.
2: Christel Schaldemose?
4: Jamen altså, jeg synes, det er utroligt at høre på Per Clausen her. Sagen er den, at det er jo ikke første gang, at Spanien har legaliseret store mængder af migranter. Man skulle søge 1. juni, man skulle have haft bopæl i 5 måneder, og så skulle man have en ren straffeattest. Og de regnede med, 500.000 ville søge om det, og nu har mere end 1 million søgt om det. Og det er da klart, at det er da noget, der sender rystelser gennem hele Europa. Det er ikke kun i Danmark, fordi vi vil jo gerne have styr på, hvem der er i Europa, og det skal der ikke kun være et enkelt land, der afgør. Det er derfor, vi er klare i mailet. Vi vil have styr på de ydre grænser, og så vil vi jo også gerne have styr på det her problem. Og det synes jeg ikke er at gå det yderste højres ærende, det er at gå det europæiske borgers ærende. Vi vil have styr på, hvem der er her.
2: Måste Gasmiane, du er psykolog, den eneste der ikke er politiker her i studiet. Jeg vil egentlig gerne spørge dig, hvordan du ser på det her spørgsmål. Tvisten her er jo, hvad vi skal gøre i forhold til de illegale migranter, der allerede er, ikke bare i Spanien, men også i andre sydeuropæiske lande, hvor de jo er i sektorer som frugt og byggeri og alt muligt. De fylder ret meget dernede. Mm. Og den socialistisk ledede spanske regering har sagt sådan, hvad sørensen gør vi? Vi må hellere give dem opholdstilladelse. Anerkender du, at den bevægelse, uanset hvilke hensigter man har i den, den er også med til at sige til flere, der hey, kom, nu skal vi derop, fordi nu ser hvor godt det er.
7: Jamen, nu den sidste sætning, der blev sagt her, det var, at vi skal have styr på, hvem der er, der kommer, og hvem er det, der er i landet. Og den bedste måde at få styr på, hvad det er, der foregår i et land, og hvad er det for nogle mennesker, der befinder sig i, det er at sørge for, at der er nogle legale måder, at man der kan dokumentere de folk, der er der. Så man modsiger jo sig selv lidt. Altså, jeg synes, at det er enormt vigtigt, at en immigrationspolitik, hvis den skal være effektiv, at det handler ikke kun om de praktiske og de juridiske del af det. Det handler også om en forståelse af den psykologiske, menneskelige del. Hvad er det, der gør, at folk migrerer? Det har vi gjort gennem historien. Det er ikke noget nyt. Det kommer ikke til at ændre sig. Og det kommer heller ikke til at ændre sig, at det er et faktor, at Europa mangler arbejdskraft. Så længe at verden hænger sammen, som de gør, der er nogle steder, hvor der er mangel på arbejdskraft. Der er andre steder, hvor der er mangel på det økonomiske del af det. Ressourcer. Jamen, så vil der være menneskelig vandring.
2: Okay.
7: Så det er enormt vigtigt, men at der er tre... Jamen, det kræver faktisk tre ting. Altså jeg mener sådan en hurtig afgørelse, retssikkerhed og gennemsigtighed. Så længe der ikke er gennemsigtighed og usikkerhed omkring reglerne for opholdstilladelse eller søgning omkring arbejdstilladelse, jamen så åbner det op for de illegale kræfter.
2: Må jeg spørge dig med det? Det synes jeg er meget interessant, hvis der skal være rene... nu springer min kuglepen i luften. Hvis der skal være rene linjer omkring regler for opholdstilladelse, så bør alle Schengen-landenes regler for opholdstilladelse vel være ens. Jamen, så skal Spanien vel ikke gå foran og sige, hey, den her kæmpe store gruppe mennesker, dem giver vi lige midlertidig opholdstilladelse.
7: Hvorvidt de skal være ens eller ej, det tror jeg ikke, at det nogensinde kommer til at være ens.
2: Du sagde, du gerne vil have klarhed.
7: Ja, klarhed set, absolut. Hvis det vil jeg gerne, men hvorvidt du spørger, om det er, om det skal være i hele EU. Realistisk, så kan det jo ikke lade sig gøre, fordi der er så mange forskellige lande. Og det der med...
2: Så vi kan ikke få den klarhed, du efterspørger, fordi der er mange forskellige lande.
7: Ikke så længe, at man ikke tager den solidaritet, som vi snakker om i forhold til EU, og forståelsen af, hvordan vi skal behandle grundlæggende mennesker på flugt eller emigrere samtidig.
2: Jeg synes, noget af det, du siger, det havde jeg faktisk også tænkt på, vi kunne gøre her udsendelsen. Jeg kunne have haft en stor skål frugt med hende på bordet, en masse dejlig spansk frugt. Og så kunne jeg have sagt til jer, Tom Malte Larsen og Pernille Vermund, hvis ikke det var for de illegale migranter i Spanien, så havde I ikke kunne få de her appelsiner og hvad det ellers er. Anerkender I det, som vi hører Moste sige, anerkender I, at der er behov for udenlandsk arbejdskraft i Europa? Du ryster på hovedet, Malte Larsen.
7: Ja, selvfølgelig.
5: Jo, altså, kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Men altså...
2: Okay. Nå, undskyld, det var faktisk Pernille, jeg spurgte. Ja. Pernille, du forlod før, sorry.
6: Altså, men selvfølgelig er der behov for arbejdskraft, og der er masser af muligheder for at komme, ikke bare til Danmark, men også til resten af Europa, hvis man ønsker at arbejde i Danmark, og hvis man har et arbejde på hånden, og i øvrigt ønsker at bidrage. Så det har vi regler for, og det er også regler, som er meget
7: tydelige. Altså, dansk industri har været ude på ikke særlig lang tid siden at sige, at vi mangler virkelig arbejdskraft.
6: Det gør
7: vi. Og reglerne, som det er nu, det forhindrer faktisk folk i at komme til landet og få arbejde.
5: Men
2: det er
6: fuldstændig afgørende, at vi nu gør det, som man ikke har gjort eller ikke har formået at gøre i årtier, nemlig at vi skelner mellem illegale migranter, / flygtninge, og så reel arbejdskraft. Og det er ikke reel arbejdskraft at importere store mængder af mennesker fra Stormellemøsten. Vi så det under migrantkrisen, hvor folk som Stine Bosse...
7: Hvorfor er det ikke arbejdskraft?
2: Ja, fordi de er to sekunder.
6: Fordi de mennesker, der migrerer til Danmark og til Europa fra Stormellemøsten, er ekstremt underrepræsenteret på arbejdsmarkedet. Selvom de har været her i mange år, dem der kom fra Syrien, jamen så er...
7: Det er jo ikke helt rigtigt.
6: Jo, det er fuldstændig rigtigt, og det koster landene en formue.
2: Pernille Vermund, i Spanien, der er der 100.000 mennesker, der arbejder illegalt, blandt andet i frugt, altså med frugtplukning. Det er vel også et reelt arbejde, som vi har brug for?
6: Jamen, det er jo et reelt arbejde.
2: Ellers så hænger de jo bare rådne på træerne, de appelsiner.
6: Men de mennesker skal jo søge legalt. De skal jo blive deres hjemland, søge et job efter de regler, der nu er i det pågældende land. Og så er det enkelte lands ansvar at sørge for, at der er regler, som er gennemsigtige. Det er jeg fuldstændig enig med dig i. Og vi vil gerne gøre det lettere for folk, der kommer fra landet. Vi har gode erfaringer med at komme hertil og arbejde, så der er arbejdskraften.
2: Er du med på den, Malte Larsen, fra Dansk Folkeparti? Vi gør det lettere for de mennesker, der vil gerne komme for eksempel at plukke frugt i Spanien.
6: Fra lande, vi har gode erfaringer med.
5: Det kommer an på, hvor de kommer fra. Mm. Altså, jeg ved godt, at Stine Bosse og resten af venstrefløjen tror, at alle de her mennesker, det er sådan nogle hjernekirurger og raketforskere, hvad de ellers kalder dem. Men faktum er, at mange af dem jo er dybt ukvalificeret. Mange af dem kommer til at begå kriminalitet, skabe utryghed, bidrage til flere parallelt samfund og den ødelæggelse af Europa.
2: Man behøver ikke være raketforskere for at plukke appelsiner, og nogen skal plukke appelsiner.
5: Nej, men min pointe er, at mange af de her mennesker jo ikke har, altså ikke er kvalificeret arbejdskraft. Vi har brug for kvalificeret arbejdskraft, men vi har ikke brug for en afrikansk folkevandring af unge mænd i 20-årsalderen, som jo nærmest altså sådan maser sig ind over.
2: Christel Schaldemose?
4: Ja, Spanien kunne måske prøve at give folk en bedre løn i den branche. De har selv ret stor arbejdsløshed i Spanien, ikke mindst blandt unge, og gøre det mere attraktivt at arbejde i landbruget ved for eksempel at give folk en ordentlig løn, så havde de ikke behøvet at få de her illegale migranter til at arbejde til i øvrigt ret ofte en lavsig løn. Så jeg tror også, at Spanien har et arbejde, der skulle gøre selv for at kunne sikre, at vi kan købe spanske appelsiner.
2: Måske det?
7: Jamen, der er jo ikke særlig lang tid tilbage, så jeg vil gerne have lytterne huske bare de sidste sætninger, jeg siger. Et, ja, alle lande i hele Europa, hele verden har ret til at beskytte deres grænser, og det gør vi sandelig også i Danmark. Der er stadigvæk grænsekontrol ved Tyskland, og det har vi gjort løbende også i forhold til Sverige og alle mulige steder tidligere. Så det er jo ikke det, det handler om. Og EU har forsøgt med alle mulige midler at betale andre lande, som er diktaturer, til at udsætte folk for alle mulige frygtelige ting for at ikke komme til landet. Vi har brugt med Frontex, som skyder på folk. Alligevel er der nogen, der bevæger sig og sætter deres liv på spil. Så det der menneskevandring, det kommer til at fortsætte.
2: Men den menneskevandring, Mosne, hvis nu vi bibeholder en hård yder grænse,
7: og så
2: nogle, lad mig lige stille mit spørgsmål. Hvis vi bibeholder en hårdere grænse og sørger for, at deres hjemland kan søge om helt legalt arbejde,
7: ja,
2: er det så ikke løsningen?
7: Det vil være en fantastisk løsning, mm-hmm, ja, hvis nu at vi gør det mere gennemsigtigt, at folk rent faktisk kan søge opholdstilladelse i EU. Og så vil jeg sige, så er der jo lige den der krølle på, som er enormt vigtigt. Vi kan ikke skelne mellem, hvor folk kommer fra, og hvorvidt det er et godt arbejdskraft eller ej. Vi har ukrainere, som er i Danmark, og vi har store problemer med dem lige nu, der er kommet en ny rapport. Så jeg vil appellere til, at vi kigger på mennesker som mennesker.
2: Godt, og vi når ikke mere. Moste Gassimiani, tusind tak, fordi du var med i P-debat. Også tak til alle jer andre. Nu er det tid til genstart.
8: Kom indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
9: Når professor Jørgen Bo Larsen ser Sydeuropas skovebrænde, så ser han ikke kun ødelæggelser og klimaforandringer. Han ser også et sammenstød mellem mennesker og natur. For har vi givet skovene for gode betingelser for at gå i brand? Det spørger Genstart ham om i dag.
10: Er du også det, man på engelsk kalder en treehugger?
11: Det er jeg ikke.
10: Nej.
11: Altså, jeg har sådan set et meget realistisk og funktionalistisk syn på træer. Jeg har ikke noget eksoterisk syn på træer.
10: Nej, hvad betyder det?
11: Ja, det betyder, at man ligesom tillægger træer nogle helt særlige værdier eller egenskaber eller så videre. Og det er jo de der treehuggers, som tror, at de kan få skabt større balance i deres liv ved at omfavne et træ og sådan noget.
10: Så du kunne aldrig finde på at omfavne et træ?
11: Jo, det kan jeg godt, men det er mest for at måle, hvor tykt det er.
10: Okay. Jamen, okay. Sådan en videnskabelig treehugger.
11: Ja, det er det.
10: Ja, okay, men det er fint.
12: Her er det øen Paros, hvor brandfolk forsøger at få flammerne under kontrol.
13: Jeg har fået besøg af en rigtig træmand, som har beskæftiget sig med træer og skove hele sit liv.
11: Jeg er 77, ikke også? Og jeg flyttede over i en skov, da jeg var 4.
13: Og når han lige nu ser Sydeuropas skove brænde, så ser han ikke blot ødelæggelser og klimaforandringer. Han ser også et sammenstød mellem mennesker og natur. Nogle brænde er et udtryk for, at vi har ændret landskabet og den måde, vi bor på en ganske ufornuftig måde.
11: Hvis du har en træart, som er enormt følsom over for brand, og man planter dem over arealer, som svarer til halvdelen af Danmarks areal, så you are asking for trouble.
12: Men også den populære ferieø Kreta står i brand.
13: Så Genstart handler i dag om, hvornår skovbranden bliver unødvendigt farlige.
12: Jeg har 2 brandfolk mistet livet i kampen mod flammerne.
13: Jeg hedder Simon Stefanski.

0: Det er Simon.
1: Du skal altså lige være, hvad jeg hedder jo.
0: Ja.
1: Hej Simon, jeg hedder Bo.
2: Hej Bo, jeg hedder Simon.
1: Ja, det er godt. Jeg hedder Jørgen Bo, men jeg var kaldt Bo.
2: Vi kalder dig Bo.
1: Så bare kald mig Bo.
2: Det er en aftale. Har du lyst til at have høretelefoner på, Bo?
1: Hvad skulle det hjælpe?
2: Det er udelukkende, hvis du har lyst til at komme i radiohumør.
1: I radiohumør? Er det rigtigt?
2: Det er, at du kan høre os to snak.
1: Ja, det kan jeg godt jo.
2: Er det ikke meget rart?
1: Jo, det er det måske. Måske virker det lidt mere intimt. Ikke også?
2: Vi kommer faktisk lidt tættere på hinanden, ja. Når vi får vores hinanden stemmer lige.
1: Du er ikke alt for tæt, altså.
2: Nej, ikke alt for tæt. Prøv, der er stadigvæk et stort bord mellem os. Et træbord.
3: Der går ikke længe, før de første træjokes skyder op.
2: Er du sådan en rigtig træmand, får jeg lyst til at spørge om?
1: Ja, det er der mange, der siger jo. Og det siger mine tre piger, det siger de også. De synes, der er ikke noget så kikset som det arbejde, jeg har. Vel? Altså, det der med at være professor i skov og skovbrug, altså, hvad skal man bruge det til?
3: For Bo Larsen har altid omgivet sig med træer.
1: Jamen altså rent historisk, så er jeg født på Frederiksberg og har haft min første 3-4 leveår i Humlebæk. Og så finder mine forældre pludselig ud af, at de ville over at forpagte en skovejendom, som min mormor havde en jagtejendom over i Midtjylland. Og så bliver Lillebo, han bliver transplanteret over i Midtjylland, hvor jeg ikke kunne sproget, midt ud i en stor skov. Mine fingre, de er sådan relativt korte, fordi jeg har luet i planteskolen. Det er en krone i timen.
2: Er du sikker på, det derfor, de er korte?
1: Ja, det tror jeg ville have været pianist, men det opgav jeg med de her fingre der. Så mit liv har jo været skov og træer. Som 33-årig bliver jeg professor i Tyskland i skovbrug. Hvorefter er jeg for en stilling som professor i skovbrug på Københavns Universitet. Der har jeg været siden. Nu er jeg emeritus.
2: Nu skal vi jo tale om træer, der brænder i dag.
1: Ja.
2: Kan det godt alligevel fremkalde følelser i dig at se et træ brænde, nu hvor du har et nært forhold til træer?
1: Ja, men det kan det da. Og jeg er lige kommet hjem fra en længere studietur i Californien, hvor jeg var nede og se på, hvad der er sket med især de der store kaliforniske kæmpetræer, de der mammuttræer, som jo ved nogle store brænde i 2020 og 2022, hvor jo hele Californien stod i flammer nærmest. Der var masser af mennesker, der døde og sådan noget. Og det er jo forbavsende, når man ser på, at de træer har stået der i 2-3.000 år, og så pludselig så futter der i løbet af to år, så futter der cirka 20% af de træer, der er tilbage, som har stået der 3.000 år. Det siger jo noget om, at der er sket noget i relation til de betingelser, som sikrer de der lange liv.
2: Skovbranden og her om sommeren er jo en naturlig ting. Noget, der altid har været der. Hvordan er det alligevel for dig at se, når skovbranden på den måde, som de gør lige nu, haver i Sydeuropa, i Nordafrika, mange steder jo på jorden?
1: Ja, altså, du har helt ret i, at skovbranden er jo en integreret del af vores økosystemer. Og så er det jo visse områder, hvor skovbranden er en mere integreret del end andre. Og hvis vi er nede i Middelhavsregionen, så er det jo så er branden jo den væsentligste faktor for foryngelse og fornyelse af naturen. Så hvis man fuldstændig udelukker skovbrand, så vil vi op, og så vil vi få en helt anden natur, en unaturlig natur.
3: Det er en naturlig del af økosystemet at sørge for at fjerne dødt materiale, frigive næringsstoffer til jorden, så planter og arter kan få nyt liv. Men måden, vi lever på, har alligevel skabt bedre betingelser for, at brændene kan opstå og skade os.
1: Og det, der jo er sket i det løbet af de sidste, lad os sige, 70, 80, 90 år, det er jo, at vores store dele af Middelhavsregionen var befolket med småbønder, som havde deres lille stenhus et eller andet sted. En del af huset, der stod der et par geder og et får og måske enkelt ko. Og resten af det andet del af huset boede de selv. Og så dyrkede de det der det lille jordlod med græsning af deres kreaturer eller deres får. Og så høstede de jo de små stykker træ eller samlede dødt ved, som de brugte om vinteren til at varme husene op med og til også at koge mad på. hvis man bare går, lad os sige, 80 år tilbage og ser på fotos fra, og det kan du gøre i Spanien eller i Sydfrankrig eller i Italien eller Grækenland, og ser på, hvordan var vegetationen, hvordan var landskabet, sådan lad os sige, før 2. verdenskrig, så vil man se meget, meget mindre skov, meget, meget mindre vegetation, og du vil næsten ikke se noget tørt græs, fordi det græs var blevet spist af de her får og geder, før det nåede at blive tørt.
2: Så vi mennesker har været med til også på det punkt at give bedre betingelser for de her skovbrande?
1: Ja, det har vi jo på en måde, fordi vi får sådan en opbygning af det, vi kan kalde brandbart materiale på skovbunden.
0: Ikke siden 2. verdenskrig har der været så omfattende naturbrande i Frankrig.
3: Skov- og naturbrændenes menneskelige og materielle konsekvenser skaber overskrifter hver sommer.
4: I Spanien har de for første gang erklæret undtagelsestilstand på grund af de her brande.
3: I år kan man læse, at der i Frankrig er brændt over 60.000 hektar, i Spanien over 100.000, og sæsonen er ikke slut endnu.
5: Italy has also been very badly hit.
3: Og brændene afgrænser sig selvfølgelig ikke kun til de her to lande.
6: Også Grækenland, Tyrkiet og Portugal er nu i kamp mod ilden.
3: De materielle skader er store, og turister, lokale og brandmænd har endda mistet livet i flammerne. Over 350.000 mennesker er blevet evakueret i Spanien, Frankrig og Grækenland.
7: En voldsom naturbrand i dag har betydet, at Apollo-rejser evakuerede sine gæster.
3: Og i juli, der er Bo Larsens egen datter en af dem, der må flytte sig fra flammerne.
1: Og det er den halvø, som ligger lige syd for Bordeaux. Og der er de lejet et hus, og vi kunne jo godt se, at det brændte dernede og så videre. Så sender Marianne, hedder hun, hun sender mig så et på WhatsApp, tror jeg det hedder, en lille video, hvor man kigger ud over arealet der, hvor de bor, og det er fuldstændig et flammehav og røg og så videre. Og så skriver hun bare sådan meget lakonisk, så er det vist tid at smutte.
2: Det er da en nøgtern tilgang til skovbrand.
1: Det er det virkelig. Ikke også? Så er det tid til at smutte, så de pakkede deres tre børn i bilen og kørte ud af den halvø. Og dagen efter, så begyndte myndighederne systematisk at evakuere folk.
2: Det er jo noget af det voldsomme, synes jeg, når man følger med i nyhederne lige nu. Det der med, at det er flere hundredtusind mennesker, som er blevet nødt til at smutte. Mm-hmm. Som er blevet fordrevet.
1: Mm-hmm. Det er da hjerteskærende at se. Det er det. Men altså, jeg synes, at i mit liv i tiltagende grad, og det er måske et tegn på, at jeg vil blive gammel, men i tiltagende grad tænker, hvorfor fanden lytter folk ikke? Vel? Altså, jeg har jo det meste...
2: Lytter på hvad?
1: Ja, lytter på folk, der måske ved lidt om det her. Og nu skal jeg ikke sætte mig selv i centrum, men jeg har jo for eksempel i de sidste 35 år, har jeg arbejdet meget med tilgangen om at få skabt nogle skove, som er mere stabile, mm-hmm, og som er mere naturnære. Og det er jo det, som vi ser, når vi så taler om området omkring Bordeaux. Det, der er meget centralt for øjeblikket dernede, det er jo, at der er Vesteuropas største menneskeskabte plantageområde, ligger lige syd for Bordeaux, et område, der hedder Le Land. Og der er cirka 10.000 kvadratkilometer skov. Danmark har 42.000 kvadratkilometer. Så det er, altså, det er på størrelse med en fjerdedel af Danmarks areal, som ligger i en stor klump skov. Og det er en fyr, der hedder kystfyr, eller Pinus pinaster. Og hvis du har en træret, som er enormt følsom over for brand, og det er fyrtræer, det er grantræer i hele taget, de er meget mere brandfølsomme end løvtræer, og man planter dem over arealer, som svarer til halvdelen af Danmarks areal, så you are asking for trouble.
2: Men det handler vel også om, at når man har skovbrug, og man vil gerne tjene så mange penge som
1: muligt. Men prøv lige at høre her, hvad jeg prøver på at sige nu. Det er, de areal dernede, som er Europas største menneskeskabte skov eller plantage, som sådan set kun består af én enkelt art. Den sidste storm væltede og ødelagde cirka 60% af det samlede areal. Men hvad har man plantet bagefter? Så har man plantet den samme træart igen på den samme måde.
2: Du siger, du siger, at vi ikke lærer vores fejl.
1: Ja, og det er de skove til en vis grad, som nu står og er i gang med at futte af os dernede. Ikke også?
2: Okay, men hermed opråb givet videre.
1: Ja, det er så, og det som sådan set er, jeg har jo arbejdet på verdensplan med det her, rundt omkring i hele verden. jeg har prøvet på at argumentere for det, at sige, jamen, en ting er, hvad er det for nogle skadevoldere og skadeproblemer, vi har i dag? Det kan være skovbrand, det kan være svampe, det kan være storm. Men det må vi jo mestre. Det mestrer vi ikke godt nok, så vi er nødt til at lave vores skove mere robuste, men end de er nu. Men det, der så er interessant, det er jo sådan, at vi kigger ind i et klimascenarie, som gør alle de ting meget værre.
2: Okay, så hvis jeg bare lige skal opsummere, så ser du det her som en konsekvens af, at man har været for skødesløs i den måde, man planter skov på. Man har glemt at tage højde for risici, som vokser og vokser, særligt på grund af klimaforandringer.
1: Ja, det kan man sige. Det kan man sige.
8: Det her er, hvad nogle af de 250.000 mennesker, der er evakueret her i Bordeaux-området, vil vende tilbage til, når de engang kan vende tilbage til deres landsbyer.
1: Så vi må heller ikke underkende, og det er sådan en anden pointe, jeg har, mediernes enorme rolle i det her. Det er for øjeblikket...
2: Det er mig, du snakker om.
1: Ja, det er dig, jeg snakker om.
2: Hvad er det for en rolle, vi har?
1: Ja, det er den rolle, at I formidler nyheder. Men I formidler for det meste nyheder, som kan lave store overskrifter. Og så kommer der derudover det, at vi befinder os i det, som tyskerne kalder saure Gurkenzeit. Det hedder, hvad det hedder på dansk? Det hedder
2: Agurketid,
1: ja. Ikke også? Det er altid midt på sommeren, når politikerne de er på ferie, og der ikke sker andre ting, så kommer skovbrændene op. Og halleluja, ikke også? Så får den ikke for lidt.
2: Okay, men så fortæl mig lige, nu sidder vi jo... Det er jo ironisk nok, det vi sidder og taler om os to. Hvad er det så, vi medier gør forkert, når vi fortæller den historie?
1: Jeg tror, at det, I gør forkert, det er at gå ned, og så står Steffen Kretz, eller hvem det nu ellers kan være.
2: Ja, min kollega. Så jo bare passer sit arbejde jo.
1: Det gør han jo, men altså, det er jo også det, at så står man derude, og så ser man jo, hvad hedder det, flammerne der. Det er jo hjerteskæren.
8: Branden er i fuld gang igen. Det er et område, som man har forsøgt at få under kontrol i timevis, hvor vi har holdt øje med det her.
1: Hele nyhedsformidlingen er blevet meget, meget mere følelsesladet. Altså man og det gør dit interview med mig er jo også, hvad føler du nu omkring det her træ, ikke også? Altså
2: man er nødt til at stille den slags spørgsmål, når man har en træmand i studiet.
1: Jamen det forstår jeg godt. Men det er jo hele vores samfund er jo vi sovser os selv ind i følelser, ikke også? Altså ikke også?
2: Ved du hvad? Så lad os vende tilbage til det nøgterne. Brandmænd og kvinder arbejder i døgndrift for at få styr på de her naturskovbrande. Flyvemaskiner dumper sække med vandet over de store arealer, forsøger med skum at inddæmme ild, og brandbælter oprettes i stribevis.
9: It's a race against time for firefighters in France and Spain as they face searing heat in the battle contained wildfires.
2: I Frankrig har premierministeren mindet alle om, at man kan få op til 15 års fængsel, hvis man starter en naturbrand.
10: The devastating fires that ripped through the Fontainebleau forest starting on Sunday were most likely an act of arson.
2: Og de bliver ofte startet af uforsigtige mennesker.
10: That's what prosecutors believe, and the forest has become a crime scene.
2: Lige nu er mere end 150 personer allerede anholdt. Men ifølge Jørgen Bro Larsen, så er der flere muligheder for at stoppe mange af de her brande, før de nærmest går i gang.
1: Det var i 1986, blev jeg inviteret ned til Israel. Det var der, hvor de palæstinenser, der boede i Israel, ville lave civil ulydighed og oprør, og det gjorde de ved at sætte ild i skovene. Og der udviklede det israelske brandbekæmpelsessystem et metode. Og der var jeg inviteret ned for at evaluere og bedømme, hvordan de nu gjorde det her. Og deres målsætning, det var, de havde overalt i Israel, op på toppen af tage og alt muligt andet, havde de outlooks, altså hvor de kunne se ud hele tiden og spotte den første røgfane, der kom. Så det var det ene med fly og så videre, var de altid over der. Og så havde de lavet et system, som bevirkede, at fra man så den første lille røgfærende et eller andet sted ude i en skov, til at slukningsmandskabet var på plads for at slukke ilden, der måtte højst gå 10 minutter. Bare for at sige, at hvis man vil og indsætter midlerne, så kan man jo også på en måde langt hurtigere få stoppet de brande.
2: Og hvorfor har man ikke det i det sydlige Europa hver
1: sommer? Fordi at det koster jo enorme mængder af penge.
2: Men det gør brændende jo også.
1: Det gør brændende også, ja. Det gør brændende også. Men altså, jeg tror, hvis jeg så skal ligesom sige, hvad er det, man skal gøre fremadrettet? For det første, jeg tror, det er vigtigt, at vi skelner mellem naturbrænde og skovbrænde. Altså, når jeg taler om skovbrænd, så er det mere brand i skove, som sådan set er anlagt eller dyrket med henblik på at producere træ. Ikke også? Og naturbrænde, det er så mere brænde i mere eller mindre seminatur, urørt buskvegetation osv.
2: Altså de naturlige gode brænde?
1: Ja, det kan du så godt sige, ikke også? Men de er jo begge to ganske alvorlige, hvis de er knyttet sammen med værdier. Og skoven, når skoven brænder, så er det jo en direkte sammenknytning med værdier. Der mistes værdier, når træet brænder, det skulle være brugt på savværket. Men når naturarealer brænder, og de er intimt integreret i menneskelige værdiskabelser, altså boliger og infrastruktur osv., så mistes der jo kæmpe værdier der. Så min holdning er jo den, at man i langt højere grad med de klimascenarier, vi ser frem imod, er nødt til at skille tingene ad. Altså med hensyn til naturbrændende, at sikre, at der ikke er alt for meget brændbart materiale omkring og i en zone uden omkring de områder, hvor folk bor og har deres huse. Således at man ikke får et brænde til at løbe ind igennem byerne. Og det bliver man nødt til at gøre. Og det andet, det er jo i relation til skovene, det er at opbygge skove, som er væsentligt mere brandrobuste, og det vil sige at integrere væsentligt mere løvtræ, og ikke have de der store områder med brandfarligt nåletræ.
2: Så vi kan sagtens gøre mere for at undgå, at de her skovbrande kommer ud af kontrol?
1: Jamen, vi kommer til at gøre mere, helt klart.
2: Du har selv et hus i Frankrig. Er det i fare for at brænde ned?
1: Jamen, og det er så også et interessant aspekt. Altså dernede, det er et gammelt område, hvor små bønder jo igennem måske 1000 år eller mere har lavet små terrasser og så bygget stenmure op, så de kan dyrke noget. Og så har de plantet oliventræerne der. Og under skyggen af oliventræerne har man så kunne dyrke nogle forskellige afgrøder. Men dernede, der er der faktisk regler om, at man skal slå græsset under de der oliventræer 2 gange om året, for at undgå tørt græs.
2: Når vi taler, og det har du gjort?
1: Ja, det gør jeg med en kratrydder.
2: Og det er godt.
1: Ikke også? Halleluja.
2: Ja. Ikke også? Så du tænker ikke, det er far, jeres hus?
1: Jamen, det kan man ikke vide, fordi omkring os er der jo nogle bønder, eller det er ikke bønder længere, men det er jo nogle af deres efterkommere, som nu har overtaget de arealer. De har ikke gjort noget som helst, og der vokser det jo fuldstændig til i alt muligt brandbart materiale. Så jeg kan selvfølgelig prøve at holde mit hus frit her, men kommer der en rigtig stor brand, så kan jeg da ikke garantere, at alligevel ikke, at det kommer i fare.
2: Okay, vi kom vidt omkring. Fik du sagt det, du ville, Bo?
1: Jeg tror, jeg fik sagt for meget. Og jeg tror, og jeg er ikke så voldsomt interesseret i at pakke min egen personlighed ud, men du er jo dygtig til at gøre det, så tillykke med det. Men jeg tror ikke, jeg har sagt noget, jeg vil fortryde af. Så sådan er det.
3: Slut på dagens program. Sat sammen med Signe Stavgaard, Charlotte Kowal, Lasse Linus Knudsen og jeg hedder Simon Stefanski.
1: Så. Det var faktisk rigtig godt at have de der på.
2: Ja, det var
1: det. Fordi det giver en intimitet.
11: Inde i det her lyd kan du finde genstartprogrammet De Forsvundne Forskere. Forsvandt eller døde 11 amerikanske forskere, fordi de vidste for meget. Sådan lyder en række konspirationsteorier på nettet. Flere af forskerne arbejdede tæt på hemmelige amerikanske programmer, hvor myter om rumvæsener, atomteknologi og statshemmeligheder florerer. De fleste eksperter afviser dog enhver sammenhæng. Alligevel har sagen fået så meget opmærksomhed, at selv Donald Trump har kommenteret på den. Astrofysikeren Anja C. Andersen hjælper med at skille fakta fra fiktion.
12: Rocket scientist Monica Reza mysteriously went missing last summer.
13: Raketforsker Monica Reza er egentlig bare på vandretur med sine venner. hun er ude og vandre i sådan en naturpark, der ligger uden for Los Angeles.
12: The 60-year-old experienced hiker was with two friends that Sunday on the Mount Waterman Trail.
13: Og hun er jo fornuftig nok, så hun vandrer ikke alene, for det skal man jo selvfølgelig ikke gøre i sådan et område. Hun vandrer sammen med to andre, og hun er sakket lidt bagud, men de vender sig om, og lige for at sikre sig, at hun er okay, og hun smiler til dem og vinker og giver tegn på, at hun er ved godt mod, og hun kommer i sit eget tempo. Og de går lidt videre, og så vender de sig om igen, og så er hun væk.
12: And when they turned around again, she was gone.
13: Og man kan ikke finde hende. Hun er simpelthen bare pist forsvundet.
12: And despite multiple extensive searches by hikers and authorities, there's been no trace of her.
13: Og det er jo virkelig mærkeligt, fordi det er jo, altså folk forsvinder jo ikke bare uden at efterlade sig spor, vel?
3: En forsvunden raketforsker ligner en tilfældig tragedie, men da det kommer frem, at hendes ven og tidligere kollega er forsvundet 2 måneder tidligere, så begynder internettets amatørdetektiver at se et mønster.
12: Reza worked closely with Air Force General William Neil McCasland, who also mysteriously disappeared 2 months ago.
13: Hver enkelte ser ikke så mystisk ud, men kombinationen af dem begynder faktisk at ligne et lidt kedeligt mønster.
14: The White House now probing the disappearances of the people behind me.
3: Monica Ressa er en af 11 amerikanske forskere, der inden for få år er forsvundet eller døde under opsigtsvækkende eller mystiske omstændigheder.
15: As long as we are missing facts, people will fill in the rest of the story with theories about what could have happened.
3: Flere af dem arbejder tæt på nogle af USA's mest hemmelige programmer, steder hvor myter om rumvæsener, atomteknologi og statshemmeligheder trives bedst.
15: But at this point, there are enough cases that this deserves a closer look.
3: De fleste eksperter afviser, at der er nogen som helst forbindelse mellem dødsfaldene. Alligevel er sagen vokset sig så stor, at selv FBI og Donald Trump er gået ind i den.
16: Some of them were very important people.
3: Så i dagens genstart dykker vi ned i en af konspirationsverdens mest sejlivede figurer, forskeren, der ved for meget, og spørger, findes de overhovedet? Og hvornår er det bare en god historie? Jeg hedder Simon Stefanski. Jeg vil egentlig gerne lige begynde, Anja, med dig selv. Du er jo selv forsker.
13: Ja.
3: Forsker i astrofysik.
13: Ja.
3: Er det et farligt job? Er du bekymret?
13: Altså, der er faktisk en vis dødsrisiko i jobbet med at være astronom, men det skyldes mere, at når man observerer på de store kikkerter, så får man ikke altid en hel nat, så får man måske nogle timer. Og de ligger jo typisk på en bjergtop et eller andet sted, hvor der kan være istlat. Og hvis man så vælger ikke at komme ved solnedgang og blive til solopgang, så skal man jo op og ned ad bjerget. Og hvis man kører op og ned ad bjerget om natten, så må man ikke have billygterne tændt, fordi så ødelægger man observationerne.
3: Okay, det lyder farligt.
13: Så, og hvis man er virkelig træt om morgenen, når man kører ned, hvor det så er istlat, så der er faktisk en overdødelighed af trafikuheld i forbindelse med, at man kører op og ned ad bjerget. Så på den måde, så hvis man går ind og kigger på statistikken, du ved, af farlige job, så ligger det højere, end man ville forvente, fordi man tænker, herregud, der kan vel ikke være noget, altså, hvad skulle man blive kvalt i sin computer eller sådan noget, når man sad og analyserede billeder, ikke?
3: Men i det der er faktisk med... farligt. Okay, ja. Så man ikke nogen frygt for efterretningstjenester eller fremmede landes efterretningstjenester? Det er
13: nej,
3: mest, det, er mest
13: altså,
3: det der med...
13: Altså, der er jo lavet masser af skønne sci-fi-film om astrofysikere, der fik, hvad skal man sige, håret i postkassen, ikke? Og fik noget viden om aliens, UFO'er, indsigt i, du ved, rumvåben eller et eller andet, ikke?
3: Kvinden, der skal hjælpe os gennem grænselandet mellem fakta og fantasi, er selv forsker. Anja C. Andersen er professor ved Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet, og hun forstår godt fascinationen af den her historie.
13: Det er jo også lige så spændende som enhver krimi, som jo også er grebet ud af den blå luft, som man ser på tv. Altså, det har jo de der krimielementer i sig, ikke?
17: What's going on with them might not be coincidence.
3: De første, der lægger mærke til mønstrene i de her forsvundne forskere, det er konspirationsteoretikere og amatørdetektiver på YouTube.
17: So last time we laid out a pattern that is hard to ignore once you see it.

0: notices if your head gets chopped off.
1: Hvor hun ligesom siger, at, at hvis nu hun dør under tilfældige mystiske omstændigheder, sådan ulykkelige omstændigheder, eller det ser ud som om, hun har begået selvmord, eller der sker hende noget, eller hun pludselig forsvinder, så vil det ikke være tilfældigt. Så skal man ikke tro på, at det er noget, hun selv har gjort for egen hånd, kan man sige.
2: Hvorfor siger hun det?
1: Hun har oprettet sit eget institut, hvor hun forsker i antityngdekraft, og hun samler nogle andre, som er fascineret af ideen om, at der findes UFO'er og UAP'er, og de kan bevæge sig rundt ved antityngdekraft og prøver at udvikle teorier og idéer om, hvordan det kan lade sig gøre.
2: Men i vores tid er det jo ren science fiction. Hvad får folk til at tro, at Amy Eskridge har fat i teknologi, ja, altså der kan manipulere tyngdekraften?
1: Det er jo science fiction, men samtidig er det faktisk også noget, der findes altså sådan helt regulære forskningsartikler omkring, altså antityngdekraft. Og så i hendes videoer, der får man sådan indtryk af med det, hun siger, at hun er på sporet af noget, og derfor er hun bange for, at der er nogen, der vil lukke munden på hende.
3: Du kan finde alle afsnit af Genstart inde i DR Lyd.
4: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
5: Drinkbrunier klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
4: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
6: Vidste du, at nogle af verdens giftigste slanger faktisk lever i havet? Men de angriber sjældent mennesker. Truslen er mere alvorlig den modsatte vej. Vi udfordrer havslangerne med forurening, fiskeri og klimaforandringer. Men hvornår og hvorfor er slangerne stukket til søs? Og kan stigende havtemperaturer betyde, at vi også kommer til at møde dem i danske farvande? Ja, det undersøger vores program Vildt Naturligt, og det er lige på den anden side af en radioavis.
7: To drenge på 16 og en på 15 bliver i øjeblikket fremstillet grundlovsforhør ved retten i Randers. De er sigtet efter straffelovens paragraf 114, også kendt som terrorparagrafen, mistænkt for at ville angribe en skole i Hadsten i Østjylland. Målet skulle have været at såre og dræbe flere personer, fortæller politiinspektør ved Østjyllands Politi, Anders Urskov.
8: Det er også noget af det, som efterforskningen den skal lede os frem til. Men det vi har læst op i sigtelsen, det er, at det skulle være sket både med kniv og med sprængning.
7: Ja, politiet slår fast, at der er tale om en isoleret sag, som myndighederne har håndteret, og der er derfor ikke far på færde. Ifølge deres oplysninger kan sagen have en forbindelse til de sadistiske og voldsfascinerede netværk, der går under det samlede betegnelse NVE, hvor der ofte bruges unge og mindreårige, som er ofre og gerningsmænd. Og det er rystende, når en sådan sag pludselig rammer den lokale skole. Det siger Thomas Schmidt, der er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune.
9: Det er noget af chok, og så det her med at affinde sig med, at faren er sådan set drevet over, og politiet har gjort det, de skal, men ikke desto mindre, så er der noget, der lige pludselig er blevet meget, meget konkret, og en trussel, som jeg ikke tror, der fyldte i folks hverdag, den står nu lige pludselig helt klart, og det skal vi selvfølgelig hjælpe folk med at håndtere.
7: De tre drenge nægter sig alle skyldige. To af dem blev anholdt i Østjylland, og den tredje i København. I dag er 1600 unge mødt ind til 11 måneders værnepligt i stedet for kun 4. Det led i at styrke det danske forsvar, og det betyder, at de værnepligtige skal udføre opgaver ude i virkeligheden i løbet af de 11 måneder. Men det vil altså ikke være som kamp, det siger Rasmus Broberg, der er bataljonschef på Aalborg Kaserne.
10: Så du vil se dem stå vagt på en havn og bevogte en havn, eller du vil se dem på en kaserne og stå vagt, eller andre steder, hvor vi støtter politiet eller selv løser militære opgaver.
7: På netop Aalborg Kaserne mødte Joy Berg ind til sin første dag som værnepligtig, og hun havde glædet sig, også selvom hun ved, at sikkerhedssituationen lige nu er mere alvorlig.
11: Jeg tænker, det er alvorligt, og man ligesom melder sig velvidende, hvad man melder sig til. Jeg synes, det er fedt, at de opruster, og at vores uddannelse bliver bedre og længere. Jeg tænker, det er en kæmpe mulighed for os alle sammen.
7: De 1600 unge, der begynder i dag, starter 14 forskellige steder i landet og har alle meldt sig frivilligt. Der kører igen tog til og fra. Jeg beklager, jeg har lige lavet en lille overgang her. Der kører igen tog til og fra Aarhus Hovedbanegård. Tidligere på aften meldte DSB ellers ud, at en fejl i et sporskifte betød, at alle togafgange til og fra det jyske knudepunkt var skiftet ud med togbusser. Men nu er toget altså

0: og kører igen. Og så prøver vi lige med en vejrudsigt. Den kommer her. I aften og nat holder det tørt og det meste af landet, dog med en del byer til Sønderjylland. Temperaturen bliver mellem 12 og 18 grader. Det var radioavisen med Marm Selms.
1: Du lytter til P1. Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Dine værter er...
2: Johan Olsen.
1: Og selveste Vicky Knudsen. Vicky, hvad skal udsendelsen handle om i dag?
2: I dag skal det handle om to ting. Det er måske gået op for de fleste af farvandene. De har det ikke helt lige så godt, som de har haft det.
1: Det må man mildest talt sige.
2: Men den anden del, vi skal snakke om i dag, det er måske noget, vi ikke hører så meget om herhjemme.
1: En meget eksotisk dyregruppe.
2: Ja, og måske kommer de til de danske farvande. Det kan vi måske finde ud af. Men det allermest spændende, synes jeg, Johan, jeg ved ikke med dig. Jeg elsker, når nogen er eksperter i noget, som der ikke er særlig mange andre, der er eksperter i.
1: Ja, og de er meget smukke dyr også.
2: Meget, meget smukke dyr.
1: Og du sagde før udsendelsen, så sagde du, der er sgu lige et hul.
2: Ja.
1: Det jeg ved simpelthen ikke særlig meget om. Skal vi afsløre det?
2: Ej, jeg ved intet, ved jeg næsten. Jeg ved, de findes. Det er nok det eneste, jeg kan sige, jeg ved om den her gruppe. Afslør det, Johan. Hvad er det, vi skal snakke om?
1: Vi skal snakke om havslanger.
2: Ja, tak.
1: Og til at hjælpe os med det, har vi besøg af dig, Arne Redsted Rasmussen, biolog, forsker og underviser på Det Kongelige Akademis konserveringsuddannelse. Ekspert i havslanger og medforfatter til en ny FN-rapport om havenes tilstand. Hej, Arne.
3: Jo, tak, og tak fordi jeg måtte komme herind.
1: Og tak fordi du ville.
2: Ja, og dejligt at se en, der bare, når der bliver sagt det emne, du nu er ekspert i, havslanger her, bare, det kan lytterne jo ikke se, har armene i vejret med det samme. Mm. Yes, så ved man, man stadig er glad for at arbejde med det felt. Også efter 35 år.
3: Ja, det er jo forfærdeligt 35 år, men det er jo stadigvæk, altså, det er jo rigtig spændende emne. Mm. Og man, alle burde jo vide noget om havslanger, fordi de er jo en vigtig del af hele systemet. Og så er der bare så mange ting, man kan snakke om.
2: Altså, mange kender en slange. Mange kender et hav. Men hvad er vi ude i, når vi snakker havslanger?
3: Ja, vi er ude i en enormt spændende gruppe, der hører til dem, vi kalder giftsnoge, hvis det siger noget. Det er en gruppe, der består af mambaer, kobra og også alle de australske landslanger hører faktisk den gruppe, vi kalder giftsnoge. Og så er der alle havslangerne. De hører også til samme gruppe. Så det vil sige, det er altså giftige dyr, vi har med at gøre. De har en gifttand, der sidder forrest på deres kæber. Så det vil sige, når de bider, så er de ret gode til at få denne her gift ind i deres, dem, de nu skal bide. Og det er en fantastisk gruppe, men det mest interessante ved gruppen, det er, at du kan altid genkende dem for alle andre slanger ved at kigge på halen. Den er flad.
2: Flad? Altså helt fladmæst?
3: Fuldstændig flad, ja. Altså, den vender denne her vej. Altså, ja, det kan I selvfølgelig ikke se, men det er ligesom en åre, og virker ligesom en åre, og den er simpelthen, og man tror, det er løgn, hvis man ikke har set sådan en. Men den er fuldstændig flad. Og så gør den faktisk også det, der er interessant, det er, når den kommer ned, eller når den er nede i vandet, så tager den sine ribben, og så laver den sådan nærmest vinkelret på sine hvivler. Og det gør også, at den bliver affladet nede i vandet. Ja. Så I kan, hvis I kan forestille sådan den flade hale, og så selve bagkroppen, og den, ja, faktisk næsten helt frem til hovedet, det bliver også fladt.
2: Nå.
3: Og så kan den på den måde jo svømme enormt mere bedre. Der er meget mere at få fat i med det hele. Ja, det er ret sejt.
4: Okay, så den går fra at være altså rundt, ligesom man kender en snog,
3: ja,
4: og så til at være sådan her, altså flad.
3: Ja, fladtrykt fra siden.
4: Fra siden,
3: ja. Og det gør jo, at fremdriften er meget større. Og når man møder en slange, der er sur på en nede under vandet, så kan man virkelig se den måde, den svømmer på. Så er det ikke længere sådan rolig eller sådan noget. Så kan den godt være sådan lidt mere aggressiv, men jeg vil lige sige, at de er altså ikke farlige at svømme sammen med, så længe man ikke forsøger at fange dem og sådan noget. Og det er jo det, der gør havslanger endnu mere interessante, da man kan faktisk svømme sammen med dem, og de er ikke spor bange for en.
4: Det er meget vildt, fordi da jeg så forberedt mig til den her, så læste jeg dem, fordi deres gift er meget potent.
3: Det må man sige.
4: Og jeg har altid, når jeg har set billeder af dem, og sådan set, det har altid været en del af fortællingen om havslanger, de er møggiftige. Men så når jeg sidder og læser om dem, så viser det sig, at de er altså ikke aggressive.
3: Overhovedet ikke aggressive, og det gør dem jo. Altså, der burde være en masse danskere, der har mødt havslanger, når de er nede og dykke på nogle af koralrevene, for eksempel i Thailand, er der en del.
4: Ja.
3: Og der vil man kunne møde dem og svømme sammen med dem. Og så længe man ikke gør dem noget, gør de heller ikke en noget.
2: Fedt.
3: Så det er jo fedt. Altså, det er jo modsat, hvad skal man sige, landslanger er jo bange for mennesker. De forsøger jo altid at komme væk og sådan noget her, men det gør havslanger ikke. Ja. Og det giver en helt anden oplevelse.
2: Ja, det er klart.
4: Helt klart.
2: Ja, og gift er også dyrebar at producere, så de vil også ligesom alle andre slanger. Det er meget få slanger i verden. Det har vi snakket med Henrik Bringsø om, blandt andet, der har lyst til at angribe
3: Ja, jeg slet ikke. Altså, vi skal huske på, at alt gift hos slanger er opfundet for at neutralisere deres byttedyr.
2: Præcis.
3: Ja, intet for at angribe os mennesker, selvom vi tror det. Altså, det er vigtigt at huske.
4: Ja. Hvis man afleverer sådan en gift i et menneske, fordi man gerne vil slå mennesket eller spise det, så er man jo en meget dum slange.
2: Mm.
4: Fordi slanger kan jo ikke tygge.
2: Altså, vi har også haft lytters og observationer i felten fra Danmark, altså med slanger, der har haft lidt storhedsvanvid, kunne det virke til nogle gange med det bytte.
4: Ja.
2: De har prøvet, hvis det var en harekilling i stedet for en mus, for eksempel.
4: Ja, en lille hare,
2: ja.
4: Hvor man ser en hugum forsøger altså gå i gang med sådan en lille hare. Det kommer aldrig til at ske.
3: Men det er faktisk lidt interessant, fordi der bliver altså nødt til at sige igen, havslanger, de konkurrerer alle de andre slanger. Fordi der er faktisk nogen, der er så små i hovedet, som min lillefinger her.
2: Ja.
3: Og så er kroppen så stor her, altså bagkroppen, er måske 4 til 6 gange større end selve hovedet.
2: Hold da op.
3: Og det er simpelthen fordi, så kan de bruge hovedet til at komme ned i små huller og fange ål og sådan noget.
2: Ah.
3: Men det mest interessante ved det hele, det er, at de kan ligesom alle andre slanger, de kan hængsle underkæben af, og så kan de sprede sig ud. Og jeg har nogle gange set nogen, der har spist et bytte, der er 4 gange større end det hoved, når det er sammenslået, hvis man kan sige
2: wow.
3: det. Sådan. Og så udvider de simpelthen, og så kan de simpelthen lige få byttet ned. Så er de sådan nogle tænder derinde, der lige kører på skift, og som på den måde transporterer...
2: Transportbåndet.
3: Ja, det kan man godt kalde det, ikke? Og så kommer de på den måde ned og ryger ned i maven.
2: Ej, hvor sejt.
3: Specielt hos havslanger, der har vi altså en række tænder, der ligger yderst, og det kunne vi godt kalde deres kæbe. Og så indenunder, der har vi også en række tænder, som sidder i overmunden.
2: Altså
3: og
2: vender de nedad, skulle til at sige, mod maven?
3: Ja, de vender nedad,
2: ja.
3: Og så kan de sådan på skiftevis bruge de her tænder, med at føre byttet ind, og samtidig så har de selvfølgelig en underkæb, der også har tænder.
2: Ja.
3: Jeg ved ikke, om I kan forestille sådan, at underkæben bliver brugt, så bliver den ene del af underkæben skubbet lidt frem, og så op og får fat i byttet, og så slipper den anden del af underkæben,
2: og, ned.
3: Og så hiver man ind af. Og det samme foregår med de 4 rækker af tænder, der er øverst.
2: Er deres hud særlig i forhold til andre landslanger, eller kan de bare vride kæben endnu mere led?
3: De er meget elastiske, det er der ingen tvivl om. En anden ting, der er lidt interessant i det her sammenhæng, det er, at vi ved, at de også kan optage noget ilt over deres hud.
2: Nå.
3: Og det gør faktisk også, at de der blodårer, de ligger mellem deres skæl. Hvis man tager sådan et røntgenbillede af det, så kan man se, at rundt om det... Og det er jo også med til, at det hele skal være lidt mere elastisk, kunne jeg forestille mig. Så jeg vil tro, de er lidt mere elastiske
2: end
3: til landslanger. Ja.
2: Ja.
4: Hvad hedder den med det lille hoved?
3: Altså, der er en, der hedder Microcephalophis cantoris, eller Microcephalophis gracilis.
4: Man kan jo godt navn, Microcephalophis.
3: Ja, men det betyder simpelthen lille hoved, ikke? Så det kan ikke være bedre.
4: Ja.
3: Og så er der en... Så popper de der små hoveder op inden i når vi laver sådan nogle slægtskabsanalyser, så prøver vi jo på at få placeret de forskellige dyr sammen, og hvem er nærmest beslægtet med hvem og sådan noget. Og der viser det sig, at de her småhoved, de popper op inden blandt de storhovede havslanger forskellige steder.
2: Nå.
3: Så det er ikke noget, de sådan har udviklet én gang.
4: Og det er konvergent evolution.
3: Ja, det er det, vi kalder konvergent evolution, ikke? Og det viser sig, at der er sådan noget, der driver nogle af de her slanger hen mod at blive småhoved.
2: Ja.
3: Og så forbliver der stadigvæk nogle af dem også storhoved.
2: Mm.
3: Så det er den der diversitet, vi finder inden for havslanger, den er afsindig.
4: Dem, der har de små hoveder, har de så samme strategi, samme måde at finde bytte på?
3: Ja, altså bortset fra, at de så går ind i sprækker og kan gå ned i huller, specielt ålehuller. Der er mange ål, der faktisk har sådan en lille hule, de går ned og gemmer sig. Men de fanger mange forskellige typer af ål. Vi ved, at i hvert fald en gruppe har mere end 50 forskellige arter af ål, de har været med til at fange.
4: Okay, bare det, der findes 50 arter af ål.
3: Men det er jo småting, men der findes langt flere. Men det, jeg synes, der er det mest interessante i det her, det er jo, at nogle af de ål, man har fundet i maverne på havslanger, var ukendte. Fordi at havslangerne kan jo bedre gå ind og undersøge alle de her sprækker og alt sådan noget. Og når også forskere kommer ned til et koralrev, så er det jo svært at få fat i alle dem, der gemmer sig.
2: Ja.
3: Men vores havslanger...
4: Så man har fundet en ny art for verden i maven på en havslange?
3: Yes.
2: Det er sindssygt.
4: Hvornår er det her?
3: Det er faktisk på Ny-Kaledonien, man har gjort det her. Det går nogle år tilbage. Jeg tror, det var i 2009-10 eller sådan noget lignende.
4: Okay, så for nyligt altså.
3: Ja, ja.
2: Ej,
3: det er en, der hedder Ivan Inits fra Paris-museet, som jeg har arbejdet en del sammen med, som har været ude at lave det der. Det var simpelthen, det var fedt, ikke? Og i den moment kan man måske lige nævne, at vi faktisk stadigvæk mangler at beskrive op til 20% af de havslanger, der lever ude i verden.
2: Wow. Hvor mange er beskrevet nu?
3: Vi er oppe på omkring 70 arter.
2: Ja.
3: Så vi ender op, måske op omkring 100 arter, inden vi er færdige.
2: Fedt.
3: Men spørgsmålet om, jeg når det, men...
2: Det er jo et fedt felt, så også bare at vide, at der mangler nogen.
4: Ja. Men kender du dem? De mangler dem, der ikke er beskrevet?
3: Nogle af dem. Men der er også mange, jeg ikke kender. Fordi det viser sig, at vi, der er masser af steder, vi ikke har fået undersøgt endnu for havslanger. Og det er jo specielt sådan nogle mangroveområder, sumpområder, hvor vi flodmundinger og sådan noget, hvor det er lidt sværere tilgængeligt. Og som I jo ved, altså havslanger lever i identisk ocean og Stillehavet. Og det er jo sådan nogle områder, hvor vi har afsindig meget diversitet i forvejen, og hvor det godt kan være svært at komme ud og undersøge de forskellige områder. Mm. Godt nok.
2: Mm.
3: Altså, ja, jeg kender ikke dem alle sammen, men der er mange af dem, vi kan se, at vi har troet kun bestod af én art, og så viser det sig, når vi undersøger deres DNA, og når vi begynder at kigge på dem morfologisk, altså hvilke karakterer har de, altså så kan vi separere dem. Og så kommer de ud i flere arter. Og det er jo også...
4: Netop. Der er jo sikkert nogen, der er morfologisk er sindssygt ens, men der viser sig at være flere
2: Det er jo ligesom så mange andre.
4: Jeg kan huske, at morfologisk analyse lå til grund for sådan fylogeni, ikke? Når man så slægtskabsanalyse, gik man ind og kiggede på, hvordan formen af knogler og ting og sager skæld og der blablabla har været.
3: Ja.
4: Til man pludselig går over til DNA-analyse. Jeg kan huske, der var nogle gamle, vi kaldte dem fylopater, kan jeg huske. Altså, folk, der kom meget op i fylogeni. Ligesom dig, Arne.
3: Ja, tak.
4: som havde det altså meget, meget svært til de der DNA-analyser kom ind, fordi det var ligesom et håndværk, der ligesom forsvandt. Har du oplevet det også?
3: Ja, det har jeg, og jeg var så heldig, at jeg blev påvirket meget af nogle af dem, der startede med DNA. En, der hedder Peter Axander, for eksempel.
4: Nå, ja.
3: Jeg ved ikke, om I kender ham. Han startede hele det der med DNA, og jeg var sgu også modstander af det. Jeg synes, hvad fanden er nu det for noget? Nu må I tage jer sammen, ikke? Men det viser jo ret hurtigt, at kombinationen af morfologi og DNA er jo genial.
2: Mm. Ja.
3: Og alt det arbejde, vi laver nu, det kombinerer vi altid, fordi vi får så mange oplysninger ud ved at kombinere de to ting.
4: Ja.
3: Det er sådan, at når man skal beskrive nye arter, så siger man, at man skal både beskrive dem morfologisk, så vi kan genkende dem ude i naturen, og så skal man have DNA'et til også at sandsynliggøre, at det er en ny art, man snakker om. Og den kombination, det er jo helt klart den rigtige.
2: Mm. Ja.
3: Den er rigtig sjovt. Men du får også mange oplysninger, når du er ude. Du kan begynde at beskrive dyrene på en helt anden måde. Mm. Jeg tror, noget af det, der gjorde, at jeg havde sådan en rimelig succes i starten, da jeg arbejdede med havslanger, det var faktisk, at jeg var ude at arbejde med dem ude i Asien i lange perioder.
4: Mm.
3: Og det gjorde, jeg fik jo set dem på en helt anden måde, end når de er på en museum, og det gjorde virkelig en stor forskel.
2: De der havslanger, ikke? 70 arter nu, der skal flere til. Men evolutionært, altså da de blev til giftsno, for de er jo også gået igennem en meget lang udvikling bevares, men apropos at gå på land eller tilbage til vand, startede de i vand eller på land, eller ved man det overhovedet nu?
3: Ja, det er lidt af en, det er sådan et lidt hårdt emne, kan man sige. Set med, jeg tror nok, vi må blive enige om, at giftsnoge har været på land.
2: Mm.
3: Og de har spredt sig fra Sydøstasien og ind i Afrika, hvor vi har de der mambaer, som I sikkert kender, og kobra også i Afrika, som vi også har i Sydøstasien. Og så er de gået formodentlig over Borneo og Sulawesi over til Ny Guinea og Australien. Og vi snakker måske om, at det skete for 15 millioner, 20 millioner år siden.
4: Okay. Var det landfast der også?
3: Ja, der var noget, der var landfast, og så er der måske et par stykker, der er svømmet over.
4: Ja.
3: Og i virkeligheden, når vi siger de her tal, så er vi aldrig sikre. Det er noget, vi antager på nuværende tidspunkt, men det kan blive anderledes. Hvis vi finder nogle fossiler, der lige pludselig fortæller os, at de kom meget tidligere eller sådan noget. Men vi ved, at det er de australske landslanger, at der kommer havslangerne fra.
2: Ja.
3: I hvert fald den ene gruppe, fordi jeg har slet ikke fortalt, at vi har faktisk to grupper af havslanger.
2: Nå.
3: Vi har nogen, vi kalder havkrejt. Flad hale har de også.
2: Havkrejt.
3: Krejt, ja. Og de hører også til giftsno. Og de kommer formodentlig fra en anden gruppe af landslanger, der har levet måske i Ny Guinea eller de der områder der. Så det er helt vildt.
2: Som ikke eksisterer mere, eller som stadig eksisterer, eller?
3: De eksisterer stadigvæk. Okay. Vi har 8 arter af havkrejt, som vi kalder.
4: Jeg skal lige have hjælp, fordi der er noget, der hedder krejter, ikke?
3: Ja.
4: Og som landkrejt, løber på land.
2: Ja. Ja.
4: Bungarus
3: fasciatus, for eksempel, som er den gule og sorte, man typisk ser på land. Ja, det er rigtigt.
4: Okay, altså så er der en gruppe, der hedder havkrejter, men de er ikke relateret nødvendigvis?
3: Nej, ikke nødvendigvis til de landlevende krejter.
4: Okay.
3: Men man kalder dem havkrejter, fordi man skulle ligesom skelne de to grupper fra hinanden, fordi det viser sig, at de kommer fra forskellige grupper.
4: Er de gået i vandet 2 gange?
3: Ja.
4: Og det wow!
3: Og konvergent udvikling.
4: Ja.
3: Der er masser af ting, når du går ind og kigger på dem i detaljer, så kan du godt se, at det har udviklet sig uafhængigt af hinanden. For eksempel den flade hale har vi lavet nogle fede artikler, hvor vi kan se, hvordan knoglestrukturen ved den ene gruppe bliver støttet på en speciel måde, og når man kigger på den anden gruppe, så bliver det støttet på en anden måde. Og det er jo konvergent udvikling.
4: Ja, det er jo fantastisk, så det er bare det er to måder at opnå det samme på.
3: Ja.
4: Ej, hvor fedt.
2: Man. Det er fedt.
4: Så de er gået i vandet 2 gange, jeg ville ellers tro, at det var et stort skridt.
3: Ja.
4: Hvor er havkrejterne henne?
3: De findes også over det hele. De kommer fra Indien af, og så går de mod øst og kommer over til... De er faktisk helt ude på Fiji og sådan nogle områder der, og Solomonøerne og den vej over. Så de er vidt udbredt, men der er kun 8 arter. Det begrænser dem jo lidt i den måde.
2: Indtil videre, Arne.
3: Indtil videre, ja.
4: Og så den anden gruppe var...
3: Det var dem, vi kalder ægte havslanger. Det kalder vi dem bare. Og de er så de der omkring 263 arter på nuværende tidspunkt. Og de lever helt over fra den persiske, arabiske golf, hvordan man foretrækker. Og så hele vejen over til øst, til Japan, og så ned i alle bælterne omkring Borneo og Sulawesi og Ny Guinea og Australien, og videre over til alle de der småøer, der ligger over i Stillehavet. Og så er der en enkelt art, der er det, vi kalder vidt udbredt, og det er, fordi den bliver transporteret med vandmasserne, og den hedder Hydrophis platurus, og den lever bare i overfladen, og den bliver bare transporteret rundt over det hele, så den findes over hele det Indiske Ocean og Stillehavet, helt over til Amerika. Og så det er jo fantastisk.
4: Og den lever bare i overfladen?
3: Kun i overfladen, ja.
4: Og der er 3 kilometer ned, mindst?
3: Ja, mange steder mere.
4: Og hvad får den at spise?
3: Jamen, den ligger så i sådan et U-form i vandoverfladen, og så kommer der små fisk hen og undersøger den, og så har den sådan en sjov plettet hale, der er sort og gullig. Og det kan fisk åbenbart godt lide at prikke til, og så kan den lave sådan et sidehug ind og fange de der fisk
2: i overfladen. Nej, fedt.
3: Det er simpelthen så genialt.
2: Det er slangerne svarm på en sandorm, der så godt nok bare spiser sand med lidt næring i, men den der U-form må bare ligge og vente på maden.
3: Ja, det er ret fascinerende.
4: Det er ligesom teenager. Teenager i sofa. De ligger så sådan en form for en uform og venter på, at der kommer noget mad.
3: Ja, der sker et eller andet. Ja.
4: Og så hakker de til. Har du set det? Har du set dem fourchere?
3: Ja, jeg har set dem på overfladen. Jeg har desværre ikke set dem fourchere.
2: Nej.
3: Og det kunne være rigtig sjovt.
2: Altså fange mad. Hvor ligger de deres æg? Er det under vand? Er det på land? Går de alle sammen på land? Skal de op og trække vejret? Hvordan eksisterer de?
3: Hvis vi lige starter med det der med, at vi skal huske på, at det er et krybdyr, og alle krybdyr skal jo op og trække vejret. Det skal havslanger også. Og det vil sige, altså de transporterer sig selv ned til bunden. De fleste af dem går ned og finder deres føde nede på bunden af det område, de nu lever i. Og så går de op og trækker vejret med forskellige hastigheder. Jeg har fulgt nogle havslanger på nogle rev, hvor jeg prøvede på at finde ud af, hvor lang tid de var nede, når de fourcherede. Og der var gennemsnittet cirka 20 minutter.
2: Okay, det er alligevel lang tid.
3: Det er altså lang tid for et krybdyr. Så det er jo enormt spændt. Så det andet, der er interessant, det var det der med æggene. Hvad gør de? Jamen, der er det faktisk sådan til den ene gruppe, den vi kaldte krejterne, eller havkrejterne. De går på land og lægger deres æg der.
2: Nå, fedt.
3: Alle de andre, de føder ungerne ude i havet.
4: Så de er altså udbrudt levende unger?
3: Det foregår inde i maven. Det foregår inde hos dem. Og så snart, at der kommer så, de ligger i sådan nogle små, tynde hinder inde i hos moren. Og så når den brister, så kommer de ud, og så klarer de sig selv. Så der er ikke nogen, der tager sig af dem, når de kommer ud.
2: Hvis vi tager markfirben og skovfirben for eksempel, der har vi også en, der føder dem levende, og en, der lægger æg, og så er det faktisk det varme sand, som så måske altså udruer æggene, havkrejterne der, når de går på land. Lægger de dem så også i noget sand, for eksempel ligesom en havskildpadde, og så bliver de udryddet stille og roligt og varme der?
3: Altså det, vi typisk ser, det er, at de går op i førnen, som vi kalder det, altså hvor der ligger en masse grene og blade og sådan noget der. Og så skal man huske på, at vi er utroperne her, så temperaturen er perfekt allerede, så der er ikke noget problem der. Havslanger, de breder sig sådan lidt fra subtroperne også ind i nogle af de områder der, men det er stadigvæk varmt nok, så der er ikke nogen problemer med udrugning. Det er jo lidt mere problematisk herhjemme for vores... Ja, for vores snor og sådan noget med, at de skal jo finde et godt sted for, at æggene bliver klækker og sådan noget. Men det behøver du slet ikke nede i trupperne. Der er der varmt nok. Så der kører den bare.
4: Ja, bare have dem et sted, hvor der ikke er nogen, der spiser dem.
2: Ja, præcis. Et fredeligt sted.
3: Er ikke altid lige nemt, men sådan er det.
2: Der er nok nogen, der også godt kan lide slange æg.
3: Ja,
2: desværre. Nå, men sejt bare at føde dem ud i vandet. Og vildt nok, at de kan holde vejret i 20 minutter.
3: Jeg bliver nødt til at sige, nu siger jeg 20 minutter, ikke, men jeg ved ikke, om I kan huske Galatea 2-ekspedition. Det kan I nok ikke. Den foregik i 50'erne. Jeg kan ikke huske den. Men det, der var interessant, der fangede man faktisk nogle havslanger, og så gjorde man noget, man aldrig ville gøre i dag. Man stoppede dem ned i et akvarie, og så lukkede man fuldstændig tæt, så de ikke kunne komme op og trække vejret.
2: Nej.
3: Og det er jo ikke særlig pænt gjort.
4: Så vil vi her fra Vild Naturlig Redaktionen gerne sige,
3: den slags godt, er heldigvis slut. Ja. Men resultatet var interessant. De kunne faktisk overleve næsten 6 timer.
2: Nej.
3: Det er jo imponerende lang tid. Men en rigtig dum måde at undersøge det på. Ja. Lad os slå det fast.
2: Men hvor vildt. Altså, jeg var imponeret over de 20 minutter.
3: Ja.
4: Men så går de vel i en eller anden form for dvale?
3: Ja, forholder sig meget passivt, når det sker, ikke? Og så slapper de af. Vi ved også, når de formodentlig om sover, det gør så nogle også, at der går de også ned og slapper af i længere tid, måske op til 1 til 2 timer nogle gange.
4: Okay.
3: Så det er virkelig nogle slanger, der kan håndtere det element, de er gået ud i på en helt unik måde.
4: Ja, ja.
3: Og det er jo det, der også gør.
4: Og hvad sagde du, de havde været i det element i 15 millioner år?
3: Det er det, vi antager på nuværende tidspunkt. Det er sådan nogle ting, der kan rykke sig lidt, alt efter, når vi får nye... Altså for eksempel sådan noget som fossiler, det er jo med til at rykke vores opfattelse af, hvornår udviklingen den skete.
4: Er der nogle genetiske markører, der siger, nu er det en havslange, og nu er det en landslange?
3: Ja, vi bruger den molekylære klok, som vi kalder relax molecularic. Altså du kender godt metoden. Og det er, man kigger på de der ændringer, der er sket mellem to grupper i DNA'et, og så antager man, at ændringerne sker gradvis, så man kan lave et eller andet estimat om, hvor gammel det er. Det er rigtig svært at bruge. Og jeg må sige, at man skal nok tage de her resultater med stor forsigtighed.
4: Ja, selvfølgelig.
3: Men det er jo interessant alligevel. Mm. Vi får nogle idéer om det, og så kan vi jo gå ud og prøve på at se, om vi kan få det til at hænge sammen, med når vi får de der DNA-data.
2: Ja, helt sikkert.
3: Og det er jo også enormt spændende, at vi har en gruppe, der har levet så lang tid, og som har kunnet... De har jo specialiseret sig i altså 70 arter. Det er jo mange... Ja. Altså arter, der er sket. Og vi kan også se, når vi går ind og kigger på dem, så kan vi se, at mange af de her arter måske i virkeligheden har udviklet sig inden for de sidste 2 millioner år. Der er sket en voldsom eksplosion inden for en speciel gruppe, der hedder hydrofis havslanger. Og altså, hvad er der sket dengang, ikke? Mm. Og meget, der tyder på, det er, at der måske har været nogle store sænkninger og hævninger af vand.
2: Ja.
3: Det er jo med til, I ved godt, når så får vi lige pludselig nogle isoleret, ikke? Og så lever de adskilt i mange tusind år, og det er nok til, vi så får skabt nogle nye arter på den måde. Og det, der sket tit nede i Sydøstasien, der sker mange ting dernede med kontinenterne, der bevæger sig rundt og alt det her, ikke? Og det er altså også med til at skabe nye arter.
4: Hvad med konkurrenter og predatorer?
3: Ja, de fleste, vi ved nu, at hajer faktisk spiser havslanger.
4: Okay.
3: Nogle hajer. Okay. Det er ikke alle hajer, der gør det, men nogle gør. For eksempel tigerhajen, den kan godt lide en lille havslange.
4: Kan den klare giften?
3: Ja, det er lidt mærkeligt, fordi at de få billeder, jeg har set af det, der virker det, som om den lige tykker et par gange. Havslangerne bliver så forvirret, så de aldrig får bidt ordentligt.
4: Altså, hvis de bider et menneske, hvis det sker, er det temmelig farligt. Det er noget med, at giften den hindrer, at nerverne fortæller musklerne, nu skal du trække dig sammen.
3: Ja.
4: Så det er serotoninreceptoren, den går ind og blokerer der. Men det er vildt, at du kan blokere serotoninreceptoren hos et menneske, og serotoninreceptoren hos en haj. Ude i en biotech-virksomhed, du opfinder et drug, så er det jo typisk et drug, som virker til en helt bestemt art. På det her, det virker som om, den virker på alle.
3: Ja, og hvis man kigger på havslanger, så virker det lidt som om, at rigtig mange havslanger har den samme type gift, hvis man kan sige det på den måde, som har den samme effekt. Og hele den evolution, der er foregået der, den hænger sikkert sammen med, at når havslanger de bider et bytte, så holder de fast på det. Fordi hvis du slipper det i et koralrev eller uden noget mudderbund, du finder det aldrig igen.
4: Det kan flygte træ.
3: Det er ikke ligesom en hukorm herhjemme. Ikke? Den bider og trækker sig tilbage, og så kan den følge duften af musen, når den ligger død efter et stykke tid. Ikke?
4: Ja.
3: Men det kan vi ikke herude have. Det er alt for kompleks.
2: Ja.
3: Så derfor har den simpelthen fra start udviklet at holde fast, og så skal den der gift virke enormt hurtigt.
2: Ja.
3: Og det gør den. Den går simpelthen ned, og så går den ind og blokeres rigtig mange steder i ens muskulatur. Og det virker altså også på mennesker. Men vi har desværre også nogle resultater, der viser sig, at nogle gange bliver menneskets hjerte også angrebet af havslangegift. Og det er jo ikke så hyggeligt, fordi den er lidt sværere. Vi havde en meget kedelig sag her for 2 år siden. En engelsk gut, der var ude og arbejde på nogle troller i Australien, han blev bidt af en havslange. Og efter en halv time kunne man godt se, at det var virkelig alvorligt. Og der viste sig faktisk, da man undersøgte ham efterfølgende, han døde desværre af det, at det også havde været inde på hjertet, de her giftstoffer.
2: Blokker,
3: og hjertet, som vi jo godt ved, det er jo lidt anderledes end mange af vores andre muskler.
2: Mm.
3: Fordi nogle af landslangerne, der kan du faktisk godt holde liv i folk ved at give dem kunstig åndedræt, når de er blevet bidt af en slange, eller stoppe min respirator, indtil slangegiften bliver ligesom løsnet igen for de her receptorer.
2: Ja.
3: Men hvis den går ind og neutraliserer hjertet, så er det altså ikke godt.
4: Men det forstår jeg ikke, for det der... bunkerotoxin, som jeg mener er alfa-bunkerotoxin, som er deres primære gift, ikke også?
3: Ja, de har 2 forskellige. Fingertoxinet og så et, der hedder LP3 eller andet,
4: okay.
3: Som vi finder inden for havslanger. Og det virker som om, at begge to er rigtig gode til at gå ind i postsynapserne. Det er de der følere, der sidder ved vores muskler, som får musklerne til at reagere. Og der går de simpelthen ind og blokerer dem, så der er ikke noget andet, der får lov til at påvirke vores muskler. Og så bliver man neutraliseret.
4: Ja.
3: En af de mest interessante måder at se, om man er blevet bidt af en havslange, det er, at man siger, at nu er det første, der går ind og påvirker hos mennesker, det er ens øjenlåg, og så er det ens kæbe. Ja. Jeg ved ikke, om I kan forestille jer, at man sådan lukker øjnene, fordi det er ikke særlig sjovt det her, så falder kæben lidt ned.
4: Ja.
3: Og så ved vi, at nogle gange går de også ind og piller nogle fiber ud forskellige steder i kroppen. Så man har ikke rigtig lyst til at bevæge sig, som man siger tit, når de beskriver det nede i Sydøstasien, de har oplevet folk, der er blevet bitter af havslanger og dør af det, at så sover de ind i døden.
2: Ja.
3: Fordi man ligger der, og I kan godt forestille, at kæben falder ned og det hele. Det, ja. Det er jo ikke...
4: Men de er fuldt ud ved bevidsthed, jo, ikke?
3: Tilsyneladende, ja. Så det, er, det skal man undgå. Ja, det, man blive, altså, det, ja. Det er dumt, ikke?
2: For lige at sætte en lille krølle på historien her, bliver vi simpelthen nødt til kort at høre, hvordan du overhovedet fik øjnene op for havslanger i sin tid.
3: Ja, det er også en sjov historie. Jeg skulle lave speciale på Zoologisk Museum. Det havde jeg besluttet mig for, at det skulle enten være i krabstyr eller i krybdyr.
2: Yeah.
3: Men grunden til, at det blev krybdyr, det var, fordi der var en gut, der var nede og dykke nede i Arabiske Golf, den Persiske Golf. Og der møder han to havslanger, og den ene af dem kommer hen til ham og snurrer sig rundt om hans ben. Det kan de godt finde på nogle gange. Helt fredeligt. Og han er jo skide bange for sig.
2: Ja.
3: Han fortæller den der historie, og han siger simpelthen, at så på et tidspunkt, jamen, så svømmer den jo bare videre, ikke? Så vikler den sig ud igen, og så svømmer den derud af.
4: Men så den kan lide varmen, eller sådan
3: ja, noget? Vi ved ikke rigtig, hvorfor det gør det, men det synes den åbenbart var sjovt. Og ham, det han padlede ind, han sagde, at han skulle aldrig nogensinde ud at svømme. Og så skrev han til Dansk Dykker sportsblad, de har sådan et sportsblad, hvor man kan fortælle om nogle historier og sådan noget. Og så spurgte han, er der nogen i Danmark, der ved noget om havslanger? Og jeg kiggede, jeg vidste ikke en skid om havslanger. Så jeg tænkte, det må jeg altså lige undersøge. Og så fandt jeg nogle bøger omkring det. En, der var udgivet i 1975, som er afsindigt spændende bog om havslanger, og læste en hel masse om det, og så skrev jeg ned til ham, og så havde vi lidt korrespondance omkring det, og så tænkte jeg, det her, det kunne sandme være spændende. Så jeg henvendte mig til en på Zoologisk Museum, der hed Jens Bøtger Rasmussen, som var krybdyrmand. Han er desværre ikke hos os længere, men han sagde med det samme, ah, ved du hvad, det der, det får der ikke noget job ved nogensinde, men jeg vil gerne støtte dig. Og han har været en afsindig god vejleder, det lige fra første dag, vil jeg sige, at og har hjulpet mig meget gennem hele min karriere, hvis man kan kalde det. Men det var fedt, og så blev jeg sendt til Thailand i 3 måneder, og fangede en masse havslanger, og så var jeg solgt.
2: Det var mit næste spørgsmål, hvornår du så ind i virkeligheden, men det gik ret hurtigt.
3: 75.
2: Ja.
3: Jeg glemmer det aldrig.
2: Men den der potentielle fare, trods alt, du skulle fange dem for at undersøge dem, Arne, altså, har du slet ikke dit liv kært?
3: Jo, og jeg synes, vi er rigtig gode. Jeg har jo rigtig meget samarbejdet med folk, og jeg har arbejdet meget i Australien til sidste tid, og vi er meget forsigtige. Vi er nok, nogen vi nok kalder os kujoner. I ser tit folk, der står og håndterer nogle af de mest giftige slanger uden handsker og sådan noget, og det gør vi aldrig.
2: Nej.
3: Vi har virkelig nogle meget strenge regler om, hvad vi gør og ikke gør. Når man er ude på en båd, og der er en, der bliver bidt, så skal vi jo afbryde togtet. Det vil jo være åndssvagt.
2: Ja.
3: Altså, det koster afsindig meget at være ude på både og sådan.
2: Jeg synes ikke, det lyder særlig kujonagtigt, hvis jeg skal være helt ærlig. Men hvordan gør man med en havslang? Fordi jeg tænker, det er så sådan nogle bidesikre handsker, for eksempel.
3: Ja.
2: Man skal slet ikke rode sig ud i at prøve at tage en hugorm op, medmindre man er ekspert. Men der vil man normalt tage den i halen, så kan den faktisk ikke nå op og bide. Ja. Men så tænker jeg jo, en havslange under vand, der er vi et lidt andet element.
3: Det er død nemt.
2: Tager man fat i den?
3: Ja, det er så nemt. Jeg har altid en pose på, som jeg har trukket ud over min hånd, som om det var en sok, I kan forestille jer. Ikke?
2: Mm.
3: Og så når jeg kommer hen til havslangen, så tager jeg sådan lige et lille stykke bag hovedet, og så tager jeg fat med min hånd, som er inde i denne her pose, og så hiver jeg posen ud over min hånd og ud over havslangen.
2: Ja,
3: okay. Og så er havslangen jo lige pludselig inde i, inde i posen, og så holder jeg bare, så lukker jeg bare af, og så har jeg havslangen.
4: Hvad er posen lavet af?
3: Det er sådan en almindelig stof, hvor du har huller i. Ja, det er jo bare en ligner sådan et fiskegarn eller fiske.
4: Den vil bide igennem posen.
2: Ja, du også det.
3: Jamen, vi har jo handsker, vi er forsigtige.
2: Så er der handskerne.
3: Og så på den måde fanger vi dem på, og så, når vi gør det på den måde, så er de heller ikke så ophidset. Hvis man prøver på at bruge tang og alt sådan nogle mærkelige ting og holde fast
4: i dem, bange,
3: så er de bange, og når de kommer op på dækket, vil de være meget aggressive. Ja. Ja, nu er de vel lidt aggressive, når de kommer op på dækket, men det er en anden historie.
2: Altså igen, det der med gerne vil overleve, ikke helt vide, at man bare skal lige bruges til noget forskning eller et eller andet. Det kan jo godt være, at de tænker, så for en ledrød bed. Nu er det med at forsvare sig alt, hvad jeg kan.
3: Ja, og det gør de også. Det må jeg sige. Nogle af dem er virkelig meget gale. Men så har vi den der pose, rækker du den op til dine kollegaer, der står oppe på båden, og som også har handsker på og sådan noget der. Så har vi en tønde ved siden af, så læser vi dem ned, indtil vi så gennemgår dem senere. Og jeg også skal sige, vi kan jo ikke lide os, vi slår ikke ting ihjel længere. Mm. Det var i gamle dage, man gjorde det. Det behøves man ikke så meget, fordi nu tager vi en lille DNA-prøve, vi klipper i halen, der har vi sådan et lille stykke, vi lige klipper af, som det ikke skader dyret.
2: Mm.
3: Og så kommer DNA-prøven ellers ned i noget alkohol, og så kan vi sætte den med hjem, og så kan vi slippe dyret løs igen. Så gør vi også nogle gange det, vi lige måler dem, og får nogle morfologiske karakterer på dem også, som jo også kan fortælle os noget om hvordan det foregår det hele. Ikke? Og så det er en god måde at gøre det på. Og det er altså ret sjovt også.
2: Jeg vil gerne med bare kigge.
4: Men så har jeg også en antigift med, ikke? Antistof.
3: Nej.
4: Nå?
3: Det er desværre rigtig dyrt. Da jeg skulle på Galatea-ekspeditionen for mange år siden, der forlangte marinen, at jeg skulle have noget antistof med.
4: Ja.
3: Og det kostede 45.000 kroner per ampul. Og når man går ind og kigger på, hvor mange ampuller man giver, når vi har haft nogle havslangebid, så er man oppe på 10 ampuller.
4: Så en halv million?
3: Ja, det fik jeg ikke, vel? Men jeg fik et firma til at støtte mig, og som købte de her ampuller, 3 styks. Og dem gav jeg så til, at de kunne stoppe i køleskabet på Galatea, og jeg fortalte dem ikke, at der nok skulle 10 til. Så det opdagede
4: okay,
3: jeg.
4: Okay, så du ville ikke kunne redde et menneskeliv med 3 ampuller?
2: Altså, du kunne vel stoppe processen en lille smule, indtil vi kommer i land?
3: Formodentlig ikke, hvis det virkelig, du virkelig har fået en stor mængde gift. Så er det sikkert ikke nok. Det må vi nok erkende.
4: Jeg troede, at sådan nogle slangegifte var fuldstændig standardiseret. Det kan man bare gå ned og købe på apoteket.
3: Nej, altså. Det kan du ikke. Der er ikke så mange år siden, der var der en dansker, der faktisk blev bidt i USA, og jeg mener, vedkommende endte med en regning på 500.000 for at få mod nogle slanger der.
2: Mm. Hvor mange ekspeditioner har du været på igennem dine 35 år? Har du overhovedet tal på det?
3: Nej, det må jeg indrømme, det har jeg ikke. Jeg har i mange år jo været afsted næsten hver... Eller jeg har faktisk været afsted hver år. Det kan du spørge min kone om, og mine børn.
2: Ja.
3: Så på den måde har det været rigtig mange.
2: Ja.
3: Det har det. Og nogle gange flere gange om året. Så på den måde har det jo... men min kone er perfekt. Hun har taget sig så skide godt af ungerne, og, mens jeg har været væk og sådan noget. Så jeg har ikke noget at brokke mig over.
2: Der bliver sendt kærlighed og hjerter hjem her.
3: Det gør der. Det gør der.
2: Ja.
4: Vi har besøg af Arne Redsted Rasmussen, biolog, forsker og underviser inde på Det Kongelige Akademis konserveringsuddannelse. Vi snakker om havslanger. Og Vicky, det er sådan, at rigtig mange af vores lyttere allerede har ringet ind og spurgt, hvor bliver Vickys lyd, gættelyd af?
2: Mm-hmm.
4: Så jeg tænker på, om ikke du ville finde den frem?
2: Jo. Nu skal I høre. Det er en gættelyd, som faktisk både Helena og Lena har sendt ind til os. Og den kommer her.
3: Wow. Ja. Skal det være på artsniveau?
2: Ja, tak.
3: Oh, shit.
2: Du ved, hvordan det er at være nørd.
3: Ja, jeg ved det godt.
2: Vi gider ikke også. Det der med en havslange, bare en havslange. Nej, altså, vi vil gerne vide, der er 2 grupper af dem.
3: Ja.
2: Har du nogen videnskabsnyhed?
4: Jamen, det er det, jeg tænker på. Huleløver. Nu talte vi jo lige om det der med, at når man kigger på de morfologiske træk, så får man en type data. Hvis man kigger på genetikken, får man en anden type data. Og nogle af de store mastodonter inden for DNA-analyse har netop udgivet en artikel, blandt andet Love Dahlén. Mm. Huleløven Panthera spilaea var engang muligvis det mest udbredte rovdyr på jorden. Den fandtes i Vesteuropa, Sibirien og i Nordamerika. De var større end de løver, vi kender i dag, 2,5-3 meter lange, 1,5 meter høje ved skuldrene. Og navnet er mega dårligt, for de har ikke boet i huler. Man har bare oprindeligt fundet knogler fra dem i huler, men det er dyr, som er nedlagt af mennesker. Man har fundet fossiler af dem i områder helt og aldeles uden huler. De har været i den absolute top af fødekæden, sammen med brun, bjørn, hulehyæne og ulv.
2: Ej, så hulehyæne var det også hyggeligt.
4: Ja. Medmindre man er derinde helt alene med den.
2: Du ved ikke, hvordan... Det kan være, den ligesom havslanger i vand, hvis bare lader den være sådan sød nok.
4: Ja, det kan meget vel være. Men ja. De her huleløver, de har spist heste, hjorte, unge og svage. Mammutter har de også kunne tage. Bisoner, og så hvad der ellers har været, store pattedyr.
2: Mm.
4: De er kendt fra de fabelagtige hulemalerier i Lascaux-grotten i Frankrig, hvor de ikke er afbildet med en manke. Kan I huske de billeder, de der hulemalerier? Sådan helt ikoniske, sindssygt flotte. Der er nogle løver, og der ingen af dem har manke. Så man mener ikke, at huleløvehanden har haft manke, ligesom den afrikanske løvehand. Men farven var til gengæld nogenlunde den samme.
2: Mm.
4: Og hvordan ved man det?
2: Hulemalerierne.
4: Niksen. Det er ikke for dem. Det er simpelthen, fordi man har fundet frosne løveunger. Huleløveunger, som er blevet frosset i permafrosten i Sibirien og sådan nogle steder. Så har man fundet de der. Canada også der, helt op i Arktis. Nå, man har så ikke vidst, hvordan huleløven var relateret til den moderne løve, men studiet af genomer, altså hele DNA-sekvenser fra 12 huleløver, viser, at de to grene har haft et fælles ophav for en lille million år siden. Så det er langt kortere tid end havslangerne, og deres relation til landslangerne. Men altså for en lille million år siden, der splittede løverne op i 2. Men det viser sig også, at et af individerne, der levede for ca. 20.000 år siden, indeholdt 3-4,5% moderne løve-DNA. Så der har været en opblanding. Og det er jo virkelig det, vi også har talt om mange gange i de her udsendelser, Vicky, at evolution er ikke noget, er meget sjældent noget, der foregår som en fuldstændig gradvis og fin overgang fra A til B. Der er altid noget råd. Mm. Der er altid nogen, der parer sig, som ikke burde kunne gøre det. Og det er ligesom med mennesker og neandertalere. For nyligt er der en teori om, at denisovaner har parret sig med Homo erectus.
2: Ja.
4: Som jo skulle være dem, den menneskeart, der gav ophav til både neandertalere og denisovaner.
2: Ja.
4: Så der er... Ja, der foregår ting derude, der bestemt ikke er helt simple. Men løverne, der har været noget interbreeding, efter de er splittet op. Men altså, ellers så har de moderne løver har splittet op fra de her huleløver for en lille million år siden. Så jeg synes bare, det var en smuk og fascinerende historie. Vi skal bare huske, at evolution aldrig er simpel. Den der t-shirt med aben, der så langsomt rejser sig op på to mennesker, det er en...
2: Forget about it.
4: Forget
2: about it.
4: Ja, hvis du har kvitteringen, så får pengene tilbage.
2: Ja.
3: Så kan det være, at jeg lige skulle nævne, at havslanger faktisk gør det samme. Hybridiserer, som vi kalder det.
4: Okay. Ja.
3: Og vi har faktisk beskrevet med en artikel, hvor to forskellige arter i ét sted over i Nordaustralien, der møder de hinanden, og der laver de levedygtige afkom. Så vi har faktisk DNA, der viser sådan stort set hele spektret mellem den ene art og den anden art. Hvis vi går til et andet rev, der lever de fuldstændig isoleret fra hinanden og gør ikke noget som helst med hinanden.
4: Hvem parer afkommet sig så med?
3: De vil formodentlig mere eller mindre tilfældigt gå til den ene eller den anden side af de her to arter, vi har. Og det er jo noget, vi ser inde, som du selv nævner så fint. Altså, det er jo noget, vi ser i hele dyreverdenen og planteriet også, at ting det parer sig med hinanden, som vi er gamle. Vi vil kalde det arter, ikke?
2: Ja.
3: Hvad er en art?
2: Ja.
3: Altså, jeg vil gerne vide det, fordi jeg synes, der er store problemer med nogle gange.
2: Og vi bliver nødt til at have definitionen for at kunne rumme det eller forstå det. Men...
3: Og det er fint nok.
4: Arne Redsted Rasmussen, du har også været med til at udfærdige en FN-rapport om verdenshavenes tilstand.
3: Ja.
4: Hvordan har du kunne bruge din viden om havslanger i forbindelse med sådan en rapport?
3: Ja, det var også lidt sjovt. Men vi var faktisk en gruppe, der skulle arbejde med krybdyr i havene. Mm-hmm. Så vi har arbejdet med havskildpadder, med krokodiller, der er jo specielt saltvandskrokodillen, som er meget hyppig og forekommende ude i vores have. Og så har vi arbejdet med havleguaner.
4: Ude i vores have?
3: Ja, ude på søen.
2: Yes.
3: Og så er der havslanger. Mm. Og det, vi har prøvet på den her rapport, det er at se, er de udsat for nogle specielle trusler? Og det er det, vi så prøver på at blotlægge. Og så bliver de jo, den del, vi blotlægger, bliver jo en del af et større sammenhæng, der fortæller om, ja, jeg bliver sgu nødt til at sige det, hvor skidt det står til med vores have.
2: Ja.
3: Det må vi simpelthen gøre noget ved. 2/3 af jorden er jo dækket af hav, og det skal vi altså sørge for, det er i orden.
2: Ja.
3: Og der er masser af måder, vi kan gøre det på.
2: Den her rapport er jo på 1600 sider. Mm. Og der har været 590 eksperter indover.
3: Ja, og man skal også huske på, at selve rapporten, før den blev offentliggjort, har jo været sendt ud til stort set alle lande i verden. Altså, det er jo FN, der ligesom sørger for, at den kommer ud og sådan noget der, og så skal den jo godkendes og alt sådan noget. Så på den måde er det jo samtidig også et, hvad skal man sige, at jeg tror på, at alle lande i verden godt ved, hvor vigtig haven er. Det, vi så bare skal have gjort, det er, at vi skal have gjort noget ved det. Altså, det er ikke nok at vide, det er vigtigt, vel? Mm. Og hvordan gør man så det har jeg også tænkt på. Jeg tænkte faktisk på det på vej herhen, hvis I ville spørge mig om, hvad skal vi så gøre? Nu må du sgu se at finde på et eller andet. Og så tænkte jeg, har nogle ganske få simple ting, som jeg selv har besluttet mig for, jeg vil prøve på at gøre bedre. Altså, det er for eksempel sådan noget, når jeg køber tøj, så vil jeg prøve på at købe uld eller bomuld. Mm. Fordi vi ved, med plastik i havene, det er et stort problem. Vi har lige lavet en havslangeartikel omkring plastik, hvor det viser sig, at vores havslanger i den arabiske persiske golf, alle sammen er fyldt op af plastik.
2: Ja.
3: Det, vi ved, at det har nogle påvirkninger på dem, som ikke er særlig godt. Så, og vi ved, hver gang folk vasker deres tøj, så kommer der rigtig meget plastik ud af det der. Så måske skal vi lige tænke lidt over det der. Og måske skal vi også tænke lidt over, når vi køber ind, hvad det er, vi køber ind. Og det er jo noget, jeg selv også skal gøre. Det er jo ingen tvivl om det. Og vi skal nok gribe i egen barm først. Så jeg vil i hvert fald tænk lidt mere over, hvad jeg gør.
2: Havslangerne, er det så, hvad er det så? Er det, fordi de har spist en fisk, der havde et stykke mikroplast, eller er det en fisk, som havde et større stykke? Hvad er det for noget plastik i
3: dem? Det er mikroplast, vi har fundet
2: okay.
3: i dem. Og det er meget af det, der kommer ud med spildevand, blandt andet. Og så går det jo igennem fødekæden, og det vil typisk være fisk. Det, jeg synes, der var det interessant ved vores undersøgelse, det var, at vi fandt mere mikroplast i de ungerne, altså de nyfødte, end vi fandt i de voksne, når vi varede det sådan rent. Og det skyldes nok det sted, de lever. På den måde, så får vi faktisk også en indikation for, hvor de... Det sker nok det, eller jeg ved det fra borgen jo blandt andet, at hunderne, at havslanger, når de skal føde, så går de ind til lavere vand.
2: Ja.
3: Og så føder de deres unger i sådan nogle, ja, man kunne kalde det nursing-områder, altså nogle plæder, hvor man sådan ligesom, der har man sine unger inde, og så kan man smutte ud igen. Og ungerne går så derinde langs kysten, og der vil de jo også fange fisk, der har mere plastik, fordi det tættere du er på kysten, desto mere plastik vil der være. Det vi gjorde, det lyder lidt mærkeligt, vi delte også op i farver.
1: Ja.
3: Og der fandt vi jo så mest ud af, at det er mest kommer fra tøj af.
1: Ja.
3: Og det er jo... der kan vi jo gå ind og gøre noget. Ja. Ja. Købe noget tøj, der måske er lidt bedre. Ja. Det er da måske en meget god idé. Men jeg må også lige, hvis jeg må kommentere lidt på vores tilstand herhjemme i Danmark. Mm-hmm. Altså, jeg synes jo, at vi har sandsynliggjort så mange gange, at det er et problem, at vi virkelig har iltsvind og sådan noget der. Så jeg er en af dem, der tror på, at også landbruget forhåbentlig snart kommer i arbejdstøjet og vil hjælpe med at få løst det her problem.
2: Mm. Ja.
3: Fordi der er ingen tvivl om, at de også de bærer en stor del af byrden her. Og det er jo noget, det jeg ser frem til, fordi at der er jo masser af landmænd, der er skide fornuftige og som gør, hvad de kan for at minimere de her problemer, vi har. Og så skal vi lige have resten med.
2: Så bliver der snakket meget om tipping points. Kan du ikke lige forklare, hvad tipping points er?
3: Jamen, det er jo, fordi man på et tidspunkt tror på, at så kan vi ikke gå tilbage. Altså, så går det bare ned ad bakke, og så bliver det værre og værre lige meget næsten, hvad vi vil gøre.
2: Ja.
3: Jeg er ikke den type, der tror på det. Jeg er optimist og tror stadigvæk på, at vi kan gøre rigtig mange ting. Og jeg tænker også, når vi ser på Danmark, så er det jo ret sjovt. Jeg bliver nødt til at komme med en lille historie. For kan I huske, at vi skulle bygge Storebæltsbroen, og vi skulle bygge Øresundsbroen? Mm. Der er vi biologer, vi sagde, at det her kommer til at gå ud over naturen, og nu skal I sørge mig passe på. Og sådan. Jeg er også en af dem, der sagde, at det sørger mig en dårlig idé. Ikke? Mm. Nu viser det sig, når jeg er ude at dykke på de her steder, så har de her betonklodser skabt et liv, som man ellers ikke ser.
1: Mm.
3: Altså, jeg tog fejl. Det er jo fedt at se. Det er jo det, vi også mangler mange steder i Danmark. Det er jo vores... Det er jo, vi skal dumpe nogle sten ned i havene.
2: Vi har ikke koralrev, men vi har rev.
3: Vi har rev, men de er jo også blevet reduceret voldsomt, ikke? Ved at vi har fisket stenene op og brugt dem andre. Vi skal simpelthen til at smide nogle sten ned i havet. Jeg var nede og dykke på et gammelt vrag her for 2 uger siden. Dannebro fra 1710. Vi smider jo ankeret et stykke fra, så vi ikke ødelægger det, ikke? Og så svømmede vi hen til det, og der var fuldstændig dødt, indtil vi kom hen til det her vrag, og så var der bare gevækster over det hele. Der var blommuslinger, der var masser af tang, og vi kunne næsten ikke se selve vraget, fordi det var så begroet, ikke? Og det var en helt anden oplevelse. Så kommer lige på sådan et sted der, at finde der gennemtrålet bund, som jo nærmest er ødelagt, og så kommer vi til noget, hvor der bare er liv og glade dage, ikke?
1: Ja.
3: Så det er det, vi skal gøre, ikke?
2: Ja.
3: Vi skal ud og lave det om.
4: Vi skal lige høre, hvad havslangerne har. Hvorfor en viden om havslanger kan hjælpe sådan en FN-rapport?
3: Altså først og fremmest, så kan man sige, at det, jeg synes, der er det mest spændende ved havslanger lige for øjeblikket, det er, at de kan fungere som indikatorarter. Har I kender i det begreb? Mm. Det er, hvor man kan gå ud og sige, hvis havslangerne bliver påvirket, så er det fordi, der er et eller andet galt nede i systemet. Mm. Det kan være, at ålene forsvinder, eller at det, ålene har levet af, forsvinder, og så forsvinder ålene, og så forsvinder havslangerne.
2: Ja.
3: Og vi skrev en artikel i 21, hvor vi virkelig prøvede på at fokusere og sige, nu skal vi altså ud og monitere de her havslanger. Og det er ret nemt, fordi man kan tage ud om natten. Når vi kender de områder, hvor de er i, så tager vi ud om natten, og så kan vi simpelthen, så kommer de op til overfladen, og så kan vi tælle dem og alt muligt.
4: Nå, altså det er rigtig smart. Med lys?
3: Nej, det behøves vi ikke engang. De kommer bare, de ligger og flyder rundt på overfladen.
2: Alle arterne?
3: Ikke alle arter, nej. Der er nogle arter, der faktisk kun lige går op og så går ned igen. Men rigtig mange af dem. Vi tog 11 arter, sidst vi var ude her i Australien for et år siden. Og der kan vi simpelthen registrere dem på den måde, og så kan I godt se, hvis der sker noget i økosystemet, det er svært at gennemskue, når man er oppe på overfladen, kan godt se, så vil der også ske noget med havslangerne.
2: Ja.
3: Og hvis de begynder at forsvinde, så ved vi, der er et eller andet galt. Det her, det skal vi altså i dybden med, ikke?
2: Er det også, fordi havslangerne har nogle fjender, der er mere ro og fred?
3: Ja, vi mener, at det er nemmere for en haj at tage en havslange, der ligger i overfladen. Vi ved også, at der er nogle ørne, der faktisk tager havslanger og tager dem med hjem til redderne.
2: Du kan forestille mig sådan en fiskeørn, der er iskold over for, om den er giftig. Det er bare huk!
3: Ja, og så jeg har set sådan nogle billeder, hvor de bare deres klør ind i de her havslanger, stakkels havslanger. Det er
2: Ej, Arne, naturen er barsk. Jeg er ked af at sige det. Jeg ved godt, du er glad for de havslanger, men det er også rimelig bad, at jeg så turde tage en havslange.
3: Ja, det må man sige. Og det kan de jo ikke om natten, fordi der er det for mørkt.
2: Der sover
3: de. Og der er det svært, ikke? Så derfor er det jo en god strategi at komme op og ligge og raste det op, hvis man kan sige det på den
2: måde. Det er vigtigt at huske, når næste gang man skal til Australien eller noget. Lige husk en lidt kraftig lommelygte, og så gå ud og lys på havet om aftenen.
3: Og det er så sjovt.
4: Ja. Men så går I rundt og i overfladen, så. Og det er jeres måde ligesom at se, hvordan økosystemet har det, hvor mange forskellige arter, og hvor mange er der, individer er der, sådan cirka.
3: Ja, og det er en god indikator.
1: Ja.
3: Og, Og man kan næsten, det er faktisk sådan, til vi nu er begyndt at blotlægge områder i Australien, hvor man kan sige, her der ved vi, der forekommer de. Okay, det kan vi holde øje med så. Mm-hmm. Og så er vi ender jo altid det samme sted, og det er jo funding, altså midler til at kunne gennemføre de her ting. Og ja. Sådan. Det ved du som forsker, hvor svært det er for midler. Mm-hmm. Og jeg må også indrømme, jeg synes også, det er svært nogle gange. Ja. Men altså, vi har i hvert fald nogle fantastiske projekter, som vi håber, vi kan få gennemført de næste par år.
4: Du er jo i gang med at samle alle de kendte arter i et værk.
3: Ja, mm-hmm. ja. Jeg arbejder på det.
4: Ja. Ja. Og det forstod jeg i forberedelserne til programmet, at det ikke gjort siden 1926.
3: Nej, det er rigtigt. Vi har ikke en samlet oversigt over, altså en nøgle, hvor vi kan gå ind og identificere alle de forskellige arter, vi har. Jeg har arbejdet med forskellige kolleger, hvor vi har lavet nogle fra Vietnam og fra Thailand og fra Australien og sådan noget der. Men vi mangler det der samlede overblik. Og det er jo sjovt. Det er, ja, jeg håber, jeg når det.
4: Det må være en stor opgave.
3: Det er det. Jeg må indrømme nogle gange, så bliver jeg sådan lidt, det her, det kan jeg ikke finde ud af.
4: men er du alene?
3: Nej. Altså, jeg har været så heldig, at jeg altid har haft nogle fantastiske kollegaer i Asien og i Australien og sådan noget. Og uden dem ville jeg jo aldrig have gjort det, jeg gør.
2: Nej.
3: Altså, og det er jo det fede ved det.
2: Ja, det er fedt.
3: Og det der samarbejde, jeg vil bare sige, at jeg har også arbejdet meget i Indonesien. Og det, jeg jo oplever alle steder, jeg kommer ud, og det, der er så fedt ved det, det er jo, at folk er så søde.
2: Mm.
3: Altså, verden er jo fyldt af rare mennesker.
4: Ja.
3: Og det glemmer vi lidt en gang imellem, når vi læser eller ser udsendelser af fjernsynet og forskellige, lytter til radioprogrammer. Altså, i bund og grund er verden faktisk et fantastisk sted at være.
4: Ja.
3: Og det giver mig lidt håb også med havene.
2: Ja.
3: Og jeg tror på, at vi, hvis vi alle sammen tager det lidt alvorligt, vil kunne gøre noget.
4: Ja, og vi har typisk er vi mennesker jo sådan, at vi tager tingene alvorligt, når det allerede er gået lidt galt. Det er først der, vi gør det. Så det viser verdenshistorien meget fint.
2: Ja.
3: Nogle af de ting, jeg startede med, da jeg var færdig med min PhD, det var jo at blandt andet få midler fra Danida.
4: Mm-hmm.
3: Og der tog jeg jo så ud og arbejdede sammen med kollegaer fra Asien og alle steder i Asien.
2: Mm-hmm.
3: Og der gik det var virkelig en øjenåbner, fordi at jeg møder jo folk med vidt forskellige religiøse tro og alt muligt andet. Mm-hmm. Og de vil jo det samme. Vi vil have det godt, vi vil prøve på at hjælpe hinanden, ikke? Mm-hmm. Og det er jo det, der er så fantastisk. Så det er bare med at komme derud og
2: være. Vi tager ja-hatten på. Nå, vi har været inde på plastik, men hvis man ser på rapporten, altså så er det jo økosystemerne, arter, der afhænger af andre arter. Der er ikke nogen arter, der ikke afhænger af andre arter. Og habitaterne, der forsvinder.
3: Mm, ja.
2: Så de fire store syndere i rapporten er jo, altså tab af biodiversitet. Den giver lidt sig selv, og så bliver det igen en dominoeffekt, hvis først det går ned ad bakke. Og så er der overfiskeri?
3: Ja, trålfiskeri er et gigantisk problem rigtig mange steder i verden.
2: Ja.
3: Og det er jo også fordi, at det giver jo sig selv, at man ikke bare kan blive ved med at tage ressourcer ud af havet.
2: Mm.
3: Så det er et af de helt store, og det er det også for havslanger, fordi de bliver også taget trål. Og når du ryger ind i sådan en trål, som du kan forestille dig, så bliver man jo trykket ret voldsomt, ja. Og det kan havslangerne ikke. Det kan de simpelthen ikke overleve. Man har lavet nogle undersøgelser i Australien, hvor man tog og smed havslangerne ud igen, når man havde fanget dem i trål, og faktisk op til 50% af dem døde, når de har været i trål. Det kommer an på, hvornår man kommer ind i trål. Så hvis du i starten allerede ryger ned, så bliver du jo fuldstændig mast. En anden, man kan sige, hvis der egentlig skal være en lille fordel ved det, så er det, at de bider vildt omkring sig, når de nyder sådan en trål. Så det vil sige, når man så skal håndtere dem, så har de formodentlig ikke så meget gift tilbage. Det har jeg selv oplevet en gang, hvor jeg blev bidt lidt i den ene finger af en havslange, og den havde ikke noget gift, så jeg var heldig, ikke? Og den havde ligget i trål.
4: Er det den eneste gang, du er blevet bidt af en havslange?
3: Ja, der var jeg ung og dum.
2: Ung og dum. På med handskerne.
4: Nej, der har vi noget til fælles. Jeg har også været ung og dum.
2: Nej, det har jeg aldrig. Tiden er ved at løbe fra os, så den fjerde ting i rapporten er klimaforandringer. Igen kan du også have mange forskellige påvirkninger på de forskellige arter. Men hvis vi nu tager dine havslanger, Arne, hvordan påvirker klimaforandringerne dem for eksempel?
3: Rigtig, altså indirekte er det jo bleaching, altså hvor vi ser koralreven gå ud, fordi at det bliver for varmt, og de der suranteller, de har inde i sig, de her koraller, dem spytter de ud, fordi de ikke kan fungere sammen i for varmt vand. Og det ligger jo rev øde og sådan noget der. Men det største problem, jeg ser lige her nu, er faktisk meget interessant, det er, at når de dykker ned efter føde, vores havslanger, så gør de det med en vis frekvens. Men når det bliver varmere, så virker det som om, at de bliver stresset og dykker hyppigere op til overfladen for at få luft og ned igen.
2: Nå, det er næsten som om, de hyperventilerer.
3: Ja, nærmest. Altså, og der sker virkelig nogle ret radikale ændringer ved det. Vi ved også, at havslanger nok ikke kan tåle alt for varmt vand.
2: Okay.
3: Det lyder mærkeligt, men vi snakker faktisk om noget, der lider omkring 35 grader. Jeg ved godt, det er ikke det, vi har nu, men der forekommer en gang imellem den type temperatur. For eksempel igen i den arabiske, persiske golf, der kan der faktisk blive ret varm nogle gange. Ja. Har nogle gode eksempler på det, men det er en helt anden. Så der sker altså et eller andet med dem, sådan rent fysiologisk, når temperaturen stiger i havene. Men der sker også noget andet, som er interessant, det er, at de spreder sig ud i områder, de ikke har været før.
4: Ja, det er jo det, der ofte sker.
3: Og der kender man dem måske ikke. Vi ved ikke, hvordan de vil komme til at fungere i det økosystem. Og der sker altså nogle ændringer der er ret interessante. Der er faktisk skrevet en artikel om, at nu kommer mennesker, som ikke har oplevet havslanger før, kommer lige pludselig til at opleve dem, og hvordan vil de reagere over for dem og sådan noget der. Mm. Så det er jo lidt spændende, hele den der, det der går an.
2: Ja, for mange arter er jo også tilpasningsdygtige, når der sker forandringer.
3: Ja, det skal man ikke glemme.
2: Det skal vi også lige huske. Altså, ikke fordi vi ikke skal have ændret på havenes tilstand og biodiversitetskrisen generelt, men det er også bare ret vildt at se, hvordan arter kan tilpasse sig.
3: Ja, det er vildt. Må jeg ikke lige nævne der, den persiske golf, arabiske golf. Jeg synes, den er afsindigt spændende, fordi når du kigger på den og ser på istiden, ikke, så for 12.000 år siden, der var det en flod, der gik igennem, og der var ikke noget vand derinde overhovedet, så der var kun floden, der gik igennem. Så der ikke været nogen havslanger, der ikke været nogen dygonger, der har ikke været nogen delfiner eller noget som helst. Så begynder isen at smelte på polerne, og så får vi mere vand, og så begynder vandet at stige. Og når vi når frem til 6.000 år fra nu af, der er vandet stort set i den niveau, det er nu. Og det vil sige, det er meget lavvandet, men der er kommet 50 meter mere.
2: Mm-hmm.
3: Og det er ret meget, ikke?
2: Mm-hmm.
3: Og i de sidste 6.000 år er der strømmet ind med dyr i det her hav. Vi har koralrev derinde, vi har 10 havslangearter derinde.
2: Ja.
3: Vi har dygonger, vi har delfiner, vi har større hvaler, vi har hajer, vi har det hele, ikke?
4: På 6.000 år?
3: På 6.000. Ja, det er meget værd, at de begynder at gå ind for 9.000, altså et eller andet.
2: Ja, ja.
3: Men det er deromkring,
4: Ja, det er det. Det er meget fascinerende.
3: Igen, den der tilpasning, vi snakker om. Altså, jeg tror, hvis det går galt, så går det galt for mennesker. Mm. Jeg tror, naturen, den skal nok i den sidste ende, så skal selvfølgelig starte forfra med en masse interessante ting.
2: Ja.
3: Men den er jo fantastisk tilpasningsdygtig.
2: Men det, der har været med de andre masseuddøende, er jo, at de faktisk har givet plads til nyt liv, fordi der er blevet en masse ledig plads. Der er opstået en masse nye nischer, hvor arterne kunne komme til. Men det her er jo den første masseuddøen, hvor det sker, fordi der ikke er plads.
3: Ja. Vi glemmer en ting, der er meget vigtig, og det er jo, at vi bruger jo dyr og planter til at også forbedre vores eget liv. Og det, der er interessant ved slanger, det er, jeg ved ikke, om I ved det, men det stof, man brugte i gamle dage til at sænke folks blodtryk, det kommer faktisk fra slanger af.
4: Mm-hmm.
3: Så hele den industri, der er opstået efter det, den er baseret på en slangegift, der var god til at sænke ens blodtryk.
2: Ja.
3: Jeg ved, der er nogen i Brasilien, der arbejder med brystkræft og slanger, og fordi de tror, at de her molekyler kan føre hen til kræftknuden, og så kan man stoppe noget på, der så vil ødelægge den og sådan noget. Og det gælder jo alle dyr ude i den der natur og planter.
2: Ja.
3: Altså, hvis vi får dem, hvis de forsvinder, så mister vi så meget information, som vil være med til at måske gøre alle menneskers liv bedre.
4: Mm.
3: Så der er alt god grund.
2: Og mange af dem, også slangerne, opstod lang tid før os. De fortjener så meget værd her, og vi tager sammen. Så nu slår jeg bordet. Gevaldigt sammen. Det var bare det.
4: Her er en oplysning til Danmarks befolkning. Vicky har slået i bordet.
2: Og det er første gang, jeg har slået i bordet på den.
4: Ja, det er det. Nej, det er det ikke, men første gang, du gør det.
2: Med vilje.
4: Med forsæt. Ja, lige præcis.
2: Arne, vi bliver nødt til lige at spørge her til allersidst. Kommer der havslanger til Danmark?
3: Man har allerede i Atlanter havde konstateret, der lever den. Der kan jeg huske, jeg snakke om en, der er vidt udbredt. En havslange, der flyder på overfladen og sådan noget. Og der har man set i hvert fald to individer. Det vil sige, vi er inde i Atlanterhavet. Normalt er de jo kun i Stillehavet og det er de sgu oceaner, ikke?
4: Hvordan er de kommet til Atlanterhavet?
3: De er gået rundt om Sydafrika. Der er godt nok en kold strøm der.
4: Ja.
3: Benguela-strømmen, som godt kan forhindre lidt. Men det er altså lykkedes for dem alligevel. Og så tror jeg på, at de kommer jo ind i en af de der mod akvatoriale strømme, og så bliver de ført over til Amerika, så ryger de ind i golfstrømmen, så tager vi lige et smut op omkring Grønland, og så er de i Danmark.
2: Bum.
3: Det er jo fascinerende.
4: Ja, det kunne være.
3: Så må vi have et havslangeinstitut, ikke?
4: Jo.
3: Og jeg melder mig frivilligt til at køre
2: den. Den tager du og leder.
4: Vi skal have en lyd.
2: Og det er jo en vidunderlig lyd.
4: Ja,
2: og
4: det er det.
2: Den er jo sendt ind af både Helena og Lena. Er I klar til lige at høre den igen?
4: Ja.
2: Det er i hvert fald en lyd, man bliver glad af. Og så får man lyst til at redde verden.
4: Jeg er virkelig på barbund. Jeg synes, jeg har sådan et lidt asiatisk lydende sprog i baggrunden. Så jeg tænker, det ikke er noget, man kunne finde nede ved Lyngby Sø, men mit bud er, det en padde. Nok en frø.
3: Det er også mit bud, ja.
4: Okay.
3: Ja, helt klart. Det lyder i hvert fald som noget paddeagtigt, ja. Noget. Ikke? Det er vel ikke den der marine tusse, der er kommet til Australien?
2: Ej, jeg stopper jeg bare der. Det er ikke nogen padde. Det er det ikke.
4: Okay.
2: Det er det ikke. Det er en fjeldrybe i næsten fuld vinterdragt.
4: Okay. En af dine fjerde venner, Vicky?
2: En af mine fjerde venner. Jeg har faktisk engang haft en lang samtale, da jeg var barn, med en dalrybe i Sverige. Mm-hmm. I en zoologisk have. Det her er så fjeldryben.
4: Okay, som lever lidt højere op end dalryben.
2: Ja, mm-hmm. Og så bliver den hvid om vinteren, fordi der bliver hvidt op på...
4: Ah, ja.
2: Ja, har let efter den i Norge, uden held. Men den kommer altså også med en fantastisk lyd.
4: Okay.
2: Wow, wow, wow.
3: Det var ikke så godt. Wow. Men det er jo også et krybdyr, det må vi lige huske. Altså, ja, en fjeldryb. Altså, fugle hører til krybdyrgruppen i virkeligheden.
2: Ja. Ja. Ah, de er splittet, altså lidt. Du kan ikke stjæle fuglene fra mig.
4: De har været i samme gruppe for små 300 millioner år.
2: Ja, ja, men jeg siger bare, det er
3: krokodiller simpelthen... Krokodiller og fugle har en fælles stamform, de ikke deler med andre. Ja.

0: DR Lyd, eller man kan høre den på der, hvor man henter sin podcast. Der kan man også høre alle de andre programmer. Mm. Man kan skrive til os med ros og gode idéer til programmer.
1: Og jokes.
0: Yes.
1: På vildtnaturligt@dr.dk.
0: Ja.
1: Og tak til Gunnar for god ro og orden.
0: Ja, Gunnar, han sover faktisk stadigvæk.
1: Ja. Tak for i dag.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg er vært på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.
2: Moderskab er en af de mest almindelige erfaringer i verden, men samtidig også en af de sværeste at finde sprog for. Mor er krop, stemme, arbejde og myte, og et fænomen, som litteraturen har forsøgt at skrive sig ind i. To kvinder med hver deres morkontor, men med en universel erfaring, giver deres bud på lige om lidt i vores program Supertanker, på de år, de fødte og opfostrede børn. Det er lige på den anden side af Radioavisen.
3: To nætter i træk er der blevet sat ild til affaldskontainer i boligområdet Tingbjerg i den nordvestlige København. Så i nat vil politiet være ekstra til stede i Tingbjerg i håb om, at der ikke kommer flere uroligheder. Det siger vicepolitiinspektør ved Københavns Politi, Jakob Hansen.
4: Vores forhåbning er, at der ikke gør, men man kan sige, at opfordringen fra politiets side, det er jo, at den uro, der har været, og de personer, som har været genstand for de her ildspåsættelser, det er opfordringen, at man skal tænke sig om, hvad det er, man laver.
3: Urolighederne opstod efter, at betjente i lørdag skød efter en 22-årig mand, der sad bag rattet i en bil, som de ville stoppe. Den 22-årige mand blev ramt, men er i stabil tilstand. Han er nu varetægtsfængslet i 18 dage. En af beboerne i Tingbjerg, David Jørgensen, håber, at der snart bliver trygt igen i Tingbjerg.
5: Jeg tror, at de fleste af os vågnede i går morges og tænkte, at nu havde man fået slukket de første ildebrande, og så var vi ligesom kommet hen over den del. Men nu hvor det fortsætter, og man ligesom kan lugte røg, når man sover med åbne vinduer, det gør det rigtig utrygt for alle beboere i Tingbjerg.
3: Den uafhængige politiklagemyndighed efterlyser vidner til episoden i lørdags, da politiet skød den 22-årige. Inden næste sommer kører der førerløse biler rundt i hovedstaden. Det er i hvert fald ambitionen for virksomheden Green Mobility. Så leger man en delebil, vil man kunne sætte sig bag på bagsædet, og turen klares nemlig af en robot fra den kinesiske WeRide. Guleroden for Green Mobility er, at de selvkørende biler kan have mange flere ture. Det fortæller direktør Kasper Gjelsted.
6: De her delebiler, som man måske kender fra trafikken i dag, Green Mobility-biler, de kører måske 6 ture på en dag. En selvkørende bil, den kører op til 24 ture på en dag.
3: Ja, sikkerheden er helt i orden med en robot som chauffør. Det fastslår Kasper Gjelsted.
6: De bliver jo ikke forstyrret. De sidder ikke og taler med sidemanden eller kigger på telefonen. De drikker ikke alkohol. De husker altid at kigge sig over skulderen, når de skifter vognbane eller drejer. Og de gør det med en reaktionshastighed, som i virkeligheden er meget højere end det, som et menneske er i stand til i dag.
3: På onsdag tænder Smukfest endnu en gang op i et brag af en fest, og denne gang kan gæsterne se frem til en helt ny scene. På den splinter nye Eko-scene skal der spilles elektronisk musik, og det betyder, at gæsterne kan se frem til en kæmpe dansefest. Det fortæller indholdschef for Smukfest, Trine Bang.
7: Det, der er med elektronisk musik, det er, at vi danser til den, så vi kommer til at stå i sådan en kæmpe kollektiv rundt om de her DJ's og nyde al den her scenografi, vi har bygget op på tværs af generationer, som jo er Smukfest. Så det bliver en kæmpe dansefest, hvor vi virkelig har skruet op for atmosfæren i skoven i år.
3: Og vi danser stille og roligt videre til en aften og nat med til dels klart vejr, men dog efterhånden lidt skyet i det sydvestlige dele. Og i Sønderland, ja, der får de byer. I temperaturen kommer ned mellem 12 og 18 grader, og i morgen starter dagen med lidt sol. Radioavisen var med Magnus Helms.
2: Det her er P1.
8: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Nordmann.
9: This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.

0: Måske er mor den bedste i verden. Måske er mor den værste i verden. Forventningerne til mor er under alle omstændigheder skyhøje, både hendes egne, børnenes og omverdenens. Mor er psykologi og biologi. Mor er vores liv. Mor er den livmor, som vi har haft ophold i op mod 40 uger. Mor er blod og mælk. Mor er vasketøj, skrabeknæ, plaster, vidensbank, omsorg, opmærksomhed og ømhed. Måske. Moderskabet siges at være verdens næstældste erhverv. Det er i hvert fald en af de mest udbredte erfaringer i verden, og samtidig en af de sværeste at få et fyldestgørende sprog for. Mor er krop, stemme, arbejde og myte, og forsøgene på at beskrive, formulere, definere moderskabet er utallige og også i nogen grad nytteløse. Ikke desto mindre bliver der hele tiden gjort nye forsøg.
1: Jeg hedder Marianne Werve. Jeg er forfatter, og min seneste udgivelse, det er et essay om moderskab, som hedder År jeg fødte børn.
0: Når du hører ordet mor, hvis jeg siger ordet mor til dig lige nu, hvad for et billede eller hvilken sætning er så det første, der dukker op i dig?
1: Det er nok faktisk mit lille barns første ord om morgenen, når vi vågner. At han vækker mig, og han siger, mor, jeg keder mig, skal vi snart op? Han er 4 år. Altså, moderskab er jo både praktisk og emotionelt. Der er jo enormt meget praktik forbundet med moderskabet. Det er jo en opgave, man har hver eneste dag, hver eneste nat, sådan set, at være mor. Og så er der en masse følelser forbundet med det, og en masse overvejelser, man kan gøre sig om, hvordan man skal forvalte det her moderskab, hvordan det påvirker en, hvordan man har lyst til at være i det. Det er jo ikke nødvendigvis altid den måde, man så ender med at være i det på.
0: Jeg er far. Jeg har en masse forestillinger om, hvordan man er det, og har også gjort mig tanker, før jeg blev far, om, hvordan man er det på den bedst mulige måde. Men jeg tillader mig at tvivle på, om i hvert fald jeg selv begyndte at tænke på det, før muligheden sådan rigtig nærmede sig. Måske endda først, da min kone blev gravid, og der pludselig var en reel nedtælling i gang. En periode, hvor det nye liv vokser og formes inde i morens krop, og hvor hun gør en erfaring, som er unikt moderlig, og som en far formentlig kun i de sjældneste tilfælde forstår til fulde. Marianne Werve mener imidlertid, at det for kvinderne, de unge piger, faktisk begynder væsentligt tidligere.
1: Nemlig der, hvor pigen får sin første menstruation. Allerede der adskiller vi os jo så væsentligt fra mændene, ikke? Altså, det her med, at piger allerede fra måske 11, 12, 13 års alderen får den her månedlige påmindelse om, du kan muligvis blive gravid. Du kan muligvis føde børn. Det kan du så tage stilling til, om du vil. Vi har også fået mulighed for at vælge det fra. Men alle de tanker, de går jo så tidligt i gang hos en pige. Jeg tror ikke, at drenge på samme alder beskæftiger sig med det, altså med forældreskab, at der ligger foran dem den mulighed, at de kan få børn engang. Det er noget, jeg egentlig blev meget bevidst om, mens jeg skrev den her bog, År jeg fødte børn, hvor jeg ligesom forsøger at lave en bue over de år, hvor en kvinde kan få sine børn. Jeg fik mit sidste barn meget sent. Jeg var 45 år, da jeg fik mit sidste barn, så jeg havde den her, altså en meget stærk bevidsthed om, at med begyndelsen på barnets liv, der ville en periode i mit liv altså definitivt være forbi. Og det fik mig jo gav mig lyst til at prøve at undersøge den periode af et kvindeliv, som jeg nu var ved at træde ud af. Altså de år, hvor vi muligvis kan få børn. Og den begynder jo langt tidligere, end jeg måske havde tænkt der, ikke? hvor jeg så for mig først, når den begynder der i 20'erne, når man begynder at tænke på, skulle jeg måske overveje at få nogle børn, hvem skal jeg få dem med, eller vil jeg overhovedet have børn? Men det gik ligesom op for mig, at det her spørgsmål, det er egentlig noget, vi i hvert fald ubevidst stiller os selv, eller bliver stillet fra det øjeblik, vi begynder at få menstruation som piger, ikke? Altså, jeg vil tro, mange piger har oplevet det her med, nå, har du fået menstruation? Nu kan du få børn, ikke? Den kobling, at du er sat i verden med en krop, der kan reproducere.
2: Jeg husker det måske selv som netop en ret voldsom kropslig erfaring.
0: Ja, her får vi selskab af endnu et supertænkende og vidende væsen.
2: Jeg er lektor, så i dag er jeg lektor. Lad os sige det. Og litteraturkritiker, måske.
0: Og du hedder? Ja, så hvis du lige tager den sådan en hel... Jeg hedder...
2: Vi er i gang. Jamen, det var... Ja. Jeg hedder Lilian Munk Røsing. Jeg er lektor i litteraturvidenskab ved Københavns Universitet og litteraturkritiker ved Dagbladet Politikken. Og det der at forstå, hvor meget man egentlig også er i sin kropsvold. Det er som om, jeg husker den der lugt af jern. Noget sumpet, noget mudret, noget gammelt rusten blod. Jeg ved ikke hvad, noget ursump-agtigt. Det er en voldsom ting, og det på en måde kan jeg godt, sådan, hvis du nu spørger mig i min erindring, sådan, trække en lige linje fra det der sumpede univers så til det, jeg oplevede til fødslen.
1: Min første menstruation faldt nogenlunde sammen med, at jeg tog min fars eksemplar af Tryghedsnarkomaner, digtsamlingen af Vita Andersen, ud af reolen og smuglede den ind på mit værelse. Og det var altså både frydefuld og chokerende læsning for mig. Hun skriver jo digte, hvor ord som Tampax og Vat indgår. Og altså i den digtsamling Tryghedsnarkomaner, som jeg vil anbefale alle at læse, for det er en vidunderlig digtsamling, der tager hun jo alle de her meget sådan hverdagsagtige ting, der knytter sig til at være pige og kvinde, til et ønske om moderskab, til at frygte moderskabet. Hun skriver et digt om, hvordan hun går fra at have ventet på sin menstruation i håbet om, at den ville komme, så hun ikke var gravid, til pludselig at gå og håbe, at den ikke vil komme, fordi hun ønsker sig at blive gravid. Og det kan jeg jo enormt godt genkende som kvinde. Jeg har født 4 børn. Altså, jeg har jo sådan set født børn, både da jeg var i 20'erne, 30'erne og 40'erne.
0: Første barn som 29-årig, andet som 32-årig, 2 børn med samme mand, 3 år imellem. Nu var din familie.
1: Og jeg er ret sikker på, at hvis man havde spurgt mig dengang, skal du have flere børn, vil jeg svare, nej, nu har jeg fået børn. Men jeg havde jo ikke den her bevidsthed om, nu har jeg afsluttet den del af mit liv. Og det havde jeg så heller ikke, fordi jeg oplevede at blive skilt. Og det gjorde mig jo til en ny slags mor. Ikke? Fordi nu blev jeg jo... mor til nogle børn, som jeg havde gjort til delebørn, til skilsmissebørn. Det var jo en helt ny form for, at det var jo det samme moderskab, men det var alligevel en anderledes måde at skulle være mor på, fordi jeg var jo også alene om opgaven nu, ikke? Altså, jeg var blevet en alene mor.
0: Ja, og var det måden, du tænkte om det? Jeg hæfter mig ved din formulering, jeg havde gjort dem til delebørn.
1: Ja. Jeg oplevede meget, en enorm skyld over, at på den måde have forandret 2 børns tilværelse. Så kan man sige, det har de vendet sig til med tiden, og man har gjort det så godt, man kunne. Men ikke desto mindre er det jo deres livsvilkår, at de altid vil have... 2 barndomshjem, kan man sige.
0: Har du selv været delebarn?
1: Nej, det har jeg ikke. Så jeg er jo vokset op med ideen om barndomshjem i ental, ikke? mor og far samme sted.

0: så tager vi lige et smut ud i den omgivende natur.
1: A female raft glider. She's the size of your palm and a deadly assassin. At last, a real meal. Now, she has the energy needed to find a mate. She lays down a thread of silk laced with perfume. And it's not long before another raft spider picks up the trail. A male. He's no bigger than her last meal. A wrong move now, and he could become dessert. They mate in a tangle of legs. The male then beats a hasty retreat before she makes a meal of him too.
2: At vi som mødre vil, hvad skal man sige, tilrane os forældreskabet i højere grad end manden måske.
0: Det er muligvis en unfair metafor at bringe i spil med hjælp fra mesteren selv, David Attenborough, at mødre, som vi hører om det her i rovedderkoppeland, lokker en hen til sig med et parfumeret spind, parer sig med ham og dernæst fortærer ham. Æder ham.
3: There may be some spiders around here that are very dangerous. Okay, I just want you girls to be aware of this.
4: Dad, chill out.
0: Og med lidt stemning fra 1990-filmen Arachnofobi, som betyder angst for edderkopper, minder jeg om, at edderkoppens latinske navn er Arachnida. Det kommer fra Arachne, en ung kvinde i den græske mytologi, der vævede så godt, at hun udfordrede selve gudinden Athene til en konkurrence. Og vent. Det kostede hende livet, eller rettere, det kostede hende hendes menneskelige form.
5: Did you know, doctor, that on every suburban acre there are at least 50 to 60,000 spiders?
0: Den dårlige taber, Athene, omdannede Arachne til en edderkop, så hun kunne fortsætte med at væve i al evighed, uden hænder, med kroppen. Der er noget ved den straf, der minder om noget andet, at omdanne en kvinde, der er for god, for kompetent, for insisterende, til det dyr, der gør præcis det samme, men nu uden at nogen kalder det kunst.
2: Jeg har i hvert fald oplevet, at der er mange opgaver ved moderskabet, som jeg har ønsket at tage på mig, som manden lige så godt måske kunne have taget. Og her taler jeg om sådan noget helt altså krop til krop, altså med at klippe børnenes negle, vaske deres hår, vaske deres tøj. Det er sådan nogle opgaver, jeg kan mærke, jeg har sådan søgt imod og haft lyst til, at det var mig, der skulle gøre det. Og det ved jeg ikke, om det er sådan en, den der sådan kropslige forbundethed ved, at jeg har født de her børn. Vi har været kropsligt forbundne, de er vokset ind i mig. Og det har måske netop gjort, at jeg sådan har været meget optaget af at være tæt på deres krop. Altså,
6: men er de mere dine, end de er farens?
2: Nej, på ingen måde. Men de er jo nok mine på en anden måde. Selvfølgelig. Det er jo det, der er det dejlige, altså, at mor og far tilbyder to forskellige ting i forældreskabet.
7: Det er jo et billede, det er en genkommende forestilling eller fantasi. Og jeg tror jo altid med de her genkommende kulturelle, mytiske billeder, så har de også noget på sig, eller der er en eller anden sandhed at hente i dem. Så det at, altså det er en mulig følelse i moderskabet at have lyst til at vippe far ud af reden, så at sige, og have ungen for sig selv, ikke? Og det er bestemt også en mulig følelse i faderskabet at føle, at nu har den her almægtige moderkrop ligesom overtaget det hele, og der er ikke rigtig plads til mig mere.
6: Og hvad gør det ved forældreskabet og den her delte ejerskab til barnet?
7: Det er klart, at det er sådan noget, der kan så splid og splittelse mellem mor og far. Og jeg har jo lidt den holdning, at det går ikke at fortrænge alle de her infantile følelser. Det er jo også et af moderskabets paradokser, at når man har fået det her lille barn og måske tænker, nu er jeg mor, nu er jeg voksen, så oplever man som regel altså den første tid efter fødslen og kastes rundt i de allermest infantile følelser. Ikke?
6: Så, for eksempel?
7: Ja, altså angst, jubel, afmagt, alt muligt, ikke? Som man måske ikke har følt så stærkt, siden man selv var et lille barn. Jeg har det jo altid sådan med, når man kastes ud i den der infantile følelsesump, at så gælder det på en måde om at kunne holde det lidt ud og forholde sig lidt undersøgende til det, i stedet for at ville fortrænge det med al sin fornuft og rationalitet. Og det gælder for så vidt også, hvis der skulle opstå edderkoppefølelser i moren, eller edderkoppefantasier i faren, så bliv med dem, bliv hos dem, havde jeg nær sagt, og undersøg dem, i stedet for at fortrænge dem.

0: Altså, moderskabet har jo en kæmpe beskyttertrang indbygget i sig. Der vokser et barn inde i mig. Det bliver en del af min krop. Det kommer ud. Navlesnoren bliver klippet. Det er stadig dybt afhængigt af mig for at få føde. Den der meget fysiske forbindelse mellem en mor og et barn, den er sådan særlig, men den er også altså fuldstændig urgammel. Den er noget urgammelt, simpelthen.
1: Okay, så tror jeg også, at vi i hvert fald indtil videre har fået en passende dosis af den fatale mor med chokolade og slik i tasken, postmanden med brev fra den elskede, skrædderen med brudekjolen i hænderne og manden med len, eller moren med len, der bringer enlighed og død. Og med det vender vi lige tilbage til Lillian Munk-Røsing, som blev kastet lidt hovedkuls ind i krop og rustent blod, parfumerede spind og dominerende edderkoppemødre, femme fatale, måske mamme fatale, men som endda havde reflekteret over ordet eller navnet mor og hentet et billede, et maleri ind der.
2: Billedet, det er helt sikkert et maleri af Anna Ancher. Og det er det maleri, der hedder Solskin i den blå stue. Umiddelbart er der ikke lige nogen mor på det maleri. Der er en pige, der sidder og hækler. Det er Anna Ancher, der har malet sin datter. Og det er på den måde, mor kommer ind i billedet alligevel, fordi det er jo et moderligt blik, der så at sige har malet det her maleri. Og kigger man lidt efter i maleriet, så opdager man også, at der faktisk er en moderskikkelse indmalet, sådan oppe øverst i venstre hjørne. Der er der et Madonna-portræt med sådan lidt udvisket træk. Men man kan alligevel fornemme, at den her Madonna, der hænger på væggen oppe øverst til venstre, ligesom har blikket rettet ned mod den lille pige, der sidder og hækler. Og det der blik, det moderlige blik på datteren, det er faktisk blevet fuldstændig afgørende for mig, også i mit eget moderskab. Den der forestilling om en mor, som våger over sit barn, men alligevel også giver det sit eget rum. Det er sådan, jeg oplever, at det moderlige blik er til stede i det her maleri. Og det er det, som er en af moderskabets kunster, synes jeg, det her med at finde den rette balance mellem distance og nærhed i forhold til barnet.
1: Det moderlige blik, den fysiske placering og relation til datteren, Madonnaen, Jomfru Maria, der kigger ned fra væggen over den unge pige. Der er kropslighed, eksistentiel relation og kulturel rolle, og moderskabet er en fællesskab af de tre, siger Lillian Munk-Røsing.
2: Umiddelbart så tror jeg, at jeg tænker i hvert fald mit eget moderskab som noget, der handler om relationen til barnet. Men det er jo klart, at moderskabet i sin oprindelse er en meget, meget stærk kropslig erfaring. Graviditeten, fødslen. Der findes ikke noget så voldsomt som at føde. Måske det at dø, det har jeg ikke prøvet nu, men jeg har prøvet at føde. Og så er det jo også klart, at det hele tiden er spundet ind i nogle kulturelle roller, billeder og forventninger.
0: Noget, der ikke forandrer sig, det er jo, at moderskabet, i hvert fald i en række år, er bundet til nogle bestemte rum, til hjemmet. Og den her fornemmelse af, at man står lidt med ryggen til vinduet i nogle år. Altså man har mere, hvad skal man sige, indsyn, end man har udsyn. Altså man bliver inde i de her rum, og det kan jo nogle gange, altså man kan blive helt desperat nogle gange jo, af at man er med især små børn måske, inde i det her rum. Men man kan jo også, altså i det, hvad skal man sige, i den begrænsning ligger der jo også en kæmpe mulighed for udvikling. Altså, det er jo, jeg tror nok, jeg egentlig gerne med den her bog også vil besynge moderskabet og hverdagen med små børn, fordi vi også taler så meget om mental load, Og det er der jo rigtig god grund til, ikke? Men der skal vi måske mere tale om noget, altså strukturelt i samfundet. Hvordan skaber vi bedre vilkår for børnefamilien end selve moderskabet? Fordi jeg tror, at selve moderskabet er stærk nok til at klare sig, men det er under pres.
1: Selvom forældre glæder sig til at være nærværende og være sammen med deres børn efter 8 timer på arbejde, så er det også en opgave, og ikke nødvendigvis 8 timers overenskomstmæssig frihed, de har udsigt til.
0: Fordi vi aldrig rigtig blevet enige om, hvem er det egentlig, der skal tage den der ubesatte fuldtidsstilling som husmor i hjemmet.
1: Lillian Munk-Røsing taler om roller, billeder og forventninger, som viser sig i hverdagens konkreter. Lugten af mad, højtlæsning, plaster på såret, spørgsmål om børneliv og forældreliv. Muligvis med ryggen mod vinduet, som Marianne Værge siger. Hun taler om bestemte eksistentielle rum, og hun har delt sin bog og måske sit liv som mor ind i rum. Et af dem er køkkenet, hvor hun samtaler med børnene, hører om deres liv uden for hjemmet, og måske fortæller om sit liv udenfor, eller måske snarere før de blev en familie. I mange børns øjne begynder forældrenes liv først på det tidspunkt, når børnene træder ind og bliver en del af det. Men mor har naturligvis et liv og en personlighed, der går forud for det tidspunkt, som børn måske kender anekdotisk, men altså, hvor godt kender børnene egentlig deres mor og hendes liv?
3: Når forældre taler om dengang, de var unge, fortæller de kun sjove historier, siger de store børn. I får det til at lyde, som om I var uovervindelige. Faktisk er det slet ikke til at forestille sig, at du har været ung engang. Det er, som om du først fandtes fra den dag, du fik os. Hvordan var du egentlig, før du fik børn? Gjorde du aldrig ting, du bagefter fortrød, spørger de og rykker sammen om bordet. Før jeg fik børn, tørrede jeg fodpanelerne af, inden jeg støvsugede. Jeg kunne finde på at stryge mine viskestykker. Tanken om at åbne et vindue, mens jeg lagde neglelak, strejfede mig ikke. Jeg spiste, når jeg var sulten. Jeg sov, når jeg var træt. Jeg ejede ikke et stykke julepynt. Før jeg fik børn, var jeg altid den sidste, jeg tænkte på, inden jeg sov. Jeg syntes i lange perioder, det var vanskeligt at være ung, men jeg ved ikke, om det var vanskeligere, end det i lange perioder har været for mig at være voksen. I er vidner til et bedrag, når I ser mig skrue op for køkkenradioen og synge med på Live Forever, for jeg fandt aldrig ud af, om Liam Gallagher var den ene eller den anden fra Oasis. Alligevel sender sådan en sang mig med et sug tilbage til en tilstand, som kun mit unge jeg har adgang til, og som jeg bedst kan beskrive som en intens livsfølelse, hvor trangen til at græde kunne brede sig i kroppen som en form for lykke, selvom jeg selvfølgelig hellere ville være forventningsfuldt forelsket og gå verden i møde med en dunken i underlivet. Jeg undrer mig, når I bladrer i fotoalbums, ikke over at I griner, men når I bebrejder mig, at jeg har skilt mig af med tøjet, for jeg opfattede sjældent måden, jeg klædte mig på, som værende i overensstemmelse med tiden. Jeg var sikker på, at generationerne før min havde følt sig dybt forbundne af fællesskaber baseret på mode, musik, politik og litteratur, som når morfar fortæller, at man måtte træffe et valg. Var man til Beatles eller Rolling Stones? Men jeg kan godt se nu, at alt det tøj, I ville ønske, jeg havde gemt, er typisk for perioden, og måske vil I engang høre mig fortælle jeres børn, at da jeg var ung i 90'erne, måtte man træffe et valg. Var man til ironi eller livslede, britpop eller grunge? På en måde gør det mig glad, at jeg således og med en acceptabel grad af selvbedrag kan placere mit unge jeg i en generation. Hvad var den lykkeligste periode i dit liv? Og du må ikke svare, da du fødte os. Ville I egentlig gerne have mig? Jeg mener, kom jeg bare, eller havde I ønsket at få mig? Det er da ikke et mærkeligt spørgsmål. Flere af mine venner ved, at deres mødre overvejede at få en abort. Hvorfor kan en dag, der er gået godt, ikke komme dårligt tilbage? Kan du forklare mig, hvorfor en banan absolut skal have et køn på tysk? Hvorfor er der egentlig regler for krig? Var det ikke bedre at lave en regel om, at krig er forbudt? er det ikke helt vildt at tænke på, at du er født i 1900-tallet? Kan du vaske min hvide uldbluse til i morgen? Men hvis du skulle vælge, ville du så helst have, at jeg blev influencer eller kannibal? Hvordan ved vi med sikkerhed, at du er vores mor? Jeg er jeres mor, og jeg vil lære jer at vaske tøj. Jeg er jeres mor, og jeg lader jer kaste op ud over mig, næsten uden at fortrække en mine. Jeg fjerner tæer fra de mest private steder på jeres kroppe, trækker mælketænder med slimede tråde af madrester ud af jeres munde, og står på hovedet i skraldespanden for at finde den tand, der røg ud sammen med havregrøden, før den nåede at komme under hovedpuden og blive penge værd. Jeg skruer på jeres tandbøjler, jeg bliver hjemme hos jer. Når I er syge, jeg graver jeres ørevoks ud, jeg klipper jeres negle, lytter lykkeligt eller bekymret til alt, hvad I har at fortælle, og lader jeg benytte mit nervesystem, hvis jeres eget er for overbelastet. Nu lukker morkontoret for i aften, siger jeg med et vredladent suk, der indikerer, at jeg kunne finde på at forlade min plads i utide, sige op, med mindre jeg får mine krav igennem. En længere pause og løn som fortjent, og så skjuler jeg mig fra næsetip til storetå under et tæppe i sofaen og rækker ud efter fjernbetjeningen. Der ligger jeg så og føler mig spist, et op til et måltid, ingen har sat pris på eller er blevet mæt af, men tro mig, i morgen er jeg lige til at spise igen. Jeg er jeres mor, og overvældes af ømhed, når I falder i søvn med hovedet i mit skød, selvom I måske synes, I er blevet for store til at ligge sådan. Jeg råber jer, når jeg bliver ængstelig, bange, når jeg læser om vanvidsbilister og trafikdrab, et voldtægtsforsøg i nabolaget, det unge menneske, der engang blev fundet fastklemt og kvalt i et ventilationsrør efter et desperat forsøg på at komme ind og danse med de smarte på Studio 54. Og jeg foreslår jer henkastet og med bankende hjerte at blive hjemme i aften.
0: Hvis nu jeg bærer pandekager...

0: Rolig, mit barn. Du må ikke græde. Mor skal nok få alle dine mareridt til at gå i opfyldelse. Mor lægger al sin frygt over i dig. Mor holder dig tæt ind til kroppen. Du får ikke lov at flyve, men måske får du lov at synge. Mor skal nok holde sin baby tryg og varm. Mor er den bedste, og i nogle tilfælde den værste i verden. Musikken, myterne, litteraturen er fulde af eksempler på moderskab i alle skikkelser. Ligesom naturen, jævnfør edderkoppen fra tidligere, er hun både omsorgsfuld og beskyttende. Måske med risiko for det omklamrende, og måske ligefrem dødelig for potentielle interesserede, der kommer et skridt for tæt på. Marianne Werge refererer til Vita Andersens debutdigtsamling Tryghedsnarkomaner fra 1977 og Dea Trier Mørks Vinterbørn fra 1976. To bøger, som Lillian Munk-Røsing nok har læst, om end ikke for nylig.
1: Jeg husker Vinterbørn som en stærk oplevelse i sin tid. Og det er rigtigt, der blev der jo ligesom delt erfaringer fra barselstuen. Jeg har selv en favorit, når det kommer til bøger, der handler om moderskab, som måske ikke er sådan helt... som ikke skrives direkte fra barselstue, men det er Inger Christensens brev i april, som er skrevet i en situation, hvor Inger Christensen befandt sig i en legatbolig i Paris for at skrive en digtsamling, og med sig havde hun sin 6-årige søn. Så hun skulle ligesom praktisere den her kunst, både at være mor og skrive. Og det får hun vævet sammen til et helt fantastisk langdigt, hvor hun blandt andet skriver om den omsorg, der skal til for at gentage verden. Det her med den daglige rutine, hvor som egentlig er gentagelse med små variationer, som er det, det er at holde hus og passe barn, så at sige, men som også kan blive til lyrisk musik, og altså gøre det i hendes tilfælde. Det er et eksempel på, altså et relativt tidligt eksempel på det, som nu igen heldigvis har fået rigtig meget opmærksomhed. Det her med, at omsorgsarbejdet og vedligeholdelsesarbejdet er lige så meget og mindst lige så vigtigt et arbejde som det produktive arbejde.
0: Når Lillian Munk-Røsing taler om en nyvundet opmærksomhed på omsorgs- og vedligeholdelsesarbejdet, så taler hun blandt andet om debattøren og forfatteren Emma Holdens bog Underskud fra 2024.
1: Ja, det gør jeg. Jeg tænker også på en lille bog, der hedder Vedligeholdelsens poetik, skrevet en af mine tidligere studerende, Mille Hauschildt. Og jeg tænker på Olga Ravns bog, Mit arbejde hedder den, som skildrer det at være mor som et arbejde, som er sidestillet med det arbejde at skrive og det arbejde at holde sin angst stangen osv. Den bog er et eksempel på virkelig at kunne skrive fra, altså direkte fra fødestuen på en måde, hvor jeg tænker, at der er ikke nogen, der kan være uberørt, ligegyldigt om man er mand eller kvinde. Også i litteraturen er der en helt klart en tematisering igen, der var det også i 70'erne, men den er kommet igen, af alt det her, den her rutine, som omsorgsarbejdet er. Der er også Ursula Le Guin med hendes bæreposeteori, altså som fordrer af litteraturen, at den ikke skal være en fallisk heltefortælling med et lineært forløb frem mod klimaks, men at den skal være ligesom en bærepose, hvor man går og samler og sanker alt muligt, der kan ligge der og blive til kompost lige frem. Og hvis man putter helten derned, så kommer han nok hurtigt til at ligne en gammel kartoffel, skriver Le Guin. Men noget, som jeg tror er blevet helt påtrængende nu, det er jo, at vores klode har brug for omsorg. At det er en god idé, at vi ikke er så produktive, at vi ikke tænker så meget i vækst, hvis vi skal have en fremtid på den her klode. Så det tror jeg er stærkt medvirkende til, at man igen tager fat i de her idéer om det at yde omsorg for børn, for mennesker, men altså også for vores klode, det er meget påtrængende.
0: Så måske er en feminin, eller måske skal vi hellere kalde det en moderlig energi, fuld af omsorg, empati, næring og kærlighed, ved helt langsomt at vinde indpas. Stille og roligt at skubbe nogle af de maskuline, paternalistiske, tør jeg sige patriarkalske, adfærdsmønstre væk. En anden feminist og litterat, Elisabeth Friis, pointerede for nylig i Supertanker, at feminismen er en fredsbevægelse, der blandt andet søger at imødegå og hjælpe mennesker, i særdeleshed mænd, ud af nogle af de hærdede, i visse tilfælde forstenede mønstre, der udøver magt gennem fysiske og, hvad nogen måske vil kalde, gammeltestamentlige handlinger, og slår sig voldsomt i tøjet, når deres alfa-status bliver antastet. Men kvinder, mødre, kan også handle, tage sværet i egen hånd, om man så må sige. For nylig udkom et nu rimeligt omdiskuteret essay af den amerikanske model og forfatter Emily Ratajkowski i magasinet The Cut. Det hed Motherfucker, og det handlede om, hvad der skete med hende, da ægteskabet kollapsede efter fødslen af hendes søn. Hun besluttede sig for at knalde sig frem til en ny slags kvinde og nedbryde den gode pige i sig til fordel for noget andet. Lillian Munk-Røsing kender den figur.
1: Altså man kan sige, at den her modsætning mellem Madonnaen og luderen, det er jo sådan en klassisk patriarkalsk figur, ikke? Hvor kvinden, enten er hun den hellige, ubesmittede jomfru-moder, eller også så er hun beskidt. Og den er... Der er selvfølgelig også alt muligt grund til at forholde sig feministisk kritisk til og netop sige, at man kan godt være mor og samtidig også være en kvinde med sit eget begær, uden at man dermed er kastet ud i to, altså poler, der slet ikke hænger sammen.

0: Og det er altså oven i det der forkætrede mental load, som var så omdiskuteret for et par år siden, og som Marianne Werve, når hun lukker morkontoret for i dag med et vredladent suk, som der står i hendes bog, også kobler til den gamle overenskomst fra 1919 om 8 timers arbejde og 8 timers frihed og 8 timers hvile. For der opstår i mange mødre det, som filosofen Friedrich Nietzsche kaller ressentiment. Engelsktalende vil kalde det resentment, som ofte bliver oversat som foragt, som er sådan en ophobet, magtesløs vrede og samtidig en form for tilbagetrækning.
1: Jeg tror, mange mødre oplever at være altså simpelthen presset op i et hjørne af alle de opgaver, de gerne vil nå i løbet af en dag, og som de skal nå. Og jeg tror måske lidt, jeg tilhører en generation, som var meget sådan optaget af, nogle af os var i hvert fald optaget af, ikke at lære at lave mad, for eksempel. Jeg tror måske, jeg lidt tænkte, hvis nu jeg lader være med at lære at lave mad, så slipper jeg nok også for det som voksen, ikke? Altså, alle de her sådan husmordyder.
2: Det var en rolle, du ikke havde lyst til at indgå i.
1: Og jeg har lige... Præcis, ikke? Og så står man jo pludselig der og skal drive en familie og finder ud af, det vil sgu egentlig være meget praktisk. Altså, hvis man lige lynhurtigt kunne lave en opbagt sovs eller sådan noget til de der kartofler. Og alt det der, det løber vi jo efter der om eftermiddagen som forældre, ikke? Hvor vi også skal hente børn og så videre og så videre. Og det kan jo selvfølgelig, altså den der uformåen kan jo sætte sig som sådan en ophobet vrede, som ikke er overhovedet rettet mod, den er slet ikke rettet mod barnet. Jeg ved slet ikke, ofte er den måske slet ikke rettet mod, altså mod nogen. Den er jo rettet mod lige præcis noget, altså, som simpelthen er manglen på tid. Ja. Og hvad gør man så ved det? Jamen, så siger man måske, ved du hvad, nu lukker morkontoret for i aften. Altså, det er ikke noget med jer at gøre, men jeg har simpelthen lige brug for et hvil. Altså, eller man går ud i køkkenet og sætter noget knaldhøj Metallica på og prøver at lave den der sovs. Og siger, at vi ikke forstyrres.
3: Ja, altså ressentiment, man kunne måske også kalde det nag på dansk. Altså, fordi det er lidt det der, når du hænger fast i en følelse af, at der er blevet gjort mig uret, der er gjort mig fortræd. Og vi har jo også det gode danske ord bitterfisse, som faktisk var titlen på en roman, der kom i 2007-8 stykker, tror jeg, en svensk forfatter. En kvinde, som bliver mor, og som faktisk så netop bliver kastet ud i den her infantile sump af følelser, afmagt, angst, bekymring, voldsom afhængighedsfølelse i forhold til det her lille barn. Altså, hvad er nu det for noget, når man er opdraget til at være et autonomt individ osv.? Og hun har så den tendens, Maria Sveland hedder den her forfatter, hun har den tendens at ligesom sige, jamen det er mandens skyld det hele. Det er fordi, at hendes mand ikke kan forstå, hvad der sker i hende. Det er fordi, han ikke føler lige så stærkt og meget for barnet. Altså, det er det, der er galt. Det er simpelthen en patriarkalsk ulighed, at hun skal belemres med de her følelser, som manden ikke skal belemres med. Men jeg tror virkelig, der er en fare i det her med, at man... den forskel, der er mellem kvindens og mandens, eller morens og farens erfaring af det her med at få og have et barn, hvis man gør det til et spørgsmål om, at det er fandme uretfærdigt, at jeg skal belemres med en hel masse moderlige følelser, som min mand ikke skal belemres med. Altså, der må man igen måske snarere forholde sig undersøgende og spørgende og vel også spørge til, hvad det kan være for nogle vanskelige følelser, der dukker op i faren, som har en anden art, men ikke desto mindre kan være forstyrrende og vanskelige.
4: You smell changes, so I could wake up in the morning and if Tom had left the washing up water in the bowl, I could smell it.
0: Ja, der kom pludselig en engelsk røst indover. Det er min 34-årige engelske niece Natalie, som jeg var sammen med, samtidig med, at jeg sad og klippede i denne her udsendelse, og som mere eller mindre uopfordret begyndte at fortælle om sin oplevelse af, blandt andet forstærket lugtesans under graviditeten med sit første barn, den nu 10 måneder gamle pige Andy, hvis far Tom altså kunne finde på noget så voldsomt, som at efterlade en balje opvaskevand i vasken i den anden ende af huset natten over.
4: and it would literally make me feel sick. And obviously through that point, you feel so rough and tired. And then you're on hyper alert because you don't know what's happening because you've not had a scan yet. And yet you can't tell anyone. So no one knows that you're going through this whole wave of feelings and everything else, but you can't tell anyone.
0: Man er simpelthen allerede fra før man er sikker på graviditeten og sidenhen i den første tid som mor i alarmberedskab. Men det er svært at tale om, fortæller Natalie. Og alt det fra opvaskevand til andre i mange henseender uventede irritationsmomenter, som for eksempel Toms velmente opfordring til, at de sammen går ned på poppen fredag kl. 22 og ser fodbold sammen med vennerne, bygger roligt, men sikkert op til det her nag, denne her foragt.
4: Yeah, just the constant thing, it's decision fatigue, I think. And resentful is probably a strong word, but it's little things that add up, but it adds up and it adds up and it adds up.
0: Beslutningstræthed, kalder Natalie det. Ikke store ting, men konstante små spørgsmål, små situationer, der håber sig op i en virkelighed, hvor farens krop ikke har ændret sig, mens morens i den grad har, inklusive hendes hjerne.
4: His body hasn't changed, his mental load hasn't, it has changed, but his brain hasn't changed. When you're pregnant, your brain, a woman's brain does actually change, physically changes. So you don't sleep as well. You don't. Yes, yeah, scientific facts. You can check that one up. Our brains change. They actually shrink during pregnancy. But yeah, that is a scientific fact. Our brains legitimately change. And I think there's so much that I feel like I have changed physically, mentally, in every aspect. And he just goes and plays paddle on his lunch break.
0: Hans mental load har muligvis ændret sig med barnets tilkomst, men hans hjerne har ikke, sådan som morens har. Hendes hjerne er faktisk skrumpet en anelse. Og han tager stadig ud og spiller paddle i sin frokostpause. Og så er der et stort spørgsmål, som i hvert fald Marianne Werge mener, der bliver talt alt for lidt om. Et spørgsmål, som Dea Trier Mørk bragte på banen i sin bog Vinterbørn for 50 år siden, nemlig selve fødslen.
1: Og hun siger et sted i bogen, eller hun skriver et sted i bogen, en kvinde har samme behov for at tale om sin fødsel, som folk har for at tale om deres udlandsrejser. Og det fik mig til at tænke på her 50 år senere, jamen er det ikke stadigvæk lidt et emne, vi ikke bare sådan kaster os ud i ved et middagsselskab, altså fødsler, på samme måde som vi taler om udlandsrejser. Altså jeg tror stadigvæk, der er noget meget sådan privat forbundet med det, fordi det er så kropsligt, fordi det er, altså, det er fyldt med, det er blodigt, og det slog mig egentlig, at den opfordring, som jeg synes, hun giver der, til at tale meget mere om fødsler, den skulle vi måske lige læse lidt op på alle sammen. Fordi det er en kæmpe skelsættende begivenhed, og det er det jo ikke kun for kvinden, det er det jo også for fødselsledsageren. Ja, så jeg synes måske, det er noget, man i langt højere grad skulle tale om.
0: Og med fare for at bevæge mig ind på et territorium, som det på ingen måde tilkommer mig at forsøge at leve mig ind i. Som komikeren Robin Williams siger, faren har en myte om, at han deler oplevelsen. Men medmindre han er ved at skide en bowlingkugle, omskære sig selv med en motorsav eller få åbnet en paraply op i røven, så kan han glemme det.
5: You have this myth that you're sharing the birth experience. Bullshit, unless you're passing a bowling ball, I don't think so. Unless you're circumcising yourself with a chainsaw, I don't think so. Unless you're opening an umbrella up your ass, I don't think so. You're not doing diddly squat. You're along for the ride. And you're there breathing.
0: Nå, men altså, med fare for at overse bowlingkugler, motorsaver og paraplyer, så har jeg ladet mig fortælle, at der er et øjeblik under fødslen, som ingen anden oplevelse ligner. Nemlig det øjeblik, hvor navlestrengen bliver klippet. Første gang barnet er et sted, og moren er et andet. Uden synlig forbindelse. Den første adskillelse, som altså altid kun er begyndelsen.
3: Det, der derefter skal ske, og det, der jo egentlig begynder lige så snart barnet bliver født, som en separationsproces, som er en udfordring, både for moren og for barnet. Altså separationsangst kan helt klart også være noget, mødre har, og for så vidt også fædre. Men det er jo det, som den her kødelige enhed, der løsnes, og den stigende eller gradvist øget afstand mellem mor og barn, er så utrolig stærkt et billede på og en erfaring af, at en af de helt store eksistentielle udfordringer, det er simpelthen det her med at lære at tage afsked eller skilles ad eller separeres.
0: Barnet forlader livmoren af den mor, som det har været en med i 40 uger, eller hvordan man nu regner det, og bogstaveligt talt klippet fri af moren. En decideret fysisk separation, som også bliver en psykologisk og filosofisk separation.
3: Ja, altså, vi har jo det herlige ord kastration, som psykoanalysen ynder at bruge, og symbolsk kastration, skal jeg skynde mig at sige, det er, der er ikke tale om konkret kastration, men i virkeligheden er det jo Lacans metafor for separationen. Det vil sige, at den første kastration er på en måde navlestrengen, der bliver klippet over. Og så er historien jo ligesom den, at med den symbolske kastration begynder man at blive et væsen med egne konturer, altså adskilt fra andre væsener, som også har deres egne konturer. Og der indfinder så også efterhånden sproget og symboliseringen sig. Så der går man fra det, Lacan kalder det reelle, over det, han kalder det imaginære, der hvor man er i stand til at adskille sit billede fra billedet af andre, så at sige, til den symbolske orden, som er der, hvor sproget og de sociale positioner råder. Og i den altså konventionelle patriarkalske fortælling, der er det jo en historie, hvor der egentlig handler om at skulle frigøre sig fra moderkroppen, fra den tætte fysiske sammenhæng med det andet kød, til at kunne tage imod fadernavnet, altså moren, min mor er jeg et med i kraft af en oprindelig kødelig enhed, så ved jeg, det er min mor.
2: Det er det reelle.
3: Ja, det er det reelle, ikke? Men min far er den igen konventionelt patriarkalsk, der giver mig navnet, altså efternavnet. Det er farens navn. Det vil sige, det er altid, faderskabet er altid på en måde symbolisk.
0: Og så, 20 år senere, plus minus, bliver navlestrengen metaforisk klippet igen, når barnet flytter hjemmefra.
3: Nu er det jo en meget langsom og gradvis proces, og fra navlestrengen klippes tiden lige derefter, der er der jo stadigvæk en utrolig stor, tæt fysisk nærhed. Men egentlig er det jo det, og det er jo det, vi også gør, også med vores helt små børn, ikke? At vi ligesom, så skal der gå lidt længere mellem amningerne, og så skal de lære at sove selv, og så skal de i vuggestue, ikke? Altså det er ret, det er jo en proces, der går i gang, ja, fra det øjeblik, navlestrengen skæres over i virkeligheden, eller klippes over.
2: Seriel separation?
3: Gradvis separation. Og der vil jeg måske gerne vende tilbage til det der indledningsvise billede fra Anna Anker. Det her med, altså, fordi det, jeg synes, det har været den store øvelse for mig som mor, og egentlig stadigvæk er det, det der med at finde den rette balance mellem at være tæt på sine børn og alligevel give dem deres eget rum. Og jeg synes absolut ikke selv, at jeg har været perfekt i den kunst. Jeg ved, at jeg nogle gange har været for fjern, og jeg ved, at mine sønner vil helt sikkert også sige, at jeg nogle gange har været alt for meget sådan up your face-agtig.
2: Grænseoverskridende.
3: Ja, netop, ikke? Men i sådan store træk, så ser jeg det virkelig som det, der er kunsten.
0: I sit essay om narcissisme fra 1914 kaldte psykoanalysens fader Sigmund Freud barnet for Hans Majestæt Babyen, for den narcissisme, som forældre uvilkårligt projicerer over på deres afkom. Forestillingen om, at dette barn ikke skal rammes af det, som ramte os. Men Freud var primært interesseret i barnet, set fra barnets perspektiv. Hvad der skete i moren undervejs, interesserede ham knap så meget. Det var op til den franske psykoanalytiker Jacques Lacan at give den tidlige mor-barn-relation et mere præcist sprog. Og det var filosof, litterat og feminist Julia Kristeva, tilknyttet Jacques Lacans seminarer i 1960'erne, og selvmor, der spurgte, hvad med moren? Hvad sker der i hende? Christeva kalder det objekt, det afstøtte, det vi engang var et med, og som vi derefter skiller os af med. Og i sit essay Stabat Mater fra 1977, opkaldt efter den middelalderlige latinske hymne til Jomfru Maria, satte hun det hele på én gang. En akademisk analyse af Marias moderskab i en spalte, og sin egen erfaringsbaserede mormonolog i en anden spalte, parallelt. Ikke som et argument, men som en form, fordi moderskabet er netop det. To ting på én gang, som aldrig helt kan holdes adskilt. Christeva giver os et sprog for noget, der ikke er sorg, men minder om det. Det øjeblik barnet gør mor til det objekte, det fremmede, det afstøtte, og moren må lade det ske, fordi det er kærlighed. Den største frygt, den største sorg, den største kærlighed. Christeva skrev i Stabat Mater, at moderskabet er en erfaring, der sprænger sproget. At det kræver to kolonner på siden. Den ene til teorien, den anden til det, teorien ikke kan nå. Marianne Werges bog er den ene kolonne, skrevet indefra, fra kroppen og køkkenet og de rum, som moderskabet binder ind til i nogle år. Lilian Munk-Røsings læsning er den anden, litteraturens forsøg på at sprogliggøre noget, der dybest set er sprogløst. Og Natalies opvaskevand, Natalies fodboldkamp, Natalies hjerne, der forandrede sig, det er det, der ligger mellem kolonnerne. Det, som Lacan kaldte det reelle. Det, der altid er der, og måske aldrig lader sig symbolisere helt. Navlestrengen klippes, og adskillelsen begynder. Natalie lagde for 10 måneder siden for første gang et barn i en seng og gik ud af rummet og vidste, at hun ikke gik ud af det som den samme, som da hun gik ind. Tusind tak til forfatter Marianne Werge, til litteraturlektor og kritiker Lilian Munk-Røsing og til Natalie Miland. Og Natalies mand og hendes barns far, Tom, er i øvrigt en rigtig rar fyr og efter alt at dømme en god far, som også er i gang med at øve sig. Mariannes bog, Og jeg fødte børn, er i handlen og kan købes der, hvor man køber bøger.

0: thinking of a master plan.
1: Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er seks klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre tre strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.
2: Om få sekunder, så får vi en frisk radioavis, og efter den, ja, så er det tid til et genhør med Peter Orientering fra tidligere i dag. Klokken, den er 22.
3: To drenge på 16 og en på 15 bliver i disse timer fremstillet grundlovsforhør ved retten i Randers. De er sigtet efter straffelovens paragraf 114, også kendt som terrorparagrafen, mistænkt for at ville begå et angreb på Hadsten Skole i Østjylland. Ifølge deres oplysninger kan sagen have forbindelse til et sadistisk online-netværk, der går under den samlede betegnelse NVE, hvor unge og mindreårige ofte er ofre og gerningsmænd. Og gruppernes intention er meget voldsom, det fortæller deres retskorrespondent Louise Dalsgaard.
4: Deres eneste ønske, det er at samles om vold og om ødelæggelse. Man vil gerne ødelægge det samfund, vi har. Et menneskeliv er ingenting værd.
3: Og ifølge Katrine K. Pedersen, der er PhD i digital børne- og ungekultur ved Københavns Universitet, er vold den eneste måde for de her grupper at få opmærksomhed på.
5: Og hvor vold på en måde her bliver en form for social status, det bliver en måde at få opmærksomhed på. Der er også nogen, der taler om, at det her er simpelthen opmærksomhedsindustriens mørkeste bagside.
3: De tre drenge nægter sig skyldige. I 8 år har imamer fået ret til at vie folk i Danmark, hvis de tager et kursus i demokrati og dansk kultur. Også selvom de ikke forstår et pluk af, hvad der foregår på kurset. Man kan nemlig bestå ved bare at være til stede. Da frikirkepræst Jakob Ulriksen fra Skjern deltog i kurset, sad han i klasselokalet sammen med 6 nyankomne tyrkiske mænd, der ikke talte dansk, som undervisning ellers foregik på.
6: Halvdelen er slet ikke med og aktiv og en del undervisningen, fordi de ikke forstår det, som læreren spørger om, eller ønsker, at vi tager op til debat eller drøfter. Så jeg sad nok et eller andet sted og tænkte, det her det er som at være med i et eller andet skuespil.
3: Ifølge Københavns Professionshøjskole, der udbyder kurset, er der mulighed for at vælge både dansk og engelsk undervisning, og på det kursus, som frikirkepræsten var på, havde deltagerne skriftlig tolkning via chat. Men det er deltagernes eget ansvar at skaffe en tolk, lyder det. Nu overvejer kirkeminister Ida Auken at gøre tolkning til et krav, hvis man ikke forstår undervisningen.
7: Det må vi se på. Det er jo også være et krav, vi stiller til trosamfundet selv at finansiere. Det er alt det, vi vil kigge på, når vi først har fået en undersøgelse af, hvad det egentlig er, der reelt foregår i de her kurser. Fordi for mig at se, lyder det simpelthen absurd.
3: Ukraines præsident Zelensky har fyret landets ambassadør i USA, Olga Stefanyshyna. Hun blev valgt til posten for et år siden, men fyres nu som led i en større udskiftning, både i regeringen, i militæret, blandt topfolk i Ukraine. Fyren kommer, mens Ukraine forsøger at forhandle med USA om levering af flere Patriot-missiler og muligheden for selv at producere dem. Nyheden kommer desuden også blot få dage efter, at præsident Zelensky selv var på besøg i USA. Her hjemme holder vejret tørt i nat de fleste steder, dog med lidt byer i Sønderjylland. Temperaturen kommer ned mellem 12 og 18 grader. I morgen starter dagen med sol i de østlige egne, mens den vestlige del af landet kan få byer, muligvis med torden. Ud på eftermiddagen skulle det dog klare op til de fleste steder, med lokale temperaturer i Jylland helt op mod 30 grader.

0: Hvordan og hvorfor fik omkring 60.000 unge marokkanere den samme idé på samme tid? Altså, hvad var det, der fik de her unge marokkanske mænd til samme dag at hoppe i Middelhavet og svømme til den spanske eksklave Ceuta?
1: Når de unge marokkanere selv skal forklare det, så siger de, at det var noget, de havde set på sociale medier. Men hvad var det, de så derude på de sociale medier, og hvorfor var det så vigtigt for dem at komme væk fra Marokko? Det er nogle af de spørgsmål, som vi forsøger at få svar på i dag.
0: Med det, velkommen. Sommeren er slut. I hvert fald er hos os på P1-orientering, og derfor har vi fordoblet antallet af værter i studiet i dag. Eller måske er det mere rigtigt at sige, at vi er tilbage ved normalen, hvor vi er to bag mikrofonerne. I dag er vi August Stenbroen og Ole Brink. Vi tager sig til Marokko og til den spanske eksklave Ceuta lige om lidt og lidt senere, August.
1: Ja, så kigger vi nærmere på det demokratikursus, som man her i Danmark skal igennem for at få lov til at

0: døende uden for folkekirken. Det foregår på dansk, men der er ingen krav om, at man skal forstå den danske undervisning, man får stillet til rådighed. Vi taler med en præst i frimenigheden Skjern Bykirke, der har deltaget i kurset. Han forstår udmærket dansk, men det var der flere af de andre kursusdeltagere, der ikke gjorde, fortæller han. Mere om det om en lille halv time.
1: Men lad os begynde i omkring Middelhavet. Det begyndte torsdag og fredag i sidste uge. De spanske myndigheder fortalte, at omkring 40.000 personer havde krydset grænsen fra Marokko og ind i den spanske eksklave Ceuta. Senere steg antallet til omkring de 60.000.
0: De var alle sammen hoppet i Middelhavet og havde svømmet turen hele vejen til Ceuta, der ligger på den afrikanske kyst i håbet om at komme til Europa. I dag mandag er de fleste dog vendt tilbage til Marokko igen.
1: Ja, der er stadig mange svar, der mangler i den her sag om de marokkanske migranter. Blandt andet svar på spørgsmålet om, hvad det egentlig var, der fik så mange tusind særlige unge mænd fra Marokko til at gøre det samme på stort set samme tid.
0: Når de bliver spurgt af journalister i den spanske eksklave, så svarede de stort set alle sammen i noget i retning af, at de havde set på sociale medier, at nu kunne de komme til Europa ind gennem den spanske enklave, men præcis hvad det var, de havde set på sociale medier, det er stadigvæk uklart.
1: Ja, derfor har vores kollega Inam Nabil forsøgt at grave lidt baglæns, Inam, i forløbet på de sociale medier i Marokko. Velkommen.
2: Tak skal du have.
1: Journalist her på P1 Orientering med særlig kendskab til Mellemøsten og Nordafrika. Ja, du har blandt andet fundet den her video.

0: Der kører noget musik. Kan vi høre noget nordafrikansk musik? Så er der en, der taler. Hvad er der på billederne?
1: Vi ser en ung mand, som ligger i vandet, og man kan se på kameraet, at der er en anden ung mand bag ham, som han kalder bror. Det kan både være en ven eller en bror. Og bedømt på hans dialekt, tror jeg, at han er marokkaner. Og på det her, den her video kan man så se et billede, som er lagt ind på videoen af et Google Maps. Simpelthen en rutevejledning, hvor man kan se, hvordan man svømmer fra Marokko og så til Ceuta. På den kan man se, at det tager 10 km at svømme hen. Man fra byen Fnedek, som jo er det tætteste, den tætteste kommune på Ceuta, så sejler man ud sådan højere om, og så vinkelret svømmer nordpå mod Ceuta.
0: Mm. Så sådan en video, den har du fundet derude, fundet frem til. Og det er jo ikke...
1: Han altså, viser jo på den måde, at nu er vi her, svømmer hen. Det virker jo sådan lejende. Altså, det er jo ligesom, du sådan, siger, med musik sådan, i baggrunden.
0: Ja,
1: ikke? Altså.
0: Men de kan jo sådan set plaske hvor som helst.
1: Præcis. Altså, så vi kan slet ikke verificere, hvem og hvor.
0: Fordi der er et kort, så tænker du...
1: Det er nemlig kortet, der gør, at man ligesom på en eller anden måde siger... Og jeg kan jo ikke forstå, hvad den her unge mand siger, fordi at de taler godt nok arabisk, men de har en særlig dialekt i Marokko, der hedder Daria, og som er en blanding af berbisk og spansk og fransk, og det kan jeg simpelthen ikke præstere på samme tid. Mm. Så jeg ved ikke, hvad det er helt præcis, han siger i den her video, andet end vi kan se det kort.
0: Det er jo blevet diskuteret en del af, hvad der egentlig var, der satte det her i gang. Og i Spanien, der har regeringspartiet Sumar anklaget de marokkanske myndigheder for at have taget aktiv del i mobiliseringen af de her mange unge marokkanske mænd. De marokkanske myndigheder siger på den anden side, at det er sociale medier, det er smuglernetværk og det er misforståelser, der sådan tilsammen har fået de her omkring 60.000 unge mennesker til på i løbet af et døgns tid at svømme afsted ud i vandet og så over til den spanske eksklave. Hvad er det for en kampagne, de marokkanske myndigheder mener er baggrunden, årsagen til den her store migrantstrømning?
1: Når man begynder at grave lidt i det, særligt i de marokkanske medier, som bliver skrevet på rigsarabisk, som er et sprog, jeg forstår, så kan man jo se, at det er en gentagende begivenhed, altså en begivenhed, der har gentaget sig. I 2024 var der en kampagne, som havde hashtagget Hraq, eller Haraqa, eller Fnedekseta, eller 15.9. Fnedekseta. Det, de har til fælles, de her hashtags, det er, at man opfordrer unge, særligt mænd, som er vant til, ligesom, eller som har en drøm om at komme til Europa, til at sejle eller svømme over fra Fnedek, som er den her by. Haraqa betyder jo, at man brænder sine papirer og alt ID-kort, så man ligesom, når man kommer til et bestemt europæisk land, ikke kan deporteres, fordi man ikke har noget identifikation på sig. Og man kan se her med det hashtag, at der har været den 15.9., at alle så skulle tage den her tur i 2024. Så det er noget, som er vendt tilbage.
0: Og det var der også nogen, der gjorde dengang. Der var en 200-300, ikke?
1: Jo, og de blev jo sådan set også skubbet tilbage, og de marokkanske myndigheder anholdt jo også op mod 60 mennesker. Det skriver Ledesk, som er sådan en analysemedie. På det tidspunkt siger de marokkanske myndigheder også, at de har forhindret lidt over 14.500 i at bryde ind i Ceuta og Melilla på bare en enkelt måned. Så det er ikke noget ukendt fænomen. Det ukendte, altså det opsigtsvækkende er jo antallet den her gang.
0: Ja, for der er langt fra de her, hvad sagde vi, en 400-500 eller hvor meget nu det var, så til 60.000, som vi taler om nu, ikke?
1: Ja, der bliver jo i den forbindelse spekuleret i, hvorvidt der har været andre kræfter involveret i at mobilisere så mange mennesker, primært unge mænd, som jo er roden til hele det her forsøg på at komme over til Europa. 10.000 formåede faktisk at storme igennem i 2021, ifølge den spanske medie El Pas. Den her gang, der har den her kampagne, sociale medier, den har heddet Hraq Seta. Seta, det er den marokkanske ord for Ceuta. Og den har faktisk kunne lokke 20.000 medlemmer på tværs af sociale platforme, både på særligt på TikTok, men også Instagram og Facebook. Og den gruppe der, den er forsvundet lige pludselig, så den kan man ikke sådan gå ind og finde igen.
0: Der er jo alle mulige forskellige konspirationsteorier om, hvorfor så mange mennesker tog afsted på lige præcis det her tidspunkt, og hvad det var, sådan om i baggrunden måske, der skubbede dem afsted. Du også, Inam, du har stødt ind i den her video også. Hvad kan man se her?
1: Det var faktisk en af de første videoer, som jeg stødte på X, så jeg tror, der er mange måske, som er interesseret i det her, som måske også er faldet over den. Det er en lastvogn læsset med en masse mænd, der stopper midt på en motorvej, virker det til ude i ingenting. Det ligner noget grænseland, men vi ved det jo selvfølgelig ikke. De hopper så af den her lastvogn i massevis. Og så er det særligt ved den her video, at der står en uniformeret mand og kigger på. Og det har sat gang i noget spekulation og nogle konspirationsteorier.
0: Ja, og det hele er teorier på det her tidspunkt, og en stor del af det er også konspiration. Kort fortalt, hvad er det, der bliver spekuleret i?
1: Det er vigtigt at sige igen, ligesom den første video, vi aner jo ikke, om det er noget, der er sket nu, om den her video ligesom er taget i dag, eller om for 10 år siden, eller hvor og hvordan og hvorledes. Men det, som den kan, eller den har sat gang i, det er at sige, jamen hvis der står en uniformeret mand, det må være marokkanske myndigheder, der bare står, der nærmest sådan har sendt de her vogne til grænsen med migranter, så de kan sejle over, eller svømme over, ikke? Så er det her orkestreret af de marokkanske myndigheder, og hvem står bag? Altså, hvem er det, der har samarbejdet med de marokkanske myndigheder for at få de her mennesker i massevis til grænsen? Er det Israel? Er det USA? Er det, ja, sågar nogen siger Rusland, ikke? Men, men det kan simpelthen ikke kun være i Marokkos interesse at gøre det.
0: Inam Nabil, tak for besøget.
1: Det var så let.
0: Tak for at have gravet lidt i, hvad der ligger derude.
1: Af konspirationsteorier, ja, skal vi huske.
0: Blandt andet, præcis.
2: Og det er jo ikke kun konspirationsteoretikerne på nettet, der ligesom spekulerer i, hvad der er årsagen til det her, Ole. Der er jo også alle mulige andre, der blander sig. Vi hørte jo også, hvordan de spanske og marokkanske myndigheder tager del
0: i teorierne.
2: I teorierne. Og det gør de danske politikere også. Vi havde Enhedslistens Per Clausen med i søsterprogrammet P1 Morgen i morges. Lad os lige høre, hvad han sagde.
3: Altså, det foregår jo i en diskussion for X, hvor Stine Bosse, tror jeg, mener, at det nok i virkeligheden er Rusland, der står bag. Og så skriver jeg, hvis man skal prøve at se på, hvem der har nogle interesser i at genere den spanske regering mest muligt, så er Israel og USA et bedre bud, fordi Israel og USA har et meget, meget dårligt forhold til Spaniens regering på grund af Spaniens fornuftige politik, både over for USA og Israel. Og samtidig med ved vi jo, at Marokkos regering har meget, meget tætte, meget, meget gode relationer til både Israel og USA.
2: Ja, han refererer her blandt andet Per Clausen til en diskussion på det sociale medie X med Stine Bosse, der er medlem af Europaparlamentet for Moderaterne. Han mener dog sådan i udgangspunktet, at det er marokkanerne, der bærer ansvaret for det, der skete. Astrid Haug, god eftermiddag.
4: God eftermiddag.
2: Rådgiver og ekspert i digitale medier. Vi har jo set, altså, i nærmest fortalte lige om, at tidligere så har vi set måske 200-500 personer blive mobiliseret. 60.000 mennesker tilsyneladende mobiliseret på de sociale medier. Hvad skal der til for at kunne gøre det?
4: Ja, der skal jo ret meget til, og det er jo også derfor, at der lige nu er alle de her forskellige teorier omkring, og beskyldninger også omkring, hvad det er, der har startet det her, fordi man tænker, at det må være mere end bare en Facebook-gruppe eller en Instagram-tråd, hvor man ligesom er blevet enige om at gøre det her. Så der er alle mulige teorier omkring det, og noget af det, der selvfølgelig er interessant at kigge på, det er jo, altså, hvad skal der til at mobilisere så mange mennesker? Og der har vi jo set mange gange, at sociale medier kan være rigtig gode til at mobilisere folk, altså helt tilbage til det arabiske forår i 2010, og vi så det også med MeToo i 2017 osv. Men det, der selvfølgelig er interessant her, det er jo kombinationen af, at der er mobiliseret så mange mennesker, og det så samtidig lyder fra Marokko og andre aktører også, at der altså er misinformation på spil, at de her mange mennesker er blevet ført bag lys i deres forsøg på at komme til Spanien og få asyl.
2: Ja, ja, de marokkanske myndigheder, de siger nemlig, der er floreret misinformation på de sociale medier om, at en højesteretsdom i Spanien, som vi har hørt en del om de seneste dage, betyder, at man ikke kan sendes tilbage, hvis man ankommer til Ceuta ved at svømme ind til byen, og så er der så måske de her smuglernetværk, der har pustet til den gnist. Men hvad skal man sige? Skal der nødvendigvis være en, hvad kaldte man det engang med det der med droner, en kapabel aktør, så skal der være, hvad kan man sige, nogle stærke kræfter, eller kan man, som du ved, sådan en gruppe af unge mænd, der har tænkt sig at rejse, få kampagnen til at blive så stor?
4: Jamen, det er nemlig et rigtig interessant spørgsmål, og når jeg kigger på det her, uden jo også, ligesom vi også hørte Inam fortælle om, uden præcis at vide, hvad der reelt er sket, og hvor det her er startet. Når jeg kigger på nogle af de andre sådan store sociale bevægelser, der har været, som er blevet mobiliseret gennem sociale medier, så det er i hvert fald meget tydeligt, at der behøver ikke at være sådan en masterplan, så der behøver ikke at sidde nogen i Israel eller Rusland, USA, og ligesom have udtænkt, nu vil vi gerne have så mange til at gøre det her. Så det kan i virkeligheden godt være en hel masse forskellige faktorer, der gør det. Der var den her dom, der er nogle billeder, der bliver spredt på sociale medier, så der kan godt være mange forskellige sådan små handlinger, som så på en eller anden måde gør, at der opstår den her sociale bevægelse. Men det er selvfølgelig svært, når der er så mange, der gør det samme på en gang, ikke at tænke, at der er nogen, der har en eller anden interesse i det. Og Marokko er så ud at sige, at det er misinformation, og det vi hører også fra danske politikere, det er jo faktisk mere over i det her, man så kalder disinformation, altså hvor der ligger en bevidst interesse i at vildlede folk. Så er det misinformation, hvor de her unge mænd har set noget indhold på Instagram, Facebook, WhatsApp, og igen, det kan være manipuleret indhold, AI-genereret indhold. Det kan også være typisk noget gammelt indhold, som så dukker op i feed igen. Eller har der siddet nogen og skubbet på for, at den her historie skal komme ud i folks feed? Og der findes utallige, ret simple metoder til egentlig at manipulere folk på sociale medier. Det har vi desværre set igen og igen og igen. Så kunne det lade sig gøre, hvis man sad og sagde, at vi vil gerne mobilisere alle de her mennesker til at krydse den her grænse? Jamen, så vil vi i hvert fald godt kunne skubbe på, men der skal jo samtidig også være en interesse i at blive mobiliseret. Så det er også vigtigt at have, altså der er jo forskel på, om du skal have 50.000 danskere op af sofaen ud til en demonstration, eller du skal have 50.000 marokkanere, som vildt gerne vil have drømmen om en bedre fremtid.
2: Men du siger simpelthen, at hvis der er nogen, der har en motivation til, at det kan ske, så kan du ikke sådan udelukke, at det er konspirationsteorier, som Per Clausen lufter om Israel, noget som jo også den spanske transportminister har i hvert fald hentydet til, og Stine Bosse, der taler om Rusland. Du siger, men de sidder nok bare ikke med sådan en stor masterplan, at det er den ene af dem. Nogle af dem kan jeg måske have skubbet en smule på.
4: Det kan man, altså på nuværende tidspunkt tror vi er der, hvor vi sådan set ikke kan udelukke nogen teorier, og vi ser desværre fra tid til anden, at virkeligheden også overgår fantasien. Alle de her forskellige teorier, der er, og også misinformation, altså trives jo rigtig godt i det vakuum, vi har lige nu, hvor man ikke rigtig præcis ved, hvordan det startede, så jeg tror også, man som politiker skal passe meget på med ikke at drage konklusioner på et meget, meget spinkelt grundlag. Der er masser af aktører, som gerne vil skabe destabilisering i Europa eller flytte fokus fra nogle dårlige sager, de har. Men vi ved, at det er meget effektivt at bruge sociale medier til at manipulere folk. Det har vi set i forskellige valgkampe, både i Europa og Asien og Afrika osv., hvor du får spredt nogle beskeder ud i nogle grupper, ud i nogle beskeder. Du kan bruge bots, du kan bruge annoncer, du kan betale folk ret små penge til at sidde og dele de her ting, og så opretter de så 100 profiler og sidder og deler de her billeder og informationer igen, hvor noget af det så er lavet med AI. Så det er bare for at sige, at det er egentlig relativt nemt at bruge sociale medier, hvis ens intention er at skabe disinformation.
2: Tak for at gøre lidt klogere i det her informationsvakuum. Astrid Haug, altså rådgiver og ekspert i digitale medier. Vi kan også lige tilføje, at i dag har de blå oppositionspartier indkaldt Folketinget til en hastedebat om netop det her migrationsspørgsmål. Det sker samtidig med, at Danmark har indkaldt EU-landene til et hastemøde om situationen. Og senere i udsendelsen så taler vi om, hvorfor så mange, særligt unge marokkanske mænd, vil ud af Marokko.
0: Tre personer skal her til eftermiddag i grundlovsforhør ved retten i Randers. De skulle sidde der allerede nu, men det er vist blevet udsat af det seneste, jeg har hørt. Louise Dalsgaard, retskorrespondent her i DR. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Velkommen i studiet. Ifølge PET er sagen terrorrelateret, og ifølge vores oplysninger kan sagen have forbindelse til det, der hedder voldsfokuseret, eller bliver kaldt voldsfokuseret og ekstreme netværk, altså det, der går under navnet NVE. Vi har en reporter til stede i retten lige nu og forsøger at følge med så godt som muligt. Louise, du er her jo så også. Hvad ved vi på nuværende tidspunkt om de her tre personer?
5: Vi ved fortsat meget lidt. De er først lige nu blevet ført ind i retten, i retslokalet i Randers, hvor der også er rigtig meget politi til stede. Hver enkelt af de her unge mænd, som det er blevet ført ind sammen med mange betjente, både i civil og i uniform. Og den reporter, vi har deroppe, han beskriver de her mænd som meget unge. Og det er også noget, vi har hørt tidligere, når det netop er sager med forbindelse til de her såkaldte NVE-netværk, altså de her voldelige grupperinger, der er det typisk både meget unge ofre og meget unge gerningsmænd, som myndighederne ser, så det stemmer egentlig overens med det. Men vi ved fortsat ikke noget om sigtelsen. Dommeren er først lige ankommet til retslokalet. Det hele er blevet skubbet en lille smule.
0: Ja, men du siger NVE-netværk. Altså, hvad er det for en størrelse?
5: Jamen, det er nogle nihilistiske, voldelige ekstremister, som samles online i nogle fællesskaber, der slet og ret er drevet af had, om drevet af et ønske om at destabilisere det samfund, vi kender, men uden egentlig at have et ønske om at erstatte det med noget andet. Man er voldsfascineret, man er drevet af den tanke, at et menneskeliv og vores samfund i øvrigt er ikke noget værd, så det skal ødelægges. Og derfor så er det grupper, som bedriver voldelige overfald. De får andre til at lave skade på dem selv. De har fået folk til at begå selvmord. Det er også grupperinger, hvor man ser, at der bliver opfordret til at mishandle kæledyr og lignende. Men uden at man altså har et ideologisk sådan islet i sig.
2: Mm. Og det lyder jo som, hvad kan man sige, lidt anderledes end andre terrorrelaterede grupperinger, vi har hørt om i nyhederne.
5: Det er det nemlig, og det er også derfor, at det faktisk er første gang herhjemme, at PET og så her i samarbejde med Østjyllands Politi går ind og faktisk rejser en terrorsigtelse, fordi det er forventningen, at de her unge mænd bliver sigtet for terror af en eller anden grad. Terrorbestemmelserne er jo nogle af de mest alvorlige bestemmelser i den danske straffelov, flere af dem med op til livstid i strafferammen, og der er det særlige ved terrorbestemmelserne, at der skal man nemlig have det her fokus med at ødelægge samfundet, eller destabilisere samfundet, eller en befolkningsgruppe. Og det har de her NVE-grupper sådan typisk ikke, i hvert fald ikke i traditionel forstand, men nu prøver man det altså af. Det har man også gjort i USA. I Canada er en del af de her grupperinger på terrorlisterne, så man har prøvet i udlandet, men herhjemme er det helt nyt at sigte for terror i forbindelse med den her type netværk.
0: Louise Dalsgaard, tak for besøget.
5: Selv tak.
0: Retskorrespondent her i DR. Vi følger selvfølgelig med i, hvad der sker. Kommer der nyt, så skal vi nok tage det med her i PET-orientering i løbet af det næste. Ja, vi sender jo frem til klokken 18. Så vi holder øje frem til klokken 18, og ellers så er det selvfølgelig radioaviserne og tv-aviserne i aften, og DR.dk selvfølgelig også.
2: Selvom det efterhånden er nogle uger siden, at der var finale i verdensmesterskaberne i fodbold, så kan FIFA stadigvæk stjæle overskrifterne. Tirsdag der meddelte forbundet, at de vil rejse 4,2 milliarder dollar til det kommercielle selskab, der fik navnet FIFA Forward Enterprise, og som blandt andet skulle stå for afholdelsen af VM. Men efter voldsom kritik og trusler om et boykot af VM fra blandt andet det europæiske fodboldforbund, så droppede FIFA-planerne i lørdags.
0: Ja, ifølge DBU's formand, altså Dansk Boldspilunions formand Jesper Møller, så handlede det om, ja, altså modstanden handlede om selve, de var bekymret for selve fodboldens integritet.
6: En privatisering af VM for fodbold til nogle private, egentlig for vores egen penge, det kan vi ikke acceptere, og det er derfor, vi reagerer på den her måde.
2: Og alligevel, så har der ikke været kritiske røster alle steder fra. Store stemmer i form af henholdsvis CAF, altså det afrikanske fodboldforbund, og CONMEBOL, der er det sydamerikanske, de har været noget passive i debatten. Det skriver blandt andet TV2, Buster Emil Kirchner. God eftermiddag.
7: God eftermiddag.
2: Journalist med speciale i afrikansk fodbold. Jeg har set dig citeret for, at du ikke er overrasket over, at det afrikanske fodboldforbund var noget tavse. Hvad kan det være?
7: Det er jo fordi, at det afrikanske fodboldforbund CAF og FIFA, de indgår sådan lidt i et herre-tjener-forhold, hvor at det er FIFA, der har kan man sige, magten, og CAF ligesom gør, hvad CAF får besked på. Og her skal vi helt tilbage til 2021, hvor den nuværende præsident i CAF, Patrice Motsepe, han blev indsat, og det gør han med hjælp fra Infantino, den nuværende FIFA-præsident, som ligesom får klaret ærterne og sørger for, at Motsepes modkandidater, de får andre positioner i CAF som vicepræsident og særlig rådgiver osv. Så, så så hele vejen igennem, så har CAF haft et meget tæt forhold til FIFA, og de indgår til stadighed i et meget ulige magtforhold.
2: Så det vil sige, at formanden for CAF, han står i gæld til Infantino?
7: Ja, sådan kan du sige det. Og så er det selvfølgelig også lidt mere komplekst end som så, fordi Afrika jo er de her 54-55 forskellige forbund, som jo nogle af dem er ens, andre af dem er knap så ens, men alle sammen fordeler de her udviklingspenge, som FIFA jo også uddeler. Mm. Det er jo sådan, at FIFA har et stort program, der hedder FIFA Forward Funding, som skal forstås som en form for bistand, altså udviklingspenge, som de her nationale forbund de bruger til at bygge træningsanlæg og udvikle dommere og etablere kvindefodbold og så videre og så videre. Og det er jo nogle ting, som mange af de her nationale forbund har meget brug for. Så der er også tale om, at Afrika ikke har brug for at save den gren over, at de selv sidder på.
2: Altså fordi simpelthen, at de her afrikanske forbund, modsat måske nogle af dem i Europa, ikke har været lige så mange penge andre steder fra, så pengene fra FIFA fylder relativt mere?
7: Lige præcis. Og det eksempel, der oftest fremhæves i Afrika, det er det land, der hedder Mauritanien, som for de her FIFA Forward-penge har bygget et sådan talentcenter i hovedstaden. Og det vil man slet ikke kunne uden de her FIFA-penge. Så ja, der er simpelthen tale om et helt andet perspektiv for mange af de her nationale forbund. Og så må jeg måske også tilføje, at nu kunne jeg lige høre Jesper Møllers udtalelse, inden jeg kom på her, som jeg snakker meget om integritet og måske sådan om det her med transparens og governance i den internationale fodbold. Hvis man sådan skal skære den helt groft, så kan man jo sige, at rigtig mange afrikanere, de har jo ikke som sådan draget fordel af demokratiprojektet. Altså bor i stater til daglig, som måske på papiret har været demokratiske i 5-6 årtier. Men vi må bare alligevel erkende, at rigtig mange afrikanere lever stadighed i fattigdom, har stadigvæk problemer med almen sundhed, adgang til uddannelse osv., og har ikke ligesom set, at demokratiet er det, som kan give dem lige præcis de ting.
2: Og en ting er vel, at man vil være på god fod med hvad kan man sige, FIFA, der giver mange penge til udviklingen af fodbolden i de nationale forbund. Er der også noget i, at de måske ser en god fidus i, at der bliver kommercialiseret endnu mere, som Infantino vil lægge op til?
7: Lige præcis. Altså det her forslag, som FIFA fremsatte, eller som Infantino fremsatte, skal jeg måske rette at sige, det var jo noget, der virkelig var en guldrod for mange af de her nationale forbund. Det var penge, som Infantino lovede ret hurtigt at kunne udbetale. Altså nogle af de her forbund stod til med det her forslag og kunne drage fordel allerede til januar og få en masse millioner ind på kontoen. Så der er selvfølgelig også den fortælling. Og så tror jeg heller ikke, vi skal glemme, at der i rigtig mange af de her nationale fodboldforbund i Afrika er en del korruption. Og så er spørgsmålet altid, altså lader man sig altså korrumpere, eller bliver man korrumperet af nogen, der kommer med en masse penge, som Infantino og FIFA har gjort? Det er jo sådan lidt en kompleks debat. Men den fortælling er der selvfølgelig også, at der måske sidder nogle fodboldbosser på toppen af magtpyramiden og skummer floden.
2: Ja, og når du taler om magtpyramiden, der er vel også det med FIFA. Du fortalte, hvor mange var det? 54-55 afrikanske medlemsland. Det er vel godt en fjerdedel, eller sådan noget, hvis ikke jeg tager helt fejl af FIFAs. Det er vel de har vel ret stor magt, hvis de samler sig?
7: Lige præcis, fordi den måde, som verdensfodbolden er organiseret i FIFA, det er jo, at et land er lige med én stemme. Og derfor har Infantino ret hurtigt i sin tid ved magten i FIFA været klar over netop det, og har taget på charmeoffensiv rundt til mange af de her små forbund. Jeg tror, hans første besøg, da han blev valgt som præsident i FIFA, Infantino, det var i Sydsudan, som er et af Afrikas mest skrøbelige lande, og heller ikke nogen særlig stor magtfaktor i fodbolden, for nu at sige det, som det er. Men for Infantino har det jo været lige så vigtigt at besøge Sydsudan, som at besøge Argentina eller Kina, for den sags skyld. I hvert fald, når det kommer til det her med et eller en stemme. Så det har Infantino hele tiden vidst. Og så må vi også sige, at altså afrikansk fodbold har brug for vækst. Man har brug for at kunne vokse det kommercielle produkt. Det er sådan, Patrick Motsepe, som er præsident for CAF, det er det, han hele tiden nævner, når vi sidder til de her pressemøder. Det er, at nu er der så mange tv-stationer, så mange tilskuere på lægterne. Vækst, vækst, vækst. Så når Infantino han snakker det samme sprog og siger, jamen altså, hvis I går min vej, jamen, så kan jeg love jer yderligere vækst, jamen så er det jo sød musik i de afrikanske ører. Mm.
2: Tak fordi du er med her, Buster Emil Kirchner.
7: Hvad er det?
2: Journalist med speciale i afrikansk fodbold.

0: Okay, jeg ved ikke lige, hvad jeg forventede, men jeg har ikke forventet det her.
1: Moderne musik, det bliver sgu lidt underligt, var Ole? Jeg synes altså, det godt kan blive lidt mærkeligt.
0: Ja. Det er vores kollega Lykke, der har flettet det her sammen på 5 sekunder. Det har hun ikke gjort helt selv. Den er lavet. Det her nummer, det er lavet ved hjælp af AI Kunstig Intelligens, ved hjælp af den populære musiktjeneste Suno, der bruger AI til at skabe komplette sange. Man kan bare plotte noget tekstbid ind, og så skrive, hvilken slags musik man vil have, og så kan man få sådan noget her. Noget om musikrettigheder. Det er en sang om musikrettigheder.
1: Ja, hvad er det, de stjæler fra her? Det ved jeg ikke. Sådan, Stig Rossens Disney-sang er der lidt måske en inspiration fra. Det er Phil Collins, der har skrevet dem oprindeligt.
0: Men det er i hvert fald helt sikkert stjålet noget musik, der er ophavsretmæssigt beskyttet, fordi det er jo sådan, Suno fungerer. Stjæler af det, der er derude.
1: Og det er noget, der er blevet fastslået af en dom der faldt i sidste uge i den tyske musikrettigheds GEMAs søgsmål mod den her AI Suno. Og her slår den tyske domstol altså fast, at Suno har krænket både amerikansk og tysk ophavsretslovgivning.
0: Nikki Valbjørn Trebjørn er med os nu, juridisk politisk direktør hos den danske musikrettighedsorganisation, eller den danske del af musikrettighedsorganisationen KODA. Velkommen, Nikki.
2: Mange tak.
0: Hvad siger du til den her dom i Tyskland?
2: Jamen, jeg siger jo, at den er historisk, og den er rigtig vigtig også for danske musikskabere. Og hvis jeg kort skal forklare, hvorfor, så er det jo fordi, at dommen kommer ind i hele pladen rundt. Altså, den tager både stilling til træningen, altså hvordan Suno egentlig har bygget sin supercomputer. Og så tager den stilling til, at Suno også gemmer det musik, den har trænet på. Og så tager den også stilling til, at når den så laver musik, lidt ala det i spillet her, som egentlig var ret sjovt, jamen så alle de tre ting, det er ulovligt, siger domstolen i München, og det skal der så betales for.
0: Og det er jo så været ulovligt i Tyskland, men I har jo i KODA også anlagt søgsmål mod Suno på vegne af danske musikskabere med en tilsvarende påstand om ulovlig brug af ophavsretligt beskyttet musik. Så hvad tror du, der kommer til at ske nu?
2: Jamen altså, vi kigger enormt nysgerrigt på den her dom, fordi det vi også lige fandt ud af i dag i KODA, da vi lige kom tilbage fra noget sommerferie og kigge lidt på Suno. Lige nu er Suno den mest populære gratis musikapp i Danmark. Den slår Spotify faktisk, så det viser jo, at den bliver virkelig brugt. Og det er sådan med de her regler, som de her sager handler om, altså ophavsret, de bygger på nogle europæiske regler. Det vil sige, at de tyske regler ligner de danske regler og omvendt. Så den her dom i Tyskland, den vil vi jo også kigge meget nysgerrigt på at bruge i den danske sag også.
1: Og Nicky, man kan jo godt få det sådan i hvert fald indtryk, at på en eller anden måde, så er katten ude af sækken. Altså Suno har vel allerede taget alle de her rettigheder. Tror du på, at man rent faktisk kan sætte en stopper for det, og der ikke bare opstår en ny Suno, hvis Suno får et forbud?
2: Jo, men det er også derfor altså enormt vigtigt for os også i KODA at sige, at det handler ikke om at stoppe Suno, det handler ikke om at stoppe AI. Altså tjenesten i sig selv, når man bare grundlæggende kigger på den, så er den jo meget fed og kan nogle fede ting. Det, der er problemet, det er, at Suno misbruger den teknologi, der er. Altså, at de ikke spørger om lov, når de tager musikken, at de ikke betaler, at de ikke på den måde bidrager tilbage til økosystemet og alle de musikskabere, som de står på skuldrene af. Det er det, vi ønsker at gøre op med, at vi får en mere retfærdig virkelighed i verden, hvor at AI og musikskabere og ophavsret kan leve side om side.
1: Og forestiller du så, at det er en form for betalingsmulighed, der ender med, eller at det simpelthen bliver ulovligt at gøre, som Suno gør?
2: Jeg forestiller mig ikke, at det skal være ulovligt. Det er ikke det, vi går efter i Danmark i hvert fald. Vi ønsker, at de kommer til forhandlingsbordet, og at det bliver slået fast en gang for alle, at når man bruger andres musik, som de gør, de har taget al musik i hele verden, jamen så spørger man om lov, og så betaler man også for det, ligesom alle andre, der bruger musik, egentlig godt kan finde ud af.
1: Tak skal du have, Nicky.
2: Så lidt.
1: Valbjørn Trebjørn, der er juridisk og politisk direktør hos musikrettighedsorganisationen KODA.
0: Siden 2018, altså i 8 år, har det været et krav fra danske myndigheder, at forkyndere uden for folkekirken skal gennemføre et såkaldt demokratikursus i familieret, frihed og folkestyre, for at kunne få lov til at vie folk i deres trossamfund.
1: Men der er ikke noget krav om, at man forstår den undervisning, der foregår på dansk, og det møder kritik fra flere sider i en artikel i dag i Kristeligt Dagblad. Det betyder blandt andet, at flere imamer har bestået kurset uden at forstå indholdet af det.
0: Men også nu har vi Jakob Ulriksen, der er præst hos frimenigheden Skjern Bykirke. Velkommen.
3: Tak skal du have.
0: Du har deltaget i et af de her sådan et demokratikursus på Københavns Professionshøjskole, fordi du selv har haft et ønske om at kunne vie personer, der ikke er en del af folkekirken. Måske bare lige det praktiske først. Sådan et kursus, helt lavpraktisk, hvad går det ud på?
3: Jamen, kurset er delt på 2 dage, hvor man, først bliver har en dags undervisning omkring, hvordan man retligt i Danmark indgår ægteskab, og hvad der skal være i orden, og hvilke rettigheder man har, både inden og efter indgåelse ægteskab. Og derefter så har man så kursus dag 2, hvor det handler mere om demokrati og den danske grundlov og ytringsfriheden og sådan basale frihedsrettigheder, som det danske samfund bygger på. Så det er sådan et 2-dages kursus.
0: Ja, og du møder op til kurset. Får dig så lidt af en overraskelse, der får dig til at reagere? Hvad er det, der sker?
3: Ja, men det jeg var sådan forberedt på, at det var sådan lidt specielt set op, men det, der overrasker mig allermest, er, at til kurset sidder der nogle nyligt tilkommende tyrkiske imamer, som, så vidt jeg forstår, er i gang med at lære dansk, men de er altså lige kommet til Danmark, og de sidder så på skolebænken sammen med mig og en håndfuld andre kursister. Og det bliver jo sådan lidt et skørt setup, en undervisning, hvor underviseren underviser halvdelen af klassen, og den anden halvdel sidder meget passivt og jo ikke engang forstår det, som underviseren sådan forsøger at bringe i spil, når vi ligesom skal på banen og være med i undervisning, i debatter og indlæg. Så det bliver sådan lidt en komedie af en slags at sidde med til der til kurset.
0: Jeg skal lige forstå, hvor mange var I, siger du?
3: Vi var 15 deltagere på kurset, og 6 af de her deltagere er ganske, ganske svære at kommunikere med på engelsk, og helt umulige at kommunikere med på dansk.
0: Men kurset foregår sådan i grundkernen på dansk?
3: Ja, 100% på dansk. Det er,
0: okay.
3: Det er et dansk kursus.
0: Men der må være tolke så?
3: Der var en tolk til stede, og de blev også sådan ligesom sat over det ene hjørne. Jeg forventede egentlig, at man sådan ligesom kunne høre, at det ligesom blev oversat og sådan, men virkeligheden var jo, at der ikke var nogen oversættelse, og så vidt jeg sådan kunne se over skulderen, så tog de lidt billeder af de her slides, der var på, som underviseren havde med, og jeg gætter på, og jeg håber da, at de har sådan siddet og oversat dem, men nogen direkte oversættelse af selve undervisningen, den fandt ikke sted, og det undrede mig.
0: Ja, talte de om det? Altså med hinanden, eller?
3: Ja, der var sådan lidt en stemning af, at det var da lidt specielt at sidde der, og alle vidste jo, at forudsætningen var, at man bare var til stede, så det var jo ikke sådan, fordi at man sad og tænkte, at de består ikke, i og med, at man slet ikke skal testes i, hvad man er blevet undervist i, men bare være til stede, så får man vielsesmyndigheden, så var der jo ikke sådan på den måde, vi sad ikke og havde det indtryk af, at den går ikke. Tværtimod, så var det da sådan absurd, fordi man vidste, at de bestod på samme vilkår som os andre, selvom vi forstod undervisningen, og de tydeligvis ikke forstod det, læreren sagde, men bare havde digitale hjælpemidler til rådighed.
1: Du sagde, at de kunne gøre sig lidt forståelige på engelsk, at man kunne kommunikere lidt. Kunne de fortælle om, hvorfor de var der, og hvad kan man sige, hvad der var deres årsag til at være der?
3: Nej. Det, jeg fik ikke nogen snak med nogen af de nyt ankomne tyrkere. Men jeg snakkede lidt med tolken og undrede mig sådan lidt over, hvorfor han var med, og han fortalte, han stod til rådighed for deres trosamfund, og var ligesom en ordning, de sådan havde kørt i stilling, og han var med dem. Men jeg undrede mig jo over, hvorfor han ikke så netop sad og oversatte det, han sagde. Mm.
0: Men hvad så har du nu fået? Har du fået et eller andet stempel, eller en dokument, eller
3: et par dage efter kurset, der tjekkede jeg et officielt dokument ind i min e-boks, og jeg har nu vielsesmyndighed for mine medlemmer i Skjern Bykirke, og jeg tænker, at mine tyrkiske venner, de har fået det samme, fordi vi sad til kurset, uagtet hvor meget man forstod.
0: Jakob Ulriksen, tak for at fortælle, tak for at være med.
3: Ja, velkommen.
0: Præst hos Skjern Bykirke. Vi har selvfølgelig rakt ud til Københavns Professionshøjskole for at de kunne svare på den kritik, der ligger i det her, og uddannelsesleder Tove Ingro Boen har sendt et skriftligt svar. der hedder "Vi kan ikke genkende kursusdeltagerens beskrivelse. Den konkrete gruppe medbragte en tolk, som har deltaget i kurset adskillige gange og kender materialet og de slides, der bruges. Det er vores forståelse, at tolkningen her foregik skriftligt via oversatte slides og uddybende forklaringer i en chat, der var etableret til formålet." Citat slut.
1: Og den her historie, den har også fået politisk bevågenhed, Ole, og det kan man læse i Kristeligt Dagblad, som taler med flere politikere, blandt andre Malte Larsen, som vi har med nu. God eftermiddag, Malte.
4: God aften. God eftermiddag, kan du høre mig?
1: Det kan vi sagtens. Kirkeordfører for Dansk Folkeparti i avisen, der fortæller du, at du er stærkt kritisk over for, at det her kan foregå i så mange år, noget du ikke var klar over. Det samme fortæller den tidligere kirkeminister af Venstres Morten Dahlin, der var med til at stramme reglerne omkring det her for ikke så længe siden. Hvordan kan det være, at I ikke har kendt til det her før nu? Det er sket i 6 år. Eller 8?
4: Ja, det er et godt spørgsmål. Det ved jeg heller ikke. Men skulle vi tro, at det var sådan noget, som folk ville tale om eller skrive om, hvis det fandt sted? Sådan har jeg det i hvert fald. Jeg kan også høre, at jeg ikke er den eneste, der er blevet overrasket over det her. Jeg synes jo grundlæggende, at det er galt, at der er mennesker i Danmark, som har vielsesmyndighed, som ikke taler det danske sprog. Altså, det forekommer mig ret absurd. Og at høre, at der er folk, som gennemgår det her kursus, uden at de kan forstå et ord af, hvad der bliver sagt, og at de heller ikke bliver testet for, om de har forstået budskaberne, det synes jeg er ret kritisabelt. Særligt fordi vi jo har mange problemer med mennesker med typisk en islamisk baggrund, som kommer til Danmark og praktiserer forskellige former for sharia. Så det synes jeg er dybt bekymrende. Hensigten er også, at de her mennesker skal have en forståelse for vores værdier, og hvordan vi gør ting i Danmark, vores syn på forholdet mellem mænd og kvinder osv. Så det synes jeg er meget bekymrende, at det her det foregår. At der er mennesker, som kommer til de her kurser uden at forstå dansk og ikke bliver testet overhovedet.
1: Og det er jo så noget, der ligger på kirkeminister Ida Aukens bord, hvis det skal laves om. Vi har forsøgt at få et interview med hende her til eftermiddag. Det har ikke været muligt, men vores kollega på Radioavisen har fanget hende. Og hun fortæller blandt andet, at hun er villig til at stramme reglerne på området.
5: For mig er det meget vigtigt, at vi får strammet op på det her. Fordi hvis det foregår sådan, som vi har hørt det beskrevet nu her, så dur det simpelthen ikke.
6: Og hvad med at lave en test, for eksempel en eksamen, når de er færdige?
5: Jamen, jeg er åben for alle muligheder for at få strammet op på det her, fordi at der skal ikke sidde nogen i det her land og have en vielsesmyndighed og ikke forstå, hvad der er lovligt og ikke lovligt i Danmark.
1: Ja, kirkeministeren, hun siger jo, altså, der, hun er åben for at bruge en test, som i slutningen af det her kursus, måske også at få nogle tolke betalt af de relevante trossamfund, men det skal foregå efter en undersøgelse af sagen. Hvad tænker du om det?
4: Det er jo fornuftigt at finde ud af, hvad der er op og ned i det her, før man træffer politiske beslutninger. Men jeg synes, det er mærkværdigt, at der ikke er nogen test til at sikre, at de mennesker, som går til et kursus, at de også har forstået, hvad det handler om. Altså, vi har jo normalt test i så mange andre sammenhænge. Altså, når man giver mennesker et kørekort, så har man jo også en test forud for det. Og det samme med almindelige kurser på uddannelsesinstitutioner osv. Og det er jo et problem, når man har mennesker i Danmark, som vi ved har et markant anderledes syn nogle gange på demokrati og retsstat og forholdet mellem mænd og kvinder osv. Nogle mennesker, som er villige til at bruge sharia-lovgivning i den måde, de praktiserer deres autoritet på. Så jeg synes, det er bekymrende, og jeg er glad for at høre Ida Auken. Hun åbner op for, at der kan træffes nogle beslutninger for at få styr på det her problem.
0: Er det som udgangspunkt en god idé med sådan et kursus?
4: Ja, det er det. Det er det, fordi at, det er jo vigtigt, at de mennesker, som har vielsesmyndighed i Danmark, at de forstår, hvad det drejer sig om, at de forstår vores værdier og vores lovgivning i Danmark omkring vielse. Så vi undgår det, vi ser rundt omkring i Danmark med forskellige former for islamiske vielser, hvor der bliver i praksis indført forskellige islamiske regler. Nu læste jeg lige forleden om en kvinde, som havde indgået et islamisk ægteskab i Danmark, hvor hun blev pålagt at skulle betale 75.000 kroner til sin mand, hvis de blev skilt, og hun ville miste samværet med sine børn, hvis hun fandt en ny kæreste osv. Og den slags skal vi jo ikke have i Danmark. Og derfor er det afgørende, at vi har en bedre kontrol med de mennesker, som har vielsesmyndighed, at de har en forståelse for, hvordan vi gør tingene i Danmark.
1: Og ville det være løst, altså lige det her eksempel, du nævner, ville det være undgået, hvis man havde lavet en test forinden af det her kursus?
4: Ikke nødvendigvis. Vi har jo desværre nogle mennesker i Danmark, som for nu at sige det, som det er, ikke burde være her, og som har et radikalt anderledes syn på eksempelvis forholdet mellem mænd og kvinder. Men jeg synes, at det ville være en god idé, at vi som minimum sørger for, at de mennesker, som har vielsesmyndighed, at de også forstår, hvilke regler, der regulerer den slags i Danmark. Så vi ikke får, forhåbentlig i videst mulig udstrækning, kan undgå at få de her parallelle retssystemer, hvor der reelt bliver indført sharia-lovgivning for nogle mennesker i Danmark. For den slags skal selvfølgelig ikke finde sted.
1: Dansk Folkeparti var med i den brede aftale, der indførte kurset tilbage i 2018. I var også med i den hvad kan man sige, stramning af lovgivningen, der kom i 2025, og alligevel så sker det her, altså fortsat, Malte Larsen. Er dit eget parti et af dem, der også sover i timen?
4: Ah, sover i timen, måske så meget sagt. Det virker jo mærkværdigt først og fremmest, at der er mennesker, som tager de her kurser, som ikke taler dansk. Sådan burde det jo ikke være. Der burde jo ikke være nogle mennesker i Danmark, som har vielsesmyndighed, som ikke taler dansk. Så det er overraskende. Men vi må jo løbende evaluere på den lovgivning, vi har, og finde ud af, at hvis der er noget, der ikke virker efter hensigten, så må vi jo tilpasse den og lave den om. Og det er jo det, vi foreslår at gøre nu her.
1: Det er det, I foreslår. Tak for det, Malte Larsen.
4: Så tak.
1: Kirkeordfører for Dansk Folkeparti, og som sagt, så har vi forsøgt at få et interview med kirkeminister Ida Auken fra Socialdemokratiet. Det har ikke været muligt, heller ikke har det været muligt at få et interview med partiets kirkeordfører Trine Birk Andersen.
0: Navnet er Peter. Peter Julemand, han bor på Amager, uddannet journalist fra Syddansk Universitet, kommunikationskonsulent, podcastvært. Vigtigst for mange dog, så er han Mortens bror. Altså ham her.
7: Morten Julemand!
8: Ja!
7: Morten Julemand! Mine damer og herrer, her er han. Til dem, der ikke kendte ham ude i Europa. Danske Morten Julemand fra distancen. Langskuddenes slutrunde tæller nu også et dansk drøn fra distancen. Morten Julemands første landskampsmål for Danmark.
0: Peter Julemand, velkommen.
9: Mange tak.
0: Var du på stadion dengang, EM?
9: Nej, jeg var på Tornby Stadion og se det. Der, hvor vi faktisk voksede op, mig og Morten, og da vi spillede fodbold det som helt små. Der så jeg den på stor skærm. Jeg var desværre ikke dernede og opleve det.
0: Nej. Jublede du, da lillebror?
9: Ja, det må jeg sige. Og jeg var nærmest også på Danmarks turné de efterfølgende dage, for jeg var både herinde på det for nogle 2 år siden der i 2024, og jeg var på DR-nyhederne, kun fordi jeg skulle snakke om, at Morten havde scoret et mål der, og hvilken oplevelse det har været for mig.
0: Som Mortens bror.
9: Som Mortens bror. Og nu smider du også præmissen op, som om, at det er en ting, som folk går op i. Det er det, jeg prøver at gøre lidt op med.
0: Ja.
9: Prøver lidt at tage ansvaret for netop den der succes, som han oplever, og jeg nogle gange oplever, at jeg står i skyggen af.
0: Ja, og grunden til, at jeg spørger på den måde, det er jo fordi, at du forleden skrev et essay i Politiken om at være Mortens bror, om følelsen af at stå i skyggen af en anden, i det her tilfælde din bror. Overskriften i Politiken var, ingen siger, jeg kun er Mortens bror, det er mig, der hører det sådan. Hvornår gør du det? Altså, hvornår er det, du får den fornemmelse af, at jeg er vist kun Mortens bror, jeg er ikke Peter?
9: Jamen, det sker oftest, når man møder folk i dagligdagen, og det er, når, som jeg også skriver i mit essay, at det kan være nede ved køledisken, nede i Netto, det kan være, når man er oppe at træne, det kan være til min egen fodboldtræning til fødselsdag, at folk kommer hen med den intention om at snakke om Morten med mig. Og det bliver jo nogle gange lidt sådan en oplevelse for mit vedkommende, at jeg bliver reduceret til kun at være Mortens bror, fordi at folk er interesseret i at snakke om Morten, og kun Morten.
0: Mm.
9: Og det er det, jeg så prøver lidt at tage ejerskab over nu, at det måske kun er mig, der oplever det sådan, men det er ikke folks intention om at snakke om Morten. Nej, I er bare nysgerrige.
0: Typisk er det vel venligt ment, ikke?
9: Det er jo lige det. Og det er jo det der, som man oftest, tror jeg, oplever, og det er det, jeg også prøver at gøre den her, med den her essay, prøver at skabe noget genkendelighed omkring det, at folk derude oplever, at der er nogle andre, der får solen smidt lige i skærmen, hvor man så selv står i skyggen. Og måske er det egentlig bare ens eget ansvar om at prøve at trække sig ud af den skygge, fordi det er en, du selv placerer dig i.
0: Men så må du måske prøve at forklare, hvorfor er det kan være svært at være Mortens bror?
9: Det er heller ikke svært. Det er jo fantastisk at være Mortens bror. Og være
0: Men skyggen så, Peter, hvor er det, man kan opleve skyggen, når man er en kendt person, stor, fætteret fodboldspillers bror?
9: Skyggen opstår i mit eget sind, og det er ikke fordi, at folk placerer mig, og Morten placerer mig heller ikke i den. Det er egentlig ens eget indtryk af, hvad der sker omkring en. Og det er det, jeg så oplever, at jeg nogle gange tror, jeg bliver målt mod det, Morten klarer sig med, og klarer sig flot omkring, og de præstationer, han gør sig, og den er så synlig. Og så det, som jeg foretager mig ved siden af, er måske ikke på samme måde et succeskriterie, som vi... Nu tænker jeg samfund måske lige så meget for mig selv, egentlig hæfter mig så meget ved. Og det tror jeg lidt er der, som er problemet i den her, eller den her konflikt, der opstår i mit eget sind, det er jo, at jeg selv placerer mig i skyggen, og det er mig selv, der gør det.
0: Ja. Men du lever det almindelige liv jo. Du lever som os andre, ikke?
9: Ikke længere, jeg står i pæt nu.
0: ja, men det er jo din lillebror. Det er jo ham, der har præsteret noget helt, altså for de få, ikke?
9: Mm.
0: Exceptionelt. Så på den måde, du er jo... Altså, det kan godt være, at det lyser på Morten, men det giver vel ikke nødvendigvis en skygge på dig.
9: Og det er jo lige det. Og det er det, som nogle gange kan opleves. Og min situation er meget usædvanlig, fordi jeg har netop en bror, der er så kendt. Men det gør jo ikke mekanismen mindre forståelig for andre. For jeg tror, som jeg også prøver at skrive i min tekst, at der er nogen, der oplever, at storesøsteren, der altid får det rigtige job, eller ekskæresten, der lige pludselig får et stifter familie, fordi man ikke selv kan. Det kan lige så meget godt være i nogle andre henseender. Så mekanismen er noget, som jeg håber, folk kan genkende. Min situation er bare usædvanlig, og jeg prøver at sætte ord på det.
1: Og du fortalte, og jeg kan meget godt huske, at du var på den store rundtur her i den store DR-bygning, og man kunne se dit ansigt på, der er jo tv-skærm overalt herinde, og man kunne bare se dit ansigt, fordi du har været inde og give interview blandt andet til TV-avisen.
9: Åh, jeg havde så hele mange tømmermænd den dag, kan jeg huske, fordi han netop havde, jeg havde fejret det, så jeg var ikke så glad for, at mit ansigt var alle steder inde.
1: Men der træder du, hvad kan man sige, velvilligt ind i skyggen, men får vel også en eller anden form for spotlys på dig. Var det en fejl, eller når du tænker tilbage på det?
9: Nej, jeg vil ikke sige, det er en fejl, fordi at jeg prøver så vidt muligt at ikke at tage den præstation fra Morten, som han gør sig i, og give ham den der oplevelse af, at han har en bror, der helt igennem er stolt af det, han præsterer. Og så samtidig har jeg jo så mit liv ved siden af, så jeg prøver lidt at nogle gange at bryde lidt med det, men det skal stadig ikke betyde, at jeg ikke er stolt af det, Morten han foretager sig, det han gør. Og den præstation vil jeg rigtig gerne træde ind i og fortælle om og vise den stolthed, der er for mit vedkommende. Mm. Så ikke en fejl.
0: Du skrev også om det for 3 år siden, altså inden det, vi vel kan kalde Morten Juhlmanns store folkelige gennembrud ved EM i 2024. Han spillede i Lecce dengang i Syditalien, var med til at forholde til at rykke op, ikke? Mm. I Serie A. Byen gik amok. Din bror fik en hel bys kærlighed. Du skrev blandt andet dengang, som professionel fodboldspiller udlever min bror sin helt store drengedrøm, en drøm, jeg altid har delt med ham, men ikke fik opfyldt. Og nu viser misundelsen sit grimme ansigt. Jeg kæmper for at opretholde en facade af begejstring. Jeg er misundelig på, at Morten har opnået drømmen, og ikke jeg. Mm. Den der misundelsesdel. I dag, Peter, findes den stadigvæk?
9: Ja, jeg kan ikke tage den fra, for når Morten oplever de ting, nu skal jeg heldigvis ned og opleve ham spille nede på i Estadio Metropolitano foran 70.000 skøre spanske fans, der bare råber hans navn, og det kan jeg med garanti ikke, når jeg så står dernede og oplever det, ikke have en eller anden misundelse omkring, fordi jeg også vokset op med den fodbolddrøm om at skulle spille på landsholdet og repræsentere nogle af de største klubber i verden. Så den misundelse kommer i dele, og er der ikke hele tiden, men jeg oplever det selvfølgelig nogle gange, og det tør jeg simpelthen bare prøve at sætte ord på nu, fordi jeg tror, det er også noget, andre også kan genkende, selvom nogen, der er så tæt som en, bror eller mor, søskende, eller hvem det nu kunne være, jamen så er det meget menneskeligt at have de her oplevelser og følelser i en situation, hvor at du kan faktisk godt, det kan godt sameksistere, at du er både stolt og misundelig. Det er jeg ret sikker på, at folk godt kan prøve at administrere, og det prøver jeg at gøre ved også at sætte ord på det nu.
0: Har du talt med Morten om det?
9: Nej, det har jeg ikke.
0: Nej.
9: Det er sidste gang, jeg udgav den artikel, hvor, eller det essay der for de der 3 år siden, med omkring misundelsen, der har jeg sendt den til ham på forhånd, så han er selvfølgelig er bekendt med det. Det gjorde jeg også den her gang. Men vi har faktisk ikke haft tid til at snakke, fordi Morten er jo lige skiftet til Atletico, så han er rigelig at se til.
0: Ja, det er jo det nye kapitel i hans liv, ikke? Det er endnu et skridt op af den her fantastiske fodboldstige, han har bevæget sig op af i de senere år, din bror, Morten Juhlmann. Nu er han så hos den spanske storklub Atletico Madrid, solgt for, skriver aviserne, omkring 300 millioner kroner. Han blev præsenteret midt i sidste måned på klubbens sociale medier. Det lød blandt andet sådan her.
8: It was my first time here this morning, and I was going around in the stadium, and was a little bit shocked to me how big it was. But I have to be honest, I still can't imagine how the atmosphere will be when there will be 70,000 here. But I have watched some games live, and I can hear the volume in the TV, so I think it will be crazy during the season in the Champions League, but also in La Liga. Aupa Atleti.
0: Ja, det har han lige lært.
9: Okay, det har han alligevel gjort. Ja, han laver det spanske sprog, og så snakker han den der, jeg ved ikke, om det er sådan en østeuropæisk engelsk. Jeg ved ikke, hvor han har samlet den accent op fra.
0: Et eller andet sted mellem Portugal og Italien, det kan hvor han har spillet hen ude i verden. Du var med dig, ikke, i Madrid, da han blev præsenteret der i...
9: Jeg var med nede, da han skulle underskrive, ja.
0: Okay.
9: Han bliver først præsenteret nogle dage efter, okay. Så jeg er ikke lige til den der præsentation, Nej. Men jeg er der, da han skal skrive under.
0: Ja. Atletico Madrid, kæmpe klub, du er også inde på det. Kæmpe stadion, de er jo skøre med fodbold.
9: Det er de. Det er helt fantastisk.
0: Og du gik ind på stadion, du havde din egen lille fodbolddrøm, da du var yngre i hvert fald. Hvordan var det at gå derinde på banen? på det grønne tæppe, på det kæmpe store stadion?
9: Jamen, det jeg bedst kan beskrive det, det er sådan lidt et kolosseum-stadion, de har. Det er meget rundt, og det virker lidt som sådan en, som om de har skabt sådan en gladiatorfæstning, og det er også det, som jeg tror bare definerer Atletico Madrid. Både den der passion og intensitet, de spiller med, som passer sindssygt godt til Morten, og det har de drejet over i det her stadion, så når man træder ind på det, så er det som om, at du bare bliver klædt på til, nu skal jeg ud og dø for den her trøje. Altså, jeg skal ud og kæmpe og gøre alt, hvad jeg kan. Og det er som om, den også bare siver ind i dig, når du så træder derind.
0: Og du spiller stadigvæk fodbold, Peter.
9: Det gør jeg.
0: Ikke på brormand Mortensen niveau.
9: Det kan jeg sgu ikke sige, jeg gør.
0: Danmarksserie.
9: Danmarksserien stadig. Ja, ja, og det, jeg elsker spillet. Jeg elsker det, omklædningen kan. Omklædningsrummet, jeg elsker det, som fodbolden kan på alle niveauer. At man altid går ud på en fodboldbane for at vinde.
0: Og du gad også godt spille en kamp derinde på Atleticos.
9: Det vil jeg rigtig gerne. Det vil nok komme over. Jeg vil nok få et rødt kort. Men er ren sådan begejstring og iver.
1: Noget, der tyder på, at dit bror også en gang imellem kan finde på den slags.
9: Ja, det ligger lidt til familien at være lidt. Når vi går ind til en fodboldkamp, så gør vi det med alt, vi har. Og derfor så skinner det også igennem. Og det skal vi aldrig nogensinde fratage om, Morten. For det tror jeg kun, at vi alle sammen er godt tilfredse med.
0: Fortalte Peter Juhlmann. En stolt storebror.
9: Meget stolt.
0: Men også en storebror, der har øje på skyggerne. Der kan
9: men prøver at komme ud af dem selv.
0: Prøver at komme ud af dem. Ja. Peter Juhlmann, tak fordi du ville fortælle.
9: Altid.
0: Og held og lykke med fodboldkarrieren også.
9: Danmark ser, så må vi rykke op i 3. division.
1: Ja. Det kan være, du bliver solgt for 300 kroner en dag.
9: Åh, det vil være flot. og en frisk is, så kører vi.
0: Peter Juhlmann, tak for besøget.
9: Tak
0: for. Kommunikationskonsulent, fodboldspiller og altså, ja, vi må sige det, Mortens bror. Jo. Sådan er det.
1: Det var alt for første time af Peter Orientering. Klokken er 5 nu. Vi er tilbage efter radioavisen.
10: Herefter første time af dagens P1-orientering, så er der lige nogle minutter til næste radioavis. Og de minutter bruger vi her i aften sammen med Heim og Forever.

0: Efter lidt musik, så er vi nu fremme ved en radioavis, og efter den, ja, så får vi anden halvdel af dagens P1-orientering.
1: Tre drenge på 15-16 år er blevet varetægtsfængslet i surrogat frem til den 31. august. Det blev resultatet af dagens grundlovsforhør i Randers. De er sigtet for terror og mistænkt for at være angrebet hastigt en skole i Østjylland. Målet skal have været at såre og dræbe flere personer, det fortæller politiinspektør ved Østjyllands Politi, Anders Urskov.
2: Det er også noget af det, som efterforskningen den skal lede os frem til. Men det vi har læst op i sigtelsen, det er, at det skulle være sket både med kniv og med sprængning.
1: De tre drenge fængsles i surrogat, det vil sige, at de ikke skal sidde i et almindeligt arresthus, men på en anden form for institution. Politiet slår fast, at der er tale om en isoleret sag, som myndighederne har håndteret, og der derfor ikke er fare for andre. Ifølge DR's oplysninger, så kan sagen have forbindelse til sadistiske netværk, der går under den samlede betegnelse NVE, og hvor det ofte er unge og mindreårige, der er ofre og gerningsmænd.
3: Deres eneste ønske, det er at samles om vold og om ødelæggelse. Man vil gerne ødelægge det samfund, vi har. Et menneskeliv er ingenting værd.
1: De tre drenge nægter sig skyldige. Det danske forsvar skal styrkes, og det bliver det blandt andet ved at gøre værnepligten tre gange så lang. Så i dag der mødte 1600 unge ind til 11 måneders værnepligt i stedet for kun 4. Og det er det første vigtige skridt for, at vi også kan øge forsvarets styrke mandskabsmæssigt. Det siger Peter Ernstved Rasmussen, der er chefredaktør på OLFI.
4: Vi har jo hørt i mange år, hvordan forsvaret mangler personel. Og for at kunne i virkeligheden styrke og udvide styrken, så kræver det mange flere værnepligtige, end vi har haft tidligere. Og de bliver så uddannet som færdige soldater. Det er jo meningen, at mange af dem her, de skal videre på sergeantskole og løjtnantskole, og så skal de uddanne de næste hold. Så det er en vigtig proces, der er sat i gang nu.
1: Inden næste sommer kører der førerløse biler rundt i hovedstaden. Det er i hvert fald det, virksomheden Green Mobility har ambitioner om. Så leger man en delebil, så vil man kunne sætte sig på bagsædet, for turen den klares nemlig af en robot, som det kinesiske WeRide har udviklet. Guleroden for Green Mobility er, at de selvkørende biler kan køre mange flere ture. Det fortæller direktør Kasper Gjedsted.
5: De her delebiler, som man måske kender fra trafikken i dag, Green Mobility-biler, de kører måske 6 ture på en dag. En selvkørende bil, den kører op til 24 ture på en dag.
1: Og sikkerheden, den er helt i orden med en robot som chauffør, forsikrer han.
5: De bliver jo ikke forstyrret. De sidder ikke og taler med sidemanden eller kigger på telefonen. De drikker ikke alkohol. De husker altid at kigge sig over skulderen, når de skifter vognbane eller drejer. Og de gør det med en reaktionshastighed, som i virkeligheden er meget højere end det, som et menneske er i stand til i dag.
1: I nat kan der komme byer i Sønderjylland, men ellers så bliver det tørvejr. Temperaturen ligger mellem 12 og 18 grader. Radioavisen den var med Lauke Jung.

0: I weekenden har der været uroligheder i Tingbjerg. Lørdag et skyderi. Det var politiet, der skød efter en mand, som var ved at flygte i bil. Og natten til søndag og natten til mandag, der har der været sat ild til biler, affaldskontainer og en bygning i området. Ekstrabladet havde en mand på pletten derude i weekenden, og han kommer herind og fortæller, hvad der skete. Og så skal vi høre fra en af de lokale beboere, som er ved at have fået nok.
1: Og jeg gider ikke bo her.
2: Donald Trump vil nu sælge tidlig adgang til sine opslag på sit eget sociale medie Truth Social. Det har jo tidligere vist sig at have stor indflydelse på aktiemarkedet, hvad han skriver derude på sit sociale medie Donald Trump.
0: Så fremover så kan man for den nette sum af ja, $100,000 om måneden få tidlig adgang til præsidentens, ja, det hedder tweets inde på Twitter. Jeg tror, det bliver kaldt for trut inde på Truth Social før alle andre. Noget, der bliver kaldt korruption af Trumps politiske modstandere, og noget, som har fået en amerikansk tv-stations økonomiske reporter til simpelthen at få kvalme.
3: This announcement by the president makes me want to puke. Literally puke.
0: Det bliver vi klogere på sidst i udsendelsen.
2: En eksplosiv stigende interesse for at se sjældne fugle i Danmark har i den her uge ført til en invasion af fuglekikkere i den lille sydsjællandske by Rønnebæk.

0: Her blev en meget sjælden spurvefugl nemlig spottet for, jeg tror, det er kun anden eller tredje gang, den er set i Danmark. Nu er den her igen, så fuglekiggerne tog til Rønnebæk, og den her store interesse har så ført til konflikter med lokalbefolkningen. Vi tager til Rønnebæk omegn om en halv times tid.
1: Og vi, det er August Stenbrun og Ole Brink.
0: Førerløse delebiler. Vi hørte også lige, radiovisen kan være på vej til Danmark. Green Mobility, selskabet Green Mobility, har nemlig indgået et strategisk samarbejde med det kinesiske selskab WeRide, der arbejder med selvkørende teknologi på et niveau, hvor bilen kan køre helt uden hjælp fra føreren.
1: Planen er at sende bilerne på gaden i første halvdel af 2027, i så fald at myndighederne giver grønt lys til det. Og spørger man Kasper Gedsted, der er direktør i Green Mobility, så er der god grund til at tro, at det lykkes.
2: Jamen, vi har jo været i løbende kontakt med blandt andet Vejdirektoratet, Trafikministeriet omkring det her, og de er meget interesserede i, at vi får den selvkørende teknologi til Danmark også. Så de er egentlig meget støttende omkring det. Vi føler, at vi har med WeRide har vi en partner, som allerede har testet det her af og kører i dag i en lang række andre byer rundt omkring i verden, også komplekse byer med motorcyklister og knallerter og cyklister og markeder og alverdens ting og sager, som kan gøre det komplekst. Og derfor er vi slet ikke nervøs for, at teknologien den ikke skal virke i en dansk kontekst også.
1: Ja, det fortalte altså direktøren i Green Mobility om det her samarbejde med kinesiske WeRide. Christina Bortrup, god eftermiddag.
3: God eftermiddag.
1: Journalist, foredragsholder og forfatter til flere bøger om Kina. Den her teknologi, som muligvis kommer til Danmark i starten af, eller den første halvdel af næste år, hvad er det for en?
3: Det er den, man kalder L4, altså level 4 eller niveau 4, i forhold til, hvor selvkørende bilerne nu er. Der er forskellige niveauer. Det første niveau, det er jo bare, når bilen hjælper dig med at holde dig på spor, som mange moderne elbiler jo har i dag, osv. osv. Men level 4 eller niveau 4, det er altså, at du kører i en robottaxa uden en person bag rattet, og rattet drejer bare af sig selv, og det er jo simpelthen en selvkørende bil. Men det, der er forskellen fra fuld autonomi, altså niveau 5, det er, at den kun må køre i nogle bestemte områder. Og det ved vi jo så ikke endnu, hvordan det bliver i København, men det er typisk nogle bestemte zoner, så det er ikke bare sådan, at fra den ene dag til den anden kan man tage sådan en førerløs taxa ud i hele Danmark.
1: Hmm. Den her historie fik mig til at tænke på den fiktive stjernejournalist Kirsten Birgit Schütz-Kretz Hørsholm, som i rigtig mange år har fortalt, hvordan hun bruger de her dele elbiler, der har været på gaderne i mange år.
4: Man må ikke køre bil længere, når man drikker øl. De cykler rundt fra bryggeri til bryggeri.
5: Man må faktisk heller ikke cykle.
6: Men det er jo derfor, at de her elbiler er kommet nu.
7: Der er ikke de samme regler. No. Dem må man faktisk gerne bare tage. Også når man har drukket, fordi
5: nej,
7: det er el.
5: Nej.
7: Jo, det er reglerne er sådan, det er derfor, de står alle vejene inde i byen. Så bipper man, så går døren op.
4: Det lyder smart.
7: Så sætter man sig ind i den, og så kører man hjem. Det er derfor, taxaerne er så sure.
5: Det er jo ikke selvkørende.
7: Nej, man styrer selv lidt.
5: Det er altså ikke noget,
7: vi har. Man må gerne. Det er lovgivning.
4: Jo, det er det også.
1: Jeg tror, det er niveau 1 eller 2, hun taler om her, det klip fra TV2. Men skal man simpelthen forvente, at man kan, du ved, efter en god julefrokost, så kan man tage en af de her biler hjem?
3: Jamen, det kan man, og det kan man jo også i dag i byer som San Francisco og Austin i USA, eller i Beijing og Shanghai og Guangzhou og Shenzhen i Kina, hvor det er Waymo og Apollo fra Baidu i Kina, og også WeRide, som nu kommer til København, som leverer de her taxakørsler. Og det er meget, meget nemt. Altså, man booker dem bare på en app, og det gør man jo formentlig også i Green Mobility. Og så kan man vælge en selvkørende taxa. Det er jo sådan set meget smart.
1: Og en af dem,
3: når man
1: har gjort
3: er ude at drikke vin.
1: Ja, præcis. Og en af dem, der har gjort så meget bemærket på det her område, altså med selvkørende biler, det er jo Elon Musk og hele hans Tesla-foretagende. Og jeg mindes, der var en nyhed for nylig om, at de indførte et sådan semi-selvkørende system i Europa, eller var på vej til det. Men her er det så, hvad kan man sige, kineserne, der kan have et niveau 4 op at køre i Danmark til synligheden allerede inden for det næste års tid. Hvad siger det om sådan Kinas position på det her marked?
3: Jeg tror, at det, man kan tolke ud af det her, fordi vi ser rigtig mange af den type partnerskaber rundt omkring i verden, altså WeRide, som nu kommer til Danmark, er jo i blandt andet de arabiske emirater, i Singapore, i Frankrig, Schweiz, Saudi-Arabien og Belgien, så de er sådan mange forskellige steder. De har altså flere af de andre kinesiske firmaer, som Pony AI og Apollo og sådan noget, har også lavet partnerskaber rundt omkring i verden. Og det handler nok også om, at de har indsamlet rigtig meget data fra rigtig mange køretur i Kina. Så det er simpelthen software, altså service, de sælger. De sælger simpelthen teknologien, kan man sige, og så er det egentlig bare en bil, der bliver udstyret med alt det her, som så er den oplevelse, man får. Og kineserne, de er, altså, der er lidt diskussion om, hvem er egentlig førende? Er det amerikanerne, eller er det kineserne? Men det, man kan sige, det er, at den skala, der er i Kina, den ser man nok ingen andre steder. Altså, det er i rigtig mange byer nu i Kina, og der er rigtig mange forskellige firmaer, der gør det her. Det vil sige, at der er utrolig stor konkurrence. Regeringen, centralregeringen, er meget positiv over for det her og forsøger ligesom at bane vejen for, at Kina måske også bliver det første store land i verden, der når frem til det, der hedder niveau 5. Og det kræver også intelligente veje. Altså, for man kan sige, at når vi får intelligente biler på gaderne i Danmark, så betyder det jo ikke, at vores veje er intelligente. Der skal faktisk en hel del kameraer og sådan nogle lidar og sensorer og kameraer og så videre til, for at bilen også kan snakke sammen med vejen, således at den bliver så intelligent, så den kan køre fuldstændig uden der er nogen, der sidder og holder øje. Fordi det, der er med niveau 4, og jeg har faktisk besøgt WeRides hovedkvarter i Guangzhou i Sydkina, og der har de blandt andet sådan et kontrolrum, hvor man kan se, der rent faktisk sidder et menneske og holder øje med de her selvkørende taxaer, der er på gaderne, og er klar til at gribe ind, hvis det skulle blive nødvendigt. Det siger de så, at det ikke er, og ikke, altså, det er ikke et problem, de har, men det siger lovgivningen, at man skal. Jeg er ikke helt klar over, hvordan lovgivningen bliver i Danmark, men hvis vi skal nå frem til niveau 5, jamen så skal vejene simpelthen være mere intelligente, for at hele systemet bliver intelligent, og det tester man i øjeblikket i 20 byer rundt omkring i Kina i sådan nogle pilotprojekter.
1: Ja, det billedet af en person, der sidder og holder øje. Altså, er det en person, der sidder og holder øje med alle bilerne, millionvis af biler vel i hele verden?
3: Nej, altså lovgivningen siger faktisk, at en person skal holde øje med 3 biler, så der sidder faktisk flere, og det ser man også nu med de her humanoide robotter, som mange af bilproducenterne i Kina også producerer, som Tesla jo også producerer, at der sidder også det, der hedder en remote controller, eller en remote operator kalder man dem, som sidder og holder øje og er klar til at gribe ind, fordi nogle gange så staller de, og så blokerer de jo trafikken, og så er der ballade, men der er lidt forskellige lovgivning afhængig af, hvor man er. Og blandt andet WeRide, der mener jeg sidst, jeg var der, at de var gået fra, at en person holdt øje med 3 biler, så mener jeg sidst fortalte de mig faktisk, at en person kunne holde øje med, var det 15 biler. Så det vil sige, at de bliver også hele tiden bedre og bedre, og dermed kan en person jo holde øje med flere og flere biler.
1: Og Green Mobility er optimistiske. Inden sommer næste år, så kan vi regne med, at de kommer på gaden. Tror du på, at det kommer til at ske?
3: Ja, det tror jeg på, fordi jeg tror, man har opdaget i Danmark og i EU, at vi simpelthen er nødt til at komme på banen her, ellers så kommer vi simpelthen langt bagud. Og ja, det er jo noget, man allerede, mange danskere har jo allerede prøvet det i San Francisco eller i Beijing. Og der er heldigvis ved at ske noget nu, både i Berlin og London og nu også i København. Og det tror jeg er utrolig vigtigt, fordi vi er nødt til at få indsamlet noget data også og komme i gang med de her nye teknologier, ellers så kommer vi simpelthen så langt bagud, så vi bliver endnu mere afhængige af både amerikansk og kinesisk teknologi, end vi er i forvejen. Så det tror jeg, man har forstået, og jeg tror på det. Det kommer til at ske.
1: Det er rart at vide, hvordan jeg skal hjem fra P1's sommerfest næste år. Tak for det, Christina Bortrup.
3: Selv tak.
1: Journalist, foredragsholder og forfatter til flere bøger om Kina.
8: Jeg var lige ved at foreslå at cykle, men det går jo heller ikke, vel?
1: Nej, det skal du ikke snakke om, Ole. Nej. Jeg væltede for nylig.
0: Når tusindvis af unge marokkanere, 50-60.000 unge marokkanere, hopper i Middelhavet for at svømme over til den spanske eksklave Ceuta, så gør de det selvfølgelig af mange forskellige grunde. Alle har sin egen historie, men kort fortalt kan man måske sige, at det handler om to ting. Det handler dels om at komme til Europa, og dels, og lige så vigtigt, om at komme væk fra Marokko. Amin Younes er jo så migrationsforsker ved Center for Avanceret Migrationsstudier ved Københavns Universitet, er med os nu god eftermiddag.
9: Hej.
0: Du har jo flere omgange været på feltstudie i Marokko, senest i 2025, altså sidste år, hvor du talte med en række af de her unge marokkanere, der drømmer om at komme væk. Hvad er det for et liv, de for alt i verden vil væk fra?
9: Ja, mange af dem, de kommer fra de marokkanske landdistrikter og føler ikke, de har nogen fremtidsmuligheder i Marokko. De føler ikke, der er noget at lave der, hvor de kommer fra. de kan godt gå i skole, men føler ikke, det fører til noget, og oplever, at de bliver behandlet med en form for foragtelighed af de marokkanske myndigheder. Og det er ligesom det, de prøver at slippe væk fra. Og noget af det, som de fortalte mig, da jeg var der, det var, da jeg spurgte dem, ligesom, hvad de vidste om EU, eller hvad de havde tænkt sig, når de ankom, eller hvad deres plan var, så vidste de ikke særlig meget. Altså, så det, på den måde var deres migrationsønske meget mere bagudskuende. Altså, det handlede meget mere om de problemer, de egentlig selv havde, og en flugt væk fra dem, mere end det handlede om et eller andet konkret. Mere end det handlede om, at de havde en konkret plan for, hvad de skulle med den her migration til Europa. Så på den måde, så bliver EU meget mere en repræsentation af en flugt ud af deres problemer, mere end et konkret sted, de skal hen, hvor de ved, at de kan få hjælp, og de kan få et godt liv.
0: Og når du har set på billederne i nyhederne her i weekenden og de seneste dage fra den her spanske enklave, når du har set de der grupper af unge marokkanske mænd, har du så tænkt, det var dem, jeg har talt med? At det var sådan nogen som dem?
9: Mange af dem, man så på billederne, lignede klart nogle af dem, jeg har talt med. Og jo, mange af dem er mænd, men rigtig mange af dem er også børn, og de er under 18. Og de er fra 16, 14, 12 og ned. Så der er rigtig mange mennesker i Marokko, der går, børn og unge, der går med det her ønske om at komme væk fra de vilkår, som de befinder sig i. Yeah. Og det handler rigtig meget om det her med, at de ikke føler, at der er nogen social mobilitet i Marokko. Og der ikke er nogen måde at have en social anerkendelsesværdig tilværelse på i Marokko. At det ikke er noget, de kan opnå med det liv, de har, og det liv, de er født ind i. Så jo, selvom mange af dem, man så på de billeder, var unge, og der var også nogle familier og kvinder og andre personer, vi normalt ikke forbinder med det her fænomen, så var rigtig mange af dem også børn. Og det siger også noget om, at det også er to forskellige situationer. En ting er Ceuta og det, der skete for nogle dage siden som politisk begivenhed, og en anden ting er den mere vedvarende irregulære migration, vi ser mod Europa, som altså er to forskellige fænomener, som klart er forbundet på nogen måde, men også må ses som forskellige ting.
0: Hvorfor er det så svært at være ung mand i Marokko, altså arbejdsløsheden for eksempel? Hvorfor er den så stor i landet?
9: Jamen, det handler om, at mange af de unge, især dem, der kommer fra landet, de føler sig underprioriteret. Det har ført til store protester i Marokko. Vi så det i 1984, vi så det i 2011 og 12 i forbindelse med det arabiske forår, vi så det i 2016 og 2017, og vi så det senest sidste år, hvor rigtig mange unge mobiliserede sig, også nogle gennem sociale medier, i protest mod de her mangel på fremtidsmuligheder. Og Marokkos måde at håndtere det her på, har været at prøve at imødekomme det med nogle reformer, men de oplever stadigvæk den her foragtelighed, og de oplever stadigvæk, at deres muligheder og vilkår er rigtig dårlige. Så det er altså det ønske, det handler om på en eller anden måde. Altså det er den her ulighed, det er den her, det her sådan, sociale pres, de føler, de ikke kan leve op til. De føler ikke, at de kan blive voksne med det, det indebærer. Altså en eller anden form for uafhængighed, autonomi, mulighed for at få et arbejde og blive gift, og andre ting, som er det, man tænker, eller det er, vi tænker forskningsmæssigt, som socialt anerkendelsesværdig tilværelse i Marokko. Og det er det, der er rigtig vanskeligt for dem.
1: Og du nævner, at det
9: skete... Der vil jeg bare lige sige, at det her, det er også en bestemt gruppe af mennesker. Altså, det er rigtig meget de her unge. Mange af dem identificerer sig også med begrebet haraka, som betyder irregulær migrant på arabisk. Men der er også rigtig mange andre mennesker fra middelklassen, øvre middelklasse og op, som jo godt kan migrere til EU på lovlig vis for at arbejde eller studere, eller hvad det nu kunne være. Så det er ligesom en bestemt klasse af marokkanere, som har det her ønske.
1: Og når man så ser altså, så stor en folkeflok gøre det lige nu, du nævnte før, at det var skabt demonstrationer, altså helt tilbage i 80'erne og op gennem 10'erne, er det fordi, at det er blevet værre for den her gruppe af mennesker at leve i Marokko, eller er det fordi, det er blevet nemmere at flygte, eller hvad er årsagen til, at vi ser det, vi ser lige nu?
9: Jamen, det er jo i virkeligheden blevet sværere at komme til EU, end det var dengang. Men de oplever ikke deres vilkår som bedre. Det der tænkel har været vedvarende både fra dengang og op til nu, det er den her fortælling om irregulær migration som en mulighed eller en eller anden form for gangbar trædesten til det gode liv, altså til at komme ud af de ting, som de problemer, de føler, de har, og som ikke er blevet adresseret af Marokko, hverken dengang eller nu. Der er stadigvæk en enorm stor ungdomsarbejdsløshed, og folk føler ikke, de har muligheder, heller ikke, selvom de går i skole. De siger meget til mig, hvad der skal ske efter, det ved de ikke. De føler ikke, de lærer noget i skolen, de føler ikke, de får noget ud af det. Og de føler, at på en eller anden måde, så er det et system, hvor de allerede er forfordelt ud fra, hvem de er og hvilken form for klassemæssig baggrund, de er født ind i.
0: Og nu er, I mean, nu er de fleste af de 60.000 bare gået tilbage over grænsen til Marokko, sendt tilbage, gået tilbage. Hvad sker der så nu, tror du?
9: Jamen, jeg tror, at de går tilbage til noget af det, de i virkeligheden allerede var i. Jeg tror, for mange af dem... Jeg tror igen det der med, at vi er nødt til at holde tingene adskilt. En ting er mange af de her menneskers ønsker om at migrere, og en ting er den politiske begivenhed, der ligesom var det her stormløb over grænsen. Og jeg tror for mange af dem, at de vender tilbage til deres liv. Jeg tror ikke, at de har nogen aktie i den her geopolitiske pressionspolitik, som Marokko på mange måder har ført med det her, den her begivenhed. Den marokkanske regering var ude med en pressemeddelelse i går, 3 dage efter, at det skete, hvor de ikke tager ansvar for, hvad der skete, men i stedet for siger, at det var en blanding af flere forskellige ting, der forårsagede det her. At det var en eller anden fejltolkning, siger de, af en spansk højesteretskendelse, at det var en masse menneskesmuglere, der arbejdede sammen om at for de her mennesker over, og at de arbejdede tæt sammen med de spanske myndigheder for på en eller anden måde at hurtigst muligt lukke ned for det her. Men hvis man har fulgt lokale medier i området, og også der er interviews med mange af de her mennesker, der har været på vej tilbage ind i Marokko igen, så er der mange af dem, der siger, at det var Lascar, der på en eller anden måde sagde, at grænsen var åben, og de kunne krydse det. Og det er det marokkanske politi. Så jeg føler ikke helt den her historie, de marokkanske myndigheder holder. Det virker lidt som en eller anden form for damage control i forhold til, hvad det er, som nok er det her formentlig, den her pressionspolitik, eller det her pressionsmiddel, som de har brugt i forhold til at presse Spanien, som hvis premierminister for nyligt mødtes, eller var på statsbesøg i Algeriet.
0: Ja, der er stadigvæk ganske mange uafklarede spørgsmål, særligt når man går et par skridt tilbage for altså hele spørgsmålet om, hvad var det egentlig, der skubbede det i gang, og hvorfor blev det så stort. Amin Younes Osar, tak for det. Tak for at være med.
9: Tak for det.
0: Migrationsforsker ved Center for Avancerede Migrationsstudier ved Københavns Universitet.
1: I weekenden har der været uroligheder i Tingbjerg i det nordlige København. Lørdag blev en 22-årig mand skudt af politiet i forbindelse med en eftersættelse, en form for biljagt, kan man vel godt kalde det. Den her video, som jeg har fundet hos TV2, viser sådan en hvid bil, der vender 180 grader meget hurtigt, kører ind i en stor skraldespand, imens den gør det, og så samtidig så følger en politibetjent til fods efter bilen og skyder adskillige gange mod den. Chaufføren er indlagt og i stabil tilstand. Han er jo også varetægtsfængslet.
0: Ja, natten til søndag blev så blandt andet 3 biler og en bygning sat i brand, og natten til i dag, altså natten til mandag, er der blevet sat ind i flere affaldskontainere i området, og politiet har frihedsberøvet 2 unge mennesker og anholdt en tredje.
1: Bjarke Vestersen, velkommen til.
10: Tak for det.
1: Kriminaljournalist på Ekstra Bladet, du har været i Tingbjerg i weekenden og dække begivenhederne. Det har været begivenhedsrigt.
10: Ja, det må man sige. Jeg kommer derud sådan kort efter, at politiet jo har affyret i hvert fald mindst 5 skud Det er jo 5 skud, som vi hører på den her video. Vi har på Ekstrabladet faktisk haft 2 videoer derude fra sådan lidt forskellige vinkler. Og som vi kan høre, så er det i hvert fald mindst 5 skud. Og som jo bliver affyret ind i den her delebil fra Green Mobility. Bagruden, den bliver knust, og føreren, den her 22-årige mand, som jo så søndag bliver fremstillet in absentia, det vil sige uden at han var fysisk til stede i retten, og varetægtsfængslet. Og det satte brand i gaderne, kan man roligt sige.
1: Ja, tilsyneladende fordi, at personer har været utilfredse med den måde, politiet håndterede sagen på. Men Bjarke, kan du ikke sige lidt om, ved man noget om, altså fra politiets side, hvad der var årsagen til, at man fulgte efter den her mand i første omgang?
10: Ja, altså i første omgang, så bliver en patruljevogn opmærksom på den her Green Mobility-delebil på Frederikssundsvej, det er i det københavnske Nordvestkvarter, og signalerer til den, at den skal standse. Vi har ikke nogen forklaring på, hvad det er, politiet har mistanke om, men der er jo mange biler, som politiet jo standser, især i det københavnske Nordvestkvarter. Og det har den ikke tænkt sig, føreren har ikke tænkt sig at stoppe, fortsætter ud af Hillerød Motorvejen, kører fra ved Høje Gladsaxe og fortsætter til Tingbjerg. Og så skulle man jo tro, at den 22-årige er ham, som sidder bag rattet i bilen. Men det er det faktisk ikke. Det er faktisk en anden person. Fordi i det, at bilen kører ind i Tingbjerg, så stopper den ved en af de mange boligblokke, der er derinde. Føreren, som navn blev nævnt i grundlovsforhøret, springer ud af bilen, løber ned i kælderen. En betjent er lige hælende på ham, men den her person når faktisk at låse døren efter sig, så betjenten ikke kommer med ned i kælderen. Og jeg skal lige sige, at i den kælder finder politiet så øvrigt senere 30 gram has. Samtidig med, at døren bliver låst op, og betjenten ikke kommer med ned i kælderen, lykkes det den 22-årige, som altså er den anden person i det her, som så kommer op af en anden kælderudgang, springer ind i den her Green Mobility-bil, og så sker der faktisk det, som vi ser på den her video, som efterhånden ligger på rigtig mange sociale medier. Og der er det jo så, at politiet jo mener, at han forsøger at påkøre i hvert fald en af de 2 betjente, som er til stede. Og det er derfor, han jo bliver sigtet for grov vold mod politiet.
1: Og det, ja.
10: Eller undskyld, forsøg på grov vold.
1: Mm. Og det sætter jo så, ja, boliggaden, eller hvad man skal kalde det.
10: Det må man sige.
1: Du har været derude. Hvad kan man have af forklaringer på, at den her episode ender med, at man sætter biler i brand i området?
10: Jamen, jeg går lidt rundt i området, og der er egentlig ganske fredeligt, mens politiets efterforskning er i gang. Man har spærret hele området af. Der er lørdag aften, man sikrer med kriminalteknikker alle de spor, der er. Man afventer faktisk en afhører, eller en fra den uafhængige politiklagemyndighed. Og i den tid er der egentlig fred og ro derude, så jeg går lidt rundt i de omkringliggende gader. Og det er jo et tidligere ghettoområde, det er tæt bebygget område, og jeg finder en del unge mennesker, som sådan hænger ud andre steder, som jeg så falder i snak med, og de er vrede. Og der var ingen tvivl om, at på det tidspunkt, der er klokken nok 21.30, 22 stykker, og det her, det sker altså kl. 17.55 med skuddene, der er vrede. Og der er ingen tvivl om, der vi kom til at ske noget, hvad der så også gjorde. Og det, de har været vrede over, det er jo, at politiet har skudt efter en 22-årig, skudt på, hvad skal man sige, i øjenhøjde eller på kroppen. Det, som vi på Ekstrabladet erfarer, det er jo, at den 22-årige er ramt af i hvert fald mindst 1 skud i ryggen. Og det, de mener, de her unge mennesker, det er, hvis den her bil skulle have været bragt til standsning, så kunne politiet have gjort det på anden måde, og skulle man skyde efter den, så kunne man have skudt efter dækkene. Så det, at der er blevet skudt efter den 22-årige, og det er der jo tydeligvis, hvor han er blevet ramt, det er det, der vækker rigtig meget vrede i Tingbjerg.
1: Og har politiet forklaret, hvad kan man sige, hvorfor den måde, bilen skulle standses fra, var den måde, de gjorde det på?
10: Nej, det har de ikke, fordi det, der er meget bekvemt for politiet i den her forbindelse, det er jo, at lige så snart, at der bliver affyret skud, og det er jo altså den 4. episode inden for ganske kort tid, at dansk politi har affyret skud i hele landet. Det er jo, at den uafhængige politiklagemyndighed kommer ind og skal undersøge, hvad er det, der er sket, og så klapper politiet jo fuldstændig i.
1: Mm. Nattens episoder, du nævnte selv, altså Tingbjerg tidligere ghettoområde, har været på listen over parallelsamfund, har høj kriminalitet, der dog har været faldende de seneste år. Men nattens episoder kan ikke kobles til det, de kalder eventuel udvikling i boligkvarteret, siger Simon Hansen, der er vice politiekspektør hos politiet. Siger den her episode dig noget om, hvor Tingbjerg står i dag?
10: Jamen, der er i hvert fald... man skal huske på, at Tingbjerg er hjemsted for, jeg tror, 6-7.000 mennesker. Og der er ganske givet rigtig mange, som er glade for at bo der. Jeg kan også læse på sociale medier, at rigtig mange helt almindelige beboere i området er trætte af og er forarvet over det, der så skete natten til søndag, det der igen skete natten til mandag. Og det, som en vagtchef i Københavns Politi i år for medierne jo kaldte for grove drengestreger. Og der må man jo så se på, jamen, der blev faktisk brændt 3 biler af, 3-4 forskellige steder mindst, hvor vi observerede, at der var sat ild til flere containere hvert sted, og der var ildspåsættelse på sådan et forsamlingshus eller fælleshus, og det er det, som politiet kalder grove drengestreger. Men vi kan også se, der er jo mindre kriminalitet i Tingbjerg, end der har været for år tilbage.
1: Tak skal du have for at komme ind og fortælle om urolighederne i weekenden, Bjarke Vestensen.
10: Velbekomme.
1: Kriminaljournalist hos Ekstrabladet. Og Bjarke fortalte jo lige om nogle af de lokale borgere, der er til stede og bor i Tingbjerg, og vi vil gerne høre, hvad de siger om weekendens uroligheder.
0: Ja, så du ringede til Anja Brink, der er bestyrelsesformand for FSB's afdeling 143 i Tingbjerg.
1: Ja, og jeg spurgte hende noget så simpelt. Det første spørgsmål var, hvordan har din weekend været?
11: Jamen, den har været lidt urolig. Der foregår ikke så meget i den ende, hvor jeg bor. Jeg bor heldigvis i det, der hedder Sølvbrøllupskvarteret, bliver det også kaldt. Så der sker ikke så meget. Men bydelen som sådan er jo noget, vi alle sammen bekymrer os om. Og jeg har jo været ude og snakke med mine naboer, som jo også bor 8 gader væk. Og vi er jo alle sammen dybt bekymrede over, hvad der sker. Vi kan slet ikke forstå alt det, der skal brændes af, fordi man bliver vred.
1: Og jeg kan lige sætte lidt kontekst på. Altså, der er flere personer natten til søndag, der har sat ild til affaldskontainer, køretøjer og en bygning i Tingbjerg. Ifølge politiet er det sådan afledt af det, der skete lørdag, hvor politiet skød en 22-årig mandlig fører af en bil i forbindelse med en eftersættelse af området. Ja, hvordan oplevede du selv hændelserne egentlig i weekenden?
11: Jamen, jeg oplevede sådan set bare, at jeg er jo kommet ned og har set det, efter det er blevet brændt af, og det er blevet slukket, og så oplevede jeg, at nærmest halvdelen, eller hele Tingbjerg, var spærret af politiet. Så det var svært at komme ind og ud. Trafikken gik lidt i en hård knude. Og så har jeg oplevet meget bekymrede beboere, særligt de ældre, meget utrygge. Men selve begivenhederne, det er jo noget, der er sket om natten, hvor jeg har lige så sovet. Men altså skudepisoden og flugtlisten der, det var jo bare noget, man kunne høre på afstand. Jeg har ikke været tæt på.
1: Og du siger, der er folk, der er bekymrede. Hvad er det, de fortæller, når du taler med dem?
11: Jamen, de føler sig super meget utrygge. Mange af de ældre har boet herude i mange, mange, mange år. Jeg talte med en ældre dame i morges. Hun har boet her i 52 år. Hun har ikke sovet 2 nætter. Altså, hun er virkelig bange, og hun bor ret tæt på. Og det er sådan noget, jeg hører fra flere af de ældre. De vil gerne væk. Altså, det er nogle af dem. Der er en, der fortæller, at hun nu vil søge en ældrebolig, fordi nu vil hun altså væk herfra. Nu kan hun ikke mere. Og det synes jeg jo er rigtig, rigtig ærgerligt, at miste vores beboere på den bekostning.
1: Og ja, du sagde før, at de her afbrændinger måske handlede om, at folk var sure. Ja, hvad ved du, eller har du hørt om sådan årsagen til, at der var uroligheder her i weekenden?
11: Nej, altså det er det samme, som man antager. Altså man er jo vrede over politiets håndtering. Man nærmest tømmer et magasin efter en bil, der kører. Ikke? Altså, det er sådan meget, der er en gruppe for, og der er en gruppe imod politiet. Men jeg kan godt høre, at mange er meget vrede over politiets håndtering, og det gælder ikke bare de unge, men også mange af de voksne. Det har været sådan lidt... Det er lidt underligt at opleve, at man bliver vred på politiet, når vi jo hele tiden og lever i det her. Fordi det er jo et moras, vi lever i, og der er jo kriminelle herude, så det er sådan lidt, det er godt nok lidt underligt, altså at høre dem være vrede på politiet.
1: Hvad er det underlige?
11: Jamen det underlige er jo, at fordi de udfører deres arbejde, og vi ved jo alle sammen godt, at især lidt efter Christiania er jo lukket med deres has og narkosalg, så er det jo eksploderet herude. Altså, de sælger jo alle vejen herude. Så alle ved jo godt, at vi har de her kriminelle, og vi har også bandemedlemmer, selvom det hedder det jo ikke mere. Og vi oplever det også til daglig i vores kældre, som jo bliver opbevaringsmagasiner for både det ene og det andet, og våben, og jeg ved ikke hvad. Så vi ved det jo alle sammen godt. Og alligevel, så bliver man sure og vrede på politiet over, at de kommer og udfører deres arbejde for en gang skyld.
1: Det er jo som sagt så ildspåsættelse til affaldskontainer, køretøjer og en bygning, som jeg forstår det. Noget, som politiet er blevet citeret for at beskrive som grove drengestreger. Er det også sådan, du ser det?
11: Nej, jeg ser det absolut ikke som drengestreger. Altså, det er jo dybt kriminelt, når man begynder at sætte ild på den måde. Det er jo ikke et lille bål, de har tændt ud på græsset. Altså, de har for fanden sat ild til en bygning to gange. Den samme bygning to gange. Det er ikke drengestreger. Heller ikke grove drengestreger. Altså, det er det ikke.
1: Du har boet i Tingbjerg, som jeg forstår det, i mange år, Anja. Når der så sker sådan nogle her ting, hvad tænker du så om sådan din egen tilværelse derude?
11: Og jeg gider ikke bo her. Altså, i forvejen er vi... Altså, det er også fordi, det er sådan en... Det er sådan meget overfladisk at tale om, at de her kriminelle nu har sat ild på den her weekend, men vi lever med så mange udfordringer hver eneste evig dag, og det gælder ikke bare kriminalitet, men også har bliver bygget, altså alle beboerne er presset til det yderste. Og så det her, det er jo bare en ting i alt det andet møg, vi oplever. Og jeg har det bare sådan, jeg gider simpelthen ikke bo her mere. Fordi jeg elsker Tingbjerg, det har jeg gjort altid, men det er bare for meget nu. Altså, det hele er for meget.
1: Tak for det, Anja. Er der noget, du ellers har på hjerte?
11: Nej, jo. Altså, jeg kunne godt tænke mig, at I gjorde noget ud af jer og udfordre myndighederne på, hvad de har tænkt sig at gøre. Altså, det der med, at Sisse Marie Velling fordømmer, hvad der er sket, og man holder øje, at det kan vi ikke bruge til noget. De gør jo ikke noget ved det. Vi har brug for gående politi herude. Vi har brug for en nærpolitistation. Vi har brug for, at man aktivt handler. Fordi de snakker alle sammen om dialogmøder, og vi skal tryghedsgrupper, og jeg ved ikke hvad. Men det er de jo fuldstændig ligeglade med, de her unge.
1: Ja, sådan lød det altså fra Anja Brink, der er bestyrelsesformand i FSB's afdeling 143 i Tingbjerg. Og vi har også spurgt overborgmester Sisse Marie Velling fra SF, om hun kunne have lyst til at stille op til interview og svare på kritikken. Det har ikke været muligt, overborgmesteren er på ferie, men hendes kontor har sendt mig den skriftlige kommentar til hændelserne mere generelt i weekenden, som hun også har sendt til flere medier, og den lyder: Det er helt uacceptabelt med de mange påsatte brande i Tingbjerg. Det skal være trygt for beboerne i Tingbjerg og alle andre københavnere at færdes overalt i byen. Jeg har været i dialog med beredskabet og ved, at der er indsats både med politiet og SSP, og jeg følger udviklingen tæt.
0: Landsbyen Rønnebæk, her vi sydøst for Næstved på Sjælland, er et fredeligt sted, og selvom det sikkert er dejligt sted, så er det ikke en plet i Danmark, folk normalt rejser langt for at se. Ikke normalt i hvert fald, men Rønnebæk, der huser 500 beboere, har i de seneste dage haft besøg af omkring 400 gæster. De fleste med kikkerter og kameraer med lange linser.
1: Ja, de mange gæster er rejst til Rønnebæk for at se en sjældent lille spurvefugl, som kun har set et par gange før i Danmark. Den såkaldte mørkøjet junko. Junko?
0: Ja, jeg tror, det er en junko. Jamen, jeg ved det ikke.
1: Men, nej, det ved jeg faktisk heller ikke. Jeg er ikke den store ornitolog.
0: Men en lille sjældent spurvefugl, i hvert fald.
1: Netop, som har givet konflikter i Rønnebæk.
0: Ja, vi har fået besøg af alle de her søde ornitologer, der egentlig ikke respekterer, at vi er en lille landsby. De glemmer, at det er meget påtrængende, at der lige pludselig står 30 mennesker op ad et hus eller en hæk, siger Rønnebækborgeren Peter Pedersen til TV2. Rasmus Strack er med os nu, medlem af Sjældenhedsudvalget i Dansk Ornitologisk Forening. God eftermiddag.
12: God eftermiddag.
0: Er det en junko? Er det en mørkøjet junko?
12: Ja, det er det. Det er en mørkøjet junko, en lille amerikansk fætter, som har forvildet sig hele vejen herover.
0: Har du nogensinde set sådan en?
12: Ja, det har jeg.
0: Har du været i Rønnebæk?
12: Jeg har set en del. Ja, jeg var i Rønnebæk på første dagen. Jeg var en af de aller første, der var dernede. Og havde en rigtig hyggelig samtale med dem, der havde fundet den her meget sjældne og specielle gæst.
0: Ja.
12: Rasmus,
0: er du så også en af dem, der har stået i indkørselen et eller andet sted med din kikkert?
12: Det vil jeg sige nej til, fordi at det, altså, jeg har stået i Rønnebæk, og jeg har stået på, jeg har stået omme bag ved, om jeg så må sige, der er der et stort grønt område, hvor man kan stå, hvor man kan kigge op i nogle høje træer, hvor at den her mørke og Jonko rigtig godt kan lide at være, og det er der, som jeg anbefalede, at de fleste af mine ledelsesfæller, de ville stå for at få det bedst mulige view på den her fugl.
0: Ja, du har jo som talsmand for sjældenhedsudvalget i DOF, i Dansk Ornitologisk Forening, været ude at beklage et par episoder, der har været mellem lokale beboere og så nogle af de mange fuglekikker, der den seneste uges tid har været forbi Rønnebæk. Hvad er det, der er sket?
12: Jamen, jeg skal lige starte med at sige, at jeg er sådan, som sådan ikke talsmand. Jeg er bare en ganske almindelig medlem af Dansk Ornitologisk Forenings Sjældenhedsudvalg. Og så er jeg vel egentlig det, som man kan sige, for sådan mere eller mindre selvudnævnt, eller hvad man siger, talsmand for de her fugletosser, som godt kan lide at komme rundt og se en masse sjældne fugle. Og det, der er sket, det er, at der er et enkelt tilfælde, hvad jeg kender til i hvert fald. Det kan godt være, der har været flere, men i hvert fald i et enkelt tilfælde, er der nogen, der har forvildet sig ind i halvvejs ind i en have, og der er de blevet pænt blevet bedt om at gå ud igen. Og det er sådan, at vi fik at vide, nu har jeg en ret god kontakt til en del af dem, der bor nede i Rønnebæk, og vi fik at vide, hvad det var for en person, hvordan personen så ud, og der kunne man ret hurtigt finde ud af, hvad det var for en af de her fuglekikkere, som havde været der, og som havde gjort det der, og der havde jeg så fat i ham og fik lige snakket lidt med ham om, hvordan han må lede sådan, så vi ikke alle sammen udstår som sådan nogle fjolser, men sådan, så vi alle sammen kan være der og have det rart.
0: Der er jo blevet flere og flere af jer i Danmark, ja. Fuglekikker. Er det en del af udfordringen her også, at når der er en lille sjælden fugl, så er det ikke bare 12 mennesker i dag, så er det 400, der kommer, og det er måske ikke alle sammen, der helt kender, hvad skal vi sige, proceduren, hvordan man opfører sig ude i andre folks indkørsler?
12: Nej, jeg vil sige, at jo, det kan godt være, at vi bliver lidt flere, men faktisk så er stigningen af de her fuglekikkere, den er ret voldsom i de her år. Men af sådan nogen som mig, sådan nogen, der vælter rundt for at se en masse sjældne fugle, der rejser land og rige rundt, og ja, for den sags skyld hele verden rundt for at se sjældne fugle her og der, også bliver der ikke nødvendigvis specielt mange flere af. Så en lille stigning er der, men det er ikke voldsomt. Det synes jeg ikke. Ikke mellem sådan nogen, der gør sådan noget. Og så er det er ret vidt udbredt, hvordan man skal opføre sig, når man er sådan nogle steder. Vi skal altså ligesom foregå. Altså, vi opfører som regel en del pænere, end ret og rimeligt er, bare for ikke at genere folk, der bor forskellige steder. Selvfølgelig gør vi det.
0: Og en gang imellem, så kommer der en lille smule konflikter.
12: Der vil altid være noget. Ja. Der vil altid være et eller andet. Det er lidt ligesom på et fodboldstadion. Der er altid et eller andet fjols på et stort fodboldstadion, der skal kaste med romerlys eller et eller andet. Og her der er der så en eller anden, som går ind i en have. Og sådan er det. Der bliver bare taget hånd om det meget hurtigt mellem os. Vi har en fint selvjustit. Så hvis der er en enkelt, som har gjort noget, som man ikke skal, så får han ret hurtigt at vide, at det skulle ikke særlig smart. Vi vil alle sammen godt være her.
0: Rasmus Strack, tak for det.
12: Velbekomme.
0: Medlem af Sjældenhedsudvalget i Dansk Ornitologisk Forening, altså en af dem, der faktisk har set sådan en junko. En af de sjældne spurvefugle, der lige nu er i Rønnebæk-området.
1: Så skal vi tilbage til retten i Randers, hvor tre unge drenge på 15-16 år lige nu sidder i grundlovsforhør. De er sigtet for forsøg på terror. Terror i hvert fald ifølge DR's oplysninger med forbindelse til det, der hedder NVE-netværk, som står for nihilistiske voldelige ekstremisme, og som er betegnelsen for sådan primært unge mænd, der presser andre unge mennesker som regel til selvskade, seksuel ydmygelse eller måske endda selvmord. Thomas Die, journalist her i DR, du har fulgt grundlovsforhøret i Randers, indtil dørene blev lukket. God eftermiddag.
13: Yes, god eftermiddag.
1: Hvad kan du fortælle om de her tre børn, er de vel? 15-16 år gamle, der, og deres voldsomme planer?
13: Ja, teenager og børn, ja. Jamen altså, der var mødt massivt politi til stede, da de blev ført ind i retten her lidt over fire i dag. Altså, jeg tror, jeg talte 8-9 politibetjente, der var til stede. Udover det, så var der altså også en del pårørende til stede, og altså tydeligt berørte pårørende, der sad og altså kunne høre den her sigtelse, som jeg også selv siger, altså var ekstremt voldsom. Der er altså snak om planlagt terrorforsøg her, altså mod nærmere en skole i Hadsten Kommune. Så altså, det er nogle voldsomme sigtelser, der blev nævnt i dag, og det var jo både, altså, der blev både fremhævet det her med, at der var planlagt altså, at dræbe og såre en del af eleverne på skolen, blandt andet ved kniv, og endda også en form for bombe blev der talt om til grundlovsforhøret i dag.
1: De havde så en lokation i hovedet, og også hvilke våben, der skulle bruge. Ved man, hvor reelt faren var, hvor tæt de var på at udføre det angreb, som de har talt om?
13: Jamen altså, som jeg forstod det, så blev der sagt fra politiet, at den eneste grund til, at det her angreb det blev afværet, det er simpelthen fordi, de blev anholdt her i morges, lyder det til. Ellers så var det altså noget, der ville være sket, og det er altså noget, der har været planlagt i længere tid, lyder det til, på de sociale platforme Discord og Telegram, som man jo også kender i mange af de her NVE-sager. Det blev ikke nævnt specifikt, det her med, at det var noget, der havde tilknytning til NVE inden til grundlovsforhøret, men det er jo det, som nogle kilder tæt på DR har fortalt os om. Og det er også noget, vi håber på at kunne snakke med blandt andet politiinspektøren senere om i dag. Altså, hvad præcis der var måske motivet for det her angreb? Fordi vi kan se faktisk, at Favrskov Kommune har skrevet på deres hjemmeside, at så vidt de ved, så er ingen af de to anholdte, som der tager vi den lige helt fra, men to anholdt, de blev altså anholdt i Østjyllands Kommune, og en blev anholdt i Københavns Kommune, og Favrskov Kommune skriver simpelthen, at de ikke er bosiddende i kommunen, de her to unge mennesker, der blev anholdt. Så de har ikke nogen viden om, hvorfor lige netop den her skole var målet for de anholdte.
0: Thomas, hvordan fremstod de her tre unge?
13: Jamen, det var lidt svært at vurdere. Altså, de var jo umiddelbart chokerede, men det var mest altså, de pårørende, hvor man kunne se altså, chokket her, fordi de var relativt rolige ind til retten og lyttede og nægtede sig så også alle skyldige, noget vi lige at høre. Men det var tydeligt, altså, at de pårørende var altså, meget berørt af den her sag, og også af sigtelsen, som kom frem.
0: Og nu er dørene så blevet lukket, så hvad kommer der til at ske herfra?
13: Jamen, nu bliver der jo fremlagt bevismateriale, står stadig ude foran retten, og det er jo noget, der kan tage, altså, det kan jo snildt tage 2-3 timer, det her, fordi de skal, så vidt jeg forstår, ind en af gangen, og der skal lægges bevismateriale på bordet, for det er jo en alvorlig sag, og det er jo noget, der kan give op til, altså simpelthen op til livstid, den her paragraf 114. Og specielt også, når der er tale om særligt den her bombetrussel. Så altså, lige nu skal der mange beviser på bordet, og så skal vi forhåbentlig, kan vi blive klogere, når anklager også kommer ud og snakke lidt med hende om de her alvorlige sigtelser.
0: Tak for at være med os, Thomas Die.
13: Selv tak.
0: Altså vores kollega, DR's reporter ved Grundlovsforhøret.
1: Og vi har jo folk til at sidde og holde øje med, hvad der sker derude. Jeg kan se, at politiinspektør ved Østjyllands Politi, Anders Urskov, for nylig har talt med TV2, og blandt andet fortæller, at politiet på nuværende tidspunkt ikke har grund til at tro, at der er flere personer eller mål involveret i hændelsen, end dem vi kender. For 100.000 dollars om måneden, altså godt 600.000 kroner, så kan handelshuse, investorer og andre betalende abonnenter nu via en ny betalingstjeneste købe sig tidlig adgang til Donald Trumps opslag på Truth Social.
0: Ja, sådan skriver flere internationale medier, blandt andet engelske The Guardian og den førende amerikanske businesskanal CNBC.
1: Jakob Heinl, du er med os, USA-korrespondent for Berlingske.
14: Ja, det er
1: jeg. Jeg får lyst til at spørge til at starte med, altså 100.000 kroner for at se nogle opslag på sociale...
0: Dollars,
1: for at se nogle opslag på sociale medier lidt tidligere end andre. Hvad foregår der?
14: Jamen altså, der foregår jo det, at som vi alle sammen ved, og særligt i Danmark, vil jeg sige, efter krisen om Grønland, jamen så er det jo præsident Trump, der definerer, hvad han kommer til at gøre, om det handler om straftol, udenrigspolitik, eller hvad han end gør, ja, så skriver han det altid på True Social først. Og derfor har det jo en kæmpe stor værdi for firmaer at kunne få adgang til de her opslag tidligere end alle andre amerikanere kan, som altså har installeret den her Truth-app. Og det gør det jo selvfølgelig til en ekstremt værdifuld ting, hvis man kan få nogle sekunder eller nogle minutters forspring på den viden, der kommer ud fra Det Hvide Hus. Og på den måde kan velhavende mennesker, firmaer jo så købe sig adgang til at vide præcis, hvad der kommer til at ske på et tidligt tidspunkt.
1: Så det, man skal forestille sig, det er, at JP Morgan, investeringsbanken, de har købt det her abonnement til $100,000, men det får de hurtigt tjent hjem, fordi de lige pludselig når at sælge eller købe en masse aktier på baggrund af noget, som Trump skriver.
14: Lige præcis. Altså, Trump API hedder det. Det er så sådan et form for feed, hvor man får de her True Socials før eller andre. Det er ekstremt værdifuldt, og det kan man jo så gøre, hvis man ønsker sig den her helt unikke adgang. Og ja, man kan jo også sige, altså på mange måder er det jo også dybt interessant for os journalister. Jeg tvivler på, at Berlingske har penge eller har lyst til at købe den her adgang, men det har jo en stor værdi. Altså, vi så det jo under krisen om Grønland, hvor vi jo nærmest sad, særligt danske journalister her i Washington, og ventede på, hvad skrev Trump nu næste gang på de sociale medier. Så det har jo en ekstremt stor værdi, ikke kun for firmaer, men sådan set for alle mennesker, der beskæftiger sig med, hvad der sker inde bag væggen i Det Hvide Hus.
1: Og som det er med Trump, der gør noget, så får det jo rigtig ofte kritik rigtig mange steder fra politiske modstandere, kalder det uhyrlig misbrug af embedet. To demokratiske senatorer, Adam Schiff og Elizabeth Warren, de har ifølge CNBC opfordret Finanstilsynet i USA til at granske den her nye tjeneste for at se, om den bryder med amerikanske lovgivning. Og så under en tv-udsendelse hos CNBC, der fortæller Steve Leisman, der er deres økonomiske seniorreporter, at han simpelthen var ved at kaste op, da han hørte om det.
15: This announcement by the president makes me want to puke. Literally puke. It is one of the most upsetting things I have ever heard. Because when I think about the role of government, anything it does well, the provision of public good and data is a public good is in the first instance. Defending the country is a public good. The provision of data is a public good.
1: Ja, korruption, nærmest landskadelig virksomhed. Hvordan forklarer Donald Trump og hans administration, at præsidenten altså godt kan tage penge for at læse hans opslag lidt før andre?
14: Ja, men det der jo er med Donald Trump, som er så anderledes, så vi skal også lige huske at sige, at det her det er jo helt uden fortilfælde og fuldstændig vildt, at man kan det. Men Donald Trump er jo blevet præsident, fordi han har lovet amerikanerne, at han er en dygtig forretningsmand. Og det er han jo også, når det kommer til True Social. Trump blev jo smidt af Twitter, og det er jo grunden til, at han lancerede True Social, altså tilbage, da han var ude i kulden i 2021. Og nu har han jo så gjort det til en meget, meget lukrativ forretning. For vi skal jo også lige huske at sige, at manden, som sidder med rigtig mange aktier i True Social, det er jo sådan set Donald Trump selv. Så det er jo en måde at fore hans egen pung med de her penge fra de her virksomheder. Så det er jo helt uden for nummer, at det her det kommer til at ske. Det bryder jo også med den amerikanske tradition om, at præsidentembedet, jamen det er ikke sådan noget, som man bare sådan kan købe, altså man bare kan købe sig til indflydelse på den her måde. Men det bryder Trump jo mere, det har han gjort gang på gang. Og jeg må også bare sige, at den her, den her forargelse, der er i medierne over det, den er selvfølgelig stor. Men det, der jo er med Trump-administrationen, det er, at der kommer så mange kontroversielle ting ud hele tiden, om det ene eller andet eller tredje. Så på en eller anden måde, så drukner de her historier. Så selvom der er nogen, der vil undersøge det, så tror jeg sådan set, at der er mange mennesker ude i Trumps USA, altså som har stemt på Donald Trump, som bare tænker, ja, men han er jo en dygtig forretningsmand, det var derfor, vi valgte ham, og om han så vil tjene penge på det. Så må han også det.
1: Tak skal du have, Jacob Heinlein, for at følge med nu med lidt forsinkelse på, hvad Trump han skriver derinde. USA-korrespondent for Berlingske.
0: Det er sådan, at hun lyder. Prisvindende sanger, skuespiller Ariana Grande. Hun er kendt, kendt i mange år, en af de store stjerner i popmusikken, skuespillere. Men i den sidste tid, der har det ikke været musikken, der er blevet diskuteret, når der er blevet diskuteret Ariana Grande. Det har været noget helt andet, nemlig den måde, hun ser ud på. Inspekt. Hvordan skal man næsten formulere det, August? Hun er blevet tynd.
1: Hun er meget tynd.
0: Skinny.
1: Måske tyndere, end hun har været tidligere, hvor hun også var ret tynd.
0: Ja. Der har været hård debat, voldsom debat, særligt på sociale medier som TikTok. Her lyder det blandt andet den her video, for eksempel.
16: What's the point of talking about Ariana Grande's body? You don't actually care. You don't actually want to help her. It doesn't actually change anything. You don't know what she's going through, blah, blah, blah. Yeah, the point is that we have to talk about it because people want to normalize women looking like that.
0: Vi er nødt til at tale om, hvordan hun ser ud. Folk vil gerne normalisere, hun ser sådan ud. Det vil hun også gerne selv, men hun ser så syg ud, lyder det altså her blandt andet. Mie Freja Kopsø er med os nu. God eftermiddag.
17: Ja, hej. God eftermiddag.
0: Journalist og vært på podcasten Celeb Kebab om amerikansk popkultur. En talsperson fra Ariana Grande oplyser nu til det amerikanske medie People, at hun holder en pause. Hun ser frem til at afslutte turnéen på bedste vis, lyder det, både sund og glad, og derefter tage en velfortjent pause fra arbejde og optrædener i offentligheden, som har ført til en endeløs og vedvarende offentlig granskning, siger altså den her talsperson. Debatten om Ariana Grandes krop. Hvorfor er den så voldsom, så stor og fylder så meget?
17: Altså man kan sige, som mange andre konkrete ting, der fylder enormt meget, så er det selvfølgelig, fordi det også er en tendens og noget, vi ser foregå mange steder lige nu, og hvor hun ligesom bliver, hvad skal man sige, eksemplet på det. Og det er jo noget af det, der sker efter blandt andet sådan noget som Ozempic er blevet introduceret, så er det jo, at lige pludselig så kan man se, at folk taber enormt mange kilo, og der er hun jo et kæmpe ansigt udadtil. Hun er blevet enormt tynd, som I selv siger, og samtidig så, hvad skal man sige, kolliderer det med, at vi også efterhånden har fået sådan et paradigmeskift i, hvordan vi taler om kvinders kroppe. Altså det skal vi jo gerne afholde os fra, og der er ligesom opstået en eller anden form for diskrepans mellem de to ting, at vi gerne skal kunne tale om, at det ikke nødvendigvis er sundt og normalt at tabe sig ekstremt meget, og samtidig skal vi ikke kommentere. Så der er ligesom sådan et spændingsfelt, der er gået i clinch.
0: Men Ariana Grande-diskussionen viser vel, at man godt, nogen mener i hvert fald, at man sagtens kan diskutere kvindekroppen.
17: Ja, præcis. Og det er jo så også det her med, at der sidder nogen og siger, at det ser sygeligt ud, og at man ikke skal influere. Ja, særligt yngre kvinder går jeg ud fra på den her måde, og så pludselig, og det er ligesom smertegrænsen for, at det så er relevant at tale om kvinders kroppe igen. Men vi kan jo bare sige, altså Ariana Grande har jo selv besluttet, at nu vil hun have en pause fra rampelyset, fordi det har været for hårdt, ikke? Så altså sådan, det er måske også en person, der ligger under for, eller bliver brugt som skyt i sådan en større kamp.
0: Hvordan tror du, det vil blive, eller bliver taget imod, at hun nu siger, at jeg har brug for en pause her?
17: Jeg tænker egentlig, eller det jeg kan se indtil videre hen på internettet, det er, at der er stor omsorg for hendes beslutning. Men der er også folk, der sådan holder fast i, at det også er på tide, og det er altså på sin plads, fordi hun også er en kæmpe stor indvirkning på især ja, yngre kvinder.
1: Ja, og der har været andre, hvad kan man sige, kendte mennesker, der har været tynde før hende. Hvorfor tror du, at lige netop hende, at lige netop Ariana Grande løber med så meget af opmærksomheden i den her debat?
17: Ja, altså jeg tror, at noget af det, der sker, det er jo, at først og fremmest, så har hun altid været slank. Det føles allerede forkert, må jeg sige for mig, at gå ind i andres kroppe her. Men det der med, at man pludselig taber sig enormt mange kilo, og for det blotte øje ser det virkelig sygeligt ud, og samtidig insisterer man på, nu læste jeg også det her statement op, at der er tale om at være healthy. Altså det er jo et meget ladet ord, der bliver brugt her også. Og så tror jeg, at altså jeg kan også se, at der er rigtig mange andre kvinder, der også får den samme behandling her. Vi har set Demi Moore, vi har set Olivia Wilde, jeg kan sådan set blive ved. Skinny is back, som de siger henne på TikTok. Og der tror jeg bare, at hvad skal man sige, modbevægelsen er langt bedre rustet, end de var i 90'erne. Og de sidder altså klar til at tage den kamp nu, at vi ikke skal derhen. Så der er ligesom ja, skarpt skåret linjer.
0: Og vi må så se, om diskussionen kører den ene eller den anden vej herfra. Mie Freja Kopsø. Tak for at være med her sidst på eftermiddagen.
17: Selv tak.
0: Journalist og vært på podcasten Celeb Kebab om amerikansk popkultur. Og det var det. Ja, Ariana Grande her til sidst, i stedet for vores kending. August Stenbrun, Ole Brink i studiet. Lærke Balsen, redigeret. Lige om lidt radiovis.
1: Lad os da lige få 10 minutter med Ariana, så.
0: Sekunder. Sekunder.
1: Åh, ja. August. Ah, det var ønsketænkning.

0: for ikke i et normalt arresthus, men i stedet på en lukket institution. De er sigtet for at have planlagt at dræbe eller såre flere personer på hast i en skole i Østjylland. Og nyheden den er chokerende for både elever, forældre og ansatte. Det fortæller Thomas Schmidt, der er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune.
1: Alle er selvfølgelig rystet over, at en hændelse som den her pludselig kommer så tæt på den lokale skole. Så de giver sig selv, det er noget af et chok, og så det her med at affinde sig med, at faren er sådan set drevet over, og politiet har gjort det, de skal, men ikke desto mindre, så er der noget, der lige pludselig er blevet meget, meget konkret.
0: Derfor har man fra Favrskov Kommunes side også indkaldt et større beredskab tirsdag morgen.
1: Fra i morgen tidlig har et personalmøde, hvor politiet også er til stede, og vi har vores skolepsykologer med, hvor de også har mulighed både for at stille spørgsmål, men også hvor vi kan sætte lidt ord på, hvordan er det, vi generelt håndterer det her, og hvordan kan man som medarbejder gå i dialog med børnene, og hvad kan man forvente af reaktioner.
0: De tre drenge nægter sig skyldige, og de skal i den kommende tid mentalt undersøges. Sidste uge der strømmede 60.000 migranter over grænsen fra Marokko og ind i den spanske eksklave Ceuta på Afrikas nordkyst og dermed ind i EU. Efterfølgende har Italiens premierminister Meloni talt for, at Spanien bør smides ud af Schengen-samarbejdet, der ellers sikrer fri bevægelighed mellem EU-landene. Så langt gik statsminister Mette Frederiksen ikke i sin kritik, og nu har oppositionspartierne Dansk Folkeparti, Venstre, Danmarksdemokraterne, Liberale Alliance og De Konservative hasteindkaldt Folketinget.
2: Vi har brug for en plan for, hvordan vi sikrer danskernes og europæernes tryghed i hverdagen. Hvordan vi sikrer vores egen grænse, sådan at illegale migranter ikke kommer herind, fordi andre lande giver dem lovlige ophold. Men vi har også brug for en garanti for, hvordan vi så sikrer de ydre grænser. Og der må man sige, at det sejler jo fuldstændig i Spanien.
0: Sagde Dansk Folkeparti's Morten Messerschmidt. Den modsatte kritik fremføres af regeringspartiet Radikale samt støttepartiet Enhedslisten. Her er det Radikales udlændingeordfører Steffen Helledi.
3: Jeg synes, det har været klædeligt, at vi offentligt har gået ud og sagt, at vi gerne vil støtte Spanien mere, end vi gjorde.
0: Tirsdag mødes EU-landene til et hastemøde om migrantstrømmen. Endnu en gang skal en domstol i USA tage stilling til Trump-administrationens toldpolitik. 25 delstater har nemlig mandag sagsøgt regeringen. Delstaterne, der enten har en demokratisk justitsminister eller guvernør, mener, at Trumps seneste toldsatser overskrider hans lovmæssige beføjelser. Trump-administrationen indførte den 24. juli nye toldsatser på 10 og 12,5% over for 60 handelspartnere herunder EU. I nat kan der komme byer i Sønderjylland, men ellers så bliver det tørvejr. Temperaturen ligger mellem 12 og 18 grader.
4: Du lytter til P1.
5: Okay, now the open of markets in Greater China this morning. Our top stories. China's memory chip champion CXMT is set to begin trading in Shanghai after a nearly $10 billion IPO.
6: China's top memory chip maker CXMT soars more than 400% on its blockbuster trading debut, making it the most valuable listed company in the mainland.
7: What a debut for the biggest semiconductor listing in China.
8: Jeg skal også lige love for, at der sker noget på chipsfronten de her dage. Altså markedet for mikrochips,
9: ja,
8: som jo er en af og en fuldstændig uundværlig byggesten i hele det AI-spørgsmålet og morgendagens AI-virkelighed.
9: Ja, det er derfor, det er så vigtigt.
8: Og det er ikke bare én historie, det her. Det er mange historier, som gemmer sig noget i den her chips-historie lige for tiden, ikke?
9: Jo, og det er jo sådan lidt uden for sorte talsfelt på den der måde, hvor vi plejer at hænge os i geografien, ikke? Og sige, det er alt overvejende danske virksomheder, vi taler om. Men det her er ligesom en fuldstændig uundværlig komponent i den udvikling, som det globale erhvervsliv befinder sig i. Og derfor er vi nødt til ligesom også at holde lidt øje med det.
8: Ja, det er vildt og vigtigt.
9: Ja.

0: Så er vi i gang igen med sorte tal efter sommerferien.
1: Ja, og sommerserien.
0: Ja, og sommerserien, fordi vi har jo været her hele sommeren. Men nu er vi tilbage i studiet i vante rammer, studie 6505 i DR-byen. De lyserøde gardiner er blevet trukket ud, og Sune Ågaard og Ulla Grosenqvist, det er så mig, og Sune, det er ham, Jørgen Liffer, er i studiet i gang med at optage sorte tal, som jo er DR's podcast om de største danske virksomheder, og alt det, der betyder noget for dem. Ja. Derfor slår vi nogle smut ud i verden. Jeg skulle til at sige en gang imellem, men det er ikke bare en gang imellem. Vi gør det tit.
1: Ja.

0: fordi at det er noget, der har betydning for store danske virksomheder. Og ja, vi er tilbage igen i studiet, efter at have været på Europatur.
1: Ja.
0: Og hvis man ikke har hørt det, så synes jeg, at man skal gå i DR Lyd og finde de 4 afsnit, vi lavede, hvor vi har været på besøg hos den tyske stålindustri, hos ThyssenKrupp.
1: Ja.
0: Vi var hos Boehringer Ingelheim og talte med Lykke Hens Gylven om deres medicinske pipeline.
1: Ja, hvordan man laver medicin.
0: Vi var hos Thomas Broing Jørgensen i den europæiske centralbank og spejde ud over den finansielle verden. Og så var vi i Bruxelles og talte med Ditte Juel Jørgensen omkring EU's handelsposition.
1: Ja.
0: Og der er altså vitaminer i det.
1: Ja.
0: Jeg synes, det var fedt.
1: Du tager ordene ud af munden på mig. Jeg synes også, at de får sagt nogle gode ting, de her mennesker. Og det var jo 3 ud af 4 var jo danskere, og det er jo ikke for at være sådan underlig små nationalromantisk, eller hvad man skal sige. Men det giver alligevel sådan lidt et perspektiv på tingene, det der med. Og det er stærkt, at vi både privat og offentligt har danskere siddende i de der tunge stillinger.
0: Jeg tror, at talte vi ikke med dem om det, men hvis du spurgte Ditte Juel Jørgensen eller Thomas Broing Jørgensen, så tror jeg godt, de kunne tænke sig flere danskere i EU-systemet.
1: Ja,
0: der er jo den her historie om, at Danmark er virkelig underrepræsenteret, eller i hvert fald været det.
1: På tal er vi,
0: ja,
1: i hvert fald. Ja. Og så er der yderligere det der twist med Thomas Broing, som faktisk ikke fik snakket så meget om, det der med at have det job, som han har, og så komme fra et land, der ikke er et euroland.
0: Mm-hmm.
1: Det er jo ret specielt i virkeligheden, ikke? Fordi det er jo trods alt det, der ligesom er kernen i det. Så hvad hedder det? Men det der med at sidde og holde øje med de europæiske banker, det er... Jeg er ikke misundelig sådan i den forstand. Det er jo også det er jo lige på den nørdede side, ikke? Men det er virkelig spændende.
0: Ja, det er det. Og vi sluttede jo hele sommerserien af med en lille cliffhanger om Sune kom med flyveren.
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Bruxelles Airlines, det gjorde du.
1: Det kan jeg bare afsløre.
0: Ja, det kan du afsløre, for du var oppe ved skranken og spørge.
1: Ja.
0: Og så fandt din plads til dig.
1: De fandt en plads.
0: Vi kom alle sammen hjem, og så har vi ellers holdt lidt sommerferie. Har du haft en god ferie?
1: Jeg har haft
0: en
1: dejlig ferie. Det har været skønt vejr.
0: Du har været i sommerhus?
1: Jeg har været i sommerhus, ja. Men der er heller ikke rigtig nogen grund til sådan at tage nogle steder hen, når det er varmt, som det er i Danmark i juli, ligesom, og når man er i nærheden af en strand og sådan noget. Så er det nærmest det sted, jeg helst vil være. Det kan godt være, det er bare mig, der er blevet gammel. Jeg vil gerne rejse på alle mulige andre tidspunkter.
0: Nu er jeg jo lidt yngre end dig, og jeg har også...
1: Marginalt.
0: Ja. Jeg har også bare været i sommerhus på Bornholm og sejlet rundt i min båd.
1: Ja.
0: Båd, jeg købte.
1: Den er på værkstedet.
0: Den er på værkstedet.
1: Ja. Du har været meget i fjernsynet.
0: Ja, jeg har jo lavet Deadline.
1: Det har du nemlig.
0: Og det her udkommer jo mandag den 3. august.
1: Ja.
0: Hvis man tænder for DR1 17.30, så er jeg også Deadline-vært.
1: Sådan.
0: Ja. Så jeg har lige 2 vikarvagter tilbage, inden at alle de faste kommer tilbage fra... Så den dybe sommer, der har jeg vikarieret i Deadline-studiet.
1: Nå, nu synes du vel, det er rart at være tilbage.
0: Jeg synes, det er fantastisk.
1: Ja.
0: Jeg synes, det er fantastisk, bortset fra i tv-studiet. Der er lidt køligere, og ventilationen den er...
1: Er det virkelig rigtigt?
0: Ja, hvis du er en frossenpind i Deadline-studiet, så vil du sidde med istapper på næsen.
1: Okay.
0: jeg havde det bare normalt, ikke?
1: Ja, ja.
0: Men der er meget køligt.
1: Du genererer meget varme af dig selv.
0: Ja, fordi jeg er virkelig hot.
1: Ja.
0: Nå, ikke mere om os, Sune. I dag, vi skal forbi Chips,
1: ja.
0: Og vi ringer faktisk til 2 venner om programmet i dag. Vi ringer først til Østens chefstrateg i Nordea.
1: Vi kan bare ikke lide at tale med nye mennesker.
0: Jo, vi har jo lige talt med 4 nye mennesker i sommersagen, som vi kommer til at ringe til igen, når der er noget spændende. Nu har vi ligesom
1: etableret
0: koncert, det har vi. Og så skal vi også forbi det kommende Novo Nordisk regnskab, fordi det er jo regnskabssæson nu. Vi ringer lige til Per, som giver os lige overskrifterne på, hvad han holder øje med. Og så skal vi selvfølgelig også forbi ugens tal, og så har jeg pakket et godt omgang LinkedIn nyt til dig, som virkelig er topdirektør på ferie,
1: en
0: masse.
1: Ja. Det siger lidt om, hvordan de ligesom griber det an.
0: Ja, det gør det virkelig. Jeg kan allerede nu afsløre, at der er både bare arm og cykel, hvad hedder sådan nogle cykelhjelme.
1: Sådan.
0: Eller okay. Cykelhjelm.
1: Ud at cykle.
0: Ja, ja, præcis.
1: Det også, altså, at kalde det ferie, det kan man jo så ligesom...
0: men okay. Ja. vi kører.
1: Det er en meget velvalgt metafor.
0: Ja.
1: Vi ruller.
0: Vi ruller. Nu kaster vi os over chipmarkedet, som...
1: Og det er ikke Kims.
0: Ikke Kims, nej.
1: Det er nok verdens ældste joke.
0: Jeg skulle til at sige på et tidspunkt, så er den altså død, den joke.
1: Ja, ja, præcis. Den siger
0: det er ikke franske, franske chips, det er kinesiske chips.
1: Det er sour cream and onion.
0: Ja, nej, der har jo været en række nyheder, både den seneste uge, men også bare hen over sommeren, som har rykket det på det her marked. Et marked, som, hvor at alle investorer, som vi har talt om mange gange her i podcasten, kigger hen.
1: Ja.
0: Og forleden kom så børsnoteringen af den kinesiske virksomhed CXMT.
1: Ja.
0: Børsnotering, som gik gennemtaget.
1: Ja, det må
0: altså
1: man
0: de
1: sige.
0: Første par dage.
1: Den var op med 440% ja, eller sådan noget, tror jeg.
0: Den mest værdifulde virksomhed i
1: Kina. På et par dage.
0: Og ja. Det CXMT laver, vi skal nok dykke ned i CXMT's, jeg synes, det ligger ikke helt så godt i munden.
1: Nej, nej, man skal lige have det ind.
0: Ja. Historie lige om lidt. Men det, de laver, det er chips.
1: Ja.
0: Og de laver de chips, der hedder...
1: Det er AM.
0: Ja. Ja, og det kan godt være, det bliver lidt teknisk, men det er altså fordi, at det er meget godt, at der er forskel på chips.
1: Ja, ja, præcis.
0: Og de chips er ligesom, det er hukommelsen, ikke?
1: Jo, det er jo sådan det almindelige, altså det, der er i mobiltelefoner og computer og alt muligt. Sådan. Det er ikke sådan high-end, eller det, der hedder high bandwidth memory chips, eller HBM'er. Nej. Det er det, Nvidia laver.
0: Ja, præcis. Ja. Så det er ikke den kinesiske Nvidia, det her.
1: Nej.
0: Det her, det er...
1: Det er sådan til det brede marked.
0: Ja, præcis. Ja. Og... det her, der er mange historier i den her historie, fordi der er både en historie, der handler om kinesisk industripolitik og hvordan de har sat sig på nogle industrier,
1: ja.
0: Der nu lykkedes. Der er en historie om det sydkoreanske marked og chipsmarked, hvor ja. Der, du så ryster på hovedet.
1: Jamen, det er bare, fordi det er så vildt. Korea og Sydkorea er meget specielt, fordi det er domineret af meget få virksomheder, mm. Samsung og SK Hynix, så de er jo begge to det her. I det her, ikke? Mm. I det her space. Og de er jo, altså deres plads på indekset er ligesom så stor, at indekset er nede med 40% nu, tror jeg. Ikke? Og det er jo virkelig... Og Sydkorea er et sjovt land, fordi der er jo, staten spiller en rigtig stor rolle i de her store koreanske virksomheder. Og der er også sådan noget med, at staten går ligesom ud og siger til den sydkoreanske befolkning, nu skal I altså købe nogle aktier, fordi nu skal vi have aktier. Og så gør folk det. Så på den måde er det sådan lidt anderledes. Ikke?
0: Så har det sådan en helt
1: præcis. Og derfor så man laver jo sådan lidt en kontrakt, altså staten og befolkningen imellem om, at det her kommer til at gå en vej. Og når det så ikke gør det ligesom nu, så er det, altså, så er det virkelig dramatisk. Mm. Ikke?
0: Så en historie om kinesisk, der har sat sig på noget, som nu viser sig at i hvert fald være ramt rigtigt.
1: En og det lægger om, så pres på amerikanerne.
0: Ja, præcis. Så er der nemlig de amerikanske, jeg skal komme efter dig, og europæiske, fordi at nede i Holland, der er en virksomhed, der hedder ASML,
1: ja.
0: Som... har et lille dansk islet. Bestyrelsesformand Niels Smedegaard,
1: ja, rigtigt, ja.
0: Dansker.
1: Meget, meget fascinerende virksomhed i det hele taget. Ja. Vi ville jo gerne have haft dem med på vores Europatur.
0: Det ville vi gerne, ja.
1: Ja. Og du gjorde, hvad du kunne.
0: Vi flirtede lidt med dem, fordi ja. Niels Smedegaard er jo også bestyrelsesformand for Scan Global Logistics,
1: der ligger
0: ude i Hvidovre, som vi har haft med her i programmet, men det kunne ikke lade sig gøre. Men deres aktiekurser har også altså været ramt af det her.
1: Ja, altså vi skal lige det er jo på baggrund af, at... at ASML's aktie er, den er tredoblet siden april sidste år, ikke? Der har været en masse bevægelser, og så på et tidspunkt kommer de op, ligesom og bliver sådan, altså kommer ind i bevidstheden hos folk, altså i markedet og sådan, og så sker der noget voldsomt, ikke? Nu falder den så, og den falder blandt andet på rygter om, at det er fordi, man holder kineserne væk fra ASML. Man vil simpelthen ikke have, at de får adgang til de her maskiner, så de kan lave de mest avancerede chips. Og nu er der så rygter om, at nu er det lykkedes for kineserne at lave en virksomhed, der kan det samme i bund og grund, ikke?
0: Eller,
1: og det ved vi ikke.
0: Nej, fordi det er jo nemlig også sådan, altså hvis man bare fulgte lidt med, og så pludselig kommer der historier om kæmpe børsnotering i Kina og nye chips, så føler man sådan, at gud, det kom som lyn fra en klar himmel. Men det er jo sådan, altså CXMT er ikke op, altså det er ikke sådan, du ved, sådan der. De har ligesom været der, men det der sker, det er, informationsniveauet er ret lavt, indtil at det så ikke er lavt mere.
1: Ja, præcis.
0: Så er de så, ikke?
1: Men jeg vil også sige, selvfølgelig har du ret, det er ikke fra den ene dag til den anden, men hvis man kigger på, hvor lang tid, og det er en virkelig sjov ting i sig selv, synes jeg, det der med, hvor lang tid tager det at bygge en virksomhed, der har en værdi, ligesom CXMT har nu for eksempel. Det er Kinas mest værdifulde virksomhed, ikke?
0: Og den har eksisteret i 10 år.
1: Ja, altså det er måske 10 år siden, man havde et A4-ark med en idé på, havde han nær sagt, ikke? Det er crazy.
0: Den blev etableret efter i 2025, eller i 2015, der lavede man fra Kommunistpartiets side Made in China 2025-strategi.
1: Præcis.
0: Som ja. Simpelthen var, vi satte sig på en række industrier, og inden for de her altså højteknologiske industrier, og inden for de her industrier, der er det simpelthen vores opgave som stat og regioner at være med til at understøtte det, poste ja. Mange penge i det. Og i,
1: man vil gerne frigøre sig fra afhængighed, men vi vil gerne, Kina skulle kunne gøre det selv. Ikke?
0: Og det er både på mikrochips, som er, det er på elbiler for eksempel også, ja. Det er på robotter.
1: Det er også lykkedes, må man sige.
0: Ja. Altså, prøv at spørge den tyske bilindustri, om ja. Den har haft det fedt hen over sommeren. Hvor vil jeg hen med det? Det
1: mange vinkler.
0: Ja, præcis. Ja. Ja, virkelig mange vinkler. Jeg tror bare, det vi gør nu, det er, at vi ringer til chefstrateg i Nordea i Josefine City.
1: Ja.
0: Som,
1: hun har jo ment noget om det her de sidste par dage.
0: Ja, forskellige det har steder. Ja. Også længere tid end det. Men ja. Hun har pippet op i forskellige medier. Og vi skal prøve at holde tungen lige i munden, for der er mange historier her. Men vi ringer til hende, og så ser vi, hvor vi bevæger os af.
1: Lad os gøre det.
0: Hej Josefine, det er Ulrik og Sune her.
2: Hej.
0: Hej.
1: Hej Josefine.
2: Hej.
0: Er du kommet tilbage fra sommerferie?
2: Ja, nogenlunde.
0: Nogenlunde.
1: Det lyder som om, det har været sådan en rullende overgang.
2: Nej, det er en rullende overgang. Det er en rullende overgang.
0: Josefine Setti, chefstrateg i Nordea. Velkommen til, ja, tilbage til Sorte Tal, og velkommen tilbage fra sommerferie.
2: Jamen tak.
0: Josefine, vi har ringet til dig, fordi vi skal tale om det, der foregår på chipmarkedet lige nu. Og Sune og jeg, inden vi ringede til dig, så blev vi enige om, der er virkelig mange historier i det her. Men fælles for dem alle sammen er, at da jeg sms'ede til dig forleden, så kom der nogle emojis fra dig, som, hvor jeg tænkte, det er ikke nødvendigvis chefstrateg-emojis, som godt kunne indikere, at det, der sker lige nu, det er vildt. Er det korrekt læst?
2: Ja, det er meget voldsomt. Altså, jeg vil sige, det var vi kommer jo fra sådan en enorm euforisk periode på aktiemarkedet for de her chip-aktier. Særligt der april, maj og starten af juni måned, hvor de stak fuldstændig af jo. Generelt over det sidste år har de jo klaret sig vanvittigt godt, hvis du kigger på Micron og SK Hynix og alle den her type aktier. Og nu er vi altså i gang med et sådan voldsomt bæremarked, hvor du kan se Kospi, det koreanske indeks, det er nede 40% cirka. Der er også et bæremarked, hvis du kigger på det amerikanske marked for semiconductors eller for chips. Mm. Det er også nede over 20%. Så vi ser altså sådan en rimelig stor modreaktion på den der eufori, der var tidligere. Og det er simpelthen resultat af rigtig mange forskellige nyheder, der er kommet ind over de sidste par måneder her.
1: Mm. Det bliver jo meget voldsomt, Josefine, på det koreanske marked, fordi Samsung og SK Hynix fylder helt utrolig meget i det koreanske indeks. På den måde er det selvfølgelig skruet sådan lidt anderledes sammen, men det er jo en bred tendens. Det, som jeg kom til at tænke på, da jeg læste både de ting, du var citeret for at sige i Børsen, og også dækningen internationalt, det er jo det her med, om vi står midt i sådan en commodity cycle, som er helt, helt almindelig på alle andre områder end chips. Altså, at nogle gange så stiger efterspørgselen på nogle produkter, og så går der noget tid, og så bliver producenterne ligesom, så får de gang i maskineriet, og så producerer de noget mere, og så falder priserne. Det ser vi sådan en, måske nærmest den første sådan almindelige commodity cycle på det her marked for chips.
2: Men det er jo det, man kan blive lidt bekymret for, når man ser, eller det er i hvert fald det marked panikker over lige nu, fordi man ser, at der nu kommer kinesiske producenter på banen også. Det er også det her med, at der måske kommer en kinesisk konkurrent til ASML, altså dem, der laver maskinerne til at lave chipsene osv. Men det er rigtigt, det som vi jo er gået fra, og det er der, man skal altid være lidt bange. Det er fordi chipproducenterne, hvis du tager SK Hynix og Micron og sådan noget i USA, de har jo altid kørt sådan en boom-bust-cycle. Så har de haft 2-3 fantastiske år, hvor der har været vanvittig høj efterspørgsel efter de her særlige hukommelseschips. Og så er det altså blevet efterfulgt af nogle år, hvor der bare ikke har været nogen efterspørgsel, og hvor indtjeningen har været super dårlig. Så det har kørt sådan en boom-bust-cycle altid, der man også kunne se på aktiekursen. Så lige pludselig så er man gået i gang på grund af hele den her AI og de her massive investeringer, der bliver lavet i hele den her AI-udbygning, så begynder vi at snakke om, at det her det er en super-cycle. Ikke? Lidt ligesom man også har snakket om med råvarer, som jo så heller aldrig blev en super-cycle tilbage i tid. Ikke? Men det var ligesom det narrativ, det blev. her sådan år, inden for det seneste års tid, det er den supercycle. Den her, det er ikke bare den klassiske boom-bust-mønster. Efterspørgselen vil vare ved i mange år endnu. Man kan faktisk godt sådan sige, der er et element også af sandhed i det, fordi de her hukommelsesaktier, chipaktierne eller selskaberne, de er begyndt at lave meget mere sådan langsigtede aftaler med deres kunder, hvor de forpligter sig i 5 år til at ligge og lave og afsætte og købe en masse af de her chips og sådan noget. Så der er et element af det, men nu fordi, at der er så meget panik i markedet, jamen så er det klart, så går vi fra, at det var boom-bust, til det var en supercycle, til vi nu er tilbage i, nå, måske er det bare en helt klassisk cyklisk sektor, ligesom det egentlig altid har været. Og det er jo det, der er det helt store spørgsmål.
0: Noget af det, som vi ser lige nu, det kommer jo på ryggen af, eller i hvert fald kommer som en udløber af, at der kommer nogle store nyheder fra Kina, ikke? Blandt andet jo. Den her CXMT-børsnotering og chip her. Josefine, har markedet, og dermed også dig, simpelthen undervurderet Kinas evne til at bygge det her?
2: Altså, jeg ved ikke, jeg synes nu ikke, altså, jo, markedet har måske, jeg tror, markedet
0: lige
2: nu,
1: men du har ikke.
2: Jeg vil sige sådan, jeg har hele tiden godt, der har hele tiden været rygter om, at der vil komme sådan en maskine her, og der har jo også været sådan noget med, at der er nogen, der er forsvundet og sådan noget, så hvorvidt det er noget, altså, hvorvidt de simpelthen har opfundet en dyb tallerken selv, eller de har skaffet sig en af de her maskiner og pillet dem fra hinanden, og så prøvet at rekreere dem, det er selvfølgelig spørgsmålet, ikke? Men det er klart, altså, jeg synes mere, man skal se det som, at prøv her. Lige nu har vi et kæmpe problem med hele den her AI-udbygning, fordi at der jo er supply shortage. Altså, der er simpelthen mangel på chips. Det er også derfor, at de her store tech-selskaber er nødt til at opjustere deres investeringsplaner hele tiden, for det bliver bare dyrere og dyrere. De her chipproducenter, de har marginer på 80%. Priserne på de her mange af de her hukommelseschips er steget 400-600% bare over det seneste år. Altså, hvis man prøver at sætte det i sådan lidt mere sådan konkurrenceperspektiv, kan man sige, at der kommer nogle flere spillere, altså nogle flere, der kan producere de her litografimaskiner, og at der kommer nogle flere chipproducenter. Det er jo ikke en dårlig ting for forbrugere og virksomheder. Det er klart, det kan jo selvfølgelig ramme sådan nogle som ASML, og det skaber noget konkurrence til Micron og SK Hynix, men lige nu er der så meget pres på forsyningskæderne, at det jo faktisk er en god ting, hvis der kommer noget mere konkurrence på det her. Så jeg ser det ikke sådan kun som noget dårligt. Og så kan man sige, så er der alle mulige eksperter, der også synes, men så er de her CXMT, som I nævner, som jo er blevet det mest værdifulde selskab i Kina, som producerer hukommelse. Og så kan man jo tale om, altså er de så lige så avancerede, deres hukommelseschips?
1: Men det er de jo ikke, Josefine. De laver de her DRAM-chips, som er sådan de lidt mere banale chips, og de andre, det er dem, der hedder High Bandwidth Memory Chips, eller HBM-chips, og dem kan de ikke lave lige
2: nej,
1: nu,
2: men de skal, de
1: tror
2: er
1: vi.
2: Gang. Ja, præcis. Så hvis CXMT i virkeligheden, man har godt tænkt, om de laver slet ikke lige så avanceret, for det kan de ikke, for de har ikke de her maskiner, de har ikke den her ultraviolette litografimaskiner osv. Men hvis du så faktisk har et produkt klar, som de siger, de har, de har tænkt sig at levere, jeg tror det er 5-8 stykker af dem til nogle kinesiske kunder, som jo kan være CXMT, jamen så er det, du lige pludselig faktisk har en ny producent, der kan tage konkurrencen op. Men lad os nu se, altså det hele er meget spekulativt, og jeg tror, det der sker på markedet lige nu, det er altså også bare, altså lige nu, også nu snakkede vi om det koreanske marked før, ikke? Altså det er et ekstremt spekulativt marked. Investorerne ligger jo i sådan nogle gearet, altså de private investorerne, sådan nogle gearet produkter, og der er jo virkelig mange, der har tabt mange penge, ikke? Så jeg vil sige, i starten, jeg hele tiden synes, at det ville være sundt, hvis vi fik en korrektion i de her chip-aktier, for det var simpelthen blevet for voldsomt og euforisk. Og det er vi så godt i gang med nu, men nu begynder vi også at nå et punkt, hvor det her, det har ikke rigtig noget med fundamentals at gøre, det er bare ren og skær frygt hele tiden, når der kommer nye negative overskrifter.
1: Må jeg bare lige spørge, Josefine, jeg var lige inde og kigge bare for morskabs skyld på ASML's egen aktiekurs. Den er jo tredoblet siden foråret 2025. Nu falder den så. Er det en af de indikatorer, som du potentielt finder på at bruge, eller for at spørge på en anden måde, hvad er det, du navigerer efter, når du skal finde ud af, hvad for noget af det her, der ligesom er hype og sådan psykologi inde i investorernes hoveder, og hvad for noget af det, der er fundamentals, som du siger?
2: Jeg ser meget hele det her AI-trade over de sidste 3 år, som værende noget, der konstant svinger. Jeg tror også, jeg har talt om det hos jer, men over de sidste 3 år, vi svinger bare fra eufori til frygt, fra eufori til frygt. Og så udvikler traden sig jo løbende over de sidste 3 år. Ikke? Så først var det de der Mag 7-aktier, man talte om altid. Ikke? Dem kalder man Lag 7 nu, fordi de har klaret sig så dårligt. Men det er dem, der bruger alle pengene, der går til SK Hynix og Micron og de andre. Ikke? Og den, så den udvikler sig hele tiden, den her trade. Og den udvikler sig typisk, når vi er inde i de der perioder, hvor at der er enorm frygt, som vi har lige nu. Så spørgsmålet er mere, altså prøv, jeg tror ikke, at det her det er et overstået kapitel. Det her det er bare endnu en af de her perioder, hvor der er en masse frygt, og det er faktisk ret sundt, fordi det er jo her, vi undgår de der bobler. Altså havde det kun været eufori non-stop, og at den her handel ikke udvikler sig, og nye aktier og nye lommer i aktiemarkedet ligesom kommer i spil inden for det her, de her tech-aktier osv., jamen så var det jo, vi ville komme til at stå med en eller anden boble. Mm. Og bobler er jo lidt defineret af, at du ved, der er ingen i morgen, der, altså det hele er rosenrødt, og hvad ved jeg. Og det, sådan er det jo ikke. Jeg tror, vi er ved at være sådan ved slutningen af den her korrektion, og så vil der stadig være en masse volatilitet. Og så spørgsmålet, hvad er det næste, investorerne vil kaste over inden for hele den her AI-industri? Fordi nu har man brændt nallerne lidt på de her chips, og indtil vi ved mere omkring konkurrencen osv., jamen så kan det selvfølgelig godt have det lidt svært, men de er godt nok, de er faldet meget voldsomt. Altså SK Hynix er faldet over 50% fra toppen i juni måned. Ikke?
0: Nu ser du, hvad investorerne, altså Josefine Setti, investorerne er jo også dig, ikke? Og nu skudde vi lige 3 år tilbage, ikke? Og så hører der samtidig sige, altså prøv nu at høre her roligt nu. Hvis nu vi skulle 3 år frem, ikke? Hvad er det så, investorerne kaster sig over? Altså hvad er det næste? Og det er jo din opgave at se lidt ud i fremtiden, også som chefstrateg. Altså hvad er den næste store, når vi kommer tilbage fra sommerferien næste år, altså hvad er det så den næste store nyhed, som igen kan komme til at rykke på markedet?
2: Altså jeg tror lige det, vi sidder og venter på lige nu, det er faktisk en anden ting, som der også har skabt en del frygt, og det var faktisk lige starten, da det hele begyndte at sælge af, det var det her med regulering af AI, fordi der ved vi jo ikke lige nu, der har været snak i den amerikanske regering om, at de vil bandlyse de her open source modeller, som jo er det modsatte af, hvad OpenAI og Anthropic for eksempel laver, altså mange af de kinesiske modeller er det, man kalder open source, og man måske vil bandlyse det. Det er meget vigtigt, at det ikke sker, fordi det vil jo gøre, at de amerikanske virksomheder, de vil altså kun vil kunne have adgang til de her ret dyre amerikanske, meget avancerede modeller, men ikke vil kunne bruge sådan nogle altså meget billigere, men faktisk rigtig gode modeller fra Kina for eksempel. Og det er jo på grund af sådan sikkerhedshensyn. Så det er faktisk en af de ting. Men jeg tror, det som jeg kigger som investor, som jeg tror, der bliver det vigtige, jeg synes, der har været alt for meget fokus på modellerne, altså og på AI, på Anthropic og OpenAI. Vi skal til at kigge meget mere på applikationerne. Altså, hvad er det, vi skal bruge AI til ude i virksomhederne? Hvad er det for nogle virksomheder, tech-selskaber, software-selskaber, der skal hjælpe virksomhederne med virkelig at adapte, altså at inkorporere AI i deres processer og alt det her? Så det bliver hele applikationslaget af AI, både til virksomhederne derude og til os forbrugere, fordi vi kender vores chatbots, vi bruger, eller vores AI-bots osv., men vi skal jo meget videre end det, og det er jo det, der bliver det spændende over de næste 3 år med AI. Det bliver hele applikationslaget, sådan, så vi for alvor kan se det i vores dagligdag, både som forbrugere og også som virksomheder. Og der tror jeg, der vil være rigtig mange spændende investeringsmuligheder. Altså de virksomheder, som ligesom kan facilitere det bedre. Fordi lige nu så tror jeg, at sandheden er, at AI, altså rigtig mange virksomheder, de bruger rigtig mange penge på det. Det er virkelig vigtigt emne på alle bestyrelsesmøderne og sådan noget. Men jeg tror, det er meget få virksomheder, der faktisk kan bryste sig af, at de er kommet virkelig, virkelig langt i forhold til implementeringen af AI, og at det rent faktisk gør deres virksomhed mere produktiv eller bedre til at udvikle produkter. Og det er jo der, vi skal hen. Ja. Men der er vi langt fra stadig.
0: Josefine Setti, vi skal sende dig videre i teksten nu. Tak, fordi vi måtte ringe til dig igen.
2: Det var så lidt. Fortsæt god dag.
0: Ja, i lige måde. Kan du have det?
2: I lige måde. Hej.
0: Hej, du smækker bare på, Josefine. Det gjorde hun så også.
1: Det gjorde hun så. Lynhurtigt, ja.
0: Så lavede Josefine om det, vi ser lige nu på chipsmarkedet, og der er mange ting at holde fast i her, men jeg synes lige, en ting at holde sig for her nu, vores raison d'etre i stort detalj, det er jo, Det har altid været arbejdshilden, de største danske virksomheder. Ja. Man kan måske sidde her og tænke, hvor er de store danske virksomheder i det her spørgsmål? Og der er svaret, jamen der er ikke den der ene store danske virksomhed lige her nu, men det her er jo bare noget, der er så gennemgribende overalt, og kommer til at få en betydning for morgendagen og morgendagens virksomheder og morgendagens virksomheders muligheder. Så derfor er det også noget, som danske virksomheder, eller er det super relevant for?
1: Jamen, jeg synes nærmest, det er sådan i kategorien infrastruktur.
0: Ja.
1: Altså, fordi det er jo en forudsætning for, at det, du ved, den teknologiske digitale komponent i de store virksomheder bliver større og større hele tiden. Ikke? Mm-hmm. Og det er bare en... Det er bare nogle aktiviteter, der ikke kan foregå, hvis du ikke har det her. Ligesom hvis du ikke har strøm i stikkontakten eller vand i vandet herinde, så er der sådan alle mulige ting, du ikke kan gøre. Hvis du ikke har chips, så kan du ikke gøre det, du gør. Så på den måde er det ligesom en forudsætning for, at vi kan have konkurrencedygtige virksomheder i Danmark i det hele taget, at vi har nogle forsyningskæder, der gør, at vi kan, skaffe de her teknologier. Ikke?
0: Mm.
3: 13.663. 30.000. Det er 16.000 kroner.
0: Ugens tal, Sune.
3: Gulvet er dit.
0: 519.
3: 799.
1: Du har ikke en chance.
3: 84.
1: Tallet er 304 milliarder.
3: Ja, det er rigtigt.
0: Ja. Ugens tal.
1: Ja.
0: Hvor at, der har været pause. Sommerpause.
1: Ja, ja, det passede ikke så godt i vores sommerserie.
0: Nej, nej. Så den står 9-7 til dig.
1: Ja.
0: Det er mig, der har et tal med. Og mit tal i den her uge, det er 15.
1: Jeg skal bruge en enhed.
0: Markeder.
1: 15 markeder. Er det et tal, der vedrører en stor dansk virksomhed?
0: Yep.
1: Er det en C25 virksomhed?
0: Yep.
1: Sådan. Er det nye markeder for den pågældende virksomhed?
0: Nej, det er ikke nye...
1: Er det, så det vil sige, det er markeder, som virksomheden er til stede på?
0: Ja, men der kan godt være, nogle af de her markeder er nye.
1: Okay, men betyder det, at virksomheden samlet set er til stede på 15 markeder?
0: Med det her produkt, ja.
1: Okay, er det et fysisk produkt?
0: Ja.
1: Er de 15 markeder fordelt over hele verden?
0: Ja.
1: Okay,
0: altså... Men med clusters, altså der er nogle...
1: Okay. Er det...
0: Men det er... Det er ikke kun et sted i verden.
1: Og det er ikke kun Europa, for eksempel? Nej. Og det er ikke kun USA? Er det både Europa og USA?
0: Det er ikke USA, men det er Europa og...
1: Asien?
0: Ja.
1: Sådan, okay. Og det er fysiske produkter, og det er en C25-virksomhed. Er det et produkt, som du har, for eksempel?
0: Af og til. Men jeg tyrer mere til konkurrenten.
1: Men har det noget med sundhedssektoren at gøre?
0: Nej, snart tværtimod. Der kan godt være, at den her virksomhed vil sige, jo, det er også, vi laver også ting, der er virkelig sunde for folk, gode for folk, men jeg tror,
1: jeg ved, hvor vi er henne. Ja. Er det et Carlsberg-produkt?
0: Yes, yes.
1: Okay, sådan. Og er det et specifikt produkt, hvor Carlsberg, som hvor Carlsberg sælger det? Og er det øl? Er der alkohol i?
0: Mm-mm.
1: Okay, så det er en læskedrik, hvis man kan sige det sådan. Er det en cola?
0: Ja.
1: Så er det en Pepsi.
0: Mm-hmm.
1: Det er fordi, Carlsberg har lavet en ny Pepsi-aftale. Er det ikke rigtigt?
0: Jo,
1: Carlsberg... Jeg har kun set overskriften, men det er jo en fejl, fordi jeg burde jo have læst den historie. Men
0: det er... Du har gættet det.
1: Ja, okay.
0: Ja, og du kan jo selvfølgelig... Jeg kunne selvfølgelig være streng at sige, at du skal gætte, hvor det er hen, men det
1: gør jeg. Man kan ikke gætte alle 15, men der er nogle nye markeder.
0: Der er kommet et nyt marked på, og okay. Det er, at Carlsberg har landet en aftale om at så skulle sælge Pepsi i, eller overtage licensen for Pepsi i Aserbajdsjan.
1: Sådan, alle steder. Ja. Jamen, det er et land, der står mit hjerte nær. De er meget dygtige til judo.
0: Ja, okay. Ja. Du har også rejst dig.
1: Nej, jeg har aldrig været i Aserbajdsjan.
0: Var det ikke der, de havde den høje flagstang?
1: Nej, det var i Tajikistan.
0: Nå, okay.
1: Ja, det var noget helt andet.
0: Jeg har været i Aserbajdsjan. Jeg har været i Baku.
1: Ja.
0: Nødt at se Danmark. Hvem søren var det, de spillede mod?
1: Jeg tror du ikke, det var Aserbajdsjan?
0: Nej, det var under EM i 2020, du var flyttet til 2021. Var det England måske? Nej, det var det ikke, fordi det... Nå, det er også lige meget. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvem der de spillede mod.
1: Ja, jeg synes jo ikke, det er lige meget.
0: Nej, vi skal tilbage til historien. Carlsberg har landet endnu en aftale med Pepsi om at formidle eller distribuere og tappe Pepsi-produkter i Aserbajdsjan, hvilket bringer antallet af markeder, hvor at Carlsberg sælger Pepsi op på 15. Og det her er jo en del af den strategi, vi har talt om mange gange, hvor at Carlsberg jo satser på Pepsi, og Pepsi satser på Carlsberg, og kun at have én marker. Og det betyder jo også, at lige om lidt skal Carlsberg heller ikke sælge cola eller Coca-Cola på det danske marked, fordi herhjemme kommer de også til at sidde på Pepsi'en. Og jeg tager det bare lige med, fordi jeg synes, det var interessant også nu, når at
1: Carlsberg... Det er også en branche, du interesserer dig
0: for. Meget.
1: Du har et eller andet med Carlsberg.
0: Men der er også et eller andet favorit ved det, men det er også fordi, at for tiden har jeg læst både især i Børsen har historier om, at lige nu sidder Jakob Aarup og den øverste ledelse af Carlsberg og brygger på en ny strategi,
1: ja,
0: som de kommer med ganske snart, som jeg forstår det, som jo kommer til at sætte retning for, hvad det bryggeri skal, og hvor de skal satse henne, og hvor meget at læskedrikke og non-alcoholic og hvor lidt øl skal fylde på i fremtiden. Ikke?
1: Ja.
0: Fordi at det er en vej, der går.
1: Carlsberg vandt jo Carlsberg vandt Pepsi fra Royal Unibrew, og så talte vi lige kort om det der med, om Royal Unibrew så skulle til at distribuere Coca-Cola i Danmark for eksempel. Eller, men det mest sandsynlige var nok, at Coca-Cola ville til at gøre det selv, hvis jeg husker rigtigt.
0: Ja, det var i hvert fald det, analytikere pegede på. Ikke?
1: Ja, ja.
0: Og så pegede analytikerne også på, at Royal Unibrew, de skulle måske bare tage og gøre dem ekstra skarpe på faktisk Hunty-brandet.
1: Ja.
0: Fordi der er det er altså et stærkt brand.
1: Det kan godt være, man du ved, det er altid så svært det der med, ser man selv kun i et hjørne af markedet, altså fordi du ved, man er jo selv en dårlig iagttager sådan samlet set af det der, fordi man færdes i de samme butikker, og man har de samme venner og så videre og så videre og sådan. Men hvis jeg bare sådan kigger ud over mit eget lille landskab, så vil jeg jo tænke faktisk kun det er der godt nok det der fremtid i.
0: Det er altså, stort.
1: Det er et meget respekteret brand, ja, oplever jeg. Altså,
0: jeg tror også det er herhjemme. Men det var ugens tal, så nu står den 10-7. Vi skal på LinkedIn nu,
1: ja,
0: som jeg virkelig glæder mig til i dag, fordi der er virkelig mange personlige opslag med fra danske topdirektører. Og nu fik jeg sagt cykelhjelm. Det drejer sig om cykelhjelme.
1: Ja, fordi, at, der er mere end en.
0: Ja, der vil sige, der tjekker danske topledere. Hvis man skulle have en eller anden fordom om, så kunne det godt være, at de cyklede.
1: Og ja,
0: det gør de så også, nogle af dem, skulle jeg helt sige. Nå, men jeg har en lille håndfuld opslag med til dig for danske topdirektører, der har lagt sommerbilleder på LinkedIn. Og de er alle sammen mænd. Og jeg har været forbi blandt andet de tre kvinder, der er i C25-indekser, for de har bare ikke lagt noget op.
1: Nej,
0: så
1: det tjener det dem ikke til ære.
0: Jo, det kan egentlig faktisk
1: de holder faktisk sommerferie.
0: Det er rigtigt.
1: Ja, det synes jeg, der er meget sympatisk.
0: Og vi løber lidt hurtigt henover dem, ikke? Nu okay. Var vi lige forbi Carlsberg.
1: Jamen, jeg er nysgerrig.
0: Ja, vi var lige forbi Carlsberg, men Jakob Aarup har selvfølgelig lagt et billede op, hvor han står med forklæde og griller. Hvis man lige...
1: Hvad griller han?
0: Han er den, der griller både bøffer og pølser samtidig.
1: Ja.
0: Og så griller han broccoli, broccolini, blomkål og gulerødder. Og så står han med en øl i hånden.
1: Ja, se, hvad det er for en øl.
0: Det er en Carlsberg. Det er sikkert den der nye sommer. Når han siger, jeg er klar til en pause og ser frem til kvartalet, der går i gang. Ikke? Men altså, man havde også undret sig, hvis han ikke havde lagt noget op. Vi prøver lige at hoppe videre og til en anden topdirektør, vi har haft med her i sorte tal på gangen. Det er Carsten Egeriis, og her kommer de bare arme.
1: Sådan.
0: Han er ude og fiske.
1: Ja.
0: Og så skriver han, time for a break and to slow down. Time with my family combined with the beauty and peace of the Austrian mountains is always one of the real highlights of my year. And after a first half that has at times felt like the world rarely stood still, the summer breaks feels especially welcome this year. Og det er noget ret i. Der sker mange ting ude i verden, som jo, man skal forholde sig til. Men Carsten Egeriis, der holder ferie i Østrig hvert år, fordi han har en østrigsk kone.
1: Nå ja, det er rigtigt.
0: Og så har de fordelt det sådan, at de bor i Danmark og holder ferie i Østrig,
1: ja,
0: har han fortalt os her i programmet. Vi rykker hurtigt videre, og nu kommer cykelhjelmene, fordi at, prøv at se her engang. Jens Lund.
1: Ja, hold da op.
0: Der er altså cykelhjelm for alle pengene her. Han har skriver her, han har lagt det op for få dage siden, skriver han, earlier this week we published our, vi præsenterede vores resultater for første halvår, og resultaterne viser sådan og sådan, og nu er det tid til lige at tage et break, og så han skal køre rundt på Bornholm og nyde udsigten derovre, getting out on my bike and spending time outdoors together with my family. Her Jens Lund, som jeg faktisk har spurgt om vil være med i dagens udgave af Sorte Tal til at tale om DSV, som jo har aflagt regnskab. Og det var et regnskab, hvor reaktionen, i hvert fald fra markedet, var... Nu døde min computer for strøm, men så finder jeg det på min telefon, hvor markedet sagde, ah, det er ikke tilfredsstillende for os. De faldt i hvert fald 15% var det noget med.
1: Det var en ret barsk markedsreaktion, og det overraskede mig, og jeg skal ikke lyde klogere end jeg er, fordi det overraskede faktisk ret mange iagttagere.
0: Tal lige om det, mens jeg finder de andre opslag på min telefon.
1: Ja, det kan du tro, det vil jeg rigtig gerne. Og det er, altså, alle DSV-regnskaber i øjeblikket er jo virkelig sådan... hvad skal man sige, i mødeset med stor spænding, fordi de stadigvæk er i gang med den her kæmpestore fusion med DB Schenker og alle de forandringer af organisationen, der skal til, og digitalt og alt muligt andet. Og hidtil er det jo gået fuldstændig fremragende over al forventning med den her sammensmeltning. Og det, der er bemærkelsesværdigt ved det sidste regnskab, det er, at da det kom, der så det virkelig pænt ud. Altså, så det her er sådan et af eksemplerne på, at markedet har sådan en slags psykologi, som nogle gange kan være lidt svær at afkode. Det er virkelig overraskende, at DSV fik så mange tæsk, som de gjorde på baggrund af det, der kom i regnskabet. Ikke? Mm. Så efterfølgende, så prøver folk at sige, ah, men der var jo også noget med det der. Men det er ikke... Altså, jeg mangler et godt svar på, hvorfor DSV fik så hård en behandling.
0: Det kan han så jo noget vindes ikke give, men Jens Lund, det lød ikke som om, at han var afvisende over for at være med, når at han er tilbage fra sin... har cyklet Bornholm rundt, og det har jeg gjort et par gange. Det tager ikke mere end 4-5 timer, hvis man er hurtig.
1: Han ligner en, der cykler hurtigt. Ja.
0: Ja, det kunne han godt være.
1: Både med brillerne og hjelmen.
0: En anden, der har været ude at cykle, og det er bare fordi, jeg lige vil have nogle flere cykelhjelme med, det er Henrik Andersen. Han har også været ude
1: at cykle.
0: Han har også været ude at cykle, men det her er mere et koordineret cykelting. Det her, det er i Dolomitterne, at han er ude at cykle med samarbejdspartnere og kolleger.
1: Og, det går op ad bakke.
0: Det gør den nemlig. Jeg synes, man skal se det. Gå ind og se det her på Idea Lyd, så kan man også få billederne med. En anden, der har været ude at cykle, det er, og der er mange opslag med i dag, men det er kun fordi, jeg synes, det er helt fantastisk, når vi får det her.
1: Det er virkelig et tema.
0: Det er André Rogaczewski. Han har jo teamet op med og blevet navnepartner der, og han har været nødt at cykle på Alpe d'Huez, og så siger han selvfølgelig også, og været nødt at besøge holdet, ikke? Og billeder med de store rytter fra det hold, som i hvert fald i meget min meget, meget, meget, meget, meget lille cykelviden ikke klarede sig så godt i det års Tour de France, som det burde. Det synes jeg i hvert fald, jeg hørte over hos kollegerne på TV2.
1: Ja.
0: Uden at vide noget om det.
1: Men altså, Rogaczewski har jo ligesom, han har jo noget anledning til at cykle. Ikke? Nu var han vist ret cykelentusiastisk i forvejen, ikke? Det er ligesom noget, han gør. Men det er jo klart, at han ligesom, jeg tænker også, de der cykelryttere på det hold, når nu han ligesom lægger så mange penge, de kan nok godt, i den pakke er der nok lidt tips og tricks og lidt gode råd om gearne og hvordan og hvorledes.
0: Jeg tror også, når pengemanden kommer, så tror jeg, man fra...
1: Tror du ikke, de tager med ud at cykle?
0: Jo, tror jeg
1: ikke,
0: tror, man får at vide, lige meget hvor træls jeg synes, han er, så cykler jeg bare med.
1: Ja, og I sætter ham ikke.
0: Nej,
1: så I kører ikke bare fra ham langt ud i bjergene.
0: Jeg har to opslag tilbage, og mere til dig her. Jeg skal lige finde det første. Det er fra Mike Dewstar.
1: Har han også været ude at cykle?
0: Han har ikke været ude. Jo, det kan selvfølgelig godt være, han har, men det er ikke det, han har lagt op. Han har til gengæld lagt et billede op af sin mor, fordi at han bruger noget af ferien på at tage til Østrig, gået ligesom Carsten Eriks, og besøge sin mor, Mike Dewstar, der jo er fra Østrig.
1: Det er meget sympatisk.
0: Ja, han et sted i Østrig har jeg også tidligere set på hans LinkedIn. Der er en bænk, som han har fået ved et eller andet, en eller anden cykelsti fået opført for hans far, som er død. Så det er en bænk til ære om Mike Dewstars far, så der står et eller andet, jeg ved ikke, hvad
1: for noget. Nå, ligesom man gør i de der haver i London.
0: Ja, hvor, præcis, set, præcis. Det,
1: ja,
0: så det, det kan også være, han har været forbi og sidde på den. Og så et sidste opslag, og det er mit yndlings. Vincent Clerc fra Mærsk, han har været på Bellevue Strand, lidt nord for København. Og så tror jeg, han har sagt, jeg sætter mig lige her, tag lige et billede af mig, mens jeg sidder og kigger ud over Øresund.
1: Sådan, ja.
0: Altså,
1: han er meget påklædt i forhold til, at han er på stranden.
0: Ja, men... jeg tror ikke, han er typen, der bader, tror du
1: det? Ja, det ved jeg da ikke. Det kunne han
0: ikke. Ah, okay. Ja. Men hvor han også sidder og siger, nu er det tid til lige at tage en pause, og han er glad for at være hos Mærsk, og så siger han noget med Strait of Hormuz, som jo har fyldt meget på Hormuzstrædet, og så skriver han til sidst, like many of you, I will now dial down for a few days to reflect, recharge and get ready for the next leg of the journey. Together we will be ready for whatever comes our way. Sådan.
1: A few days.
0: Ja, præcis.
1: Det er også beskedent.
0: Ja. Det er det samme min sommer næsten.
1: Ja, okay. Det vil jeg undlade at kommentere, Ulrik. Ja.
0: Nå.
1: Ja.
0: Nå, men I her i topdirektør på ferie LinkedIn nyttet, og så var vi lige forbi Mike Dewster for et par topdirektører siden, som jo nok er kommet tilbage fra sin ferie. Fordi
1: yes.
0: I den uge, som den her podcast udkommer, der fremlægger. Ja,
1: offentliggør.
0: Ja, Novo Nordisk også halvårsregnskab. Og det er en stor regnskabsuge, men jeg tror, at det regnskab er nok det, der får mest opmærksomhed, eller i hvert fald får rigtig meget opmærksomhed, fordi det er for det første et år efter Mike Dewster tiltrådte, så nu er det... Nu kan man ikke pege fingre af så mange andre.
1: Nu er det eksamenstid.
0: Ja, præcis. Og så er der noget med, hvordan de kommer til at guide for året.
1: Ja.
0: Og vi har jo, når vi har talt om Novo Nordisk, har vi jo altid Per med på linjen.
1: Ja.
0: Eller haft ham i studiet. Og jeg ved, at han også holder øje med det her. Lige nu er Per på
1: vej... Ellers vil han ikke passe sit arbejde.
0: Præcis. Lige nu er Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet, på vej hjem fra sin feriehybel i Spanien. Han er et eller andet sted i Tyskland. Vi ringer til ham. Og forsøger, det kan nogle gange, og det er sagt med al kærlighed, Per Hansen.
1: Og Tyskland.
0: Og nej, ikke Tyskland, man siger, ja, forbindelsen kan være skrællet, men jeg mener også, det kan være svært at holde det kort og skarpt.
1: Nå, på den måde.
0: Eller skarpt er det altid, kort er det ikke nødvendigvis altid.
1: Nej, det er rigtigt.
0: Så det prøver vi lige at prompte ham til, og så får vi bare lige, hvad han holder øje med.
1: Ja.
0: Så det her, det er sådan en lille hold øje med guide til Novo-regnskabet, der kommer.
1: Og siden vi udkommer mandag, måske skulle lige sige, hvornår regnskabet faktisk kommer, så kan folk ligesom føle sig lidt med.
0: Det kommer onsdag.
1: Onsdag.
0: Onsdag. Yes. Onsdag den 5.
1: Ja.
0: Vi ringer til Per nu.
4: Ja, det er Per.
0: Hej Per, det er Ulrik og Sune her.
1: Hej Per.
4: Moin, moin.
0: Ja, hvor er du henne af lige nu?
4: Jamen, jeg er sammen med min kone cirka 55 km fra Agrens.
0: Nå, okay. Ja, så du er...
1: Altså syd for?
4: Ja, yes.
0: Okay.
4: Men jeg kan se lyset.
0: Så afhængig af, hvor hurtigt jeg regner med, at din kone kører lige nu, afhængig af, hvor meget vi snakker, og hvor hurtigt hun kører, så kan det faktisk være, at du krydser grænsen, når vi snakker sammen.
4: Jeg er faktisk en gang imellem over grænsen, men de fleste gange, så tør jeg holde mig om dig.
0: Per, vi skal lige have din hold øje med til Novo-regnskabet, som kommer et par dage efter det her podcast-afsnit udkommer. Og når vi så har fået regnskabet, så skal vi nok tale meget mere om det, fordi så er der rent faktisk noget at snakke om. Men Per, hvis man sidder og lytter til det her og tænker, Novo-regnskab, hvad skal jeg holde øje med? Med dine investeringsøkonoms briller hos Nordnet, hvad holder du øje med?
4: Jamen det, som er... aller vigtigste, og det, der kommer til kortsigtet at afgøre forskellen mellem succes eller fiasko, kursfald eller kursglæde, det bliver, hvordan tallene kommer ud, men ikke mindst, hvordan Novo Nordisk forsøger at forventningsstyre for, hvordan 2026 bliver. Så en ting, det er jo, at investorerne har i friske erindringer, at året startede minus 5, minus 13 eller en 9% tilbagegang i omsætningen og indtjeningen med Novo Nordisks egen guidance fra primo 2026. Det var det, der sendte aktiekursen ud i et nyt fald og gjorde, at investorerne blev meget nervøse. Så fik vi en let positiv præcisering af det udfaldsrum fra minus 5 minus 13 til minus 4 minus 12 eller minus 8%, en 8% nedgang, både for så vidt angår omsætning og indtjening i 2026. Så når nu vi kigger i næste uge, så har analytikerne bevæget sig op fra de her minus 8, som Novo Nordisk officielt har meldt ud i midtpunktet, til en indtjenings- og omsætningstilbagegang på 5%. Det betyder altså, at analytikerne har lagt ind i deres forventninger, at Novo Nordisk kommer til at hæve deres forventninger. De kommer formentlig til at indsnævre det her, den her brede motorvej, som deres guidance-interval er et udtryk for. Og de kommer formentlig, hvis man kigger på det, som analytikerne lægger ind til at sige, at Novo Nordisk er blevet positivt overrasket over pillelancering i USA, at de har gode forventninger til, hvad pillen kan gøre, når den er kommet med i Medicare i USA, at de har gode forventninger til, hvordan de skal lancere den i Europa efter godkendelsen i EU og i UK, i Bahrain og i de forenede arabiske emirater. Så det er det, hvor man ligesom kan sige, det er det positive. Mm. Det negative af det, det er, at vi ved jo ikke, i hvilket omfang, om Novo Nordisk fortsat har tabt markedsandele inden for den anden gren af det, hvor Novo Nordisk er store, som de jo er blevet store på, nemlig diabetes, om Eli Lilly har spist flere markedsandele, både i USA og globalt. Det er nok der, hvor man for alvor kommer til at se forskellen mellem en Novo Nordisk, som kommer til at opjustere og måske opjustere over konsensus eller ej. Så det er økonomien, det er tallene, men det er ikke mindst også, hvor meget Novo Nordisk vil forpligte sig til på nuværende tidspunkt at levere i 2026. For forestil jer nu følgende. Lad os nu sige, at Novo Nordisk de er kommet så langt hen i 2026, har set, at der er en lang række ting, der går bedre, end de havde regnet med forsigtigt. Og så melder de ud til investorerne og siger, vi hæver vores forventninger, vi indsnæver vores guidance interval fra minus 4, minus 12, og så op til minus 3, minus 7. Så kan man måske sige, at det svarer til nogenlunde konsensus i midtpunktet, minus 5%, og så skulle alt måske være godt. Men problemet er, at aktiekursen er kørt lidt eller noget op de seneste uger og måneder, og allerede har taget udgangspunkt i, at man hæver forventningerne til mere end konsensus. Og så kommer måske det rigtig delikate. Novo Nordisk er nok i en situation, hvor de under ingen omstændigheder ønsker at komme til at gå budsgang over for investorerne, og man kunne godt komme til at stå i det lidt paradoksale, i den paradoksale situation, hvis vi kigger 6 måneder frem, at de i forbindelse med halvåret nok præciserede deres forventninger op til 3-7. Investorerne var lidt i tvivl. Er det 3? Er det 7? Er det minus 5? I midtpunktet her, og så ender de måske året med en omsætnings- og indtjeningstilbagegang på 3%, og så kan man egentlig sige, så har 2026 været fint, men i mellemtiden så har der været så meget guidance op og ned, der har gjort, at investorerne har været rundt os. Så der er masser af gode grund til at holde øje med næste uges guidance og halvårsregnskab fra Novo Nordisk.
0: Så vi holder øje med, hvor de ligger på guidance. Sune?
1: Ja, jeg tænker bare på, Per, da vi talte om Novo på baggrund af årsregnskabet for 2025, der sagde du, at Novo kunne ikke tillade sig at begå en eneste fejl, hvis det ikke skulle gå endnu værre, end det gjorde på det tidspunkt. Når du kigger på selskabets performance i den mellemliggende periode, er det så din vurdering, at de sådan har holdt sig inden for de er Per Hansen udstukne rammer for det acceptable, havde han sagt?
4: Ja, måske. Så de startede jo. Vi havde jo de her forudsætninger ind i 26. Det handlede om, at man skulle guide meget fornuftigt. Man skulle have lanceret den her pille i USA. Den lancerede man jo den 5. januar. Og så var der jo det her aktietilbagekøbsprogram, som jeg sagde, man skulle igangsætte for ligesom at sætte handling bag de ord om, at man har altså en stærk fornemmelse for fremtiden, og det er en god kapitalallokering. Så hvis vi kigger på det der, jamen, så var der jo lanceringen af pillen, tjek. Så var der aktietilbagekøbsprogrammet, som blev lanceret i forbindelse med 2025-regnskabet i februar måned, tjek. Så kom der jo det der med det der med guidance. Og det der guidance, det var jo minus 5 til minus 13. Og der dumpede Novo Nordisk altså set i den henseende. Altså, dumpet er jo et meget hårdt udtryk, men set i forhold til det scenarie, som de havde forventningsstyret investorerne på, i hvilken tilstand Novo Nordisk var, og hvordan matematikken så ud, når det nu var sådan, at de kæmpede
5: med og mod Eli Lilly om markedsandele, både inden for diabetes og inden for vægttab, og ikke mindst matematisk var nødsaget til at indregne, at priserne i USA jo er lavere. Og det er jo noget af det, som tror jeg tog de fleste analytikere og investorer lidt på sengen, at effekten af lavere priser var så markant. Så tilbage til dit spørgsmål, Sune. Har de bestået der? Nej, det har de faktisk ikke. I den forstand, at de burde nok have lavet et større nummer ud af løbende i deres investor relations politik fra topledelsen også, og så sige, hey, vi er på vej tilbage. Det tager tid, og der er altså nogle ting, som vi er nødt til at få bedre styr på. Vi skal kunne konkurrere bedre og mere med Eli Lilly. Vi skal være skarpere. Vi skal være skarpere på vores priser. Vi skal være skarpere på vores budskaber. Vi skal være skarpere hele vejen rundt. Og det er måske der, hvor man godt kunne have ønsket, at Novo Nordisk havde gjort sig mere umage, hvis vi kigger 6 måneder bagud.
0: Per, når regnskabet kommer, så fælder vi dom sammen. Det håber jeg, du har tid og lyst til.
5: Det glæder jeg faktisk. Det er nødt til at sige. Det bliver ekstremt spændende.
0: Stærkt. Og hvor langt er I fra grænsen nu? I er ikke kommet over den, det tror jeg simpelthen ikke på. For
1: så har hun
0: stået på speederen.
5: Ja. Nej, det er vi ikke. Vi kører meget af stedet her, og vi kører og følger alle regler og noget af den stil. Og jeg kan se på skiltet, det siger 38,5 kilometer.
0: 17 kilometers penge og en lytte- og læseguide til Novo-regnskab, der kommer her 5. august. Per Hansen, tak for din tid igen.
5: Tak fordi jeg fik lov til at være med, og jeg glæder mig til næste uge på alle måder.
0: Vi snakkes, Per.
5: Det gør vi.
0: Du smækker bare på hej. Det her, det var så Per Hansens... jeg siger ikke korte. Jeg siger, det her, det var Per Hansens... det her holder jeg øje med, guide. Men som jo handler om en ting, hvis jeg skal opsummere guidance. Hvor lander de i forhold til det, som analytikerne også peger på? Fordi, som du også spurgte ind til, Novo Nordisk har simpelthen ikke råd til at lave fejl.
1: Vi kiggede jo lige på, at i dag, der koster Novo-aktien præcis en tredjedel af det, den kostede, da den toppede. Ikke? Mm. Og det er jo efter, at den var kommet så sådan en lille smule. Den har jo været lavere, end den er nu, men det er virkelig bemærkelsesværdigt, det der. Og det synes jeg, og det, hvis vi nu havde snakket mere med Per, så var det det, vi skulle have snakket om, det der med at sige, her er et marked med et meget, meget stort vækstpotentiale. Du kan bare ikke finde nogen, der har forstand på det her, som ikke siger, hold da op, hvor kan det her blive stort, ikke? Og det er jo på den baggrund, at man ligesom skal forstå den her nedtur. Altså, hvis man ikke er i stand til at levere vækst i det her marked. Og en ting er, hvad produkterne koster, fordi det har Donald Trump jo været meget eksplicit omkring, at det skal altså være billigere for amerikanerne at være på, på det her medicin. Ikke? Men at man ikke ligesom omsætningsmæssigt klarer det bedre, det er bare virkelig ikke mærkeligt, at investorerne er skuffet over det.
0: Nej, jeg så også lige Ekstrabladet helt tilfældigt, så jeg, at de havde overskriften her. Det er bare for at illustrere, hvor der er altså øjne på det her regnskab. Ja. Skelsættende Novotal. Vi vil for alt i verden undgå at skuffe.
1: Ja, præcis. Og det er jo også det, der er Pers pointe, ikke? At de er selvfølgelig optaget af det. Men så er det bare, som du siger, altså den stemning, der er omkring Mike Doustdar i spidsen for det her foretagende, som du også indledte med at sige, ikke? At det, altså hele det den her manøvre, nu ser vi for alvor, nu får vi for alvor en vurdering af, var det her ligesom på sin plads, var det rettidig omhu for selskabet? Eller var det det var ikke en panikreaktion, vi ved jo, det var undervejs i et stykke tid selvfølgelig, ikke? Men det er jo så ukonventionel en måde at gøre det på, og derfor er dommen selvfølgelig også hård, hvis det viser sig, at det ikke var en god idé.
0: Som du plejer at sige, the jury is still out, og den er så i hvert fald out lige indtil, at vi har regnskabet, som jo ikke er svaret på det hele, men i hvert fald en god temperaturtagning, og det runder vi, når vi sidder her igen næste uge. Sunover, fordi vi skal slukke mikrofonerne nu.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, det er rigtigt. Vi er færdige med sorte tal.
1: Tiden går så hurtigt i dit selskab.
0: Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og med i studiet Sune Aagaard. Husk flere sorte tal i DR Lyd, hvor man selvfølgelig også kan se det hele på video, hvis man har lyst til at...
1: Hvis man er til den slags.
0: Ja, så klo på os. Kan I have det rigtig godt til, vi høres ved om nu.
6: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
7: Drengbrynjer klirer, og tunge støvler hammer mod træbordene. Lars Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Mars Stigs mænd spilder ikke tiden.
6: Tag din ugentlige True Crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.
8: Om lidt, så er der K-Live, der i første time ser på amerikansk countrymusik. Og helt specifikt Ella Langley, der har haft USA's største hit i 15 uger i træk, og bliver kaldt den nye Dolly Parton, mens andre ser hende som alt, der er galt med moderne countrymusik. Så K-Live dykker ned i fænomenet Ella Langley og spørger, hvad hendes enorme succes siger om countrymusikken anno 2026. Det er alt sammen på den anden side af en frisk radioavis, som kommer her.
9: Hastings skole er præget af både bekymring og chok efter, at tre drenge mand, der blev varetægtsfængslet i forsøg på terror med relation til den østjyske skole. Derfor bliver der tirsdag afholdt et informationsmøde.

0: skole, og så møde dem med, at der ikke er noget at være bange for.
1: De tre teenage-drenge, der i går blev varetægtsfængslet, nægter sig alle sammen skyldige. Hvis du bevæger dig ind på de sociale medier, er der stor sandsynlighed for, at du støder på et billede eller en video af slørede gerningsmænd med tyvekoster. For det sker mere og mere, at virksomheder og private lægger videoer op af indbrud, tyveri og hærværk, selvom det er ulovligt at dele uden samtykke. Det fortæller Mikkeline Thomsen, der er partner i virksomheden Også Data, som har kortlagt 48.000 danske Facebook-grupper.
2: Vi har jo før i tiden set mange historier beskrevet, hvor det ligesom har været på tekst. Men fordi at overvågningsbilledteknologi er blevet så tilgængelig, så ser vi mere og mere, at folk deler den slags episoder med billedmateriale.
1: En af dem, der flere gange har delt overvågningsmateriale af tyveknægte, det er Frederik Schmidt, der har Min Købmand i Trustrup på Djursland. Han ved godt, at delingen er ulovlig, men han mener, at det er mere effektivt end at melde tyveriet til politiet. Blandt andet har købmanden flere gange oplevet, at gerningsmændene har meldt sig selv efter at have set videoerne.
3: Så bliver det delt enormt hurtigt, og folk synes, det er kanon fedt, at vi gør det her i butik, og så går det som regel rimelig stærkt med, at de henvender sig. For mig er det et middel, der virker. Jeg tager gerne straffen, hvis den kommer.
1: Det er som sagt ulovligt at dele videomateriale med personer på nettet, hvis de ikke er fuldt anonymiseret. De to jordskælv, der i juni ramte Venezuela, har indtil videre kostet over 6.000 mennesker livet. Det oplyser Venezuelas regering i en opdatering. Rent præcis mistede 6.125 mennesker livet efter skælvene, der målte 7,2 og 7,5 og ramte den 24. juni. I alt har 61.000 fået behandlinger på hospitalet siden skælvene. Venezuelas regering har ikke givet et estimat på, hvor mange der savnes, men FN har tidligere estimeret, at op mod 50.000 savnes. Der kan komme byer i det sønderjyske, men ellers bliver det tørvejr i nat. Temperaturerne de ligger mellem 12 og 18 grader. Tirsdagen byder på høje temperaturer, hvor det kan blive helt op til 30 grader. Radioavisen var med Lauge.

Nu ved jeg ikke, hvor gammel du er, kære lytter, men jeg er 49. Og det er altså den alder, hvor man nogle gange begynder at lyde en lille bitte smule som sin far. For eksempel, når jeg åbner for radioen og siger, at jeg simpelthen ikke kan høre forskel på forskellige hits. Altså, lyt lige her.

Ja, fordi man skulle jo tro, at det her det var en lang sang. Men det er et lille sammenklip af Bruno Mars, Rose, Madison Beer og Troye Sivan. Og det føles altså ens det hele, synes jeg. Og det er ikke kun fordi, at jeg er en gammel sur mand. Der er nemlig sådan en særlig, nærmest magisk opskrift på tidens lyd. Og den tuner vi altså ind på her i dagens live. Men først, så skal vi med en af årets amerikanske country-kometer. Mit navn, det er Chris Pedersen, og du lytter altså til K-Live. Og den her country-sang. Den har ligget nummer 1 på den amerikanske Billboard 100-hitliste i mere end 15 uger. Og hvis man fraregner julesange, så er det den sang sunget af en kvinde, der har haft førstepladsen længst tid nogensinde.

Og man kan jo nærmest se sådan cowboystøvlerne og den her smukke kvinde i en cowboyhat. Og hun hedder Ella Langley. Hun er født i 1999. Og den her sang, den hedder Tucson, Texas. Og det er måske Generation Z's helt store country-diplom, der forener det polariserede USA's venstre og højre fløj og gør old school country-typer vrede imens.

0: Og det skal vi altså tale mere om nu. Men først, velkommen til dig, Evelina Gold, journalist og countryformidler.
1: Tak skal du have.
0: Hvorfor er den her sang så stort et hit?
1: Det er der ikke et simpelt svar på. Der er flere elementer, der gør det. Noget af det handler om, at ja, som du nævner, hun er ud af en generation, som er enormt dygtige til at bruge TikTok og andre sociale medier til ligesom at gå nogle, eller springe nogle led over i den traditionelle trappe og for eksempel omgå noget country radio og have en mere direkte vej ind til fansene. Så har hun en meget dedikeret fanbase. Ella Fellas, for eksempel, som er en gruppe mænd, meget dedikerede mandlige country-fans på tværs af alder og stater, som sådan rejser rundt og har det rigtig hyggeligt og er en meget sådan ikke-toksisk
0: fællesskab.
1: Mandegruppe, ja. Og nogle af dem får faktisk også penge for at sprede hendes musik på TikTok og sådan noget. Så der er også nogle kommercielle interesser der. Så har hun været rigtig dygtig til at etablere det her image af at være en meget sød, meget sådan jordnær, simpel kvinde. Det er også det, de dyrker. Hun er født og opvokset i Alabama i sådan et forholdsvis konservativt miljø, taler en del om tro og Gud. Det er sådan ret country. Til gengæld er hun meget apolitisk, indtil videre i hvert fald i sin offentlige fremtoning. Og så synger hun meget om det her med, at hun er dandelion. Det er hendes debutalbum, at hun er en mælkebøtte, der vokser vildt og frit, og ikke en rose, der skal stå i en smuk vase og sådan noget. Så det har sådan en meget, hvad skal man sige, country-agtig folkelig appel.
0: Jamen lad mig lige høre, fordi vi skal tale videre både om, om Evelinas der, altså mændene, og vi skal tale videre også sådan om det politiske i hende. Men sådan som country-musik kender, altså hvad er det, der er særligt ved lyden?
1: Hun er det, man vil kalde neotraditionalist. Altså en countrymusiker, der er blevet mainstream, og som også, altså der er jo masser af pop-elementer og beats, og det er let spiseligt, kan man sige, og catchy, og også let spiseligt for country-pop-radioen. Men samtidig så er hun en del af den her neotraditionalistiske bølge, ligesom Zac Top for eksempel er et andet eksempel, han har lige spillet i Danmark for ikke længe siden, som tager den, hvad skal man sige, den klassiske country tilbage. Der er pedal-steel over hele den her sang. Det er et meget country-agtigt 90'er country-instrument.
0: Ja.
1: Hun er sådan ret twanget i sin lyd, og har sin, ja, og har sin sydstatsaccent. Og så er der historiefortælling i sangen på sådan en meget klassisk, country-klassisk måde. Det er sådan nogle meget universelle temaer, noget med heartbreak, sådan meget Jolene-agtigt, at det er den her kvinde, hovedpersonen, som mister sin elskede til en anden kvinde.
0: Ja, for skal vi lige prøve at tale om den der videoen, jeg sad og dykkede ned i den her i dag, og den er altså ret sjov, fordi den føles nærmest som sådan en lille spillefilm. Den er meget sådan cinematisk. Der er den her sådan, ja, den unge, smukke country-sangerinde. Der er en eller anden fight med en lyshåret kvinde, hun er selv mørkhåret. De har enormt meget make-up på. De er meget sådan traditionelt smukke. Og så er der netop den her sådan, altså, det er jo en kærlighedsfortælling om en kvinde, der ser sin mand forelske sig i en anden. Og kvinden, hun er fra Tennessee, og hun kan altså ikke hamle op med en fra Texas. Og lad os lige høre en lille bid.
2: Honestly, I think the guy that I'm in love with is in love with somebody else.
3: Hmm. Well, sounds like he ain't the one for you then.
2: I'm starting to think that's true. Where are you taking that thing?
3: We're going back to Tennessee.
0: Yeah.
3: We got room for one more.
0: Virkelig, altså sådan meget filmisk på mange måder. Og den er jo lidt, som du selv nævner, eller Jolene, Dolly Partons, som altså internettet også har været virkelig vild med at sammenligne den med. Der skal vi også lige høre et klip, hvis ikke man kan huske den vidunderlige sang. Jolene.

0: Ja, så vi har det her, sådan, det er kærlighedsaffæren, det er sådan trekantsdrama, men der er også et andet metalag i den her fortælling. Hvad er det? Fordi det handler om lokationer, byer.
1: Lige præcis, og det handler om, at jeg tror faktisk ikke nødvendigvis et mainstream publikum, som ikke kender ret meget til countrymusikken, vil opfange det her metalag, men så kan de jo tage historien for, hvad den er. Hvis man gør, så er det jo sådan en... et metalag er en modsætning mellem Tennessee og Texas, som begge er stater, som er ekstremt centrale for countrymusikken. De to mest centrale. Texas er normalt sådan den stat, man forbinder med den lidt mere upolerede og ægte country. Og Tennessee er jo den stat, der først og fremmest har Nashville som den kommercielle hub. Altså det der countrymusikindustrien er etableret, og deraf er det også der mainstream countryen kommer fra.
0: Ja.
1: Men der er også Smoky Mountains, og det er jo igen en reference til hele det der Dolly Partonske univers. Der er Memphis, som har fremelsket bluesen. Og alle de her referencer nævner hun som alt det her, hun troede, hun kunne få den her texanske mand til at forelske sig i. Udover det, så er det jo faktisk sangtitler på nogle meget, meget klassiske country-sange, altså Smoky Mountains Rain, Memphis Blues selvfølgelig, som de synger sammen, Hank Williams Tunes, som de sang sammen. Hank Williams var en af stamfædrene til countrymusikken. Og så på den anden side er der de her Texas-referencer, de tager tilbage til Abilene, som er en by i Texas, som er nævnt rigtig tit i countrymusik, og som også er en klassisk country-sang-titel. Der er også Amarillo by Morning, som måske er en af de allerstørste country-sange nogensinde sunget af George Strait, som er fra Texas. Og Amarillo er også en by, men det er også den her sang. Og så er der hele tiden igennem omkvædet den her, hvad skal man sige, den sorg, det er for hende, at hun kan se på ham, at han er forelsket en anden på den måde. Han two-stepper med hende på. Og two-step er jo både rytmen i den her sang.
0: Men det er vel også en dansetrit, ikke?
1: Det er en rytme og en traditionel country-dans, en pardans,
0: ja,
1: som man
0: sjovt
1: danser i de texanske dansehall.
0: Altså, det minder jo meget på en eller anden måde, hvis man tænker på Taylor Swift. Hun er jo blevet kendt for det her med påskeæggene, hvorfor sådan den der Gen Z-fan, så de kan dykke ned i universet, og så bliver det ligesom på en eller anden måde til en form for leksikon. Der er det så over hendes liv, men her der bliver det så et leksikon over hendes genre, eller country-genren, og så de forskellige, sådan, man kan sige, altså konflikter eller modpoler, der ligger i den. Men da jeg så videoen, så tænkte jeg også, at det her sådan ekstremt, altså traditionelle country. Altså det er cowboyhatten, det er pickup trucks, det er Jack Daniels. Altså jeg har aldrig set så tydelige Jack Daniels flasker i nogen som helst musikvideo. Det er også meget hvide mennesker.
1: Ja.
0: Tænker du også, sådan populariteten hænger den også sammen med den her sådan enorme visualitet? Og i virkeligheden også sådan Yellowstone, den der meget kendte tv-serie, ham de kæmper om. Han har jo en af de sådan bærende roller i Yellowstone, som jo er sådan en, også sådan en meget amerikaner, ikke?
1: Ja, han er jo så Luke Grimes, skuespilleren, der spiller den her mand i videoen, ikke? Det har jo først og fremmest noget at gøre med det globale boom, som countrymusikken i det hele taget har oplevet. Den er blevet stueren på en måde, som har gjort, at den er blevet en del af mainstream-kulturen. Det er jo blevet hipt, det er blevet moderne at gå i cowboystøvler og cowboyhatte. Gen Z har ligesom omfavnet ikke bare musikken, men også country-æstetikken og hele det univers, der er rundt om den. Og det skyldes både Yellowstone som sådan kulturfænomen, det skyldes noget, man kunne kalde for Beyoncé og Post Malone-effekten, altså nogle af de kæmpe store popkunstnere, der har embraced country-genren og har lavet country-albums. Og der opstår selvfølgelig altid skænderi om, hvornår har countrymusikken bevæget sig for langt væk fra sin oprindelige kerne, og hvem har retten til country. Og i det her tilfælde, der er det selvfølgelig en ret stereotyp fremstilling, som du siger, hvide mennesker, cowboystøvler, hatte osv. Men det er sådan en bølge, der er lige i øjeblikket i mainstream country, det neo-traditionelle, hvor man sådan refererer tilbage til 90'ernes country især.
0: Jeg læste op på en. Og jeg kunne også se, at der var en del kritik, blandt andet af lyden, at den nærmest føles for let. Altså, hvad er det for en kritik, der eksisterer omkring hende lige nu?
1: Jamen, det er den evige diskussion i countrymusikken i det hele taget, som jeg sagde før. Hvor langt skal man væk fra den traditionelle oprindelige countrylyd, for at det ikke længere er country? Jeg vil så sige, jeg synes faktisk, at hun har klaret det meget fint i forhold til den kritik, hun eller andre kunne have fået. Altså, fordi hun stadig har pedal steel med, og det er twanget, og der er en two-step-rytme, så tror jeg faktisk, hun har modtaget mindre kritik end så meget andet mainstream country, der har været de seneste 10 år. For eksempel bro country, som virkelig har været bygget på trap og hip-hop, og som har fået kritik for at være meget langt væk fra den oprindelige country-lyd.
0: Ja. Mange tak for besøget. Evelina Gold, journalist og country-musik-elsker og formidler. Tak for at besøge mig her i dag.
1: Selv tak.
0: I dag der bliver der forsket overalt i verden om, hvordan psykedeliske stoffer de kan hjælpe med lidelser som depression, PTSD og angst. Men da forfatteren Peter Øvig, som ung blev præsenteret for den her LSD-plæderende erkendelsens døre, der var den her bog mere et filosofisk kampskrift mod hans borgerlige opvækst. For gennem forfatteren Aldous Huxleys beskrivelse af et trip på det bevidsthedsudvidende stof meskalin, der anede den danske forfatter en åbning til en langt større virkelighed, som ophæver individets begrænsninger og forbinder mennesket til universet. Hør, hvordan den frihed den har formet Peter Øvig Knudsens liv i Det er en klassiker.
2: Vi er i 1982. Jeg er 21 år gammel, og jeg er kommet op på Store Restrup Højskole, der ligger op ved Aalborg, og går på journalistikholdet. Og en aften, der sidder jeg sammen med min lærer, som jeg holder meget af, og som er i gang med at åbne mine øjne for mange ting i tilværelsen. Vi sidder og snakker om min mor, og jeg fortæller ham noget, som jeg faktisk aldrig har fortalt nogen før, nemlig at jeg har hele min barndom har, og faktisk til dato, har lidt af en meget stor angst for, at hun ville begå selvmord. Og jeg kan huske, sådan fortæller jeg ham, og stå uden for badeværelsesdøren og tænke, hun har været alt for lang tid derinde, og det er derinde, medicinskabet hænger, og hvorfor er der ikke nogen lyde, og jeg prøver at kigge ind gennem nøglehullet. Jeg kan ikke blive klog på, hvad der foregår, og bliver enormt bange for, at nu har hun altså gjort alvor det der, som jeg hele min barndom er sådan noget, der hænger lidt og truer. Og så siger min lærer, ved du hvad, Peter, det er overhovedet ikke dit ansvar at gøre noget ved det. Det er hendes, og du skal leve dit eget liv. Du skal ikke gå rundt og bære på hendes byrder. Måske begår hun selvmord, måske gør hun ikke. Det er ikke noget, du har nogen indflydelse på eller noget ansvar for.
3: Hvad tænkte du, da han sagde det?
2: Det var virkelig chokerende for mig. Altså, nu havde jeg jo ikke sagt det til nogen før, så jeg vidste ikke, hvad verden mente om det her. Men jeg var da sikker på, at man skulle hjælpe sin mor, hvis man overhovedet havde nogen mulighed for det. Så det var ligesom et syn på verden, jeg ikke havde mødt før. Og han var tidligere hippie. Han havde været en af de centrale hippier i København der i slut-60'erne. Og jeg kunne se, at det hang ligesom sammen med et verdensbillede, som var åbenhed, altså som handlede om kærlighed, siger man selvfølgelig, men for mig var det der med åbenhed faktisk vigtigt, at man modsat min opvækst sagde tingene lige ud, fortalte, hvordan man havde det, også selvom det var ubehagelige ting, man kom til at snakke om.
3: Mm.
2: Men pludselig var der den her kærlige, spirituelle tilgang til tilværelsen, som han så kom til at repræsentere, og som Aldous Huxley sådan set formulerer, inden at hippierne gør det.
3: Mm.

0: The Doors of Perception, eller på dansk, lidt kedeligere titel, Erkendelsens Døre. Det her lille essay er den britiske forfatter Aldous Huxley, som du har med i dag, og det er en ægte hippie-klassiker, og det er også din personlige klassiker, som vi skal tale om i dag. Hjertelig velkommen til programmet, Peter Y.V. Knudsen.
1: Tak.
0: Erkendelsens Døre handler om lyksalighederne, men også om farerne ved at indtage det bevidsthedsudvidende stof mescalin, som Aldous Huxley eksperimenterede med. Og hvad det har at gøre med din frigørelse fra din mor, det finder vi ud af i løbet af de næste 40 minutter. Mit navn er Alberte Clement Meldal, og jeg har set utrolig meget frem til den her samtale. For hvis der er noget, jeg ikke har forstand på her i verden, så er det bevidsthedsudvidende stoffer. Men først, Peter Y.V., så vil jeg gerne præsentere dig. Du er forfatter og journalist, eller måske så foretrækker du betegnelsen dokumentarist?
1: Ja, alle tre ting er korrekte.
0: I hvert fald så kalder du dine bøger for dokumentariske, og for dem har du modtaget både litterære og journalistiske priser, heriblandt den fornemme Kavlingpris, Montanas litteraturpris, og DR's egen formidlingspris, Rosenkjærprisen. Du har skrevet bøger om frihedskampe og modstand i den nyere Danmarks historie, blandt andet om Blekingegadebanden, hippierne og besætterne, men du har også skrevet om dit eget liv med depression og forholdet til din mor. Og den bog, den gjorde et kæmpe indtryk på mig. Senest har du skrevet denne her, Øvis lille bog om pot. At den er faktisk ikke så lille, den er for eksempel større end The Doors of Perception. Og hvis man læser den, Peter, så kan man jo forstå, at du har røget en hel del pot i dit liv.
1: Ja.
0: Og det er jo også et bevidsthedsudvidende stof. Men Peter, har du taget mescalin, ligesom Aldous Huxley?
1: Nej, det har jeg ikke. Jeg tror heller ikke, det er så almindeligt nu om dagen, at man tager mescalin. Der er stadigvæk folk, der tager LSD, har jeg lige snakket med en for nylig. Det har jeg aldrig turet. Det er jo nok det stærkeste af de bevidsthedsudvidende stoffer. Og der findes jo frygtelige beskrivelser af dårlige trips på LSD. Og så findes der også vidunderlige beskrivelser. Så det kan ligesom gå to veje. Jeg har prøvet nogle forskellige. Altså pot er jo så helt, eller cannabis er jo klart det mildeste af de bevidsthedsudvidende stoffer. Og så er der nogen, der er lidt midt imellem. Jeg har prøvet at tage svampe. Bevidsthedsudvidende svampe.
0: Ja, spiser man ikke dem?
1: Dem spiser man. Ja. Og de smager ikke særlig godt.
0: Nej.
1: Og så har jeg prøvet at tage MDMA, det vi tidligere kaldte for ecstasy, som jeg også synes er en meget et interessant og mere kærligt stof end nogle af de andre, tror jeg. Mm-hmm. Men jeg er nu alligevel vendt tilbage til den mildeste udgave og ryge mit eget hjemmedyrkede pot.
0: Okay. Peter, vi vender selvfølgelig tilbage til også farerne ved at tage bevidsthedsudvidende stoffer, men inden vi to overhovedet taler videre, så skal lytterne have en mulighed for at høre, hvad Erkendelsens Døre handler om, og det kommer her. I det lille essay Erkendelsens Døre fra 1954 beskriver den britiske forfatter Aldous Huxley sine oplevelser efter at have indtaget stoffet mescalin. Det er et psykedelisk stof, udvundet af peyote-kaktussen, som oprindeligt var populær blandt indianerne i Amerika. Det minder i sin virkning om LSD og stoffet psilocybin, som findes i svampe. Gennem sit mescalin-forsøg undersøger Huxley, hvordan bevidstheden ændres, og hvad det afslører om menneskets måde at opfatte virkeligheden på. Huxley oplever nemlig, at stoffet fjerner de mentale filtre, som normalt begrænser sanseindtrykkene, og at verden derfor fremstår ufattelig rig, smuk og levende. Som om alt eksisterer i et evigt nu. Og han beskriver, hvordan helt almindelige objekter, f.eks. en stol eller bøger i en reol, fremstår med en overvældende skønhed og betydning. Gennem refleksioner over filosofi, kunst, religion og videnskab sammenligner Huxley sine erfaringer med mystiske oplevelser i forskellige religiøse traditioner. Han foreslår, at mennesket normalt kun oplever en lille del af virkeligheden, fordi hjernen fungerer som en reduktionsventil, der filtrerer sanseindtrykkene for at sikre overlevelse. Psykedeliske oplevelser åbner midlertidigt for en dybere indsigt i tilværelsens natur. Aldous Huxley fortsætter sin spektakulære undersøgelse af bevidsthedsudvidelse i essayet Himmel og Helvede og i andre dele af forfatterskabet. Og hans bøger blev der også nøgleværker i 1950'ernes spirende interesse for psykedelisk forskning og en stor inspirationskilde for den senere hippiebevægelse og bevidsthedsfilosofi. Selvom Huxley nok som forfatter er mest kendt for sin roman Farver Nye Verden.

0: Og for en god ordens skyld, så skal jeg lige sige, at den udgave af Erkendelsen Større, som du har læst, Peter Øvig, er den første på dansk, og den er udkommet i 1955 på Aschehoug og er oversat af Mogens Boysen. Peter, kan du huske, hvad det var, du blev så optaget af, dengang du læste bogen der på Store Rastrup Højskole?
1: Jeg var optaget af, at han på en højlitterær måde, kan man sige, beskriver de samme elementer, som min højskolelærer, han hed Carsten Grolin, og han havde taget rigtig mange LSD-trip, som alle rigtige hippier gjorde. Enten allerede i Summer of Love 1967, eller i hvert fald året efter, hvis man skulle være en rigtig hippie, så var det ligesom en indgangsdør. Og man kunne jo også hurtigt opdage, at alle de musikalske stjerner, som man så op til, Bob Dylan, The Beatles, The Doors osv., de havde jo alle sammen taget LSD, og de sang om det, og de fortalte om det. Altså, der er faktisk et meget sjovt interview med Paul McCartney, som lige efter, at de havde udgivet Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, netop i 1967, der udtalte han, og det har været endnu mere opsigtsvækkende, end det ville have været i dag, fordi altså, narkotika var jo knap nok opfundet på det her tidspunkt. Mm. Og så sagde han, at han havde taget LSD, og det havde gjort ham til et bedre menneske. Og ikke nok med det, hvis alle præsidenter og generaler i verden tog et LSD-trip, så ville det være slut med krig, og verden ville simpelthen blive et kærligt sted at opholde sig. Men at Paul McCartney sagde, det siger noget om, at hvor meget de har troet på det der. Ja. Altså, der var jo tanker om at putte LSD i drikkevandet, altså, komme ind på nogle vandværker, og, fordi de troede på, at LSD ville åbne øjnene hos folk for, at det er kærligheden, der betyder noget. Også et tema i mange af de sange, også i Beatles' sange, ikke? Ja. Altså, det er love is all there is, ja. og alt det der materielle,
0: og war is over if you want it.
1: Ja. Det var jo, de der hippie-slogans blev jo sunget,
0: ja.
1: og de troede på det, og det gjorde de faktisk i et par år, og så gik de op for dem, at verden ikke var helt så enkel at lave om, som de havde troet på.
0: Mm. Men Peter, du sidder der, og jeg kan se, at du har en lille gul seddel.
1: Jeg har jo faktisk mange gule sedler, og jeg kunne ikke rigtig... Jeg prøvede her derhjemme at få taget nogle af dem ud, og det lykkedes også, men der er stadig rigtig mange gule sedler.
0: Vi tager dem fra en ende af.
1: Men altså, han beskriver jo... Det fascinerende ved det her er, at det er en forfatter, og man må se lidt bort fra det gammeldags sprog, ikke?
0: Jo.
1: Men det er jo en forfatter, som sætter en ære i, ligesom jeg selv gør, og få det skrevet sådan, som det var.
0: Ja.
1: Altså, vi skal helt hen, som det var. Jeg har jo selv skrevet om min egen sindssygdom og psykose, og jeg vil virkelig gerne kunne fortælle, hvordan det var. Det er virkelig svært, ja, at man kommer ud i de der anderledes bevidsthedstilstande. Det er virkelig svært at fange det, så det giver mening for andre mennesker. Men det er jo opgaven. Og nu har han så taget det her mescalin-trip. Mm. Han sidder hjemme hos sig selv. Han er flyttet til Californien fra England på det her tidspunkt. Og der er nogen, der er begyndt at forske i mescalin, og han har sagt, ja, det vil jeg gerne prøve. Og så sidder han og kigger på tre blomster, der står tilfældigt sammensatte blomster, der står på hans bord. Jeg blev ved med at se på blomsterne, og i deres levende lys synes jeg at opdage den kvalitative ekvivalent til åndedrættet, men et åndedræt uden tilbagevenden til et begyndelsespunkt. Kun en gentagen strømmen fra skønhed til øget skønhed, fra dybere til stedse dybere mening. Ord som nåde og forklarelse meldte sig i min hjerne, og det var naturligvis det, disse ord betegnede. Man kan godt høre, han er jo oppe i sprogleje.
0: Forstår du det der?
1: Jamen, han beskriver jo noget uforståeligt. Det kan godt være, at det skal læses. Men det, han siger, er jo, at... Og det er det, der ligesom er... Det er jo det, der er den spirituelle grundoplevelse, at det behøver ikke at være blomster. Nu er vi så vant til, at blomster er smukke.
0: Ja.
1: Senere i bogen beskriver han faktisk et stoleben, ja, på samme måde. Altså, det er jo det, at
0: et
1: man...
0: stoleben.
1: At alt omkring os, ja, indeholder hele universet. Eller det indeholder den skønhed og dybde, der er i hele universet. Det er jo faktisk det, der er grundtanken, og det gælder jo så også, og det er det, der er virkelig spændende, synes jeg. Det gælder jo også mennesket. Altså hans tanke og hippiernes tanke og mange spirituelle mystikers tanke er jo, at vi på en måde er kommet ud fra universet, eller kosmos, kunne hippierne godt lige at sige, og blevet spaltet ud fra kosmos. Men i virkeligheden har vi stadigvæk det hele i os. Altså, vi er bare en lille splint, der er røget ud af det her kæmpestore træ, og vi har kontakt med det hele. Skal jeg se, om jeg kan finde noget, hvor det ikke er helt så indviklet?
0: Ja, meget så gerne. Jeg ved ikke, om det er det med stolebenet, fordi det synes jeg også var virkelig mærkeligt.
1: Han sidder der i sin stue, og møblerne og bøgerne og sådan noget. Ikke? Og så siger han, under normale forhold, han er altså nu bevidsthedsudvidet af meskalin, under normale forhold beskæftiger øjet sig med problemer som hvor langt, hvor beliggende. I meskalinoplevelsen er de spørgsmål, som øjet reagerer på, af en anden orden. Sted og afstand hører op med at være af megen interesse. Sjælen erkender i faktorer, der kan udtrykkes som eksistensintensitet, betydningsdybde, forhold inden for et mønster. Jeg så bøgerne, men interesserede mig slet ikke for deres pladser i rumlig henseende. Det, jeg lagde mærke til, det, der gjorde indtryk på min hjerne, var den omstændighed, at de alle glødede af et levende lys, og at glorien var mere øjensynlig hos nogen end hos andre. Altså, det er en fortryllet verden, han pludselig ser, ikke?
0: Jo, og det der kan jeg faktisk godt relatere til, fordi det første, der sker, når jeg møder en bogreol, det er, at jeg kigger på den og tænker, hvordan er den ordnet? Altså, har nogen sat bøgerne i farveorden? Det vil jo selvfølgelig være ret tydeligt. Er den alfabetisk? Er den inddelt efter genre, farvebøger, skønlitteratur, altså rejsebøger? Ja, ja. Altså helt modsat.
1: Ja.
0: Det der med at se bøgerne lys. Gløde.
1: Ja, der er forskellige lys i de forskellige bøger.
0: Og tænk, hvor jeg føler mig fattig og tavlig lige nu.
1: Ja, men altså nu, jeg har jo heller ikke dyrket de her stærke psykedelika, som man kalder dem. Men vi tager lige, det her citat handler så om, at et hvert menneske er en udspaltning af kosmos. Og det vil sige, at et hvert menneske har potentielt adgang til al bevidsthed i universet.
0: Mm.
1: Og det er jo en tanke, der er lige på kanten af, eller ikke, den er vel langt ud over kanten af, hvad vi kan forstå.
0: Ja.
1: Og så skriver han, et hvert menneske er i et hvert øjeblik i stand til at huske alt, hvad der nogensinde er hent det, og i stand til at erkende alt, hvad der sker alle steder i universet. Hjernens og nervesystemets opgave er at beskytte os mod at blive overvældet og forvirret af denne masse af for en stor dels vedkommende unyttig og ligegyldig viden. Så vi har altså, han kalder det også et sted for en bevidsthedsventil. Altså, hippierne troede jo måske også alders hårdklæde, at babyerne stadigvæk var i den tilstand, at de ligesom kunne mærke det hele. Og hvis man kigger på en nyfødt baby, eller en helt lille baby, så kan man godt mærke, at her er noget, de kommer fra et andet sted, ikke? De har måske også en anden bevidsthed med sig, indtil ventilerne begynder at lukke, ikke? Fordi det er nødvendigt for, at vi kan gå rundt og leve i den her verden. Altså. Så det er jo sådan en balance, hvor meget lukker man så ned. Og Aldous Huxleys tankegang og hippiernes tankegang er så, at vi har lukket for meget ned. Så nu er vi kun optaget af, hvad der kan måles og vejes, og alt, hvad der har en funktionalitet og sådan noget. Altså, at vi glemmer oplevelsen af, ja, for eksempel oplevelsen af, hvor smuk en blomst eller et stoleben kan være. Og det har jeg, altså nu har Aldous Huxley også skrevet tykke bøger, blandt andet den jeg har her, som hedder Den evige filosofi. Og der går han rundt i alle religioner og alle mystiske retninger, og så prøver han at uddestillere, hvad der faktisk er fælles. Og det synes jeg lykkes meget godt for ham, hvad der er fælles for alle de religiøse retninger.
0: Ja, og den er jeg lidt glad for, at du ikke valgte, fordi den er lidt tykkere, ja. Og jeg er ikke sikker på, at jeg var kommet igennem
1: Hvis du ikke siger det til nogen, så må jeg jo indrømme, den er på 330 sider, og den er meget svær at læse, men den er helt...
0: Det fornemmer man
1: nemlig. Jeg læste den også allerede, dengang jeg var der i,
0: det var imponerende.
1: I midt-20'erne.
0: Ja. Du har været meget motiveret, kan man sige.
1: Jeg var meget nysgerrig efter den her nye måde at se verden på.
0: Ja, men jeg tænker på, at vi lige skal tilbage til dig der i kælderen på højskolen, altså den unge den unge Peter, der ser op til sin hippielærer. Altså, hvad var du for en ung mand der som 21-årig?
1: Jamen, der var jeg jo en mand, som indtil han flyttede hjemmefra som 18-årig, lige efter gymnasiet, havde levet sammen med en mor, der var alvorligt psykisk syg, og som, det fandt jeg først ud af, efter hun død, udover at lide af alvorlige depressioner og blive indlagt med dem, så havde hun også en narcissistisk personlighedsforstyrrelse.
0: Hvad vil det sige?
1: Ja, det vil sige, det kan man sådan set godt oversætte til, at hun var sygeligt selvoptaget. Altså ligesom man synker ned i sit eget sind og kan ikke rigtig interessere sig for andre mennesker. En meget ubehagelig tilstand for børn at være barn af en, der er sygeligt selvoptaget. Og det betyder så, kombineret med depressionerne, at min mor gav på en eller anden måde mig og min søster en fornemmelse af, og nogle gange direkte udtrykte, at det var vores skyld, at hun fik de her depressioner. Så bliver man altså en ting er at have en deprimeret forælder, det er ikke særlig sjovt. Noget andet er så, at hun ovenkøbet prøver ligesom at hælde ansvaret for sin sygdom over på sine børn og beder dem om hjælp. Så jeg er jo vokset op med, at jeg skal hjælpe en deprimeret mor, og det kan et barn jo ikke. Så det er ligesom at give mig en umulig opgave oveni, at sådan en psykisk sygdom præger et barndomshjem. Så jeg var ikke, altså jeg var ikke sådan noget happy-go-lucky barn. Altså man kunne godt beskrive mig som ulykkelig. Mm. Også som ensom, fordi jeg talte aldrig med nogen mennesker om tilstanden i hjemmet. Og dengang talte man ikke om psykisk sygdom, så der var ingen, der vidste, og der var ingen, jeg synes, jeg kunne tale med om det. Så var det jo, og jeg tror, jeg havde den der fornemmelse af, at der er noget, der er ravruskende galt her, ikke? Og en af de ting, der var galt, var jo, at man ikke talte om det. Og jeg fik et kæmpemæssigt behov for at komme væk.
0: Ja.
1: Og så søgte jeg først sådan i meget radikal, marxistisk retning. Og det tror jeg var et behov for at gøre oprør. Og jeg vidste måske ikke helt, hvad det var, jeg gjorde oprør imod. Det var måske mere samfundet, end det var min mor. Det var ligesom måske blevet rykket derhen. Og så opdagede jeg bare i løbet af et par år, at det var ikke noget rart miljø. Altså, det var jo lige så hierarkisk og forstenet som det samfund, vi gjorde oprør mod. Og det var i den tilstand, at jeg tog på højskole i et halvt år. Altså at en ulykkelig barndom, og så sådan et par år med radikal politisk aktivitet, som jeg troede var den rette vej. Og så mødte jeg jo altså hippierne. Og de forklarede mig jo, det forklarede Carsten Grolin mig, at jeg var simpelthen gået ind ad den forkerte dør. Fordi at marxisterne, som ligesom sprang ud af ungdomsoprøret i 1968, det var jo alle dem, der ikke turde være hippier.
0: Mm-hmm.
1: Fordi hippieoprøret i 1967, det var ikke noget, man kunne læse i en bog eller studere på universitetet. Det var den måde, man levede på. Det var den måde, man var på over for andre mennesker. Og det krævede, at man var et åbent og kærligt og ydmygt menneske. Det var der selvfølgelig ikke nogen af dem, der var, men det var i hvert fald det, der var tanken. Det var det, der var bestræbelsen. Og ligesom at få forklaret, at marxisterne var jo bare nogen, der var lige så forskrækket som vores forældre, så de havde fundet sådan et sæt dogmer. Det var ganske vist nogle andre dogmer end de småborgerlige dogmer, men det var dog bare en ny omgang dogmer, som man så fik lukket sig selv ind i. Altså det var ligesom et nyt fængsel, hvis man skal sige det lidt voldsomt. Og hippierne, det var dem, der levede helt ud på det frie land. Og det var jo farligere, altså. Det er farligere at være derude i friheden, end det er at sidde nede i dogmeboblerne.
0: Mm.
1: Så hippierne var de modige.
0: Mm.
1: Og nu havde jeg lært de modige at kende. De rigtige oprørere. Dem, der ikke bare havde det i munden, men også levede efter det. Og nu idealiserer jeg, men altså, det var ligesom, det var den oplevelse, jeg havde som 21-årig.
0: Mm.
1: Wow, det er her, de er. De mennesker, som jeg ikke vidste, at jeg havde let efter.
0: Så kan man sige det sådan, Peter, at den der genvej, som hvad end vi snakker om, mescalin, LSD, pot, noget andet bevidsthedsudvidende, altså det er en genvej til at forstå det, som du anede ude i horisonten. Altså, der findes noget, der er helt anderledes end alt det, du kommer fra. Altså, en åbenhed, en frigørelse, et fællesskab, en mening med livet.
1: Det hele, ja.
0: Det var det, du anede?
1: Det var det, jeg anede. Og man kan sige, at det største problem med hippierne er jo nok, at de tog den her genvej med LSD'en. Og så tror jeg egentlig, de fandt en sandhed, altså, som handler om, at der er kun kærlighed. Lad os nu for pokker være søde ved hinanden, ikke? Hvis man skal sige det meget, meget simpelt. Men det inkluderede jo også en masse andet. Det inkluderede jo også, at man gjorde op med kønsrollerne. At man gjorde op med, at sex var noget, der var forbudt og fortrængt. Den kvindelige seksualitet fik lov til at folde sig ud. Man havde lov til at have alle mulige køn og seksualiteter. Altså alt det, der nu folder sig ud i de her år på smukkeste vis, det lå jo allerede i hippieoprøret. Så mange af de mest positive ting, som først langsomt er begyndt at blive til virkelighed i de, jeg ved ikke, hvor mange år der er gået 50-55 år, de lå jo en spe i hippieoprøret. Så på den måde er det jo en meget, meget smuk tankegang. Problemet er, at man har idealiseret mennesket, ikke? Altså, man kan faktisk ikke leve op til det. Altså, der er ikke nogen mennesker, der kun er kærlige. Så det er noget, vi er nødt til at bevæge os hen imod med nogle meget, meget langsommere skridt, end at alle skal have noget LSD i drikkevandet, ikke?
0: Det er altså en rimelig vild tanke.
1: Ja.
0: Jeg bliver nødt til lige at gentage det her med, altså jeg har ikke den fjerneste anelse om, hvad det vil sige, at hverken ryge, spise, snife, gnaske, noget som helst, bevidsthedsudvidende, og det tætteste, jeg kommer på, at have haft en oplevelse af at komme ind i sådan et bevidsthedsudvidet univers, det er at læse Hermann Hesses Steppeulven.
1: Mm. Ja, som også er en af mine store yndlingsbøger. Ja.
0: Og hippiernes i øvrigt store episke klassikere.
1: Det første danske beat-orkester, som det hed dengang, var jo Steppeulvene. Og der var også et amerikansk band, der hed Steppenwolf. Aldous Huxley kom jo til at lægge navn til det amerikanske band The Doors med Jim Morrison i spidsen. Og på samme måde har Hermann Hesse så givet navn til nogle andre rockbands. Og det som jo alle sammen er hippie-rockbands.
0: Ja.
1: Og det siger også noget om, at der har været et stort behov for at finde tilbage til noget kunst og noget litteratur, som faktisk indeholdt de samme elementer, som hippierne var optaget af.
0: Mm. Men hvordan vil du beskrive den der udvidelse af bevidstheden? Altså, at det, du kender til den, uden at have taget LSD eller tamiskalin, som Huxley gør. Altså, hvordan vil du beskrive den der udvidede mentale tilstand? Altså, den positive del af det?
1: Altså, jeg er jo ikke noget... jeg er jo ikke en seer eller en mystiker. Jeg tror ikke, jeg har haft sådan overvældende, de store overvældende syner og bevidsthedsudvidede oplevelser. Men jeg kan mærke, at de er der.
0: Ja.
1: Jeg har ligesom... Og nu har jeg også kun benyttet det mildeste psykedelika, eller det mildeste bevidsthedsudvidende stof. Og de oplevelser, jeg har haft der, det er jo en mild udgave af det, som Huxley beskriver. Det vil sige, jeg kan opleve, at man kan komme i en anden bevidsthedstilstand, som føles mere virkelig. Det lyder mærkeligt, ikke? Altså normalt vil man ligesom antage, at hvis man tager forskellige former for stoffer, så bliver man pløret i hovedet, eller man fjerner sig fra virkeligheden. Ikke?
0: For eksempel, når man har fundet en halv flaske rødvin, ikke? Så er det jo faktisk det modsatte. Altså, man bliver sådan lidt bedøvet.
1: Men det er der vel ikke nogen, der hævder, at bevidsthedsudvidende stof, alkohol.
0: Nej.
1: Det tror jeg ikke. Og de andre stoffer kan jo også virke på mange forskellige måder, ligesom psykofarmaka kan. Så man kan ikke vide på forhånd, hvilken oplevelse man får. Men jeg synes, det er en oplevelse af, The Doors. Altså, det er en oplevelse af, at der kan være en dør, der lige åbner sig på klem.
0: Ja.
1: Jeg synes, jeg har kigget ud af en lille sprække, og så kan jeg se, at der findes tilstande, som det jo især mystikerne har beskrevet, som er det er en tilstand, hvor man bliver meget overbærende over for alle de små skramlerier, vi har i tilværelsen. Et syn af, at der er en tilstand, som hæver sig over de der hverdagsting. Altså, som han beskriver et sted, at hans kone er til stede, men han lader være med at se hende i øjnene, fordi han vil helst ikke tilbage til den almindelige verden. Han er lige her et sted, der er meget, meget smukt og indebærer en stor indsigt. Mm-hmm. Og der vil han gerne blive.
0: Det siger måske også lidt om deres forhold.
1: Måske. Ja.
0: Men altså, det der med kærligheden.
1: Jeg vil faktisk sige, at jeg kan godt høre, at nu havde jeg jo taget de her citater med for at slippe for selv og skulle kaste mig ud og beskrive de her tilstande. Det er meget, meget svært. Men når det blev hippiernes grundopfattelse, at man skulle tage noget LSD, så var det jo fordi, at der får man oplevelsen af, som Beatles synger, at der kun er kærlighed her i verden. Man mister interessen eller motivationen for at foretage sig noget ubehageligt over for andre mennesker. Og man kan godt sige, at det er en drømmetilstand, og det ikke at det ikke er realistisk at indføre en drømmetilstand over hele kloden. Men jeg tror, at små portioner af det kan få en til at være, som jeg sagde før, lidt mere overbærende over for andre mennesker.
0: Og blive lidt bedre menneske, faktisk.
1: Altså det at være mere overbærende og mere rummelig i forhold til andre mennesker, det er jo at blive et bedre menneske, og det er ikke særlig nemt.
0: Har du kan du godt forstå det der med at kunne mærke altså sådan en større, mere universel adgang til kærlighed?
1: Altså den religiøse, det er vel den religiøse grundtanke, i hvert fald i de fleste religioner, at kærligheden er formålet med vores tilstedeværelse på kloden. Vi har det bare med at glemme det, ikke? Og der har jeg da selv oplevet, at det milde, mit milde stof her, cannabis, kan faktisk åbne for kærligheden på en meget overvældende måde. Altså jeg kan lige pludselig blive klar over, at så meget elsker jeg faktisk det her menneske. Det kan være et menneske, jeg lige har mødt. Det kan også være et menneske, jeg har levet sammen med i 15 år. Mm. Så der er en dimension ved siden af vores hverdagsbevidsthed, hvor der er enorme mængder af kærlighed, tror jeg.
0: Og så er der jo så det der med, at det kan gå galt, ikke? Man kan få nogle virkelig dårlige trips, uanset hvad man ryger, drikker, spiser. Og man kan blive i de psykoser, man kan ryge ind i. Ikke? Altså, det er ikke bare noget, der stopper, når stoffet holder op med at virke, men at man får sådan en slags evighedstrip, evighedspsykose. Hvad tænker du om den fare? Altså, nu tænker jeg også på, at du selv har oplevet altså, psykotiske gennembrud i kraft af din depression. Altså, hvad tænker du om faren ved det bevidsthedsudvidende?
1: Altså, det fornuftigste er at lade være med at tage bevidsthedsudvidende stoffer af nogen art, og i hele taget rusmidler af nogen art. Altså det vil da klart være det sundeste.
0: Der røg min rødvin, kan jeg høre.
1: Ja, det vil da klart være det sundeste og det sikreste og det fornuftigste. Mennesket er måske ikke helt til at leve så sundt og fornuftigt. Men så findes der jo andre metoder, som ikke er kemiske. Altså jeg har gået enormt meget i psykoterapi og dyrket forskellige spirituelle teknikker. Jeg har prøvet at meditere. Jeg synes aldrig, jeg har fået. Altså, jeg har nok ikke været tålmodig nok. Og det gælder måske for mange af os, at hvis der er en genvej, så snupper vi sgu lige den. Men det vil jeg da til enhver tid sige til et ungt menneske. Altså, det er da den vej, du skal gå. Man kan også blive psykotisk af at meditere eller dyrke nogle af de andre spirituelle teknikker, så der er jo ikke noget, der er safe. Altså, det er jo ikke engang sikkert at blive hjemme i sit køkken. Der fortalte min far, der var sygehusdirektør, om altid, at det er der, de fleste kommer til skade. Det er jo i deres køkken.
0: De fleste ulykker sker i hjemmet, siger man, ikke?
1: Så man kan ligesom ikke, der er ikke rigtig noget safe space noget sted. Og så synes jeg bare, og det er jo også derfor, jeg har skrevet den her bog om pot, det er fordi, at der er faktisk ret mange råd, man kan give, når man er erfaren med de her stoffer. Jeg vil egentlig ønske, der kom en bog om hvert af de forskellige bevidsthedsudvidende stoffer. Der findes ikke ret meget af den slags litteratur på dansk, fordi at, og jeg har jo også, jeg bliver jo også mødt med meget skepsis, når nu jeg skriver om noget, som jo dels er forbudt, Det er alle de her stoffer jo. Og dels er farligt, altså som du siger, man kan faktisk komme ud i meget, meget ubehagelige tilstande. Og det er jo et dilemma, fordi skal vi så bare lade de uerfarne, ofte de unge mennesker, altså begå alle de fejl, vi selv har begået, eller har opdaget, man skal forsøge at undgå, eller skal vi prøve at komme og give noget erfaring videre?
0: Mm.
1: Og give erfaring videre kan så jo nemt opfattes som en anbefaling af at begynde at benytte de her stoffer. Så for mig er det vigtigt at sige, at der er et dilemma i det her, ikke? Det er ligesom, skal man forbyde sin teenagebørn at drikke alkohol, hvorefter man ikke vil have adgang til, hvad de foretager sig med alkohol, eller skal man sige, du må gerne drikke alkohol, lad os snakke om det, fortæl mig, hvad der sker, så man har en åbenhed. Og der vil hippierne jo sige det sidste.
0: Ja.
1: Altså, de vil til hver tid gå ind for ikke forbud og åbenhed, og det er jo også min tilgang. Men det er bare et dilemma. Altså, der er ikke noget nemt svar på det.
0: Mm.
1: Altså, jeg har ikke nogen stensikker løsning på det her. Altså, jeg synes, Aldous Huxley er meget fin, når han siger, at det her kan han ikke komme til at opleve på andre måder. Så han tager noget mescalin. Og det får jo stor betydning for hans forfatterskab og for hans betydning. Altså, fordi han bliver jo... Altså, der er jo en ny generation der i 60'erne, der begynder at læse ham, selvom de her bøger er skrevet 15 år før.
0: Ja.
1: Summer of Love.
0: Ja. Peter, altså for lige at vende tilbage til det her med frigørelsen fra din mors greb i dig, som altså blev sat i gang her, hendes trusler om selvmord, som tyngede dig. Er hun er jo død nu.
1: Ja.
0: Men er du så fri af de trusler og den byrde, som hun gav dig i dåbsgave? Altså, det jeg er interesseret i, er jo at forstå, om den indsigt, du alligevel har fået, uanset om du har spist mescalin eller ej, men dog alligevel har fået med Huxley, og din proces, hvorunder du også har røget en del pot. Altså, har det gjort dig fri? Det var et langt spørgsmål.
1: Nej. Ej, jeg synes ikke, jeg føler, at jeg er fri. Men jeg synes, at det var en gave til mig at møde hippierne der på højskolen og få adgang til den her litteratur. Jeg ved ikke, om jeg havde begyndt at læse Huxley. Det er jo ikke, altså, det er jo ikke sådan en super nem litteratur.
0: Nej, det er ikke sådan noget hyggelæsning.
1: Altså, jeg synes stadigvæk, at jeg her et par 40 år efter har det sådan, at der blev grundlagt nogle værdier, som jeg havde efterspurgt. Jeg vidste ikke, hvad der var, jeg var på jagt efter, men der var noget i den tankegang, hvor man, hvis man skal sige et ord, så vil jeg nok sige, at åbenhed, kærlighed er næsten en floskel, det er åbenhed selvfølgelig også, men åbenhed, der forstår jeg, at man er åben over for andre mennesker og andre menneskers tankegang, at man også er åben selv, altså at man fortæller også om ubehagelige sider i ens tilværelse. Altså den udveksling mellem mennesker, hvor der er rum for at tale om det hele, som et eksempel på en hippie-værdi, som jeg oplevede i praksis, da Carsten sagde til mig, du, det er ikke dit ansvar, om din mor begår selvmord. Du må simpelthen slappe af fra det. At man kan tale om smerten også. At de værdier, som jeg utvivlsomt ikke selv har levet op til i mit liv, men de har alligevel været nogen, hvor jeg bliver ved med i dag at tænke, jeg har, altså, det har givet udbytte.
0: Mm.
1: Altså, det har betydet, at jeg i nogle situationer er gået åbenhedens vej, ikke? I stedet for de andre muligheder, der er. Aggressionen kunne være en af dem. Så jeg har aldrig tænkt, at der tog jeg fuldstændig fejl. Fordi jeg synes, at det i praksis viser sig at være nogle værdier, som skaber større åbenhed, større nydelse, større, altså, hvis man faktisk kan forholde sig åben og kærligt til tilværelsen, så vil man alligevel få nogle gok i nøden, ja, men man vil alligevel, igennem alle de her år, der synes jeg, jeg har oplevet, at ja, den åbenhed, den kærlighed blev besvaret.
0: Mm.
1: Jeg synes ikke, jeg ser frem til at blive en gammel bitter mand, som jeg har set andre mænd blive, som er ældre end mig.
0: Mm. Det var et meget flot svar på det lange spørgsmål, jeg stillede.
1: Og det var et langt svar på et langt spørgsmål.
0: Men det var utrolig flot bundet sammen, det må jeg sige. Så i betragtning af, hvor umuligt et spørgsmål det var. Men Peter, det har gjort mig godt at læse The Doors of Perception, og det har også gjort mig godt at læse din lille bog om pot. Og måske skulle vi mødes igen en anden gang og snakke om Steppeulven af Herman Hesse. Ja. Fordi selvom jeg ikke tør at kaste mig ud i at ryge eller gøre noget andet med bevidsthedsudvidende stoffer, så har jeg fået en indsigt i, hvad det kan føre med sig af positive ting. Så altså, Peter, af hjertet tak, fordi du ville komme og fortælle om The Doors of Perception. Og tak, fordi du ikke valgte den evige filosofi. Den var jeg ikke kommet igennem.
1: Ej, men jeg havde faktisk fået den frem i bogreolen, og så tænkte jeg, ej, hold op, så skal jeg også selv læse den. Ikke? Og det synes jeg ikke lige...
0: Ej, det kræver en ordentlig joint,
1: det er en sommerferielæsning, tror jeg.

Og det var altså Alberte Clement Meldahl, der talte her med Peter Øvig Knudsen. Husk, du kan høre mange flere litteraturportrætter i DR Lyd. Og det her, det var altså første time af K-Live. Og vi vender tilbage lige om et kort øjeblik, når vi lige har været forbi radioavisen.

0: De tre teenage-drenge, der i går blev anholdt og sigtet for terrorplanlægning, er blevet varetægtsfængslet frem til 31. august. Ifølge politiet der havde de tre drenge på 15-16 år planlagt et angreb på Hastings skole med både knive og sprængstoffer. Og ifølge DR's oplysninger, så kan sagen have forbindelse til et sadistisk online-netværk, der går under den samlede betegnelse NVE, hvor unge og mindreårige ofte der er ofre og gerningsmænd. Og gruppernes intentioner er meget voldsomme, det fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
1: Deres eneste ønske det er at samles om vold og om ødelæggelse. Man vil gerne ødelægge det samfund, vi har. Et menneskeliv er ingenting værd.
0: Og ifølge Katrine K. Pedersen, der er Ph.D. i digital børne- og ungekultur ved Københavns Universitet, så er vold den eneste måde for de her grupper at få opmærksomhed.